0: відмазка, чому, власне, почали насильство з приводу євреїв?
1: Дивіться, з одного боку, да, дійсно, в більшовицькій партії значний відсоток членства складали євреї. В цей час конкретно, ну, ми не маємо інформації про те, хто був кістяком більшовицького осередку конкретно в Проскурові. Але, звісно, там були і євреї, і українці, і росіяни, і місцеві поляки. Так? Тобто немає інформації про те, кого там було більше. Цілком імовірно, що в місті з половиною єврейського населення, половина або більше активістів більшовицької партії були євреями, так? Тому що демографічна ситуація в місті була така, що їх просто не могло бути менше. От, це партія все ж таки не національна, так? Тобто є в українських національних партіях в основному склад етнічний був, складався в основному з українців, так? Лише поодинокі були представники інших груп. Так, траплялися, звісно, і етнічні поляки, євреї, росіяни і в українських партіях, але вони були поодинокими членами, так? Бо в національних партіях формувався кадровий склад, так? Склад членство формувався з представників групи, яку представляла ця партія. В єврейських партіях, відповідно, винятково євреї. Більшовицька партія не була національною партією. І вона більш-менш відбивала склад населення в цьому місті. Так, і відповідно, ну, там євреї, звісно, були представлені. Але ось це уявлення про те, що саме євреї загалом відповідають за дії цього більшовицького осередку, це особисті стереотипи Семесенка, які він виявляв задовго до цього. Так, історія в Лубнах, де він погрожував делегатам від місцевої єврейської громади, коли там була розквартирована його з'єднання. Воно показує, що ця ідея колективної відповідальності євреїв і прирівняння євреїв до більшовиків, пізніше, яку поширили в Європі білогвардійські емігранти, от вона була йому властива. І це загалом було уявлення дуже поширене серед багатьох колишніх службовців російської імператорської армії. Ну, він був прапорщиком російської імператорської армії до початку Української революції. Хтось підпадав під вплив цих уявлень, хтось не підпадав. Взагалі уявлення про те, що в більшовицькому керівництві євреїв було багато. Так, це зрозуміло. До революції євреї не брали участь в офіційному політичному житті через обмеження громадянських прав. Відповідно, появи євреїв на урядових посадах, взагалі на верхівці влади, вона сприймалася, значною частиною населення сприймалася як додатковий доказ єврейської природи цієї нової влади. Так, і зрозуміло, це було додатковим ґрунтом для чуток і для того, щоб, виходячи з такого засновку, що ось там євреї представлені у владі, робити відповідні висновки. Але уявлення саме про колективну відповідальність євреїв за дії більшовицького осередку, це вже, власне, відповідальність конкретно самого Семесенка.
2: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
0: Семесенко, він який мав наказ першопочатково, опинившись в Проскурові? Там вони мали просто розквартируватися, так розумію?
1: Розквартируватися, підтримувати порядок у місті загалом. Так, як такого наказу, тобто це не територія бойових дій. Так, він розквартирувався після відступу. Це місто, яке неподалік від губернського центру, Кам'янця-Подільського, центру Подільської губернії. Так, великий повітовий центр з легким сполученням із Кам'янцем. Тобто, в принципі, очікувалося, що він буде виконувати накази командування. Ну, і до нього достатньо легко було з ним сконтактувати. Так, телеграфне сполучення не було перерване, транспортне сполучення не було перерване. І, власне, інформацію про погром передали в Кам'янець дуже швидко. І основний пік погрому припинився, як ми знаємо, через 3 години. Так, тобто, це означає, що досить швидко про те, що відбувається в Проскурові, повідомили в Кам'янець. І з Кам'янця надійшла телеграма з наказом припинити погром. Це відбулося впродовж 3 годин, після чого основні погромні дії були припинені, але за цей час встигли вбити, за різними оцінками, понад 1000 мешканців. Понад
0: 1500, тобто,
1: 1600, це за найбільшими оцінками 1600 жертв, але це включаючи тих, хто помер від ран наступні дні. Конкретно за 3 години саме були вбиті близько 1000 і ще близько 600 померли від ран впродовж наступних днів або були вбиті під час окремих інцидентів, такого продовження погрому, але вже не масового, впродовж так само наступних днів. Плюс ще можна зарахувати до Проскурівського погрому такі погромні дії в сусідніх містечках, які, в принципі, просто були частиною цього. Ну, але їх, як правило, рахують окремо. Так, але в передмістях Проскурова теж загинуло кілька сотень євреїв.
0: Тобто, такий розмах і такий масштаб, і таке звірство, тому що є записи очевидців, як це все відбувалося, виглядало це абсолютно жахливо. Це все було зумовлено виключно тією особистою ненавистю з боку Семесенка до євреїв.
1: Так, не винятково, звісно. звісно, але значною мірою так. Але особистість наказ, командира, власне, особистість командира і за умови лояльності його підлеглих до нього, вона відіграє дуже значну роль. Але формуючи своє з'єднання, він добирав до нього відповідних військових, так, відповідних солдатів. І його солдати були, очевидно, по-перше, можна судити про їхню дисциплінованість, відповідно, по-друге, вони мали теж відповідні погляди. І коли війська, незалежно від того, чи війська директорії, чи різні отаманські групи, чи то лояльні директорії, чи ні, чи білі, чи червоні, чи григорівці, ну, Григорів так само, він змінював свою лояльність до різних сторін тогочасного конфлікту. Незалежно від того, хто саме чинив погроми, лояльність до того, хто безпосередньо віддавав наказ, відігравала основну роль і особистість того, хто віддавав наказ. І дуже важливий момент, яким чином, так, які формі він сформулював цей наказ. Він сформулював наказ не грабувати, так, а безпосередньо вбивати. Звісно, цей наказ порушувався. Звісно, були і свідчення очевидців, тих, хто пережив погром. Вони показують, що пограбування були, але їх було порівняно небагато, порівняно з іншими погромами. Угу. Багато погромів закінчувалися без жертв і обмежувалися грабунками. Багато погромів мали нечисленні жертви і передусім були спрямовані на пограбування. Тут ми бачимо намагання помститися місцевій єврейській громаді за приписану їй провину у спробі повстання місцевого більшовицького осередку і помститися в максимально жорстокій формі і з численними вбивствами. І наслідки конкретно цього погрому, коли загинуло понад 10% єврейського населення міста, коли значна кількість жертв, що знову ж таки є винятковим випадком, лише кілька погромів мали подібні риси. Значна частина жертв – це жінки, значна частина жертв – це діти. Досить великий відсоток. В багатьох погромах, які супроводжувалися вбивствами, знову ж таки, не всі погроми супроводжувалися вбивствами. От в багатьох погромах жертв були лише чоловіками. Щодо жінок здійснювалося сексуальне насильство, от, але жінок, як правило, не вбивали під час погромів, так само і дітей. У випадку Проскурівського погрому вбивали цілими сім'ями. І це показує налаштування конкретно цієї частини, яка розквартирована була в Проскурові.
0: Чи була тоді можливість в Проскурові місцевої влади якось протистояти тому?
1: Були
0: якісь правоохоронні органи, власне?
1: Були невеличке парамілітарне формування місцевої міліції, да, місцевого, ну, типу ополчення. Це не була єврейська самооборона. Взагалі, дії єврейської самооборони проти погромів, вони могли бути ефективними лише в тих випадках, коли погромники були стихійними. Так? Коли погромники – це були місцеві, які так само мали якусь неважке озброєння, наприклад, так, і не були там умовно дисциплінованими солдатами. Так? Тут ми бачимо, що погром здійснювався з прямого наказу кадровими військовими, хоч і умовно регулярної частини. І в цьому випадку загони самооборони чи місцеві правоохоронні органи, знову ж таки, які яким чином сформовані в умовах конкретно 19-го року, могли бути, вони просто в збройному розумінні, вони були в іншій ваговій категорії. Вони не могли протистояти регулярним військовим частинам. Військовий загін з кіннотою, піхотою, з частково з важким озброєнням, з кулеметами, з великою кількістю гвинтівок, так, проти навіть там кількох сотень осіб із легким озброєнням, максимум револьверами, їх просто всіх би знищили. Це було неможливо
0: очевидно,
1: припинити.
0: Але
1: можна було спробувати припинити моральним впливом. Є одна з жертв погрому, не єврей, місцевий священник, який намагався вплинути. Можна було спробувати переховувати євреїв. Теж такі випадки були, і хтось із євреїв завдяки цьому залишився живим завдяки тому, що місцеві не євреї їх переховували. Так, але масовим це явище не могло стати, знову ж таки, враховуючи те, скільки відсотків серед населення Проскурова складали євреї. Але те, хто саме повідомив Кам'янець, так, ймовірно, це якраз представники місцевого самоврядування, хто в Кам'янець повідомили, отримали відповідний наказ про те, щоб погром припинився. І без втручання місцевої влади це було б неможливо.
0: Мене також цікавить, наскільки взагалі на той момент в містах, містечках, ну, Проскурів це відносно велике місто, ну, на той момент,
1: центр,
0: знову ж таки. І очевидно, що ти не живеш в якомусь вакуумі, в якійсь бульбашці, відтак, і ви вже згадали про єврейську самооборону, і наскільки взагалі очевидно, що сили абсолютно нерівні. Але я так розумію, певний рівень у цієї організації і усвідомлення, що можуть прийти кадрові військові і чинити насильство, я так розумію, воно було. Тобто люди не були заскочені аж так зненацька цим.
1: Так, але дивіться, по-перше, єврейської самооборони конкретно в Проскурові, конкретно в той час її не було. Вона траплялася в інших містах, подекуди формувалася, але вона не могла бути ефективною проти регулярних mm-hmm. частин. В принципі, і навіть якби вона була, навряд чи її дії на щось би вплинули. Це не ті погромники, проти яких вона ефективна. Плюс, а це лютий 19-го року. Це початок першої великої хвилі погромів. Такої великої поінформованості про те, що погроми можуть відбуватися, поки що не було. Погроми 19-го року – це дві хвилі. Перша – це приблизно з лютого по квітень, трошечки захоплюючи травень, але з піком на початку весни. І друга починається в серпні, але в принципі вересень-жовтень 19-го року. Погроми раніше, погроми 18-го року, лише в окремих випадках брали участь українські війська. Так, по-перше, 18-й рік загалом спокійний. Так, 18-й рік – це період гетьманату, коли регулярні війська були достатньо дисциплінованими, вони погромів не робили. Це не час постійного протистояння всіх проти всіх. І в цей час ще такі залишкові уявлення про спокійне життя, вони ще більш-менш залишалися. Це саме лютий 19-го року. Так, саме початок 19-го року – це початок першої хвилі погромів. Тому моральної підготовки до того, що може відбутися, ну, хтось був, мабуть, готовий поінформований, але на масовому рівні єврейське населення Проскурова уявлення про те, що може відбутися, навряд чи мало. Ну, це не квітень 19-го року, коли вже хвилі погромів, по кілька разів в деяких містах відбулися погроми. Так, ну, звісно, і в 18-му році траплялися погроми, так, але вони, по-перше, вони обмежувалися грабунками, як правило, невелику кількість мали жертв. По-друге, вони були не такими масштабними.
2: Відерштант. Супротив. Історія єврейських погромів.
0: Я би хотіла також поговорити про директорію і про те, як вона виглядала. Тобто керівництво, котре, знову ж таки, не є однорідним, не є монолітним в своєму ідеологічному якомусь баченні. Тут також є свої певні консерватори і, умовно кажучи, ліберали. От пояснімо оцю загальну атмосферу на той час в директорії. Хто, що і хто там був взагалі представлений?
1: Тут треба розуміти, що реальна влада була начебто в руках директорії, так? Директорія керувала армією, зокрема, але в той самий час директорія себе позиціонувала як демократичну владу.
0: Mm-hmm.
1: От, ну і в цілому, загалом, в цілому і складалася з людей з демократичними поглядами, так, як вони їх розуміли. І з представниками з різних партій. Петлюра був вихідцем з Української соціал-демократичної республіканської партії, так, з ОСДРП. І на момент, коли директорія формувалася, наприкінці 18-го року, коли відбувалося повстання проти гетьмана, більшість директорії складали представники ОСДРП. На початку 19-го року, коли директорія намагалася якимось чином загравати з Антантою, цей час, відповідно, ну і французьке командування, так, яке, зокрема, коли йшлося про висадку в Одесі, французьке командування сприймало соціалістів в цілому як таких недобільшовиків, так, і, ну і, відповідно, директорія в цей час правішає.
0: Mm-hmm.
1: І в 19-му році, відповідно, склад директорії змінюється. Це можна побачити і за складом уряду, який формує директорія. Так, якраз, до речі, лютий місяць – це якраз момент, коли Авром Ревуцький в лютому іде у відставку з посади міністра єврейських справ. Так, він був міністром якраз з грудня. От і до квітня міністра єврейських справ немає. Міністерство є, воно не припиняється. Діловодство міністерства ведеться. Допомога погромленим відповідно виділяється якимось чином з бюджету, отаку досить умовного бюджету, бо гроші не були забезпечені, так, коли друкувалися, все ж таки. І з казни Української Народної Республіки виділяється завдяки клопотанням міністерства єврейських справ. Грошова допомога жертвам погромів. Ця робота не припиняється і в час відсутності міністра. От лише в квітні, знову ж таки, посеред хвилі погромів обіймає цю посаду Пінхас Красний, який залишається до упора, до виїзду, до падіння директорії, до 20-го mm-hmm. року залишається на посаді міністра єврейських справ. І тут ми бачимо, що Авром Ревуцький в лютому, коли йде у відставку, Авром Ревуцький належав до поліції Пінхас Красний, тобто це єврейський соціал-демократ. І відбувається така зміна балансу сил між різними партіями в уряді, який формує директорія. Пінхас Красний вже не є соціалістом. Пінхас Красний, який стає наступним міністром єврейських справ, це представник Фолькспартей, Єврейської народної партії. Це ліберальна партія. Що Пінхас Красний, що Ревуцький, якраз ті два міністри єврейських справ, які обіймали цю посаду саме під час погромів. Ревуцький умовно там на самому початку хвилі погромів, Пінхас Красний, власне, під час двох піків погромів. Так, вони виконували, наскільки вони могли, вони виконували свої обов'язки і постійно представляли, по суті, інтереси єврейських громад на контрольованій директорії території. партії, так, представляли перед владою, клопоталися про те, щоб влада хоча б морально намагалася вплинути на свої війська, щоб погроми не відбувалися. Ну і ці відозви, які директорія публікувала, незалежно від їхньої ефективності, або накази, які публікувалися від імені Петлюри, знову ж таки, які часто мали сумнівну ефективність і часто видавалися занадто пізно, після завершення хвилі погромів, так, погроми загалом мали таку особливість, вони сильно залежали від того, яка ситуація на фронті. Тобто ситуація спокійніша, чим міцніша влада, тим менше погромів. Погроми завжди відбуваються в умовах такого мовного вакууму влади і, відповідно, слабкої дисципліни у військах. Чим більш дисципліновані війська, тим менше вони схильні до погромів. Саме тому, наприклад, в Червоній армії, де будь-які недисципліновані дії жорстко каралися, погроми були порівняно рідкісним явищем, хоч, звісно, траплялися. І Червона армія громила, як правило, у 18-му році, коли вона була набагато менш дисциплінованою, ніж до 19-му, коли командування набагато жорсткіше вже ставилося до будь-яких порушень наказів. Те саме стосується, наприклад, Махна. Махновці, звісно, теж набагато рідше, але траплялися погроми, вчинені махновцями, так, але вони жорстко каралися. От, і відповідно, попри те, що війська Махна не були військами в властивому розумінні, попри те, що це нерегулярні війська, дисципліна на рівні лояльності до морального авторитету командування, умовного командування в особі отамана, та вона була безумовною. Так, і тому махновці набагато рідше здійснювали погроми. Чим більше було дисципліни і чим краще влада контролювала певну територію, тим менше траплялося погромів. Власне, тому євреї хотіли в основному вижити, так, і євреї завжди були зацікавлені в тому, щоб влада була якнайбільш міцною.
0: Угу. Говорячи про проскурівський погром, як і в кожній розмові в циклі другого сезону «Відерштанду супротив», я звертаюсь до питання відповідальності. І це ота червона нитка, яку я намагаюся вести крізь усі розмови. Чому? Тому що мені, до речі, дуже сподобалась ось ця паралель, яку провів Генрі Амбрансон. Він навів приклад батька, який купив м'яча своєму сину. Угу. Якщо батько візьме м'яча і розіб'є ним вікно, він буде відповідальний, відповідно заплатить кошти, щоб відремонтувати це вікно. Якщо його син розіб'є це вікно, то батько не винен, але відповідальність за сина все одно нестиме батько. Незалежно від того, скільки разів він просив його не розбивати вікна, там карав за це, можливо, тощо, відповідальний все одно батько, власне. І ось тут ця паралель, відповідно, дуже чітко простежується, і відтак у мене навіть не запитання, чи це відповідальність директорії. Ну, тобто, мені здається, що це відповідальність директорії, тому що, знову ж таки, це їхні війська, так чи інакше. Але у мене дещо глибше запитання, і мені цікава ваша оптика. І ви зазначаєте, Семисенко на той момент, першопочатково прапорщик імператорської армії. Він звідкись вийшов, в нього був якийсь світогляд, у нього було якесь бачення. Він є представником народу певної верстви, знову ж таки, людиною, яка має свої бачення, сформовані в тому контексті, в якому він розвивається. Ось цей антисемітизм, який в ньому так розквітнув, він же ж мав першопричину, він був чимось підкріплений. Очевидно, не лише якимись там маньяцькими нахилами, тому що очевидно, що якщо людина проявляє таку жорстокість, очевидно, що щось з ним не так. Тим паче, що він на той момент уже сильно і глибоко страждав на сифіліс, і це вже було ураження мозку. Ну, тобто, окрім того всього супутнього, розуміння того, звідки взагалі ці настрої бралися, конкретно в Семисенкові, або в якихось людях, які могли наслідувати такі ідеї. Що ми маємо пояснити про ось цей стан справ? Тоді
1: антисемітизм загалом рівень нетерпимості щодо різних меншин, не лише щодо євреїв, він був поширений в той час в усій Європі. Так, Україна не була якимось винятком. От і антисемітизм без євреїв був поширений далеко за межею осілості в Російській імперії та в містах і містечках, де євреїв ніколи не бачили. І він був поширений в усіх шарах суспільства. Просто десь, зрозуміло, що були і антисеміти, і філосеміти, і просто байдужі до єврейського питання, що серед селян, що серед міщан, що серед духовництва, що серед чиновництва, так і інтелігентів загалом. Залежно від регіону, кількість антисемітів в кожному з цих прошарків була абсолютно різною, але конкретно у випадку Семисенка, по-перше, треба глянути на його тексти. Так, про рівень його особистої культури можна судити, якраз Абрамсон широко цитує його відозви Семисенка. Можна відповідно судити про рівень культури і мотивацію його, і те, яким чином він обґрунтовував свою антисемітську позицію. Так, тобто, це написані жахливим суржиком, абсолютно безграмотні відозви. От які не схожі на документи,
0: з Азіровим, коли от я читала,
1: які не схожі на реальні відозви командира навіть невеликого з'єднання. Відповідно, одразу з цих відозв видно, що це небезпечна людина. Вони дуже схожі на те, як свої відозви, зокрема до єврейського населення, писав Григор'єв. От, дуже схоже, хоча у Григор'єва чисто в такому літературному плані вони навіть трошки грамотніші за Семесенкові. Але Григор'єв, це, умовно кажучи, Григор'єва можна назвати просто бандитом, але з таким досить сильним організаторськими здібностями. У випадку Семесенка це реально людина з маніакальними нахилами. І, зокрема, на тлі його антисемітизму. От, і це реально небезпечна людина. І він був, відповідно, потім розстріляний зовсім не за це, так, а за його не лише антисемітизм вирізняв. Його вирізняла така постійне небажання виконувати наказ. Так, він абсолютно не визнавав жодної субординації перед вищим командуванням, і він хронічно відмовлявся виконувати накази командування директорії. Чому директорія так довго терпіла? Це велике питання. Так, чому його не заарештували одразу? І більше за те, він ще потім тижнями залишався в Проскурові після того, як стався цей погром. Теж велике питання. Звідки походив його конкретний антисемітизм? Ну, він виходив зі свого суспільного прошарку. Так, і антисемітизм був присутній всюди, але серед людей менш культурних, незалежно від освіти. Так, тобто можна було мати лише початкову освіту, але через особливості свого попереднього бекграунду, особливості своєї родини, мати досить високу побутову культуру і відповідне ставлення до різних груп населення. Так, і можна було мати умовно вищу освіту на той час, до зовсім маленький відсоток населення мав, і бути абсолютно некультурною в побутовому плані, в будь-якому іншому плані людина. Це не залежало від освіти. Залежало, але це не така пряма кореляція, як можна уявити. Так, але ретранслювати уявлення свого прошарку, в якому виріс, ну, мабуть, представник кожної групи все ж таки їх ретранслював. Так, і навіть людина, яка начебто не мала антисемітських поглядів, все одно якісь стереотипи все одно повторювала. Просто в когось цей антисемітизм набував ось таких форм, а в когось, ну, можна згадати, якщо говорити, наприклад, про Київ, згадати Шульгіна. Шульгін, який був абсолютно переконаним антисемітом в той самий час, під час революції 1905 року брав участь у придушенні погрому на Деміївці, так. При тому, що сам він був антисемітом, але він придушував тієї погромників. Брав участь під час справи Бейліса на стороні захисту Бейліса. Так, при тому, що сам був антисемітом, але не вірив у цю сфальсифіковану історію про вбивство Ющенського Бейлісом. Але при тому постійно, як сам писав антисемітські статті в своїй газеті «Київлянин», так і друкував статті інших антисемітів. Так, тобто він був ідейним антисемітом, але не погромником. Mm-hmm. От, а можна було бути стихійним антисемітом і при тому не погромником, або взагалі не бути антисемітом і бути погромником в той самий час, тому що це можливість поживитися або виявити свій нахил до насильства проти відповідно тієї групи населення, яка в цей час не може себе захистити. Тут зійшлося конкретно у випадку Семесенка просто одразу багато факторів. Це і його особисті маніакальні нахили і імовірне ураження мозку сифілісом, і те, з кого складалися ті військові формування, які йому підлягали, і кількість єврейського населення в місті, де він опинився, і дуже зручний привід у формі цієї невдалої спроби повстання.
0: Я дуже вам дякую за цю розмову.
1: Дякую за запрошення.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
0: Ви слухаєте шостий епізод другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Цього разу ми говоримо про період 1917-1921 років, який є вкрай насиченим в українській історії. 5 років, понад 10 змін влади на територіях України, революції, внутрішньополітична боротьба, протистояння білих, червоних, махнівців, більшовиків і серед усього доля євреїв. Як і у попередніх випусках, ми в першу чергу говоримо про контекст. Хто насправді ніс відповідальність за насильство та погроми, якщо влада змінювалася, а кожна сторона звинувачувала іншу? кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії НАН України, дослідник історії радянської України 1917-39 років Геннадій Єфіменко пояснює, чому погроми стали інструментом війни та пропаганди, і як сьогодні осмислювати ці події.
2: Відерштант. Супротив. Історія єврейських погромів.
0: Пане Геннадію, ми сьогодні з вами говоримо про 1917-1921 роки. Ми вже мали з вами обговорення, коли намагалися принаймні означити і окреслити територію, про яку ми говоримо. Отже, говорячи про територію сучасної України і саме цей період часу, 17-21 рік, становище євреїв і взагалі стан справ на цих землях. Що маємо розуміти про нього?
4: Ми маємо розуміти ситуацію, в якій опинилася спочатку в 17-му році підросійська Україна, а згодом і після 1918, після листопада 18-го, Східна Галичина та інші, насамперед Східна Галичина та інші землі, які були в складі інших держав. Бо без розуміння того, що було станом на початок 17-го, неможливо далі буде зрозуміти, чому це все відбувалось. А на початок 17-го року, після повалення самодержавств, були проголошені різні свободи, вільності, було проголошено рівність націй, рівність мов, всі свободи були проголошені. І ви знаєте, це для багатьох, якщо вже ж ми переходимо до, власне кажучи, єврейського питання, так? Для багатьох це викликало якийсь шок. Як це євреї? Навіть була така стаття в одній з газет, що тепер євреї будуть мати всі права, такі, як і всі православні, бо тоді не ділили на нації, на етноси, скажімо так. І це для багатьох, справді було шок. Тому що роками у цараті були певні обмеження для єврейського населення і певні обмеження, з іншого боку, як не скажеш, що привілеї, а наштовхування їх на відповідну економічну діяльність, яка згодом так чи інакше могла прийти в суперечність із основним населенням той чи іншої території. І, власне кажучи, починаючи говорити про ці всі події, ми маємо розуміти, що до того часу вже була доволі поширена практика погромів. Це явище виникло, власне кажучи, сама назва виникла в другій половині 19 століття, і були вже такі відомі там Кишинівський погром, скажімо так, погроми під час першої російської революції 1905-1907 років. І вони відбувалися на тлі якихось соціально-економічних негараздів, зрозуміло, але ідеологічна основа, підоснова була в тому, що, по-перше, євреї інші, православна церква, чорносотенці всіляко сприяли, власне кажучи, такому формуванню. А привод для погромів могли стати, наприклад, чутки про ритуальне вбивство. Ми знаємо це, як Кишинівський погром, або ми знаємо справу Бейліса, там теж чутка про ритуальне вбивство сприйняла хвилю антиєврейських настроїв і таке інше. Тобто ми маємо розуміти, з чим прийшло суспільство на той час. В чому іншість євреїв від українців, росіян насамперед. Так само, до речі, і від німецьких колоністів. Це я вам розповідаю, називаю ті, власне кажучи, етноси, які риториці яких були антиєврейські настрої вже в 19-20-х роках.
0: Що важливого в ось цьому загальному градусі суспільства на той час? Я так розумію, що за великим рахунком у кожного був якийсь свій закид, залежно від сили, від спрямування і так далі. Хтось концентрувався саме на релігії, хтось концентрувався, можливо, на якихось свободах соціально-політичних, так би мовити, або ще тримав оту злобу з попередніх періодів історичних. Як нам виокремити ось ці вектори? Що закидали, в чому була ця нерівність, в чому був протест?
4: Ви знаєте, здається, це, якщо я не помиляюся, я вичитав у фоті Ямелешка, цікаву таку думку, що євреям не потрібно було нові держави, бо станом за переписом 1897 року, якщо, як дослідили науковці, біля 40% єврейського населення займалося торгівлею. Тобто там ще третина приблизно була зайнята в промисловості, в тому числі, я так розумію, промисники, люди вільних професій, і там сільського господарства тільки починали зовсім там мінімум, здається, 3-4%, якщо не помиляюся. Так от, і от, власне кажучи, в чому суть, коли ми говоримо, які інтереси? Для них інтерес був, євреї завжди, як казав Іван Франко, вони говорили у Києві російською мовою, у Варшаві російською, в Галичині польською, в Празі німецькою. Тобто вони підкорялися чи приймали мову того, кого вважали основним, сильнішим. У Варшаві, яка була під владою російського царя, була жорсткіша політика, і вони говорили російською. В Австро-Угорщині, у Львові, там, де були великі автономні такі національно-культурні права, панував польський етнос у Львові, вони говорили польською. Тобто, от таке. І відповідно, говорити про їхні інтереси, треба виходячи із розуміння того, що це була етнічна меншість, яка намагалася, по-перше, вижити в умовах обмежень на заняття і діяльність, і в Російській імперії навіть на поселення. А з іншого боку, ця етнічна меншість, і це зіграло з нею певний злий жарт, вона була набагато більш освіченішою, ніж основна маса, скажімо так, українського населення на території України, так само і в Росії, в Білорусі. Тобто вона була набагато освіченішою, але мала ті обмеження, які вони хотіли скасувати. Тобто, за думкою, власне кажучи, названого автора, їм найважливіше скасувати було обмеження.

0: владу більшовикам. І тут, бачите, я не скажу, що вони були юдофіли, більшовики, ну, сам по собі, але вони використовували те, що їх зміцнювало, що зміцнювало більшовицьку владу.
1: За ці 5 років, про які ми говоримо, 1917-1921 рік, які, на які події, на які погроми, на які ось ці прояви насильства, насилля, ми маємо звернути увагу і чому?
0: Ну, ми маємо звертати, знаєте, питання погромів доволі так досліджено, але звертається увага саме на якісь найбільші вияви цього явища. Наприклад, той погром, який поклав, скажімо так, край співробітництва організованого єврейства із українством, вважається Проскурівський погром. Бо дуже багато потім це все було використано антиленерівськими силами для того, щоб підкреслити, що те, що то була позиція уряду УНР і що організованого українства, і що, мовляв, євреям з українцями не одним шляхом іти. Дуже багато є, наприклад, найпоказовішим погром з точки зору денікінців Білої армії, це київські, фастівські погроми. Найчастіше згадуються там. Щодо Червоної армії, найчастіше згадуються погроми після того, як армія Будьонного потерпіла поразку у війні з Польщею і відкочувалась, і були масові єврейські погроми. Окремим рядком стоять повстанські погроми і навіть отаманські погроми, і серед них окремим рядком, бо він фактично збудовувався на антисемітизмі як одній з ідеологій, погром Григорієва. Але це все, мало все це, і білі, і червоні, і григорівці, і прихильники, скажімо так, України, все це коріння мало в дореволюційній політиці, в дореволюційних ідеології. І що дуже важливо, для будь-якої організованої сили, навіть для білих, яких була, ну, справді, знаєте, була антиєврейська агітація на державному рівні, навіть для них, не кажучи вже про більшовиків чи УНР, термін «погром» був, ну, поняття «погром», явище «погрому» визнавалося негативним. Тобто навіть в листівках білогвардійців, які перед тим говорили найбільше, а перед тим, після того, взагалі, в їхній риторикі дуже багато лунало якраз антиєврейських меседжів, але навіть в листівках їхніх було те, що вони проти погрому. Вже не кажу про УНР і більшовиків, коли вони... В тому числі, до речі, ще можна говорити ж і про Польщу. Якщо ми говоримо про територію України, слід сказати і про Польщу, бо з 18-го року явище погромів і було характерне для Східної Галичини, але там його робили насамперед поляки, а не українці. Так от, треба сказати, що явище погромів для всіх організованих сил було, термін погроми був негативним.
1: Тоді чому вони вчинялися?
0: Але вчинялися, як ми ж бачимо, як зараз у нашій війні з Росією, ми скільки разів говоримо про те, що вони б'ють, і це справді так, враховуючи особливо часом бомби, які із шрапнелі, ну, за цим, як називається, скасетні боєприпаси, які скидають на міста, що вони, ну, крім військових цілей, мають на меті залякати українців, створити умови жаху і таке все інше. Вони ж на словах цього не визнають, але коли ми навіть випадково там кудись потрапить якась наша ракета чи дрон, чи ще що-небудь, вони одразу ж починають говорити про те, що б'ють по мирним і таке все інше. Тобто, бачите, термін «бити по мирним» – це негативний, бо це порушення законів війни, вважається. Але при цьому росіяни фактично часом цілеспрямовано це роблять, б'ють по мирним. Вони при цьому, коли їм, по їхнім мирним, вони звертають увагу, от українці, терористи, таке все інше. Те ж саме було і з погромами, розумієте? Передо мною ж тут кілька виписок із більшовицької преси, із преси української, із більшовицької російської, із більшовицької української, із преси української. І в них можна знайти розпис погромів, у їхніх, які відбувалися на теренах їхніх супротивників. Розумієте?
1: Тобто вони висвітлювали противників, те, що вони роблять?
0: Так. От українська преса розповідала про погроми в Польщі, про погроми на контрольованих більшовиками територіях, про погроми білогвардійські в першу чергу розповідала. Більшовицька преса, вона розповідала про погроми, там навіть така теза була, куди, де проганяють радянську владу, там починаються погроми. Вона розповідала про погроми у Польщі, в Україні, в Румунії,

0: і в Білорусі, і в Литві, тобто навіть цілі статті, де говорилося про це. Тобто погроми – це було загально визнане, ну таке злочинні дії, і погромами ніхто не пишався. Але натомість вигідно для кожної влади було, і більшовики цим найбільше користувалися, звинуватити опонента в погромах. І, відповідно, є підстави казати, що погромна агітація на чужих територіях, ну, більшовиків на тих територіях, які контролюють УНР, можливо, навіть УНР на тих територіях, які контролюють більшовики, вона часом була лунала з вуст супротивників того чи іншого режиму. Для того, щоб дискредитувати опонента, ну, супротивника. Оце таке явище. Тобто, як кажуть, Петлюра взагалі був юдофілом, розумієте? Ми говоримо, що Українська Центральна Рада почалася з першого гасла, коли проголошено було про створення Української Центральної Ради як національного органу, говорилося про повні права національних меншостей. Уже влітку в Українську Центральну Раду війшли єврейські організації, організовані єврейські організації, а в грудні 17-го року було утворено Генеральний секретаріат, згодом Міністерство у справах єврейських справ, так само, до речі, як було великоруських польських справ. Тобто говорити про якесь прагнення, навпаки, українці з самого початку намагалися співробітничати із єврейськими силами. Але, знаєте, як говорилося в одній із статей, пояснювала, чому так. Українські організовані сили, Українська Центральна Рада, керівники, вони намагалися укласти, як договір, союз, вони надавали права організованому єврейству. І було створено кілька єврейських соціалістичних, єврейських партій, до речі, фактично всі вони були соціалістичні. Це до того, що часто українцям, да, говорять, а от ліва Центральна Рада соціалістична погубила Україну. На той час такий був. Там були теж єврейські соціалістичні партії, частина з яких згодом приєдналася до більшовиків. В 17-18 роках були єврейські соціалістичні партії. Ну, і в 19-му там ще довгий час залишалося. І от, власне кажучи, вони співробітничали, надавали національну культурну автономію, все, тобто звертали свої зусилля на організоване єврейство. А коли погроми набули найбільш яскравого характеру, в 19-му році, хоча уже, ми говоримо, почалися ще з 17-го року, коли дезертири з армії верталися, вони вчиняли погроми і проходили, бо там були вже антиєврейські настрої. Царя ж повалили, розумієте, і таке все інше. В 18-му році на теренах України цього було трішки менше, бо була сильна влада, але в 19-му році це розпочалося після того посилення, після того, як, власне кажучи, євреї стали одною з основних опор більшовиків України. Ну, це від цього нікуди не дінешся. Це так воно й було. І особливо вони посилились, коли, власне кажучи, а чому вони стали? Тому що ми говорили, вони були освічені, вони могли створити той апарат, який допомогти створити той апарат, який допоможе контролювати. Тобто, з одного боку, це була об'єктивна реальність така, що вони зацікавлені були в євреях, тому що вони могли це зробити, більшовицьке керівництво. А з іншого боку, саме більшовики теж ж проголосили в межах всього, всієї Росії продовжили, вірніше, ті права і залучали масово євреїв у свої лави своїх державних і партійних органів. І от так вийшло, що українці домовляються, тобто організоване українство домовляється з організованим єврейством, а найбільший негатив серед мас викликають ті люди, особи єврейського походження, які доєдналися до більшовицької партії і, знаєте, як говорив Полос у листі ще від лютого 18-го року, ми тут усі чекали більшовиків, а більшовики асоціювалися у мас із землею, правами національними і соціальними, таке все інше. А прийшла жидівська комуна. І він пояснював, і цілком логічно пояснював, ні, він був проти того, щоб місцеву радянську владу зміщували, що робили, власне, більшовики. Але наявність євреїв він якраз пояснював тим, що це якраз найбільш активний елемент у містах, розумієте? В містечках, містах, особливо на правобережній України, активний і освічений елемент. І він просто оці шпарини, які виникли, він заповнив собою. І в українців виходило так, що вони отих організованих єврейських сил партії майже не бачили, а на місцях були люди з єврейськими прізвищами, які асоціювалися з комуною, які асоціювалися із забороною тієї радянської влади місцевої, яка була до приходу більшовиків, бо там теж утворювалися ради, асоціювалися навіть із негативними висловами і критикою на самого факту існування Української Народної Республіки, а це були навіть не скільки більшовики, а скільки вже єврейські представники в інших російських партій, тих же меншовиків там. Тобто оце все накладалось. Таким чином українці організовані, домовлялися з організованими євреями. А найбільший негатив на українське суспільство мали дії, власне кажучи, тих осіб єврейського походження, які війшли в органи насамперед більшовицької влади. Більшовики, наскільки це зрозуміли в Україні, більшовики, що 31 травня 1919 року у Києві Політбюро ухвалило рішення про знімання осіб єврейського походження із керівних радянських і партійних посад, розумієте? Тобто вони розуміли, але знаєте, що цьому завадило реалізації? А в нас, ми це неодноразово бачимо і по сучасності, гасло, яке зверху, воно поки доходить донизу, воно може перетворитися в свою протилежність. І П'ятаков, перший секретар ЦК КПБУ тодішній, він це зрозумів своєчасно і сказав, написав протест і сказав, ви розумієте, що якщо ми таке дамо у казівку, то отут, можливо, десь там наверху в Києві познімають кілька євреїв. А поки докотиться до низів, це я переказую своїми словами, то це вже якраз і будуть погроми. І втілення цієї постанови так загальмували. Хоча після того, як уже більшовики потерпіли поразку, власне кажучи, в Україні і перед відновленням їхньої влади вже в 20-му році, Ленін у 1919 році визнавав оце засилля євреїв в комуністично-радянських органах владах і казав, що євреїв, а потім в дужках, постанові треба висловитися краще єврейською буржуазією. Треба взяти в їжові рукавиці і не допускати до такої кількості владних посад, як було в попередньому році. Тобто Ленін це врахував, він це говорив на всеросійській партійній конференції, але саме оця доповідь, чи один із небагатьох, мені принаймні відомо, єдиний документ, який так і не був опублікований, бо він заборонив це записувати стенограму, і доповідь там, де говорилося про євреїв, так і не було опубліковано. Можливо, теж із побоювання, що якщо воно буде опубліковано, дійшовши до низів, воно перетвориться в свою протилежність.
1: Щодо того, як діяли держави, або ж їхні прототипи, або ж утворення на той момент. Ми ж знову ж таки маємо розуміти, що є радянська влада, є УНР, уряд, який провадять свою певну політику. Очевидно, що це дуже короткий період часу, який ми обговорюємо, це лише 5 років. Але все одно, що ми можемо зафіксувати по ось тих починаннях, бажаннях або інтенціях тодішньої влади навести лад? Тому що, коли йдеться про порушення прав людей, зокрема про погроми, йдеться про відповідальність, хтось має це засудити. Це зазвичай державна машина, правоохоронці, власне, або ж хтось, хто опікується цими питаннями, хто уповноважений на це реагувати. Що ми можемо сказати тоді про владу на той момент на території України? От, говорячи, зокрема, згадаємо і про Польщу теж.
0: Дивіться, 1917 рік. Звичайно, ми ще нічого не можемо говорити, бо ще влада тимчасового уряду було. Були, хоча Центральна Рада, Винниченко особисто ще, здається, в жовтні, якщо не помиляюся, можливо, в листопаді, підписував директиву проти погромів. Тобто такі настрої ще Українська Центральна Рада не мала реальної влади, ще діяв там тимчасовий уряд, але такі настрої вже були. Власне кажучи, я вже сказав, що українці звернули в першу чергу спочатку до співробітництва із організованим єврейством, а вже в 19-му році, коли погроми вийшли за межі будь-якого контролю, почали раз по раз почали видавати директиви про недопустимість погрому. Були певні страти, хоч їх і було мало, але, як писав свого часу Марголін, я вже сказав, що для українців, власне кажучи, стало найбільш важким саме оцей проскурівський погром, який поклав край співробітництва організованого хоча б єврейства, скажімо так, із українцями, який відбувався дуже довго і став основним фундаментом для звинувачення навіть Петлюри у його антисемітизмі, хоча так і не було. Так от Маргулін, який якраз був членом уряду УНР, писав: «Ретельний аналіз всіх доступних матеріалів дає нам змогу зробити висновок, що директорія упродовж перших 3 місяців свого правління, ну, тобто до лютого 19-го, до березня 19-го включно, не спромоглася продемонструвати достатню готовність боротися з єврейськими погромами. У прагнення відстояти свої головні цілі – національне визначення та незалежність, директорія зосередила увагу передусім на створення сильної армії, незважаючи на те, ким були новобранці». А багато новобранців, це вже я від себе, були... Маргулін тут так і говорить. «Як наслідок, в лавах її армії пліч-опліч зі щирими справжніми українськими патріотами знаходилось досить багато найбільш небажаних елементів чорносотенського штибу – злочинців та небезпечних осіб». Розумієте? Тобто умови такі, анархічні умови були наскільки, що гасла залишались гаслами, директиви проголошувались, але далеко не завжди їх могли реалізувати. І в оцих умовах, коли особливо в лютому, в березні маси військ директорії переходили на бік більшовиків, бо вони ще не знали, що більшовики будуть проводити комунію, скажімо так, ну, тобто робити комуністичне будівництво, не виконувати своїх обіцянок, які були раніше. Намагався директорія УНР, вона не схвалювала, вона надсилала телеграми з забороною там погромів і все це, але вона не проводила жорстких заходів, тому що намагалася зберегти хоч якусь свою базу. Можливо, помилялася, я не знаю. У більшовиків ситуація в 19-му ж році була не набагато краще. В 19-му році, коли у Києві було Куренівське так зване повстання, там теж були сильні антипогромницькі дії, і потім самі в розслідуваннях визнавали, що чимало міліціонерів, тобто служників радянського режиму, взяли участь у цих погромах. Розумієте? Тобто, коли ЧК проводило моніторинг настрій, погромний настрій. Тобто якоїсь іскри. І тому теж в цей час не страчували погромників. Тому що страта, тим більше публічна, як пізніше було, погромників саме з тих, які, скажімо, як погромників. Ну, тобто не як ворогів, які намагалися захопити владу під час Куренівського повстання, а в своїх лавах мається на увазі. Ну, от таких виловлених. Тож дуже обережно. Власне кажучи, після того Троцький і оголосив, після того, як колишня червона бригада імені Григорєва підняла під антисемітськими гаслами повстання проти більшовиків, а це ж теж були червоноармійці, розумієте? Почалась боротьба з партизанщиною, так як говорив Троцький, тобто теж мало контролювала. Тобто це така була стихія в 19-му році, яка багато на в чому базувала, коріння якої проростали із попереднього періоду, із євреїв як інших, релігійно інших, соціально інших, політично інших, освічено інших, розумієте? Ну, інша, іншість. Оця і люди, коли шукали собі ворогів, вони або до них, як взагалі до інших, або до єврейські погроми влаштовувалися, як, власне кажучи, антибільшовицькі. Mm-hmm. Бо навіть Проскурівський погром, як він починався? Він починався з підготовки більшовиками повстання. Спочатку, коли Семисенко війшов, він начебто давав там і гасла, і обіцянки нічого, якщо все буде гаразд, нічого не буде. Але більшовики готували повстання і базувалися саме на представниках єврейського населення. Ну, тобто були очільниками представники єврейського етносу. Не населення, я неправильно сказав. Населення – це ж ну, якраз мирні люди, а представники єврейського етносу. Тобто, фактично, багато таких погромів починалося, коли от або в Балті погром був вбито, було комуністами євреям, вбито було представника української влади. Тобто це провокувалось і воно поширювалося на все єврейське населення не тому, що от такі злі були українці чи Українська Народна Республіка, а тому, що це мало свої коріння в дореволюційній ситуації.
1: Як гадаєте, пане Геннадію, на завершення нашого обговорення, хто мав би понести відповідальність, або ж зараз, як ми маємо осмислювати відповідальність за погроми того часу? Тому що, знову ж таки, говорячи про революцію, про переналаштування постійне влади, коли це змінне дуже і дуже незрозуміле, виходить так, що винен сам народ. Як ми маємо осмислити цю відповідальність, на вашу думку?
0: У будь-якій ситуації винні ті, які створили ці умови. А ці умови, основна провина на таких антиєврейських настроях лежала на попередній ситуації. На попередній ситуації, на ставленні до євреїв як чужих, як говорилось, до речі, в більшовицькій і в українській пропаганді, ну, в статтях антипогромницьких, говорилося про те, що це один із засобів царизму владарювати в Україні, в Росії, один із засобів таких царизму. Тобто ми маємо розуміти, що люди були виховані тоді ще. Той же такий Трезуб, який почав виходити в 25-му році, неодноразово аналізував приклади з радянської України, жорстких антисемітських там настроїв, які публікувалися в українській пресі. Тобто це все воно збереглося, але в умовах, коли уже влада була міцна, тривала, стабільна, це можна було контролювати. А в умовах, коли влада міняється, через в Києві, здається, 14 змін влади було протягом 17-20 років, розумієте? Коли влада постійно міняється, коли, власне кажучи, євреї стали заручником своєї ставки насильного, бо сильні мінялися, бачите? І своєї участі часом от без виході, бо жовтневий переворот він вже зруйнував масу традиційних єврейських занять, і вони пішли в радянські органи влади. Тобто тут можна називати як такі об'єктивних винуватців, які не хотіли єврейських погромів, але які своєю діяльністю сприяли поширенню антисемітських поглядів і відповідно антисемітських дій. Ну і звичайно, свою долю відповідальності несуть будь-які сили, які контролювали чи які вважалися, що контролювали ту територію, але не зробили достатніх заходів для того, щоб цих погромів уникнути. Але як казав український Тризуб, я не пам'ятаю, вже інший автор, я не можу зараз сказати точно, але він говорив, що так, дуже багато євреїв загинуло під час погромів, але ми ж знаємо, скільки українців загинуло під час спалення сіл. Навіть була ціла постанова Політбюро ЦК ПБУ, щоб припинити це спалювання сіл антибільшовицьки налаштованих, але вони продовжувалися. Скільки було і жертв ЧК і всього іншого. Тобто погроми тут відрізняються лише тим, що вони були, мали яскраво антиетнічний характер. Але те, що євреї сприймалися як вороги, це було і, конкретні винуватці, ті, хто вбивали, завжди винні. Семесенко однозначно винен. Там інші органи, які давали накази для погромів, навіть якщо вони самі не винні, це однозначно. Винні ті виконавці, які вбивали. Але і ті, які провокували, теж мають мати якусь відповідальність за це. Розумієте? Тобто було ж зрозуміло, що євреї – це інші, і антипогроми – це не новітнє явище. З вбивствами, з грабунками – це не новітнє явище 17-21 років. Але його каталізували, посилили дії, власне кажучи, тих же більшовиків, в першу чергу. Вони посилили. Єдиним одушиною, ті, хто намагалися, але не мали великого впливу, намагалися якось лавірувати, це були єврейські, соціалістичні партії, але вони не мали того великого впливу, вони були переважно в містах, в таких невеликих містечках і всього іншого, вони просто не могли цьому
1: зарадити.
0: Так.
1: Я дуже дякую вам за розмову, пане Геннадію.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Торта чи торта?
4: А може торту? А в множині як? Торти чи торти? А якщо у нас їх два, то слід казати два торти чи два торта? О, і ще. Як правильно наголосити? Області чи області? Областям чи областям? В областях чи в областях? Ой, біда з цими наголосами. Як правильно? Де цю інформацію почерпнути? Де наголоси перевірити? О, ні. Тільки не за допомогою штучного інтелекту чи, скажімо, перших ліпших джерел у Гуглі. Ні-ні-ні, не робіть так, будь ласка. Це хибний шлях. Бо недостовірний. Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на BaseByMono за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. А оскільки норми наголошення є нелегкими для засвоєння, сьогодні я допоможу із цим.
2: Ошатна українська. На Громадському радіо.
4: Річ у тім, що в українській мові наголос може падати на будь-який склад – на перший, другий, третій тощо. Це означає, що він є вільним. Разом наголошено перший склад і принести – третій склад. У межах одного слова наголос може змінюватися. Наприклад, голова – голови, тобто він є рухомим. Але варто розуміти також, що слово «голова» багатозначне, тому і наголос у відмінках теж буде змінюватися відповідно. Якщо йтиметься про голову, як про частину тіла людини чи тварини, у якій міститься мозок, то у називному відмінку множини «голови», але дві, три, чотири голови. У давальному відмінку множини – головам. У знахідному відмінку множини – голови. Якщо ж йтиметься про голову, як про того, хто керує зборами, чи про керівника організації, або авторитетну особу, то у називному відмінку однини – голова, множини – голови. Але два, три, чотири – голови. Здебільшого форми схожі. Наприклад, обрали голову чи довіряємо головам у давальному відмінку. Але є одна відмінність у знахідному відмінку множини. Коли йдеться про людей-керівників, то побачили голів підприємств,
3: а не голови підприємств.
4: Як було з головою, як частиною тіла, у якій міститься мозок. Ще цікавіша історія зі словом «плід», адже воно має аж три варіанти відмінювання, залежно від значення. Якщо плід виступає частиною рослини, то у родовому відмінку однини маємо «плода», «плоду», а в родовому відмінку множини – «плодів». У давальному відмінку однини – «плоду», «плодові», множини – «плодам». У знахідному – «плід», а у знахідному множини – «плоди». В орудному – плодом, плодами, у місцевому – на у плоді, по плоду, і у місцевому відмінку множини – на у плодах. Якщо плід вживають у значенні організм в утробний період розвитку або в переносному значенні, як от результат зусиль, тобто кажемо ще як – плоди праці, так? То у родовому відмінку однини – тільки плода, а множини – плодів. У давальному відмінку однини – плоду, плодові, а в родовому відмінку множини – плода. У знахідному відмінку однини теж – плід, множини – плоди. Але в орудному відмінку однини вже – плодом.
3: А не плодом.
4: У місцевому відмінку однини – на у – плоді, множинку однини – на у – плоді,

0: Множини на у плодах. І третій випадок. Це плід як збірний іменник у значенні рідня, нащадки, порода.
1: Тільки в однині множини немає.
0: Адже воно вже за суттю збірне і означає так цілий рід. Отже, у родовому відмінку однини – плоду, у давальному – плоду плодові, у знахідному – плід, в орудному – плодом, у місцевому відмінку однини – на у плоді. Тепер до найголовнішого. Перевірити правильний наголос можна тільки за достовірними академічними джерелами, аж ніяк не за допомогою штучного інтелекту чи перших ліпших якихось джерел у Гуглі. Отже, перевіряємо. За словником української мови у 4 томах 1907-1909 років Бориса Грінченка, за російсько-українським академічним словником 1924-1933 років, за редакцією Агатангела Кримського, Сергія Єфремова, Григорія Голоскевича, Всеволода Гансова, Марії Грінченко. За правописним словником 1929 року Григорія Голоскевича, 7-е видання якого вийшло в світ вже після арешту автора. До слова, більше в радянській Україні словника не перевидавали і в 30-х роках заборонили. За словником наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного. За орфоепічним словником 1984 року Миколи Погрібного. За словником-довідником Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року. До слова, його автори-укладачі стверджують, що це перше видання на українському мовному ґрунті, тобто з питомими українськими наголосами. Втім, у цьому словнику не «гетьман», а «гетьман», а деякі слова подано з двояким наголосом, як от «завжди-завжди», «також-також», «договір-договір», «простий-простий». Варто зауважити, що це пострадянський словник, який базувався на радянських словниках. Також перевіряємо за орфоепічним словником української мови у 2 томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. За словником-довідником з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенської, Зиновія Терлака. За словником української мови у 20 томах, де кожне реєстрове слово наголошене. За ресурсом «Словник України онлайн» на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України. Та хоч цей словник дуже, насправді, зручний та сучасний, але в ньому іноді трапляються помилки. У таких випадках раджу звертатися до вивірених часом академічних словників, які я вже озвучила вище, так, раніше. Звичайно, виклад орфографічної норми є в чинному стандарті державної мови «Український правопис». Але зауважу, що в усіх цих джерелах є розбіжності, тому інформацію треба обов'язково зіставляти і досліджувати історію мови, історію української фонетики та фонетичні особливості голосних та приголосних звуків у межах слова, які відповідають сучасній літературній нормі.
1: Наголошую,
0: що немає, на жаль, одного єдиного джерела, словника чи довідника, де ви змогли б почерпнути єдино правильну, вичерпну інформацію про наголоси. Його наразі не існує. Адже не слід забувати й про політику лінгвоциду, тобто політику мововбивства. Тож, як і чимало українських слів є репресованими, які я вже розглядала у попередніх випусках подкасту «Ошатна українська» на громадському радіо, так і українські наголоси теж є репресованими.
1: А це як?
0: Це означає, що у сучасних словниках є низка слів, які мають двоякий наголос. Або, інакше кажучи, у яких нормативними є 2 наголоси. Але перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був 1 наголос. Наприклад, алфавіт, алфавітний, весняний, жало, завжди, закінчити, набережна, простий, також, ясний, тощо. Адже потім їх наблизили до російських. Порівняймо. Алфавіт російською.
1: Алфавіт.
0: Алфавітний російською.
1: Алфавітний.
0: Весняний російською.
1: Весенній.
0: Жало українською, російською.
1: Жала.
0: Завжди російською.
1: Всегда.
0: Закінчити російською.
1: Закончить.
0: Українською набережна російською.
1: Набережная.
0: Простий російською.
1: Простой.
0: Також російською.
1: Также.
0: Тож обирайте природніший, традиційний наголос, а не спільний з російським. Ще трішечки роз'ясню. Наголос у слові «алфавіт» на другому складі основний у нашій мові, бо збігається з грецьким «алфавітон», від якого й походить українська лексема. Так само й «параліч» від «паралісі», «феномен» від «феноменом» і так далі. Це свідчить про давні і безпосередні зв'язки українців із греками. І, звичайно, я мрію, щоб з наголосами зрештою дійшли згоди і щоб це було відображено в усіх словниках. До слова, вебсайти на кшталт горох.ua, sum.in.ua, словник.mi використовують електронні версії словника української мови та словника української мови в 20 томах неправомірно, не вказуючи авторів. Зазначені джерела не є офіційними академічними виданнями, а відповідно можуть містити певні неточності. Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України застерігає усіх, що таке використання тягне за собою порушення Закону України про авторські та суміжні права, Цивільного кодексу України і Кримінального кодексу України та відповідну адміністративну і кримінальну відповідальність.
2: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
0: Оскільки український наголос є вільним, абсолютних правил наголошування немає. Зате є закономірності, які допоможуть, сподіваюся, запам'ятати складні випадки наголошування. Розгляньмо їх. Іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос
1: на закінченні.
0: Книжки, але 2, 3, 4 книжки. В однині помилка і помилка. Тобто маємо що? Варіантне наголошування. Але у множині тільки помилки. Та якщо 2, 3, 4, то тоді помилки і помилки. Нитки, але 2, 3, 4 нитки. Ручки, ручки. У значенні рукоятки та письмового приладдя. Але 2, 3, 4 ручки. Якщо ж ручки вживають у значенні кінцівок, то у називному відмінку множини наголос падає тільки на перший склад – ручки. Жінки, але 2, 3, 4 – жінки. Сторінки, але 2, 3, 4 – сторінки. Є і винятки – канарки, сусідки, родички.
1: А як правильно – подушка чи подушка?
2: Ошатна українська.
0: Річ у тім, що у словниках, виданих до 30-х років 20-го століття, широко зафіксовано наголос на префіксі – подушка. З таким наголосом слово подає словник Грінченка, також правописний словник Голоскевича і російсько-український академічний словник Кримського і Єфремова. А в сучасних словниках тільки подушка в однині, у множині – подушки, а якщо 2, 3, 4 – то подушки. Односкладові іменники, сполучаючись із числівниками 2, 3, 4, зберігають наголос початкової форми однини. Тобто, два або обидва – голи, також 3 або 4 – голи, але в називному відмінку множини, так, загалом в множині – голи. Якщо йдеться про склад як частину слова, тоді 2, 3, 4 – склади, натомість загалом в множині – склади. Втім, якщо йдеться про склад як сховище, сукупність, спосіб, стиль тощо, то в множині – склади. Так само 2, 3, 4 – дахи, загалом в множині – дахи. І хочу додати тут також про родовий відмінок однини – даху, а також у місцевому відмінку – на даху і дасі. Посходилося 2, 3, 4 – сини чи 2 синів, але загалом в множині – сини, так? У називному відмінку множини ми побачимо у словнику – сини. Лікар – лікарі, але 2, 3, 4 – лікарі. Озеро – озера, але 2, 3, 4 – озера. дерево – дерева, але що? 2, 3, 4 – дерева. Острів – острови, але 2, 3, 4 – острови.
2: Подкаст про українську мову.
0: В іменниках чоловічого і жіночого роду з префіксами. Ви – від, за, на, над, недо, об, пере, під, по, при, про, роз, наголос на префіксі. Випадок. У значенні витрачення – витрата, а якщо у значенні витрачені кошти – витрати. І тільки в множині, адже форми однини немає. Вислуга – загадка. Натомість у множині – загадки. А саме у словнику України онлайн на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Але 2, 3, 4 – загадки. Втім, у словнику-довіднику Сергія Головащука складні випадки наголошення та в орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років, а також у словнику-довіднику з культури української мови 2006 року останній склад, навпаки, не наголошений. Закладка, як смужка паперу. Тасьма, яка закладається в книжку для позначення потрібного тексту. І ми кажемо як гарна закладка чи різнокольорна закладка. Але закладка, якщо у значенні закладання, тобто це дія за значенням закладати. Запонка, заставка. У значенні загородка, також заставка і заставка, як невеличка орнаментальна, сюжетна чи графічна композиція, яка розміщується на початку книги, її розділу чи параграфа. Застіпка, замазка, як пластична тістоподібна маса, яка швидко твердне і міцно тримається на твердих поверхнях. І це єдиний варіант у словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення». Також є ще замазка, як процес, в орфоепічному словнику української мови у двох томах. За редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. Заклепка, тобто металевий стрижень, також у словниках трапляється і заклепка, як дія за значенням заклепувати, тобто ручне або механічне заклепування. Заклейка, але трапляється і заклейка. Тобто смуга паперу, тканини і таке інше, якою щонебудь заклеєно. Зачіпка, наліпка, перепад, перепустка, перебіг, перепис, пересип, переріз, перекис, перепічка, призов, приморозок, причіп, розпірка,
1: але переляк.
2: Ошатна українська.
0: Іменники, які утворилися від дієслів та закінчуються на «ання», здебільшого мають наголошений звук «а». Завдання, читання, видання, зібрання, навчання, надбання, обрання, пізнання, послання, також прислівник «зрання». Але бігання, нехтування, уподобання, дихання, ковзання, обладнання. В іншомовних словах, які позначають міри довжин, наголос падає на метр. Тобто кілометр, сантиметр, міліметр, дециметр.
1: Але периметр, бо не є одиницею вимірювання.
0: Але в назвах пристроїв – барометр, термометр. Короткі та деякі багатоскладові прикметники мають наголошений останній склад. Близький, віршовий, вузький, добовий, жаркий, легкий, мілкий, новий, пільговий, пітний, різкий, роздрібний,
1: а не роздрібний,
0: дзвінкий, котрий, тонкий, текстовий,
1: а не текстовий,
0: терпкий, тім'яний, тісний, тонкий, торф'яний, чарівний, черговий, черствий, щодобовий і фаховий. У похідних прислівниках здебільшого на перший склад. Легко, мілко, нудно, вузько. Більшість дієслів в неозначеній формі має наголос на останньому складі. Відвести, відвести, віднести, довезти, довести, донести, завести, занести, завести, навести, навести, нанести, перевезти, перевести, перенести, привезти, привезти і принести. у числівниках, які закінчуються на 10. Наголос падає на останній склад, тобто 70, 80 і так далі. У числівниках, які закінчуються на «нацять», наголошений звук «а». 11, 12, 13 і так далі. Наголошений звук «о» в складних іменниках із двома коренями. Босоніж, гуртожиток, літопис, рукопис, чорнозем, чорнослив.
1: Але благовіст, листопад.
0: Це й назва 11-го місяця року і природне явище опадання листя з дерев. Шляхопровід, але й трапляється у словниках шляхопровід. В іменниках, які позначають одиницю з певної множини, падає наголос на «ина» – горох, горошина, стебло – стеблина, волосся – волосина, бадилля – бадилина. У коротких дієсловах першої особи однини, тобто це я, так, здебільшого наголошуємо останній склад. Тобто «я роблю», «пишу», «сиджу», «люблю» тощо. У дієсловах «на», «емо», «імо», «ете», «іте» наголошуємо останній склад. «Беремо», «берете», «веземо», «везете», «несемо», «несете», «ідемо», «ідете», «п'ємо», «п'єте».
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: А тепер розгляньмо слова з двояким наголосом. Бажаний – бажаний, важливіший – важливіший, вбрання і вбрання, ведмедиця – ведмедиця, вогняний – вогняний, вишиванка – вишиванка, але вишиваний, доповідач і доповідач, жалібний і жалібний, залишити – залишити, затишок – затишок. Натомість сучасний 20-томний словник фіксує потрійний наголос – затишний, затишний, затишний. Зокрема, зокрема.
1: Синоніми – зосібна, окремо.
0: Кладовище – кладовище. Мабуть, мабуть. М'язовий – м'язовий. Назавжди – назавжди. Огріх – огріх. Перевірка – перевірка. Первісний і первісний. Помилка – помилка. Розбір – розбір. Свята і свята. Складник і складник. Слізьми і слізьми. Сміття і сміття. Старіти – старіти. Спекота і спекота. Християнин і християнин, ятрити, ятрити. Це слова з двояким наголосом, але вкотре зауважу, перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос, який не спільний з російським. А це вже буде ваше домашнє завдання, ошатні слухачі та слухачки. Не біймось заглядати у словник, а краще в декілька. Як я і зауважила на початку подкасту.
2: Подкаст про українську мову.
0: Наголос на першому складі. Бовтати – буду, будемо, будете. Висіти – вірші, грошей. Гладкий, тобто без загинів, рівний. Але гладкий, тобто той, який має повне тіло, ситий. Догмат – донька.
1: Але дочка.
0: Дрова – жевріти, замолоду. Зозла, тобто розізлившись, з пересердя. Кидати – колесо, колія, курятина. Олень – начинка. І запам'ятаємо, що підлітковий, а не підлітковий. Подруга – показ, приятель. Разом – решето, ремінь, ринковий.
1: І аж ніяк не риночний.
0: Розвідка – спина.
1: Запам'ятайте, будь ласка.
0: Царина, часу, центнер, щипці, фольга, яловичина. Наголос на другому складі – аби як, аби коли. Бородавка, відчим, вимова, вимога. Генезис, граблі, дичавіти. Добуток, допізна, дочка, експерт, жаданий, засуха і посуха. Зубожити, зубожілий. Індустрія, іржавіти, квартал. Мережа, ненавидіти, обруч, оптовий, отаман. Перебіг, наприклад, подій, позаторік. Показник, в однині, проте в множині, показники, наприклад, досягнень. Але два, три, чотири, показники. Правопис, русло, фартух, феномен. І, до речі, якщо йдеться про явище, то в родовому відмінку матимемо феномену – закінчення на «у». А якщо йдеться про людину, то в родовому відмінку матимемо феномена – закінчення на «а». Наголос на третьому складі і четвертому. Асиметрія. Болотистий. Бюлетень. Бюрократія. Валовий. Ветеринарія. Диспансер. Запитання. Ідете. Ідемо. Інженерія. Каталог. Кілометр. Кропива. Кулінарія. Металургія. Медикамент. Нафтопровід. Низина. Осока. Порядковий. Псевдонім. Розв'язання. Рукописний. Симетрія. Сирокопчений. Урочистий. Українські та російські слова, які є співзвучними, мають різні наголошені склади. Наголошення – низки споріднених слів у рідній та іноземній мовах за чужою моделлю зумовлює мимовільне, спонтанне перенесення, накладання ознак системи наголошення однієї мови на систему іншої. Найпомітнішою тенденцією у виникненні московізмів, росіянізмів під час мовлення є наголошування слів за російськомовними моделями. Тобто деякі українські слова можуть наголошувати за нормами, які характерні для російської мови. Тож я наведу правильні українські наголоси і порівняю з російськими, а ви поміркуйте, як зазвичай наголошуєте ці слова.
2: Подкаст про українську мову.
0: Бесіда російською.
1: Бесіда.
0: Бородавка російською.
1: Бородавка.
0: 80 російською.
1: 80.
0: Граблі українською. Російською.
1: Граблі.
0: Догмат російською.
1: Догмат і дагмат.
0: Українською дочка, а також донька російською.
1: Дочка.
0: Українською дрова російською.
1: Дрова.
0: Українською загадка російською.
1: Загадка.
0: Українською залоза російською.
1: Желіза.
0: Українською закінчити російською.
1: Закончить.
0: Українською звисока російською.
1: Свисака.
0: Українською кидати російською.
1: Кидать.
0: Українською колесо російською.
1: Калісо.
0: Українською косий російською.
1: Касой.
0: Українською кроїти російською.
1: Країть.
0: Українською кропива російською.
1: Крапіва.
0: Українською курятина російською.
1: Курятина.
0: Українською літопис російською.
1: Літопись.
0: Українською металургія російською.
1: Металургія. Металургія.
0: Українською ненавидіти російською.
1: Ненавидіть.
0: Українською ненависть російською.
1: Ненависть.
0: Українською новий, а російською
1: новий.
0: Українською обруч російською.
1: Обруч.
0: Українською 11 російською.
1: 11.
0: Українською одноразовий російською.
1: Одноразовий.
0: Українською олень російською.
1: Олень.
0: Українською перекис російською.
1: Перекись.
0: Українською подруга російською.
1: Подруга.
0: Українською порядковий російською.
1: Порядковий.
0: Українською причіп російською.
1: Прицеп.
0: Українською приятель російською.
1: Приятель.
0: Українською ремінь російською.
1: Ремінь.
0: Українською решето російською.
1: Решето.
0: Українською розпірка російською.
1: Розпорка.
0: Українською рукопис російською.
1: Рукопись.
0: Українською русло російською.
1: Русла.
0: Українською середина російською.
1: Середина.
0: Українською симетрія російською.
1: Симетрія. Симетрія.
0: Українською 70 російською.
1: 70.
0: Українською слина російською.
1: Слюна.
0: Українською спина російською.
1: Спіна.
0: Українською текстовий російською.
1: Текстовий.
0: Українською фольга російською.
1: Фольга.
0: Українською форзац російською.
1: Форзац.
0: Українською цінник російською.
1: Ценник.
0: Українською чорнозем російською.
1: Чернозьом.
0: Українською чорнослив російською.
1: Чернослів.
0: Українською 14 російською.
1: 14.
0: Українською щипці російською.
1: Щипці.
0: Найчастіше порушують наголос у словах «новий», «випадок», «ненависть», «показник», «разом», «середина», «текстовий», «фаховий» та в інших словах, наголошуючи як завгодно, тільки не нормативно. В усному мовленні раз по раз чуємо «новий». Колись це слово справді мало два наголоси, але вже давно наголос на першому складі вважається ненормативним, тому слід казати «новий». Наголос «випадок» неприродний для української мови.
2: Ошатна українська.
0: Договір чи договір? В словниках Грінченка і Голоскевича саме договір. Та й договірний там таки. В російській мові також.
1: Договор.
0: А договор в них просторічне. А те, що збігається з російським наголошенням, ми й так знаємо, чий батько старший. Плоский чи плаский – обидва слова позначають щось із рівною поверхнею. Без заглиблень і підвищень. І жарт відповідний вони також позначають.
1: Проте, яке з них правильніше?
0: Ніяке. Вони відрізняються наголосом і походженням. Перше слово з наголосом на «о» – наше споконвічне. А друге з наголосом на «и» очевидно походить з польської. Тож обирайте, яке більше до вподоби. Складність засвоєння наголосу посилюється також тим, що у багатьох словах наголос є нерухомим. Тобто при змінюванні слова за відмінками, родами, числами, дієвідмінами наголос припадає на той самий склад. Наприклад, гривня, гривні, гривнями. У розмовній мові часто трапляються помилки, які виникають внаслідок змішування рухомого і нерухомого наголосу, порушення норм наголошування. Іноді можна пояснити саме впливом російської мови.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Як правильно наголосити іменник «область» у множині? Дослідімо. У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного на сторінці 331 у називному відмінку множини – «області», у родовому – «областей», та вальному – «областям», у рудному – «областями». У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року подано тільки родовий і давальний відмінки на сторінці 114. Отже, у родовому – областей, у давальному – областям. А в орфоепічному словнику української мови 2001-2003 років вже на сторінці 14 його другого тому фіксуємо виняток у родовому відмінку множини. Там тільки наголошений останній склад областей, як і в чинному стандарті державної мови український правопис, так і у словнику Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.
1: Що це означає?
0: Річ у тім, що слово «область» належить до третьої відміни в українській мові. Загалом до третьої відміни належать іменники жіночого роду з кінцевим приголосним основи, а також слово «мати». Тому їх об'єднує закономірність наголошування. Наприклад, як зі словом «вісь» в однині та «осі» в множині. Тому заковика тут в родовому відмінку множини, а не в інших. Порівняймо. У називному відмінку множини – «області» – «осі». У родовому – «областей» – «осей». У давальному – «областям» – «осям». У знахідному – «області» – «осі». В рудному – «областями» – «осями». У місцевому – «на» – «в» – «областях». «На» – «в» – «осях». Кличний – «області» – «осі». Отже, жодних розбіжностей у відмінках, окрім родового множини.
1: А торти чи торти?
0: У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного читаємо на сторінці 539 «торти» і «два торти», а також «тортовий». Так само і в орфоепічному словнику 1984-го Миколи Погрібного на сторінці 566. Торти, тортів, два, торти. І так само тортовий. У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року на сторінці 172-й «Торти, тортів», а російською в множині
1: «торти».
0: Також українською «тортовий», а російською
1: «тортовий».
0: В орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун на сторінці 694 читаємо «Торти, тортів, два торти, тортик, тортниця, тортов, два торти». Тортик, тортниця, тортовий, тортовик. У словнику-довіднику з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенського і Зиновія Терлака на сторінці 321 фіксуємо «торти тортів», але «два торти». Аж ніяк не «два торта» і аж ніяк не «два торта». і у словнику України онлайн на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України читаємо. У наземному відмінку множини – торти. У родовому відмінку однини – торта. А множини – тортів. У давальному – торту, тортові. Але в давальному відмінку множини – тортам. У знахідному однини – торт, множини – торти. В орудному – тортом, тортами. У місцевому – на «у»

0: торті, а також на у тортах. І у клучному відмінку «однини» – торте, множини – торти.
1: Ошатна українська.
0: Пам'ятаємо, що наголос у нашій мові вільний, але підступний. На жаль, правил

0: Нефаховий, аж ніяк не фахова. Запам'ятали? Ой, Леле, і яким надзвичайним. Було, а не було – це літо. Кольору охри. А щоб з пам'яттю не стало гірше, щодня слід вивчати. Не вірші, а вірші. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
2: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
5: П'ятого серпня 2026 року під час виконання чергової місії в Лиманській громаді на Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Автомобіль, яким він повертався після вилучення тіл з лінії зіткнення, підірвався на ворожій міні. Людина, яка понад чверть століття поверталася до загиблих воїнів і цивільних, аби перевезти їх додому, сама заплатила за цей обов'язок найвищу ціну. Загибель Олексія – це величезна втрата як для всієї країни та пошукового руху. Тож цей випуск ми присвячуємо пошуковцям. Хто ці люди? У чому їхня місія? І як з часів Другої світової війни через події 2014 року до нинішнього повномасштабного вторгнення Росії змінювалася їхня смертельно небезпечна робота?
2: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
5: Вітаю, я Валентина Троян. Пошук полеглих в Україні триває вже не одне десятиліття, проте за цей час принципи, методи, правові механізми та самі умови цієї надважкої роботи змінилися докорінно.
2: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
5: Те, що колись починалося як громадський та дослідницький рух з увічнення пам'яті солдатів Другої світової війни, у 2014 році раптово перетворилося на екстрену волонтерську евакуацію з так званої «сірої зони» безпосередньо під час активних бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року пошук полеглих остаточно трансформувався у системну державну операцію, яка виконується в умовах високотехнологічної війни, постійних мінних загроз та застосування безпілотників. За кожним прізвищем у зведеннях про зниклих безвісти стоїть родина, яка місяцями чи роками чекає на єдине сповіщення. Повернення тіла додому – це не просто процесуальний ланцюг або формальне виконання експертиз. Це право кожної людини на гідне поховання, і держава та пошуковці мають це право забезпечити. Сьогодні ми детально розберемо три ключові етапи. Чим жив і як функціонував пошуковий рух до 2014 року, який незворотній злам стався після початку російської агресії на сході України, та з якими надскладними викликами пошуковці, криміналісти та держава зіштовхуються сьогодні.
2: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
5: До 2014 року в Україні існував сформований і цивілізований пошуковий рух, повністю орієнтований на дослідження подій Другої світової війни. Це була мережа громадських організацій, краєзнавчих загонів та офіційних об'єднань, серед яких найпотужнішими були Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» та численні регіональні групи. Саме в цих об'єднаннях формували свої навички та методику фахівці, які згодом стали основою сучасного евакуаційного руху. Зокрема, йдеться про пошуковий загін «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, який роками працював на сході України. Головним завданням пошуковцям у той період було віднайти неупокоєні останки радянських та німецьких солдатів, які лежали в землі ще з 1941 та 1945 років. Імена встановлювали за залишками солдатських ебонітових медальйонів, нагородними знаками, підписаними особистими речами або за архівними реєстрами безповоротних втрат частин.

0: після експертиз урочисто перепоховували на меморіальних цвинтарях. Це була мирна, планова та академічна робота, яка ґрунтувалася на дослідженні архівних документів, карт бойових дій та традиційних польових археологічних методах. Пошуковці мало достатньо часу, щоб ретельно вивчити кожен квадратний метр місцевості. Єдиним ворогом був час, який поступово руйнував рештки та паперові вкладиші медальйонів у ґрунті. Усі роботи проводилися у безпечному середовищі, без загрози артилерійських обстрілів чи мінування території. Методологія була відпрацьована роками. Розкопки, фіксація в журналі спостережень, антропологічна експертиза та пошук родичів через архіви. Проте 2014 рік миттєво і кардинально змінив усі ці підходи.
1: Пані Троян на Громадському радіо.
0: З початком російської агресії у 2014 році досвідчені цивільні пошуковці раптово опинилися перед викликом, до якого ніхто не був готовий. Після запеклих боїв під Іловайськом, Савур-Могилою, Лотугиним та в Донецькому аеропорту на полях боїв залишалися сотні загиблих українських військовослужбовців. На той момент офіційні військові структури не мали юридичних чи фізичних можливостей виїжджати на непідконтрольні території. Потрібно було негайно діяти у так званій сірій зоні та на території, контрольованій незаконними збройними формуваннями. Цю критичну прогалину закрили волонтерські гуманітарні місії, основу яких склали ті самі пошуковці з цивільного руху. Найвідомішим прикладом стала гуманітарна місія «Чорний тюльпан» під керівництвом Ярослава Жилкіна, а також загін «Плацдарм» Олексія Юкова. Ці люди виїжджали на небезпечні території без зброї, без бронежилетів, на звичайних цивільних білих мікроавтобусах з індексом 15.00 на бортах. Робота трималася виключно на складних і крихких локальних домовленостях про так званий режим тиші, які російські бойовики часто порушували. Пошуковці працювали в умовах стиснутих термінів, під загрозою полону чи під раптового мінометного обстрілу. Вони самостійно знаходили місця тимчасових поховань, ексгумували тіла бійців, збирали фрагменти та особисті речі та транспортували до моргів на підконтрольній Україні території. Усвідомивши, що без державної системи не обійтися, у вересні 2014 року Генеральний штаб Збройних сил України започаткував спеціальний проєкт «Евакуація 200» при управлінні цивільно-військового співробітництва. Держава взяла на себе централізовану координацію, виділення транспорту, супровід та передачу тіл судово-медичним експертам. Це був важкий перехід від чистого волонтерства до системної військово-цивільної співпраці.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
0: Після повномасштабного вторгнення 2022 року евакуація тіл остаточно перетворилася на високоризикову саперну та розвідувальну операцію. У рамках відмови від радянських військових термінів проєкт отримав нову назву – «На щиті». На честь давнього традиційного вислову про воїна, що повертається зі щитом або на щиті. Сьогодні жодні гуманітарні домовленості з противником безпосередньо на лінії зіткнення неможливі. Тіла вилучають безпосередньо у зоні активного вогню під цілодобовим ризиком ударів артилерії, мінометів та системного застосування FPV-дронів, які полюють на евакуаційні групи. Найнебезпечнішим фактором сьогодення стало свідоме замінування рештків. Російські військові під час відступу або у так званій сірій зоні систематично залишають над тілами загиблих українських захисників гранати, безчаки, розтяжки та протипіхотні міни. Через це кожна операція вилучення починається з обов'язкового саперного огляду та зривання тіла з укриття за допомогою гака-кішки з довгої відстані. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ситуація ще складніша. Під час боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну тисячі цивільних та військових ховали у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках та узбіччах. Після захоплення цих міст окупаційні адміністрації провели хаотичні зачистки таких поховань, вивозячи тіла вантажівками до масових траншей у Мангуші чи Старому Криму без відбору ДНК-зразків чи маркування, аби приховати масштаби воєнних злочинів. Оскільки фізична діяльність українських пошуковців в окупації наразі неможлива, ключову роль відіграє цифрове підпілля. Місцеві жителі приховано фіксують точні GPS-координати, фотографії та деталі стихійних могил і передають їх через захищені чат-боти. Ці дані заносяться до державних реєстрів для проведення ексгумації одразу після деокупації. Коли ж тіла повертаються на підконтрольну територію в рамках репатріаційних обмінів, розпочинається складний процес ідентифікації мутації. Головним інструментом є молекулярно-генетичний аналіз через ДНК-базу України. Фахівці бюро судово-медичної експертизи відбирають зразки, які порівнюють із профілями родичів, що дозволяє повертати ім'я навіть у найскладніших випадках.
2: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на громадському радіо.
0: Окремої уваги заслуговує питання дій окупаційних адміністрацій та місцевих колаборантів щодо пошуку полеглих. Системною, плановою чи гуманітарною діяльністю у цьому напрямі представники окупаційних органів влади не здійснюють. Пошукові роботи чи ексгумація з їхнього боку мають виключно вибірковий характер і проводяться лише тоді, коли цього вимагають пропагандистські завдання або технологічні потреби зачистки територій. У більшості випадків так звані пошукові заходи окупантів організовують для постановочних відеосюжетів російських медіа, де заздалегідь сформовано необхідний наратив. В інших ситуаціях вилучення рештків з-під завалів або з тимчасових могил у дворах відбувається під час масового знесення пошкодженого житлового фонду, наприклад, у Маріуполі чи Сіверсько-Донецьку. У таких випадках рештки вивозять на міські сміттєзвалища або до загальних нумерованих траншей разом із будівельним сміттям без ідентифікації чи вилучення ДНК-матеріалу. Водночас на тимчасово окупованих територіях сформувався тіньовий ринок, де місцеві колаборанти, представники окупаційної поліції та контрольовані ними ритуальні служби наживаються на горі родин. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли за надання бодай якоїсь інформації про місце знаходження тіла, за допуск на територію моргу чи дозвіл самостійно викупати рештки рідних із представників сімей вимагають значні суми грошей. Для окупаційної влади проведення повноцінної, прозорої та системної пошукової роботи є фундаментально невигідним. Офіційна фіксація кожного знайденого тіла цивільного громадянина чи українського військовослужбовця документально спростовує заяви про так звану відсутність втрат серед мирного населення та створює пряму доказову базу для міжнародних судових інстанцій щодо вчинення воєнних злочинів.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Якщо ДНК-збігу немає, одразу тіло тимчасово ховають під обліковим номером на спеціально відведених секціях цвинтарів. Проте процес ідентифікації не зупиняється ні на день. Як тільки експертиза підтверджує збіг із біологічними зразками родичів, відбувається ексгумація та перепоховання воїна на рідній землі. Справа Олексія Юкова та сотень інших пошуковців доводить, шлях від мирних розкопок до сучасної системи на щиті – це перш за все вияв найвищої поваги до людського життя та пам'яті. Незмінним залишається головний принцип – пошук, ідентифікація та відновлення імен. Вони триватимуть доти, доки останній полеглий захисник і цивільний громадянин не повернеться додому. З вами була Валентина Троян. Побачимось.
1: Пані Троян.
2: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: У ритмі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
4: А я Дарія Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
3: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Леся Ганжа. Лесю, вітаю.
5: Добрий день.
3: Я одразу попереджу, що ми будемо на «ти» з Лесею, бо ми знайомі вже, я навіть не знаю скільки.
4: Я буду на «ви», але ми теж знайомі давно.
3: Так.
5: Так, може, якраз хороший привід перейти на ти, Даша.
4: Окей, давай.
3: Чудовий привід. Раніше, колись, в позаминулому житті, я би представляв Лесю як активістку, комунікаційницю, журналістку і ще багато що.
5: Я би все-таки сказав, журналістка на першому місці.
3: Журналістка на першому місці, згодом.
5: Оскільки ми жили в ту епоху, коли написанням текста, називається, проблема не вирішувалася, а лише починалося, да, там, типу, озвучувалося, то далі, то в той період якраз ці журналісти ставали активістами, да, там, рішалами, пробивалами, які добивалися якраз чого, то тих самих прав людини для своїх героїв.
3: Абсолютно, саме так і було. Я пам'ятаю, звісно, із твого досвіду, із багатьох інших, із свого, зрештою. Але це змінилося дуже сильно, як у нас у всіх. І зараз, Лесю, ти військовослужбовець, передусім, і ти військовослужбовець з 22-го року. Я пам'ятаю, коли я приєднався до Сил оборони, я, звісно, не міг не слідкувати за тим, що ти робиш. Це було самовіддане волонтерство, якийсь короткий час, і потім ти теж в Силах оборони. Розкажи, будь ласка, як так сталося, що ти людина не мілітарна, там колись давно, опинилася в Силах оборони, і відтоді ти воюєш, і ти ветеранка, бійчиня, військовослужбовець?
5: Будемо говорити, у війську я з 15 березня. Коли мені кажуть, ти від самого початку, я кажу, ні, я не від самого початку. Тому що 24 лютого мене у військо не взяли. Було тоді дуже багато людей, були страшенно великі черги. Я теж постояла в черзі і у військомат. У військоматі одразу сказали, хто у кого немає військового квитка, може йти звідси. В ТРО милостиво дозволили постояти в черзі. Ну, але зрештою, ну, довелося всім розійтися по домах. І я завжди кажу, що я в ЗСУ потрапила по блату, тому що мені подзвонив теж один знайомий, це був Костя Ріоцький, який написав, що 130-й батальйон тероборони Солом'янського району міста Києва буде до набір, типу, якщо хочеш, давай приходь. І я так, ну, 6 годин ще в черзі, ВЛК, яке складалося з питання, скарги є? Скарг немає.
3: У тебе було ВЛК, в мене не було.
5: Ну, у нас сиділа терапевтка, до неї підходиш з таким, вона тобі видавала, скарги є? Немає. Ставить плюсик, іди назад, типу, все, плюсик, це значить, можна. І була психолог, яка теж говорила, щоб, ну, мабуть, вже там зовсім відбитих на голову не пропускати. І психолог мені поставила 3 плюсика.
3: 3 плюсика.
5: Так що я ВЛК, можна сказати, прийшла зі свистом. Там, те, що зараз люди скаржаться, що якесь не таке ВЛК. Ну, на початках воно взагалі було потужне.
3: Ну, так. Не знав, до речі, що Костя Ріоцький, Костянтин Ріоцький, відомий український правозахисник, активіст, а зараз військовослужбовець так само. Я не знаю, що він відіграв цю роль. Я дуже сподіваюся, що ми колись побачимо його теж в цій студії, бо з ним точно є про що поговорити. Але сьогодні про твій досвід. От, власне, більше 4 років ти в силах оборони, на різних місцях, різні функції, різні завдання. Донедавна ти була операторкою дронів. І поміж всім іншим, ну, передусім, звісно, те, що ти не лише доброволець, а ти жінка у війську. Наскільки цей досвід для тебе, скажімо, був несподіваним, чи, в принципі, ти очікувала на те, що потім переживали, чи ти для себе дізналася щось нове, як воно бути жінкою в українському війську під час
5: війни? Тут багато питань. Розумієш, чи сподівалася я на те, що я побачила? Звісно, ні. Чи як бути жінкою в українському війську, це інше, мені здається, трошки питання. Ну, тому... Добре, давай щось з цього виберемо.
3: По черзі.
5: Да. 22-й рік, наприклад, до дівчат було зовсім не таке ставлення, як, наприклад, зараз до дівчат ставлення.
3: Угу.
5: Я пам'ятаю, що воно в моєму підрозділі, в моїй роті, тоді було, по-моєму, 3 жінки, одна з них медикиня, причому лікарка, дуже, дуже серйозна, ясно, вона лікарка, до неї ставилася з повагою.
3: Uh-huh.
5: І було 2 просто піхотинки, будемо говорити. Причому і лікарка, і піхотинка, моя посестра, вони були обидві прийшли туди з чоловіками, це ТРО. І я не просто там жінка, да, я ще жінка, яка по віку достатньо, ну, тобто мені 50+, то тоді було ще трошки не було до 50. Угу. І мені, і всі на мене дивилися взагалі, ну, що вона тут робить? Ну, це просто, господи.
3: Ну, це вони тебе не знали просто.
5: Вони мене не знали, так. Да. І це був такий досить для мене теж великий виклик. Мені треба було, я це називала, мені треба знайти у війську суперсилу. І, звичайно, суперсила жінок, вона не в піхоті, тому що будемо, ну, як добре, або таких жінок, як я, або з моєї позиції, з мого бачення. Тому що все-таки будемо говорити, піхота – це дуже серйозні фізичні навантаження під силу не всім жінкам, а тільки дуже фізично сильним жінкам. У нас були там всякі хохми і кажуть, ну от давай, а давай, типу, Леся, наприклад, розвантажити от ящик там з цими, з муашками четвертими, ну це такі бомбочки для вампіра, це вже ми там через тривалий час літаємо на вампір. От давай підняти ящик. Я кажу, немає такого завдання підняти ящик. Є завдання розвантажити муашки. І з ним я впораюсь. Тому, ну, типу, коли вже, типу, коли в тебе з'являється фах, а фах з'явився у мене вже все-таки під кінець 23-го року, коли ти починаєш літати, коли у тебе, ну, всі бачать, що в тебе є уже певні навички, і то тобі все одно, мені зараз, причому зараз уже ні, а мені доводилося просто, я називаю це, прогризати шлях на передову по міліметру. В мене не вірили, на мене дивилися, думали, боже, що ця бабушка для нас хоче?
4: Ну, бабушка про вас, ну, про тебе, ну, говорити трошки зарано.
5: Ну, да. Ну, це я теж, ну, я бачу цей погляд, не бачу в ньому захоплення, mm-hmm. знаєш. І я вже це щитую як, типу, знецінення.
3: У мене ще одне питання перед тим, як, якщо дозволиш, перед тим, як тобі передам слово.
5: А зараз трохи інакше. От приходять зараз дівчата. Mm-hmm. І в мене була посестра, наприклад, вона, яка перевелася, там, закінчила навчання по FPV, яка з 22-го року теж пішла з чоловіком в ТРО в Київській. Вони там 2 роки воювали. Потім вона закінчує курси FPV, ось ті, що проводили Victory Drones, Dignitas. Вона приїжджає, вона хоче літати. А їй кажуть, ні, валькірії в нас не буде.
3: Угу.
5: Типу, от ти діловод, іди займайся. Вона каже, та я і діловод, я все буду робити. Пустіть мене літати.
3: Угу.
5: А їй 40+, і в підсумку вона просиділа в цій бригаді рік. В сусідньому підрозділі. Я теж там з нею була, але я швидко зрозуміла, що там такий командир, що мене не випустять, і переметнулася бігом в інший підрозділ. Там, де мене одразу... Я зрозуміла, що на FPV мене не пускають, я пішла собі на Мавіки і літала одразу на Мавіках. І думаю, ну, ладно, буде так. А ця барішня дуже-дуже хотіла літати на FPV, дуже дотискала, і зрештою вона звільняється, у неї сину ще 16 років, вона по дитині звільняється, каже, ну все, на баячку мене не пускають, а діловодом я набулася. Ну, зрештою, там 3 роки відпахала, піду я, значить, сину треба школу закінчувати. Зараз приходять дівчата, і вони вже через 2 дні, по суті, виходять в розрахунках і виходять працювати.
3: Тобто ситуація змінилася?
5: Ситуація змінилась. І, ну, тут будемо говорити, головна причина – це, звісно, дефіцит.
3: Угу. А те, що просто стало більше жінок в силах оборони, це якось вплинуло? Тобто кількість переходить в якість, коли мова йде про ставлення? От, якщо більше жінок з'являються, то складніше до них ставитися несерйозно або якось там зневажливо.
5: Навпаки, якось у нас так вийшло. Ну, я думаю, це приклад одного підрозділу, я би його не масштабувала. Але чим, якщо раніше така була важка дорога, да, то її долали тільки жінки з сильним характером. Uh-huh. А зараз дівчата приходять, виходять пару разів, а потім я ногу натерла. Mm-hmm. Ну, сорі, це не про всіх, це мій конкретний досвід. Я розумію, що це може бути і не так, але, для мене, наприклад, те, що я зараз там відкотилася з передової, перевелася на тилову посаду після 4,5 років на війні, для мене це все одно в мене через це болить.
3: Ну, звісно. Ми про це поговоримо детальніше.
5: Ті, кому одразу давався цей вихід, такий, мені здається, не цінують.
3: Так. Я власне, що хотів спитати. Я пам'ятаю оце своє враження, коли я приєднався до Сил оборони, потрапив до підрозділу. Це був підрозділ в процесі формування. Спершу це була рота, а потім це був окремий спеціальний батальйон. Само собою я виявив, що люди дуже різні, всі добровольці, але дуже різні, які, напевно, в цивільному житті, бо, можливо, би і ніколи не перетиналися. Але хто ти був до того, як ти потрапив до війська, в принципі, не має значення. Ти маєш заробляти собі репутацію з нуля. Ти міг бути актором, вчителем, таксистом, будівельником, заробітчанином, фермером, журналістом. Але це нічого не означає. Ти зараз і тут маєш потроху вибудовувати свою репутацію, до тебе ставляться так. От оце вибудовування репутації для жінок, воно складніше у війську, ніж для чоловіків. Чи, в принципі, головне, що ти робиш, і тоді до тебе будуть ставитися відповідно.
4: Ти трохи вкрав моє питання, бо я, власне, теж хотіла до цього підвести, бо ми так домовилися, я все одно.
3: Ми домовилися.
4: З усією повагою. Ти розказуєш те, про що, наприклад, говорять багато років дівчата жіночого ветеранського руху, про те, що жінкам у війську треба не просто показати себе як фахівчиню, а ще й здобути цю повагу, так би мовити, там в чоловічому колективі. І оце така ремарочка до Максового питання.
5: Шлях до поваги є дуже є важким.
4: Авторитет
5: треба заслуговувати. Mm. Мені здається, що це взагалі особливість чоловічих колективів. У мене все життя там був жіночий, наприклад, колектив, і там інакше ці входини в колектив. Вони через відверті розмови, там через якусь там обмін поглядами. А в чоловічі, а мені здається, що в чоловічих колективах більше превалює дія. Угу. Типу, покажи, що ти можеш. Не треба розказувати.
4: Тобто це стосується і хлопців, і дівчат в чоловічому колективі?
5: За моїми спостереженнями, так.
3: Я пам'ятаю, що перші місяці повномасштабного вторгнення, Великої війни, на жаль, далі за перші місяці я там пропустив трошки часу, часто виникала проблема, дуже базова, найбільш очевидна, практично, зі спорядженням жіночим, жіночий одяг військовий і так далі, і так далі. Чи це було проблемою і чи щось в цьому плані змінилося зараз, чи насправді ні?
5: Тоді просто була проблема зі спорядженням, змитали все, були величезні там черги в ці військторги, не потрапиш тільки по блату. Я іноді дивлюся фотографії з Ірпіня, тому що нашу ТРОшку одразу кинули на Ірпінь, і ми якраз охороняли цей місток між Бучею та Ірпенем. І думаю, що виглядали ми досить кумедно. У мене були якісь мілітарі штани моєї дочки, там якась зелена куртка, яку мені хтось дав із побратимів, і я на щось помінялася. От, якісь рукавички ледь не велосипедні. Щось воно було таке дуже кумедне. Потім ситуація трохи покращилась, але, звичайно, мені у війську жодного разу не видали щось жіноче.
3: Не було такого.
5: Не було такої опції.
4: Хоча розробляються начебто і жіночі бронежилети, і
5: білизна. До мене
4: кілька
5: разів дуже багато людей писали і казали, уже є жіноча білизна, можна ми тобі пришлемо? Я кажу, да, можна, присилайте. І якось вона жодного разу до мене не дійшла. Uh-huh. Я не рахую, звичайно, там були там допомога від жіночого ветеранського руху, там ветеранка. От вони теж дівчатам присилали білизну. Але це ж не ЗСУшна білизна. Це просто подгончики такі сестринські.
4: Турбується.
5: Ага. Зараз, наприклад, уже є, можна в деяких військторгах купити нормальні жіночі штани комбо, це для того, щоб на бойових було зручно. Uh-huh. З куртками нема проблем. Але при цьому дуже багато, наприклад, в Ізюмі для того, щоб знайти щось жіночого військторгу. Тобто військторгів маса, наприклад, все місто, це будемо казати, це жральні, кав'ярні і військторги. І, ну, але при цьому жіночого в цих військторгах немає. І знайти маленькі кросівки, наприклад, собі на свою ногу, це теж там, ну, це проблема. Треба заморочитися, ну, там... Ще працює, ну, нова пошта, то кажуть, яка проблема? Ну, так начебто люди кажуть, ну як яка проблема? Ти прийшов, поміряв і знаєш точно, що воно тобі пасує. Або ти чекаєш, коли воно з Польщі прийде тобі ці, наприклад, твої кросівки, там, і поміряв, бах, ну не підійшло.
3: Не кажучи про те, що ти маєш це купувати власним коштом, тобто іншої опції.
5: Ну так, я ну так, ти маєш це купувати власним коштом.
3: Так.
5: Але не це проблема.
3: Угу.
5: Не це проблема, а проблема то, що ти би не можеш його купити.
3: Угу.
5: Кажуть, що жіноча форма є, але, ну, але я не, мені присилали, знову таки, жіночий ветеранський рух присилав мені жіночу форму.
4: З того, що ти розказуєш, виходить так, що зараз все одно жінкам, які доєднуються до війська або переходять з одного підрозділу в інший, все одно треба доводити цю свою спроможність, чи що воювати на рівні з чоловіками. А загалом, що потрібно знати жінці, яка, наприклад, на кій п'ятий рік, так, повномасштабної війни, 13-й рік загалом війни, вирішує доєднатися до того чи іншого підрозділу, що потрібно насамперед розуміти жінці?
3: Якщо є щось таке, топ-3. На що очікувати? Або що знати? Або до чого готуватися?
5: Ну, готуватися до того, щоб тобі потрібно буде авторитет і повага серед своїх побратимів. Шлях до цього є короткий і є довгий. І ми знаємо багатьох жінок, які обирають короткий шлях. Тому що, ну, правда, ти потрапляєш в дуже несприятливу побутову ситуацію. Жінок дуже мало, уваги дуже багато. І короткий шлях існує. Але, ну, краще вибирати довгий і вибудовувати свій авторитет своєю роботою в підрозділі.
3: Мені, на жаль, доводилося стикатися, перетинатися з побратимами, дуже гідними в багатьох відношеннях людьми, само собою. Які раптом в якийсь момент спілкування, коли ми зачіпали цю тему, виявлялися, ну, сказати, сексистами це дуже м'яко. Тобто людина, яка каже, що жінка в підрозділі – це просто поганий знак, це погана прикмета, це bad omen. Такий.
4: Придумали про корабель.
3: Да, от буквально такий, от є якесь таке ставлення, не кажучи уже про набори мізогінних, сексистських жартів, там, які періодично виникають і так далі. Чи тобі доводилося з чимось таким стикатися? Якщо так, то чи було це проблемою? Чи насправді от розуміли, що твоя присутність якось, може, стримувала трошки язички, там, не знаю, яким твій досвід є?
5: Та по-різному. По-різному бувало в різні періоди життя.
3: Угу.
5: Я чогось навіть такого вже не пригадую. Просто я мені довелося воювати серед людей 20+. І якісь сексистські жарти, вони, мабуть, ейджистські жарти би хотіли пожартувати. А типу, ну, у нас були якісь такі трохи інші, да, там вже поза межами сексу, да, стосунки. Якісь натяки там, ну, я вже не безпосередньо там від побратимів, а від якихось там, ой, старших побратимів, вони були. Але натяками воно і обмежувалося. Багато хто там, наприклад, там ти, якщо ти вилазиш там, наприклад, з вантажівки, багато хто хотів тебе якось там підтримати за дупу, да, там, наприклад. Але, ну, окей, я вже настільки доросла людина, що я можу це людині простити. І не загострювати на цьому увагу. Коротше, це все такі дрібниці.
3: Тобто щось такого, щоб це прямо заважало, такого не було.
5: Ну, було у мене були проблеми, наприклад, з першим виходом. Коли я б тільки потрапила, от уже в той підрозділ, в якому там я воювала, мене ніхто не хотів брати в свій розрахунок.
4: Бо що? Бо жінка, бо піклуються про жінку, бо.
5: Бо ми там будемо пукати і будемо при ній соромитися.
3: О, це Боже. Дуже мило.
5: Та-да, сором'язливі рекси такі, да.
3: Це дуже от, мило.
5: Ну, але потім якось хтось першим наважився взяти в розрахунок. Всі зрозуміли, що, власне, пукають всі і жінки, і чоловіки, і якось так на тому і зійшлися.
4: Ну, насправді, мені часто трапляються в соцмережах якісь дописи або дівчат, які воюють, або дружин військових чоловіків, і або чоловіків, які не воюють, які, можливо, через те, що в них свої якісь комплекси з цим пов'язані, виливають в соцмережі образи на жінок-військових. Ну, тобто, не можна однозначно всіх під одну гребенку гребсти і казати, що всі там в армії такі. Бо чоловіки теж різні, як і жінки. Чи відбуваються взагалі якісь розмови з побратимами, коли ви теж ж бачите ці стрічки новин і ці відгуки? Чи якось, я маю на увазі, коли вже жінка в підрозділі, чи відбувається оце на рівні розмов прийняття, що ми побратими з тобою там, або...
5: Да, брат Крапля, мені казали, да. Це, типу, Крапля, це наш брат. Угу. Отак от.
3: Угу. Крапля, це, типу, зерний для нашої аудиторії. Угу. Так.
4: А, тобто, коли завойовуєш цю повагу в чоловічому колективі, ти стаєш братюнчиком.
5: Да.
0: Я чую інших. На громадському радіо.
3: Ну, неминуча тема, яка час від часу піднімається, і почасти ми вже зачепили, це про харасмент, про домагання і так далі. І теж нещодавно в соцмережах теж була чергова історія, яку взялися розслідувати, про домагання до молодої військовослужбовиці. Але от якщо жінка йде до війська, наскільки варто очікувати, що такі ситуації в загрозливому ключі, в такому не просто некомфортному, а якомусь такому можуть статися.
4: І що робить, що вона мусить?
3: І що вона може зробити, якщо раптом щось таке стається?
4: До кого вона може?
3: Чи є якісь сценарії поведінки?
5: Давайте так, про загрозливе не знаю. Знаю, а про багато пропозицій є таке. Ну, давайте говорити відверто, тут уже кожна людина сама вибирає, на які пропозиції її погоджуватися, на які ні. Звичайно, для багатьох жінок є комфортні пропозиції, коли це пропонує командир, і вона, звичайно, може на це піти, як на угоду, про поліпшення собі умов служби. Як до цього ставляться? Ну, а як би ви до цього поставилися?
3: Угу. Ну,
5: От, до цього ставляться погано.
3: Так.
5: Чи можна сказати, що це харасмент?
4: Ну, якщо зі згодою.
3: А з іншого боку, ну, ми розуміємо, що коли твій в цивільному житті начальник, а військовому командир тобі щось пропонує, то це трошки інша пропозиція, ніж якщо просто побратим. Це трошки інша ситуація, щоб не сказати сильніше.
5: Угу.
3: Тобто так, я думаю так. Я думаю, що це харасмент, безумовно, тому що це використання становища.
4: А що робити? От, може, якісь з міркувань дівчатам, які втрапляють в такі ситуації? Куди їм звертати? До кого їм шукати, щоб їм допомогли?
5: Завжди у тебе є якісь інші посестри, правда? Ти ж не одна жінка на все військо. Угу. Допоможи, порадься. Завжди є адекватні побратими.
3: Тобто солідарність, фактичної взаємопідтримки, це так, те, що може допомогти.
5: А які? Тут немає якихось спеціальних там порад. Ну, і я би сказала, якщо ми йдемо у військо, ми йдемо захищати народ України, але ми теж народ України. Ну, подбай про себе. Ти солдат. Твоя функція – захищати. І себе захищати в тому числі.
3: Угу.
5: Буде, вважай, що це таке випробування. Ясно, що це говориться не для клінічних випадків, не там, де вже зовсім кримінал, але для таких випадків, в яких беруть участь дорослі чоловіки і жінки, то таки, мені здається, треба виходити з цього принципу. Я дуже десь якийсь час тому, коли вже відчувався в армії дефіцит кадрів і все, я говорила своїм командирам і кажу, заходьте в жіночий ресурс. Заходьте, не дивіться, ви зараз хто першим, піде агітувати жінок і брати жінок, той відбере найкращих. Тобто, а найкраще це хто? Це спортивні, це технічно підковані. Якщо ми говоримо про нашу професію, про дрони, нам потрібні жінки з інженерним мисленням і з хорошою фізичною формою, передовсім.
3: Угу.
5: Кажу, що хто першим зайде, тот відбере найкраще. І нібито слухали. Потім почали з'являтися в підрозділі дівчата. Ну, як ні на мене слухали.
3: Ти сказала, що тобі довелося майже прогризати свій шлях на бойові, тобто, що це забрало багато часу, сил. Так. Як це відбувалося і чому? Ну, власне, ти була вже піхотинка, вже все, що заважало?
5: Ну, тому що коли відбирали людей на бойові, то, по-перше, забирали не всіх, забирали найсильніших, найкраще підготованіших, а тих, що найкраще підготовані, а це була не я. Я була нормально підготована, але не краще за них. Ну, це було ще в піхоті. Так, звичайно, там були якісь такі бойові виходи, там, де виходив і весь підрозділ, та і мене брали. От, але все одно якесь найцікавіше завдання, і там не я.
3: Але це передусім про фізичну форму? Чи так само про стереотипи і упередження, що типу ні, жінку не
5: береш? Все-таки передусім про фізичну форму.
3: Передусім про фізичну форму. І потім ти перейшла з піхоти в... пішла літати. Ти зразу хотіла? Ну, не зразу, а якби це рішення, яке визвіло, чи з'явилося просто можливо? Як це сталося взагалі?
5: Я просто я шукала, яку професію мені опанувати у війську, для того, щоб це було мені посильно і щоб я там була компетентною.
3: Угу.
5: І для жінок, ну, коли жінку бачить у війську, то одразу питають, ти хто, медик чи дронщиця? Ну, зараз уже ні, то все-таки. Але на початках було саме так. І треба було вибрати або медик, або дронщиця. У нас уже була одна дівчина, якраз медик. Ну, значить, я пішла вчитися на дрони. Ну, як пішла? У нас тоді командир привіз нам інструктора, ми трошки політали, щось там трошки розібралися, і, власне, на цьому все закінчилося.
4: Вася, а чого не комунікаційниця? Це ж твоя діяльність до армійська.
5: Я на фронт хотіла.
4: А не
5: писати хотіла, да. Якби я хотіла бути журналісткою, я б в армію не йшла.
4: Ні, просто говорять і чоловікам, і жінкам, що шукайте посаду в армії, відштовхуючись від того, що ви вмієте в цивільному житті. Ну, тобто, щоб не відбувалося сильного перелому в свідомості, зараз можна вибрати собі любе, яке хочеш.
5: Любе голубе,
4: да. І от мені цікаво, ну, ти відповіла, чому не комунікації.
5: Ну, да, тому що я хотіла бути воїном.
3: Це бажання бути воїном, воно, судячи з того, що ти вже сказала, нікуди не поділося, але чи відбулася якась зміна в твоїй мотивації за цей час? Я вкрав у тебе питання. Так, ну, насправді, тому що дуже багато речей змінилося за 4,5, більше вже навіть роки.
5: Так. Війна стала набагато складнішою. І якраз от зараз нам би тих рексів, яких ми поклали в 22-му, яких зараз армії страшенно бракує. Тому що зараз для того, щоб воювати, вже треба бути реально таким прокачаним ССОшником, спецназ. Це дуже великі заходи. Заходи на нозі по 15 кілометрів. Це дуже серйозні перебіжки. Це те, чого в 22-му році ще не було. Я пам'ятаю, як піхота заїжджала ледь не на машині з фарами.
3: Ну, так.
5: В окуп. Оператори дронів взагалі дуже, дуже довго ще потім їздили на пікапах на позиції.
3: Угу.
5: А це все дуже серйозна штука. Логістика. А зараз, коли логістика перебита і долати оцей розрив доводиться якраз силами людей, і війна стає фізично дуже важкою.
3: Ну, тобто... Вибач, будь ласка, цікаво, дуже важливо, мені здається, що ти це говориш, тому що мені здається, є така якась хибна думка поміж тими, хто не воюють, що навпаки, з збільшенням ролі технологій, дронів, розширенням кілзони, уже фізичне навантаження не таке серйозне. Тому мені здається, дуже важливо те, що
5: навпаки,
3: ти...
5: Якби не було таким серйозним, тобто збільшення фізичного навантаження, це було один першим дзвіночком, чому я замислилась про те, що мені треба відтягуватися з передової.
3: Угу.
5: Тому що ти можеш підставити групу. Ми перебігали відкритки, ну, тобто відкриті ці місця, за палку. Мій напарник просто тягнув, був такий дрючок великий, просто він тримався за один кінець цієї палки, я за другий, і він просто мене тягнув, щоб я навіть не посміла відставати.
4: Настільки ж складно долати це.
5: Да, щоб бігом, тому що бігом ти не відпускаєш, ти, ну, а він ще такий високий, він трава височезна, так плечима її роздвигає, і переді мною ці кущі такі, а в одній руці палка, в другій автомат. Я не відстаю. І ти вже нічого не бачиш, не чуєш, а тобі ще треба слухати нормально. Там. Ну, коротше, стала фізично, взагалі, війна стала набагато важче. 100 днів на позиції, коли таке було. Ну, а ми всі наближаємося, власне, ось до цього моменту, що люди сидять по 2 місяці на позиції. Це вже норма ніби, да?
4: Так, я тільки місяць, хотіла сказати.
5: Це легкотня. Там 2 тижні, коли до нас зайшли хлопці, які вже сиділи там, ми сиділи ще по 2 тижні, а вони вже сиділи по 60 днів. І вони там, а ви скільки? Ну, всі ж такі, ну, там, проходять нашу позицію, перепочити, там, та-та-та, і, там, чи там щось у нас обстріл якийсь був, вони в нас пересиджували. Ви скільки? Ми 14 днів, а вони, а ми 60. І один так дивиться і каже, Боже, та я би вашу зміну на одній нозі відстояв.
3: Ну, ну, сміємося, хоча насправді, звісно, це не, на жаль, не смішно.
4: Отакі умови служби піхоти. Один, можливо, з пунктів, які дещо перешкоджають, так би мовити, мотивації тих, хто ще не в війську, доєднуватись до війська. Ну, тобто люди собі живуть, да, 5-й рік повномасштабної війни, можливо, десь виникає думка, що я би пішов в армію, але наслухається оцих історій і розуміє, що йому це складно, страшно.
5: Ну, це складно.
4: Ну, так. Да,
5: але це правда, ну, воювати – це складно, це важка робота. За неї тому так багато і платять, да? Що, тому що воювати – це складно.
4: Але те, що Макс говорить, мені теж так видається, що, там, наприклад, соцмереж, зараз роль піхотинців дещо десь там. Зараз технології там на передній план виходять. І в цивільного населення може скластися хибна думка, що ми не воюємо уже людьми. І я хотіла запитати про твою... твій погляд на сьогоднішню мобілізацію. Як, що ти думаєш про це? Як, те, як вона відбувається?
5: Та це свинство якесь. Ну, слухайте, ми просто... Ну, це важко назвати мобілізаційним процесом. Я, ну, просто шукала цензурне слово для того, щоб сказати, вирішила нічого не говорити. Мобілізація іде жахливо. Мотивації немає. Таке враження, що мобілізацію проводять маркетологи. Вони весь час хочуть залучити нових користувачів, розумієте? І кажуть, ну ви, а ви старі користувачі. Ми вас, там у нас акції, там у нас преміальні контракти, там у нас якісь додаткові мільйони, там щось додаткові бали, а старі користувачі у нас взагалі-то на вас уже ніхто не зважає. Ви таке враження, що ну, ви ж повинні були давно потратитися, але ви чого живі, да, там, типу, ну, типу, ви якась помилка.
4: Таке відчуття у військових, да. Да?
3: Люди, які воюють оці от роки, у них є відчуття несправедливості стосовно них?
5: Ну, звичайно.
3: Це може рано чи пізно вилитися в те, що ці люди скажуть, а ну його нафіг. Ну, тобто, ми ж воюємо за справедливість, ми воюємо за нашу країну, але ну, не за будь-яку.
5: Якщо говорити про солдатське середовище, то тема СЗЧ, вона дуже активно обговорюється. Як остання крапка, типу, от якщо вже зовсім припече, то тоді є СЗЧ.
3: То тоді є СЗЧ, так. Да.
5: Але ясно, що ну, це теж таки будемо говорити громовідвод, тому що, да, поговорити про це... Можна, але як ти прийшов сюди добровільно, ти прийшов і ти все одно ти не можеш собі дозволити розвернутися і піти. Ти шукаєш іншого рішення, а це рішення має бути в правовому полі. Ну от переведення в тил, і ми бачимо, як активно люди 22-го року добровольці відтягуються на тилові посади. Тому що вивозити, ну, вже не вистачає здоров'я не тільки в таких дорослих, скажімо, людей, як я, да, 50+, але і в молодих. Тому що це спини, це коліна, це множинні контузії, а це означає, що немає слуха, немає слуха, ти мішень. Тобто в тебе зір дуже сильно, ну, от в нашому середовищі, да, от в операторів дронів, там сідає в першу чергу це зір, це через множинні контузії слух, ну, а там далі все потрошку вже, там, кому як. У пацанів коліна, да, коліна, спини.
4: А чи відчувається у військових якась дистанція між цивільними? Знаєш, колись говорили, що там будуть розбірки, хто воював, хто не воював, але от з твого погляду, наскільки, чи є прірва між цивільними і військовими, прірва в розумінні один одного, прірва в тому, як ми сприймаємо один одного? Чи це щось там навіяне соцмережами, а насправді воно інакше якось?
5: Ну, я думаю, що так, прірва є, тому що це дуже різні досвіди.
3: І що з цим робити?
5: Чи я думаю, поки що змиритися з тим, що так. Ну, просто це різні досвіди. Я, наприклад, я не готова оцінювати, тому що для того, щоб оцінювати, мені треба сказати, так я ж я воював, да? Там, типу. Але мені така поза неприємна суспільна, і я з такої позиції не хочу там комунікувати там з тими людьми, які прийняли в своєму житті інше рішення. Тому що для іншого рішення часто є дуже надзвичайно вагомі підстави. Це і маленькі діти, і старі люди, які, ну, тобто, інші відповідальності будемо говорити. Ясно, що не у всіх, є просто сцикуни.
3: Ну так. Але от я помітив, наприклад, коли мене звільнили з полону, я повернувся потім до...

0: А от є ж різниця між досвідом полонених, правда?
1: Ну,
0: і тих, хто звісно, слава
2: так.
0: Богу, да, пронесло. От є. І вона і це дуже різні досвіди, і дуже велика прірва. Ми просто повинні, мабуть, поважати досвіди одне одного.
2: О, травмочутливе спілкування, воно зараз стає дуже травмочутливе. Психологи люблять це говорити і зауважують, що якраз вміння поважати досвід іншого, незалежно, чи ти знаєш все про той досвід, чи не знаєш. Це одна із базочок, які нам дозволять
0: власне, це
2: бути,
0: повага,
2: так, бути суспільством об'єднаним. От,
0: якраз в тих суспільствах, які є дуже чутливими до комунікації, да, і де, ну, я би говорила, там криміналізовані суспільства, да, там ще ну, те, ком'юніті, то там головне не сказати чогось зайвого, да, людині, про яку ти нічого не знаєш.
2: Так.
0: А ми дуже мало знаємо одне про одного. Тут не знаєш, тут краще промовчати. А там далі, можливо, ця людина виявиться набагато, в неї її доля може виявитися набагато більш драматичнішою, ніж твоя. Да, там.
2: Насправді ж так, на людях не написано, хто з яким досвідом. І у нас дуже багато...
0: Хто з яким діагнозом, да?
2: І це теж. У нас є... військові, ветерани, родини з досвідом полону, з досвідом родини.
0: У нас є такі військові, які кожного року дзвоня отримують, не виходячи з кабінета в Києві.
2: От, якщо вже попадає в цю
0: сторону. І ця людина військовий, да, там, наприклад. Чи, ну, тобто, ми всі дуже різні, і наша, і ця різність, вона, як правило, не в погонах, да, там, не в статусах, вона в наповненні цього статусу. А для того, щоб це дізнатись, тут уже треба глибоко копати.
1: Повертаючись до твого відтягнення з фронту на тилову роботу, ти продовжуєш зараз служити, але ти вже не дроноводка, ти працюєш в комунікаціях військових. Ти згадала про один з факторів – це фізична підготовка. А що ще тебе, от чи була якась остання крапля, після якої ти вирішила, ні, таки треба переводитись? Чи це просто якось накопичилося і потім процес пішов? Якщо я можу взагалі про це спитати.
0: Я буду, все-таки, я людина на службі, тому я буду старатися формулювати дуже дипломатично.
1: Звісно.
0: А тут, так, з тим, як мінялися люди в армії, дуже змінювалися і підходи управління цими людьми. І останнім часом з'явилося навіть в нашій бригаді таке, що я називаю просто затягами армійськими. І ось ці вони, як хтось сказав, що перший рік ми воювали на ентузіазмі, далі ми воювали там що-то теж на якомусь там настрої, на кураже, а от зараз, типу, виграє тільки дисципліна. А це не для мене. Я не така. Коли я розумію, що, ну, типу, у мене уроки, тобто, умовно кажучи, своєю фізпідготовкою я і сама займаюся, і мені це в комфортному для себе, достатньо виснажливому режимі для того, щоб якісь там полігони, там і тактична медицина, і це все дуже потрібні речі, але є, коли вони потрібні речі, але є, коли воно занадто. А ще є бувають лекції, наприклад, про дисципліну і репутацію, наприклад, треба послухати. І воно вже в якийсь момент тобі стає отак, у тебе не лишається взагалі часу на своє життя. А тобі кажуть, ну ти ж в армії. Стоп, я тут уже 4,5 роки. Коли я жити буду? І ти кажеш, я минулого року ще встигав там якось займатися своїм життям, приділяти увагу дитині. До мене могли в гості, да, там, в ті дні, коли я вихідна, там приїхати друзі або дитина. В якийсь момент це стало неможливим.
1: Ага, потім це змінилося.
0: А потім бах, і все змінилося.
1: І повертаючись до питання мобілізації, ну, ми чули останнім часом, що поміж усім іншим обговорюється тема мобілізації жінок. Причому в різних аспектах. Твоя думка про це?
0: Мені здається, треба залишити, як є. Так, звичайно, там жінки добровольно. Тому що поки що, мені здається, підрозділи не дуже готові брати жінок. І жінки не дуже готові.
2: А я припускаю коментарі деяких чоловіків, які, напевно, що не служать в армії, які завжди приходять і розказують, легко вам, жінкам, бо ви, типу, можете вибрати, там, відправляють жінок, знаючи, чи служила вона, чи не служила на фронт, і буде реакція на ці слова, що залишити безобов'язкову жіночу мобілізацію.
0: Поки що, да. Ну, тобто, мені це здається реалістичнішим.
1: Але працювати над тим, щоб залучати доброволець, має сенс? Ну, власне, це те, про що ти...

0: сказали.
1: І де зараз взагалі треба працювати над тим, щоб було більше і добровольців, і доброволець.
0: Угу.
1: Тому що, ну, якщо ми зараз втратимо цей дух, ми програємо війну.
0: Ну, так. Так.
2: Але з духом теж, ну, можна ж сперечатися, тому що дух, який був в перші роки війни, дух, який від, ну, сплеск людей в 22-му році, 23-му навіть році, а зараз 26-й рік, вже всі, хто мав хоч якийсь дух, вже...
0: Ну, це узагальнення, але ну, ну, ситуація інша. Я нагадаю, до речі, нашим слухачам і слухачкам, глядачам і глядачкам, що у нас була був випуск присвячений мобілізації з Ярославою Братусь, аналітикиною фонду «Повернись живим», і ми там, власне, розглядали, поміж іншим, через які етапи проходило наше суспільство в ставленні до мобілізації. І там для мене була дуже цікава картина, власне, тому що частину цього процесу я пропустив, але, звісно, зараз ситуація зовсім інакша, ніж вона була. І ситуація інша і на фронті, і в тилу. От ти повернулася з війни, тобто з ЛБЗ, з війни. Угу. Тут теж війна, але зовсім інакше. Ти повернулася в тил. Наскільки це дискомфортно? І чи є оце, от про що зараз іноді, зараз менше, до речі, ніж 10 рік тому, але кажуть, що, мовляв, тилові міста, вони живуть так, наче війни нема. Вони намагаються не помічати, і що людям некомфортно.
1: Вони, так, да, є таке відчуття, і більше того, люди дуже сильно якось... Люди можуть вдаватися до таких перебільшень, як, типу, у нас тут теж фронт, у нас тут теж люди гинуть, у нас тут теж тривога. Mm-hmm. І це правда, і, звичайно, не треба, ну, я би не хотіла прозвучати якось знецінюючи, але різниця, звичайно, колосальна між тим, що в Києві, і тим, що східніше. Mm-hmm. Там, да, Харків і далі, да, там, наприклад.
0: Mm-hmm.
1: Просто люди повинні розуміти, що різниця колосальна, ця різниця є. В Києві набагато безпечніше, і Київ значно розслабленіший.
2: Так. Дякуємо, Олеся, за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Олесею Ганджею, військовослужбовицею.
0: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: На хвилі Громадського радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а вдень від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а вдень від 17 до 22.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про підготовку України до опалювального сезону поговоримо о 8:45 з Андрієм Гевком, віце-президентом теплоенергетичного кластеру України. Чому третина підприємств російського концерну КРЕТ і досі не під санкціями, будемо розбиратися о 9:30 із аналітикинею Вікторією Вишнівською.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
2: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне,
2: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
5: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
5: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: На Слов'янському напрямку російські війська продовжують намагатися проникати малими групами та дедалі активніше застосовують дрони та авіацію. А паралельно в російському тилу НПЗ намагаються захистити від українських безпілотників, навіть стінами з вантажних контейнерів. Наскільки це ефективно, запитаємо військового оглядача Дениса Поповича. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з Слов'янського напрямку. Яка зараз там ситуація, як вона виглядає і наскільки сильним наразі є російський тиск?
3: На Донецькому напрямку росіяни зараз докладають максимальних зусиль для того, щоб просуватися. Я тут буду посилатися на виступ Андрія Белецького, на Ялтинському форумі ЄС, де він сказав про дві цілі, які росіяни перед собою поставили. Стратегічні цілі. Чому стратегічні? Тому що в такий спосіб вони намагаються завершити війну, своєю перемогою, продати свою перемогу. А те, що впливає на хід війни, це є стратегія. Ви це знаєте. Перша ціль – це захопити Донецьку область до, як казав Андрій Білецький, у квітні. Це один дедлайн, другий дедлайн до кінця цього року. Зараз ми не кажемо про реалістичність цих дедлайнів, ми просто кажемо про те, що вони є. І друга мета – це зламати тил шляхом бомбардувань, які зараз ми на собі відчуваємо, для того, щоб ми впливати на тил, для того, щоб вже через в такий спосіб завершити війну на свою користь. Тому для виконання цієї першої стратегічної мети щодо захопу Донецької області росіяни кинули максимальну кількість можливостей. І, зокрема, це Слов'янський напрямок, який зараз вони намагаються атакувати в лоба. Серед іншого, намагаючись просуватися зі сходу. З боку Сіверська, пробуватися до Слов'янська. Місцями в них там є певні тактичні успіхи, якщо ми подивимося на мапу Deep State, а на мапу Deep State краще дивитися якраз протягом якогось терміну значного, який там вимірюється тижнями. Оскільки вони, ви знаєте, вони доволі консервативні, вони дуже рідко відразу реагують на зміни, оперативні. Такі відбуваються з дня на день, але вони дуже реєструють гарно тенденції, які зараз є на фронті. То якщо ми подивимося на Слов'янський напрямок, то ми будемо спостерігати за тим, що в принципі є просування, зміни червоної зони на користь російської армії протягом літа. Так будемо казати. Але водночас ми чули про успіхи українських сил на Лиманському напрямку. І Андрій Білецький, знову ж таки, в своєму виступі анонсував певні успіхи, які він буде демонструвати найближчим часом. Він не казав, де саме, але, в принципі, за, скажімо так, аналогією і за тим, як зараз є зміни в інформаційному полі, можна, в принципі, передбачити, про що йде мова.
1: Ви особисто як оцінюєте такі цілі, які поставила собі Росія, чергові дедлайни? Як ви вважаєте, наскільки вони можуть бути реалістичними в плані досягнення цієї мети?
3: На мій погляд, до кінця року це нереалістично на 100%. Захоплення Слов'яно-Краматорської агломерації і водночас захоплення Донецької області. Стосовно квітня, я вважаю, що теж нереалістично. Але, давайте будемо далі дивитися, будемо тут більш обережними щодо прогнозів на такий віддалений термін, оскільки, по-перше, ми там можемо очікувати підсилення мобілізаційних заходів на території Російської Федерації після завершення їхньої передвиборчої кампанії. Це теж чинник, який треба враховувати в цьому сенсі.
1: А от хотіла спитати стосовно другої тактики, яку обрали росіяни, це бомбардування, обстріли тилу. До речі, хочу зазначити, що це не нова тактика. Наскільки я знаю, в 1940 році під час німецького бліцу Лондон також бомбардували 57 ночей поспіль. І на вашу думку, наскільки ефективною може бути для росіян ось така тактика, яку вони обрали?
3: І чим закінчилося бомбардування Лондона? Чи було зламано тил британської армії?
1: Ні.
3: А чи вдалося, знову ж таки, союзникам, які почали бомбардувати міста нацистської Німеччини, якимось чином попливати на фронт під час, знову ж таки, кінцевого періоду Другої світової війни? Теж ні. Поки радянські війська не зайшли до Берліну у 45-му році, війна продовжувалася. Тому вся ця тактика, вона, на мій погляд, не буде ефективною, оскільки, я можу сказати про себе, я там не буду розписуватися за інших людей, Можливо, у когось там можуть бути інші думки, там може хтось для себе...
1: Кожен по-різному так переживає.
3: Так, якщо там буде дуже тяжко, може хтось вирішив виїжджати, я за всіх не можу сказати. Але я збираюся далі триматися, оскільки минулої зими було тяжко, протрималися. Цієї зими, очевидно, теж буде тяжко, протрималися. Зараз фронт проходить через тил, і це треба усвідомлювати. Ворог тисне саме на тил. Якщо ми хочемо досягнути успіху, якщо ми хочемо залишитися на мапі світу, зберегти державу, і це не гучні слова, то ну, ми зобов'язані тримати тил. Інших питань тут бути не може.
1: А тепер хочу перейти, в нас просто не так багато часу, хочу тепер перейти в розмові про російський тил. На НПЗ російських там вже ставлять сітки, металеві каркаси, і тепер з'явилися стіни з вантажних контейнерів. Наскільки взагалі такий фізичний захист може врятувати підприємство від далекобійного дрона?
3: Ну, тут є, скажімо так, питання експериментальності, да, якщо можна так висловитися. Будь-який засіб, захист, він випробовується, коли на нього відбувається напад. Так само ми там можемо випробувати ефективність фортифікаційних споруд, коли противник до них підійде. І тільки тоді ми можемо дати відповідь, наскільки вони були гарно облаштовані і гарно побудовані. Так само і цей захист, який там росіяни вибудовують, його надійність буде випробувана лише от атакою дронів. Ви зараз не кажете, очевидно, по Сизранській НПЗ, але я хочу звернути увагу на те, що сьогодні Сизранський НПЗ був уражений. Хоча, очевидно, те, що ви намагалися захистити. Тому от, бачимо, що поки що нам вдається ці НПЗ вражати.
1: Це була розмова з військовим оглядачем Денисом Поповичем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Український інститут книги та Мегого Букс пропонують українцям обрати 35 знакових видань, тих, які впливали на нашу культуру, мову, пам'ять та сприйняття себе. Як формували список і чи змінився наш читацький вибір після початку повномасштабної війни, поговоримо з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль та директоркою з контенту Мегого Букс Катериною Котвіцькою. У студії працює Анастасія Потапенко. Почнемо розмову разом, потім до нас згодом доєднається ще пані Катерина. Тож, чому саме зараз, до 35-річчя Незалежності, ви вирішили знову скласти список знакових українських книжок?
14: Ну, напевно, тому що перший список був укладений до 30-річчя Незалежності. Можливо, це треба було робити і раніше, але мені спало на думку саме тоді, в 21-му році, якось розбудити інтерес до української книги, показати, що за ці роки існування чи відродження української незалежності з'явилися книжки, які в чомусь змінили образ нашої країни, змінили і, можливо, вплинули на життя певних людей і нашої спільноти. І ось наступна кругла дата – 35 в таких жахливих обставинах повномасштабного вторгнення. І було очевидним, що за ці роки, хоч часу минуло небагато, то все могло дуже сильно помінятися у сприйнятті людей. З'явилися нові автори, нові книжки, і захотілося знову пересвідчитися, які ж книжки обирають українці.
1: І от якраз у 2021 році українці вже обирали 30 знакових книжок Незалежності, відтоді розпочалась повномасштабна війна. Наскільки вона змінила те, що ми зараз читаємо, які книжки вважаємо важливими?
14: Знаєте, ну насамперед, якщо йдеться про такі побутові якісь вподобання, преференції, то люди воліють насамперед читати нові книжки, нових авторів, нові твори улюблених авторів. І час від часу повертаються до класики. Ми всі спостерігаємо, що в Україні за роки війни, чи принаймні від 23-го року, поступово відбувалося те, що деякі називають книжковим бумом чи видавничим бумом. Тобто кількість виданих книжок зростала, купівлі книжок теж якимось чином зростали. Але це насамперед стосувалося тільки перекладної літератури. Ми зосереджуємося, і Український інститут книги в своїй діяльності, і цей наш проєкт, він зосереджений на популяризації тільки українських авторів. Ну, або тут в 35 знакових книжок теж потрапило пару книжок, які є перекладами, але безпосередньо стосуються України, а точніше її історії. І привертати увагу до свого, збільшувати зацікавленість українською літературою – це наша задача, і ми теж бачимо, що суспільство поволі, але реагує. І є інтерес і до нових українських авторів, і до їх книжок. І я сподіваюся, що і завдяки таким проєктам, як цей, зацікавленість буде тільки зростати.
15: Дякую дуже. Хочу сказати, що до нас вже доєдналася, вже в студії наживо директорка з контенту Magogo Books Катерина Котвіцька. Доброго ранку.
16: Доброго ранку.
15: Розкажіть, будь ласка, от зараз є довгий список із 100 книжок. Як він формувався і наскільки складно було залишити лише 100?
16: Насправді, так, 100 – це, як виявилось, базовий мінімум для кожного українця і українки. І насправді ми зробили величезну роботу разом з експертами і експертками, відібравши значно більшу кількість книжок. Але, власне, в сотню потрапили ті, які були найбільш часто згадуваними, і ті, які називали експерти і експертки як знаковими книжками. Найчастіше і найбільше. І ми для того, щоб до цього списку потрапило якомога більше видань, власне, пішли ще на таке рішення і всі серії об'єднали, власне, в одну позицію. Тому в нас є деякі позиції, за які можна голосувати. Це, власне, не одна книжка, а це серія книжок. Це поетичні антології, це також серія книжок «Розстріляне відродження», або, якщо це книжка одного автора, але це дилогія або трилогія, то вони теж об'єднані в одну позицію.
15: А чи були, можливо, якісь суперечки серед експертів, коли обирали, які книжки мають потрапити?
16: Я би не назвала це суперечками. Очевидно, що наша робота, вона доволі складна, і визначити зараз 100 книжок дуже складно, тому що очевидно, що туди не потрапило дуже багато знакових видань. Але разом з тим ми розуміємо, що це не є там каноном, чи це не є рейтингом книжок. Це, власне, така пропозиція експертів і експерток до того, щоб українці визначилися та й ознайомилися з цим переліком книжок. І ми, власне, зараз дуже часто від користувачів Magogo Books отримуємо зворотній зв'язок, коли вони кажуть: «Вау, 35 книжок, ми навіть там не всі прочитали, але собі проголосували, наприклад, за 10 чи 20, а ще там собі 80 відклали для того, щоб створити з цього полицю і, не знаю, можливо, вдома ці книжки собі придбати і почитати. Чи, наприклад, я дуже закликаю всіх, хто має таку можливість, подивитися на цю сотню книжок і, можливо, обрати одну, дві, чи хтось тільки може, і придбати в найближчу бібліотеку.
15: Дуже дякую. Пані Олександро, ще є уточнення от до вас. У списку є не лише художня література, історичні, документальні та дитячі книжки. За яким принципом можна порівнювати настільки різні видання? І що для вас означає саме слово «знакова»?
14: Так, а нема такого завдання, щоб порівнювати ці зовсім різні, як ви кажете, книжки. Ну, очевидно, я вам чесно скажу, у своєму оточенні не знаю жодної людини, жодної родини, для якої абетка і улюблені вірші не стали би знаковими. Як можна їх пропустити? Тим більше, що і діти цих дітей, які виростали на цих книжках, вони читають знову ті ж самі абетку і улюблені вірші. І тому, очевидно, їх не треба порівнювати з історією України Грицака чи з кривавими землями Снайдера, чи там з книжкою Оксани Кісь «Вижити, значить перемогти». Це просто для різного віку, для різних людей ці книжки, ті чи інші, є знаковими. Ну, мені чомусь здається, що улюблені вірші всі оберуть.
16: Я, власне, додам теж трохи до пані Олександри. Знакові книжки ми насамперед визначаємо як ті, які створили імпакт на певні покоління. І тут не завжди важить літературна цінність чи кількість позитивних відгуків довкола того чи іншого видання, чи літературної значимості тексту. А насамперед те, як ця книжка вплинула на покоління, як вона в період свого виходу та своєї появи спромоглася довкола себе зосередити якомога більшу кількість людей, які обговорювали її і які, власне, можливо, отримали такий імпульс до дискусії певної, чи навпаки сформували завдяки тій чи іншій книжці своє там світобачення, свою ідентичність, чи загалом тримають тепер її для того, щоб дійсно виховувати наступні покоління.
15: От, пані Катерино, якщо порівнювати список 2021 року з тим, як українці голосуватимуть зараз, якої зміни, можливо, ви очікуєте найбільше? І як книжки сьогодні можуть прийматися зовсім інакше, ніж 5 років тому?
16: Це, до речі, дуже цікаво. Я сама з величезною цікавістю чекаю результатів, а що ж саме наголосують наші читачі і читачки. Я вже бачу, що серед лідерів книжки, які вийшли після 2021 року, і це мені дає можливість там сформувати певною мірою гіпотезу про те, що важливо робити такі списки з певною там з певним відрізком часу, для того, щоб фіксувати, що саме в цей період часу хвилює покоління, чи те, на що ми сьогодні озираємося назад, що нам важливо вхопити з тих попередніх 35 років і отримати тут, наздогнати, чи сформувати якусь свою таку певну бібліотеку і бачення. Тому очевидно, що за ці 5 років ми додали і художніх репортажів, і художніх романів з якоюсь такою історичною канвою. І безперечно, що це книжки нонфікшн, які безпосередньо з історичною тематикою пов'язані. Але разом з тим з нами лишаються знакові видання для дітей, з нами лишається поезія, з нами лишаються важливі літературознавчі розвідки. Тому, насправді, я думаю, що насамперед, тут важливо розуміти, що ми додаємо якісь певні нові тексти до цього переліку, але разом з тим бачимо зміну з попереднім рейтингом ще і в старих виданнях, тому що очевидно, що є якісь нові інтереси, нові паттерни споживання контенту і такого інтересу до різних тем.
15: Я також хочу нагадати, що проголосувати можна максимум за 35 позицій, причому голоси можна віддавати поступово до 6 жовтня. Пані Катерино, чи бачите вже зараз якісь тенденції? Можливо, вже зараз якісь жанри, чи за які не за якісь книжки голосують активніше?
16: Я насправді вчора дивилася проміжні результати. Не буду, звісно, спойлерити зараз в ефірі. Дочекаємося 6 жовтня, але я вчора була дуже втішена тим, настільки зараз збалансований виходить цей перелік 35 книжок, тому що, як ми вже згадували, що є і книжки іноземних авторів про Україну, є історичні роботи та нонфікшн, або дитяча література, або художня література, яка була написана вже спочатку повномасштабного вторгнення. Так от, власне, в цих лідерах 35 книжок, всі ці теми, всі ці жанри, вони присутні, і мені дуже подобається цей баланс.
15: Пані Олександро, також хочу звернутися до вас. Що буде з цими 30 книжками після оголошення результатів? Це просто символічний список? Чи ви хочете, щоб він, наприклад, далі жив у бібліотеках, можливо, освітніх програмах або перекладах?
14: Це буде насамперед залежати від читачів. Якщо вони будуть подавати виразні сигнали, що їм потрібні книжки, які, скажімо, були видані в 90-х чи нульових, і після того не перевидавалися, недоступні в продажу, то це буде сигналом для видавців, що їх, можливо, варто поновити. Насамперед завданням таких рейтингів, таких списків є привернення суспільної уваги, можливо, не так до конкретних книжок, як просто до української літератури на загал, до того, що існує літературний процес і там постійно відбуваються якісь зміни. Про те, що українська класика ніколи не застаріває, а стає все сучаснішою і сучаснішою. І я реально, я ознакую от цих років незалежності, особливо останніх з них, я вважаю появу цих колекцій, цих серіальних видань, чи у Віхолі, чи у Віваті, чи в Темпорі. В Смолоскіпі давно вже такі видання були. Ну, правда, це просто величезна подяка цим видавництвам, що вони піднімають українську класику, і, до слова сказати, що інтерес до класиків іноземних видавництвах так само зростає. І нарешті за кордоном пересвідчилися, що українська література не взялася ні звідки в 91-му році, а просто це була величезна, потужна література, яка просто зникла з поля зору світових літературознавців, була штучно прихована такою імперською політикою замовчування з Росії, а тепер вона повертається і ми бачимо результат і будемо бачити вплив класики і кращого її більшого прочитання впродовж багатьох наступних років. І в цьому я бачу теж завдання нашого спільного з Мегого проєкту. Принагідно дуже дякую, пані Катерино, вам і вашій команді. Звісно, без такого потужного партнера по поширенню, особливо по промоції, нам би не вдавалося зараз от так гарно і багато про це говорити і залучати так багато людей до голосування.
15: Пані Олександро, також хотіла ще уточнити, от особисто вам було складно обрати тільки 35 книжок?
14: Та ні, знаєте, я як Я як менеджер з великим досвідом, то я розумію, є рамки, в них треба вписуватися. Вчора взяла і проголосувала за всі 35 відразу. Ну, на щастя, я їх практично всі знаю, і тому, можливо, мені було легко.
15: А які там жанри ви обрали, якщо не секрет? Можемо говорити без назв книжок, але в цілому тематику.
14: Значить, я вам відкрию свою таємницю. Я обрала абсолютно всі серії, абсолютно всі зібрання творів. Тому що от академічні повні зібрання творів – це теж дуже є важливою ознакою стабілізації і нормалізації літературного процесу. І я тішуся, що поволі-поволі, але все-таки зібрання творів виходять. Я обрала улюблені вірші. А ну і чого я не обрала – це жанрових книжок. Угу. А з усіх інших напрямків я обрала.
15: І наостанок питання також до вас обох по черзі. Не називаючи всі свої 35 книжок, яку одну книжку із списку кожна з вас особисто точно залишила б у фіналі і чому? Пані Катерино, перше слово вам.
16: Я насправді зараз не проголосувала ще за всі 35 книжок. Я розтягую це задоволення і чи не щодня заходжу, дивлюся, обираю ту чи іншу книжку, віддаю голос. І я відчуваю величезну потребу в продовженні та і в розгляді таких знакових книжок. Я як філолог за освітою дуже сильно вболіваю за те, щоб там точно лишилася книжка «Дискурс модернізму в українській літературі» Соломії Павличко. Це книжка, на якій я зростала, на якій вчилася, і я страшенно тішуся тому, що такі видання, вони вийшли свого часу поза науковий дискурс і, власне, розширили світогляд багатьох українських і журналістів, і літературних критиків, і студентів, і багатьох людей такої широкої аудиторії, які не фахово вивчають українську літературу. Це справді велика насолода і вдячність мати такі тексти в українській літературі. Тому я дуже вболіваю за все, що стосується українського нонфікшену. І, мабуть, це от топ-1 та книжка, яку я дуже хочу бачити в 35 знакових видань.
15: От маємо одну рекомендацію вже для наших слухачів, також читачів. І, пані Олександро, таке ж саме питання до вас.
14: Я як інженер-механік за освітою, я вболіваю за ті книжки, які наближають якісь складні речі з української літератури, наближають до розуміння. І тому я, і моя супер улюблена, найулюбленіша з усіх в цьому списку є українська поетична антологія. Це коли з'явилися перші книжки з неї, ну я так поставилася до цього досить легковажно. Думаю, ну, так, є хороші, гарно видані книжки, є поети, яких раніше не видавали, а є такі, яких видавали. Але коли кількість почала збільшуватися з кожним роком, і Малкович не втомлюється видавати щороку нові і нові книжки, і вони всі так само прекрасні, то це є справжнім явищем і для всіх пошановувачів поезії, і для любителів гарних книжок, красивих книжок. І, ну, і це насолода для душі і для серця.
15: Це була розмова з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль та директоркою з контенту Magogo Books Катериною Котвіцькою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
17: Свобода, драйв і натхнення.
18: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Новий виток конфлікту навколо антикорупційних органів. Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Сам Кривонос каже, що документа не отримував. Що в цій історії відбувається юридично і що вона означає для роботи НАБУ та САП, розпитаємо експерта з публічної політики Іллю Котова. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з останнього повідомлення, точніше оновлення. Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, але вже ввечері сам Офіс Генпрокурора повідомив, що у передбаченому законом порядку Кривоносу про підозру не повідомляли, а відповідні відмітки в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. У мене таке питання. Чи можна так робити? І що фактично відбулося з юридичної точки зору?
19: Я б розпочав, що відбулося з політичної точки зору. Ми можемо зробити, виходячи з усіх подій, правильний і повноцінний висновок, що дійсно все те, що побачили, це було особистою ініціативою саме пана Руслана Кравченка. І відповідно, відразу після його від'їзду решта працівників керівництва Генеральної прокуратури зробили все для того, щоб врешті-решт ця інституційна криза і ці взаємні звинувачення завершилися. Якщо дивитися саме з юридичної точки зору, то так, дійсно, ми бачили з вами фотографії, наші слухачі, я впевнений, бачили підписаного процесуального документу щодо підозри керівнику НАБУ. А справа в тому, що дійсно є процедура вручення подібного роду документів. Але хочу також наголосити, в той же час в певних випадках ця процедура дозволяє відправляти підозру шляхом, відправляти листом, тобто пошту.

0: Савченка, власне його бачення, як він вважає, в чому саме полягають якісь неправомірні дії. Якщо в історії, яка була багато років тому, про яку, до речі, всі знають, нічого нового, це одне питання. Якщо є ще щось додаткове, то він також має прокомунікувати і пояснити якось власну позицію.
1: От я якраз хотіла просто уточнити, це юридично можна так робити, скасовувати відмітки про підозру в ЄРДР. Тобто можна
0: в даному випадку ми почули, що не вважається вона врученою, відповідно, цей документ є нікчемним. Можемо навіть таким чином сказати з правової точки зору. Тому, відповідно, представники Генеральної прокуратури, які на сьогодні там виконують обов'язки після відсторонення Кравченка, прийняли рішення, що цей документ нікчемний, прийняли рішення за рахунок того, що не всі процесуальні дії не відбулися відповідно до КПК, вилучити, ну, скажімо так, навіть інформацію, яка не відповідає дійсності. Можемо так це сприймати.
1: А от тепер такий момент щодо самого Кравченка. Президент відсторонив його від посади та подав до Верховної Ради подання про звільнення. Чим юридично відсторонення відрізняється від звільнення? І які, в принципі, повноваження Кравченко зараз зберігає?
0: Жодних повноважень не зберігає, треба наголошувати. Чим відсторонення відрізняється від звільнення? Ну, тим, що відсторонена людина, врешті-решт, може повернутися до виконання власних обов'язків, до роботи на відповідній посаді, або ж повернутися в результаті наступного рішення, так, після відсторонення, або ж повернутися шляхом там судового оскарження і так далі. Але якщо людина фактично звільнена, то це вже дорога в один кінець, і про жодне повернення, і про жодне так встановлення говорити вже далі не можна. Тому президент, я так розумію, що це більше, знаєте, не юридичний крок був про відсторонення, а саме політичний. Президент хотів показати нашим міжнародним партнерам, показати українському суспільству, що він особисто і той же самий офіс президента не мають жодного відношення і не є суб'єктами ініціативи того, що відбувається. Що це ініціатива Кравченка, що Кравченко вирішив, перепрошую, гримнути дверима і показати якусь там, от, знаєте, власне бачення щодо певного конфлікту, який існував між ним і антикорупційними органами. Тому очікуємо сьогодні голосування саме щодо звільнення. І це якраз перегорне вже цю сторінку. І забігаючи наперед, я впевнений, що вистачить голосів. Враховуючи, тим паче, вчорашній день голосів ще збільшувалося. Народні депутати України прекрасно розуміють настрої суспільства щодо відстороненого, але ще нині, генерального прокурора. Народні депутати України прекрасно розуміють, що підстава для звільнення є його заява. І, відповідно, знаєте, єдина причина, яка може вплинути на результативність голосування, це, відверто кажучи, лише якась довготривала повітряна тривога з загрозою саме для українського парламенту. Врешті-решт, якщо цього не відбудеться, ми побачимо сьогодні звільнення, але, хочу наголосити, побачимо і подальші коментарі пана Руслана Кравченка щодо того, як він цю ситуацію вбачає для себе. Справа в тому, що врешті-решт, все ж таки, треба інституційну кризу завершувати. Це дуже негативно впливає на сприйняття нашої держави в світі, на сприйняття нашої держави серед європейських партнерів. Хочу наголосити, на що мало звертають увагу, але дуже багато вже європейських видань вийшли зі статтями про цей скандал і як про операцію «Карфаген», так і загалом про ці всі конфлікти. Це не додає привабливості як політичної, так в певній мірі інвестиційної. Тому дійсно, от якраз звільнення генерального прокурора може врешті-решт поставити крапку в тій ситуації, яка, на жаль, спіткала сьогодні нашу державу.
1: А ви знаєте, хотіла ще ось такий момент уточнити. Кравченко зараз перебуває за кордоном, говорить, що хоче інформувати міжнародних партнерів про, як він сам сказав, реальний стан справ в антикорупційній системі. Я от вчора бачила у Фейсбуці, головна редакторка «Української правди» Савгіль Мусаєва звернула увагу, що відсторонений посадовець не може представляти Україну перед західними партнерами. То в якому статусі Кравченко зараз взагалі може проводити будь-які подібні зустрічі? Якщо можна.
0: В статусі людини, в статусі фізичної особи, це так само, як проводить зустрічі з певними компаніями, міжнародними партнерами, той самий Михайло Федоров, якщо так для більшого розуміння і порівняння. Може абсолютно, якщо його хтось готовий слухати, приймати. Якщо він дійсно володіє якоюсь інформацією, не та, що була багато років тому, а хоче дійсно продемонструвати якісь правдиві, хочу наголосити, обґрунтовані факти, він як фізична особа повноцінно має право це зробити. Ну, велике питання, знову ж таки, чи буде хтось це сприймати на сьогоднішній день, враховуючи всі обставини, враховуючи його від'їзд з України. Загалом, знаєте, тут треба також обов'язково звернути увагу, є момент величезного цинізму, і оце дуже прикро, що от в процесі виїзду були використані якийсь інший захід, який, відверто кажучи, тисячі проводяться в європейських державах, використаний важливий захід в ПАРЄ, який

0: стосуються українських дітей. Це цинічно і це не є правильним, і на це також обов'язково потрібно звернути увагу. І це, знову ж таки, впливає на імідж нашої держави, тому що Пар'є сьогодні має виправдовуватись, перепрошую, але так і є, що ми от не запрошували, що ми от не домовлялись. Ну, це не є добре. Ми втягуємо, відповідно, навіть такий орган, як Пар'є, який багато в чому допомагає Україні, і Україна є представником цього органу. Фактично втягуємо в якісь наші внутрішні непорозуміння. І, ну, відверто кажучи, це також найбільш прикро. Чи буде він мати якісь зустрічі? Ну, це його особиста справа. Якщо у нього є комунікація, контакти, якщо, знову ж таки, є предмет цих зустрічей, от що найголовніше. Якщо ми вже говоримо про те, що у нас правоохоронні органи, практично всі вийшли в медійну площину, я перепрошую, коментують кожну свою дію, інколи навіть наперед. Ну, тоді і, відповідно, Руслан Кравченко має прокоментувати, про що саме він буде говорити з міжнародними партнерами, що саме показувати, яка в нього є інформація, яка може вплинути дійсно там на сприйняття роботи наших антикорупційних органів.
1: От якраз так, як ви сказали, ми знаємо, що небезпечною може бути для державної системи ситуація, коли прокуратура, НАБУ та САП фактично вступають в таке публічне протистояння і розслідують діяльність одне одного. В цій ситуації хто має бути таким умовним арбітром? Хто би мог, розставити крапки над «і» в цій ситуації?
0: Розумієте, пані Анастасія, справа в тому, що за рахунок повноцінної в нашій державі незалежності антикорупційних органів ніхто не має певного впливу для того, щоб стати арбітром. Загалом, якщо дивитися з точки зору так державного управління, як би було коректно в парламентсько-президентській республіці, звичайно, президент. Але ми розуміємо, що президент не має жодного впливу на САП, на НАБУ і так далі. Тому тут не треба арбітрів, тут, напевно, арбітром має виступити в даному випадку українське суспільство. Українське суспільство вже сказало власне бачення щодо діяльності генерального прокурора, щодо діяльності представників Генеральної прокуратури, які отримали підозри нещодавно. І найголовніше, просто не потрібно хайпувати, перепрошую за таке простомовність, ненауково, але все ж таки на цих всіх речах з боку всіх має вирішитись інституційна криза, яка, до речі, відверто кажучи, конфлікт, це він же ж розпочався не сьогодні, не зручення підозри пану Кропиві, він розпочався набагато раніше, більше року тому, під час прийняття законопроєктів щодо обмеження незалежності НАБУ та САП. Саме тоді Руслан Кравченко, вже будучи генеральним прокурором, підтримав деякі речі, і саме тоді, я впевнений, виникли це непорозуміння. Але зараз, за рахунок того, що вже ми сьогодні побачимо звільнення генерального прокурора, я не впевнений, що ми побачимо найближчим часом призначення, але все ж таки, то робота наших правоохоронних органів для уникнення подібних речей без будь-яких арбітрів, наголошую, має врешті-решт перейти дійсно в правову площину. В європейських державах таких шоу немає. Ми ж все ж таки позиціонуємо себе саме як європейська держава. В європейських державах будь-які дії процесуального характеру мають обов'язково в першу чергу потрібні підтвердження, доказові, обґрунтованість, і відбуваються, знову ж таки, в якості роботи правоохоронної системи, а не в якості якихось там публічних процесів. Тому сторінка має перегорнутися, кожен має далі виконувати свою роботу. Генеральна прокуратура і та й загалом органи прокуратури також хочу наголосити, вони ж не лише займаються, перепрошую, кол-центрами. Вони фіксують російські щоденні, щоночі злочини. Вони також, працівники прокуратури, в цей час перебувають в зоні небезпеці. У них є що робити, і вони виконують важливі функції. Тому, врешті-решт, кожен має займатися власною справою, а не якимось, знаєте, тим, що ми побачили, хто чим займається, перепрошую.
1: Це була розмова з експертом з публічної політики Іллею Котовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Росія атакує не лише медійників на фронті, а й редакції далеко від лінії бойових дій. Після останнього удару по телеканалах «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс» шестеро працівників медіа були поранені. Як сьогодні захищати журналістів і чи достатньо є міжнародна реакція на такі атаки, запитаємо члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександра Бурмагіна. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, Росія атакує не лише журналістів, які працюють на фронті, а й редакції далеко від лінії бойових дій. Яку мету можуть мати саме удари по медіа? Це знищити інфраструктуру, перервати мовлення, чи, можливо, просто залякати журналістів?
3: Ну, ворог, він, як багато чого, робить цинічно і показово. І, власне, те, що вони з самого початку повномасштабного вторгнення обрали мішенями представників медіа, редакції, інфраструктуру, теж достатньо показово. Тобто вони цинічно порушують будь-які там міжнародні стандарти, які існують, і фактично переслідують творчих працівників медіа. І звісно, що, на мою думку, вони цим намагаються досягти такого, знаєте, певного мультиплікаційного ефекту, тому що з одного боку вони безпосередньо намагаються знищити, атакують конкретні медіа і конкретних журналістів, і, скажімо так, намагаються припинити їх діяльність зі збору, поширення достовірної, правдивої інформації. І для України, і для якогось регіону України, і для світу. Тобто тут ж теж такий глобальний аспект є. Крім того, це такий, знаєте, ще психологічний загальна спроба впливу. Це те, що Європейський суд з прав людини називає охолоджувальний ефект в контексті свободи слова. Це те, щоб інші боялись, інші не йшли в цю діяльність, не обирали журналістську діяльність. Розуміли, що займатися журналістикою це небезпечно, за це там вбивають, переслідують, іноді катують. Тобто це, знаєте, такі спроба комплексного впливу на свободу слова в дуже багатьох аспектах. І по конкретному медіа, і загалом щодо права суспільства і міжнародної спільноти знати достовірну і правдиву інформацію.
1: А от якщо вдається довести, що Росія свідомо атакувала редакцію як цивільний об'єкт, як такий удар може кваліфікуватися з погляду міжнародного права?
3: Тут все, скажімо так, як би це не звучало дивно, але дуже просто, тому що правила війни, конвенційної війни, виписано ще 100 років тому у низці конвенцій. Власне, вони говорять дуже просто. Під час війни можуть бути атакованими, знищуватись так звані військові цілі. Тобто ті, які пов'язані безпосередньо в інфраструктурі війни, забезпеченні бойових дій, те, що зброя, те, що там товари так звані подвійного призначення і тому подібне. Все, що цивільне і не стосується війни, не стосується забезпечення безпосередньо бойових дій фронту, це цивільні об'єкти і їх атакувати не можна. Тобто це порушення міжнародного гуманітарного права.
1: А що практично дають Україні заяви ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій? Чи стають вони частиною документування злочинів, можливо, доказової бази або майбутніх міжнародних проваджень?
3: Тут, знаєте, так, спробую трошки більш розгорнуту відповідь дати, тому що це теж така, з першого погляду неочевидна річ, тому що робиться заяви, хтось висловлює занепокоєння, і українці довгий час, і часто, скажімо так, відверто, не безпідставно, скептично відносяться до такої діяльності, таких заяв. Але насправді вся ця історія глибша і більш така широка і системна, тому що всі міжнародні організації мають багато рівнів діяльності, починаючи від аналітичної, закінчуючи публічною, вони між собою комунікують. І, відповідно, Рада Європи, наприклад, ЮНЕСКО, ЮНЕСКО як частина ООНівського, системи ООН. До речі, сьогодні Міжнародний день демократії ООН і ЮНЕСКО. Власне, тому спробую більш широко відповісти. І по-перше, наприклад, ЮНЕСКО має свою систему документування злочинів проти журналістів. Там обсерваторія вбивств журналістів, якщо там спробувати дослівно перекласти. На майданчику Ради Європи є теж платформа, яка фіксує порушення в сфері свободи слова. Відповідно, організації, коли фіксують ті чи інші злочини, вони, звісно, їх верифікують через своїх, там, наприклад, партнерів, там, громадські організації, урядові структури, якщо там є певна довіра до цієї держави, до урядових структур, вносять в ці реєстри, потім вимагають у держави там пояснень, як відбувається і чи відбувається розслідування, чи притягнуто винних до відповідальності. Плюс вся ця система, коли вона, ну, система, я маю на увазі фіксації злочинів і фіксація тих чи інших фактів, коли вона існує вже в базі там на рівні міжнародних організацій, вони потім стають підставою і для застосування санкцій міжнародних, санкцій іншими державами. Тобто це вже таке, знаєте, джерело верифікованої інформації про порушення прав людини, про порушення в сфері, ну, фундаментального права свободи слова і так далі. І тому, коли організація зробила та чи інша, там, наприклад, ЮНЕСКО робила, ви вже згадували про напад на Ньюзрум, ми, Україна, 8 вересня була розроблена заява. І не тільки ЮНЕСКО, да, і ви підкреслили інші громадські, міжнародні організації, то відповідно це означає, що вони це зафіксували. Відповідно, цими джерелами вже зафіксованої верифікованої інформації може користуватись, наприклад, той самий Міжнародний кримінальний суд. Вони між собою комунікують. Будь-який уряд може це взяти, покласти в основу санкційних рішень, наприклад, щодо пропагандистських каналів Росії, що теж робиться з 22-го року. Це окремий такий складова когнітивної війни, інформаційний фронт, це боротьба з їх супутником, іншими можливостями донесення контенту у всьому світі. І, власне, от такі заяви, вони працюють певним чином комплексно, і вони теж важливі. І нам, до речі, важливо ще один напрямок діяльності України на міжнародній арені, це певним чином витискання, скажімо так, експертів і представників Росії, по суті, які кожен другий або перший є агентом тієї чи іншої спецслужби. Вони ж будували багато десятків років цю систему впливу і впливу на міжнародні організації, прийняття ними рішень. І Україна тільки от фактично системно так після повномасштабного вторгнення почала теж про це говорити всередині самих організацій. Тому що там на різних посадах, від послів до закінчуючи бухгалтерами і так далі, всюди були або росіяни, або афілійовані з ними ті чи інші люди. Тому такі заяви, це потрібно дуже робити, це потрібно робити системно. На кожен факт порушення і нападу на наші медіа, на наших журналістів, ми повинні максимально широко надавати цьому розголос, щоб ці факти попадали у всі можливі міжнародні реєстри, тому що вони потім стають фундаментом і тлом для таких системних дій на дуже багатьох рівнях.
1: Пане Олександре, от ще окрема категорія ризику – це журналісти, які працюють поблизу фронту. Чого їм сьогодні найбільше бракує? Можливо, засобів захисту, страхування, навчання, можливо, чіткіших правил взаємодії з військовими?
3: Це теж, та, Україна має, на жаль, унікальний досвід під час з моменту повномасштабного вторгнення, хоча цей досвід ми почали набувати ще з 2014 року анексії Криму. Тієї ж саме Росії, вони тоді ще почали вчиняти міжнародні злочини, воєнні злочини по відношенню до медіа і до журналістів. Але така інтенсивність бойових дій, ця гаряча фаза, коли почалась, то наші медіа, наші журналісти, звісно, отримували і продовжують отримувати цей, на жаль, унікальний досвід. Він, на мою думку, полягає в тому, вже п'ятий рік скоро буде. Він полягає в тому, що це теж така комплексна історія. З одного боку, журналістам потрібно таке певне матеріальне забезпечення, ну там ці броня, шоломи, вже, да, от зараз трошки розкрию ширше, засоби детекції дронів, там чуйки або інші є, і, ну, турнікети, аптечка відповідна, да, теж, тому що, ну, там звичайна аптечка в автомобілі, аптечка, яка на лінії бойового зіткнення, це дві різні аптечки будуть і так далі. І наші журналісти, в принципі, вже ті, хто працюють достатньо довгий час, достатньо, ну, скажімо так, достатньо досвідчені. Це з одного боку. Тобто має бути там певна матеріальна база, певний рівень навчання, але ще тепер за останні там півроку рік ми розуміємо, що війна змінюється, динаміка війни змінюється, інструменти війни змінюються. І відповідно журналістам, крім того, щоб мати хорошу комунікацію з військовими, відповідно матеріальне забезпечення, навчання, потрібно адаптуватись до цих нових правил. Разом з військовими проходити додаткові навчання. Там, наприклад, репортери без кордонів в цьому році навіть випустили посібник стосовно журналістів і як вони можуть мінімізувати свої ризики під час атаки FPV-дронів. Тобто ця дронова війна, вона вносить новий технологічний контекст і певний, можна сказати, контент. І журналісти, і медіа мають адаптуватись разом з військовими, тому що це не ЛБЗ, і там потрібно тільки працювати разом з військовими. Ну, я від себе ще скажу, колись теж проходив і тактичне навчання там по медицині, тактичні і стосовно там безпекових моментів, то це потрібно постійно оновлювати. Тобто через півроку, рік ти вже можеш забути, як насправді користуватись тим самим турнікетом. Тобто ті, хто працює там...
1: Пане Олександре, вони... да, перепрошую, так. У нас буквально 30-40 секунд залишилося.
3: Так. Журналістам потрібно адаптуватись разом з військовими до зміни війни, постійно навчатися, мати матеріально-технічне забезпечення.
1: Це була розмова з членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександром Бурмагіним. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а в день від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а в день від 17 до 22.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про підготовку України до опалювального сезону поговоримо о 8:45 із Андрієм Гевком, віцепрезидентом теплоенергетичного кластеру України. Чому третина підприємств російського концерну КРЕТ і досі не під санкціями, будемо розбиратися о 9:30 із аналітикинею Вікторією Вишнівською.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Вибори, які, можливо, відбудуться в Україні, і як, власне, до них мали би готуватися люди, які живуть поза межами України. До цього закликає, зокрема, опора у акції «Перевір себе в реєстрі». Ну, а так само поговоримо про захист прав, головних прав людини і обмеження ризиків, які пов'язані із використанням штучного інтелекту. Все це одразу після випуску новин. Його підготував Тарас Андрухович. Я запрошую колегу до мікрофону.
7: Італія та Польща закликають посилити підтримку України. Польща посилює охорону кордону з Україною. Країна Балтії і Польща є головною ціллю російських гібридних атак. Варшава та Рим говорять одним голосом, очільники оборонних відомств Польщі та Італії схоже оцінюють ситуацію у сфері безпеки та виступають за подальшу підтримку України, що дозволить відсунути загрозу від Заходу. Переговори на цю тему відбулися 15 вересня у Варшаві. Після консультації зі своїм італійським колегою, віце-прем'єр-міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камаш заявив, що уряд Італії чудово розуміє, у якій складній ситуації зараз перебуває Україна, яку велику загрозу становить Росія.
8: Україна
7: перебуває у дуже складному моменті, вона потребує нашої допомоги. Міністр Крозета – один із тих міністрів, які від самого початку, як і Польща, рішуче налаштовані надавати стільки підтримки, скільки ми можемо. Ця підтримка зараз дуже необхідна. Росія набула нових спроможностей, і реактивні безпілотники змінюють позицію Росії. Росія не змарнувала 4 роки. Очільник італійського оборонного відомства заявив, що його країна розглядає підтримку України, яка воює з Росією, як європейський державний інтерес. Гвідо Крозетто додав, що для Італії не менш важливо підтримувати Польщу, оскільки саме тут проходять східний кордон Європейського Союзу, і саме тут нині триває боротьба за безпеку Заходу. Міністр пообіцяв підтримати зусилля польського уряду з розбудови натівської мережі паливопроводів у Польщі та інших країнах регіону. Це має полегшити військову логістику і дозволити створити нові оборонні спроможності для всього альянсу. Лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні. Якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу. Росія – це вже не та країна, яку ми знали 10 років тому. Тому Європа має розбудовувати спроможності зі стримування та оборони на найвищому рівні. Голова італійського Міноборони також висловив готовність розвивати військову співпрацю з Польщею. Він нагадав, що в Італії працює виробнича лінія винищувачів F-35, а невдовзі буде створено базу для підготовки пілотів цих літаків. Очільник Міністерства нацоборони Польщі оголосив про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною. Владислав Косіняк-Камаш заявив, що військові тепер активніше підтримуватимуть співробітників прикордонної служби.
4: Треба зміцнити Страж Гранічну на відцінку з Україною.
7: Потрібно посилити прикордонну службу на ділянці кордону з Україною. Підтримка як інженерних військ, так і оперативних військ буде надана прикордонникам в заходах, які вона проводить для охорони державного кордону, а також для забезпечення ефективності процедур під час перетину кордону. Отже, це те посилення, яке зараз відбувається.
4: При перекраченні границі, więc to jest to wzmocnienie, które następuje.
7: Очільник Міноборони написав у соцмережах, що останніми днями дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Він також оголосив про зміни у військових процедурах після останніх подій за участю російського безпілотника та серії небезпечних атак безпосередньо біля польсько-українського кордону. Він доручив начальнику Генерального штабу підготувати рекомендації, на основі яких будуть внесені відповідні зміни. Як пізніше пояснив журналістам Владислав Косіня-Камиш, йдеться про те, що польська влада та армія могли діяти швидше, ефективніше та оперативніше у разі загрози з боку Росії. Позаяк усі країни НАТО мають схожу проблему. За його словами, ми діємо в мирний час, а Росія проводить проти наших держав воєнну операцію гібридної війни. Росіяни проводитимуть посилення гібридні атаки, попереджає експерт з питань безпеки Пшемислав Надольський. За його словами, головними цілями будуть передусім Польща та країни Балтії. На його думку, Росія постійно перевіряє, наскільки далеко може зайти і дестабілізувати суспільство. Тож ми маємо очікувати, що найближчим часом росіяни робитимуть усе, щоб поріг напруження і роздратування суспільства постійно підтримувався на певному рівні. У них працюють психологи, які визначають, що потрібно зробити, щоб роздратувати групу людей або навіть усе суспільство. Такі роботи проводилися завжди і проводяться також сьогодні. Про це потрібно пам'ятати.
8: Проводжені са również dzisiaj. О тим треба пам'ятати.
7: Слід очікувати не лише дронів чи ракети, які завдаватимуть ударів за кілька метрів від нашого кордону, а й диверсійних актів у глибині країни. Йдеться, зокрема, про підпали та атаки на інфраструктуру, зазначив Пшемислав Надольський. Як додав експерт, сучасний конфлікт – це не зіткнення двох армій на лінії фронту, а передусім гібридна війна і дестабілізація ситуації в країні противника.
9: Дякую Тарасові за цей випуск новин. А ми продовжуємо програму і поговоримо про акцію «Перевір себе в реєстрі» в контексті майбутніх виборів. Інна Ясніцька далі.

0: Це програма «Сьогодення», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Освітньо-просвітницька кампанія «Перевір себе у реєстрі» має на меті підготувати державу до післявоєнних виборів. Вона спрямована насамперед на людей, які перебувають за кордоном, та внутрішньо переміщених осіб. Географія українського виборця суттєво змінилась, говорить аналітик «Опори» Дмитро Баштовий.
1: По нашим дослідженням, українських мобільних операторів і міграції, це тільки по нашим дослідженням більше 5 мільйонів українців за кордоном, багато було переміщених осіб всередині країни внаслідок повномасштабного вторгнення. Є люди, які залучені до сил оборони, і тому важливо нам було якби актуалізувати і наскільки це можливо актуалізувати дані в державному реєстрі виборців. І тому пору запустили якраз цю інформаційну та просвітницьку компанію «Перевір себе у реєстрі», яка допомагає та роз'яснює, як перевірити свої дані у державному реєстрі виборців, що зробити, якщо виявилися дані некоректними, або якщо виборець не знайшов себе у реєстрі. Тобто державний реєстр виборців, він не працював в частині періодичної актуалізації з 22-го по кінець 23-го року. Що це означає? Що до державного реєстру виборців щомісячно надходять дані від різних установ та і державних органів. Це мається на увазі. Там людина померла, про це сповіщає Мін'юст, органи реєстрації сповіщають орган про зміну місця реєстрації, державний реєстр, державна міграційна служба сповіщає про інформацію людей, які змінили персональні дані, там Міністерство закордонних справ сповіщає про хто став на консульські обліки, тощо, там є великий перелік. Так, ця періодична актуалізація не відбувалася в майже 2 роки. Тому дані накопичувалися, потім, коли реєстр почав відновлювати свою роботу, ці дані вносилися систему, але це було досить довго. До півроку знадобилось певним відділам, щоб зробити цю роботу. І тому важливо подивитись, наскільки система спрацювала, так і допомогти реєстру просигналізувати про певні проблеми вже зараз, якщо вони будуть. Тобто ми розуміємо, що може десь бути прогалини, певні проблеми все ж таки виникати, і ми там точково з цим зіштовхуємось. То і крім того, поширення цього лендінгу, як ми його називаємо, сприятиме у просвіті наших громадян, пізнаваності державного реєстру як такого.
0: Чи можна стверджувати, що такий державний реєстр виборців з актуальними даними і залученістю громадян є в якийсь спосіб гарантом демократичних і легітимних виборів?
1: Вибори починаються, я б сказав, без реєстру, якби, тому що, по суті, це гарантує право і людей голосувати. Тобто, якщо дані не є актуальними, людина прийде і зіштовхнеться з певними труднощами на виборчій дільниці. Або вона себе там не знайде, думаючи, що вона там буде, або її дані будуть неактуальні, або там, я скажу, не змінені навіть якісь персональні дані, вони її не видадуть бюлетені, тому це є основою, фундаментом проведення процесів. Реєстр так само допоможе, актуальний реєстр в контексті, це планування виборчих дільниць, виборчої інфраструктури, виборчої документації, тобто це друку бюлетенів, фінансове планування. Тобто від цього дуже багато залежить. Тому і якби процес, чому якби навіть звіт Єврокомісії, який там був у 2025 році щодо України, він якби одним з пріоритетних напрямків поставив оновлення аудит і оновлення державного реєстру виборців, тому що це від цього багато що залежить для організації повільних виборів. Це питання є наскрізним для багатьох інших питань, викликів, які можуть виникнути і виникнуть при організації повільних виборів.
0: Вашу думку відсотково, наскільки сьогодні Україна готова до організації повільних виборів?
1: Тут можливо організувати вибори після війни, да, це можливо. Україна має інституції, працюючі досвід адміністрування конкурентних виборів, у нас працює і функціонує Центральна виборча комісія, і постійно проводить багато діяльності. У нас в тому числі є діючі державні реєстри виборців, є значний обсяг законодавчих та там технічних напрацювань. Ми хотілося б розділити, що під час війни ні, ми не можемо забезпечити засадничі ключові принципи виборчого процесу, чесність, прозорість, вільне формування думки. Тобто після війни це можливо, і тут є важливо сказати про перший період, як на нашу думку, це все одно має бути перехідний підготовчий період, тому що одразу організувати вибори після там завершення режиму правового стану неможливо, треба певний термін для усунення багатьох недоліків, але законодавчо, так, ми рухаємось. Певно, ви знаєте, є робоча група, яка напрацьовує повоєнне законодавство. Сказати, наскільки є готовність, ну, давайте назвемо це десь, не знаю, 60%. Тобто є певні напрацювання, є значний обсяг, але сказати, що у нас він вже в кінцевому стані, бо поданий певний якийсь законопроект, ні. Є багато ще питань, які на робочих підгрупах він не узгоджений, тобто не узгоджений і треба і потребує подальшого напрацювання. І ну, це дуже коротко і об'ємно, навіть без конкретних прикладів, тому що є питання і голосування людей за кордоном, в тому числі, і голосування військовослужбовців, і забезпечення цих категорій виборців виборчими правами, і брати участь як пасивне виборче право військовослужбовців. Тобто там є низка питань, які ще потребують доопрацювання. Хоча над цим активно весною працювали. Станом на зараз робоча група, ця вона є неактивною, десь, здається, з квітня або травня місяця.
0: Чому, власне, ваша громадська організація наголошує неодноразово, що, власне, під час війни виборчий процес прозорий, згідно із всіма нормами правовими, є неможливий? Ви можете розвинути цю думку?
1: Ну, власне, тут можна багато сказати. Питання навіть ключове – це безпека. Ну, що організувати вибори за традиційних умов під час постійних обстрілів – це просто неможливо з точки зору, з практичної точки зору. Ми можемо забезпечити безпеку виборців, безпеку членів виборчих комісій. У нас недостатньо, як показує наші багато там аудитів безпеки, які ми проводимо в різних громадах, недостатньо кількість укриттів на виборчих дільницях. Тут питання є і системи оповіщення, тому що так само це тоді треба брати, і певні елементи втручання зовнішнього, навіть просто політичного або фінансового, коли можуть втручатися вибори, і скоріше всього будуть втручатися наші сусіди, як це було і на прикладі, не знаю, виборів Молдови. І саме теж треба протистояти. І це в умовах війни певним чином це може навіть спрокувати, ну, я б не називав би слово вже розкол, але певні негативні тенденції в суспільстві міг би розглянути. Тому що все ж таки ми маємо зосереджуватись на стриманні ворога і якби забезпеченні власної самостійності. Да? Тобто, і плюс питання ще фінансове так само. Тому що вибори теж не є дешевим елементом демократії, і тому нам треба і кошти, і на це. Якщо наперед ви запитали мене з приводу там організації, можливо, онлайн-голосування, ну, воно звучить начебто круто, і багато хто мені задає питання, а чому не організувати в Дії голосування. Але тут, крім, є низка елементів, чесно, і таку систему не можна створити без багаторічної підготовки і тестування, тобто потрібне і законодавство, технічні стандарти, там відкритість до експертної перевірки, пілоти на менш ризиковане голосування. Райда Європи має навіть окремий набір стандартів, саме тому електронне голосування це значно більше, ніж просто додавання окремої функції. Ну, можна коротко сказати, що неможливо забезпечити таємницю голосування, свободу виявлення, тому що неможливо перевірити, чи людина голосує саме, чи на неї не впливають ніхто. Для того є і кабінки для збереження таємниці голосування. Неможливо забезпечити, не знаю, належний спосіб поскарження результатів. Тобто паперові бюлетені можна перерахувати за участі комісії спостерігачів. Ризики кібератак і зовнішнє втручання тут так само вплинуть. І ненадійна система з точки зору того, що навіть датам голосування за переможців Євробачення теж покаже, наскільки навантаженість може впливати на стабільність системи. Ну, і цифрова нерівність теж треба зважати. Все ж таки, не всі виборці мають смартфон і стабільний інтернет, що користується Дією, це так само є.
0: Деякі експерти дозволяють собі називати сьогоднішню ситуацію в Україні, якщо мова йде про потенційні вибори чи виборчі процеси, автократією. Як ви реагуєте на такі коментарі, чи погоджуєтеся?
1: Я би не сказав, що автократія. Очевидно, що будь-який там режим воєнного стану і мобілізація під собою включає якраз обмеження певних прав громадян, і це якби не є новиною, і це треба це казати, що це є вимушений крок для забезпечення при війні, коли країна захищається. Так, у нас є певні там моменти і дослідження, і навіть розуміння, що інститут військових адміністрацій, він також може бути певним чином в певних моментах, це елементом там боротьби з місцевим самоврядуванням. Але це якби є масштабно широким, якби поширеною картиною, все ж таки відстоюється право на функціонування місцевого самоврядування, діє і влада розуміє, що треба забезпечувати виконання дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій. Це та дорожня карта як елемент нашого євроінтеграційного курсу, де чітко зафіксовано якби і розвиток, і виборчі системи, так і належне і правове підґрунтя для формування і військових адміністрацій, і продовження, і забезпечення роботи саме місцевого самоврядування, тих виборних саме органів, яких обрали громадяни на місцях, щоб вони виявляли їх волю. І тому і сказати, що це прямо автократія, ні, але з іншого боку, це може здаватися так, тому що інакше в певних моментах забезпечити нашу боротьбу десь і неможливо. Тому якби я тобі балансував би, не категорично не був би, а сказав би, що все ж таки наша країна, тим не менш, зберігає демократичне управління і певні елементи електоральної демократії.
0: Більше інформації про кампанію «Перевір себе у реєстрі» можна знайти на сторінці opora.ua.org. Це була програма «Сьогодення», а матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька.
2: Дякую, Інні, за цей матеріал. А ми продовжуємо. Тим часом поговоримо про захист прав людини і обмеження ризиків, пов'язаних з використанням штучного інтелекту. Експерти кажуть, що взагалі треба дещо пригальмувати з його розвитком. Наталія Бен цікавилася цією темою, і я передаю їй слово.

0: У серпні у Європейському Союзі набули чинності нові положення закону про штучний інтелект, розроблені для підвищення безпеки користувачів ШИІ. Нові правила включають зобов'язання маркувати контент, створений штучним інтелектом, та повідомляти користувачів, коли з ними на зв'язку знаходиться чат-бот, а не людина. Введення нових правил та їх значення прокоментувала дослідниця взаємодії людини та комп'ютера докторка Агата Ялосінська з університету СВПС у Варшаві. Як відзначив у розмові з фахівчиною Пьотр Жулновський із Польської служби Польського радіо для закордону, це перше у світі правове регулювання такого масштабу, що стосується штучного інтелекту.
1: Так, здецидування EU AI Act є першим таким.
2: Так, безперечно, закон ЄС про штучний інтелект і EU AI Act є першим таким правовим актом в усьому світі. Можна також сказати, що подібно, як відбулося із РОДО, тобто загальним регламентом про захист даних англійської GDPR, є шанс, що він стане просто всесвітнім орієнтиром для правових стандартів у сфері захисту прав людини при розробленні та використанні інструментів, які мають в основі штучний інтелект. Просто тому, що компанії не захочуть розробляти трьох різних інструментів для трьох різних правових систем, а оберуть саме цей. Можливо, він найсуворіший в певному сенсі та для деяких користувачів, але стандарт дозволить їм бути присутніми також на європейському ринку. І завдяки цьому правові норми будуть діяти в цілому світі. Насправді, закон ЄС про штучний інтелект набув чинності 2024 року. І тут ми можемо говорити про різні рівні впровадження цього законодавчого акту, а також про паралельну роботу над адаптацією місцевих національних юрисдикцій.
1: Налегле точących ще прац над достосовуванням локальних крайових юрисдикцій.
0: Існують різні побоювання, тож постає дилема, чи доцільно у зв'язку з цим вживати якихось заходів. Наприклад, зазначати, що те, що ми створили та опублікували в інтернеті, у соціальних мережах треба буде позначати, скажімо, якимись піктограмами, або вказувати, що ми використовували штучний інтелект.
2: Закон ЄС про штучний інтелект – це насамперед документ, який найбільше враховує права людини. Тут сукупність правових норм, які гарантують дотримання основних прав на кожному етапі створення та роботи зі штучним інтелектом. Право на свободу, право на збереження ідентичності, щоб ми не стали жертвами цієї технології, яка має величезну владу, збирає наші дані і на основі наших даних може робити висновки про нас. Отже, найголовніше – закон дбає про те, аби цього не сталося. Уже від лютого 2025 року діє заборона на створення технологій, які підступно впливають на підсвідомість і можуть намагатися маніпулювати нами. Тож, по-перше, нам абсолютно нема чого побоюватися. Це найбезпечніше законодавство стосовно штучного інтелекту, яке найбільше дбає про права людини у всьому світі.
1: Найбезпечніша, найбільш дбаюча о права чоловіка регуляція, дотичуща штучної інтелігенції на цілому світі.
0: Як відбуватиметься контроль за виконанням положень закону?
1: EU AI Act вийшов в життя в серпні.
2: Закон ЄС про штучний інтелект набув чинності у серпні 2024 року, але тоді країни-члени Європейського Союзу ще не мали чинних місцевих нормативних актів. Цього року, 10 серпня, набув чинності польський закон про системи штучного інтелекту. Він є адаптацією європейського нормативного акту до польських умов. Отже, фактично створено інстанцію, до якої ми зможемо звернутися, подати скаргу, якщо штучний інтелект працюватиме неналежно. Найновіші норми введені в дію 2 серпня 2024 року стосується вимоги, аби користувачі штучного інтелекту були поінформовані про складову ШИІ. Можна прогнозувати дві ситуації, які стануть для нас новими у взаємодії з інструментами, що містять штучний інтелект. Вони могли з'являтися вже в серпні. Отже, насамперед йдеться про маркування контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. І тут ми говоримо про чотири види контенту – аудіо, відео, зображення і текст. Ця норма не має зворотньої сили, тому все, що оприлюднено від 2 серпня повинно містити чітку, зрозумілу і доступну також для людей з будь-якими проявами інвалідності, інформацію і позначку про те, що контент, з яким вони мають справу, згенеровано штучним інтелектом. По-друге, це стосується також випадків, коли ми користуємося чат-ботами, аудіо або текстовими. Це момент, коли нас повинні повідомити, що інформацію надає не людина, а штучний інтелект. Отже, дві найважливіші зміни, які введено в дію у серпні – це вони. Завдяки їм ми можемо краще зрозуміти і переконатися, що інформацію, яку ми отримуємо, не передає людина, тож ми можемо задіяти наше критичне мислення, яке дозволить зрозуміти. Я тут щось отримую, але, можливо, Це не зовсім правдиве або вірогідне. Наприклад, якщо застосунок генеруватиме для нас план харчування, ми повинні отримати дуже чітку інформацію про те, що цей контент згенерував штучний інтелект. Це не стосуватиметься таких ситуацій, як маршрут у Google Maps чи в будь-якому іншому застосунку, що показує нам маршрут, тому що ми обмежуємося тими чотирма видами контенту, які були визначені законом.
1: Аплікації, показуючи нам трасу, бо ограничуємося до тих чотирьох розділів тресті, які були визначені через уставу.
0: Як це позначення виглядатиме фізично?
1: Воно мусить бути доступне на два способи.
2: Воно має бути доступне двома способами. По-перше, повинно бути доступним для людини, яка це бачить або чує, і для системи, щоб, наприклад, її могли отримати люди, які користуються засобами аудіоопису, щоб ця інформація була доступною для пошукових систем. Тобто вона має бути надана також у машиночитаному форматі. Ідея розроблення цього законодавчого акту Європейського Союзу про штучний інтелект, EU AI Act, у тому, що в ньому враховано управління ризиками, які може для нас створити штучний інтелект. Як цей інтелект працює, як його впорядковують, але при цьому враховано нашу безпеку і зниження ризиків для нас, коли ми будемо ним користуватися.
1: Дба о обніження ризика для нас, коли будемо з неї користувати.
0: Введення у Європейському Союзі правил про штучний інтелект прокоментувала докторка Агата Ялосінська з університету СВПС у Варшаві. З нею розмовляв Пьотр Жулновський із Польської служби Польського радіо для закордону. Представники галузі штучного інтелекту все частіше згадують про ідею уповільнення розвитку ШИІ. Наприклад, генеральний директор компанії Anthropic, яка створила великі мовні моделі Claude, Дар'їо Амодей, переконує, можливості моделей штучного інтелекту розвиваються настільки швидко, що механізми безпеки не встигають за їхнім розвитком. Особливо його турбує розвиток агентів ШИІ, систем, які здатні самостійно виконувати чергові завдання, користуватися інтернетом, і вживати заходів без прямого контролю з боку людини. За його словами, те, що ми створюємо, по суті, інтелект. А коли щось володіє величезною силою, воно може слугувати добру, але може бути використане і з негативними цілями. Як додав Дар'їо Амодей, його турбує ризик неналежного використання моделей штучного інтелекту. Наприклад, опубліковано звіт про їх використання з метою створення біологічної зброї. Замість розмірковувати про ймовірність, він пропонує зосередитися на тому, що можна зробити. Президент США Дональд Трамп сприймає цю проблему зовсім інакше. На запитання, чи має він побоювання з приводу розвитку штучного інтелекту, відповів: «Ні, жодних побоювань не маю». Політик також додав, що, на його погляд, у цій сфері США значно випереджають Китай. Справу регулювання розвитку штучного інтелекту журналістка Польського радіо 24 Магдалена Скаєвська обговорювала з дослідником штучного інтелекту в Оксфорді доктором Артуром Богуцьким. Перше запитання стосувалося того, чи, на думку науковця, розвиток найдосконаліших моделей штучного інтелекту на цьому етапі доцільно уповільнити.
3: Чи сповільнене, то не вім. То могло би бути одробіна...
2: Чи уповільнити, не знаю. Можливо, це занадто сильне слово, адже про сповільнення говорять усі. Активісти, науковці, компанії, що проводять відповідні дослідження. І, здається, кожен має на увазі дещо інше. Очевидно, ми маємо справу з дійсністю, коли навіть ці компанії не контролюють достатньо того, що роблять їхні продукти, які вони щойно створюють.
3: Достатньо над тим, що роблять їх продукти, які допіро це творять.
0: Дар'їо Амодей пропонує три етапи досягнення розвитку штучного інтелекту, який сприятиме людству, а не йтиме на шкоду. Першим із них є ввести незалежних контролерів, які мали б постійний, майже такий же доступ до систем ШИІ, як і співробітники компанії, та перевіряли б, чи дотримують там процедур безпеки. Хоча і сама його компанія нещодавно не допустила контролю з боку відповідних органів у Великій Британії. Окремим прикладом дії з метою захисту від небажаного впливу штучного інтелекту є Китай, де діє високий рівень регулювання усіх процесів, пов'язаних із новітніми технологіями, зокрема й у сфері ШИІ. Рішення, до яких закликає Амодей, у Європі уже певною мірою функціонують. З дослідником штучного інтелекту в Оксфорді доктором Артуром Богуцьким розмовляла журналістка Польського радіо 24 Магдалена Скаєвська.
2: А матеріал опрацювала і представила Наталія Бень.

А це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Дякую слухачам і з вами прощаються Володимир Гармадюк та Агнішка Наврот. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату.
4: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
8: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
11: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
12: Як російська пропаганда використовує клони українських медіа і як не потрапити на фейковий сайт, розповідає фахівець із кібербезпеки Павло Білоусов, ведуча Етеру Тетяна Літвінова.
4: Технологія впливу
6: на громадському радіо.
12: Отже, зафіксували ми такі сайти, мережу таких клонових доменів, перенаправлень, які просувають різні теми для розхитування ситуації у суспільстві. І знаємо, що це охоплення, воно нерівномірне, але така мережа поширює, ну, буквально так тиждень назад зафіксували статті через спільний ланцюг перенаправлень, через як загальну інтернет, а також платформи X. Зокрема, зафіксували 10 публікацій у мережі X, 5 клонових статей. І також це 13 підтверджених вузлів інфраструктурних, тобто це така складна схема. І тут маємо таку складну систему заплутування, перенаправлення із цих статей. Якщо ми говоримо про таку схему використання, одразу кілька проміжних доменів, перенаправлень, навіщо взагалі зловмисники, наскільки вибудовують складний ланцюг, а не дають от пряме посилання на фейковий сайт?
13: Ну, тут кілька може бути і причин, і, скажімо, технологічних моментів, тому що буває, що, наприклад, якщо зайде людина, їй може, наприклад, показатися там фейковий сайт. Якщо зайде умовний там Google чи якась там інша історія, да, якийсь там сервіс, який може позначити чи виявити, що це підробка, да, то йому можуть показати навіть і справжній сайт. І він тоді заходить, бачить, що це сайт ніби справжній, все окей, немає ніякого маркування, що це підробка. Це часто в соцмережах буває, що, значить, якщо ви з одного там телефону зайдете, не попадете на фішинговий сайт, відкриється справжнє, якщо там десь там з комп'ютера умовно, то ви попадете якраз на фішинговий сайт. Тобто зараз триває все одно боротьба на технічному рівні з такими сайтами, щоб, скажімо так, сервіси зі штучним інтелектом не брали це за основу, ці матеріали, да, і різні запобіжники, зловмисники намагаються обійти. Тому це технічно може бути реалізовано там по-різному, дуже різні механіки для того, щоб ці сайти жили, скажімо так, довше.

0: Цей сайт відпрацює там за місяць, зробить велике охоплення, і вже можна з ним попрощатися. А от щоб довго це утримувати, так треба, ну, постаратися, скажімо так.
1: Оці клонові сторінки, вони відтворюють і назву медіа, і структуру, формат, авторство, тобто вони виглядають ідентично майже і може відрізнятися фактично лише домен. Взагалі, чи реально пересічному користувачу якось розпізнати цей клон?
0: Ну, звичайно, реально треба, ну, дивитись, да, звідки, куди ви переходите, хто вам це скинув, і так далі, так далі. Тобто зрозуміло, що люди на мобільних пристроях не бачать там завжди адреси, да, повноцінної, браузери так само, це те, що людям, хто займається безпекою, теж не подобається, коли вони приховують повну адресу сайту, да, чи посилання, і ти не бачиш, куди ж ти все ж таки переходиш. Ну, тому треба дивитися, звідки ця інформація пішла. Наприклад, вам хтось сказав, ой, я читав там на Правді, ой, я читав там на Громадському. От, то треба, значить, самому зайти, ввести цю адресу, чи там перейти, не знаю, там з Вікіпедії, з обраного, чи там загуглити, перейти і відшукати той матеріал, який є. Тому що люди насправді як діють. Хтось побачив новину про мобілізацію жінок нібито, да, на фейковому сайті. Перелякався чи перелякалась, одразу кудись кидає у Viber, там, не знаю, чи WhatsApp, чи Telegram і так далі. І люди, які отримують ці повідомлення, вже не перевіряють це як достовірну інформацію. Тому що вони думають, о, ну це ж мій подруга, моя подруга, мій там сват, брат, кум, батько скинув, вони ж, напевно, якусь фігню мені не скинуть. І вже йдуть за цим там посиланням, дивляться. Або хтось потрапляє на підроблений сайт, робить скріншот і ділиться цим скріншотом. Якщо там той самий логотип, ті самі кольори, адресу сайту не видно, тільки контент у цей фейковий і так далі, люди теж це сприймають як справжню інформацію, відповідно на основі неправдивої інформації ухвалюють неправильні рішення. Оце головна проблема. Тому треба медіа, яким люди довіряють, додати їх в обране, підписати тільки на них в соцмережах, перевіряти, якщо це щось впливає на ваше рішення. Ну, уявімо собі, да? Значить, якась людина прочитає новину, що от там мобілізують жінок, і на основі цього щось планує зробити, не знаю, там виїхати, ще щось зробити, дитину забрати, там я не знаю. От, то перед тим, як, значить, ухвалювати рішення на такі важливі теми, треба подивитися детальнішу інформацію про це. Відкрити сайти наші офіційні. Тобто, якщо б дійсно це було, писали б на всіх там сайтах. Були б якісь умовно там білборди, була б ще там якась інформація, от, про мобілізацію, нібито мобілізацію жінок. От, але в законодавстві це прописано, що такого нема. Якщо б навіть законодавство міняли, це було б дуже широко висвітлено в принципі в медіа. Тому треба дивитися, довіряти таким зарекомендувавшим себе медіа і не діяти швидко. Перевіряти інформацію, яка чутлива.
1: Так, і перевіряти обов'язково у багатьох джерелах, якщо це особливо якась дуже гучна інформація. Але от таке також питання, чи тут мова йде лише про інформаційну загрозу, чи може також перехід на такі сайти бути небезпечним із точки зору збору даних або відстеження користувача, чи зараження пристрою якимись вірусами?
0: Ну, потенційно може бути, звичайно, от, але тут скоріше, да, інформаційна складова, інформаційна атака, це щоб посіяти страх, невизначеність, да, сумнів, що от влада це приховує, тільки оці сайти розповідають, ой, чоловіків не вистачає, вже до жінок тягнуться, ой, Європа там змушує Україну там воювати, ну, вся ця історія. Ну, тобто, скоріше просунути ці наративи, їм підігрують і росіяни, звичайно, публікують і скріншоти, і підроблені з сайту там Прозоро про закупівлю якоїсь там амуніції для жінок там на сотні тисяч цих одиниць і так далі. Тобто, ну, купа таких навколо цих дій. От, якщо хочуть когось там зламати, вкрасти гроші і так далі, це скоріше, частіше використовують або фішингові листи, там надсилають підроблені листи від нібито податкової, нібито суду якогось там і так далі, або грають на темі виплат, підтримки держави, на збоку держави, да, оці всі, значить, різні програми підтримки. От, і тоді так люди переказують.

0: гроші, залишають свої банківські дані і так далі. От саме в цьому випадку, який ми сьогодні з вами розбираємо, це скоріше, я би казав, інформаційна атака, інформаційна складова, але, скажімо так, в будь-якому випадку, навіть якщо ви потрапили на такий сайт, краще його закрити і не взаємодіяти з ним. Не підписуватись на якісь новини, не залишати якісь дані, нічого. Закрили і забули. От цього буде достатньо.
1: А якщо ми говоримо про боротьбу з такими сайтами, це сам Google, умовно, він відслідковує такі сайти, чи медіа може якось теж подавати скаргу, чи якось блокувати оці домени?
0: Ну, дивіться, звичайно, треба на це все скаржити. Google, наприклад, зайде на сайт, на будь-який, да, він не може визначити, це фейк чи не фейк. Да? Ну, якщо це тільки якісь супергучні там історії і так далі. От, наприклад, просто, скажімо так, система, яка заходить від Гугла, да, сканує сайти, вона сама не здатна зрозуміти, чи буде мобілізація, чи не буде. Ну, всяке буває, да? Можливо, от тільки там з'явилася інформація. Вони в цих системах, які ходять, сканують, да, ці боти по сайтах, в них немає юридичної освіти, нічого нема, вони просто бачать якийсь контент, його можуть до своєї бази закинути. Але коли люди скаржаться на ці сайти, коли медіа пише офіційні листи, звичайно, що Google це розглядає, в них є там канали, там Google News, є різні там системи такої швидкої взаємодії, можуть поскаржитись на цей сайт, і коли вони побачать, що дійсно він імітує справжній сайт, фактчекери перевірять, що це брехня і так далі, так вони його додадуть в чорний список, і він не буде відкриватися, наприклад, в Google Chrome. Але в іншому браузері може відкритися. Чи може зайти туди там ChatGPT, цю інформацію взяти як правдиву? Так само може, тобто, тому що це різні системи. І росіяни цим вже давно користуються. Була така, є мережа сайтів «Правда», якраз, які, значить, створені для того, щоб бути джерелом для там умовного чату GPT чи чогось іншого, різного плану новин. Ну от, і коли цей там умовний чат GPT побачить там 10 сайтів, які, значить, описують одне і те саме, умовно там мобілізація про жінок, він ж теж не має якоїсь там юридичної освіти чи чогось такого, він може взяти це як так, за джерело, і людина вже повірить. Тому треба скаржитись обов'язково, витратити кілька секунд на це, і буде суспільна користь від цього.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Про те, як працюють клонові сайти українських медіа і як їх розпізнати, говорили з Павлом Білоусовим, експертом з цифрової безпеки надійно.орг. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Як школи працюватимуть під час тривалих повітряних тривог? Про нові рекомендації МОН розповідає освітня експертка Іванна Коберник, ведуча ЕТЕРУ Тетяна Літвінова. Отже, говоримо ми про ці нові рекомендації від Міністерства освіти, і це от таке основне, це не встановлювати одну жорстку модель для всієї країни, а дати школам можливість адаптувати навчання до конкретної безпекової ситуації. Наскільки ви підтримуєте таке рішення? Адже тут ще питання про те, хто остаточно має вирішити, яка буде система, чи це керівництво школи, чи це батьківський комітет, чи це якось разом потрібно вирішувати, щоб ні в кого не було нарікань щодо цього.
4: Ну, дивіться, ці рекомендації не так, щоб дуже нові. І насправді якраз претензія до Міністерства освіти була в тому, що рекомендацій бракує, а не в тому, що є лише рекомендація слідувати одній моделі. По суті, вони сприйняті позитивно, оскільки враховують досвід тих регіонів, які вже тривалий час живуть в умовах частих і тривалих повітряних тривог, і нарешті задана рамка, до якої освітяни поставилися, що так, ми розуміємо, що основне відповідальність все одно лежить на керівництві школи та засновнику, тобто місцевій громаді. Але дуже важливо, що задані рамки і вперше визнані певні дуже такі серйозні польові точки, на які не звертали уваги чи робили вигляд, що їх немає. Наприклад, ще зовсім нещодавно міністр заявляв, що у нас є 80% учнів забезпечені укриттями. Це формально правда, але в цих методичних рекомендаціях нарешті вперше сказано, що є поняття місткість укриття і є поняття навчальна спроможність укриття. Це дуже важливе визнання, тому що місткість укриття – це, умовно кажучи, скільки дітей на лавочці під стіночками в тісноті можуть пересидіти тривогу, а навчальна місткість укриття – це означає, скільки дітей мають стілець, шматок столу і якесь там місце для вчительки, може навіть дошку, для того, щоб продовжувати урок. А чи хтось має навіть, можливо, окремі класи, такі школи теж є. І це дуже важливо, тому що визнання цієї прикрої правди дозволяє не робити вигляд, що навчальний процес в укритті продовжується, якщо такої можливості реально немає. Друге, що чітко сказано, що школа має мати вже одразу розроблені три алгоритми за тими типами, які ви назвали, очне змішане та дистанційне навчання, і перелік умов, за яких вона переходить на цей режим. І завчасно мають бути поінформовані вчителі, батьки, відповідно громада, за яких умов це застосовується. Третя дуже важлива річ, яка тут чітко окреслена, про неї начебто теж говорили, але от вчителям чомусь важливо, щоб це було написано в листі МОН, і нарешті це зроблено, що неефективно, неправильно і не потрібно робити вигляд, що вчитель може проводити одночасно очний урок і ще підключати на цей урок когось дистанційно. Це неймовірне, подвійне, а то й потрійне навантаження на вчителя, і це абсолютно неефективно для тих дітей, які підключаються, бо їх не можна повноцінно включити в урок, якщо у тебе є частина учнів, яка сидить в класі. Тому якби я бачу, що це сприйнято позитивно, тут ми маємо який винести урок. Насправді найяскравішим це стало через ті часті повітряної тривоги, в які занурили тиловий, як всі думали, Київ. Тобто з'ясувалося, що той режим життя, який вже роками є нормою для Харкова, Сум, Чернігова, може бути і в столиці також. І, на жаль, якби не було зроблено те, що передбачає ці рекомендації, що треба розробити вже плани на всі випадки життя, навіть якщо це не сталося прямо зараз. Тому я думаю, що це трохи полегшить школам прийняття рішення, тому що це водночас закладена достатня свобода. Бо справді ситуації бувають різні, і різні моделі можуть застосовуватись не просто для кожної окремої школи, а навіть для окремих паралелей школи. Тому що, наприклад, насамперед, безумовно, найважливіше і найнеобхідніше забезпечити очне навчання для дітей початкової школи, особливо першачків. Вони не можуть вчитися дистанційно, бо це означає, що вдома поруч з ними має хтось стояти. Відповідно, якщо місткість укриття чи його навчальна спроможність не дає забезпечити 100% посадити всіх дітей, щоб вони продовжили вчитися, то насамперед ця можливість має бути здійснена для початкової школи. Далі, наприклад, якщо у вас є частина дітей і батьків, які хочуть очно навчатися, бо їм так безпечніше, чи що діти є під наглядом, що діти є в укритті, і вчитель прослідкує, що вони підуть в укриття під час тривоги, але водночас є частина батьків в тих же класах, які хочуть навчатися дистанційно, то школа має право взяти паралель і зробити очні класи з усієї паралелі, чи очний клас з усіх дітей паралелі, які хочуть навчатися очно, і дистанційний клас для дітей, які хочуть навчатися дистанційно. Тому, якби, тут достатня гнучкість, але задані певні рамки, ну і це, якби, хороший приклад.
1: А ось це поняття контрольного часу, що якщо тривога завершиться до контрольного часу, учня можуть дати якийсь час для того, щоб дістатися школи. Це щось нове, чи це вже було так, використовували це?
4: Ну, певною мірою це те, що вже використовувалося в Києві в тому числі. В різних шкіл цей час був різний. Наприклад, в більшості в Києві це була година, тобто, умовно кажучи, якщо, і тут знову ж таки різні школи приймали різні рішення. Наприклад, якщо тривога не закінчилася до 7:30 або 8:30 починається урок, були школи, які вважали, що в цей день ми переходимо на дистанційне навчання. Але, знову ж таки, батьки, які працюють, які все одно мають піти на роботу і вимушені залишати дитину без нагляду, піднімали питання, що ну чому так? Ми б хотіли, щоб діти перебували в укритті під наглядом вчителя. А в таких випадках приймалося рішення в залежності від того, як далеко проживають діти і вчителі. Я знаю випадки, коли контрольний час приймався, бо тоді навчальний процес відновлюється за годину. Тобто, умовно кажучи, якщо тривога завершилася в 8:25, то урок наступний буде вже очно в школі в 9:25. Є школи, які 40 хвилин закладали. Це зазвичай не київські школи, тобто якщо це невелика громада і більшість вчителів проживає поруч зі школою, їм достатньо там умовно 40-45 хвилин, щоб вже бути в школі. Дивіться, це дуже-дуже складна історія. Я зараз їду з відрядження з Одещини, і так само ми розмовляли з директорами про їхні режими. Наприклад, в одній зі шкіл, де, на мою думку, добре організований цей процес, вони от якраз на цьому тижні прийняли рішення, що ось ці всі перерви, переходи в укриття, навіть якщо у першачків і початкової школи є можливість вчитися очно, але навіть оці переривання уроку, вони дуже негативно сказуються на дітях. Чим менша дитина, тим негативніше. І вони прийняли рішення, які зараз вже погодили з батьками, що першачки, перший-другий клас будуть вчитися завжди в укритті, незалежно від того, є тривога чи немає, для того, щоб не переривати уроки, для того, щоб мати хоча б ті 35 безперервних хвилин, коли вчитель може займатися з дітьми. Компенсувати цю необхідність перебувати всі там умовно з 4 уроки в укритті, домовилися прогулянками на свіжому повітрі в той час, коли тривоги немає. Обов'язковими прогулянками з обов'язковим стимулюванням фізичної активності, щоб діти порухались, побігали. Ну, і я вважаю, що це правильне рішення.
1: А для тих регіонів, де довготривалі тривоги, пропонують дистанційне навчання з безпечних місць, тут уже йде мова відповідальності батьків для того, щоб забезпечити дитину укриттям та стабільним зв'язком, якщо, наприклад, ну, немає вдома укриття. Як взагалі вирішується це?
4: Дивіться, там теж зібрані абсолютно адекватні поради, які ґрунтуються на тому, що вже реалізовуються на Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі. Це я називаю регіони, де наша громадська організація «Смарт освіта» так само має проекти, де я спілкувалася неодноразово з директорами шкіл. Яким чином там це вирішено? По-перше, в укритті зроблені робочі місця для вчителів. Тобто, якщо у вчителя немає вдома можливості працювати в укритті, він приходить в школу і в нього є місце робоче і інтернет, звідки він може працювати. Далі, батьки в такому випадку підтверджують школи, що вони беруть на себе відповідальність і що вони організували в безпечному місці робоче місце для дитини. Діти, які, наприклад, чиї батьки не можуть організувати таке місце або з інших причин їм спокійніше, якщо дитина знаходиться в школі, вони в такому випадку приходять в школу, де теж мають своє робоче місце, але вони працюють в дистанційному режимі під наглядом чергового вчителя чи вихователя, але у них є робоче місце з доступом до інтернету, і вони дистанційно підключаються на свої уроки за своїм розкладом.
1: Ви зазначили, що пріоритетно, звісно, це початкова школа для того, щоб вона вчилася очно. Чи не може бути такої небезпеки або загрози, що старші класи, вони взагалі будуть по такому залишковому принципу і будуть виключно очно навчатися, але це ж теж для старших класів важливо готуватися до вступних іспитів і так далі. І вже ми бачимо, як це впливає на різні підсумкові тестування і так далі. Тобто, чи не буде такої загрози, що старші класи, в принципі, не будуть потрапляти до школи?
4: Ну, дивіться, це не просто загроза, це реальність. Тобто, ми маємо ту реальність, яку ми маємо. І ми з неї виходимо. Тобто, якщо родина живе у великому місті, де є вибір, то тут принаймні сім'я може знайти ту школу, де місткість укриття дозволяє всім чи більшості навчатися очно або хоча б позмінно. Бо, наприклад, ще раз одна зі шкіл на Одещині, де ми сьогодні були, у них там це не можна назвати змінами, але вони так організували, причому це опорна школа, яку є підвіз, тобто там умовно перші класи починають в 8-й, перші, другі, треті, четверті, 8:30, а п'яті, шості в 10-й. В 10-й годині, там, 7-й, 8-й, в 11-й. Розумієте, да? Вони таким чином забезпечили, щоб всі були очно щодня, але в різному графіку. А коли мова йде про менші громади, то тут, звісно, набагато складніше. Ну, і я не буду прикрашати реальність, тобто це є. Якщо місця немає, то так, треба визнати, що перевага надаватиметься найменшим. І, чесно кажучи, я взагалі прихильник очного навчання і того, щоб насамперед створювалася можливість для того, щоб діти навчалися очно. Але якщо вже це стається, то найбільше мені, чесно скажу, шкода не старшокласників, а якраз базову середню школу, 5-9 клас. Тому що старшокласників вже може бути сформована певна здатність навчатися самостійно працювати, опрацьовувати певний матеріал чи працювати асинхронно, якщо організовані консультації з вчителем, отримувати їх. А от найбільше мені, звісно, шкода 5-9 класи, тому що вони теж підпадають під цей ризик дистанційки, і, звісно, у них не сформовані як навички вчитися самостійно, так і безпекові питання тут стоять гостріше, ніж зі старшими дітьми. Тому тут, ну, якби кожна родина має просто тверезо подивитися на ситуацію, в якій вона опинилася, і думати, як вони можуть підтримати дитину в цій ситуації.
1: Про нові правила навчання під час тривалих повітряних тривог, контрольний час і вибір формату навчання говорили з освітньою експерткою Іванною Куберник. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Святошинському районі Києва внаслідок атаки російських безпілотників спалахнула складська будівля. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. На місці працюють служби, які ліквідовують наслідки атаки. Наразі інформації про постраждалих немає. Одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень внаслідок атак російських військ на Запоріжжя та Запорізький район. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, впродовж доби російські військові завдали 746 ударів по 52 населених пунктах області. Зокрема, здійснили 22 авіаційні удари, атакували регіон безпілотниками різних типів, 5 разів обстріляли реактивних систем залпового вогню та завдали 154 артилерійських удари. Також надійшло 25 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів і господарських споруд. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це йдеться у відповідному указі. Раніше Верховна Рада підтримала його звільнення, а напередодні президент відсторонив Кравченка від виконання обов'язків. Подання про звільнення глава держави вніс до парламенту 14 вересня. Перед цим Кравченко повідомив про підписання підозри директорові Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. Однак той заявив, що цього документа не отримав. Також Кравченко повідомив про виїзд до Парижа для зустрічей із міжнародними партнерами. Водночас речниця Парламентської асамблеї Ради Європи Наталія Барджеліні заявила журналістам, що ані він, ані представники його відомства не братимуть участі в засіданні парламентської мережі асамблеї з питань становища дітей в Україні. Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. На оборону та безпеку в документі передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень, що становить майже 44% валового внутрішнього продукту. Доходи бюджету наступного року мають становити майже 5 трильйонів 650 мільярдів гривень, а видатки – понад 7 трильйонів 270 мільярдів. Потреба України в міжнародній фінансові підтримці наступного року оцінюються у 52,6 мільярда доларів. Також у проєкті заклали понад 540 мільярдів гривень на соціальні виплати, 328,5 мільярдів на освіту та 96 мільярдів гривень на підтримку економіки та бізнесу. Тепер проєкт бюджету мають розглянути народні депутати. Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх тижнів російські військові двічі намагалися атакувати літак, на борту якого він перебував. Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу CBS News. За словами Зеленського, один із таких випадків стався під час його поїздки до Норвегії через Молдову, а інший – під час повернення в Україну через Кишинів. Президент вважає, що такі дії є частиною російської стратегії залякування його та інших світових лідерів. Також він нагадав про атаку безпілотників на пункт пропуску Ягодин на українсько-польському кордоні, коли удару зазнав локомотив пасажирського поїзда. За словами Зеленського, незадовго до цього на станції перебували європейські посадовці та колишній директор Центрального розвідувального управління США. Палата представників Конгресу США відкрила шлях до фінального голосування за законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Лінсі Грема. Про це повідомило видання The Hill. Процедурну резолюцію, яка визначає порядок розгляду документа, підтримали 214 конгресменів, 211 проголосували проти. Вирішальними стали голоси двох демократів. Законопроєкт передбачає право президента США Дональда Трампа запроваджувати мита щодо країн, які купують російські енергоносії, а також продовжує санкції проти Ірану. Раніше документ уже схвалив Сенат США, тож після фінального голосування в Палаті представників його зможуть передати президенту на підпис. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а в день від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а в день від 17 до 22.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
9: Відерштан.
5: Відерштан.
9: Супротив.
5: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.
11: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
12: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
4: документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
12: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. На громадському радіо.
13: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Дякуємо, що обрали прокидатися, збиратися на роботу або по іншим справам разом з нами. І сьогодні в етері того самого ранку для вас працюватиму я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Ми підготували для вас чимало цікавого та актуального, тож переходимо до тем етеру. Про евакуацію на Харківщині за мить розкаже Олександр Гуманюк, керівник організації «Троянда на руці». Яку роль БРІКС нині займає на міжнародній арені і наскільки впливовою є ця організація, о 8:30 запитаємо Андрія Грубінка, директора Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Про підготовку України до опалювального сезону поговоримо о 8:45 з Андрієм Гевком, віце-президентом теплоенергетичного кластеру України. По всій Україні тривають обшуки через підроблений препарат для схуднення біопетід. Детальніше про це о 9:10 поспілкуємося з Галиною Незговоровою, гастроентерологиною та дієтологиною. О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, глави правління та програмної директорки громадського радіо. Чому третина підприємств російського концерну «КРЕТ» досі не під санкціями? Про це поговоримо о 9:30 з Вікторією Вишнівською, старшою аналітикиною Національної антикорупційної комісії. Робота шкіл в умовах тривог та обстрілів. Як дитині та батькам адаптуватися до такої реальності? О 9:45 будемо розбиратися з Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка».
4: Той самий ранок.
13: Друзі, і традиційно я вам вкотре нагадую перед початком нашого етеру, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми туди запрошуємо долучитися всіх небайдужих, хто прагне творити зміни разом із нами. І знов-таки не припиню це нагадувати, адже чим більше свідомої аудиторії і справді друзів редакції буде в цій спільноті, тим ми будемо більше щасливими, і, звісно, це допомагає нам бути незалежними і далі творити якісну журналістику. Всі подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». І також закликаю вас долучатися до обговорення у студії. Це можна зробити, якщо зателефонувати за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки, наголошую, безкоштовні. А зараз переходимо до першої теми сьогоднішнього того самого ранку. Поговоримо про те, як нині відбувається евакуація на Харківщині.
14: Коли рішення прийняте і змінюється життя. Говоримо про людей із досвідом переміщення. На Громадському радіо.
13: Отже, у нас зараз на прямому зв'язку Олександр Гуманюк, керівник організації «Троянда на руці» та член евакуаційної групи. Пане Олександре, вітаю.
15: Вітаю. Студія, вітаю, слухачі.
13: Пане Олександре, ми з вами неодноразово вже спілкувалися щодо евакуації на Харківщині, але цікаво, де саме зараз ви проводите евакуацію, коли ми говоримо про Харківщину, з яких населених пунктів, а звідки, можливо, її провести вже не вийде?
15: Ну, на прикладі сьогоднішнього дня, сказати, що в опені люди самі вийшли пішки, і ми їх вже на більш безпечному участку підібрали, бо туди потрапити неможливо. А з Вовчанського напрямку так же само сьогодні вийшли люди, ну, точніше, їх там за допомогою військових підвезли ближче, і знову ж таки ми їх забираємо. А за рахунок кількості FPV, ворожих FPV дронів та інших засобів ураження, зараз багато територій, де прям забрати неможливо. Доводиться щось вигадувати.
13: Пане Олександр, я розумію, що озвучувати в ефірі все не можна, тим не менше люди знають, є якась система, налагоджена комунікація, коли ми говоримо про тих, хто перебуває, ну, в тій самій Козачій Лопані, де складно вже туди дістатися, але ви самі кажете, що люди виходять самі або ж добираються до населених пунктів, де саме ви працюєте, чи це більше не робота організації, а таке собі сарафанне радіо, коли люди знають знайомих, з рідних, рідні, можливо, перебувають у сусідніх населених пунктах, де відбувається евакуація, і відповідно вони рухаються туди і розуміють, що в певних місцях їм нададуть допомогу.
15: Ну, тут працюють обидва інструменти, бо за рахунок того, що колись там, коли була доступна Козача Лопань, ми налагодили комунікацію з місцевими, з місцевою адміністрацією, а тепер цей сарафан працює якраз таким чином, що ті, хто не знають, як вийти, їм підказують маршрути, якщо вони знаходять зв'язок. Ті, хто знають, як виходити, вже повідомляють про це або староста, або безпосередньо там нашу чи інші команди, в залежності від того, про кого вони інформовані. Це не сказати, що чи це окремо сарафан, чи це окрема наша робота. Це комплекс. Комплекс, і хтось, можливо, і чув цю інформацію про там умовно нашу організацію десятки разів, але не звертав на це уваги. А зараз завдяки сарафану знайшов там нашу допомогу. Чи да.
13: Чи вам вистачає людей для того, щоб охопити різні населені пункти Харківщини, тому що я розумію, що ви працюєте в різних місцях, або ви рухаєтеся, так би мовити, від ділянки до ділянки певної?
15: Ні, не виходить від ділянки до ділянки, це прям комплекс. Сьогодні і в Краматорську працюють, і наші волонтери, і наші партнери. Так, сьогодні і в Слов'янську проходять евакуації, Сьогодні на Харківщині, от на по двом напрямкам відпрацьовуємо. Учора така ж робота буває. І насправді водіїв не вистачає. А це дуже небезпечна діяльність, це неоплачуваема діяльність, і ще багато складних моментів пов'язаних з нашою діяльністю. Тому людей дуже не вистачає. Кваліфікованих людей.
13: Я уточню, якщо, звісно, можна про це говорити, ви зазначили, що на Харківщині працюєте на двох напрямках, чи можемо ми їх озвучувати?
15: Не на двох, набагато більше насправді. Це Куп'янський напрямок, але вже далеко не до нього. Бурлуцький напрямок, Вовчанський напрямок, Богодухівський напрямок, Золочіво-Сватіно. Тобі ж оця зона, де тривають бої, йдуть наступи, або просто небезпечно, ми там усюди працюємо.
13: Дякую за уточнення. І також цікаво дізнатися трохи цифр, тому що я коли готувалася до нашого з вами етеру, то знайшла абсолютно різні цифри, але вони всі про минулий тиждень, там умовне, 10 вересня, 11, де різні ресурси, які, зокрема, пишуть про Харківщину, спеціалізуються на цьому, публікують інформацію, скільки вдалося евакуювати людей, зокрема родини з дітьми або дітей, але цифри дуже різняться, вони з посиланнями на абсолютно різні джерела. Наприклад, на Варамедіа я бачила інформацію, що на Харківщині більше 2000 залишаються в зонах обов'язкової евакуації, 2000 дітей тут саме мається на увазі. Також бачила інформацію на медіа «Думка», що з небезпечних районів Харківщини, ця інформація була пізніше, за тиждень евакуювали понад 600 людей, і упродовж вересня з небезпечних територій області вже евакуювали 775 людей, зокрема 57 дітей. Чи можемо ми, бодай, приблизно назвати або по конкретному населеному пункту визначити чітку кількість, ну, я розумію, що чітку складно, але плюс-мінус, скільки залишається в зоні обов'язкової евакуації людей і скільки серед них родин з дітьми?
15: Я не берусь апелювати такими числами, бо з опиту знаю багато істочників, багато водних, багато волонтерських команд, долучених до евакуації. І дуже важко підрахувати людей, бо раніше зона обов'язкової евакуації – це була зона, в яку можна було спокійно заїхати, проінформувати людей, поспілкуватися з ними і там зробити так, щоб вони виїжджали, да, умовити чи договоритись, по-різному. А зараз часто зона обов'язкової евакуації – це вже зона, яка або контролюється дронами, або дороги до цих населених пунктів вже доволі здорово контролюються дронами. І обов'язкова евакуація – це родини, люди можуть відмовитись від цієї евакуації. І підрахувати їх кількість, дуже важка задача. Точну кількість. Приблизно, можна прикинути, скільки населення було, скільки по спискам виїхало, але багато самоевакуйованих людей не заїжджають на транзитні центри та не реєструються як люди, що покинули населені пункти. Багато людей навпаки, не багато, слава Богу, але деякі сім'ї з дітьми там прячуться від адміністрації, волонтерів, щоб не дізналися, що вони там знаходяться, і не почали там їх вмовляти або, як вони думають, заставляти виїхати з цієї зони. Тому кількість дуже важко підраховувати. Стосовно тих, хто евакуювався, така ж сама історія. Частина людей сама евакуюється і там може через тиждень приїхати на транзитний центр, щоб отримати допомогу. Тому на цей тиждень ми можемо підрахувати тільки тих, хто пройшов через транзитні центри або через центри реєстрації переселенців.
13: Дякую за уточнення. І також я хочу уточнити щодо того, куди зараз евакуюють людей. Якщо це з Харківщини в інший населений пункт, так само Харківщини, то куди? І чи є умови для маломобільних груп населення, для евакуації, можливо, з тваринами? Тобто, коли люди не виїжджають або самі, або коли люди потребують певних додаткових умов, тому що ми розуміємо, що і родини з дітьми, дитина може бути маленькою, і тут потрібні особливі їй умови створити. І маломобільна людина, так само це складно, і я так розумію, що і дороговартісно, і певно з огляду на те, що ви зазначили, що людей так само серед евакуаційників не вистачає, то тут і людей треба більше здіяти для цього. Можливо, в цьому контексті ви нам надасте певні цифри щодо потреб і, зокрема, куди евакуюють людей.
15: Стосовно маломобільних категорій населення, це завжди важке питання, бо в нас існує в Харківській області система гуртожитків. За рахунок того, що дуже велика кількість зараз потребує евакуації та евакуюється, для маломобільних осіб потрібен а догляд, б це не високі поверхи в будівлях, бо хтось з маломобільних умовно все ж таки може пересуватися там потрошки і виходити на свіже повітря. Для них там перший, другий поверх приймають. Але кількісні показники, кількість маломобільних осіб дуже велика, бо зазвичай саме маломобільні люди залишаються до останнього, бо не хочуть покидати свій уклад життя, вже знайомий для них, на нове незнайоме, враховуючи те, що вони потребують особливого догляду. Але це постійно ведеться робота над цим. Є волонтерські шелтери, які приймають маломобільних. Це «Шлях України» та «Волонтер 68». Вони зробили такі прихистки і дуже гарно роблять справу. Є геріатричні заклади, в інших областях. Але це питання важке, і поки йде війна, вона залишиться важким, но ми сумісними зусиллями влади, волонтерів, адміністрації і всіх задіяних до евакуації вирішимо це питання. Співпрацюємо з іншими областями нашої країни, куди відправляємо частину людей. Стосовно сімей з дітьми, це теж така, умовно, в гуртожитку, коли різноманітні люди зібралися, і люди дійсно в стресі, вони покинули свої домівки, і тут нове місце. Іноді виникають там важкі моменти, наприклад, там хтось старенький або має контузію, ще щось, і поряд діти, яким треба активності і інше, виникають там складні моменти. Знову ж таки, вони вирішуються, шукаються виходи, окремі родини, які не мають змоги зняти житло, ми шукаємо для них там будинок чи квартиру, хазяїв, які згодні за комуналку пустити до себе людей. Знову ж таки, співпраця з іншими областями. З тваринами прям дуже важко.
13: Mm-hmm.
15: Дуже важко, тому що, уявіть собі, в гуртожиток, до якого приїжджають багато родин, у кожної родини кішечка собачка, у деяких родин по 4, по 5, і не всі готові там вчасно прибирати за своїми тваринками. І це прям антисанітарія з'являється страшна. Тому набагато важкіше виходить, але знов ж таки і шукаємо виходи допомоги. Mm-hmm.
13: Пане Олександре, я вам дякую за цю розмову і за вашу працю з нами на прямому зв'язку. Був Олександр Гуманюк, керівник організації «Троянда на руці» та член евакуаційної групи. Ми говорили про те, як відбувається евакуація на Харківщині. І зараз ми послухаємо символічну пісню про те, що змінюється дійсно часом життя, коли ти залишаєш дім. Друга ріка – залишаю дім.

0: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
2: Що ж, шановні слухачі та слухачки, ми традиційно у нашій рубриці «Технологія впливу» аналізуємо загрози, які, можливо, зовсім скоро можуть нам завадити в чомусь, або те, що вже вкидається в інфопростір. Традиційно ми тут оголошуємо дані нашого редакційного моніторингу і маємо зараз такий прогноз, що після саміту БРІКС, а я нагадаю, що це країни Бразилії, Росії, Індії, Китаю, Південно-Африканської Республіки, з самого початку так було, а потім туди додалися ще Єгипет, Ефіопія, Індонезія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати, що після цього саміту цих країн у Нью-Делі очікується масштабування наративів про нібито послаблення міжнародної ізоляції Росії, її економічне лідерство у БРІКС та формування так званого багатополярного світу як альтернативи Заходу. Власне, БРІКС і задумувався як така собі організація, яка є такою, що протистоїть Заходу чи протипоставляє себе Заходу, але зараз ми ще детальніше поговоримо про ці вкиди з нашим експертом Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Пане Андрію, доброго ранку.
3: Доброго ранку, слава Україні.
2: Героям слава. Пане Андрію, насамперед щодо оцієї спроби шкідливих ресурсів, російських ресурсів, акцентувати на тому, що Росія нібито виходить із міжнародної ізоляції, вони це прив'язують саме до БРІКС. Як ви до цього ставитеся? І далі ми поговоримо з вами вже детальніше про результати цього саміту.
3: Так, безумовно, Російська Федерація робить ставку на цю організацію, тому що, по-перше, чимало організацій є міжнародних, які або Росію або виключили, або поставили на паузу її членство в зв'язку як різновид санкцій в зв'язку з агресією проти України ще з 2014 року. По-друге, дійсно, об'єднання БРІКС – це таке об'єднання міждержавне, до якого входять фактично всі такі, я би сказав, партнери в більшості на сьогоднішній день Російської Федерації. Причому це не тільки партнери політичні, не тільки партнери там економічні, зокрема Китай, наприклад, чи Індія, які є основними імпортерами російської нафти, але і партнери такі, які стосуються, наприклад, ну давайте відверто говорити, відмивання коштів, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, вони ж використовуються російським бізнесом, як правило, нелегальним, як шлях через їхні банки, а інші фінансові установи для переховування там коштів і використання через треті відповідно компанії для різних потреб. Ну, ми вчора бачили ситуацію оприлюднення, наприклад, фінансування весілля старшого сина Дональда Трампа, яке йшло через ОАЕ. От вам і відповідь, власне, один із яскравих

0: Паризькій декларації. І, як зазначає медіа The Print, це відрізняє документ цьогорічний від попередніх декларацій БРІКС у Казані 24-му році та у Ріо-де-Жанейро в 25-му році, де війна в Україні якраз таки згадувалася. А тут, якщо аналізувати, то складається враження, що Росія, можливо, і хотіла би підтримки певної від цих країн, але вона її чи то не отримала, чи то не отримала в такому обсязі, масштабі, як хотілося би країні-агресору, тому що виключно була розмова з президентом Індії на тему, взагалі на теми, які цікавили росіян, перепрошую, не з президентом, з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, і він якраз таки закликав до врегулювання війни в Україні, тобто це не було підтримкою суцільною, а фокус, принаймні, як мені видається, був на економічну співпрацю, на те, щоб налагодити відносини і якось зменшити вплив штатів на Іран. Чи я тут права, чи ні? І наскільки задовільними, на вашу думку, є результати цього саміту для Росії?
1: З одного боку, дійсно важливість цього саміту вона ще також підкреслюється таким фактом, що саме Володимир Путін взяв участь в ньому безпосередньо фізично, приїхавши у Нью-Делі вперше на самітах БРІКС з 2022 року. На попередні саміти він не їздив, брав участь в режимі відеоконференції. Там Лавров, здається, відвідував ці саміти. В даній ситуації, по-друге, дійсно відсутність згадки про війну в Україні в даному документі підсумкової декларації, вона з одного боку може з нами трактуватися, звичайно, як певна перемога ситуативна Російської Федерації, тобто, що сторони пішли на поступки Путіну. Разом з тим, я би подивився туди з іншої точки зору, власне, з цієї точки зору, що немає сьогодні дійсно єдності принципової щодо даної війни. Ви згадали заяви Моді про те, що кожен день війни в Україні, він відкидає людство в своєму цивілізаційному розвитку, він це зазначив 2 тижні тому на саміті ШОС, Шанхайської організації співробітництва. Дійсно, не всім країнам вигідна ця ситуація, зокрема Індії, та й Китай. Зараз, м'яко кажучи, вже натякає на те, що потрібно завершувати, і він готовий, власне, включитися в переговорний процес. Тому, звичайно, тут всі розуміють, що Путін загрався так чи інакше. Але з іншого боку, ці країни, по-перше, не готові протистояти Путіну. В їхніх інтересах збереження контрольованої і послабленої Російської Федерації, особливо це стосується Китаю. Ну, а я вже мовчу про Іран, наприклад, який є основним акцептором теж допомоги Російської Федерації в війні проти Заходу. Тобто, в даній ситуації дипломатично не згадали, тому що це всім вигідно, і тим, хто підтримує війну реально, і чи фактично, і тим, хто не підтримує, аби, скажімо так, не розпалювати якісь дипломатичні суперечності в цьому плані. Чи виграла Росія від цього саміту? Я думаю, що і так, і ні, тому що в даній ситуації прямої підтримки не послідувало в даній Російській Федерації. Загалом цей саміт мав такий антизахідний з подачі Китаю характер, я би сказав. Тобто, звичайно, він гомонізував, певним чином намагається згуртувати ці країни в співпраці, але це не військово-політичний блок. Між ними є самими чимало суперечностей дипломатичних, навіть військово-політичних, наприклад, і Індія, і Китай. Тому, наприклад, ОАЕ і той же Іран, який завдавав ударів по арабах ще весною цього року. Тобто ми говоримо про те, що це організація дійсно більш економічної співпраці, а гострі геополітичні питання, вони все-таки військові питання, вони намагаються їх публічно уникати.
0: Тобто я правильно розумію, що ці країни, про які ми з вами говоримо, в принципі, і про БРІКС, і про країни плюс, та, які долучилися до цієї організації, вони зацікавлені просто в тому, щоб, звісно, не сваритися з Росією. Умовно, та ж Індія, вона з одного боку говорить, будь ласка, згортайтеся, шукайте шляхи до миру, припинення війни проти України, а з іншого боку має намір продовжувати енергоспівпрацю з Росією.

0: І водночас ми не можемо тут говорити про суцільну підтримку, адже якщо підтримувати Росію, то це буде вже конфронтація з тим же Вашингтоном, та і це і Китаю не треба.
1: Так, тут щодо позиції Індії, дійсно, я би сказав, що вона стоїть на такій міжнародній розтяжці. Ну, пригадуємо, що з радянських часів це країна неприєднання, так звана країна третього світу. Тобто вони завжди таку лінію проводили, що ні до Заходу, ні до комуністичного відверто табору вони не приєднувалися. Сьогодні Індія, в принципі, продовжує цю таку мирну, я би сказав, дипломатію. Вони, з одного боку, готові далі торгувати з Російською Федерацією. В тому я бачу і загрозу якраз цього, основну загрозу цього блоку, тому що фактично це країни, які не прямо і власне потурають агресору, вони закривають очі на ці міжнародні злочини, фактично, які відбуваються щодня в Україні, зокрема проти цивільного населення. Особливо цинічно звучить у цій декларації фраза, що це декларація на захист мирного населення, транспорту і морського права. Тобто в даній ситуації там згадано, до речі, там одним реченням безпеку в Чорноморському регіоні. Оце фактично натяк реально на конфлікт, на війну в Україні і все. Тобто в даній ситуації Індія дійсно залежна від Росії, їм вигідно отримувати ці енергоресурси. З другого боку, вони не хочуть сваритися, як ви сказали, з Заходом, тому що Індія зараз перебуває на етапі укладення угоди про вільну торгівлю з Сполученими Штатами Америки. Вони мають вже угоду про вільну торгівлю з весни цього року з Європейським Союзом, тому Моді, безумовно, грає на два напрями. Ну і, звичайно, він залишає для себе люфт геополітичний, тому що, як я вже зазначив, з Китаєм Індії традиційно доволі натягнуті стосунки. Пакистан в них тут підпирає під боком на Північному Заході, який теж сьогодні, по суті, вже є, ну, будемо казати відверто, васалом Китаю військово-політичним, тому вони змушені якби заручатися підтримкою і Заходу, і шукати тут власне дипломатичних каналів, можливостей і торгових, економічних, бо вони залежні від західних ринків.
0: Дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Андрій Рубінко, доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. І ми говорили про саміт БРІКС, про те, наскільки впливовою є ця організація, та, власне, про результати БРІКС плюс цьогорічні. А зараз переходимо до наступної теми. Будемо говорити про енергетику України і про те, наскільки ж ми готуємося і наскільки є вже підготовленими станом на зараз до зими.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На Громадському радіо.
0: З нами на прямому зв'язку Андрій Гевко, віце-президент теплоенергетичного кластеру України. Пане Андрію, я вас вітаю.
3: Доброго дня.
0: Пане Андрію, давайте розпочнемо з такої собі бази, за якими показниками ми зараз можемо сказати, що ми готові, чи то не готові, чи недостатньо готові до зими, тому що я навіть жартую зі своїми колегами на тему, що нам от лякають нас постійно важкою зимою, і цього разу це якось більше висвітлено в інформаційному просторі. Водночас офіційні джерела говорять, що підготовка триває, а неофіційні у нас традиційно говорять про важку зиму, потім важку весну, потім у нас переможне літо завжди, як зазвичай буває, а потім у нас знову важка осінь, і це все по колу.
3: Дякую за запитання. Воно таке трошки філософське, насправді. Але спробую відповісти в контексті підготовки саме до опалювального сезону, в контексті теплопостачання. Я не буду говорити про підготовку в частині електрогенерації, а саме поговоримо про опалення. Отже, на сьогодні всі міста України готуються до опалювального сезону. До опалювального сезону готуються завжди, і не тільки під час воєнного стану, до нього готували завжди до зими. Мова йде про ті типи робіт, які роблять громади, які роблять теплокомуненерго на місцях, тобто це ремонти котлів, котелень, це ремонти тепломереж. І тобто зазвичай, коли говорять про підготовку до опалювального сезону, то за мир, умов мирного часу, і в принципі і навіть зараз частково мають на увазі саме ті роботи. Тобто коли держава звітує про підготовку до опалювального сезону, вона говорить про планові роботи, які відбуваються на теплопостачальних підприємствах. Але тут разом з тим потрібно не забувати, що в нас велика частина генерації теплової вибивається ворогом, і тут мова йде про підготовку саме резервного теплопостачання. В нас в цьому році уряд виділив 3 мільярди гривень на децентралізацію систем теплопостачання і закупівлю блочно-модульних котелень. Ці кошти були передані громадам, деяким областям, які почали наприкінці літа закуповувати блочно-модульні котельні для того, щоб резервувати систему теплопостачання, тому що в нас вона в більшій мірі централізована, в нас є певна залежність від великих джерел теплопостачання, таких як ТЕЦ. І завдання було розосередити саме шляхом побудови блочно-модульних котелень. Але, наскільки мені відомо, то до опалювального сезону цю резервну генерацію зможуть побудувати не всі, тобто не всі міста це зможуть. Більше того, ті 3 мільярди, про які я згадував, на жаль, їх недостатньо для того, щоб забезпечити резервним теплопостачанням усі міста України. Тому хочу сказати, що якщо, оскільки ми не знаємо характеру і масштабів пошкоджень, які будуть в нас взимку, і які атаки буде завдавати ворог, тому через це ми не маємо розуміння, чи готові ми, чи не готові. Я більше схильний до того, що не зовсім готові, тому що в нас немає тої резервної генерації, і, ну, і влада на місцях, і центральна влада не змогла забезпечити до кінця побудову децентралізованої теплової системи.
0: А поясніть простими словами для нашої аудиторії, що ж таке ці резервні потужності, ця резервна генерація, тому що от у медіа, коли я готувалася до нашої з вами розмови і знаходила різні джерела, зокрема там колишній голова Держагентства з відновлення Сергій Сухомлин, він говорив про те, що Державне агентство відновлення планує створити запас потужності до 560 мегаватт. Так само я бачила інші ресурси пишуть про 200 мегаватт, але ви ж розумієте, що нам, не фахівцям, на наш хлопський розум, це просто такі циферки, в яких ми не тямимо 560, 350, 200, цього мало, багато, достатньо, скільки потрібно, і я так розумію, що тут важко також визначити чітку цифру прийнятного резерву потужностей, тому що для кожного міста, населеного пункту, вона буде своя, умовно, той самий Київ зазвичай і страждає суттєво, тому що це велике місто, тут багато бізнесу, тут багато потрібно для цього потужностей. Тож поясніть простими словами нам ці речі.
3: Добре. Дійсно, Сергій Іванович мав рацію, і Державне агентство відновлення розпочало підготовку разом з київською владою, тобто в них просто різні зони відповідальності по місту Києву, побудови децентралізованої системи теплопостачання для міста Києва. Якщо говорити в цифрах, то для розуміння одна лише ТЕЦ генерує теплової потужності, яка споживається, більше 1 гігаватта. Тобто, тому, ну, тобто 200 мегаватт, якщо ми говоримо, то одна ТЕЦ виробляє в 5 разів більше. І це лише для одного району міста Києва. Тобто, однозначно, ті цифри, про які ви говорите, їх поки що буде замало. Але, знову ж таки, я не володію цією інформацією, тому що вона в закритому доступі знаходиться. Скільки наразі будується резервної генерації в місті Києві і скільки планується подати? Я, ну, тобто, ця інформація є закритою. І те, що я знаю, що в Києві наразі ці роботи проводяться. З мінусів те, що вони почали проводити занадто пізно. Тобто буквально в липні, в серпні їх почали робити. А для того, щоб виготовити ті ж самі великі котли для децентралізованих систем, для котелень, потрібно там декілька місяців. А ще їх потрібно запроєктувати, змонтувати. Тобто однозначно, що до початку опалювального сезону це зроблено не буде. І можливо, я сподіваюся, що це буде зроблено в грудні, так як зараз заявляє влада. Так само, як говорив Сергій Сухомлин. Тому зараз також, ну, але знову ж таки, ми говоримо про якусь частину міста одного, але в нас є багато міст в Україні, і які також цього потребують. І якщо ми говоримо про побудову децентралізованої системи, то це займає певного часу. Тому ми також хотіли б розділити, я для слухачів хотів би пояснити, що блочно-модульні котельні, про які часто згадуються і в контексті децентралізованого теплопостачання, це все-таки стаціонарні рішення, які привозяться, монтуються, які можуть генерувати тепло, яке подається потім до домівок, шкіл, лікарень і так далі. Але додатково ми наполягаємо, не те, що наполягаємо, просимо владу створити резервний фонд теплогенеруючого обладнання, саме аварійного, яке могло би у випадку настання аварій під час після обстрілів могло б доставлятись до будинків на певний період часу і забезпечити теплопостачання до цього будинку. Це теж важливо. Тобто це не стаціонарне джерело, про яке ми говоримо в контексті розвитку децентралізованої системи теплопостачання, а це більше аварійне рішення, яке може працювати декілька днів. І такі аварійні транспортабельні котельні, вони також вже використовувались містом Києвом, і вони є одним з таких елементів стійкості, я б сказав.
0: Ще коли готувалися до нашого з вами етеру, то натрапила на таку, на таке словосполучення страшне на перший погляд, але тим не менше, як когенераційні установки, які, мовляв, одночасно можуть виробляти і тепло, і електроенергію, їх можна розміщувати ближче до районів, які вони забезпечуватимуть. Чи правильно я розумію, що от про ті резерви потужності, про які ви згадали, і яких ми потребуємо, туди оці когенераційні установки входять? І чи можете пояснити простими словами, що це за звір?
3: Якщо простими словами, когенераційна установка – це міні-ТЕЦ. Тобто вона одночасно виробляє і електроенергію, і тепло. Тобто за рахунок спалювання природного газу, наприклад, виробляється електроенергія, і тепло, по суті, є тут надлишковим продуктом, але для того, щоб його не викидувати в атмосферу, воно використовується для теплопостачання, для будинків. Тобто це досить гарна річ, якщо простими словами. З мінусів, це досить дорога річ, і також для того, щоб її встановити, вести експлуатацію, також потрібен деякий час. Але наразі в Україні за останні декілька років когенераційних установок було досить багато установлено, тобто багато інвестицій було вкладено в цей напрямок, тому що на теплі в нас не заробляють, але на електроенергії можна заробляти. Тому ці когенераційні установки, вони багато де працюють. Якщо ми говоримо про резерв, то ці когенераційні установки, якраз мені здається, що 200 мегаватт, про які йшла мова, це якраз саме в контексті когенераційних установок було згадано. Тому що таку цифру я також чув, озвучував Віталій Кличко, наскільки мені відомо.
0: Так, знову ж таки,
3: цифри постійно.
0: Оце 200 мегаватт.
3: 200 мегаватт – це когенерація. Я вже згадував, що нам теплової потужності потрібно для міста Києва там в 10, а то й більше разів.
0: Також хочу вас уточнити, пане Андрію, щодо ОСББ. Зазвичай, коли ми говоримо про підготовку до зими, я не від одного експерта чула інформацію, що, звісно, легше підготуватися до зими, якось себе убезпечити тим, де є ОСББ. Чи дійсно це так, чи тут можуть виникнути певні труднощі, або людям потрібно тут об'єднуватися в ці ОСББ для того, щоб також взимку мати, в даному контексті тепло, але я так розумію, що і про світло тут так само підходить ця теза.
3: ОСББ, по суті, наразі частина будинків в місті Києві організовані в організації співвласників багатоквартирних будинків. Тобто, по суті, це організація, яка здійснює управління цим багатоквартирним будинком. А не, скажімо, там ЖЕК комунальний, який не завжди всіх влаштовує. Але мова про те, що наразі ОСББ можуть забезпечити себе електроенергією за рахунок встановлення сонячних панелей, за рахунок встановлення установок зберігання електроенергії. І наразі в Україні діє велика кількість програм, в тому числі міських, в місті Києві, наприклад, які дають можливість ОСББ купувати таке обладнання для генерації електроенергії через співфінансування. Тобто частину дають мешканці, частину дає держава або місцева влада. Що стосується теплопостачання, то тут набагато складніша ситуація. В березні цього року Київська міська рада проголосувала рішення, яким дала можливість ОСББ закуповувати блочно-модульні котельні, таким чином резервуючи для себе теплопостачання, і щоб ОСББ не були залежні від центрального теплопостачання, від ТЕЦ. І запустили програму співфінансування, про яку почали говорити, 90 на 10, за яким ОСББ мало платити 10%, а міська влада 90% на таку котельню. Але почалося багато проблем. Перша проблема – це те, що в бюджеті
0: пане
3: немає
0: Андрію,
3: коштів.
0: Пане Андрію, я перепрошую, дуже коротко, у вас 20 секунд буквально.
3: Добре. І інша проблема – це те, що ОСББ технічно не можуть встановлювати ці котельні, тому що нормативно є певні проблеми, зокрема в кодексі газорозподільчих систем постанова 13.20 Кабінету міністрів не поширюється, тобто вони не можуть встановлювати ці котельні, тому що законодавство їм це не дозволяє. І плюс немає грошей в бюджеті, тому, на жаль, ОСББ сьогодні до опалювального сезону також підготуватися самостійно не можуть.
0: Пане Андрію, щиро вам дякую за всі пояснення. Андрій Гевко, віце-президент теплоенергетичного кластеру України, був з нами на прямому зв'язку. Перша година того самого ранку добігає кінця. Зараз буде хвилина мовчання і далі новини від Христини Турко.
2: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські військові завдали удару по пасажирському поїзду номер 122 з сполученням Київ-Миколаїв. Про це повідомили в Укрзалізниці. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди були евакуйовані локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири. За інформацією перевізника, всі люди перебувають в безпеці. Для пасажирів разом з Миколаївською обласною військовою адміністрацією організовують автобусні трансфери. Одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень внаслідок обстрілів Херсонщини російськими військовими. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Минулої доби під авіаударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували понад два десятки населених пунктів області. Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджені три багатоповерхівки, чотири приватні будинки, сільськогосподарська техніка та приватні автомобілі. НАБУ і САП викрили злочинну групу, яку підозрюють у заволодінні понад 100 мільйонами гривень комунального підприємства «Київський метрополітен». Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України. У відомстві стверджують, що під час закупівлі послуг для доставки до Києва вагонів метро, безоплатно переданих Варшавським метрополітеном, перемогу в тендерах отримала заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала послуги за завищеною вартістю. НАБУ заявили, що після оплати частину коштів перерахували реальному перевізнику, а понад 137 мільйонів гривень учасники схеми привласнили. Карту переміщення російських ударних безпілотників «Шахет» варто зробити доступною для цивільного населення. Про це у Фейсбук заявив радник президента та експерт із радіотехнології Сергій Безкреснов, відомий як «Флеш». За його словами, таку інформацію вже отримують окремі організації та адміністратори телеграм-каналів, тому немає причин не надавати її всім громадянам. Він також зазначив, що в Міністерстві оборони неодноразово обговорювали таку можливість і не знайшли аргументів проти. Водночас для цивільних, за його словами, можна показувати лише райони загрози без розкриття службової інформації. Україна працює з міжнародними партнерами над дипломатичним рішенням для підтримки експорту. І результату можуть досягти вже найближчими тижнями. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться не лише про український експорт, адже від постачання українського продовольства залежить десятки країн світу. Президент також зазначив, що українські дипломати отримали відповідні доручення, а подальший результат залежатиме від готовності партнерів просувати кроки до миру та деескалації війни. Італійський сенат схвалив реформу виборчого законодавства, яку опозиція критикує як спробу прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні посилити свої позиції перед наступними виборами. Про це повідомляє агентство Reuters. Документ передбачає перехід до повністю пропорційної виборчої системи та гарантує парламентську більшість альянсу, який набере понад 42% голосів. Також реформа скасовує одномандатні мажоритарні округи і зобов'язує виборчі об'єднання заздалегідь визначати кандидатів дата на посаду прем'єр-міністра. Законопроєкт підтримали 113 сенаторів, 71 висловився проти. Для набуття чинності документ ще має остаточно схвалити Нижня палата парламенту Італії. Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перерозподілити 52 мільйони доларів американської військової допомоги на користь країн Центральної та Південної Америки. Про це повідомило агентство Associated Press. Кошти програми іноземного військового фінансування заберуть у Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку і передадуть Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії. Гроші спрямують на гарантування безпеки Панамського каналу та боротьбу з наркотероризмом. Водночас у відомстві наголосили, що країни, які втратять частину фінансування, не будуть повністю позбавлені американської військової допомоги. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а вдень від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а вдень від 17 до 22.
2: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
3: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення. Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше – на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: Борці, що здобувають світ.
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Той самий ранок. На громадському радіо.
12: Розпочалася друга година того самого ранку. В студії Громадського радіо працюю я, Альона Нестеренко. Разом зі мною це ЕТР проводить звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Далі слухаємо, думаємо і говоримо про таке. По всій Україні тривають обшуки через підроблений препарат для схуднення «Біопатід». Детальніше про це за мить поспілкуємося з Галиною Незговоровою, гастроентерологиною та дієтологиною. О 9.25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки Громадського радіо. Чому третина підприємств російського концерну «КРЕТ» досі не під санкціями? Про це поговоримо о 9.30 з Вікторією Вишнівською, старшою аналітикиною Національної антикорупційної комісії. Робота шкіл в умовах тривог та обстрілів. Як дитині та батькам адаптуватися до такої реальності? О 9.45 будемо розбиратися з Дарією Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка».
13: Той самий ранок.
12: Друзі, Громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти, мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Якщо ви впізнаєте себе в цьому описі, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Base by Mono та отримуйте доступ до секретного чату з редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Дякуємо, що з нами. А зараз переходимо до першої теми другої години того самого ранку. І будемо говорити про підроблений препарат «Біопатід» і навіщо він взагалі потрібен.
14: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на Громадському радіо.
12: По всій країні прокуратура та СБУ проводять понад 250 обшуків. За даними слідства, до виготовлення та збуту фальсифікованого препарату для схуднення «Біопатід» була причетна організована група. Його обіг в Україні цього препарату заборонений, але попри це його можна купити через інтернет і деякі центри естетичної медицини. Недобросовісні, як ми розуміємо. Але зараз детальніше про все поговоримо з нашою експерткою. Галина Незговорова, лікарка-гастроентерологиня вищої категорії та лікарка-дієтологиня з нами на прямому зв'язку. Пані Галино, доброго ранку.
15: Доброго ранку.
12: Пані Галино, насамперед давайте розберемося. Нині у ЗМІ біопатит називають псевдоліками, водночас пишуть, що це препарат для схуднення. Чи правильно я розумію, що цей препарат не має сертифікації в Україні взагалі? Або ж тут йдеться саме про те, що СБУ викрили підробки, тобто якісь речовини, які кололи під виглядом оригінального препарату?
15: Ну, це дійсно так, що на сьогодні і те, що ми знаємо, що біопатит виготовляли в підпільній лабораторії. Препарат не мав державної реєстрації і належної сертифікації. Цю сировину використовували, звісно, без належного контролю якості і дотримання умов виробництва. І препарат явно просували через клініки, косметологічні кабінети, медичних працівників, рекламу і таке інше. Ну, зрозуміло, що підозри отримали і організатори цієї схеми, і власник тої підпільної лабораторії, ну, таке інше. Щодо цієї речовини. Ну, по-перше, тирзепатит, це, щоб всі розуміли, що це таке, це фармакологічна активна речовина. Це не просто якийсь пептид для схуднення. Це подвійний агоніст рецепторів інкретинових гормонів.
12: Єдине, перепрошую, пані Галино, да. Я вас попрошу максимально простими словами, бо зараз було це прям дуже добре. Страшно.
15: Чого? Це, скажімо, це фармакологічна активна речовина, яка впливає на регуляцію апетиту і метаболізм глюкози в організмі людини.
12: Дякую. Так.
15: Оцей саме препарат тирзепатит, він призначений для лікування ожиріння або цукрового діабету. Це лікарський засіб. Це не якась косметологічна процедура, не дієтична добавка, не якийсь там чарівний пептид. Зрозуміло. Тому це дуже важливі речі. І отой самий тирзепатит, тобто який продавали, не мав жодного сертифіката якості і просто як-то колють, тому що це модно. Ну, от я просто про те. Тому це дуже важливі речі. І я хотіла б, щоб слухачі почули, що коли пропонують будь-хто ін'єкції для схуднення, питання має бути не просто як воно працює, а чи це дійсно лікарський засіб, це перше. По-друге, де він зареєстрований, хто виробник, чи контролюється якість, яке походження діючої речовини. Ось що ті, хто вважають, що треба собі зробити ін'єкцію для схуднення, мають обов'язково озвучити саме такі питання. І, а ще саме головне, хто несе медичну відповідальність за призначення і введення? Розумієте, ось що має бути важливим для тих, хто начебто хоче щось собі зробити добре.
12: От правильно я розумію з вашої відповіді, що той препарат, про який ми зараз говоримо, це ліки, які чомусь вирішили колоти для схуднення, і які тут можуть бути ризики від такого неконтрольованого використання. І я питаю не лише про біопатит, ми тут називаємо цю речовину, тому що цей препарат, тому що про це вже всюди в медіа пишуть, але надалі я прошу утриматися від назв різних препаратів і речовин, щоб ми не робили рекламу їм несвідомо. Тому що я знаю, що це ж стандартна, на жаль, останнім часом практика, коли ти приходиш в якийсь, умовно, косметичний центр, тобі там колять щось від зморшок, і тут же пропонують чи то вживлення таких собі палет, чи то уколів для того, щоб схуднути, і це колить косметолог навіть, препарати, які взагалі призначаються, як ви зазначили, для того, щоб відрегулювати якісь проблеми в організмі або зменшити негативний вплив на організм тієї чи іншої хвороби, як от той самий цукровий діабет або проблеми з щитовидною залозою, тощо.
15: А призначення будь-якого лікарського засобу має робити лікар. Не косметолог, не масажист, не сусідка тьотя Валя, розумієте? А це має робити лікар.
12: І не самі, і бо вже, теж таке є.
15: Ну, звичайно. І це потрібно, щоб, розумієте, вже питання то не до виробника і не до того, що взагалі сталося, а питання до людей. До того, наскільки вони наївні і не розуміються на тому, що їм зараз порекомендували і що вони використали. Тому тут відповідальність і на тій людині, яка запропонувала цю незрозумілу десь у підпільній лабораторії виготовлену речовину без державної реєстрації, без сертифікації тощо. Тобто, що це таке, нікому не відоме, це відповідальність на цій людині і ще відповідальність на людині, яка дозволяє собі робити такі речі. Розумієте, ми ж не наївні діти, нам не по ті, хто це робить, це дорослі люди. Почитайте, зверніться до лікаря, до компетентних осіб, які зможуть розповісти, пояснити, навіщо цього робити не те, що не потрібно, а категорично заборонено. Тому що це може нашкодити твоєму здоров'ю. Які можуть бути наслідки, одному Богу відомо, що може бути. Тому що ми поняття не маємо, що це за речовина була введена. Розумієте, ось про що мова.
12: Та, 100%. Я думаю, що тут також треба проговорити для аудиторії, що у кожної людини можуть бути якісь супутні хвороби. І хтось вколов йому ще якось це проканало, даруйте, да, сленг, а комусь це дійсно нашкодить дуже суттєво. Але от ви зазначили щодо вкрай важливої речі, на якій я хочу акцентуватися, про відповідальність тих, хто колить такий препарат. Я свого часу говорила зі своїм хорошим знайомим Борисом Брилем, ізраїльським лікарем, який дуже обурювався ще під час пандемії коронавірусу, коли призначали якісь ліки, чи то без показань, чи то фуфломіцини так звані. І він казав, що в Ізраїлі їх би позбавили ліцензії. Чи правильно я розумію, що в Україні такого в принципі немає. Ти пройшов у світу, лікуєш і все. І виходить, що якщо ти недобросовісно, аби тобі заплатили гроші, особливо якщо ми говоримо не про лікарів, а про там косметологів, я не знаю, можливо, там є якась асоціація, звідки їх можуть виключити.
15: Виключити.
12: Так. Угу. Поясніть що цей момент.
15: Звісно, що якщо пацієнт, який отримав неякісне лікування, звісно, отримає ускладнення і подасть позов на конкретного лікаря, то, звісно, будуть відповідні юридичні моменти. Але щодо, тобто має медична відповідальність за призначення і введення цього препарату, однозначно. Тобто це вже юридична площина. А колегам-медикам, я завжди чи медикам, чи не, як то кажуть, колегам-косметологам, в принципі, враховуючи ситуацію, є над чим подумати. Тому що пам'ятаємо, дорогі колеги, що репутація лікаря будується роками. І точно не варто ставити її на той продукт, походження якого та законність обігу якого неможливо перевірити. Якось так, я б сказала, 100%. Це порада своїм колегам-лікарям. Бо, так не можна робити, це жодним чином не виправдовує дії.
12: Пані Галино, щиро вам дякую за цю розмову. Галина Незговорова, лікарка, гастроентерологиня вищої категорії та лікарка-дієтологиня була з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що зараз тривають обшуки через один з підроблених препаратів для схуднення. Обшуки тривають по всій Україні. І ми говорили про шкоду таких фальсифікованих речовин, препаратів і про безконтрольне їхнє використання. А далі давайте послухаємо музику про любов до себе. І я вас щиро закликаю дійсно любити себе і не ризикувати своїм здоров'ям заради так званої конвенційної краси. Мама Ріка, люби себе.

0: Отже, друзі, настав час щоденної рубрики «Книжкова полиця», яку веде наша програмна директорка і глава правління Тетяна Курманова і розповідає там про прочитане та ділиться своїм чесним відгуком.
1: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
2: Почуття, емоції, відчуття. Чи знаєш ти, що кожен переживає найрізноманітніші почуття та емоції? Є серед них приємні, позитивні, відчуття щастя, приємного здивування або схвильованості. Але є й протилежні – сум, гнів, пригнічений стан. Насолоджуйся приємними емоціями, а коли переживаєш негативні, просто вирішиш проблему і почуватимешся набагато краще. І головне пам'ятай, якими б не були емоції, вони твої. Безліч емоцій, що означає кожна, Дженніфер Мурмалінас.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні чергова книжка Дженніфер Мурмалінас, іспанської та американської письменниці та консультантки із психічного здоров'я у ранньому дитинстві. Як ми вже знаємо, маючи багаторічний досвід роботи з сім'ями та дітьми, вона пише книги, які допомагають малюкам долати складні життєві ситуації, розуміти свої емоції, межі та соціальні зв'язки. Отже, «Безліч емоцій» – книга для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з яскравими ілюстраціями Густаво Мазалі. Взагалі, мені дуже подобається, що в останні роки ми всі багато проговорюємо свій стан, емоції, почуття, вчимося екологічно їх виражати. І, сподіваюсь, вчимо цьому і своїх дітей. Тому ця книга точно нам в цьому допоможе. Її можна читати разом з дитиною, використовувати на заняттях або давати для самостійного читання, оскільки це практичний та чуйний путівник світом людських почуттів. Кожна емоція описується доступною мовою, без зайвого наукоподібного тону, і кожна ситуація пояснюється з позиції самої дитини. У книзі описані 45 різних почуттів і станів. Від світлих та приємних – радість, захват, гордість, спокій – до складних і гнетючих – провина, заздрість, сором, самотність, тривога. І авторка не просто називає почуття, а вчить у здоровий спосіб виходити з неприємних ситуацій, долати руйнівний негатив і повною мірою проживати позитивні моменти. Заздрість – потворна річ. Я дуже хотів мати відмінну оцінку з правопису, але вийшло добре. Тоді як мій друг отримав найвищий бал, я розсердився і заздрив другові. Заздрість – це жахливе почуття. Воно погано впливає на тебе і на оточуючих. Намагайся бути щасливим від того, що маєш. Не переймайся через те, що тобі чогось бракує, і намагайся радіти за інших. Взагалі, вміти розпізнавати і озвучувати своє почуття – це не просто така корисна навичка, а основа психологічної стійкості. Бо непроговорені, заглушені емоції нікуди не зникають. І я розумію, що це банальність, але цьому дійсно треба вчитися екологічно проживати свої емоції. Діти теж не народжуються з умінням опановувати власне емоційний хаос. І вони вчаться цього через спостереження за дорослими. І коли ми, батьки, відкрито говоримо про свої почуття, приймаємо емоції дитини без знецінення. Наприклад, я бачу, що ти засмучений. Це нормально відчувати злість, але не можна битися. Малюк отримує найцінніший досвід безпеки. Звісно, це не дуже проста справа, і я, наприклад, шкодую, що лише після 30 років стала більше приділяти увагу своєму психологічному стану. Але тут важливо пам'ятати, що навчаючи дітей екологічно виражати свій стан змалечку, ми даруємо їм міцний фундамент для дорослого життя. Уміння будувати здорові кордони, відчувати емпатію та не боятися власного внутрішнього світу. Отже, «Безліч емоцій», що означає кожна, Дженніфер Мурмалінос, треба купувати, щоб розібратися у величезному емоційному діапазоні, показати, як виражати злість, сум чи тривогу у здоровий спосіб та отримати готовий сценарій для щирих щоденних розмов із дитиною про те, що її насправді турбує. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Безбаймоно. Посилання шукайте на сайті Громадське радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
4: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату.
8: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
8: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
3: Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Той самий ранок триває, в студії працюю я, Альона Нестеренко, а допомагають мені проводити цей етер звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. І зараз ми поговоримо про тему вкрай важливу і в якій справді варто розібратися, адже вона обурює на перший погляд. ГУР при Міністерстві оборони України повідомили про те, що російський холдинг КРЕД досі не під санкціями. Чому так відбувається, зараз дізнаємось.
6: Покарання за агресію. Про санкційну політику на Громадському радіо.
0: Отже, головне управління розвідки на порталі War and Sanctions публікує дані 54 російських підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням концерну КРЕД державної корпорації агресора Ростех. Підприємства концерну передусім спеціалізуються на розробці та виробництві систем і засобів радіоелектронної боротьби, державного розпізнавання, свій, чужий, а також бортового радіоелектронного обладнання для російських винищувачів і гелікоптерів, які, власне, б'ють по Україні. І до номенклатури продукції також входять електродвигуни, системи навігації, управління для дронів, антидронові комплекси. Словом, ви розумієте, наскільки це дійсно кричущий факт, що частина підприємств під управлінням цього концерну КРЕД не під санкціями. Нині йдеться про 19 із 54 опублікованих підприємств, які не перебувають під санкціями країн санкційної коаліції. Але я коли готувалася до цієї розмови, то побачила, що не всі ІТ абсолютно підприємства не входять, але про це ми зараз поговоримо детальніше з нашою експерткою Вікторією Вишнівською, старшою аналітикинею НАКО, і вона також нам розповість всі деталі, адже вела розслідування, дослідження щодо Ростеху. Пані Вікторія, я вас вітаю.
9: Доброго ранку.
0: Пані Вікторія, власне, на цьому порталі War and Sanctions, де вся інформація зібрана по санкціям, я побачила, що у Креті там йдеться про те, що санкції вже запровадили США, Канада, Швейцарія та країни ЄС, а також Японія, і не запровадили Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія. Від чого це залежить? Це якась індивідуальна санкційна політика? І чи можемо ми тут говорити про, так би мовити, зраду, скажу мемним терміном, або це просто певний тривалий процес, і чомусь для цих країн Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія потрібно, можливо, більше часу для запровадження відповідних обмежень?
9: Це дуже хороше питання, насправді, тому що дійсно ми в своїх дослідженнях і аналітиці досить часто порівнюємо накладання санкцій на різні юрисдикції або різних виробників певних типів озброєння і військової техніки. І дійсно завжди бачимо такий от досить цікавий розподіл. Якщо говорити так загалом про Ростеху, бо ми робили такий великий огляд, з наших ідентифікованих і верифікованих нами підприємств ми знайшли 482, що навіть не половина всього Ростеху загалом. І от України 72% засанкціонували з усіх цих підприємств, та Сполучені Штати 45%, Євросоюз 27%, а Британія 5%. Ми так само дивилися і на Нову Зеландію, між іншим, Нова Зеландія абсолютно ідентична до показників ЄС, хоча підприємства насправді різні. І, ну, і звісно, дивлячись на все це, виникає питання, чому так, як так? І відповідь на це, вона частково полягає насправді в площині зради, але в переважній більшості вона впирається в індивідуальні санкційні режими, як ви правильно зазначили, і операційну як спроможність, так і операційну потребу. Поясню, що означають, власне, операційні спроможності і потреби. Санкції – це тривалий процес. Це

0: інакше залучено десь в районі 10 тисяч таких підприємств. Відповідно, отак от їх пакетом в одній великій табличці ніхто заносити не буде. Тому в Євросоюзу, наприклад, відповідні є вимоги, які далеко не завжди проходять, точніше, підприємства, з яких далеко не завжди, власне, підпадають під ці вимоги. Ми свого часу і досі, в принципі, подаємо періодично наші пропозиції до санкційних подань, і подекуди бачимо, що підприємства там опиняються в санкційних списках 3 роки по тому. Бо, власне, є оце і питання операційної спроможності, бо всю таку систему, її тримають, ну, насправді, небагато людей. Над санкціями в різних країнах працює, там, може, до сотні людей, і то в таких великих юрисдикціях. В менших, відповідно, менше. Тому є оце питання, чи воно взагалі доцільно, чи воно юридично правильно і обґрунтовано, і чи зможуть, власне, ці юрисдикції так це все покрити. Власне, 10 тисяч, умовних 10 тисяч російських компаній покривати можна роками. І тут, власне, ще треба зазначити, що санкційний режим є не тільки щодо Росії, вони є щодо інших країн по типу Ірану, по типу інших специфічних ситуацій, як там по правам людини. Тобто всі ці санкційні офіцери, яких не дуже багато, вони не зайняті 24/7 Україною, на жаль. Тому так, в цьому є певний елемент зради. Але найголовніше тут ще й те, що нам справді дуже неприємно чути, але далеко не завжди всі ці підприємства мають безпосередній стосунок до цих країн. Бо що передбачають санкції? Вони передбачають відповідні якісь обмеження, торговельні, фінансові, відповідної юрисдикції. Якщо Велика Британія засанкціонувала 5% всього розтягу, да, або не засанкціонувала жодного з крет, це можна говорити або про те, що вони просто банально до цього не дійшли, або не можуть, або не знають, або не хочуть, або так само може говорити і про те, що насправді жодне підприємство крет ніяк не пов'язано з Британією, відповідно її санкції можуть носити суто символічний характер. Тобто це загалом вся санкційна система, вона дуже занюансована і однозначної відповіді не хотіли, ми не можемо отримати, як би сильно нам не хотілося б. Але так, загалом для нас, для середньостатистичних українців, то це, звісно, виглядає як зрада.
1: Дякую вам, що пояснили, навіть випередили моє наступне питання щодо Великої Британії, бо це та країна, яка мені насамперед кинулася в око, коли я побачила цю інформацію про країни, де санкції ще не запроваджені, тому що в нашому такому загальному розумінні, як на мене, може побутувати думка, що якщо Велика Британія вийшла з ЄС, то вона буде швидше все робити, ефективніше і так далі. А тут ми бачимо картину, коли ЄС санкції запровадили, а Велика Британія – ні. Але тут ще в мене уточнення з огляду на те, що бачимо, Україна санкції проти крет запровадила. Наскільки те, що санкції запроваджені в країні, так би мовити, першої ланки в цьому процесі, та, тобто це від нас, мабуть, має йти, які заводи мають бути під обмеженнями, які підприємства. Наскільки це враховується? Тому що мені складно судити по робити висновки по підприємствам, бо я цю тему не досліджувала. Але свого часу, працюючи в Інституті масової інформації, я сама подавала санкційні списки разом зі своїми організацією проти російських пропагандистів, і це вкрай важливо, щоб саме в Україні ці люди були під санкціями. Бо якщо ти хочеш, щоб умовно Сполучені Штати запровадили певні обмеження, але в Україні ця людина не вважається небезпечною, не перебуває під санкціями, то довести це все складніше чи з підприємствами так само?
0: Насправді так. Знову ж таки, дуже багато нюансів. Якщо говорити про Україну, Україна, по-перше, подає регулярно свої пропозиції, до цього інформує партнерів, тобто ця робота, вона відбувається з точки зору держави, тобто держава безпосередньо обмінюється своїми пропозиціями і інформацією, так і з точки зору громадських активістів, громадських організацій. Тобто ця робота йде, просто знову ж таки ми впираємося в операційну спроможність. Наявність фізичної чи юридичної особи в санкційних списках України передусім має символічний характер. Іншими словами, в наших інтересах, саме тому ми бачимо в залежності від, але

0: на прикладі, знову ж таки, того самого розтягу в нашій аналітиці, ми бачимо аж цілих 72%. Тобто Україна досить активно, досить багато вносить таких підприємств в санкційні списки, бо в нас насправді сама санкційна система, вона так ще недорозвинена певною мірою. І відповідно в нас і нема таких жорстких вимог і ступенів доказовості. Тобто ми от якраз таки можемо умовною Excel-табличкою так от вносити і не до кінця перевіряти. І насправді періодично з цим виникала проблема, бо були такі історії з фізичними особами, які мали умовно там Іваненко Іван Іванович, Іваненків Іванів Івановичів дуже багато, і відповідно внесли одну людину, але насправді мали на увазі іншу людину, і в цієї людини були власне заблоковані рахунки замість тієї, яку мали б заблокувати. Тобто в нас все ж таки є певні оці нюанси по тому, наскільки якісно ці санкції і санкційні списки, зокрема, наскільки вони ведуться. Але загалом саме от наявність в українських санкційних списках, воно є певним предикатором, але не обов'язково означає, що будуть якісь наслідки, але воно все ж таки є певним сигналом для Євросоюзу, чи там Сполучених Штатів, чи Японії. Неважливо, що все ж таки треба звернути увагу на цю фізичну чи юридичну особу. Втім, це далеко не означає, що саме юрисдикції будуть сприймати внесення когось Україною як відповідно сигнал тому для того, щоб вони відповідно внесли до своїх санкційних списків. І тут, власне, є другий момент важливості санкцій українських списків в тому числі. Він полягає в тому, що ми ж вводимо і хочемо, аби вводили ці санкції не тільки для того, аби були якісь фінансові обмеження. Нам, в принципі, так само важлива ця от символічна складова. Іншими словами, бізнеси, які досить серйозно ставляться до свого комплаєнсу, до санкційного скринінгу, коли вони думають, чи проводити якісь операції, закуповувати щось, чи давати комусь свої послуги та сервіси, вони дивляться на різні санкційні списки і просто вже наявність юридичної особи, з якою вони потенційно мали б справу в санкційних списках України, це вже має бути для них певним сигналом. Але це, знову ж таки, стосується саме тих бізнесів, які серйозно ставляться до комплаєнсу. Просто загалом існування в будь-яких санкційних списках хоча б однієї юридичної особи, це вже потенційний ризик, те, що, на що варто звернути увагу. І саме хоча б через це українські санкційні списки теж непогано працюють.
1: Щиро дякую вам за цю розмову, за всі пояснення. Справді дуже цікаво. З нами на прямому зв'язку була пані Вікторія Вишнівська, старша аналітикиня Національної антикорупційної комісії, яка, зокрема, вела дослідження по Ростеху, куди входить і КРЕТ. І ми розбиралися, чому ж частина підприємств під управлінням цього російського концерну досі не під санкціями. А зараз переходимо до останньої теми сьогоднішнього того самого ранку. Будемо говорити про те, як же батькам і дітям адаптуватися або, бодай, зменшити негативний вплив на психологічне здоров'я від тієї ненормальної нормальності, яка зараз є в Україні через війну в умовах обстрілів, тривог тощо.
2: Почуватися по-різному. Нормально. Говорити про це важливо. Про ментальне здоров'я на громадському радіо.
1: З нами на прямому зв'язку Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». Пані Дар'я, я вас вітаю.
3: Добрий день.
1: Пані Дар'я, насамперед, щодо цієї ситуації, яка є зараз, ми в етерах неодноразово обговорювали і продовжуємо це робити, висвітлювати тему нових правил для шкіл на випадок тривоги, як бути. Але зрозуміло, що зараз діти в такому становищі, коли ми вимушені вибирати з двох зол, так би мовити, найменш поганий варіант, тому що і дистанційне навчання – це погано для засвоєння матеріалу. Про це, зокрема, вчора в нашому етері говорила пані Іванна Коберник. А з іншого боку, дійсно, коли ти ходиш на навчання офлайн, то тут ти маєш сфокусуватися в умовах того, що тут йдеш в укриття, перериваються навчання, потім знов починається. І це я навіть не беру до уваги фактор ризику за здоров'я і життя, обстріли, тривоги тощо. Давайте покроково, бодай якимось чином спробуємо допомогти. І насамперед я вас запитаю не про дітей, а про батьків. Тому що це ні для кого не секрет, що діти зчитують емоції, відчуття своїх батьків. І якщо батьки, певно, в стресі, а це зрозуміло в таких умовах, то і дітям це також буде передаватися і відчуватися.
3: Так, дійсно, батькам дуже важливо стабілізувати себе в першу чергу, бо діти і навіть підлітки, вони орієнтуються на дорослого. Тобто дорослі – це хто? Це батьки та і вчителі. Тому і батькам, і вчителям дуже важливо навчитися саморегулюватися, зберігати спокій. Саморегуляція тут я маю на увазі не лише в моменті, коли там повітряна тривога, коли якісь вибухи, якісь трагічні новини, а і також саморегуляція загальна, та, тобто щоденні якісь певні ритуали, котрі допоможуть тримати себе в порядку, тому що ми живемо в умовах тотальної невизначеності, дуже часто сенсорного перевантаження, і це дійсно складно на щось спиратися зараз. Та, тому дуже важливо працювати з нервовою системою, є безліч практик, за потребами розкриємо їх сьогодні трошки, і також регулюватися за допомогою сімейного кола, безпечного простору, ну, якщо можна назвати та безпечним простором наші домівки зараз, допомагати собі і сім'ї ритуалами, це якщо щодо батьків, певними, наприклад, вечері в один і той же час, там разом всією сім'єю або що. То є зараз дуже важливим, є необхідним, тому що все інше, на що ми спиралися, зараз є дуже хитким.
1: Абсолютно. Давайте поговоримо тепер про ці техніки заспокоєння, саморегуляції, тому що, ну як бути батькам? Ясно, що ти дорослий, ти маєш зберігати спокій, але коли ти тривожишся або навіть панікуєш не лише за своє життя, а за життя дитини, і тобі це треба якимось чином, якщо не зменшити, то бодай приховати від дитини, щоб вона не відчувала ще більшу небезпеку.
3: Ну, насправді приховати від дитини було б дуже важко свої реакції, бо діти це зчитують буквально на рівні нервової системи, так? Тому легше стабілізуватися, ніж приховувати. Я б запропонувала спиратися на такі речі, як тілесність, тобто це практики дихання, ну, загалом практик їх тисячі, та? Але ми загально розглянемо зараз те, що можна застосувати. Це практика дихання, це практика заземлення, тобто ми можемо ставати ногами на підлогу та або відчувати, як наше тіло тисне на землю, та, або на підлогу, або на диван, де ми сидимо, як працює гравітація, та, котра нас тримає, це зазвичай дуже допомагає. Це може бути сенсорність, тобто це допомога собі на рівні відчуттів, це запахи, це якісь тактильні відчуття, огортати себе ковдрою, або обіймати себе руками, або практика великий-малий метелик, коли ми постукуємо себе руками по плечах. Ну, цих практик також безліч, їх можна використовувати як в моменті, так і регулярно. Регулярно це може бути також йога, цигун, пілатес дуже добре допомагає за рахунок фокусу на тілі. Це такі тілесні практики. Також по сенсорності це може бути умивання холодною водою або навпаки теплий душ увечері. Це може бути тактильність, дрібна моторика, тобто це пазли, лего, будь-що, що зачіпає та робота роботу пальцями і фокус уваги. Може бути робота з тістом, може бути робота з іншими матеріалами, різні слайми. Дітям дуже зараз допомагають слайми, до речі, і це вони мають дуже позитивний вплив. У дітей зазвичай колекції зараз слаймів і інших антистресів. Також це може бути сфера спільноти. Спільнота – це, зазвичай зараз це сім'я, але також це може бути, можуть бути друзі, родина, як ширше коло, або що. І спільнота є також дуже важливою, бо ми соціальні дуже, як вид, і нам може бути важливим ділитись переживаннями або просто проживати тілесно в колі людей, з котрими нам більш-менш безпечно зараз. Ну і це певні ритуали. Ритуали – це зараз взагалі можна виділити в окрему, навіть таку обов'язкову сферу. Ритуали – це те, що є повторюваним з дня у день. Тобто обстріли, Армагеддон, зомбі-апокаліпсис, але ми кожного ранку, наприклад, п'ємо каву. І ми точно знаємо, що в цьому хаотичному, непередбачуваному світі є речі, котрі ми обов'язково будемо повторювати. Ну, для кожного це своє та щось, але ці ритуали, вони можуть бути ранковими, обідніми, вечірніми, сімейними, щотижневими, помісячними. Ну, тобто тут кожен може підлаштувати під себе. Це все буде позитивно впливати як на нервову систему, так і на тіло і на психіку дорослої людини, а значить, це буде впливати і на дитину, тому що дитину обманути не вийде. Якщо дорослий себе саморегулює, по-перше, дитина буде цьому навчатись від дорослого, як інтуїтивно, так і методом споглядання за дорослим, і це буде передаватись, так би мовити, у спадок та дитині. Так і просто зчитуючи стан дорослого, дитина буде краще себе почувати в цих умовах, менше перевантаження, тому що на дорослого може також лягти робота з дитиною, своєю та ввечері, наприклад, робота з перевантаженістю, сенсорною перевантаженістю, робота з нестабільністю, тому що в дитини нервова система не вміє ще себе регулювати достатньо добре, як у дорослого. А в умовах того, що є зараз, та невизначеності, регулюватись дитині ще складніше, бо тут уроки офлайн, тут онлайн, тут повітряна тривога, тут іще щось відбувається.
1: Пані Дар'є, дякую вам за поради для батьків. Я сподіваюся, що вони дійсно стануть допоміжними. І коли готувалася до нашої з вами розмови, ще натрапила на платформу «Ти як?» з психологічними порадами, зокрема, там йдеться і про ситуацію, коли треба себе швидко заспокоїти, коли лунає тривога. Окрім порад для дорослих, там є і поради для дітей, але вони здебільшого всі пов'язані з тим, що дитина якимось чином взаємодіє з дорослим, умовно, є порада попросити дитину міцно обіймати дорослого, тобто когось з батьків, щоразу, коли починається тривога, таким чином, як зазначено на цій платформі, тривожність замінюється теплом і ніжністю. В принципі, мені видається ця порада дуже корисною, але що робити, коли дитина в школі і коли їй нема кого обійняти? Можливо, брати з собою іграшку якусь, ви вже згадали про слайми. Що тут ми можемо порадити?
3: Так, дійсно, можна брати іграшку, можна брати навіть ковдрочку або одяг оверсайз, тут навіть підходить. Дитина, знову ж таки, може обійняти себе сама, якщо особливо вона проговорювала про це з батьками, це як практика, та? Той же метелик, як практика, дуже підходить, бо по факту це також обійми. Є навіть такий напрямок терапії, хібукі-терапія, вона народилася в Ізраїлі. І там є іграшки-обіймашки такі, як частина терапії. Думаю, це також було б для нас корисним перейняти цей досвід. Також це можуть бути контакти з учителем, це може бути... Маю на увазі, якщо дитині це необхідно, та якщо дитині це потрібно. Фізичний контакт із друзями в школі також може бути присутнім. Це може бути контакт із батьками на відстані, тобто, наприклад, годинник, по котрому можна набрати там маму, щоб почути її голос. Це можуть бути парні браслети з батьками, котрі дитина теж може тримати в руках, крутити, з відчуттям того, що батьки, вони перебувають десь, та десь поруч в символічному просторі, кулони або що. Є кулони з вібрацією, знаю, і браслети, коли дитина торкається, то батьки відчувають вібрацію, батьки торкаються, дитина відчуває вібрацію. Тобто якісь пам'ятні речі, котрі пов'язують дитину з сім'єю, з батьками, дають ресурс. Це також є дуже важливим, і цього може бути достатньо для того, щоб дитина регулювалася. Mm-hmm.
1: Пані Дар'я, щиро дякую вам за всі поради. З нами на прямому зв'язку була Дар'я Балакіна, психологиня платформи. Її підтримка і той самий ранок добіг кінця. Дякую кожному і кожній, хто провів ці 2 години з нами. Зараз будуть новини від Христини Турко, а я бажаю вам бадьорого ранку, гарного дня і слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. В студії працює Христина Турко. П'ятеро людей загинули, ще семеро зазнали поранень внаслідок удару російського безпілотника по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські військові атакували автобус дроном. Поранені перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідну медичну допомогу. В Святошинському районі Києва внаслідок атаки російських безпілотників спалахнула складська будівля. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Станом на зараз міський голова Віталій Кличко повідомив, що через падіння уламків дрона одна людина зазнала поранень. Постраждалого госпіталізували. На місці працюють служби, які ліквідовують наслідки атаки. Людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Сумщини минулої доби. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Російські військові здійснили 80 обстрілів 21 населеного пункту в 13 громадах області, застосовуючи міномети, артилерію, безпілотники, FPV-дрони та керовані авіаційні бомби. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, об'єкти цивільної інфраструктури та нежитлові приміщення. Українські військові ліквідували командира 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії генерал-майора Антона Груніса. Про це повідомляють російські медіа. Обставини та точний час його загибелі не уточнюються. Підрозділ Груніса брав участь у боях за Костянтинівку. Наприкінці серпня російське Міністерство оборони повідомляло про присвоєння йому звання Героя Росії. Раніше Груніс доповідав Володимиру Путіну про нібито захоплення Костянтинівки, однак місто залишається під контролем Збройних сил України. Ціни на нафту дещо знизились після несподіваного зростання запасів сировини у США. Про це повідомляє агентство Reuters. Нафта марки Brent подешевшала майже на 1% і торгується на рівні майже $108 за барель, а американська West Texas Intermediate – майже $105. Тиск на ринок спричинили дані американського нафтового інституту, який повідомив про зростання запасів нафти в США більше ніж на 7 мільйонів барелів за тиждень. Водночас на ціни й надалі впливають побоювання щодо перебоїв із постачанням після атаки єменських хуситів на саудівський нафтопровід «Схід-Захід». У США повідомили про підозру двом громадянам Росії та трьом іноземцям, яких вважають причетними до організації замовних убивств і терактів у Сполучених Штатах та Європі. Про це повідомили в Міністерстві юстиції США. За словами генерального прокурора США, підозрювані діяли за вказівкою російських спецслужб. Слідство вважає, що з 2024 року вони організовували замовні вбивства та шукали виконавців для атак на цивільну і військову інфраструктуру в європейських країнах, які підтримують Україну. Серед підозрюваних – колишній полковник російських спецслужб Юрій Храмєєв, його син Кирило Храмєєв, якого вважають офіцером ФСБ, також громадянин Куби та двоє громадян Венесуели. Усіх п'ятьох підозрюють у фінансуванні тероризму, а трьох із них також звинувачують в організації замовних убивств. У Японії кількість людей віком понад 100 років вперше перевищила 100 тисяч. Про це повідомляє видання The Japan Times. У Міністерстві охорони здоров'я країни підтвердили, що нині в Японії проживають майже 108 тисяч довгожителів, що на 8 тисяч більше, ніж торік. Більшість із них – жінки. Найстаршою жителькою країни є 114-річна Фуя Кісімото з Кіото, а найстаршим чоловіком – 112-річний Хікару Като з Кумамото. За даними уряду, середня тривалість життя в Японії становить понад 81 рік у чоловіків і понад 87 років у жінок. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а в день від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а в день від 17 до 22.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І це рядок з гімну ОУН, як мені здається, влучно продає життя дітей і сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам всім доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, іноді навіть з державою, бо гарантовані послуги іноді прям буквально доводиться нам виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюся, допоможе батькам, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини і не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І в цьому циклі подкастів ми будемо йти за такою логікою життя поступово від встановлення діагнозу і покроково будемо розповідати, чим може допомогти своїй дитині і собі. І перша у нас тема саме психологічної підтримки. І я рада вітати в нашій студії гостей. Це голова організації Confidence, психологиня Анастасія Грабовик. Вітаю, пані Анастасія.
5: Доброго дня.
4: І Владислава Приступа, мама дитини з інвалідності. Вітаю, Владислав.
6: Добрий день.
3: Особиста історія.
4: Отже, ми сьогодні в цій програмі поговоримо про те, як прийняти діагноз дитини, які ключові аспекти психологічного здоров'я батьків дітей з інвалідністю існують, як його підтримувати от з цими всіми проблемами, з якими зіштовхуються вперше люди, які дізнаються про діагноз дитини. І тут одразу, напевно, скажу, що мене ця тема теж безпосередньо стосується, оскільки я теж мама дитини з інвалідністю. Моїй дитині буде скоро 2 роки, і коли я вперше почула цей діагноз, я була просто в розпачі насправді, хоча ти не одразу, напевно, як більшість отримує, хтось одразу, хтось ні, напевно, ми не одразу дізналися про безпосередній діагноз, ніби повинні були підготуватися до цього, але все одно це дається доволі важко. Тому от моє перше питання, напевно, буде до Владислави. Як дізнались ви про те, що от буде непросто тепер жити, і от як це сприйняття давалось безпосередньо вам?
6: Наша історія цікава ще тим, що вона почалася ще під час повномасштабного вторгнення, оскільки я вагітною була, коли все розпочалося. І я народжувала за кордоном у Швеції і без чоловіка. Це наша перша дитина, і це, в принципі, було дуже травмуюча подія, оскільки я майже півроку не бачила чоловіка. Коли моя донька народилася, ніби все було добре, але я помітила деякі вади. Я говорила про них лікарям, але мене заспокоювали, що все окей, там це було про око, яке було прикрите трохи. Мені казали, відкриється і так далі. В результаті через місяць ми нарешті домоглися, щоб нам надали консультацію офтальмолога, який таки поставив діагноз перший. Це був птоз повік, опущення повік. І тоді я почала шукати, дивитися, ну, це операбельна ситуація. Проте почалися судоми, які ми не могли записати на відео, оскільки як тільки я брала на руки дитину, судома заспокоювалася і вона проходила. І я не могла собі дозволити зняти на відео процес, поки моїй доньці погано, аби це просто показати лікарю. І також ми не могли це просто навіть зловити. Ми говорили лікарям про те, що нам потрібна консультація невролога. За кордоном не так просто отримати консультацію, якщо лікар цього не бачить, не бачить в цьому потреби. В 2.5 місяці ми повернулися в Україну і почали забіг по лікарям. Рік ми шукали, що не так з дитиною. Ми об'їздили щонайменше 7-10 неврологів і чули різне. Від «у вас все нормально, у вас нормотипова дитина», до «подивіться на свою дитину, ви будете жити по реабілітаційних центрах». І це все було без діагнозу. В той момент я розуміла, що навіть не в той момент, десь в 10 місяців моєї доньки, поки ще не було нічого, жодних діагнозів чітких, я зрозуміла, що в мене депресія, бо я почала себе шкодити. І на той момент моя бульбашка була про те, що психологічна допомога – це нормально. І психолог, звертатися до психолога – це нормально. Було складно тим, що суспільство від тебе багато вимагає. Перша дитина, всі намагаються тебе навчити, бабусі, мами, дають поради, про які ти не просив. І враховуючи, що ти бачиш, що це не працює, і ти розумієш, що це працювати не буде, і ця порада тебе ще більше ніби робить із тебе погану маму, тому що вона не працює. І на думку людей, які тебе оточують, це ти не справляєшся. Саме ця фраза мене зламала від моєї бабусі, коли я зрозуміла, що мені треба психологічна допомога, бо я сама не вивезу. На щастя, в нашому місті був простір матері і дитини, де надавали психологічну допомогу мамам діток. І я звернулася туди, і ми дуже швидко знайшли час і почали працювати. І на тому етапі ми ще досі шукали діагноз дитини. Програма та психологічна, вона мала лише там 10 чи 15 безкоштовних сесій. І тому ми закінчили ще до того, як ми дізналися діагноз. Але в процесі нашої роботи загалом ми поступово набирали якби рисочки діагнозів моєї дитини, оскільки в подальшому виявилося, що у дитини саме генетичне захворювання, а генетика може в собі накопичувати багато різних діагнозів. І спочатку ми якби встановлювали видимі діагнози, те, що можна було, там той самий ПТОС, робили МРТ, встановили ваду мозку, робили УЗД серця, встановили ваду серця, і так збирався наш пазл. І ми почали вже лікування з року, оскільки нарешті підтвердилися судоми доньки, і нам призначили лікування, яке почало діяти. Донька вже була в окулярах на той момент, тобто ми почали потроху ніби допомагати їй. І це давало мені таке полегшення, що я роблю щось, що може допомогти моїй дитині. Протягом цього першого року ми ніяк не могли отримати чітке скерування, що нам робити. От що робити з дитиною, яка має затримку розвитку. 3 місяці там не повертається, не 3 місяці, а вона не піднімає голову. Або там подальше не сідає, не перевертається. І єдине, що на що скеровується, масажі, плавання, яке так, воно допомагає трохи, але це не та реабілітація, про яку б варто було говорити. На щастя, з року 2 місяців ми знайшли фізичного терапевта, яка вже почала нас більше направляти в плані реабілітації, і, в принципі, пішов розвиток, враховуючи і терапію протиепілептичну, і заняття з фізичним терапевтом. І вже в процесі реабілітації, в рік і 3 місяці, ми дізналися чіткий діагноз, бо очікували результатів тестів із Америки, і в Україні в Охмадиті робили. І нам назвали цей діагноз, це є хромосомна патологія, моїй доньки скопійовані гени на першій хромосомі, що дає епілепсію і повністю все, що в неї є, що в неї присутнє з вад.
5: І коли ви діагноз почули, ви полегшення от відчули? Бо іноді батьки кажуть, що ми відчуваємо полегшення, тому що ми нарешті дізналися, що відбувається. Чи навпаки, тут розуміння того, от у мене було так, що попереду дуже довгий шлях, який повністю змінить моє життя. Як було у вас?
6: От перші кілька днів я просто взахльоб плакала. Я не могла дивитися ні на кого, ні на дітей. В той момент ми якраз проходили реабілітацію в Державному реабілітаційному центрі, де дуже багато складних дітей. Це діти, яких везуть навіть там з дитбудинків, тобто це діти з меншою опікою, аніж батьківська, на жаль. І я дивилася на цих дітей, я просто ніби бачила своє майбутнє. Особливо після того, як мені встановили діагноз моїй доньці. Пару днів я не могла оговтатися, в принципі. Я їздила і плакала. Їду в машині, плачу, сижу в черзі, плачу, дивлюся на дитину, плачу, дивлюся, годую дитину, плачу. Це такий був пару днів сліз і розуміння, що нас чекає дуже складний шлях. І особливість нашого діагнозу в тому, що він не вивчений, в принципі. Наразі відомо описано про 5 дітей у світі з нашим діагнозом. І, тобто, це не синдром Дауна, де є хоч якісь описані перспективи майбутнього. З того, що описано, перспективи дуже нерайдужні. І тому, коли ми більше почали дізнаватися, читати, з однієї сторони, нас це прибивало дуже. Тим, що ми бачили дітей, які втрачають слух в процесі життя. Дітей, які самі не пересуваються. Дитину, який сам не говорить, якого треба водити за руку, якому 10 років. Щоб він не кидався на інших дітей, бо він хоче комунікувати, а не вміє цього робити. І я дивилася на ці відео, на цього хлопчика, якого я знайшла в інтернеті, маму, і я плакала. Це дуже відбиває, ніби ти бачиш прогрес своєї дитини, але коли ти бачиш ось таку перспективу, ти ніби приземляєшся, бо ти собі малюєш на заняттях, коли є прогрес, коли є нові досягнення, ти собі малюєш, що в нас все вийде, все буде добре. А потім ти бачиш дитину з твоїм діагнозом і розумієш, що ти собі лише малюєш це майбутнє.
0: Долаємо стигму.
7: Я чую дуже багато від батьків, яким встановили дітям діагноз інвалідність. Або під питанням, да, ООП, кажуть, дитина з особливими освітніми потребами. Які точки? Це перше, різкість медичного персоналу. Так. Це одразу шлях, все, ви не будете вилазити з реабілітаційних центрів, залишай дитину, те, що я чую в роддомі, якщо це одразу видно, інвалідність. А другий момент, немає чіткого алгоритму. Це те, що дуже багато зусиль витрачає і батьки з однієї в іншу сторону і на стадії прийняття. І у нас така друга стадія – це гнів, коли дуже багато енергії. Коли ми вже зняли цей щит перший, коли ми почули діагноз, або ми бачимо, що по симптоматиці щось не так, тут багато шарлатанів з'являється на шляху. І це саме страшне не гроші, які витрачають батьки, а час. Час, він втрачається, і дуже багато моментів, коли починається від таких, як бабок возити по церквам, це, можливо, церква, да, вона дає певну віру, стійкість, але коли це процедури, які шкодять дитини, це лякає. Те, що я хотіла заакцентувати. І ми постійно говоримо в нашій організації і проводимо вебінари саме алгоритм ваших дій, коли ви почули діагноз, що ви конкретно робите. Тому дуже прошу, напевно, на рівні держави якось достукатися, щоб у кожного педіатра, неонатолога, тобто лікарів, чітко було шлях куди батьки мають звертатися, що вони мають робити, які документи мають зібрати. Це полегшить стан батьків. Щодо, також хотіла сказати, підтримки умовно батьків, бабусь, дідусів, тими речами, які заганяють нас ще більше в кут, звинувачення, що я чую, особливо 99% звинувачення жінки. Ну, ти працювала, потрібно було не працювати, ти кудись відпочивала, літала, щось таке робила. А ти пам'ятаєш на першому триместрі, там вино випила або ще щось. І,
5: ти вирішила народжувати пізно, кажуть мені. От треба було поки молода, от тоді б нічого не було. Хоча це не доведено в нашому синдромі, що от винен саме вік в цьому, хоча міг би бути.
7: Дуже часто саме вік працює чи не працює мама, це ніяк не стосується саме генетичних особливостей і інвалідності дитини. Але це заганяє дуже часто в депресивний стан, і батьки не мають, особливо мама, не мають сил щось робити, з чимось боротись, йти проти системи, прийти проти близьких. І, на жаль, ще такий період, коли багато розлучень. Тобто є звинувачення від чоловіка, тому що нарцистично, чоловіки, вибачте, хто мене буде слухати, але здебільшого у вас є певна нарцистична частина, така, яка спрацьовує, як у мене такого класного, чудового могла народитись дитина з інвалідністю. Я просто хотіла розказати, з чим до нас звертається, оскільки наша організація взагалі була створена в 18-му році для підтримки батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами або з інвалідністю. Тому що я працюю з 10-го року в цьому напрямку, я працюю з дітьми з аутизмом. Мої колеги також працюють з дітьми з інвалідністю. І ми побачили, що коли мама не має ресурсу, то рух дитини на покращення, він менше. Якщо в мами є ресурс, є мотивація, є підтримка, віра, то з дитиною такі неймовірні речі відбуваються. Дитина відчуває, що в неї вірять, тому що дитина з інвалідністю, в першу чергу, це дитина, яка потребує підтримки, безумовного прийняття. Якщо мами немає сил, мама бореться проти системи, вона відстоює свої кордони в самій родині, відстоює звинувачення і намагається відстояти сама себе, коли не займається самоєдством. Да? Тому що щодо прийняття, я повернусь, третя стадія – це торги. Коли я хочу домовитись з Богом, я домовляюся сама з собою, я не буду робити те, але, будь ласка, Боженька, зроби, або я якось, або Всесвіт зроби так, щоб моя дитина, ну, було покращення. І от в цій стадії саме головне себе не з'їсти, не звинуватити і не провалитися в апатію, якісь такі стани глибокої, де депресії, важко взагалі щось робити. Чи проходять всі стадії на першому етапі? Так, на першому етапі, коли ви чуєте діагноз або симптоматику, всі 5 стадій ви проходите, можливо, не в такому, як воно прописано, да, алгоритмі, але здебільшого ви проходите. Вирогідність на стадії печалі провалитись і повернутись на перший етап дуже великий, тому що стадія печаль, у нас сум, нам сумно, коли ми з кимось або з чимось прощаємось. Тобто вже така певна крапка, яку ми маємо усвідомити. У мене є такі, знаєте, суперечки певні іноді з просто людьми, з лікарями, коли говорять, ну, дитина жива, з чим же ж суперечність, з чим сум, з чим прощаються батьки? Прощаються з дитиною мрії. Тому що дитина, коли була в животику, коли не народилась, ми всі, батьки, мріємо. Мріємо, яка буде ця дитина, яке буде її життя, яке буде наше життя біля неї, як ми будемо старіти біля неї. І тут треба попрощатися на стадії печалі.
5: Не розтягувати цей процес, а як можна швидше його пройти?
7: Це як у кого вийде, чому? На це потрібна підтримка. Ми всі тримаємось за ілюзію. Ілюзія, дуже часто ця дитина мрія дорівнює або ототожнюється щаслива я, гарна я гарна мама. І коли ця система ототожнення, вона руйнується, руйнується моє я. Значить, я погана мама. Значить, я автоматично нещаслива. І ця певна ілюзія, за яку тримаються батьки, здебільшого мами тримаються, як відпустити це, не маючи опори. Тобто в цей період має бути чітка опора. Опора в вигляді чоловіка, батьків. Не завжди наша ситуація зараз, що відбувається в країні, да, дуже багато жінок, вони самі з дітьми. Психолога, психотерапевта. Тобто має бути чітка опора, на яку може мама спертися, відпустити ту ілюзію. Немає опори, мама може провалитися, і знову ця буде циклічність. Чи ця спираль може зменшуватись за часом, за емоційним проявом? Так, може бути. Чи гарантує психолог, психотерапевт, що коли дитина буде такі пікові точки, похід в садочок, школа, підлітковий вік, що мама не буде з татом провалюватись, вам ніхто не гарантує. Але ви вже пройшли перший етап. Ви вже знаєте, як бути на кожному з них. Ви знаєте, як це проходити. І ви знаєте вже алгоритм своїх дій. Як і що вас підтримувало в перший раз, коли ви проходили ці стадії прийняття.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
5: Коли і як саме треба зрозуміти, от коли потрібно звернутися за допомогою? Бо це важливо, оскільки часто психологи кажуть, що ті, кому дійсно дуже і дуже потрібна допомога, не звертаються до нас. Звертаються вже ті, хто усвідомив, що ця допомога потрібна. І от тут, мені здається, важливо якось проводити, да, самоаналіз і розуміти, коли тобі дійсно от ця підтримка необхідна. Мені здається, вона і так всім необхідна, але от я завжди вважала себе там сильною людиною, яка не потребує сторонньої допомоги, проте все одно рано чи пізно мені довелось звернутися за стороннім поглядом, тому що ти не можеш, якби би сильний ти не був, не була, ти не можеш бути сильним, бути постійно, тобі все одно повинен хтось, напевно, допомогти, подивитися зі сторони і протягнути, да, протягнути цю руку. Не знаю, от де шукати і коли саме це робити.
7: Ну, на перші двох точно ні, тому що заперечення, ну як в мене все класно. І якщо психолог, психотерапевт буде забирати отой щит, яким батьки прикриваються, то він відгребе від батьків словесно, це точно, і знецінення точно буде. Тобто там захист, туди поки не можна лізти. Гнів тут можна направляти. Коли гнів, пошук алгоритмів і мамини, татові зусилля на пошук не себе збереження, а як я можу допомогти дитині. Як тільки більш-менш усвідомлений мій графік, мої розуміння, як я можу і чим я можу допомогти дитині, далі вже йдуть торги і печалі. От на цих стадіях потрібно вже підключати психолога. В структурі алгоритму він просто має бути. Знаєте, як певний чекап є проходення медичних якихось обстежень, так має бути психолог звернення. Батьки можуть не усвідомлювати, оскільки я сильна, ну, ти що, я стільки тут гори звернула, там проєктів реалізувала і так далі. Я сильна, я справлюсь, і, можливо, це просто не усвідомлення. Тому воно має бути просто в алгоритмі. Якийсь час усвідомлення і вже звертання до психотерапевта буде за потребою, але поговорити, прояснити, що відбувається з батьками, що було це до цього, да, яка стадія зараз відбувається, і дати нормальність тим відчуттям. От такі, я думаю, має бути така структура в алгоритмі.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють».
0: На громадському радіо.
5: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в студії у нас голова організації «Конфіденс», психологиня Анастасія Грабовик і Владислава Приступа, мама дитини з інвалідності.
7: Я хотіла би ще доповнити. Ми ж не забуваємо, що у нас бабусі і дідусі є, які також чекали внука або внучку. І вони, чому вони так можуть поступати? Тому що вони прощаються з мрією, про онука мріє, або онучки мріє, яку вони будуть водити на гуртки, вчити бабуся там ліпити вареники умовно, дідусь майструвати. І ця неусвідомлена злість і гнів може також на батьків відображатись у вигляді от таких болючих речей. Ти погана мама, умовно, да? Та дати такий ярлик мамі, що ти не справляєшся, ти не знаєш, навіщо ти це робиш і тому подібне. Оці такі колючі речі, вони... Чому вони? Тому що вони також втратили свої мрії. Це раз. А друге, ми не забуваємо, що у нас до 90-х років була каральна психіатрія, і туди ж і психологія. Я, наприклад, не бачила, я переживала в Києві, я не бачила людей з інвалідністю, я не бачила з ментальними порушеннями. Тому що автоматично, якщо в тебе дитина з інвалідністю, це...
5: Сидиш вдома сидиш... і нікому. Угу.
7: Або в лікарні стаціонарна. І їх страх, вони це бачили. І у них є неусвідомлений перенос на родину і цей страх, що тепер життя не буде.
5: І тут допоміжне пояснення, розмова ще
7: психоедукація.
5: Раз близькими.
7: Угу. Тобто просвіта на телебаченні, на радіо мають бути такі, ну, підкасти, як наразі, да? Тобто це має бути постійно. Не частково, знаєте, на свята якісь, на день захисту дітей або ще щось. Ні, це має бути постійно. Толерування такого питання, як прийняття і взагалі толерантність до людей, до родин, які виховують дітей з інвалідністю.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
5: Коли ми говоримо про прийняття діагнозу і взагалі розуміння, от ми говоримо про стадії, які можуть бути циклічними. От тут чи є процес цей, я знову повторюся, але все ж таки нескінченним, да? Чи ми потім переживаємо інші стадії? От як це відбувається?
7: Ви можете, це не обов'язково проходити всі стадії. Вас може щось зачепити, те, що ви не прожили. Наприклад, якась фраза тригерує, да, вас, що ви щось не так зробили. Якщо ви це вже пропрацювали, це вас не буде чіпляти. І ви не будете в гнів або в захист іти себе і своєї дитини. Тому я і прошу до психотерапевта, психолога, психіатра звернутися в залежності від ситуації, в залежності, чи потрібна вам медикаментозна підтримка. Чому? Тому що ви можете провалюватись, якщо це не працює. Якщо ви просто захистились, я сильна, вас буде тригерувати будь-які фрази, будь-які речі, які відбуваються щодо вас, щодо вашої дитини. Чи можна не провалюватися? Я вам не скажу цього, тому що це буде неправда, так? Тому що будуть певні речі, коли ви будете йти по вулиці з дитиною-підлітком і бачите іншу дитину такого ж віку, вас може це тригерити. Але це за часом, інтенсивністю прояву, воно не буде так довго, глибина, тому що ви вже пройшли стадію прийняття. Ви знаєте, що да, зараз мені боляче, але я порівнюю свою дитину з нею ж, яка вона була місяць тому, 2 місяці.
5: І от це найважче, ну, напевно, для мене так точно не порівнювати. Не знаю, Владислава, як вам?
8: Я б хотіла спочатку розпочати з того питання, чи про хвилі, чи це... Угу. І нескінченний процес, чи

0: заговорила. Тобто іде завжди порівняння для того, щоб зробити процес налаштування своєї дитини в цьому руслі. Тобто, з чим мені ще треба пропрацювати, щоб моя дитина досягла такого. І тут йдеться про базові навички навіть. Ну, в нашому віці, моїй доньці скоро 3 роки, тому поки що ми говоримо про базові навички. І періодично, працюючи з психологом, приймаючи антидепресанти, я все одно можу плакати від того, що... Навіть не те, щоб порівнювала, а просто розумію, як багато нам ще треба зробити для того, щоб донька просто по віку могла щось робити. Це не про сльози розпачу, можливо, це про сльози, напевно, втоми і розуміння того, що, знову ж таки, наше життя не буде таким простим, як ми того очікували. І це, як ви казали, про те, що ми прощаємося з...
1: Дитиною мрії.
0: Ми прощаємося не з, мені здається, ми прощаємося не з дитиною мрії, а з життям, яке ми собі намріяли. З дитиною, без дитини. Я пам'ятаю період, коли прийшла до психолога і казала, я хочу повернутися від 2021 рік до вагітності дитини, або той період під час вагітності дитини, де я була щаслива. Бо це життя саме моє було щасливим. Я була щаслива з дитиною чи без неї.
2: Це важко робити, треба усвідомлювати це, що, напевно, доведеться з цим зіштовхуватись все життя. І чим далі, бо поки дитина маленька, як це відбувається у нас, ще думають, ну, або кажуть, ну, він ніби...
0: Розговориться,
2: або він схожий на всіх інших, на що ви собі вигадуєте. Але ця різниця між нормотиповою дитиною і ненормотиповою дитиною, да, вона стає все більше і більше. І тут вже починається інші моменти. Оце все сприйняття, навіть якщо ти думаєш, що ти повністю захищена або сильна, або ти в терапії і ніби як знаєш етапи і розумієш, чим і як собі допомогти, вони все одно будуть циклічними. Все одно хтось буде питати, все одно ти будеш когось бачити, порівнювати. І от тут важливо, якраз і моє питання, що важливо. Мені здається, да, просто розуміти, що наш шлях спільний, він попереду, він буде тривати все життя. І от тут от в усвідомленості кожного дня і радощів, які у нас є. От мені це дає силу, наприклад. Я знаю, що чудово, ми сьогодні живі, ми сьогодні щось зробили, ми сьогодні досягли. Це не значить, що я не вийду на вулицю, не побачу іншу дитину, яка розмовляє і яка задає купу питань, як я колись мріяла буде задавати мені моя дитина ставити ці питання, а я можу їх ніколи не побачити. На даному етапі я не знаю, чи буде говорити моя дитина взагалі, і лікарі не знають, бо це дуже теж рідкісний діагноз. Тому це важко і це етап усвідомлення всього життя.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
2: Про точки опори ми сказали, можливо, якісь моменти, на які треба орієнтуватися, щоб от не розгубитися.
1: Не робити довгих таких планів. Планувати на короткі дистанції.
0: Однозначно підтверджую. Так,
1: тиждень-два. Ну, умовно, це і одразу бачать, так, і можна проаналізувати. Ми досягли за цей тиждень ось такі успіхи, молодець. Так, на наступний тиждень у нас такі плани. Ми крокуємо такими маленькими кроками. І дивитись на свої успіхи. Знаєте, я хотіла ще Владислава додати. Ви сказали порівняння з іншими батьками. А що я іноді чую і бачу в групах, звичайно, не секрет. Всі психологи, які так чи інакше дотичні таких тем, вони... Ми є в групах, там, де є діти, батьки, які виховують дітей з інвалідністю. І це момент порівняння. Та що там у вас? Ваша дитина говорить. Ваша дитина... А от у мене... І це знецінення страждань іншої мами мене так дивує. Ми всі в одному, знаєте, чи в ні, чому ви знецінюєте мамин або тати, або бабусі, неважливо кого, хто сказав, що от я переживаю. І от я б, напевно, хотіла би це затронути також момент. Ніколи не знецінюйте, будь ласка, слухачі, хто нас буде дивитися, слухати почуття, відчуття інших людей. Якщо людина переживає, якщо людина в депресивному стані, в неї печаль, сум, не треба знецінювати її почуття.
2: І навіть якщо це батьки звичайних, да, нормотипових дітей, бо я себе на цьому, наприклад, да, мала.

0: Тому що я, коли мені жаліють подруги зі здоровими нормотиповими дітьми, я кажу, ну, я думаю, ну, ти не знецінюй, бо людині, твоїй подрузі погано зараз. Вона не винна в тому, що сталося з тобою, що з твоєю дитиною, що у тебе зовсім інший шлях. І тут важко. От, нагадувати собі, напевно, да, допоміжне, про те, що кожна має право на свої почуття, на свої страждання і так далі. І тут у мене ще буде, напевно, питання, яке випливає з цього прикладу. От як поводити себе друзям і знайомим людей, от батьків дітей з інвалідністю? Бо я багато зараз чую від подруг, ти героїня, і я, наприклад, просто в якомусь ступорі, бо я не знаю, як реагувати. Чого я героїня? Так сталося. Я не вибирала цей шлях. Я не хочу бути героїнею, я хочу лежати, читати книжки з дитиною і так далі. Не знають люди, що сказати тобі, не знають, як підтримати так, щоб теж не знецінити. І що робити, що можна підказати, і що робити відповідно батькам дітей з інвалідністю, як от не продукувати свою історію, не проецирувати її на своїх друзів зі звичайними дітьми. Я знаю, що так не можна говорити, але...
1: Нормотиповими
0: дітьми.
1: Угу. До речі, це також важливий момент, як спілкуватись, і як вам донести до своїх друзів стосовно вашої ситуації, тому що є дві сторони. Перша починає жаліти. Дітей з інвалідністю дають тільки сильним батькам, і на вас уже такий ярлик сильний. Значить, що у вас з'являється гординя підсвідома. І я ж сильна, значить, я не маю права відпочивати, я не маю права втомлюватись, я не маю права похнюкати, понити, тому що я ж сильна, я ж герой, мені ж це дали звання. І автоматично важко попросити допомогу. Тому, будь ласка, слухачі, хто нас буде слухати, не говоріть такі фрази. Можна спитати, чим я тобі можу допомогти? Конкретно. Чи ти давно проводила час з чоловіком? Можливо, я побуду з твоєю дитиною, ти підеш хоч каву, вип'єш або приймеш душ, положиш в ванні. Конкретно спитати. Не треба отак, знаєте, намагатися обійти ці скільські такі питання. Треба прямо спитати, чим я можу бути тобі корисне. Щодо друзів, це також момент, дуже часто родини випадають із соціума, ніби загороджуючи, це наша проблема, це наше горе, а друзі не знають, як бути. Треба відверто сказати, щодо дитини, наприклад, вона не може то-то, важко переносить. Ми прийдемо в гості, це буде ось так з нашої сторони. Чи готові ви прийняти такий спосіб? І це вже відповідальність цих людей, вони готові чи ні. А випадати, тому що думати, ага, мене засуджують, або вони не приймуть зміни, тому що ми, наприклад, не можемо так себе поводити, як і раніше.
0: І люди банально часто просто не знають, як у вас, бо у них своя історія, свій приклад, свої діти. У нас так часто буває, наші друзі думають, що ми можемо легко. Ну, бо є бабуся, вона може приглянути за дитиною, а ти можеш вийти на каву хоча б, ну це ж 10 хвилин. А я не можу вийти на ці 10 хвилин, бо моя дитина не сидить з бабусею, я не можу її залишити одну. І це просто треба проговорити. Я спочатку так трішки злилась на друзі, ну що ви не розумієте, а потім думаю, а як вони можуть розуміти, бо у них немає такого досвіду. Ну поясни, скажи прямо, да, ти не можеш. І це дійсно полегшує життя, коли ти прямо кажеш про потреби і про проблеми, які існують. А вже питання до оточуючих, чи вони готові це сприймати, чи ні.
1: Да, я ще хотіла додати, тобто є момент, коли йде певне знецінення, також ми говорили за гординю, коли ти герой, і знецінення, та ну що ти вигадуєш? Та ну, от дивись, там мій не говорив до 6 років, от заговорив. Да що ти придумаєш? Що ти себе? Тобто це йде певне знецінення ваших і знань, і ваших зусиль, і нерозуміння, скільки вам потрібно робити для того, щоб дитина, наприклад, не проявляла ту небажану поведінку, наприклад, да? Або базові речі, як харчування, сон, туалет, щоб вона ці принципи виконувала. Тому дуже прошу не говорити і не навішувати ярлик героїні і не знецінювати, говорити прямо. Я не знаю, як тобі сказати. От відверто можна прямо сказати, Можу я тебе підтримати? Чим я тобі можу підтримати? Якщо ви не знаєте цю людину настільки досконало, да, немає такі зв'язки, ви просто знайомі, не ліпше друзі, питати прямо. Бо всі по-різному. І, по-перше, ми на по-різній стадії буваємо. Якщо ми заперечені, то ми можемо направити людину за певну адресу. І тут треба дуже обережно говорити і питати прямо.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
0: Підтримка свого психологічного здоров'я. От я, наприклад, надихаючись безпосередньо вашим інстаграмом, Владислава, я бачу, що от ви знаходите час на спорт, наприклад. От ви зрозуміли, коли і як саме, що от це допоможе, чи просто це був ваш стиль життя і нічого не змінилось від того, що... Бо знайти час для себе, це вже, мені здається, в деяких випадках прям випробування. Для мене так точно.
3: Це було моє хобі до вагітності. Загалом протягом життя я займалася спортом різними видами, і бігала, і танцювала, і тренувалася в залі, вчилася на тренера тренажерної зали колись. Тому це взагалі була мамина ідея, просто щоб я перепочила. Вона просто взяла, сказала, я тебе записала тоді, то приведи мені Мирославу, а сама сходиш. І я до останнього казала, я не хочу, я не буду, чого я туди піду. А в результаті пішла, це був стрейчинг, тобто щось дуже лайтове. На той момент, здавалося так. І мені сподобалось, і воно якось мене зачерпнуло. Тобто це була частина мого життя до вагітності, і тому, я думаю, мене зачерпнуло. Тобто якби це було щось інакше, що мені не цікаво, я не думаю, щоб мені воно затрималося б надовго. Наразі це такий час, коли я можу переключитися. Тобто особливо для себе відчула, що коли я відчуваю якийсь, можливо, це психологічно якось пояснюється, коли я відчуваю біль в м'язах, я відчуваю, що я жива, що в мене є я. Це якась турбота про себе, що в моєму житті є не тільки дитина і побут, а в мене ще є я. Ну і це можливість відпочити, переключитися, просто від нібито вийти в нормальне життя, якого я так мріяла отримати, а маю інакше.
0: Анастасія, от ці гачечки, які нас чіпляють, да, до нормального життя чи стабілізації свого стану, що можна використовувати батькам дітей з інвалідністю, щоб от не втратити себе?
1: По-перше, скажу, що це було заземлення у вас. Те, що відчуваю м'язи, біль в м'язах, да, і в себе, це я заземлилась. Да, я знайшла стійку, чітку опору. Я тут, і в даний момент я турбуюсь про себе. Що робити? Це повернення до тих речей, які приносили задоволення. Обов'язково. Хтось співає, хтось малює, хтось гриби збирає, хтось виїздить на велосипеді. Хтось прогулянка з собакою, тобто час не тільки на себе, да, про турботу, там, прийняти душ, випити гарячу каву. Да, це базові потреби, а повернутися до тих речей, які приносили раніше задоволення. І це поверне, дасть сили, дасть наснагу. Да? Я тут, я щаслива. Отут і зараз я щаслива, в мене є енергія. Якщо ви будете тільки побутові речі, догляд за дитиною, якісь постійні реабілітаційні центри і тому подібне, і не буде місця для вас, ну це надовго не вистачить.
0: Тобто це і є той баланс, який ми шукаємо, да? Баланс життя. От, знайти те, що робить тебе щасливим, і знаходити моменти для реалізації цього щастя, це теж дуже важко. Бо звичайні моменти просто коли, питання коли. Да? От у тебе пару годин в житті, коли дитина спить, і у тебе вони ще залишаються. І тут в тебе намагатися втиснути все життя. От у мене ще з цим проблема. Да? Ти вкладаєш дитину, ще не лежишся сам спати. працювати, і у тебе є 2 години, і тобі хочеться і попрацювати, і почитати, і кудись сходити. Куди ти сходиш? Не сходиш. І от з цим теж важко з усвідомленням. От ніби я розумію, що це все правильно, це все, але при цьому є от моменти, які в реалізації цих правильних речей.
3: Я б ще додала, зі свого досвіду часом навіть відчуваєш провину, коли ти знаходиш цей час, що ти щось робиш для себе, а не для дитини. Таке буває, коли ти замість того, щоб, наприклад, посортувати документи медичні, ти сідаєш читати книжку або банально гортаєш Інстаграм, щоб просто мозок відпочив. І ти відчуваєш якусь провину. Або коли ти лишаєш дитину з чоловіком, з мамою, з кимось ще, хто може за нею догледіти, і піти на той самий спорт, і ти часом відчуваєш провину. І це, я знаю, що це недобре, з цим треба боротися, бо я теж маю право на життя, так само, як і моя дитина має право на життя, яке вона отримує, і піклування, так само, як і мій чоловік має право на нормальне життя, яке він також отримує, як мінімум переключення на роботі, оскільки переважно жінки лишаються з дітьми вдома і займаються цим, всім, поки чоловіки заробляють гроші на всі ці реабілітаційні заходи. Так само і я маю право на те, щоб відпочити. І часом я маю собі це навіть нагадувати і повторювати. Для того, щоб не відчувати цієї провини ні перед чоловіком, ні перед дитиною, ні особливо
0: перед самою собою. От
3: так.
0: От у нас останні 3-4 хвилинки. От про цю маску на себе, будь ласка.
1: Да, про літак і маска на себе – це обов'язково. Тобто у вас має бути дорівнює. Якщо в мене не буде сил, у моєї дитини не буде успіху. Я маю насолоджуватись життям для того, щоб в мене був ресурс і сили. І знімати періодично цей костюм рятівника, вішати на гачечок і потурбуватись про себе. Оцей момент, що я залишаю дитину навіть з близькими людьми, оцей момент гордині, який нам навішали, знову повернусь до той ярлик, ти найкраща мама, ти найсильніша, ти найуспішніша, і ти не, ніби підсвідомо, ти не маєш права на якусь слабинку. От це знімайте, будь ласка. Я дуже прошу.
0: Та там мій костюм супермена, супервумена. Все, я роздягаюсь. Дякую вам дуже за цей час, який приділили нам. І я рада, що наша перша програма, програма «Борці, що здобувають світ», розпочалася з розмови саме з вами. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в студії у нас були Владислава Приступа, мама дитини з інвалідністю, і голова громадської організації «Конфіденс», психологиня Анастасія Грабовик. І дякую вам, все інше в наших соцмережах. А ця програма виходить за підтримки Українського культурного фонду. Тетяна Курманова працювала за мікрофоном.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для Громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
18: Збройні сили України тримають оборону.
19: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
20: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії.
2: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
21: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Ще один житель Херсона загинув внаслідок атаки російського безпілотника. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Близько 7 ранку в корабельному районі російський дрон атакував 68-річного чоловіка. Він зазнав смертельних поранень. Також близько 9:20 російські військові атакували безпілотником жінку віком 56 років в середмісті Херсона. За словами Прокудіна, постраждалу доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Медики надають їй необхідну допомогу. Українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс «ОСА» на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це повідомили в 3-му прикордонному загоні імені Героя України Євгенія Пікуса. Удар завдали бійці підрозділу «Фенікс» бригади «Помста», які використали безпілотник класу «Мідл Страйк». В підрозділі зазначили, що орієнтовна вартість знищеного комплексу становить близько 10 мільйонів доларів. Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року втрати російської армії можуть зрости ще на 300 тисяч загиблих. Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу CBS News. За словами Зеленського, у такому разі загальна кількість загиблих російських військових за 5 років війни проти України наблизиться до 1 мільйона. Президент також висловив думку, що Володимир Путін продовжує війну, оскільки не відчуває достатнього тиску з боку російського суспільства. Водночас Зеленський вважає, що такий тиск уже починає зростати. За його словами, метою Кремля залишається повна окупація Донецької області, яку російська влада намагається подати своєму суспільству як результат війни. На охорону здоров'я в проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачили майже 293 мільярди гривень. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Із тієї суми 225 мільярдів спрямують на програму медичних гарантій, що понад 33 мільярди більше, ніж цьогоріч. У МОЗ також заявили про намір підвищити базову зарплату лікарів до 30 тисяч гривень, а медичних сестер і братів – до 20 тисяч. Крім того, фінансування програми до доступні ліки планують збільшити до майже 22 мільярдів гривень. Додаткові кошти передбачили на закупівлю ліків, розвиток медичної інфраструктури, підтримку медичної освіти та залучення молодих лікарів до роботи в сільській місцевості і прифронтових громадах. До екопарку «Ковалівка» на Полтавщині доправили тварин, евакуйованих із Краматорська на Донеччині. Про це повідомив директор екопарку Андрій Тиванюк. Йдеться про двох шиншил, двох змій, ігуану, жабу та пару білок, яких евакуювали з гуртка юних зоологів після ударів по центру позашкільної роботи в Краматорську. За словами Тиванюка, всі тварини перебувають у задовільному стані, а їх розміщення в екопарку не викликало труднощів. Американська акторка і режисерка Анджеліна Джолі під час нещодавнього візиту до України відвідала дітей у підземних школах Харкова та центрі реабілітації в Карпатах. Про це вона повідомила в Інстаграм. За словами Джолі, через постійні атаки російських військ у Харкові навчання для багатьох дітей організували під землею, зокрема на станціях метро. У центрі реабілітації Gen Ukrainian у Карпатах акторка зустрілась із жінками, які самостійно виховують дітей і чекають на повернення чоловіків з російського полону. Крім того, вона вшанувала пам'ять керівника пошукової групи «Плацдарм» Олексія Юкова, який загинув під час ексгумації тіл поблизу лінії фронту. Європейський Союз посилює захист демократичних інститутів і виборчих процесів від зовнішнього втручання та дезінформації. Про це під час виступу в Європейському парламенті заявив Єврокомісар з питань демократії, юстиції та верховенства права Майкл Макград. За його словами, ініціатива «Європейський щит демократії» передбачає захист інформаційного простору, зміцнення демократичних інститутів, зокрема вільних виборів і незалежних медіа, а також підвищення стійкості суспільства до загроз. Маград повідомив, що в Євросоюзі вже працює Центр демократичної стійкості, до якого приєднались всі держави-члени. Також Брюссель готує нові заходи для захисту політичних процесів і рекомендацій щодо використання штучного інтелекту під час виборів. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: на громадському радіо.
2: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а вдень від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а вдень від 17 до 22.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
5: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
6: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
6: Із Олегом Саакяном.
2: На громадському радіо.
7: Про те, як маніпулюють темою конфлікту між НАБУ та Офісом Генпрокурора, які наративи просувають в інформаційному просторі, розповідає політолог Олег Саакян. Ведуча етеру Тетяна Літвінова.
2: Технологія впливу.
6: На громадському радіо.
7: Отже, говоримо ми про цей конфлікт, він несеться уже, і коли ми говоримо про різні органи, які задіяні в боротьбі з корупцією, ми тут взагалі, я пам'ятаю, що про цей конфлікт НАБУ і Офісу Генпрокуратури ми говоримо вже дуже багато років, незалежно від того, хто очолює ці органи. Але тут іде мова саме про якісь органи, чи це взагалі боротьба центрів впливу?
8: Просто деякі органи, вони є чітко визначеними, як організми, да? Печінка, селезінка тощо. А деякі – це кровоносна система, тощо. Вони можуть носити функціональний, а не тільки галузевий характер і розходитись, як, наприклад, система правосуддя. І ми спостерігаємо дійсно нашарування, з одного боку, міжособистісного конфлікту, з іншого боку, інституційного конфлікту, а з третього боку, політичного. Звісно, в цьому форматі нас перш за все цікавлять зараз інформаційні впливи і те, як використовується ворог проти нас, тому що фактично ця тема зараз посилюється, розганяється російськими телеграм-каналами, які намагаються подати її ледь не як вже політичну катастрофу для Зеленського, ледь не як означення і таке ніби підтвердження там хаосу і втрати керованості в країні. З різних боків абсолютно підходять. Одні звинувачують владу в тому, що все це про узурпацію, інші звинувачують в тому, що це навпаки втрата влади. Треті меседжі делегітимізують самих гравців в цій ситуації, що всі там погані. А інші розповідають, що це похід ледь не ельфів проти орків і навпаки. І хто там ельфи, орки, також змінюються в залежності від того телеграм-каналу або від того джерела інформації, яке би ми взяли. І все це дає змогу зробити те, що, направду, ця ситуація ширше, ніж просто антикорупційна справа і або антикорупційні розбірки. Якщо вже піти в анатомію процесу, відштовхуючись від метафор біологічних, які ми вже взяли, то ми бачимо кризу політики антикорупції. Підкреслюю, антикорупційної політики. Антикорупційна діяльність не зводиться виключно до боротьби з корупціонерами. Це лише верхівка айсбергу. Боротися з корупціонерами обов'язково. Але за цим має бути боротьба зі схемами. А схеми – це певні інституційно продиктовані, нормативно продиктовані, ресурсно продиктовані ланцюжки. Інакше ви побороли корупціонера, а на нову схему зайшло нове прізвище. Це боротьба з невизначеностями інституційними. Коли... А хто за це відповідальний? А всі разом і ніхто. І у семи няньок, як відомо, потім дитина без ока. Дитина в цьому випадку стає суверенітет, правосуддя, будь-що, що є в підпорядкуванні і в відповідальності певних органів. І якщо ніхто не несе відповідальність, або несуть всі колективно, то вражає, що ніхто. Ресурсно. Ми ж маємо розуміти, коли ми говоримо про антикорупцію, не тільки прізвище, але а який клан за цим стоять. А які ресурсні групи, а які бізнеси пролобіювали, або олігархи, або які групи кланові всередині самої структури. Все це потрібно реконструювати. Навіщо? Бо антикорупційна політика, окрім боротьби з корупціонером, передбачає все це для того, щоб створювати кращі правила, ніж були до того. Коли ви саджаєте корупціонера, ви маєте покласти нові правила гри і сказати, а тепер всі наступні, хто їх не прийняв, так само сядете. Бо ці порушили. Але ви маєте виправити ті причини, які призвели до можливості корупції. Так от, це політика. А у політики має бути політичний гравець, який взяв за неї відповідальність. Те, що ми спостерігаємо, це наслідок того, що нинішня влада, перш за все президент, відмовився від того, щоб тримати лідерство в антикорупційній політиці. Зараз для опонентів нинішньої влади це прозвучить ледь не як стьоб і сміх. Ця влада і антикорупція, нагадаю вам, вся наша влада звинувачувалася в корумпованості. І навпаки, те, що влада самоусувається від боротьби з корупцією, Зеленський може це виправдовувати тим, що не можна втрачати керованість під час війни, наприклад. І корупція не на часі, тому що у нас інші пріоритети, перш за все, війна, а переоцінена тема корупції. Може бути якісь інші мотиви, доходячи до найнегативніших, просто замазаність і зацікавленість в потоках частини команди чи всієї команди разом. Можна взяти будь-який з цих мотивів, але це не залишає того факту, що святе місце пусто не буває. Якщо немає суб'єкта політичного, який береться за антикорупцію, антикорупційну політику, тоді вся антикорупційна діяльність зводиться до боротьби з корупціонером правоохоронних органів. І в такому випадку вона відбувається за рахунок демонтажу інституцій, бо так чи інакше, тоді боротьба з корупціонером – це виймання цеглинок з державного апарату, який напроч корумпований. І просто цеглинка може бути маленька, ніхто не помітить, а може бути шлакоблок у вигляді цілого керівництва Генеральної прокуратури або інших відомств, тоді з'являються гучні назви. МІДА, Скарфаген, все інше. Бо це потребує політичного супроводження, інформаційного супроводження, бо це вже далеко за рамки правоохоронної діяльності, це вже політичні впливи. Друге, за рахунок кадрового вимивання. Тому що коли нові правила не кладуться на стіл, а весь час просто заходить вовк і проводить санітарну функцію в інституціях, то в такому випадку овець стає все менше і менше, бо більше частина з них стає з іклами, а частина звідтиля просто вшивається. Тому що порядна людина в такому випадку, вона або має присягнути на лояльність корупційно, або ця людина буде корумпованою, або цю людину виплюне система щодо того, як корумпувати, бо вона взагалі не погодиться навіть там просидіти декілька тижнів. І залишається в результаті поле безсмертних поні, таких собі чиновників і спеціалістів різних рівнів, які знають, куди не дивитися, знають, в чому не приймати участь, і вони просто тягнуть цього воза, виконуючи якісну свою роботу, але не претендуючи, не зростаючи І тоді відбувається негативна селекція. Тому кадрово система вимивається від цього. І третє, відбувається демонтаж довіри до влади. Бо якщо влада не відповідає на запит на боротьбу з корупцією, то на нього тоді відповідає тільки правоохоронна система, яка бореться з корупціонерами. А в умовах, коли корупціонерів багато, боротьба з ними завжди буде носити вибірковий характер. Особливо, якщо не покласти на стіл принципи, за якими обирається ця жертва, а не інша, що наші антикорупційні органи не зробили. Тому, завершуючи це коло, ми отримуємо ситуацію, коли демонтовується довіра до влади. Демонтовується довіра, це створює можливості для ворожої пропаганди. Інституції слабшають, кадри слабшають. Відповідно, з'являються тези. Може, це все натравив Трамп, антикорупційні органи, на українську владу. І сказати, що це не має під собою жодного підґрунтя після Венесуели трампівської, після того, як два посла Сполучених Штатів в Україні через незгоду з Трампом йдуть зі своєї посади, явно не через те, що їм подобається різна кава, комусь кисла, комусь солодка, а явно через те, що якісь доручення від президента, які виходили за рамки не тільки етики, але й того, як розуміють діяльність посла, на тлі всього цього вороги отримують, росіяни, купу аргументів, яким можуть легалізувати це. Далі отримують можливість для того, щоб легалізувати тези про владу, яка очолила корупцію. Тому що, дійсно, як мінімум, влада не очолила боротьбу з корупцією. А це означає, як мінімум, її толерування. Ну, і далі по списку не буду вдаватися в деталі, тому коли ми маємо зараз справу з Кравченка і Кривоносом, це і міжособистісний конфлікт, який створився як наслідок, це і міжінституційний конфлікт, який ми бачимо, і це, перш за все, наслідок вакууму антикорупційної політики, в рамках якої лідерство і арбітерство мало би бути, перш за все, у президента і його політичної команди.
7: Щодо недовіри до влади, звісно, тут є речі обґрунтовані, але, звісно, це буде використовувати Росія в своїй пропаганді, тому що це вигідно і безперечно. І якщо ми говоримо про ці речі, то, згідно з нашим дослідженням, ми моніторили різні телеграм-канали і, зокрема, зафіксували, що 14 вересня шкідливі ресурси поширювали таке твердження, що президент Володимир Зеленський особисто наказав, схвалив і підтримав дії проти НАБУ і САП, зокрема оголошення підозри директора НАБУ Семену Кривоносу. І в цих публікаціях подавалося це як встановлений факт про те, що це був скоординований крок на Банковій. І зазначу, що ця активність набрала понад 1,6 мільйона сукупних переглядів. І це було загалом в Телеграмі 19 публікацій і щонайменше 10 ресурсів їх поширили. І, зокрема, ну я не буду називати ці ресурси, тому що це проросійські ресурси, не хотілося б їх рекламувати, але це ось така ціль подати Зеленську, Офіс Президента, є такі, що безпосередньо організовують тиск на антикорупційні інституції. І, звісно, на тлі ось цього всього скандалу тут можна знайти якусь долю раціональну, тобто якусь маленьку істину, яка гіперболізується ось в таких меседжах. Для чого це робиться?
8: Ну, завжди в пропаганді є корінь, який буде правдивим. Він може критися, взагалі, якщо ми говоримо про формування пропагандистських продуктів, неважливо, це великі форми, тексти, це великі відеоматеріали, чи це малі форми, меми, як річ сама в собі. Там є три моменти. Є факт, є інтерпретація і є час. Тобто ресурси, які ви контролюєте, яким за допомогою часу ви розповсюджуєте, інтерпретацію, яку задаєте, і факт. І якщо у вас є інтерпретація і час, тобто ви можете перше задати інтерпретацію, то факт можна взагалі вигадати, наприклад. Не завжди пропаганда містить в собі факт. Але вона має мати тоді правдоподібну інтерпретацію, яка буде апелювати до чогось, що має місце в суспільній свідомості уяві. Ну, наприклад, не обов'язково це має бути щось реальне і щось фактажне, але... Ну, в уяві людей дракон – це щось сказок погане тощо. Якщо ви скажете, це драконівські міри, то стереотипно драконівське буде сприйматися, ну, не як щось дуже приємне, правильно? А це буде одразу сприйматися як щось негативне. Так ви можете маніпулювати інтерпретацію навіть без факту. Неважливо, що там в реальності. І в цьому випадку збирають намистинням низку здогадок, низку фактів, низку давнішніх інтерпретацій, над якими надбудовується. Але спільне, При тому, що телеграм-канали, які це розганяли, і не тільки, направду, Телеграм, вони є і проросійські серед їх числа мережа, її впливу. Є і низка опозиційних українських, які також підхоплювали. Чи то корисні дурні, чи то подвійного призначення, чи то просто в межах живого абсолютно політичного процесу внутрішньої критики. Це також має місце, і це органічно є. Вони зходяться в двох речах, коли ми говоримо про маніпуляцію. Перша, це частина з них легко підпадає під розхоже визначення. А, ну тут все зрозуміло, все однозначно. І відповідно вони кажуть, та що тут розбиратися? Ясно, Зеленський надав наказ, або це влада краде, або це Трамп зводить рахунки. В такому випадку медіа, телеграми, експерти, вони не пропонують розібратися. Вони не пропонують складну картину. А вони говорять, все ясно, і торгують ідею, яка заздалегідь була ясна, просто підганяючи під неї. Це маніпуляція. Так ми можемо її дуже легко побачити. Якщо вам кажуть, що тут це зрозуміло, в більшості ситуацій, які пов'язані з політикою, одного зрозумілого пояснення бути в природі не може, навіть якщо це от однозначно ви в лоба побачили ситуацію, тим не менш за нею може бути декілька різних пластів. Але ви скажете, так тоді, значить, російські пропагандистські канали, які розповсюджують тезу, що не все так однозначно, і кажуть, та, тут не розберешся, да хто вам ту правду скаже, а, та вам що, дійсно хтось правду скаже, хто ви такі, щоб вам це казати, вони що, праві? Ні. Це друга сторона брехні. Це коли говорять, все так заплутано, все так неоднозначно, а правди нема, а в кожного правда своя тощо. Це має дезорієнтувати слухача, глядача, читача. Це має створити враження повної апатії і неспроможності. Що, а ви все одно не розберетеся, а правди не існує. Реальна аналітика і не пропаганда, вона лежить між цими двома крайнощами. По-перше, все дуже рідко, коли буває дуже однозначно, а по-друге, дуже рідко, коли все буває дуже неоднозначно. Зазвичай, якщо ми говоримо про реальний аналітичний продукт або журналістський продукт, він скаже, реальність дещо складніша, ніж уявляється. І розкаже, є така мотивація у суб'єктів, є така. Є версія 1, є версія 2, є версія 3. А все схоже на те, що ця версія може бути найімовірнішою, але якщо це не так, нам наступні маркери покажуть, що оця або ось ця. Залишаємось зараз в пріоритетності раз, два, три варіанти того, що зараз відбувається. Оце не пропаганда. Верніше, як? В таких матеріалах пропаганду також можна замаскувати. І її можна подати таким чином. Але це складно, це ресурсно, це довше. Це потрібно, щоб було авторитетне ім'я за цим. І ці маніпуляції ми з вами розбирали в інших ефірах. Але коли ми говоримо про пасєви через телеграм-канали, пасєви через різних ломів в один допис, то тоді частіше за все ніхто не заморочується складними конструкціями. Вам скажуть, та, все ясно, це винен Таде, або ні. Це взагалі кромішний ліс, і відповідно наті вам чергову конспірологічну версію.
7: Але хочеться знайти винного і відповідального, і хочеться, щоб хтось ніс і політичну відповідальність, особливо враховуючи, згадуємо так, хто лобіював призначення Кравченка на посаду генпрокурора і та, хотів йому передати повноваження, так? І тому тут реально це дуже складна ситуація.
8: Якщо ми зараз будемо аналізувати політичний процес, то тоді можемо абсолютно відверто казати, а Кривоноса, антикорупційні органи свого часу лобіював також, до речі, тоді Офіс Президента, погодився на його призначення. А Кравченка лобіював Єрмак. При цьому частина його пов'язує впливах з Арахамі. При цьому збиття Кравченка, а до цього збиття Мудрої – це посилення Татарова. Тому, якщо ми підемо в політичний аналіз, тоді нам треба вести цілу низку додаткових перемінних, і ми ще раз стикнемося з цікавим моментом, що коли ви розслідуєте злочин, то кому вигідно? Це дуже часто правильне питання. А коли ми про політику, зазвичай настільки змішані процеси бувають, що те, що посилюється татара від такого зняття, це не означає, що антикорупційні органи працюють на Татарова, наприклад. Або якщо збивають людину, яку приводив Єрмак, це не означає, що це зараз б'є по Єрмаку, або навпаки рятує Єрмака, якщо людина зберігається на своїй посаді. А політичний процес часто багаторівневий і багатосузалежний, багатьох різних суб'єктів. І тоді ми будемо з вами розбиратися, в яких, скажімо, рамках ми зараз існуємо, які процеси і тренди запускаються, яким маємо розставити індикатори для того, щоб зрозуміти, як це змінить плин політичного процесу. Бо питання, хто винен і що ділять, а спеціально поставлю російською, хто винуватий, що ділять, це два ісконно русських вопроси, як сказали би в Росії. Це споконвічні питання росіян. Коли ви хочете якусь тему не вирішити по суті, ви кажете, хто винен? І одразу шукаєте винен. Не що трапилося, не які наслідки, ні що робити, а ви шукаєте, хто винен. Призначили винну або знайшли винну, як пощастило. І тоді кажете, а що робити? Ну, якщо у вас є винний, що робити? Карати. Це класична модель існування російської держави, російського суспільства. Не дарма ці два ісконних русських вопроси там і сформулювали. Наше питання інакше. З чим ми маємо справу? Як нам з цієї ситуації рухатись? І куди ми рухаємось?
0: Технологія впливу на громадському радіо.
7: Чому маніпулятивні телеграм-ресурси просувають версію про нібито особисту причетність Володимира Зеленського до тиску на НАБУ, говорили з політологом Олегом Саакяном. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій. Із Олегом Саакяном. На громадському радіо.
9: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Експертні рішення
6: на громадському радіо.
10: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
11: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
11: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
0: Експертні рішення
6: на громадському радіо.
10: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
11: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення
6: на громадському радіо.
0: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Які юридичні наслідки може мати для жителів тимчасово окупованих територій участь у псевдовиборах Росії, розповідає Альона Люнова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна». Ведуча «Етеру» Тетяна Літвінова. насамперед хотіло б чітко провести оцю межу, чи буде нести відповідальність людина, яка просто прийшла проголосувати на цих так званих виборах, бо із заяви цієї СБУ, яку вони оприлюднили, складається враження, що кримінальна відповідальність загрожує буквально за будь-яку участь, навіть за просте голосування.
14: Ну, по-перше, треба сказати, що, звичайно, краще загалом не ходити. Тому що, чому, власне, закликають Службу безпеки до цього? Тому що невідомо, ти прийдеш на виборчу дільницю, там буде сьомична група «Росія-24» якась, яка буде знімати сюжет. І так ви будете там на камеру кидати цей бюлетень. Тобто, в принципі, людина, навіть попри її волю, може бути використана пропагандою з метою пропаганди цих виборів і збройної агресії. Тому, якщо є змога не з'являтися на виборчій дільниці, не відкривати двері, якщо приходять там збирати ці голоси додому, краще цього не робити. Але кримінальне законодавство України не містить відповідальність за участь у виборах у вигляді голосування, за балотування і висування, за участь в виборчих комісіях, за організацію виборів відповідальність є. За участь у вигляді голосування – ні.
7: Якщо ми говоримо про організацію та проведення цих незаконних виборів, от наскільки широке це поняття? Наприклад, якщо людину змусили розносити якісь бюлетені або складати списки виборців чи працювати на дільниці, це вже може підпадати під статтю?
14: Будь-яка робота в законодавстві, в статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, це не розписано детально, тобто це в практиці можна зрозуміти. Але участь в організації процесу виборів, це може бути і рознесення бюлетенів, і бути членом виборчої комісії, дільнично або територіальною, все це може підпадати під дію закону. Але ви сказали про примус, і це дуже важливий аспект. Ніякого в кримінальному законодавстві України немає ніякого примусу по дефолту, тільки тому, що це окупація. На жаль, в нас є тільки конкретно виписане там поняття примусу, фізичне чи психічне, яке розраховано на загальну ситуацію, не для умов окупації. А це означає, що в кожному конкретному випадку стороні захисту, якщо постане таке питання, вже в кримінальному процесі доведеться доводити фактор тиску. І ми бачимо по кримінальним провадженням, за якими ми слідкуємо, що це дуже далеко не завжди вдається, навіть якщо сторона захисту має таку позицію, що був тиск. Тому, власне, дія під тиском виключає кримінальну відповідальність, але цей тиск доведеться доводити.
7: Ну, ми знаємо вже з попередніх і псевдореферендумів, і виборів випадки, коли до людей приходили додому зі зброєю і з цими виборчими скриньками для голосування. І якщо людину змушують також працювати у виборчій комісії або брати участь в організації, чи можливо взагалі відмовитися від ризику, і можливо варто вже збирати якісь докази примусу, чи можливо це, які це можуть бути докази?
14: Дивіться, ну, звичайно, краще не долучатися. Але якщо людину тиснуть, викрали рідного, погрожують, чи що ще, звичайно, варто збирати докази. Скріни переписок, записувати якщо розмови, документи, якщо це через документальний тиск, думати, хто може свідчити на користь того, що тиск це здійснювався. Тобто ці речі, звичайно, варто збирати. Але я ще раз підкреслюю, що направду, це дуже-дуже-дуже складно доводити потім в кримінальному процесі, що відбувся тиск. Тому що, по-перше, люди обмежені в таких доказах, да, вони не завжди, вони можуть відчувати цей тиск, що вони можуть понести фізичне покарання, наприклад. Але цей тиск не буде оприявненим, він не буде написаний на папері десь. Просто через те, що життя в окупації, окупант створює тиск і атмосферу страху, люди можуть відчувати цей примус, навіть якщо їм реально ніхто там фізично не загрожує. Тому тут дуже-дуже складна історія. Звичайно, ми радимо людям дбати в першу чергу про свою безпеку і здоров'я і не наражатися на додаткові ризики. Але якщо є змога уникнути співпраці в частині організації виборів, це обов'язково треба зробити. А якщо є прояви тиску, треба його документувати.
7: Ось такий є момент щодо працівників бюджетної сфери. Це, наприклад, вчителі, медики, якісь комунальники. На них апріорі більше існує тиску, тобто їм можуть погрожувати звільненням з роботи і так далі. І чи є, власне, факт того, що людина працює в окупації, вже підставою для того, щоб її підозрювати в колабораціонізмі?
14: Ну, стаття колабораційність передбачає різну відповідальність за роботу на окупованих територіях. В переважній більшості це питання керівного складу, але для органів державної влади, так званої, це питання просто роботи на будь-якій посаді. виключаєте з цієї зараз, принаймні, да, працівники шкіл, працівники медичних закладів, якщо вони не очолюють їх. Тож, по суті, і зараз стаття кримінальна, стаття колабораційна виписана так, що багато людей знаходяться під ризиком кримінальної відповідальності, якщо вони працюють. Але якщо вони займають керівні посади, якщо не керівні посади, здебільшого люди виведені з-під цієї відповідальності, якщо це там ну, я вже сказала, медики і вчителі здебільшого. Тому, але участь в виборах – це 100% кримінальна відповідальність. Тобто, якщо просто робота в окупації може, да, може ні, в залежності від того, що це за робота, але участь в виборах 100% виписана як кримінальна відповідальність. Тому ті речі, зрозуміло, що люди з бюджетних установ є таким зоною ризику, і це люди, на яких тиснуть. Але просто краще продовжувати працювати, якщо вже люди залишаються і працюють, наприклад, медиками, але участь в виборах – це 100% гарантія того, що вони привлечуть увагу правоохоронців і будуть питання по кримінальній відповідальності.
7: Зміна попереджала, що так звані вибори можуть використовувати для збору персональних даних і для обліку населення. І особливо це можливо стосуватися тих, хто до цього часу не має російського паспорта, хоча, мабуть, це вже досить складно після такого тривалого періоду. От чи може ця виборча кампанія стати от таким способом виявити людей, які залишаються досі поза російською системою або збирати інші дані якісь?
14: Теоретично можуть, але залежить від того, як вони будуть організовувати процес голосування на дому. Тому такі люди, очевидно, не прийдуть на виборчі дільниці 18, 19, 20 вересня. Але їх зможуть знайти, якщо буде подомові обходи, які зараз вже відбуваються на окупованих територіях, в так званих труднодоступних місцях. Вони проводять поквартирні обходи і подомові для голосування. Тому теоретично такі люди можуть бути виявлені під час такого подомового обходу. Але, знову ж таки, якщо людина не відкриває двері, не з'являється та і не комунікує з представниками виборчих різних дільниць або представниками органів влади, вони теоретично можуть знаходитися і без російських документів. Але треба розуміти, що знаходження на окупованій території і загалом також на території Російської Федерації

0: Доброго і слухаємо ваше запитання, але, будь ласка, коротко.
1: Так, доброго дня. Я запитань два. Моя знайома, вона в Мелітополі, в неї малий бізнес, але на неї натиснули, вона взяла російський паспорт, вона зареєструвала свій малий бізнес згідно законодавства Росії, на неї натиснули через її дитину, що їй буде згідно законодавства України перше. І друге, ще один мій знайомий в Харківській, області, село під окупацією, він там працює електриком. Що буде йому? Дякую.
0: Дякую за запитання.
2: Да, важливо сказати, що отримання російських документів, за собою, ми не визнаємо ці документи, отримання їх не тягне за собою жодної відповідальності, на окупованих територіях не вважається добровільним за загальним правилом і не тягне за собою позбавлення українського громадянства. Це перше, що хотіла сказати. Друге, щодо бізнесу, щодо роботи електриком. Зараз, так як виглядає український закон зараз, теоретично дуже багато, а можливо більшість людей, які проживають в окупації, підпадають під дію цієї статті. Тому що насправді люди вже тривалий час в окупації, і цей закон, ця норма не була розрахована на тривалу окупацію. Але ми працюємо, зокрема, і міжнародні партнери, на те, щоб законодавство було змінене. Принаймні, куди ми рухаємося, щоб люди, які не здійснили вчинків, які підпадають під дію кримінального законодавства, вони не очолювали адміністрацію, не особлювали собою окупацію, а забезпечували життєдіяльність окупованих територій, щоб вони були виведені з-під кримінальної відповідальності. Зокрема, це електрик. Що стосується бізнесу, наскільки я розумію, позиція така зараз, що не притягати до відповідальності виключно за сплату податків на окуповані території, тому що це є вимога окупаційних органів влади. Хоча практика буває, ми бачили, що іноді за сплату податків вона розцінюється як передача там господарських різних ресурсів, або раніше було до 22-го року фінансування тероризму. Але наразі за сплату податків на окуповані території майже не притягають до відповідальності. Це мають бути дуже виключні випадки в співпраці з Російською Федерацією чи окупаційними органами влади.
0: Про відповідальність за участь в організації псевдовиборів на окупованих територіях та про те, як діяти людям в умовах примусу, говорили з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
0: Як в Україні хочуть по-новому карати за організацію шахрайських кол-центрів і чи дозволить новий закон карати не лише організаторів, а й тих, хто їх покриває, розповідає Владлен Ніклюдов, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. У студії працює Тетяна Літвінова. Отже, ось цей законопроєкт, що він пропонує, які ключові його нововведення, особливо, якщо ми говоримо про те, що вже паралельно існує інший депутатський законопроєкт 10190, який ще в 24-му році був підтриманий в першому читанні. І ось ми говоримо про цей новий, чи це про різне, чи є там щось спільне, і як, власне, це може допомогти боротися з кол-центрами?
4: Дякую вам за запитання. Ну, проблема кол-центрів, вона набула дуже сильного резонансу, розголосу у суспільстві. І що найстрашніше, воно набуло дійсно високого рівня загрози. Не тільки там для країн, наприклад, для Росії, де вони працювали, і ці працівники шахрайським способом заволоділи грошима росіян, але, як встановлюють факти, і це стосується і громадян України, і громадян Європи. Я сам хочу сказати, що до мене майже кожного дня дзвонять ці кол-центри і щось пропонують. Тобто людина обізнана, яка розуміє, що це може бути якась підстава і ризики то, що можуть тебе твоїми коштами заволодіти, якщо ти там щось натиснеш, якщо вони скажуть, там, натисни то, а перейди на то і таке інше.

0: А інші люди, вони можуть цього не розуміти, які не юристи, не стикалися з цим і довіряють за своєю природою, то це дійсно велика загроза. І тому, звісно, ще в 2024 році, правильно ви сказали, законопроект 10190 Павлюка, він пройшов перше читання. Але до другого не було порозуміння між фракціями, яким чином, які конструкції буде йти, але президент ініціював нову таку хвилю уваги до цієї не просто проблеми, а цієї біди, бо, як кажуть спеціалісти правоохоронних органів, нібито до 100 тисяч так званих в кавичках фахівців працюють у цій сфері, і величезні кошти. І величезні кошти там оперують. І оці дані щодо, от ми сьогодні голосували за відставку генерального прокурора, надали згоду на його звільнення, якщо правильно, на його звільнення президента, щоб його було звільнено, якраз і випливає з цих кол-центрів. Бо це реальна загроза. І якраз цим законопроектом і пропонується, щоб уже було у нас встановлено відповідальність за шахрайство, але дуже багато фактів, коли ловили цих так званих працівників шахрайських кол-центрів, коли вони уникали відповідальності, не могли довести вину там, бо той дзвонив, той не дзвонив, а їх дії спільні. І тому було прийнято рішення про те, що треба прописати в проєкті саме відповідальність і організаторів там за створення і керівництво цими шахрайськими кол-центрами або організаціями. Учасники, пасібники і всіх тих, хто передбачений, пасібники тих, хто передбачений загальною частиною Кримінального кодексу, щоб ніхто не уник відповідальності. І дуже сувора відповідальність, особливо це стосується організаторів, бо це їх роль, характер, їх участі в групі, в групуванні, він найбільш серйозний, і тому там регулюється цим законопроектом всі ці суспільні відносини, які вже потрібно було, признаюсь чесно, давно врегулювати. Але ми стоїмо зараз на тому, щоб цей законопроект прийняти. Його сьогодні ми не розглянули, на жаль, бо там є певна причина, що відповідно до статті 100 про Регламент Верховної Ради України, там на подання альтернативного законопроекту надається строку 14 днів. Пройшло 12, і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук ставив на голосування, щоб скоротити строки на подачу альтернативного законопроекту. Однак не вистачило за голосів 221, і тому, скоріш за все, цей законопроект буде при президента і альтернативи до нього законопроект Разумкова буде на порядку денному. Я так думаю, я не знаю точно. Ну, має бути 17 вересня. Вже не буде жодних перешкод, щоб його розглянути. Але я думаю, його
1: Процесуальних.
0: потрібно, да, його потрібно розглядати якнайшвидше і вживати термінових заходів щодо тих осіб, які працюють, якщо можна так сказати, які вчиняють злочинні дії у цих кол-центрах і тероризують всіх, і українців, і європейців, і кажуть, навіть жителів і Сполучених Штатів Америки.
1: Так.
0: Величезними коштами, і ми бачили, що, на жаль, ці кошти були розподілялись по кишеням так званих канцлерів,
1: Ну, от
0: і
1: в
0: це
1: цьому
0: дуже прикро, да.
1: І запитання, тому що чи вірите ви в те, що нова кримінальна стаття може вирішити, в принципі, цю проблему шахрайських кол-центрів? Адже в нас уже є відповідні норми, і ви вже згадували, так, статтю про шахрайство, і тут питання у розслідуванні і можливому захисті таких структур з боку правоохоронців, адже нам уже відомо, що лише з одного такого кол-центру близько 7 тисяч доларів могли отримувати представники Офісу Генерального прокурора. Ну, звісно, це ще потрібно довести. Це така попередня інформація з цих зі справи Карфаген. І, тобто, тут питання навіть не в тому, чи є от така кримінальна стаття, а в тому, що просто, як це правильно назвати, і захист є з боку правоохоронних органів, щоб не розслідувати ці справи.
0: Дивіться, я вам так скажу, що злочинець завжди знаходиться попереду і законодавця, і правоохоронця, бо він створює, він, щоб, він вивчає законодавство і для того, щоб створити, організувати схему, незаконну злочинну схему заволодіння коштами або там скоєння інших кримінальних правопорушень чи злочинів, він це робить. І поки правоохоронці або зі свого боку, щоб встановити і припинити цю діяльність, притягти винних до відповідальності, а законодавець, законотворець з іншого боку, щоб прописати, підготувати і проголосувати цей законопроект, це потрібно час. І, звісно, цим користуються злочинці, бо, як вже казав, 190, вона не в повній мірі, да, можливо було притягувати і притягувала, але не всі учасники цих схем притягувались, бо, як я вже сказав, ми відстали від цих злочинців, які працюють в так званих кол-центрах. І, звісно, ці відносини суспільні, вони мають бути врегульовані. Ми маємо прописати, що конкретно за створення, за керівництво, за участь має бути не просто відповідальність, а сувора відповідальність. Але ви праві в тому сенсі, що без організації належної роботи, без організації і проведення досудового розслідування і притягнення винних до відповідальності не буде, якщо не прописує, воно не буде працювати. Тому я б розглядав це в комплексі. Ми зі свого боку зробимо все, щоб правоохоронці працювали, але, на жаль, ми бачимо, що правоохоронці і ті самі канцлери, коли стосується їх особистих моментів, ми чули це на записах, коли там подругу канцлера Музу хтось образив чи обідив де там в іншій області, я не пам'ятаю де, це неважливо, і там 20 тисяч гривень хтось був винний, то вони вживають і знаходять за добу, за дві і притягують до відповідальності. А тут, коли потрібно працювати і забезпечити нормальне життя суспільства, життєдіяльність суспільства, хоча нормальним під час війни його не можна назвати, але принаймні всередині робити все, щоб людям було легше. Їх не заставиш. Сподіваюсь, що ця така дуже голосна
1: відставка,
0: справа там щодо оцих канцлерів, Муси, Флешів і інших злочинців, вона буде доведена. Ми сподіваємось на НАБУ і САП, що будуть не просто там затримання, великі суми застав, а будуть, і вона найскоріше буде направлена до суду. Найголовніше, що чекають люди, це вироки. І вироки потрібні винним особам. Якщо ті самі потенційні, які ще там сидять, їх не встановили компетентні правоохоронні органи, наприклад, там НАБУ або САП, або інших ДБР, вони працюють і злочинним шляхом заволодіння коштами, якщо вони будуть бачити, що є відповідальність і сувора відповідальність, якщо запрацює цей, ми приймемо і буде законом стане цей законопроєкт, і будуть отримувати по 10, по 12 років, та навіть по 8, і вони будуть і безальтернативно направлятись за грати, да, до місць позбавлення волі, тобто буде реальне покарання, а не з випробуванням, то тоді буде працювати цей принцип невідворотності покарання. І тоді буде, повірте, буде менше, тоді будуть правоохоронці працювати, бо вони будуть знати, що за ними йдуть. Не тільки НАБУ, я сподіваюся, там і ДБР активізується. Бо це ж конкуренція органів, я думаю, що і ДБР, це моє переконання, побачите, через деякий час і ДБР видасть, бо це теж їх суб'єкти, правоохоронці, що які кришують цим кол-центром, будуть притягнення і будуть затримання, і буде очищення реальне суспільства от таких от ганебних явищ, як оці колл-центри.
1: Ну, наскільки я розумію, що от за це кришування теж цей закон пропонує відповідальність так. за сприяння і кришування, допомогу уникнення відповідальності. Тобто не тільки так. організатори, учасники, рекрутери і так далі, а й ті, хто допомагає уникати відповідальності.
0: Але так. важливо тут, захочуються ті особи, які працюють в системі оцих колл-центрів. Надається можливість і така опція, індульгенція, що якщо вони будуть про підозри, повідомлять про злочин і допоможуть встановити і викрити тих, хто ну, учасників, організаторів, пасівників, всіх тих, хто займається.
1: Так, вони звільняються від відповідальності.
0: Це дуже важливо. Без цього ми ніколи там не зможемо тільки кнутом бігати і залякати, щоб це там притялось. Ні.
1: Новий законопроект щодо відповідальності за створення та роботу шахрайських кол-центрів говорили з народним депутатом Владленом Неклюдовим. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. В студії працює Христина Турко. Тож минулої доби російські військові завдали понад 1000 ударів по населених пунктах Донецької області. Про це повідомили в поліції Донеччини. Під обстрілами опинились Краматорськ, Слов'янськ, Новодонецьке, Біленьке та ще кілька населених пунктів. В Слов'янську загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень. Загалом пошкоджені 65 цивільних об'єктів, зокрема 56 житлових будинків. В Новодонецькому російські військові скинули 6 керованих авіаційних бомб, пошкодивши багатоповерхівки, заклад освіти та автомобілі. Народні депутати ухвалили закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради. Законопроєкт номер 10190 підтримали 313 членів парламенту. Жоден не голосував проти і не утримався. Документ запроваджує в Кримінальному кодексі нові статті, які передбачають відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство, а також створення, керівництво чи участь у шахрайських кол-центрах. За такі дії загрожуватиме від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також покарання передбачене за збирання та зберігання персональних даних і відомостей, що становлять банківську таємницю. Суспільне мовлення розпочало прийом заявок на участь у національному відборі на Євробачення 2027. Про це повідомили на сайті мовника. Подати заявку можуть сольні виконавці та гурти, учасникам яких до 3 травня 2027 року виповниться щонайменше 18 років. Прийом заявок триватиме до 2 листопада. Музичним продюсером нацвідбору став Дмитро Шуров, відомий як Піанобой. Короткий список учасників Суспільне планує оприлюднити не пізніше 22 січня, а переможця відбору визначать у лютому 2027 року. Європейський Союз готує додаткову підтримку України напередодні зими. Про це під час виступу в Європейському парламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона повідомила, що допомога охоплюватиме гуманітарну сферу, енергетику, протиповітряну оборону та санкційний тиск на Росію. За словами фон дер Ляєн, Євросоюз має терміново передати Україні американські ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», закупівлю яких погодили минулого тижня. Також ЄС продовжить співпрацю з Україною над проєктом антибалістичної протиповітряної оборони «Фрея» та підтримуватиме спільні оборонні проєкти з українськими компаніями. Окремо президентка Єврокомісії наголосила на необхідності посилення контролю за дотриманням чинних санкцій проти Росії та закриття шляхів їх обходу. Через російську повітряну атаку по території України польські військові вранці піднімали в небо винищувачі. Про це повідомляє польський мовник TVN24. Для контролю повітряного руху на час проведення операції тимчасово призупиняли роботу аеропорти в Любліні та Жешові. Також мешканців окремих районів Люблінського та Підкарпатського воєводств попереджали про можливу небезпеку. Однак менш ніж за годину обмеження скасували. Згодом оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про завершення повітряної операції, а аеропорти відновили роботу в штатному режимі. Я нагадаю, що вночі російські військові запустили по Україні 80 безпілотників різних типів. Європа має взяти на себе лідерство у формуванні нових міжнародних партнерств, а Канада може стати першим асоційованим членом Європейського Союзу. Про це під час виступу в Європейському парламенті в Страсбурзі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, в умовах нових глобальних викликів Євросоюз має активніше розбудовувати коаліції для захисту демократії та зміцнення стійкості. Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС і Канада вже співпрацюють у питаннях підтримки України, оборони, енергетики та безпеки ланцюгів постачання. Також вона запропонувала прем'єр-міністрові Канади Марку Карні розпочати роботу над наданням його країні статусу першого асоційованого члена Європейського Союзу. Компанія SpaceX вперше планує вивести свою ракетну систему Starship на орбіту 22 вересня. Про це повідомляє видання Space.com. Starship – це багаторазова ракетна система, яку розробляють для майбутніх польотів на Місяць і Марс. Запуск має відбутись з космодрому Starbase у штаті Техас. Майбутній політ стане 14-тим випробуванням Starship і першим орбітальним запуском цієї системи. Також в межах місії компанія планує вперше вивести на орбіту 26 6 супутників Starlink нового покоління. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а вдень від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а вдень від 17 до 22.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
3: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. У часи війни Перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару? Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
4: на окупованих територіях.
10: Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
3: Новини.
10: Україна разом з міжнародними партнерами домагається негайного відкриття гуманітарних коридорів до окупованих Олешок на Херсонщині. Про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, залучення міжнародних організацій – це єдиний спосіб доставити їжу і ліки цивільним, яких Росія тримає в повній ізоляції. Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, Україна вже виконала усі умови для евакуації близько 6 тисяч людей. Однак початок роботи коридору наразі блокує російська сторона. Ситуація в Олешках катастрофічно погіршилася через тривалу ізоляцію лівобережжя Херсонщини окупаційними військами. У червні цього року факт катастрофічного стану в місті змушена була визнати навіть російська сторона. Україна регулярно звертається до ООН та міжнародних партнерів із вимогою змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та надати гуманітарний доступ. Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у фейкових виборах, які Росія планує провести з 18 по 21 вересня. У відомстві зазначають, що окупаційні адміністрації намагаються використати українців для імітації підтримки кремлівського режиму та залучають місцевих до так званих виборчих комісій. СБУ нагадує, що організація псевдоволевиявлення є злочином за колабораційну діяльність, причетним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українці в окупації закликають не ставати інструментом в руках ворога та повідомляти спецслужбі про організаторів фейкових виборів. На окупованій Донеччині шахтарі готують протести через багатомісячні затримки заробітної плати. З 18 вересня працівники планують масово подавати заяви про призупинення роботи. Про це виданню «Астра» повідомив співголова незалежної профспілки Олександр Васьковський. За його словами, колектив однієї шахти повністю готовий до акції, ще на двох тривають переговори. Шахтарям, які відкачують воду з підземних виробок, не платять від 4 до 7 місяців, а терміни погашення боргів окупаційна влада постійно відкладає. Крім того, гірники шахти Чайкине в окупованому Донецьку скаржаться, що їм відмовляють у видачі довідок про заборгованість для звернення до суду. Президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти головної редакторки російських пропагандистських ресурсів «Блокнот» на окупованому сході Світлани Ларіної. Указ опублікували на сайті голови держави. Загалом до санкційного списку увійшли 10 людей, серед них керівництво та співробітники видання «Блокнот», а також колишня речниця президента Юлія Мендель. Санкції проти Ларіної передбачають блокування активів, заборону в'їзду в Україну на 10 років та безстрокове позбавлення державних нагород. Ларіна з 23-го року очолює пропагандистські ресурси в окупованих Донецьку та Луганську, висвітлює діяльність російських військових та має нагороду від Міністерства оборони Росії. Окупаційна адміністрація на Донеччині приховує адреси виборчих дільниць на псевдовиборах до Російської Держдуми. Про це свідчить аналіз відкритих даних за допомогою української платформи «Осавул», який висвітлили новини Донбасу. За даними фейкових органів влади, дострокове голосування для цивільних триватиме до 17 вересня. В цей час населеними пунктами ходять виїзні групи. Голосування на дільницях окупанти анонсували на 20 вересня. Втім, їхні адреси публікувати відмовилися, нібито через безпекою, пропонують дізнаватися їх через сервіс госпослуги або гарячу лінію. Українська влада наголошує, будь-які фейкові голосування на окупованих територіях є юридично нікчемними, а їхні результати нелегітимними. Центральна виборча комісія України засудила наміри Росії провести псевдовибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях. Відповідну заяву оприлюднили на сайті комісії. У ЦВК наголосили, що розгортання виборчих органів у Криму, а також на окупованих частинах Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини є спробою протиправно приєднати українські території до політичного простору Росії. Будь-які результати голосування та депутатські мандати будуть юридично нікчемними, а новосформована Держдума втратить міжнародну легітимність. Українські виборчкоми закликають міжнародні організації та іноземні держави не визнавати результати фейкових виборів та посилити санкції проти їхніх організаторів.
8: Наші. Важливо
4: бути на одній хвилі.
10: В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Трояна, в студії юрист благодійного фонду «Веста» Володимир Півненко.
8: Анатомія тиску.
10: Ви на хвилях Громадського радіо. У нас в студії Володимир Півненко, юрист благодійного фонду «Веста». Ми будемо говорити на надзвичайно важливу і актуальну тему, і складну тему. Це евакуація поховань загиблих військових. Але торкнемося трохи і цієї процедури, яка також стосується і цивільних. Бо це важливо і зараз дуже актуально, особливо для Донеччини, де тривають активні бойові дії, люди гинуть, і військові, і цивільні. Людей ховають, знаємо приклади Костянтинівки і інших міст в попередні роки, після початку повномасштабного вторгнення, коли людей ховали у дворах. І ці поховання так десь, можливо, і залишаються, але проблема в тому, що, знаємо, окупанти намагалися приховати свої злочини і нищили ці поховання або робили так, щоб цих поховання не можна було ідентифікувати. Давайте введемо трохи в тему. Як юрист, поясніть, наскільки це складна процедура і наскільки вона складна в умовах війни?
11: Загалом процедура перепоховання, вона дуже тривала.
10: І в мирний час?
11: І в мирний час також. І загалом, якщо брати так, що от в який момент з'явились якісь питання деталізовані про перепоховання, пов'язані з війною, пов'язані з цим, що відбувається, то буквально в минулому місяці. І безпосередньо, це окрема постанова Кабінету міністрів, яка стосується перепоховання виключно захисників. Для цивільних, як було, так і залишилось, власне, загальна норма, передбачена законом про поховання та похоронну діяльність. Ну і там, відповідно, є певна своя процедура, яка передбачає ряд дій з боку або родича похованої людини, або того, хто, власне, здійснював поховання. І ця процедура передбачає звернення до органу місцевого самоврядування, отримання відповідного рішення про перепоховання, домовленості з іншою громадою, в якої має бути здійснено перепоховання. Ну і, відповідно, цей весь ряд дій, він непростий, він не дуже зрозумілий, в органах місцевого самоврядування не завжди можуть розуміти, як, що правильно в цьому процесі зробити. Ну і, відповідно, там навіть питання по часу, скільки це займає, це, мабуть, важко сказати, це може зайняти місяць, може зайняти два, може зайняти більше.
10: Ну, ймовірно, це залежить і від безпекової ситуації, звідки тіло або поховання потрібно евакуювати.
11: Власне, родина в такому випадку повинна організувати весь процес сама. Тобто те, як зараз передбачають процедури, що визначені законом, що визначені постановою, те, що родина має домовитись, по суті, за все. За ексгумацію, за перевезення, за перепоховання, за все-все-все.
10: Можете механізм пояснити покроково, куди звертатися? Я розумію, що не завжди, ну, умовно кажучи, говоримо зараз про Донеччину, там не всюди є органи місцевої влади. Тобто треба видзвонити, знайти, так, або знайти змогу зустрітися, щоб ці документи отримати або подати. Десь це може бути простіше. Там, де не такі активні бойові дії, але люди відчувають, що потрібно все-таки цю процедуру зробити щодо поховання рідних.
11: Як правило, всі органи місцевого самоврядування, навіть з повністю окупованих територій, вони є десь релоковані. Тобто, відповідний орган, який здійснює певні дії на тій території, він може бути релокований кудись. Якісь в Київ релоковані, якісь в Дніпро, якісь ще кудись, але, власне, якісь кінці знайти можна для того, аби документально провести цю процедуру. Інша сторона питання, коли ми говоримо повністю про окуповані території, тому що там, де наближається лінія фронту, або вже де ведуться бойові дії, це складно, але ще можливо. Там, де окупована територія, ну, теорії можна отримати відповідне рішення, відповідний дозвіл, але фактично реалізувати саму процедуру перепоховання, ну, буде неможливо.
10: До вашої організації, до вашого фонду часто звертаються люди з проханням, щоб ви супроводили цю процедуру?
11: Насправді, не часто, ну, і загалом з певних тенденцій, які можна спостерігати і в по зверненням до нашого фонду, і загалом по тому, як відбувається певна комунікація, що можна з публічних джерел отримати інформацію. Не прям велика кількість людей звертається за цією процедурою, мабуть, більшою мірою, тому що не знають, як це зробити і що з цим можна зробити.
10: Ті випадки, ну, але ви знаєте, коли люди зверталися і робили?
11: Я, як мінімум, знаю про 5-7 випадків, коли звертались. Деякі були, зокрема, в засобах масової інформації висвітлені. Там, зокрема, мама загиблого одного досить яскраво проговорювала, це ще 24-й чи 25-й рік був, про те, як відбувалася ця процедура і наскільки вона була тривала, що їй потрібно було з цим всім зробити.
10: Скільки, якщо от ми говоримо про конкретно цей випадок, в випадку цієї жінки?
11: Наскільки пам'ятаю, близько 2-3 місяців вся процедура зайняла.
10: А ви знаєте, скільки це коштує?
11: Гарне питання і складне, тому що значною мірою тут буде залежати від індивідуальних особливостей кожного випадку. Тому що, наприклад, ексгумація тіла там на умовно там території Київської Черкаської області, здійснення всіх процедур, пов'язаних з перепохованням, вона зрозуміло, що буде дешевше, ніж, наприклад, в Харківській, в Донецькій, Запорізькій, враховуючи перш за все безпекову ситуацію, так.
10: Приблизно можете назвати суму будь-яку, яка вам відома, умовно кажучи, якщо відома?
11: На жаль, не назву.
10: Я чому так детально розпитую, бо мені здається, що люди можуть підозрювати, що це можливо, але так само вони будуть думати, що це, ну, такі величезні гроші, які, можливо, їм і не під силу. А насправді, якщо поміркувати, для когось це може бути і по силах, і людина зможе це вирішити. Тому говорити про це треба, і я дякую, що ви погодилися. Ну, і взагалі ваш фонд запропонував поговорити на цю тему і торкнутися її, бо знаємо, що на Донеччині безпекова ситуація погіршується, є люди їздять і постійно знаємо про цивільних, ну і відповідно Слов'янську і в Краматорську, там, де є ще можливість ходити, так, і на цвинтар, хоча, звісно, що це небезпечно, але в зміркуванні евакуації, я думаю, це можна отримати такий дозвіл. А як відбувається перепоховання? От тіло евакуюють, ну або останки, так, евакуюють. Далі потрібно знайти місце для перепоховання. Тут як цей бік пропрацьовується?
11: Цей бік пропрацьовується, ну, от, власне, спочатку отримали рішення про те, що дозволено перепоховання від органу місцевого самоврядування, здійснюється ексгумація, власне, перевезення тіла і, власне, в ту громаду, де, власне, було домовлено про питання того, щоб тут перепоховати людину. звичайно. Або це в загальній процедурі, в загальній практиці, або якщо ми говоримо про захисників-захисниць, то тут питання з тим, що їх можливо перепоховати на меморіальному військовому кладовищі. От це, власне, той випадок, де можливо там перепоховати, але там є ряд умовностей, при яких можуть відмовити в цій процедурі, зокрема, у випадку, коли, наприклад, залишається менше 20% зарезервованих місць. Тобто там є певна цифра кількості місць, які є на меморіальному кладовищі. Якщо, власне, менше цієї цифри залишається, відмовляють у перепохованні. Також можуть відмовити в ряді інших випадків, таких як, наприклад, наявність кримінального або адміністративного провадження загиблого. Тобто, от там додатково створюється комісія, перевіряється цей факт, але це може бути підставою для відмови у перепохованні.
10: На меморіальному кладовищі.
11: Так, так.
10: Це ми зараз говоримо про яке меморіальне кладовище?
11: Національне.
10: Національне, так. Я до того, що за наявною інформацією у мене, я можу помилятися, можливо, мене дезорієнтували, але от я спілкувалася буквально 2 роки тому з представником ритуальної фірми, яка займається похованням людей. От він сказав, що в Києві закриті всі кладовища. Абсолютно
11: цілком
10: всі.
11: Цілком може бути.
10: Так. Ну, але якщо людина живе в громаді в Києві і хоче перепоховати родича також в Києві, то це створює певний корупційний прецедент.
11: Це створює ще корупційний прецедент, що самі певні питання до органу місцевого самоврядування на місцях. Наприклад, це питання, воно от не тільки Києва стосується в площині того, що такі ситуації з кладовищами є. Там, я, наприклад, з Черкас, от в Черкасах дуже схожа ситуація, те, що ті цвинтарі, які були, ті кладовища, які були, вони переповнені. Там орган місцевого самоврядування вперся в певний конфлікт із сусідніми громадами через те, що от ну в межах тієї конгломерації, де знаходяться кладовища, вони не можуть розширити земельну ділянку, тому що вона не в цій громаді, і вони зараз там роблять свої певні дії по тому, аби там взагалі в одному новому місці почати будівництво нового кладовища. Але ну це також час, це також гроші, це також питання того, як попередньо були ці питання реалізовані. Більше того, наприклад, от питання самої загрози і необхідності перепоховання, воно може бути не тільки в тих випадках, коли лінія фронту близько, а воно може бути в тих випадках, коли трапляються час від часу обстріли ті ж самі. Бувають випадки, коли, наприклад, там той самий шахет або ракета прилітає десь по кладовищу. Власне, в Черкасах була така ситуація на Різдво, прилетіла шахет, здається. От не пам'ятаю, що саме. На момент квітня-травня, як я там останній раз був, то досі, от там скільки, 5-6 місяців пройшло, наслідки майже не були ліквідовані.
10: А хто має цим займатися?
11: Орган місцевого самоврядування.
10: Чи комунальне підприємство, яке кладовище обслуговує?
11: Ну, воно ще йде в структурі самого ОМС.
10: Ну, тому... я безпосередньо маю на увазі.
11: Да. Так. Тобто тут в будь-якому випадку є от питання того, що все, що відбувається на місцях, воно йде в компетенції от якраз таки тієї громади.
10: У вас в Черкасах були пошкоджені могили?
11: Так.
10: Так, родичі, якщо вони є, ну бо могили може бути, коли родичів вже і не залишилося, і нема кому подбати про це. А якщо родичі є, що вони можуть зробити? Чи взагалі можна притягнути до відповідальності за недбальство або за бездіяльність, якщо вже таке сталося?
11: В теорії.
10: Тут хто має відшкодовувати?
11: Тут ключове, мабуть, те, що мав би сам або певний комунальний департамент, або комунальне підприємство, або органи місцевого самоврядування зі свого боку посприяти у вирішенні питань. Власне, чи можливо, чи неможливо притягнути до відповідальності? Думаю, що можливо, але ця процедура наскільки складною буде, що з фактичного боку це буде майже нереалістично.
10: То чи вистачить терпіння і часу?
11: Терпіння,
10: да?
11: Часу, ну і плюс, якщо там людина сама по собі досить підкована в всіх цих процесах, вона більш ніж певен, що зможе чогось добитись. Якщо ну не пов'язана сферою юриспруденції як такою, то ну може виникнути питання додаткового залучення фінансів на там професійну правничу допомогу. Це зараз не дешево.
10: І багато поховань залишилося вже на окупованих територіях. Можливо, ви цю тему досліджували і можете розповісти, як окупанти поводяться, якщо бачать, що це поховання українського військового чи відомі випадки вандалізму. Я можу припускати, що вони можуть бути, ну тому що нічого хорошого від цих людей очікувати не варто, але, можливо, ви знаєте, що там випадки, коли поховання зберігається і його не чіпають.
11: Найдостоменні факти там, де на кладовищах, ну, зрозуміло, що всі стяги прапори знімали, ну, і зрозуміло, що вони так будуть чинити. В окремих випадках самі надгробки не чіпають, в окремих випадках надгробки чіпають. Тобто тут більше залежить від того, от що там на місці відбувається, які, власне, підрозділи того боку, що вони там роблять, наскільки вони, ну, це знову ж таки, знаєте, дуже так специфічно буде сказати, але наскільки вони, можливо, адекватні, неадекватні. Наскільки на місцях, знову ж таки, оці окупаційні адміністрації, ну, хоч щось мають, хоч якусь часточку душі хоч яку часточку чогось. Тобто випадки, що от поголовно всі кладовища можуть бути знищені або якісь випадки вандалізму, я не можу стверджувати. Випадки те, що таке здійснюється, це беззаперечно є.
0: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
4: Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Експертні рішення.
4: Рішення. На громадському радіо.
13: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
3: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
14: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Наші.
3: Інформаційна програма громадського радіо для наших
4: на окупованих територіях.
10: Нагадаю, що в студії громадського радіо юрист благодійного фонду «Вестай» Володимир Півненко. А ви досліджували для себе питання евакуації поховань військових на досвіді інших країн?
11: На досвіді інших країн це проблематично сказати, тому що як таких конфліктів такого типу, як в Україні, от повномасштабної війни в світі мало де ведеться. Тобто ми могли б говорити там про якісь збройні конфлікти, війни, будь-що на Близькому Сході, в Африці, в Латинській Америці, в тих чи інших країнах, але вони, ну, мабуть, Сирія, це був би такий приклад, який можна було б якось навести, але там дуже проблематично хоч за когось боку підійти до цього питання, тому що там іншого типу війна, як така. Те, що стосується от більш-менш подібних ситуацій, це можна було б навести Балканські війни, Але от не досліджував там, і ну і там трошки інший характер війни був аж до моментів певних етнічних чисток, то зрозуміло, що там ну дуже неприємні були різні моменти.
10: Але ж була Друга світова війна, і на території України залишилося, принаймні мені відомі, поховання німецьких військових.
11: Так, власне, питання самих поховань, воно, наприклад, в площині Радянський Союз і, власне, вже післявоєнна Німеччина, воно йшло трошки з іншого боку, те, що це ж все ж таки факт уже примирення, і те, що в контексті факту примирення потрібно якось показати, як мінімум, повагу до полеглих. І от з питання цієї поваги до полеглих в подальшому можливе вибудовування певного діалогу, вибудовування певного чогось. Власне, от та ж сама ситуація, яку ми могли б говорити з позиції українсько-польських стосунків. Там, де, власне, є пам'ятники, є могили, там, зокрема, братські могили, там, що українців на території Польщі, що поляків на території України. Але це, знову ж таки, певні дії, які були вже здійснені після закінчення гарячої фази самого конфлікту. Тут, можливо, в подальшому, тому що все ж таки будь-які війни рано чи пізно вони закінчуються, це питання воно врегулюється з точки зору етичності, з точки зору моралі. Але станом на зараз, поки триває гаряча фаза війни, тут проблематично сказати щось досить однозначно.
10: Ми почали домовлятися про це інтерв'ю майже після того, як в Україну почали активно повертати останки наших видатних українських військових, так? Саме тому я подумала, що це дуже актуально, тому що це повернення останків Євгена Конвальця, це дійсно важливо, ну і не тільки його,
11: і
10: так?
11: Андрія Мельника,
10: так, і Андрія Мельника. І зараз, наскільки я знаю, тривають перемовини в різних країнах на повернення інших людей, прізвища не називаються, тим не менш процес триває.
11: Ну, але можна припустити, що це і Бандера, і Скарпатський,
10: можливо,
11: та інші.
10: Але, так, але ми маємо розуміти, що потрібно повертати тоді вже, так, або убезпечити поховання тих людей, які от буквально зараз, в останні роки, віддали своє життя за нинішню Україну. Дуже дивно, що про це взагалі не говорять.
11: От насправді так, дивно, що про це не говорять, але знову ж таки з позиції, ну, можна було б там з певної політичної точки зору припустити, що чому про це не говорять, тому що це викликає якісь ті емоції, які люди особливо не хочуть відчувати, тому що, як там це, знаєте, дуже поширена фраза, от абсолютно її не підтримую, ми сталі от війни, от з цього боку. І, власне, така позиція теж є, і, ну, от воно є. І, власне, через що, можливо, це не проговорює десь з якоїсь позиції, через те, що от оця категорія людей, які підтримують цю позицію, для них це не щось важливе, вони не особливо хочуть звертати на це увагу.
10: Насправді це важливо, тому що залишаються живими, ну, багатьох полеглих військових, чиї поховання опинилися на окупованих територіях, є рідні, які мають право так само і бажання, я думаю, приходити на могилу в те місце, де можна, ну, побути на самоті, про щось подумати. Для когось це важливо. Я розумію, що ми різні, хтось може це пережити таке. Ну, до прикладу, я до своїх родичів на могилу не ходила вже з 2014 року. Я це можу пережити, хоча це травматично. Хтось не може, хтось може дійсно засумувати, і це вплине на життя людини, не тільки на її емоційний стан.
11: Але це все рівно певне питання оцього зв'язку поколінь. Це певне питання розуміння того, хто ти є, ким є твоя родина, і ну це дає певну належність, розуміння того, до якої спільноти ти належиш, ким ти є, і що ось власне ті, хто тебе народили, ось ті, хто народили тих, хто тебе народили. Ну тобто, це певна тяглість, яка дозволяє розуміти, хто ти є, чому ти тут є, і чому важливо те, що зараз загалом відбувається.
10: Ну, тобто, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо будувати Україну, то я думаю, це дуже актуальне питання саме для того, щоб зберегти Україну і розуміння про те, якою ціною нам ця країна дається. Тому, та, я вкотре дякую, що ви от прийшли і розтлумачуєте, як це правильно зробити. Можете зробити певні акценти, пояснити, в чому все-таки складніша процедура для евакуації поховання цивільних?
11: Коли ми, наприклад, говоримо про евакуацію поховань, то, ну, я б тут розділяв, власне, саме перепоховання і евакуація поховань. Тому що, наприклад, не згадаю зараз, яка саме стаття, там, в законі про поховання є випадки, коли може здійснюватись примусова евакуація самих поховань. Там визначено, що це може бути випадки, коли є загроза, наприклад, землетрусу, коли є загроза зсуву ґрунтів, і, ну, і там ще деякі випадки, пов'язані з природними лихами та катаклізмами. Тобто це той випадок, коли, наприклад, є орган місцевого самоврядування, він бачить те, що є загроза того, що загалом кладовище не залишиться. В той же час, тут, от, знаєте, той момент, який чудовий, ніби як з одного боку, і з іншого боку поганий. Те, що жоден орган влади ніколи не захоче брати на себе повноваження, які чітко не прописані в тому чи іншому законі. І, власне, якщо не прописано, що в разі там наближення лінії фронту або початку бойових дій на цій території, вони мають здійснити ряд дій для того, щоб перенести поховання, власне, само, ну, як про процедуру евакуації ми і не говоримо. Те, що стосується процедури перепоховання, вона буде складна з позиції того, що потрібно самій сім'ї знайти орган місцевого самоврядування, власне, зрозуміти, в якій зараз громаді знаходиться поховання, звернутися до нього з проханням здійснити, надати дозвіл на перепоховання, домовитись про те, куди буде перепохована людина, власне, зі своєї кишені, по великому рахунку, забезпечити оплату цих всіх послуг. Так, зі свого боку, закон, наприклад, дозволяє те, що може бути здійснено фінансування як за рахунок фізичних осіб, так за рахунок юридичних осіб, будь-яких інших способів, не заборонених законом. І це ніби як відкриває дверки в сторону того, що орган місцевого самоврядування міг би передбачити бюджетну програму, згідно з якою такі видатки можуть здійснюватись місцевим бюджетом. Але я, чесно кажучи, не чув про такі випадки, тому що, ну, це дуже специфічна програма, і я розумію навіть з позиції того, що там якийсь перевірка.

0: в принципі, для будь-якої людини досить муторно і складно, і ну це також викликає певні емоції, певні переживання, через що, ну, як мінімум, блок інформації, який дозволив би зрозуміти, що мені потрібно зробити раз, два, три для того, щоб здійснити перепоховання, він певною мірою централізовано відсутній. Тобто, ну, ця інформація є публічно, але, власне, щоб вона була коротко, чітко роз'яснена, цього немає.
1: На завершення я хочу уточнити. От ми говорили про Київ, де, ну, якщо так вірити інформації від фахівців, закриті всі кладовища для поховання. Наскільки це взагалі реально і нормально от, з юридичної точки зору? Ну, а де тоді ховати? Ну, можна сказати, ховати в інших громадах, але, знову ж таки, інші громади теж можуть сказати, а у нас закриті цвинтарі, як тоді бути? Ну, це мегакорупційна історія тоді.
0: Це може бути просто історія, яка певною мірою може показувати певну неспроможність самих органів місцевого самоврядування, тому що рано чи пізно, без правильного планування, ну, зрозуміло, що там це може бути 10 років, це може 50 років, 100 років бути, але, ну, якщо ніяк не модернізувати територію, якщо не змінювати цільові призначення земельних ділянок, не розглядати питання того, як і що може бути в питанні перепоховань, в питанні поховань виникне питання того, що, в принципі, всі можливі вакантні земельні ділянки під поховання, вони закінчаться так чи інакше. І тоді цілком логічно, що ставатиме питання, а що і як робити. Власне, є випадки, де дозволено, наприклад, там ховати в одну могилу кількох людей, або ховати поруч, або там, знову ж таки, випадки ситуації і події, пов'язані з кремацією і тим, як може бути організований цей процес, і це може бути частковий вихід з ситуації, але, знову ж таки, це значною мірою залежить там від багатьох-багатьох факторів. Тут, мабуть, саме основне – це те, як план території, як генеральний план міста буде побудований, як він враховуватиме питання того, як виділені ці земельні ділянки, як передбачається управління цими земельними ділянками і що з ними буде далі.
1: Дякую вам за інтерв'ю.
0: Дякую.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Це була розмова з юристом благодійного фонду Веста Володимиром Півненком. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чи готова Росія до енергетичного перемир'я і чому Дональд Трамп закликає Київ припинити удари по російських НПЗ, розповідає Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працює Тетяна Літвінова. Отже, ці заяви, що ми можемо, який висновок можемо зробити з цих заяв без фактично підтвердження жодної сторони, чи дійсно Росія може бути зацікавлена наразі в даний час в якомусь енергетичному перемир'ї?
3: Жодним чином. І про це доволі чітко прозвучало з Кремля, що вони не розглядають таку можливість. Тому все це маячня, власне кажучи. Те, що там Трампові підгорає в контексті проміжних виборів на початку листопада, ну це так. І те, що він намагається перевести стрілки Україну, ну хіба що Байден не згадав тільки, бо у нього хто винні? Байден, Україна, європейці. Ну от європейців Байден він не згадав, зробив винною Україну в тому, що збройні сили завдають ударів по, як він сказав, російському дизелю, і тому звідси проблеми на американському ринку. Мається на увазі високі ціни, небачено високі ціни, які там перевищили 6 доларів за галон, тобто 3,8 літра галон. От, і це дійсно нечувано. Ну, тому, якби тут все цілком зрозуміло. І така аргументація з боку Дональда Трампа, ну, є повністю невідповідною реаліям. Тому що, наприклад, російський дизель ніколи не був гравцем на американському паливному ринку. Ну,

0: якісь мізерні партії там час від часу потрапляли в кращі часи, але не більше того, тому що американська нафтопереробна промисловість, ну, вона не просто забезпечує внутрішній паливний ринок, але і великі обсяги експорту йдуть американського дизеля, в тому числі в Європу. Тому якби ситуація така, що ну, в світі постправди, власне кажучи, неправди, ну, і тим більше, коли мова йде про Дональда Трампа і його адміністрацію, вони можуть придумувати будь-які фантастичні причини, які не відповідають реаліям, ну і з допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж поширювати це як абсолютно, абсолютно там правду. І тому далі починаються різні маніпуляції, а що було би, якби, і так далі, і тому подібне. Тому я би не звертав особливої уваги на все це, на всю цю медіа-тріскотняву. Давайте згадаємо, про це забулось. Середні березня минулого року, здається, 18-го. 18 березня минулого року теж було оголошено так зване енергетичне перемир'я. І що в результаті? Та нічого. Тому такі речі, якби вони, коли про них так заявляють, то потрібно згадувати, що це вже було. Тому я не бачу якоїсь принципової відмінності між тим, що було там майже півтора року тому назад, і ось нинішньою ситуацією. Як... Більше того. Алло?
1: Так, так, так. Закінчуйте думку, я уточню дещо.
0: Угу. Ну, більше того, я хотів сказати ще, так би мовити, коли мова звучить про те, що от в Кремлі теж можуть бути зацікавлені, бо вони зазнали там серйозних уражень і так далі. Так, така зацікавленість реально є з боку галузі нафтопереробної, зокрема. З боку Кремля теж їм потрібна картинка, коли, починаючи з 17 вересня, не будуть палати російські НПЗ в пабліках і не будуть поширюватись всі ці картинки.
1: На період виборів.
0: А навпаки, так, на період виборів так званих в Державну Думу. А навпаки, їм потрібні картинки палаючого Києва, Дніпра, там, Запоріжжя, Сум і так далі. Тому на цьому тлі говорити там всерйоз про те, що якимось чином там під егідою Трампа може бути запроваджено енергетичне чи будь-яке інше перемир'я, ну, не доводиться.
1: Ну от ви зазначили, що слова Трампа про те, що наші удари по НПЗ російським спричинили дефіцит і зростання саме на дизельне пальне, вони не обґрунтовані, але удари по НПЗ є, вони регулярні. І якщо говорити все ж таки про шкоду і результативність цих ударів, в чому ми зараз маємо перевагу і по чому от найболючіші зараз удари, якщо ми говоримо про енергетику Росії?
0: Ну, в принципі, якщо ми вже візьмемо той же нафтопереробний сектор і випуск тих широкого житку нафтопродуктів, тобто бензини, дизельне пальне, реактивне пальне, то ми бачимо, що практично півроку тому були припинений експорт бензину реактивного пального, а з липня дизельного палива так само. Це говорить само за себе. Себто це були статті експортного доходу Росії. Експорт сирої нафти і продуктів переробки. Експорт продуктів переробки – це завжди більш вартісний експорт, бо там є додана вартість. Себто сиру нафту ніхто не заливає у баки автомобілів там, чи літаків. Заливають або бензин, дизельне паливо чи в бакі літаків реактивне паливо. Тобто Росія була експортером всього цього різною мірою, але експортером дизельного палива вона була доволі серйозним гравцем на передусім європейському ринку. От. Але як бачимо, там катастрофи на європейському ринку не відбулось після того, як ще в лютому 23-го року Європейський Союз ввів санкції проти Росії і припинив доступ російського дизеля на європейський ринок. Тому бачимо, що там катастрофи не відбулось ніякої. Себто якраз американський дизель значною мірою замістив російські постачання. Тому ось ця стаття експортних доходів по напрямку бензин, реактивне пальне, дизельне паливо припинилась. Навпаки, Росія стала витрачати кошти на імпорт передусім автомобільних бензинів, і бачимо, що це і не дуже вдається, от, а також реактивного пального. По дизелю вони якби проблем мають менше, насправді. За великим рахунком, якісь обсяги вони могли б експортувати. Але вони припинили цей експорт, тому що розуміють, що ситуація дуже проблематична. А особливо якраз напередодні зими, коли потрібно не просто якесь там середньостатистичне дизельне паливо, а дизпаливо для холодного періоду, так звані арктичні марки. Росія все-таки значною мірою північна держава. От. І тут якби постає багато питань. Ну і, власне, це дошкульно для російської нафтопереробки і для споживачів. Ми ж бачимо практично кожен день всі ці в різних пабліках, соцмережах, короткі рілзи, відеосюжети з чергами на АЗС там і так далі. Тому так, це дошкульно. Але для Кремля це не пріоритетно. Що там рядовий Москвич чи Пітерець, чи десь там в набережних Челнах має проблеми, для Кремля це не так важливо. Важливо, як вони говорять, досягнути цілей так званої СВО. Тому сподіватися на якісь раціональні кроки з їхнього боку, ну, не доводиться. Незалежно від того, що там говорить Трамп, і як би там Кремлю десь іноді не хотілося б догодити Трампу, щоб продовжити ось цю путіноманію в його мізках.
1: Ви зазначили, що для Росії зараз важливо створити картинку ударів по українських містах, і ми бачимо, як зараз Росія почала атакувати АЗС, зокрема у столиці, і тут питання, це все ж таки для створення якоїсь картинки, чи це дійсно може якісь проблеми утворити, тому що одна АЗС чи навіть 10 знищених у Києві, вони явно не створять якогось дефіциту в Україні, то навіщо це робити?
0: Ну, це робиться з точки зору того, що вони розширили виробництво і продовжують розширити виробництво ударних засобів, зокрема реактивних БПЛА, модифікації там «Герань». І по мірі того, як вони будуть це розширювати, все більше перелік цілей буде у них. От тому якби не тільки для картинки вони це роблять, і не тільки в контексті, там, скажімо, АЗС. АЗС просто якби ефектно, тому що горить, палає, ну і впливає, в принципі, психологічно на всіх мешканців, так чи інакше, всі ми є тою чи іншою мірою споживачами автотранспорту, навіть якщо там персонально хтось і не їде за кермом, але так чи інакше громадський транспорт є. Тому тут якби ефект такий, із одного намагання досягнути ефекту і на такого психологічного тиску медійний, відповідно, і пропагандистський заряд з'являється додатковий, що, мовляв, всіх скрізь дістанемо. Ну і, власне, ураження економічного потенціалу України, так чи інакше, тому що все, що базується, весь транспорт, так чи інакше, значною мірою базується на рідких видах пального, на бензин, дизель там і так далі. Тому, в принципі, передусім, звісно, розширення можливостей означає, як вони вважають, що їм вдасться зламати волю українців до опору, ну і зрештою погодитися на мир, в лапки беру це слово, за яким, ну, на основі тих капітуляційних вимог, які там Кремлем висувались ще 22-го року.
1: Дякую,
0: ну, очевидно,
1: вам,
0: що ця ставка є хибною, от, і так не буде, ну, але вони в Кремлі мають своє уявлення, по Білому домі своя віртуальна реальність, і, як відомо, давно моя. Тому нам своє робити.
1: Про те, чи погодиться Росія на енергетичне перемир'я і чому США закликають Україну відмовитися від ударів по російській нафтовій інфраструктурі, говорили з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. В студії працює Христина Турко. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний «Мадяр» підтвердив ліквідацію російського генерал-майора Антона Груніса на тимчасово окупованій території Донеччини. Про це Бровді повідомив у Фейсбук. З його словами, російського офіцера ліквідували 12 вересня в селі Кіндратівка внаслідок удару безпілотників по місцю його перебування. Також командувач оприлюднив відеоатаки. Антон Груніс командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою Збройних сил Росії. За словами Бровді, це вже 7-й підтверджений російський воєначальник такого рівня, ліквідований підрозділами сил безпілотних систем. Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту в Одеській області. Про це повідомили в СБУ. У Білгород-Дністровському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці вибуху біля адміністративної будівлі однієї з державних установ в Ізмаїлі. Спецслужби стверджують, що він мав закласти саморобний вибуховий пристрій, який російські спецслужби планували підірвати дистанційно в людному місці. За версією слідства, підозрюваний є місцевим жителем, якого завербували через телеграм-канали із пропозиціями заробітку. Чоловікові повідомили про підозру в підготовці теракту. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. Документ вдалося схвалити лише з третьої спроби, адже під час попередніх голосувань у травні та на початку вересня він не набрав достатньої кількості голосів. Законопроєкт передбачає скасування пільги на ввезення товарів вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправками. Водночас, без оподаткування пропонують залишити приватні подарунки вартістю до 45 євро. Уряд наголошує, що ухвалення цього рішення є одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом. Троїцьку церкву в селі Гельмязів на Черкащині повернули у державну власність. Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі. Йдеться про пам'ятку архітектури національного значення, збудовану у 1841 році. У прокуратурі стверджують, що храм зареєстрували у приватній власності без належних документів, а підставою для цього стало рішення сільської ради, яке фактично стосувалося преміювання сільського голови. Після звернення прокуратури суд скасував державну реєстрацію права приватної власності та зобов'язав повернути пам'ятку державі. Білорусь погодилась звільнити 25 політичних в'язнів за підсумками переговорів зі Сполученими Штатами. Про це повідомив представник президента США з особливих доручень Джон Коул. У відповідь Вашингтон скасує санкції щодо двох білоруських компаній – «Лакокраска» та «Бєллєсбумпром». Також, за словами Коула, сторони узгодили проміжну угоду та продовжать переговори щодо інших неврегульованих питань. В разі досягнення подальших домовленостей можливі нові звільнення ув'язнених і скасування частини санкцій. За інформацією правозахисного центру «Вясна», родичів деяких ув'язнених вже повідомили про їхнє майбутнє звільнення. Європі потрібен власний механізм термінових консультацій в разі загроз безпеці, подібний до статті 4 Північноатлантичного договору НАТО. Про це під час виступу в Європейському парламенті в Страсбурзі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, на тлі зростання гібридних загроз, зокрема кібератак, диверсій і атак безпілотників, Євросоюз має створити новий інструмент для координації спільної відповіді держав-членів. Також фон дер Ляєн повідомила про намір створити Європейську Раду безпеки. До неї, окрім країн ЄС, можуть увійти Україна, Велика Британія, Канада та Норвегія. За словами очільниці Єврокомісії, нові безпекові виклики вимагають оновлення європейських підходів до реагування на загрози. у Будапешті. 26 вересня відкриють оновлену бібліотеку імені Івана Франка, книжковий фонд якої поповнили сучасними українськими виданнями. Про це повідомили в Державному самоврядуванні української національності Угорщини. Бібліотека працюватиме при Центрі української культури в Угорщині. Ініціаторкою оновлення стала парламентська представниця української національності в Угорщині Ліліана Грекса. Після відкриття відбудеться перша зустріч у форматі «Кава з Франком», присвячена українській літературі та культурі. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Погода на Громадському радіо.
3: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а в день від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а в день від 17 до 22.
2: Погода
4: на Громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
2: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
1: 44 гривні 80 копійок.
2: Євро
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
7: Реклама на Громадському радіо.
8: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
9: Аскорбіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
10: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Реклама на Громадському радіо.
6: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
6: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
6: Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниць.
6: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
6: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.
6: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
19: Свобода, драйв і натхнення.
20: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
21: Робота шкіл в умовах тривог та обстрілів. Як дитині та батькам адаптуватися до
5: такої реальності, пояснює Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». У студії працює Альона Нестеренко. Давайте покроково, бодай якимось чином спробуємо допомогти. І насамперед я вас запитаю не про дітей, а про батьків. Тому що це ні для кого не секрет, що діти зчитують емоції, відчуття своїх батьків. І якщо батьки, певно, в стресі, а це зрозуміло в таких умовах, то і дітям це також буде передаватися і відчуватися.
21: Так, дійсно, батькам дуже важливо стабілізувати себе в першу чергу, бо діти і навіть підлітки, вони орієнтуються на дорослого. Тобто дорослі – це хто? Це батьки та і вчителі. Тому і батькам, і вчителям дуже важливо навчитися саморегулюватися, зберігати спокій. Саморегуляція тут я маю на увазі не лише в моменті, коли там повітряна тривога, коли якісь вибухи, якісь трагічні новини, а і також саморегуляція загальна. Та? Тобто щоденні якісь певні ритуали, котрі допоможуть тримати себе в порядку, тому що ми живемо в умовах тотальної невизначеності, дуже часто сенсорного перевантаження, і це дійсно складно на щось спиратися зараз. Та? Тому дуже важливо працювати з нервовою системою, є безліч практик, за потреби ми розкриємо їх сьогодні трошки, і також регулюватися за допомогою сімейного кола, безпечного простору, ну якщо можна назвати та безпечним простором наші домівки зараз, допомагати собі і сім'ї ритуалами, це якщо щодо батьків, певними, наприклад, вечері в один і той же час, там разом всією сім'єю або що, то є зараз дуже важливим, є необхідним, тому що все інше, на що ми спиралися, зараз є дуже хитким.
5: Абсолютно. Давайте поговоримо тепер про ці техніки заспокоєння, саморегуляції, тому що, ну як бути батькам, ясно, що ти дорослий, ти маєш зберігати спокій, але коли ти тривожишся або навіть панікуєш не лише за своє життя, а за життя дитини, і тобі це треба якимось чином, якщо не зменшити, то бодай приховати від дитини, щоб вона не відчувала ще більшу небезпеку.
21: Ну, насправді приховати від дитини було б дуже важко свої реакції, бо діти це зчитують буквально на рівні нервової системи, так? Тому легше стабілізуватися, ніж приховувати. Я б запропонувала спиратися на такі речі, як тілесність, тобто це практики дихання, ну, загалом практик їх тисячі, та? Але ми загально розглянемо зараз те, що можна застосувати. Це практика дихання, це практика заземлення, тобто ми можемо ставати ногами на підлогу та або відчувати, як наше тіло тисне на землю, та або на підлогу, або на диван, де ми сидимо, як працює гравітація, та, котра нас тримає. Це зазвичай дуже допомагає. Це може бути сенсорність, тобто це допомога собі на рівні відчуттів, це запахи, це якісь тактильні відчуття, огортати себе ковдрою, або обіймати себе руками, або практика великий-малий метелик, коли ми постукуємо себе руками по плечах. Ну, цих практик також безліч, їх можна використовувати як в моменті, так і регулярно. Регулярно це може бути також йога, цигун, пілатес дуже добре допомагає за рахунок фокусу на тілі. Це такі тілесні практики. Також по сенсорності це може бути умивання холодною водою або навпаки теплий душ увечері. Це може бути тактильність, дрібна моторика, тобто це пазли, лего, будь-що, що зачіпає та роботу пальцями і фокус уваги. Може бути робота з тістом, може бути робота з іншими матеріалами, різні слайми. Дітям дуже зараз допомагають слайми, до речі, і це вони мають дуже позитивний вплив у дітей зазвичай колекції зараз. Слаймів і інших антистресів. Також це може бути сфера спільноти. Спільнота – це, зазвичай зараз це сім'я, але також це може бути, можуть бути друзі, родина, як ширше коло, або що. І спільнота є також дуже важливою, бо ми соціальні дуже, як вид, і нам може бути важливим ділитись переживаннями або просто проживати тілесно в колі людей, з котрими нам більш-менш безпечно зараз. Ну і це певні ритуали. Ритуали – це зараз взагалі можна виділити в окрему, навіть таку обов'язкову сферу. Ритуали – це те, що є повторюваним з дня у день. Тобто обстріли, Армагеддон, зомбі-апокаліпсис, але ми кожного ранку, наприклад, п'ємо каву. І ми точно знаємо, що в цьому хаотичному, непередбачуваному світі є речі, котрі ми обов'язково будемо повторювати. Ну, для кожного це своє та щось, але ці ритуали, вони можуть бути ранковими, обідніми, вечірніми, сімейними, щотижневими, помісячними. Ну, тобто тут кожен може підлаштувати під себе. Це все буде позитивно впливати як на нервову систему, так і на тіло і на психіку дорослої людини, а значить, це буде впливати і на дитину, тому що дитину обманути не вийде. Якщо дорослий себе саморегулює, по-перше, дитина буде цьому навчатись від дорослого, як інтуїтивно, так і методом споглядання за дорослим, і це буде передаватись, так би мовити, у спадок та дитині. Так, і просто зчитуючи стан дорослого, дитина буде краще себе почувати в цих умовах, менше перевантаження, тому що на дорослого може також лягти робота з дитиною, своєю та ввечері, наприклад, робота з перевантаженістю, сенсорною перевантаженістю, робота з нестабільністю, тому що в дитини нервова система не вміє ще себе регулювати достатньо добре, як у дорослого. А в умовах того, що є зараз, та невизначеності, регулюватись дитині ще складніше, бо тут уроки офлайн, тут онлайн, тут повітряна тривога, тут іще щось відбувається.
5: Пані Дар'є, дякую вам за поради для батьків. Я сподіваюся, що вони дійсно стануть допоміжними. І коли готувалася до нашої з вами розмови, ще натрапила на платформу «Ти як?» з психологічними порадами, зокрема, там йдеться і про ситуацію, коли треба себе швидко заспокоїти, коли лунає тривога. Окрім поради для дорослих, там є і поради для дітей, але вони здебільшого всі пов'язані з тим, що дитина якимось чином взаємодіє з дорослим, умовно, є порада попросити дитину міцно обіймати дорослого, тобто когось з батьків, щоразу, коли починається тривога, таким чином, як зазначено на цій платформі, тривожність замінюється теплом і ніжністю. В принципі, мені видається ця порада дуже корисною, але що робити, коли дитина в школі і коли їй нема кого обійняти? Можливо, брати з собою іграшку якусь, ви вже згадали про слайми. Що тут ми можемо порадити?
21: Так, дійсно, можна брати іграшку, можна брати навіть ковдрочку або одяг оверсайз, тут навіть підходить. Дитина, знову ж таки, може обійняти себе сама, якщо особливо вона проговорювала про це з батьками, це як практика, та? Той же метелик, як практика, дуже підходить, бо по факту це також обійми. Є навіть такий напрямок терапії, хібукі-терапія, вона народилася в Ізраїлі. І там є іграшки-обіймашки такі, як частина терапії. Думаю, це також було б для нас корисним перейняти цей досвід. Також це можуть бути контакти з учителем, це може бути... Маю на увазі, якщо дитині це необхідно, та якщо дитині це потрібно. Фізичний контакт із друзями в школі також може бути присутнім. Це може бути контакт із батьками на відстані, тобто, наприклад, годинник, по котрому можна набрати там маму, щоб почути її голос. Це можуть бути парні браслети з батьками, котрі дитина теж може тримати в руках, крутити, з відчуттям того, що батьки, вони перебувають десь, та десь поруч в символічному просторі, кулони або що. Є кулони з вібрацією, знаю, і браслети, коли дитина торкається, то батьки відчувають вібрацію, батьки торкаються, дитина відчуває вібрацію. Тобто якісь пам'ятні речі, котрі пов'язують дитину з сім'єю, з батьками, дають ресурс. Це також є дуже важливим, і цього може бути достатньо для того, щоб дитина регулювалася.
0: Це були поради від Дар'ї Балакіної, психологині платформи «Її підтримка», про те, як батькам і дітям адаптуватися до нової реальності, зокрема, що робити, коли діти ходять в школи в умовах тривог та обстрілів. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: По всій Україні тривають обшуки через підроблений препарат для схуднення. Деталі обговорюємо з Галиною Незховоровою, гастроентерологиною та дієтологиною. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Галино, насамперед давайте розберемося. Нині у ЗМІ біоптит називають псевдоліками, водночас пишуть, що це препарат для схуднення. Чи правильно я розумію, що цей препарат не має сертифікації в Україні взагалі? Або ж тут йдеться саме про те, що СБУ викрили підробки, тобто якісь речовини, які кололи під виглядом оригінального препарату?
22: Ну, це дійсно так, що на сьогодні і те, що ми знаємо, що біоаппетит виготовляли в підпільній лабораторії. Препарат не мав державної реєстрації і належної сертифікації. Цю сировину використовували, звісно, без належного контролю якості і дотримання умов виробництва. І препарат явно просували через клініки, косметологічні кабінети, медичних працівників, рекламу і таке інше. Ну, зрозуміло, що підозри отримали і організатори цієї схеми, і власник тої підпільної лабораторії, ну, таке інше. Щодо цієї речовини. Ну, по-перше, тирзепатит, це, щоб всі розуміли, що це таке, це фармакологічна активна речовина, це не просто якийсь пептид для схуднення. Це подвійний агоніст рецепторів інкретинових гормонів, яка
0: єдине, системно впливає... Перепрошую, пані Галино, да. Я вас попрошу максимально простими словами, бо зараз було це, прям дуже добре. Страшно.
22: Чого? Це, скажімо, це фармакологічна активна речовина, яка впливає на регуляцію апетиту і метаболізм глюкози в організмі людини.
0: Дякую. Так.
22: Оцей саме препарат тирзепатит, він призначений для лікування ожиріння або цукрового діабету. Це лікарський засіб. Це не якась косметологічна процедура, не дієтична добавка, не якийсь там чарівний пептид. Зрозуміло. Тому це дуже важливі речі. І отой самий тирзепатит, тобто який продавали, не мав жодного сертифіката якості і просто як-то колють, тому що це модно. Ну, от я просто про те. Тому це дуже важливі речі. І я хотіла б, щоб слухачі почули, що коли пропонують будь-хто ін'єкції для схуднення, питання має бути не просто як воно працює, а чи це дійсно лікарський засіб. Це перше. По-друге, де він зареєстрований, хто виробник, чи контролюється якість, яке походження діючої речовини. Ось що ті, хто вважають, що треба собі зробити ін'єкцію для сходження, мають обов'язково озвучити саме такі питання. І, а ще саме головне, хто несе медичну відповідальність за призначення і введення? Розумієте, ось що має бути важливим для тих, хто начебто хоче щось собі зробити добре.
0: От правильно я розумію з вашої відповіді, що той препарат, про який ми зараз говоримо, це ліки, які чомусь вирішили колоти для схуднення, і які тут можуть бути ризики від такого неконтрольованого використання. І я питаю не лише про біопатит, ми тут називаємо цю речовину, тому що цей препарат, тому що про це вже всюди в медіа пишуть, але надалі я прошу утриматися від назв різних препаратів і речовин, щоб ми не робили рекламу їм несвідомо. Тому що я знаю, що це ж стандартна, на жаль, останнім часом практика, коли ти приходиш в якийсь, умовно, косметичний центр, тобі там колять щось від зморшок, і тут же пропонують чи то вживлення таких собі палет, чи то уколів для того, щоб схуднути, і це колить косметолог навіть, препарати, які взагалі призначаються, як ви зазначили, для того, щоб відрегулювати якісь проблеми в організмі або зменшити негативний вплив на організм тієї чи іншої хвороби, як от той самий цукровий діабет або проблеми з щитовидною залозою, тощо.
22: А призначення будь-якого лікарського засобу має робити лікар. Не косметолог, не масажист, не сусідка тьотя Валя, розумієте? А це має робити лікар.
0: І не самі, і бо вже, теж таке є.
22: Ну, звичайно. І це потрібно, щоб, розумієте, вже питання не до виробника і не до того, що взагалі сталося, а питання до людей. До того, наскільки вони наївні і не розуміються на тому, що їм порекомендували і що вони використали. Тому тут відповідальність і на тій людині, яка запропонувала цю незрозумілу десь у підпільній лабораторії виготовлену речовину без державної реєстрації, без сертифікації тощо. Тобто, що це таке, нікому не відоме, це відповідальність на цій людині і ще відповідальність на людині, яка дозволяє собі робити такі речі. Розумієте, ми ж не наївні діти, нам не по ті, хто це робить, це дорослі люди. Почитайте, зверніться до лікаря, до компетентних осіб, які зможуть розповісти, пояснити, навіщо цього робити не те, що не потрібно, а категорично заборонено. Тому що це може нашкодити твоєму здоров'ю. Які можуть бути наслідки, одному Богу відомо, що може бути. Тому що ми поняття не маємо, що це за речовина була введена. Розумієте, ось про що мова.
0: Так, 100%. Я думаю, що тут також треба проговорити для аудиторії, що у кожної людини можуть бути якісь супутні хвороби. І хтось вколов йому ще якось це проканало, даруйте, да, сленг, а комусь це дійсно нашкодить дуже суттєво. Але от ви зазначили щодо вкрай важливої речі, на якій я хочу акцентуватися, про відповідальність тих, хто колить такий препарат. Я свого часу говорила зі своїм хорошим знайомим Борисом Брилем, ізраїльським лікарем, який дуже обурювався ще під час пандемії коронавірусу, коли призначали якісь ліки, чи то без показань, чи то фуфломіцини так звані. І він казав, що в Ізраїлі їх би позбавили ліцензії. Чи правильно я розумію, що в Україні такого в принципі немає? Ти пройшов освіту, лікуєш і все, і виходить, що якщо ти недобросовісно, аби тобі заплатили гроші, особливо якщо ми говоримо не про лікарів, а про там косметологів, я не знаю, можливо, там є якась асоціація, звідки їх можуть виключити.
22: Виключити.
0: Так. Угу. Поясніть, що цей момент.
22: Звісно, що якщо пацієнт, який отримав неякісне лікування, звісно, отримає ускладнення і подасть позив на конкретного лікаря, то, звісно, будуть відповідні юридичні моменти. Але має медична відповідальність за призначення і введення цього препарату, однозначно. Тобто це вже юридична площина. Колегам-медикам, я завжди чи медикам, чи не, як то кажуть, колегам-косметологам, в принципі, враховуючи ситуацію, є над чим подумати. Тому що пам'ятаємо, дорогі колеги, що репутація лікаря будується роками. І точно не варто ставити її на той продукт, походження якого та законність обігу якого неможливо перевірити. Якось так, я б сказала, 100%. Це порада своїм колегам-лікарям. Mm-hmm. Бо, так не можна робити, це жодним чином не виправдовує дії.
0: Це була розмова про підроблений препарат для схуднення і чим небезпечне використання його без призначення лікаря. Ми спілкувалися з Галиною Незговоровою, гастроентерологиною та дієтологиною. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Експертні рішення
1: на громадському радіо.
2: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Про підготовку України до опалювального сезону говоримо з Андрієм Гевком, віце-президентом теплоенергетичного кластеру України. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, давайте розпочнемо з такої собі бази, за якими показниками ми зараз можемо сказати, що ми готові, чи то не готові, чи недостатньо готові до зими, тому що я навіть жартую зі своїми колегами на тему, що нам от лякають нас постійно важкою зимою, і цього разу це якось більше висвітлено в інформаційному просторі. Водночас офіційні джерела говорять, що підготовка триває, а неофіційні у нас традиційно говорять про важку зиму, потім важку весну, потім у нас переможне літо завжди, як зазвичай буває, а потім у нас знову важка осінь, і це все по колу.
4: Дякую за запитання. Воно таке трошки філософське, насправді, але спробую відповісти в контексті підготовки саме до опалювального сезону, в контексті теплопостачання. Я не буду говорити про підготовку в частині електрогенерації, а саме поговоримо про опалення. Отже, на сьогодні всі міста України готуються до опалювального сезону. До опалювального сезону готуються завжди, і не тільки під час воєнного стану, до нього готували завжди до зими. Мова йде про ті типи робіт, які роблять громади, які роблять теплокомуненерго на місцях, тобто це ремонти котлів, котелень, це ремонти тепломереж. І тобто зазвичай, коли говорять про підготовку до опалювального сезону, то за мир, умов мирного часу, і в принципі і навіть зараз частково, мають на увазі саме ці роботи. Тобто коли держава звітує про підготовку до опалювального сезону, вона говорить про планові роботи, які відбуваються на теплопостачальних підприємствах. Але тут разом з тим потрібно не забувати, що в нас велика частина генерації теплової вибивається ворогом, і тут мова йде про підготовку саме резервного теплопостачання. В нас в цьому році уряд виділив 3 мільярди гривень на децентралізацію систем теплопостачання і закупівлю блочно-модульних котелень. Ці кошти були передані громадам, деяким областям, які почали наприкінці літа закуповувати блочно-модульні котельні для того, щоб презервувати систему теплопостачання, тому що в нас вона в більшій мірі централізована, в нас є певна залежність від великих джерел теплопостачання, таких як ТЕЦ. І завдання було розосередити саме шляхом побудови блочно-модульних котелень. Але, наскільки мені відомо, то до опалювального сезону цю резервну генерацію зможуть побудувати не всі, тобто не всі міста це зможуть. Більше того, ті 3 мільярди, про які я згадував, на жаль, їх недостатньо для того, щоб забезпечити резервним теплопостачанням усі міста України. Тому хочу сказати, що якщо, оскільки ми не знаємо характеру і масштабів пошкоджень, які будуть в нас взимку, і які атаки буде завдавати ворог, тому через це ми не маємо розуміння, чи готові ми, чи не готові. Я більше схильний до того, що не зовсім готові, тому що в нас немає тої резервної генерації, і, ну, і влада на місцях, і центральна влада не змогла забезпечити до кінця побудову децентралізованої теплової системи.
0: А поясніть простими словами для нашої аудиторії, що ж таке ці резервні потужності, ця резервна генерація, тому що от у медіа, коли я готувалася до нашої з вами розмови і знаходила різні джерела, зокрема там колишній голова Держагентства з відновлення Сергій Сухомлин, він говорив про те, що Державне агентство відновлення планує створити запас потужності до 560 мегаватт. Так само я бачила і інші ресурси пишуть про 200 мегаватт, але ви ж розумієте, що нам, не фахівцям, на наш хлопський розум, це просто такі циферки, в яких ми не тямимо 560, 350, 200, цього мало, багато, достатньо, скільки потрібно, і я так розумію, що тут важко також визначити чітку цифру прийнятного резерву потужності, тому що для кожного міста, населеного пункту, вона буде своя, умовно, той самий Київ зазвичай і страждає суттєво, тому що це велике місто, тут багато бізнесу, тут багато потрібно для цього потужностей. Тож поясніть простими словами нам ці речі.
4: Добре, дійсно, Сергій Іванович мав рацію, і Державне агентство відновлення розпочало підготовку разом з київською владою, тобто в них просто різні зони відповідальності по місту Києву, побудови децентралізованої системи теплопостачання для міста Києва. Якщо говорити в цифрах, то для розуміння одна лише ТЕЦ генерує теплової потужності, яка споживається, більше 1 гігаватта. Тобто, тому, ну, тобто 200 мегаватт, якщо ми говоримо, то одна ТЕЦ виробляє в 5 разів більше. І це лише для одного району міста Києва. Тобто, однозначно, ті цифри, про які ви говорите, їх поки що буде замало. Але, знову ж таки, я не володію цією інформацією, тому що вона в закритому доступі знаходиться. Скільки наразі будується резервної генерації в місті Києві і скільки планується подати? Я, ну, тобто, ця інформація є закритою. І те, що я знаю, що в Києві наразі ці роботи проводяться. З мінусів те, що вони почали проводитись занадто пізно. Тобто буквально в липні, в серпні їх почали робити. А для того, щоб виготовити ті ж самі великі котли для децентралізованих систем для котелень, потрібно там декілька місяців. А ще їх потрібно запроєктувати, змонтувати. Тобто однозначно, що до початку опалювального сезону це зроблено не буде. І можливо, я сподіваюся, що це буде зроблено в грудні, так як зараз заявляє влада. Так само, як говорив Сергій Сухомлин. Тому зараз також, ну, але знову ж таки, ми говоримо про якусь частину міста одного, але в нас є, ну, багато міст в Україні, і які також цього потребують. І якщо ми говоримо про побудову децентралізованої системи, то це займає певного часу. Тому ми також хотіли б розділити, я для слухачів хотів би пояснити, що блочно-модульні котельні, про які часто згадуються і в контексті децентралізованого теплопостачання, це все-таки стаціонарні рішення, які привозяться, монтуються, які можуть генерувати тепло, яке подається потім до домівок, шкіл, лікарень і так далі. Але додатково ми наполягаємо, не те, що наполягаємо, просимо владу створити резервний фонд теплогенеруючого обладнання, саме аварійного, яке могло би у випадку настання аварій під час після обстрілів могло б доставлятись до будинків на певний період часу і забезпечити теплопостачання до цього будинку. Це теж важливо. Тобто це не стаціонарне джерело, про яке ми говоримо в контексті розвитку децентралізованої системи теплопостачання, а це більше аварійне рішення, яке може працювати декілька днів. І такі аварійні транспортабельні котельні, вони також вже використовувались містом Києвом, і вони є, ну, одним з таких елементів

0: Ці когенераційні установки входять, і чи можете пояснити простими словами, що це за звір?
1: Ну, якщо простими словами, когенераційна установка – це міні-ТЕЦ. Тобто вона одночасно виробляє і електроенергію, і тепло. Тобто за рахунок спалювання природного газу, наприклад, виробляється електроенергія, і тепло, по суті, є тут надлишковим продуктом, але для того, щоб його не викидувати в атмосферу, воно використовується для теплопостачання, для будинків. Тобто це досить гарна річ, якщо простими словами. З мінусів це досить дорога річ, і також для того, щоб її встановити, ввести в експлуатацію, також потрібен деякий час. Але наразі в Україні за останні декілька років когенераційних установок було досить багато установлено. Тобто багато інвестицій було вкладено в цей напрямок, тому що на теплі в нас не заробляють, але на електроенергії можна заробляти. Тому ці когенераційні установки, вони багато де працюють. Якщо ми говоримо про резерв, то ці когенераційні установки, якраз мені здається, що 200 мегаватт, про які йшла мова, це якраз саме в контексті когенераційних установок було згадано. Тому що таку цифру я також чув, озвучував Віталій Кличко, наскільки мені відомо.
0: Так, ну, знову ж таки,
1: цифри постійні.
0: Оці да, 200
1: мегаватт. 200 мегаватт – це когенерація. Я вже згадував, що нам теплової потужності потрібно для міста Києва там в 10, а то й більше разів.
0: Також хочу вас уточнити, пане Андрію, щодо ОСББ. Зазвичай, коли ми говоримо про підготовку до зими, я не від одного експерта чула інформацію, що, звісно, легше підготуватися до зими, якось себе убезпечити тим, де є ОСББ. Чи дійсно це так, чи тут можуть виникнути певні труднощі, або людям потрібно тут об'єднуватися в ці ОСББ для того, щоб також взимку мати, ну, в даному контексті тепло, але я так розумію, що і про світло тут так само підходить ця теза.
1: Так, ну, ОСББ, по суті, наразі частина будинків в місті Києві організовані в організації співвласників багатоквартирних будинків. Тобто, по суті, це організація, яка здійснює управління цим багатоквартирним будинком, а не, скажімо, там ЖЕК комунальний, який не завжди всіх влаштовує. Але мова про те, що наразі ОСББ можуть забезпечити себе електроенергією за рахунок встановлення сонячних панелей, за рахунок встановлення установок зберігання електроенергії. І наразі в Україні діє велика кількість програм, в тому числі міських, в місті Києві, наприклад, які дають можливість ОСББ купувати таке обладнання для генерації електроенергії через співфінансування. Тобто частину дають мешканці, частину дає держава або місцева влада. Що стосується теплопостачання, то тут набагато складніша ситуація. В березні цього року Київська міська рада проголосувала рішення, яким дала можливість ОСББ закуповувати блочно-модульні котельні, таким чином резервуючи для себе теплопостачання, і щоб ОСББ не були залежні від центрального теплопостачання, від ТЕЦ. І запустили програму співфінансування, про яку почали говорити, 90 на 10, за яким ОСББ мало платити 10%, а міська влада 90% на таку котельню. Але почалося багато проблем. Перша проблема – це те, що в бюджеті
0: пане
1: немає
0: Андрію,
1: коштів.
0: Пане Андрію, я перепрошую, дуже коротко, у вас 20 секунд буквально.
1: Добре. І інша проблема – це те, що ОСББ технічно не можуть встановлювати ці котельні, тому що нормативно є певні проблеми, зокрема в Кодексі газорозподільчих систем постанова 13.20 Кабінету міністрів не поширюється. Тобто вони не можуть встановлювати ці котельні, тому що законодавство їм це не дозволяє. І плюс немає грошей в бюджеті, тому, на жаль, ОСББ сьогодні до опалювального сезону також підготуватися самостійно не можуть.
0: Це була розмова з Андрієм Гевком, віце-президентом теплоенергетичного кластеру України, про те, наскільки нині наша держава готова до зими. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі.

0: Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Евакуацію на Харківщині розповідає Олександр Гуменюк, керівник організації «Троянда на руці». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, ми з вами неодноразово вже спілкувалися щодо евакуації на Харківщині, але цікаво, де саме зараз ви проводите евакуацію, коли ми говоримо про Харківщину, з яких населених пунктів, а звідки, можливо, її провести вже не вийде?
3: Ну, на прикладі сьогоднішнього дня сказати, що в опені люди самі вийшли пішки, і ми їх вже на більш безпечному участку підібрали, бо туди потрапити неможливо. З Вовчанського напрямку так же саме сьогодні вийшли люди, ну, точніше їх там за допомогою військових підвезли до ближче, і знову ж таки ми їх забираємо. За рахунок кількості FPV, ворожих FPV дронів та інших засобів ураження зараз багато територій, де прям забрати неможливо. Доводиться щось вигадувати.
2: Пане Олександр, я розумію, що озвучувати в ефірі все не можна, тим не менше люди знають, є якась система, налагоджена комунікація, коли ми говоримо про тих, хто перебуває в тій самій Козачій Лопані, де складно вже туди дістатися, але ви самі кажете, що люди виходять самі або ж добираються до населених пунктів, де саме ви працюєте, чи це більше не робота організації, а таке собі сарафанне радіо, коли люди знають знайомих, з рідних, рідні, можливо, перебувають у сусідніх населених пунктах, де відбувається евакуація, і відповідно вони рухаються туди і розуміють, що в певних місцях їм нададуть допомогу.
3: Тут працюють обидва інструменти, бо за рахунок того, що колись там, коли була доступна козача опань, ми налагодили комунікацію з місцевими, з місцевою адміністрацією. Тепер цей сарафан працює якраз таким чином, що ті, хто не знають, як вийти, їм підказують маршрути, якщо вони знаходять зв'язок. Ті, хто знають, як виходити, вже повідомляють про це або староста, або безпосередньо там нашу чи інші команди, в залежності від того, про кого вони інформовані. Це не сказати, що чи це окремо сарафан, чи це окрема наша робота. Це комплекс. Комплекс, і хтось, можливо, і чув цю інформацію про там умовно нашу організацію десятки разів, але не звертав на це уваги, а зараз завдяки сарафану знайшов там на нашу допомогу.
2: Чи вам вистачає людей для того, щоб охопити різні населені пункти Харківщини, тому що я розумію, що ви працюєте в різних місцях, або ви рухаєтеся, так би мовити, від ділянки до ділянки певної?
3: Ні, не виходить від ділянки до ділянки, це прям комплекс. Сьогодні і в Краматорську працюють, і наші волонтери, і наші партнери. Так, сьогодні і в Слов'янську проходять евакуації. Сьогодні на Харківщині, от по двом напрямкам відпрацьовуємо. Учора така ж робота була. І насправді водіїв не вистачає. Це дуже небезпечна діяльність, це неоплачуваема діяльність. І ще багато складних моментів пов'язаних з нашою діяльністю. Тому людей дуже не вистачає. Кваліфікованих людей.
2: Я уточню, якщо, звісно, можна про це говорити, ви зазначили, що на Харківщині працюєте на двох напрямках, чи можемо ми їх озвучувати?
3: Не на двох, набагато більше, насправді. Це Куп'янський напрямок, але вже далеко не до нього. Бурлуцький напрямок, Вовчанський напрямок, Богодухівський напрямок, Золочево-Сватіно. Тобі ж оця зона, де тривають бої, йдуть наступи, або просто небезпечно, ми там усюди працюємо.
2: Дякую за уточнення. І також цікаво дізнатися трохи цифр, тому що я коли готувалася до нашого з вами етеру, то знайшла абсолютно різні цифри, але вони всі про минулий тиждень, там умовне, 10 вересня, 11, де різні ресурси, які, зокрема, пишуть про Харківщину, спеціалізуються на цьому, публікують інформацію, скільки вдалося евакуювати людей, зокрема, родини з дітьми або дітей, але цифри дуже різняться, вони з посиланнями на абсолютно різні джерела. Наприклад, на Варамедіа я бачила інформацію, що на Харківщині більше 2000 залишаються в зонах обов'язкової евакуації, 2000 дітей тут саме мається на увазі. Також бачила інформацію на медіа «Думка», що з небезпечних районів Харківщини, ця інформація була пізніше, за тиждень евакуювали понад 600 людей, і упродовж вересня з небезпечних територій області вже евакуювали 775 людей, зокрема 57 дітей. Чи можемо ми, бодай, приблизно назвати або по конкретному населеному пункту визначити чітку кількість? Ну, я розумію, що чітку складно, але плюс-мінус, скільки залишається в зоні обов'язкової евакуації людей і скільки серед них родин з дітьми?
3: Я не берусь апелювати такими числами, бо з опиту знаю багато істочників, багато водних, багато, ну, не багато насправді, волонтерських команд, долучених до евакуації. І дуже важко рахувати людей, бо раніше зона обов'язкової евакуації – це була зона, в яку можна було спокійно заїхати, проінформувати людей, поспілкуватися з ними і там зробити так, щоб вони виїжджали, умовити чи договоритись, по-різному. А зараз часто зона обов'язкової евакуації – це вже зона, яка або контролюється дронами, або дороги до цих населених пунктів вже доволі здорово контролюються дронами. І обов'язкова евакуація – це родини, люди можуть відмовитись від цієї евакуації. І підрахувати їх кількість, дуже важка задача. Точну кількість. Приблизно, можна прикинути, скільки населення було, скільки по спискам виїхало, але багато самоевакуйованих людей не заїжджають на транзитні центри та не реєструються як люди, що покинули населені пункти. Багато людей, навпаки, там деякі, не багато, слава Богу, але деякі сім'ї з дітьми навпаки там прячуться від адміністрації, волонтерів, щоб не дізналися, що вони там знаходяться, і не почали там їх вмовляти або, як вони думають, заставляти виїхати з цієї зони. Тому кількість дуже важко підраховувати. Стосовно тих, хто евакуювався, така ж сама історія. Частина людей сама евакуюється і там може через тиждень приїхати на транзитний центр, щоб отримати допомогу. Тому на цей тиждень ми можемо підрахувати тільки тих, хто пройшов через транзитні центри або через центри реєстрації переселенців.
2: Дякую за уточнення. І також я хочу уточнити щодо того, куди зараз евакуюють людей. Якщо це з Харківщини в інший населений пункт, так само Харківщини, то куди? І чи є умови для маломобільних груп населення, для евакуації, можливо, з тваринами? Тобто, коли люди не виїжджають або самі, або коли люди потребують певних додаткових умов, тому що ми розуміємо, що і родини з дітьми, дитина може бути маленькою, і тут потрібні особливі їй умови створити. І маломобільна людина, так само це складно, і я так розумію, що і дороговартісно, і певно, з огляду на те, що ви зазначили, що людей так само серед евакуаційників не вистачає, то тут і людей треба більше задіяти для цього. Можливо, в цьому контексті ви нам надасте певні цифри щодо потреб і, зокрема, куди евакуюють людей.
3: Стосовно маломобільних категорій населення, це Завжди важке питання, бо ну в нас існує в Харківській області система гуртожитків. За рахунок того, що ну дуже велика кількість зараз потребує евакуації та евакуюється, для маломобільних осіб потрібен а догляд, б це не високі поверхи в будівлях, бо ну там хтось з маломобільних умовно все ж таки може пересуватися там потрошки і виходити на свіже повітря, для них там перший, другий поверх приймають. Але кількісні показники, ну, кількість маломобільних осіб дуже велика, бо зазвичай саме маломобільні люди залишаються до останнього, бо, ну, не хочуть покидати свій уклад життя, вже знайомий для них, на нове незнайоме, враховуючи те, що вони потребують особливого догляду. Але це постійно ведеться робота над цим. Є волонтерські шелтери, які приймають маломобільних. Це «Шлях України» та «Волонтер 68». Вони зробили такі прихистки і ну дуже гарно роблять справу. Є геріатричні заклади, в інших областях. Але ну це питання важке, і поки йде війна, вона залишиться важким, но ми сумісними зусиллями влади, волонтерів, адміністрації і всіх задіяних до евакуації вирішуємо це питання. А співпрацюємо з іншими областями нашої країни, куди відправляємо частину людей. А стосовно сімей з дітьми, це теж така, ну, умовно, в гуртожитку, коли різноманітні люди зібралися, і люди дійсно в стресі, вони покинули свої домівки, і тут нове місце. А іноді виникають там важкі моменти, наприклад, там хтось старенький або там має контузію, ще щось, і поряд діти, яким ну треба активності і інше, виникають там складні моменти. Знову ж таки, вони вирішуються, шукаються виходи, окремі родини, які не мають змоги зняти житло, ми шукаємо для них там будинок чи квартиру, хазяїв, які згодні за комуналку пустити до себе людей. Ну і знову ж таки співпраця з іншими областями. З тваринами прям дуже важко. Дуже важко, тому що ну уявіть собі в гуртожиток, до якого приїжджають багато родин, у кожної родини кішечка, собачка, у деяких родин по 4, по 5, і не всі готові там вчасно прибирати за своїми тваринками. І це прям антисанітарія з'являється страшна. Тому набагато важкіше виходить, але знов ж таки і шукаємо виходи допомоги.
2: Це була розмова з Олександром Гуменюком, керівником організації «Троянда на руці», про те, як відбувається евакуація на Харківщині. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
4: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці російських військових об'єктів, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. На аеродромі в Саках у тимчасово окупованому Криму уражено російський літак Су-24. Також в районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Крім того, удари завдали по пунктах управління БПЛА на Донеччині та Запоріжжі, складу боєприпасів на Луганщині, а також в базах зберігання паливно-мастильних матеріалів у Луганській області та Бердянську. У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації родин із дітьми. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Примусову евакуацію запроваджують у частині Слов'янська, а також у населених пунктах Святогірської, Новодонецької та Слов'янської громад. У Донецькій області військові адміністрації зазначили, що дітей будуть евакуювати разом із батьками або законними представниками. До проведення евакуації залучать представників місцевої влади, поліції, рятувальників і служби у справах дітей. Верховна Рада не підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення швидкості на дорогах. Про це стало відомо під час засідання парламенту. За документ проголосували 213 народних депутатів, чого виявилось недостатньо для його ухвалення. Законопроєкт пропонував запровадити нову систему штрафів залежно від рівня перевищення швидкості. Зокрема, за перевищення більше ніж на 20 км на годину передбачався штраф 680 гривень, а за перевищення на понад 80 км на годину – 3400 гривень. Також депутати не підтримали альтернативний законопроєкт, який передбачав посилення відповідальності за окремі порушення правил дорожнього руху. В Україні через гідрологічну посуху оголосили третій рівень небезпеки. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. Фахівці пояснюють, що причиною стали слабке весняне водопілля, значний дефіцит опадів і активне випаровування. Унаслідок цього водність річок знизилась нижче критичних показників ще наприкінці весни, а влітку ситуація погіршилась. Найскладніша ситуація склалась на заході країни. Спеціалісти повідомляють, улітку в басейнах Дністра, Тиси, Західного Бугу та Прип'яті випало лише 50-60% сезонної норми опадів. В Укргідрометцентрі наголошують, що основними причинами маловоддя є зміна клімату та нестача опадів. Польщі завершили посилення спостережно-охоронних постів прикордонної служби на пункті пропуску Дорогуськ на кордоні з Україною. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мартін Кервінський. Роботи виконали за участі польських військових в межах програми «Щит-Схід». Раніше аналогічне укріплення прикордонної інфраструктури розпочали також в районах пунктів пропуску Медика та Кочова. Посилення заходів безпеки відбувається на тлі зростання загроз поблизу польсько-українського кордону. Нідерланди ратифікували Конвенцію Ради Європи про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це повідомили в Раді Європи. Комісію планують розмістити в Гаазі поруч із реєстром збитків для України. Після створення вона розглядатиме заяви про завдані війною збитки та визначатиме розмір компенсацій. Для набуття конвенції чинності її мають ратифікувати 25 держав. Наразі документ підписали 40 країн, а також Європейський Союз, із яких 10 сторін уже завершили ратифікацію. Торговельний дефіцит Євросоюзу у торгівлі з Китаєм сягнув близько мільярда євро на день. Про це під час виступу в Європейському парламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, залежність ЄС від китайської сировини становить близько 80%, тому Брюссель прагне відновити баланс у торговельних відносинах із Пекіном. Водночас Євросоюз планує зменшити залежність від китайської сировини, розширити джерела постачання та створити європейську корпорацію з критично важливих сировинних ресурсів. За словами фон дер Ляєн, це допоможе накопичувати стратегічні запаси сировини для виробництва електромобілів, мікросхем, акумуляторів, оборонної продукції та інших технологій. Також ЄС планує до 2040 року подвоїти власне виробництво електроенергії. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний – від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а вдень від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а вдень від 17 до 22.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
5: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
0: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: Рада голосує за бюджет 2027. Яким він буде? О 17:15 поговоримо з економістом Борисом Кушніруком. ДБР знало про смерті і катування в Скелі, але ігнорувало звернення, стверджують у ЦПК. Тему розберемо з Дарією Калинюк, представницею Центру протидії корупції о 17:45.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time.
3: на Громадському радіо.
5: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
4: Це історія про те, як
5: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
10: Згенеровано 6.
5: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
11: Про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
5: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
11: Згенеровано 6.
4: Фейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі Громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано 6».
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
11: Згенерувати.
13: Здобувати світ – це не просто метафора.
14: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
13: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
14: доступне середовище,
13: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
15: Прийняття суспільством.
16: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
4: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
16: «Борці, що здобувають світ».
13: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
8: Що з економікою?
4: За підтримки «Приватбанку».
17: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся, або і те, і інше подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
18: А я Максим Семилюк, старший економіст ЦЕС. І сьогодні про наслідки російських атак для української економіки та як бізнесу зберегти стійкість говоритимемо з Вірою Савченко, виконавчою директоркою міжнародної аудиторської та консалтингової компанії BDO Україна. Пані Віро, вітаю вас.
19: Добрий день.
17: BDO спільно з Європейською бізнес-асоціацією у травні цього року презентували покроковий план для бізнесу, як діяти у випадку пошкодження майна внаслідок російської агресії. Я хочу запитати, з якою метою ви готували такий посібник і наскільки, за вашою оцінкою, бізнес готовий, має напрацьовані стратегії відновлення і чи вистачає тут їм урядових та неурядових рекомендацій?
19: Дякую за запитання і взагалі дякую за увагу до цієї теми, тому що, ну, на мій власний погляд, недооцінена вона і не так багато дійсно інформації. В рамках Європейської бізнес-асоціації наші експерти підготували цей посібник, і зараз ми вже готуємо третю редакцію цього посібнику. Настільки багато інформації нової з'являється, змінюється, додаються державні програми підтримки, якісь уточнення, роз'яснення, тобто вже третя редакція за досить такий короткий термін. Якщо говорити, наскільки бізнесу легко зрозуміти свою навігацію в процесах, особливо після прильотів, хоча готуватися до цього потрібно до, то, ну, знову ж таки, дуже мало інформації, тому що дуже різні державні органи випускають свої регуляції, і воно взагалі іноді буває ніяк не поєднано, тому от ми вирішили зробити цей посібник. Новий посібник, якщо не помиляюсь, буде от нова редакція там за тиждень, за два, більше 41 сторінки суто практичних рекомендацій, що робити. Тобто обсяг інформації великий, навігація ця складна, ну, і саме через те ми намагаємось якось допомогти бізнесу. Чого ми вирішили його випускати? Тому що був великий запит, у компанії ставались прильоти, вони йшли куди могли, приходили і до бізнес-асоціації так само, питали, що робити. І тут дуже важливий оцей обмін досвідом, тому що дуже багато компаній, асоціацій, які вже проходили певні етапи, вони ділилися своїм досвідом. Тобто цей посібник написаний не тільки там з голови консультантів, а там є і практичні поради від тих, хто вже, на жаль, пережив такі випадки і поділилися своїм шляхом.
17: Останнім часом російські атаки на український бізнес посилилися. За вашими оцінками, їхній вплив на бізнес гірший, ніж був торік? І які наслідки ви бачите за секторами, за регіонами, можливо, для конкретного бізнесу та більш широко для економіки в цілому?
19: Ну, я оперую тільки публічними даними, доступними даними, тому з того, що відбувається зараз, так, а вже ж посилились атаки більше вони саме на приватний сектор, на бізнес в цьому році, ніж в іншому. Більше страждає, ніж в минулому. Більше страждає логістика, складська інфраструктура, але так само страждає енергетика, харчова промисловість. Десь бачила статистику, на жаль, не наведу джерело, але схоже вона на правду, що постраждав приблизно кожний п'ятий хлібзавод. Тобто ось такі зараз масштаби руйнування. А вже ж і машинобудування, і ритейл, тобто дуже багато галузей постраждало. Київщина, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, тобто тут регіональної немає вже такої... такого, знаєте, як глибокий тил, да? Навіть в глибокому тилу, те, що раніше вважалося більш-менш безпечною зоною, зараз руйнування велике. Тому, я думаю, там якусь оновлену макростатистику ми побачимо тільки там на рівні РДНА на наступному році, але з того, що ми бачимо зараз, я так знаю, я не знаю, Київська школа економіки рахує цифри пошкодження, але з того, що доступно з публічних джерел, то пошкодження українського саме приватного сектору, приватних компаній, це десь, я не знаю, від 7 до десь 17 мільярдів, ну, дуже тут точно складно сказати, доларів, десь приблизно такі зараз, такими цифрами оперують різні, я не знаю, дослідження або публічні джерела.
18: У посібнику, який ми вже згадували, є покрокова інструкція, що треба робити бізнесу, в якому порядку у випадку прильоту. Ми пропонуємо пройтися прям цими кроками. Якщо прилітає ракета, дрон, не дай Бог, щось трапляється, що бізнес має зробити в найпершу чергу?
19: Дуже дякую за запитання. Воно дійсно критичне, і в критичних ситуаціях багато людей губляться, не знають, що робити. В перші години, а вже ж безпека людей, це найкритичніше, впевнитися, що всі в безпеці, надати необхідну допомогу, викликати 101, 102, 103 всі наші екстрені служби, задокументувати як можна швидше, поки не почали прибирати всі наслідки. І починати збирати документи, починати йти по інстанціям. Зараз існує три необхідних таких шляхи. Перше, це треба зафіксувати сам факт. Це акт комісійного обстеження, це запис у реєстрі пошкодженого майна. Потім треба оцінити розмір збитку. Якщо у вас є страховий поліс, або якщо збираєтесь подавати, наприклад, ну, не знаю, до суду чи ще в якусь інстанцію, то це оцінка і підтвердження форс-мажору. Це ще третя процедура, якою нас займається торгова промислова палата. Ось тому приблизно зараз це десь 5-7 пакетів документів треба зібрати. І на деякі документи досить такий є обмежений термін, їх там не можна, можна там півроку збирати. І подавати їх теж в декілька інстанцій, не знаю, теж в залежності там, чи є страховка, чи немає страховки, чи приймає компанія участь в програмі ЕКА, то теж десь, я не знаю, в 5-7 інстанцій. І ось тут, до речі, одна з головних проблем, щоб деякі державні органи не визнають документи іншого державного органу, і підприємствам зараз потрібно подавати дублюючи пакети документів до одних і тих самих органів, і це дуже сильно затягує взагалі будь-що, будь-які процеси.
17: А це саме між якими органами ось ця така дискомунікація?
19: Ну, ось, наприклад, я не знаю, наприклад, обстеження, він не є підставою для банку, да? Витяг реєстра, він не працює для страховика. Сертифікат ТПП для податкового списання. Тобто у кожного документа він там фіксує щось своє, і от в момент, коли підприємство там згорів офіс, згоріли сервіси, сервери, то, ну, скажімо так, дуже складно готувати ці всі пакети документів. З того, що я чула, знову ж таки, від бізнесів, які, ну, збирали ці пакети документів після прильотів, наприклад, навіть якщо вони приймали участь в програмі ЕКО і мають право на компенсацію, то, ну, до 2 місяців займає ось це збирання документів, може навіть трошки більше. Тому, скажімо так, ні про яке швидке відновлення зараз, ну, дуже складно говорити саме через оцю потребу в дерегуляції. Знову ж таки, забіжу наперед, і Європейська бізнес-асоціація, і інші асоціації, і просто приватні підприємства надали, надають постійно зворотній зв'язок уряду. Я думаю, ну, сподіваюся, що трошки спроститься деякий процес, але, ну, на зараз 5-7 пакетів документів, не менше.
18: Переконали, що персонал в безпеці, зафіксували пошкодження, справу проти росіян завели автоматично. В посібнику наступним важливим кроком є зібрати всі документи на майно. Але приліт. Що робити, якщо разом з товаром чи обладнанням згоріли всі документи? Ми знаємо, що податковий кодекс дає бізнесу поза зоною бойових дій всього 5 робочих днів, щоб письмово повідомити про це податково, 90 днів, щоб відновити архіви. Така критична ситуація, як ще бізнесу тут не нарватися на штрафи?
19: Ну, все одно ці терміни потрібно намагатись дотриматись. Знов ж таки, треба включити знищення архіву в загальну доказову базу. Тобто треба зафіксувати, що тут було місце зберігання документів, що воно втрачене, і методично відновлювати. Тобто, ну, скажімо так, дуже складно, коли знищилось все, його неможливо відновити. Десь якісь, можна взяти витяги з державних реєстрів, поновити свої якісь установчі документи, можна взяти дублікати у контрагентів, в банку можна взяти там виписки тощо, тощо. Дуже зараз багато в кабінетах електронних, у кожного підприємства є електронні кабінети в різних установах. Тому значна частина насправді дуже, ну, не то що легко, але відновлювана, і це не є великою проблемою. Але, ну, бажано ці сроки не пропускати. Також з останньої комунікації з податковою, що я бачу, що податкова готова йти на якісь індивідуальні рішення, вони відкриті до комунікації, тобто якщо з ними вийти в комунікацію, розповісти, що ось у вас сталася така критична ситуація, то, ну, є шанс на якийсь, ну, не знаю, там, відкритий діалог з податковою і запобігання, скажімо так, неприємних моментів, ніж взагалі там з ними не комунікувати і пропустити всі терміни.
17: Наступний етап – оцінити збитки. І я тут хочу запитати, чи можна у збитки включати простій? Як бізнесу взагалі порахувати, оскільки коштує один день, коли його бізнес не працює, і, можливо, який мінімальний запас грошей потрібен для, або, ну, для такого перезапуску?
19: Да, дивіться, як тут теж трошки таке питання з двох сторін можна до нього підійти. З одного боку, є затверджена методика фондом держмайна, по якій оцінюються збитки. З іншого боку, якщо підприємство хоче прийняти участь в програмі експортно-кредитного агентства в програмі компенсації, то там ймовірний свій збиток підприємство оцінює саме, не залучаючи оцінщика ні по якій методиці. Тобто оголошує саме суму ймовірного збитку, на цю суму хоче увійти в програму. І вже після того, як настав випадок, да, треба залучати оцінщика сертифікованого, який може по цій методиці зробити оцінку і тоді вже подати, наприклад, на компенсацію. Щодо простою, зараз в програмі експортно-кредитної агенції на компенсацію не можна застрахувати свою бізнес-діяльність, свій простій. Можна застрахувати лише майно, можна застрахувати там будівлю, там виробництво, комунікації, якісь інфраструктурні моменти, але простій поки не можна. Знову ж таки, як упущена вигода, да, той прибуток, який вони отримали через зупинку. Для суду, наприклад, або це можна порахувати. Ось, але то це ще не можна порахувати. Ну, верніше, це не приймає у вас експортно-кредитна агенція. Знову ж таки, ми подали пропозицію, щоб розширити програму експортно-кредитної агенції на простій, але поки, ну, скажімо так, немає позитивного рішення. Чого я постійно, ну, скажімо так, звертаюсь до експортно-кредитної агенції і приводжу їх як приклад, тому що поки що для бізнесу це єдина така працююча і наявна програма масової такої компенсації після прильотів, тому що є якісь точкові рішення там для великих інвесторів або там інші програми, але масова державна вона ось така одна від експортно-кредитної агенції, тому, скажімо так, всі орієнтири зараз на неї.
17: Я просто тут, щоб уточнити, тобто, якщо за цією програмою ЕК бізнес сам прораховує, коли подається на неї, прораховує ймовірні збитки, якщо раптом, ну, це і саме тільки майно рахується, але уже раптом станеться прильот, то заходить команда, яка, ну, переоцінює ці збитки, чи от ось цей момент хотіла уточнити?
19: Як стався прильот, і ви учасник цієї програми, ви оцінили, наприклад, своє там майно на 10, хоча це був перший ліміт, зараз 30 мільйонів гривень, ви платите 0,5%. Якщо стався прильот, щоб отримати компенсацію, вам вже потрібен звіт незалежного оцінювача, і ви викликаєте за свій кошт, скажімо так, цього оцінювача, і подаєте в ЕКА цей звіт, і вони вже по ньому компенсують. Це так було зроблено, тому що коли звіт оцінювача був спочатку, він на початку входження в програму, і тоді дуже багато бізнесів казали, що це дорого, це складно, і через те, що, ну, щоб спростити бізнесу вхід в програму і зробити її більш масовою, тому перенесли цей звіт оцінювача на, ну, скажімо так, після настання випадку.
18: Що робити з податками і персоналом? От коли приміщення чи склад зруйновані, виробництво стоїть, грошей немає, як законно діяти керівнику бізнесу, щоб не втратити команду і не загнати компанію в борги? Чи може бізнес взагалі, наприклад, тимчасово не платити податки? Що загалом вигідніше, оголосити прості і платити не менше 2/3 окладу, чи повністю призупинити дію трудового договору з працівниками, коли зарплату не виплачують взагалі?
19: Закон дає декілька легальних інструментів, і їх можна комбінувати. І в нашому основному, новій версії нашого цього гайду, ми навіть робимо таку матрицю відповідності інструментів, що з чим можна комбінувати. Якщо відновлення зруйнованого підприємства, ну там не сильно воно зруйноване, да, і питання тижнів, то можна, наприклад, дійсно зробити, оформити прості з оплатою не менше 2/3 окладу. Це дорожче, але це зберігає команду. Для тих, хто може працювати віддалено, можна перейти на дистанційну роботу з повною зарплатою. Якщо горизонт невідомий, призупинення, ну, на тривалий термін, ну, або для невідомий термін, то тоді можна призупинити дію трудового договору, і зарплата не виплачується. Це не звільнення, а, скажімо так, і тоді дуже великі ризики втратити команду, тому підприємство має саме вирішити, що краще, частково заплатити заробітну плату і мати команду, щоб потім швидко відновитися, чи скористатись іншими інструментами, але йти на ризики втрати команди. Призупинення, ну, мабуть, там це нуль витрат проти 2/3 фонду оплати праці. Але треба дивитись. Можливо, іноді підприємства можуть от дійсно комбінувати в залежності від відділу, в залежності від інших факторів. Тому робочий такий принцип – це гібрид, і частину команди на дистанційний формат, частину простій, і призупинення тільки там, де роботи фізично немає і невідомо, коли її можна буде відновити. Щодо податків, немає такого, що не платити податки. Але є якісь часткові механізми. Да? Можна звертатись по відстрочку, розстрочення податкового боргу, можна комунікувати з податковою, ось, як я говорила трошки раніше. Списання знищених активів, воно зменшує фінансовий результат. Тобто, ну, кожна ситуація, можна так сказати, буде індивідуальна, але точно не можна не платити податки просто через сам факт, що ось був прильот по вашій компанії.
17: А ось ці податкові знижки, про які говорить і маленький, і великий бізнес після прильотів публічно, чи це можливо, наскільки це допоможе, якщо ви рахували?
19: Ну, скажімо так, це ж тільки ж, ну, пропозиції, проекти. Я не думаю, що податкова погодиться робити ці знижки, тому це якийсь нереальний інструмент. Я вірю більше в так звані tax incentives. Є два законопроекти. Якщо не помиляюсь, їх депутат Дмитро Киселевський подавав, коли податки будуть зараховуватись як за рахунок податків можна, скажімо, майбутніх фінансувати будівництво або якусь інвестицію. Тобто це більш такий, і в світі цей інструмент працює, коли от інвестор заходить в країну і частину його інвестицій йому потім компенсують податками. Це такий більш реалістичний інструмент. Дуже сподіваюся, що ці там два законопроекти їх приймуть і бізнес може цим користуватися. А просто податкові знижки через там факт пошкодження, ну, мені здається, це нереальний інструмент, і хоч про нього говорять, а мабуть він не буде прийнятий.
18: Ну, а чому? Бо все-таки тут і багато бізнесів про це говорять, і та сама з останніх найбільших прикладів Розетка теж про це говорить. Чому ви все-таки вважаєте, що не підуть на це?
19: Ну, тому що нам потрібні гроші в бюджет, і в бюджеті ситуація теж, скажімо так, не сама гарна. І якщо підприємство все ж таки працює і може далі працювати, підприємству відразу після прильоту потрібна ліквідність, потрібні, мабуть, якісь пільгові кредити, а не податкові знижки. Деякі податки нараховуються там по кінцю року, і це такий довготривалий ефект. А ось програма компенсації, яка швидко така програма пільгового кредитування, це, ну, з мого досвіду, бізнес більше це запитує.
17: От ніби все зафіксовано, але чи є реальний шанс хоч колись якусь отримати компенсацію? І від кого саме? Я тут додам, що у посібнику зазначено, що зафіксовані збитки потім можна передавати до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Чому національне судове рішення проти Росії – це підстава отримати компенсацію в майбутньому?
19: Дивіться, тут така працює формула, що без зафіксованих сьогодні збитків завтра не буде нічого. А із зафіксованими збитками це вже питання політичних рішень, часу. Тобто це не питання якщо. Тому фіксувати потрібно. Але зараз, окрім ось цього інструменту від експортно-кредитного агентства, іншого компенсаційного інструменту немає. Можна йти до суду, можна йти до українського суду, можна йти до міжнародного суду. В Україні, наскільки я знаю, тільки одна судова справа закінчилась, здається, в Сумській області з тягненням майна, яке належало там якою чи Росії, чи якомусь російському бізнесу. Тобто це якась одинична справа. В міжнародній практиці, знову ж таки, я не судовий юрист, я там про це знаю так трошки опосередковано, але наскільки я знаю, то краще працює інвестиційний арбітраж. І багато українських великих компаній подавали позови і вигравали їх. І дуже вже гарна практика по Криму. Після 2014 року, коли багато українських компаній там втратило свої активи, і Україна, і Росія до минулого року були членами ось цього міжнародного арбітражу. Росія минулого року, ну, закінчився цей договір членства, але там ще 10 років можна, скажімо так, на неї подавати в суд. Тобто це подає не країна Україна, а подає конкретний інвестор, бізнес до Росії. І по Криму вже є декілька справ, які от, ну, вже є судова практика, на користь українських інвесторів приймались рішення. Також, наскільки я знаю, не тільки по Криму, а й там по іншим активам вже було там 2-3 позитивних рішення в судах Нідерландів. Тому практика напрацьовується, і далі питання вже стягнення. Тут питання, наскільки я розумію, десь вже заблоковані російські активи, десь вони ще блокуються, тобто там такий складний механізм, але... Ну і дуже, скажімо так, дякую тим компаніям, які проходять цей шлях, які витрачають гроші на ці міжнародні арбітражі і напрацьовують цю судову практику, яка, я впевнена, потім всьому українському бізнесу допоможе притягнути агресора до відповідальності. Як це буде, який це механізм буде, поки сказати складно, але створення цього реєстру і що вже бізнес може подавати туди через Дію досить легко цю свою заявляти про свою шкоду, це вже великий крок вперед. Тому що до цього, ну, скажімо так, це дуже досить недавно сталося, до цього тільки фізичні особи могли подавати в цей реєстр свої записи.
0: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
7: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Реклама на Громадському радіо.
10: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
4: На Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер, 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення
4: на Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
5: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення
4: на Громадському радіо.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Що з економікою?
4: За підтримки Приватбанку.
17: Віро, а чи є там уже цифри? От по втратах фізичних осіб та бізнесу, скільки вже там назбиралося?
19: Ні, на жаль, я не знаю актуальних даних цього реєстру, і бізнес тільки ж почав декілька місяців, як відкрили в дії цю можливість подавати, тому я, ну, скажімо так, це якісь неспівставні цифри, як будуть туди заносити минулі періоди, мені складно сказати. Як на мене, найактуальніші втрати бізнесу зараз не в цьому реєстрі, а ось в тих підрахунках, що веде Київська школа економіки і що веде Світовий банк і публікує VerdiNA.
18: Давайте далі перейдемо до відновлення. З цікавого в посібнику, одним з пріоритетів під час відновлення має бути переведення процесів у хмару. Який мінімальний такий хмарний контур має налаштувати компанія, щоб бізнес міг перезапуститися за можливості з будь-якої точки світу за перші 3 доби після інциденту? І взагалі таке питання, може краще і не чекати, поки прилетить, і може краще всім компаніям ще до відновлення налаштовувати свої процеси у хмарі?
19: Так, повністю погоджуюсь, треба не чекати і налаштовувати це вже зараз, тому що навіть без прильоту у нас бувають відключення електроенергії і, не знаю, вас може не бути.

0: лікала тільки на папері, фізичні, або, наприклад, якісь там технологічні карти виробництва, або ще щось. Тобто ці всі речі вже ж бажано цифровізувати. Я думаю, в Україні вже там не залишилось підприємств, які там ведуть облік будь-який на папері, тобто фінансова функція майже в усіх підприємствах, вона оцифрована, але треба дійсно впевнитись, що ви користуєтесь хмарою, хмара надійна, що ви не користуєтесь ворожим програмним забезпеченням, що паролі там у вас не записані всі на одній бумажці, яка там в офісі зберігається, або там їх там знає лише одна людина. Ось тому бухгалтерію, облік, корпоративні пошту, документообіг, базу клієнтів дуже важливо, договори, всі правоустановлюючі документи, бажано мати їх копію, я не знаю, там техпаспорти, креслення, тобто все, що необхідно для роботи, треба мати резервну копію. Є таке правило 3-2-1, три копії, два типи носіїв і одна географічно віддалена копія. Можна трошки спростити цей контур, але бажано переносити в хмару, тим більше, що це зараз досить доступно. Є у нас і українські дата-центри, які надають такі послуги, є і міжнародні, від там, я не знаю, Амазону, Майкрософту, тобто абсолютно це зараз легко і там не так дорого, не так складно, як може здатися. І перехід в хмару – це не тільки як запобіжник, а це і просто допоможе вашому бізнесу більш ефективно працювати, тому що це там і спільна робота над документами, і багато інших плюшок від переходу в хмару.
1: Коли бізнес зазнає ударів через російську агресію, очевидно, що не всі можуть витягнути ремонт і відновлення самотужки. Тому уряд розробив кілька фінансових інструментів підтримки від прямих грантів до страхування ризиків. Ми вже частину згадували сьогодні. Я хочу запитати, як ви загалом оцінюєте ці програми? Чи багато бізнесів можуть на них розраховувати і чи вони дієві?
0: Тут, мабуть, найбільша проблема, що роки йдуть, а якихось сильних позитивних змін в цьому напряму, на жаль, немає. Тобто є ця програма компенсації від експортно-кредитної агенції, вона була запущена 1 січня цього року. Особисто я дуже дякую уряду, що є ця програма і умовно там свій офіс, ми вступили в цю програму, ми її користуємось, ще у нас не було, слава Богу, якихось ситуацій, щоб ми запросили компенсацію, але ми вступили в цю програму і добре, що вона є. Але з офіційних цифр, що я бачу з загальних заяв, що десь в районі 400 бізнесів подали заявку на вступ в цю програму. Тобто це невелика кількість і це, скажімо так, не зробила програму масовою. Я так розумію, що уряд це теж розуміє, і в цю програму вже два рази вносились корективи, збільшувались ліміти, спрощувалися, наприклад, як там оцінку прибрали спочатку вступу в програму. І зараз готується третій пакет змін до цієї програми. Я дуже сподіваюся, що програма стане ще, скажімо так, зручнішою. Наскільки я знаю, там пропонують до цієї майнової компенсаційної складової додати Київ, Київську область, додати орендоване майно, тому що раніше можна було тільки власне. Там інші зміни. І тому дуже дякую і вам за те, що піднімаєте це питання. Тобто цим самим ми, скажімо так, і рекламуємо цю програму, щоб більше бізнесів знало про неї і могли вступити, тому що дійсно дуже вона така, скажімо так, недорога, 0,5%, це гарна можливість. Але в цій програмі є обмеження, вона повністю фінансується це з бюджету, і може бути такий випадок, що в разі там великих пошкоджень, що в бюджеті просто не буде грошей компенсувати всім підприємствам, навіть якщо там вони все правильно оформили, вступили в програму, заплатили внесок і є всі документи. Тому вже ж очікуємо від уряду можливе збільшення, навіть не від уряду, від Верховної Ради в бюджеті фінансування цієї програми. Але тут попит народжує пропозицію. Чим більше бізнесу війде в програму, тим більше буде легше адвокувати збільшення фінансування цієї програми. Є також програма компенсації для переробних підприємств. Здається, там до 16 мільйонів компенсують переробні підприємства. Це наші флагманські підприємства, тож вже ж для них більша підтримка.

0: І це теж добре. Зараз говорять про 579, щоб розширити цю програму трошки більше на підтримку більшого кола бізнесу. Тобто інструменти є, інструменти гарні. Сказати там, що уряд нічого не робить, держава нічого не робить, допомагає, так не можна. Але є що, є якісь, скажімо так, кроки і на стороні бізнесу більше приймати участь в цих програмах, більше давати зворотній зв'язок, бути активнішими і чим масовішими стануть ці програми, тим буде, скажімо так, краще всім.
1: Російські удари руйнують майно підприємств, і для відновлення одним з варіантів фінансування є кредит. Щоб отримати кредит, треба мати якесь майно під заставу, а майно, яке ще вчора було, воно могло сьогодні згоріти. Нема майна, нема кредиту, нема майна. Як бізнес може вийти з такого замкненого кола?
0: Складне питання. По-перше, скажу, що є дуже гарна пілотна програма ЄБРР з Приватбанком і Райфайзенбанком щодо часткового списання боргів за знищені війною активи. І дуже важливо, щоб якщо цей пілот він стане, ну, покаже гарні результати, щоб він став системним компонентом цієї архітектури, а не просто разовим експериментом. Тобто є вже ось конкретна програма, яка клієнтам цих установ надає таку можливість. Також ну, є державні портфелі гарантій, які заміщують банку частини застави, 579 на відновлення, гарантії ЕКО для експортерів, застава рухомим майном, майбутнім врожаєм, правами вимоги, не знаю, там є навіть лізинг обладнання замість кредиту під заставу нерухомості. Тому якісь рішення є, але а вже ж питання застави під кредит, воно дуже критичне і особливо для великого бізнесу, де суми великі, де застави великі, то тут, на жаль, якогось масового рішення немає і треба його всім разом напрацьовувати.
2: Ми вже сьогодні неодноразово згадували експортно-кредитне агентство. З 1 січня 2026 року працює ця програма, і вона це програма компенсацій до 30 мільйонів гривень на одного суб'єкта. Щоб взяти участь, є нюанс, що бізнес має сплатити одноразовий внесок в 0,5% від суми ймовірного збитку, тобто це до 150 тисяч гривень при максимальному ліміті. Хочу запитати, чи виправдані такі витрати для підприємця і чому внесок не повертається, навіть якщо прильоту не було?
0: Ну, ви ж коли купуєте страховий поліс і в кінці дії страхового полісу з вами нічого не сталося, теж не повертається ж вам вартість страхового полісу. Тобто це
2: я
0: така...
2: Я згадую просто ці фільми, не пам'ятаю, американські, не американські, де там, щоб виплатили страхову до кінця, там треба щось, там люди собі щось чи ламають, чи десь... ходять там палець зламати, щоб ми тільки виплатили цю страхову суму.
0: Ну, тобто, да, це квазі-страховий інструмент, тобто це не прям страховка, це компенсація на прифронтових територіях, а нарешті територія України, це от зменшення цього страхового платежу. Чи виправдано? Я думаю, дуже виправдано, тому що на прифронтових територіях ЕКА, до речі, працює на всіх прифронтових територіях, в них немає, що там 100 кілометрів від лінії фронту не працюємо, або 50 днів. Вони працюють усюди, програма всюди покриває. Тобто на цих територіях просто немає іншого варіанту. Страхові там не працюють. Тому за 0,5% отримати можливість компенсувати вартість майна до 30 мільйонів гривень, це, ну, як на мене, дуже виправдано. А вже ж це там не вирішує проблеми великого бізнесу, великі компанії, великі логістичні центри, які так само є на прифронтових територіях, і вони працюють. Це колосальна проблема, але для малого і середнього бізнесу, який теж становить велику частину нашої економіки, це дуже гарна програма. І ось, як я вже зазначала, чекаємо на її подальше оновлення. І якщо там буде можливо і орендне майно додавати, і скажімо так, і інші покращення, які там заплановані, то це буде дуже, дуже гарно. Так що внесок – це солідарний механізм, і він тому і не повертається, що виплатило нас багато, а компенсували тільки тому, хто прилетить. І самих внесків їх недостатньо для того, щоб програма функціонувала, тому що ж є бюджетна досить велика складова.
1: Є питання ще ліміту в 30 мільйонів гривень, а водночас зараз, наприклад, дуже багато страждають більші бізнеси, в яких і збитки суттєво більше, на жаль, за 30 мільйонів гривень. Та сама Розетка, та сама Фозі Груп, інші компанії, яких росіяни регулярно обстрілюють. Які варіанти є для них? Бо під цю програму компенсації вони не попадають. Можливо, якісь інші варіанти є для них?
0: Немає інших варіантів. Страхові не страхують. Ця програма для них дуже маленька. Є точкові програми для великого бізнесу, але для нових інвестицій. Ось американська DFC, великі нові інвестиції можна застрахувати. У ЄБРР є своя програма, але це для нових інвестицій, якщо умовно ви там в Україні хочете побудувати завод, який буде коштувати багато десятків мільйонів, то ви знайдете на це якусь іноземне дороге покриття. Для існуючого великого бізнесу в Україні немає ніяких інших програм. І тут, мабуть, відповідь в якомусь довгостроковому рішенні, тому що ця програма експортно-кредитного агентства – це якісь швидкі кроки для малого і середнього бізнесу тут і зараз. І треба розробляти більш комплексну програму страхування військових ризиків, яка буде довгостроковою і яка після завершення війни може перейти еволюціонувати в повоєнну програму. Тому що навіть якщо завтра закінчаться бойові дії, все одно військовий ризик від нас нікуди не дінеться. У нас дуже багато замінованої території, вибухові ризики все одно залишаються, умовно, там Росія залишиться нашим сусідом, і ризики все одно будуть. Тому в світі є багато прикладів, коли якась програма компенсації під час війни потім еволюціонувала в страхові програми проти там терористичного ризику, проти катастроф, і продовжувала далі ефективно працювати. Тут тільки комерційним ринком ми не впораємось, тільки з державною компенсацією не впораємось. Тут потрібна багаторівнева програма, яка б включала і комерційний ринок, і державну компоненту, і міжнародний перестраховий ринок. Тому, наскільки я знаю, уряд час від часу більш активно, час від часу то менше активно, міняються пріоритети, але працює над такою програмою. Я дуже сподіваюся, що там, це там не перспектива тижнів, а в перспективі місяців все ж таки запрацює у нас така програма, і ми наблизимось до якогось комплексного рішення цієї проблеми, тому що програма АЕКа – це nice to have, але це досить таке точкове рішення короткострокове.
2: Якщо уявити ідеально підготовлений до криз український бізнес, як він виглядає? Тут, на ваш розсуд, можете розділити цю підготовку на маленький, середній та великий бізнес, або це все-таки одні поради для всіх?
0: Таке обширне питання. Дуже складно зараз сказати, що ось повністю там максимально витрачайте всі свої ресурси на підготовку до можливого прильоту, а ні, там покращуйте якісь там короткострокові речі. Кожен має вирішувати сам. Тут, на жаль, у нас дуже унікальна ситуація і дуже складно говорити, як робити правильно. Точно у кожної компанії має бути бізнес-континіті план. Якщо його досі там немає після стількох років, то це мабуть проблема. Точно, от ми говорили про хмарні сервіси, перехід хмару, це теж має бути. Точно має бути підготовлений персонал, мають бути там і тренінгова компонента, і безпекова компонента. Я думаю, зараз у нас цього немає, але ми колись дійдемо до цієї моделі. Наприклад, в Британії Pool Ray, у них така страхова модель. Вона від ризиків там тероризму була заснована, але в ній є цікава така річ, що, наприклад, на 10% полі страхування дешевше тим компаніям, які самі вкладаються в свою безпеку і роблять ряд речей, тобто, скажімо так, зменшують ймовірність настання шкоди і де можуть зменшують її вплив. Да? Тобто, наприклад, умовно, якщо підприємство вкладається, там, будує укриття, персонал навчений, що робити, там, вони розсередились, інше підприємство нічого не робить, і туди стався приліт, то, ну, скажімо так, підприємство, яке і так вкладалось, мабуть, воно швидше відновиться, і, мабуть, воно там, я не знаю, може дійсно заслуговувати на якусь там знижку чи в полісі, чи якусь трошки більше компенсацію. Тому це стимулювання до цих дій, стимулювання, щоб стати підготовленою компанією. Я думаю, це буде гарний крок, якщо держава або сам ринок його впровадять. Багато компаній зараз релокуються, мабуть, ну, я б вже ж є сенс в децентралізації, але сказати там всьому бізнесу з прифронтових регіонів релокуйтеся на Західну Україну, мабуть, теж так неправильно говорити. Ось тому, думаю, підготовлений бізнес – це той, який займається своїм ризик-менеджментом і навіть із тими ризиками, з якими він нічого не може зробити, якщо він їх визнає, якщо він їх чесно для себе прораховує, і то це вже, скажімо так, і є частиною підготовки. Всі ризики ми зняти не можемо, але хоча б знати про них і готуватися – це важливо. Зараз у нас є дуже багато, скажімо так, можливостей з точки зору приватного ринку, да, допомогти компаніям і розробити план безперервності діяльності, і перейти в хмару, і там навчити працівників, замовити якісь там, не знаю, навіть приватне ППО можна замовити укриття. Тобто в залежності від сфери діяльності бізнесу багато чого кожен бізнес може зробити, щоб, ну, скажімо так, не бути максимально готовими, а розуміти ці ризики, розуміти, що може статися в критичній ситуації.
2: Нелегка сьогодні доля в українського бізнесу, та й не тільки бізнесу. Що ж, сьогодні прозвучали поради і для бізнесу, і для держави, як мені здається, як все-таки якомога полегшити ці наслідки для нас усіх. Тому буду дякувати вам за це. Чекатимемо на нове видання посібника, його оновлення. Нагадаю, що з нами була Віра Савченко, виконавча директорка міжнародної аудиторської та консалтингової компанії «Відео Україна». А це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки «Приватбанку». Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Симойлюк. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про українську економіку. Підтримуйте український бізнес. Дякуємо.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки «Приватбанку» та у партнерстві з громадським радіо. В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Сили оборони України уразили 5 військових об'єктів російських військ на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удари завдали протягом 15-го та в ніч на 16 вересня. У районі Донецька уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів. У Старомлинівці та Покровську пункти управління безпілотниками. На окупованій Луганщині у Довжанську уразили склад боєприпасів. А в Ровеньках – базу зберігання паливного мастильних матеріалів російських військ. У російському Воронежі партизани знеструмили завод, який виробляє компоненти для ракет Х-101 та «Іскандер-К». Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ». За його даними, агент проник на електропідстанцію біля заводу ВСПП «Зборка» та знищив головну розподільчу шафу, яка забезпечувала підприємство електроенергією. У «АТЕШ» стверджують, що внаслідок цього цехи залишилися без електрики, а на повне відновлення живлення знадобилося кілька тижнів. Це, за даними руху, затримало виробництво компонентів для російських ракет та систем протиповітряної оборони. На підприємстві, зокрема, виготовляють електронні компоненти для ракет Х-101 та «Іскандер-К», а також систем «Панцер-С». Білорусь знову вмикає ретранслятори, які допомагають російським дронам атакувати Україну. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, ретранслятори підсилюють сигнал для дронів типу «Шахет» і «Гербера», що дозволяє їм глибше заходити на територію України. За даними ДПСУ, таким чином Росія атакує західні області України. Зокрема, за допомогою ретрансляторів російські військові змогли атакувати пункт пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Водночас у ДПСУ заявили, що наразі біля українського кордону з боку Білорусі не фіксують формування ударного угруповання, готового до вторгнення. У Газі колишнього президента Косова Хашима Тачі засудили до 25 років ув'язнення за воєнні злочини під час війни в Косові наприкінці 90-х. Про це повідомляє Reuters. Тачі визнали винним у вбивствах, тортурах, жорстокому поводженні та незаконному утриманні людей. Суд встановив його причетність до вбивства 96 політичних опонентів та людей, яких підозрювали у співпраці із сербськими силами. Водночас Тачі виправдали за 6 пунктами обвинувачення у злочинах проти людяності через недостатність доказів. Сам екс-президент Косова всі звинувачення заперечував і має право оскаржити вирок. Тачі був одним із керівників армії визволення Косова, яка воювала проти сербських сил у 1998-1999 роках. У 2016 та по 2020 рік він був президентом Косова. Білорусь обіцяє звільнити 25 політичних в'язнів. Натомість Сполучені Штати Америки планують зняти санкції з двох білоруських підприємств «Лакокраска» та «Белесбумпром». Про це повідомив спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Кол. За його словами, сторони домовилися про це під час переговорів. Кол заявив, що переговори продовжаться. За його словами, у разі розв'язання інших питань можливі нові звільнення політв'язнів та подальше зняття санкцій. Раніше США вже послаблювали санкції проти Білорусі в обмін на звільнення ув'язнених. В березні цього року Мінськ звільнив 250 політв'язнів. У центрі Києва відкрили пам'ятну вітрину, присвячену Георгію Гонгадзе та українським журналістам, які загинули через професійну діяльність. Про це повідомляє Суспільне. Вітрину відкрили у книгарні «Сенс» на Хрещатику до 26-ї річниці зникнення Гонгадзе. У центрі композиції силует журналіста, створений за мотивами акції «Знайдіть журналіста Георгія Гонгадзе» 2000 року. Навколо розмістили менші силуети, які символізують інших загиблих медійників. Сьогодні, точніше, я перепрошую, 16 вересня 2000 року Георгія Гонгадзе викрали, згодом журналіста вбили, замовників його вбивства досі не встановили. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: громадському радіо.
1: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а в день від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а в день від 17 до 22.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Слухайте у програмі Drive Time на громадському радіо.
4: Рада голосує за бюджет 2027. Яким він буде? О 17:15 поговоримо з економістом Борисом Кушніруком. ДБР знало про смерті і катування в Скелі, але ігнорувало звернення, стверджують у ЦПК. Тему розберемо з Дарією Калинюк, представницею Центру протидії корупції о 17:45.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
7: Відерштанд.
2: Відерштанд.
7: Супротив.
2: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як росіяни використовують музику у пропаганді? Про це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Насамперед, я би хотіла перед нашим обговоренням, щоб ми послухали коментар Олексія Бондаренка. Це головний редактор музичного медіа і взагалі медіа про сучасну культуру Лірум, з яким ми поговорили про вплив і такої махрової російської пропаганди на українську саме аудиторію. І про те, що ж нам робити, як захиститися від того, коли тобі алгоритми підкидають, і взагалі чи можливо від цього захиститися, російські пісні. Іноді люди навіть можуть не знати, що це російська пісня. Я пам'ятаю, був скандал з Айола гуртом, який виявився, люди навіть не знали, що це росіяни, але оскільки співали не російською, то багато хто репостив, слухав, а потім, звісно, люди зробили висновки. Тим не менше, зараз поговоримо детальніше про ці всі моменти, про стримінгові платформи, тож давайте слухати.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Якщо ми говоримо про пропаганду в стані війни, це трошки одна історія. Якщо ми говоримо про пропаганду з точки зору популяризації своєї країни, своєї культури, своїх поглядів і так далі, то так роблять майже всі. І, в принципі, найбільшим пропагандистом світу з точки зору своєї культури на цей момент є Корея, а до того була Америка, які ще давно зрозуміли, що можна використовувати музику, там кіно, культуру для того, щоб сіяти якісь свої наративи і, в принципі, рекламувати свою країну, свої погляди на весь світ. І не дарма, там Голлівуд став найбільшим майданчиком для кіно в світі, і, в принципі, ми всі сприймаємо кіно крізь призму Голлівуду. Росіяни теж відчайдушно намагаються і намагалися це робити, але в якийсь момент вони зрозуміли, що у них не виходить. Так само вони намагалися впливати, наприклад, на діджитал-історію, коли там будували своє Сколково. Доволі швидко вони від цього відмовилися, тому що зрозуміли, що грати по правилах нормального світу у них не виходить, тому треба грати в лоб. І вони почали грати в лоб. Набагато більш топорно, але менше з тим це працює, особливо на людей, які не особливо цікавляться іншими контекстами. З точки зору України, наша найбільша проблема в протидії пропаганді Росії є в тому, що ми знаємо російську мову. І більшість людей знають російську мову просто за замовчуванням, але не знають англійську. І тому піддаватися впливам російської мови набагато легше, бо ти просто не бачиш світового контексту. Тут проблема саме безпосередньо пропагандистського продукту в Україні не така велика, тому що всяких цих шаманів і так далі, я не думаю, що у нас багато слухають, тому що це навіть в Росії виглядає крінжово, а в Україні і поготів. Тут проблема більше в тому, що є алгоритми і є стримінги. І якщо ти, наприклад, банально затримуєшся в Тіктоці на відео російською мовою, то далі тобі їх буде ставати все більше і більше і більше і більше. Я, наприклад, принципово в своєму Spotify намагаюся вимикати трек російських виконавців, але якщо ти слухаєш українську музику, то, наприклад, в Discover Weekly, тобто там в рекомендаціях, які тобі Spotify підкидає кожен тиждень, буде дуже багато російської музики. І мене це страшенно дратує, але з цим нічого не можна, на жаль, досі зробити. Тому тут проти нас працюють алгоритми. І дуже часто це можуть бути навіть не російські виконавці, це можуть бути казахські виконавці. Наприклад, той самий репер Скриптоніт. Він же формально казах? Казах. Наприклад, Макс Корж. Він же формально білорус? Білорус. Але чи вважаємо ми це частиною російської музики? Вважаємо. Тому що це дійсно частина російського ринку. І так само, якщо ми там вже будемо там так чи інакше чіпляти фестиваль Лайми, чому претензія, власне, до Лайми, яка нібито підтримує Україну, і вона, в принципі, не є росіянкою, ніколи нею не була, але вона буквально частина російської музичної культури, вона частина російської естради. Так само, як Макарєвич, буквально людина, яка створила русський рок. Ну, типа, це навіть абсурдно трошки. Тобто «Машина времени» — це гурт, який створив русський рок, таким, як ми його знаємо зараз. І от це все про той контекст, який треба враховувати у себе в голові. Але, знову ж таки, враховувати контексти — теж задача не з простих. Ну, треба багато чого знати, треба робити усвідомлені рішення. А більшість людей сприймають музику і, там, не знаю, кіно як просто частину розваги, а не як частину того, про що треба думати в моменті і що треба вибирати в моменті. Бо це, насправді, дуже складно, бо нас і так оточує дуже багато виборів по ходу життя. Люди, які говорять про те, що їм, наприклад, досі подобається слухати Потапа і Настю, і зараз у нас досі нічого подібного немає, скоріше за все, говорять не про сучасну їхню музику, а говорять про музику, яка була в нульових. Тобто вони говорять не безпосередньо про пісні, а вони говорять про свій стан, за яким вони сумують, і в якому їм було хорошо, в якому їм було добре. Так само можна згадати, не знаю, там пісні Вірки Сердючки, Валерія Міладзе, да, які гриміли на той момент всюди. І Міладзе в 21-му році виступав на Атлас Вікенді, на секундочку. Тому це питання про те, щоб згадати себе в стані. І тут, на жаль, нічого не зробиш. Якщо ви там слухали дуже багато цієї музики, і вона у вас асоціюється з чимось хорошим, ну, значить, так і є. Просто тут уже є, треба зробити усвідомлені рішення, що там, не знаю, я хочу тобі ще раз слухати цю музику чи не хочу. Але якщо говорити об'єктивно про нову музику, що набагато рідше, до речі, лунає в будь-яких дискусіях, то тоді, як мінімум, треба порівнювати російську музику не з українською, а з закордонною. Тому що 90% російської музики – це просто копія якоїсь закордонної музики, яку вони зробили по-своєму. От, тому що там не те, щоб є багато своїх власних думок. Якщо ж говорити про порівняння російської музики, української мовної музики, української музики, то тоді треба конкретно питати про жанр, наприклад. Бо більшість людей, знову ж таки, не знають. Вони просто кажуть, от мені подобається ось цей виконавець, а у нас таких нема. Їм можна насипати 20 імен, і, скоріш за все, вони нікого з них не слухали. Бо більшість людей усвідомлено не споживають музику. В принципі, вони просто чують те, що їм приніс алгоритм. І ось це дуже важливий момент. Ну, моя порада в цьому випадку, ну, підпишіться хоча б на одне-два українських медіа. На будь-який TikTok, у нас зараз доволі багато блогерів, які розповідають про музику. Більшість людей, коли розповідають про те, що є от така класна російська музика, а української музики нема, я їх питаю, окей, ну, а ти щось читаєш з українського взагалі? Ну, з медіа, навіть іноді навіть на рівні української правди або суспільного, я навіть не кажу про специфічні медіа. В 90% випадків люди кажуть, та ні, треба почати з того, що люди читають і що люди дивляться. І тоді стане зрозуміло, що вони просто не бачать іншої картини.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Отже, ми прослухали коментар Олексія Бондаренка, головреда Ліарум. Олена, розкажи, чи тобі підкидають алгоритми росіян, російську музику?
3: Так, я тут теж не унікальна. Звісно, всі ці платформи, вони працюють однаково. І абсолютно погоджуюсь, що, на жаль, наразі алгоритми є таким злом для нас. І тим, на що ти ніяк не можеш вплинути. Ти можеш дійсно вплинути тільки пролистуючи швидко цю музику, там, натиснувши щось, ну, на різних платформах, там різні можливості, там що мене це не цікавить, там я не хочу це слухати, не звертати на це увагу, та тому що чим більше ми там затримуємося, наприклад, в Тіктоці на якомусь відео з якоюсь музикою, та тим більше нам такої музики ми будемо отримувати. Але тим не менш, повністю от зробити так, що ти, ну от я, наприклад, через Apple Music слухаю, і якщо я попрошу там не конкретного співака послухати, не конкретний гурт, а просто попрошу там якусь підбірку собі там для роботи, або там у мене гарний настрій, якусь оптимістичну музику, все одно, ну, щось, одна якась пісня може туди пролізти. Тому я просто переходжу до того, що я просто слухаю конкретні альбоми конкретних виконавців, і, ну, це вже 100% гарантія, що туди ніхто не пролізе. Ну, але, знову ж таки, ми говоримо про те, що тут теж має бути оця усвідомленість, що ти от свідомо чітко обираєш, що ти слухаєш. А, ну, алгоритми, та якраз вони про те, що ми не хочемо думати, що ми слухаємо, ми просто включаємо цей додаток і стрибаємо в цей потік.
1: Та, абсолютно. У мене та сама ситуація з алгоритмами, але, на щастя, дійсно, коли ти слухаєш менше навіть не росіян, це важливо, а просто російськомовні пісні, якісь, які були написані до повномасштабного вторгнення від українських виконавців, я помітила, що якось от менше підкидає, тим не менше, да, є така ситуація. Розкажи тепер, як росіяни використовують музику у пропаганді, як вони діють на своє населення, а як, можливо, діють і на наше, хоча я абсолютно погоджуюся з паном Бондаренком щодо того, що складно, певно, знайти в Україні, або їх дуже мала частка людей, які слухають умовного Шамана чи Газманова, який прям продукує відверту махрову пропаганду.
3: Ну, насправді, навіть от Шаман, та, от, який є чітко продуктом, грубо кажучи, СВО, тому що він став, ну, не можна сказати, що він став популярним, але він став там співаком цієї війни. Та, і його теж не можна назвати популярним, тому що, насправді, оці, навіть серед росіян і різні російські медіа навіть вказують на те, що він там насильно входить у ті в топ-100, і все одно, навіть якщо подивитися по музиці, яку росіяни слухають, це не так звана Z-музика, та? А різні там оці, ну, щось нейтральне.
1: Ну, Тімоті те, що... умовний, та довірне,
3: ну, та, не те, що,
1: лице
3: не те, що пов'язане з війною. Угу. Тобто, все одно, навіть росіяни, вони та не сильно хочуть прям масово слухати про війну. Тому оці всі пісні, оці всі співаки, вони, ну, здебільшого нав'язуються. Але от, ну, якщо відповідаючи на питання, що от Росія взагалі як вона музику використовує, звичайно, використовує. Ми маємо розуміти, що музика, знову ж таки, не поза політикою, будь-яка сфера, немає такого, там ми з тобою говорили, спорт поза політикою, та там кіно поза політикою. Такого не існує, будь-яка сфера, вона так чи інакше, політика – це те, що стосується безпосередньо нашого життя, музика безпосередньо стосується нашого життя. І це дуже прекрасна і легка сфера для того, щоб нав'язувати певні наративи. І ми можемо нав'язувати як хороші, як щось хороше пропагувати, бо пропаганда теж, важливо пам'ятати, що пропаганда – це теж не завжди щось погане. Да? Ми можемо пропагувати щось хороше, якісь розказувати про свою ідентичність, розказувати, пояснювати, там пропагувати українських виконавців, про яких там ми взагалі не чули ніколи, тому що в часи Радянського Союзу просто там забороняли там будь-яку можливість проявляти себе, або я, наприклад, з Східної України, та, як і ти, і так само, коли я росла, то в нашому середовищі здебільшого була Земфіра, там Цой, а, на жаль, там, а не Океан Ельзи, наприклад. Океан Ельзи був, але здебільшого все одно більше було російської музики. Тому музика – це дуже потужний інструмент для того, щоб ти перебував в певному просторі. Росія це використовує для того, щоб ми перебували, не відривалися від цього російського простору, були оцим так званим єдиним народом. Тому, звісно, це така м'яка сила, яка от використовується таким чином. А якщо говорити от прямо про жорстку таку дезінформацію, про от, власне, негативну пропаганду, то і тут так само Росія робить купу речей. І, звісно, на це виділяються окремі бюджетні кошти, фінансуються окремі музиканти. Та ще з 14-го року і, власне, на тимчасово окуповані території в Крим їздили, як тільки відбулася анексія, там одразу почали проводитися різні концерти, туди почали їздити різні російські виконавці. І своїми піснями, цими концертами, просуваючи цю тезу, що ви повернулися додому, ви тепер з нами. Всі ми знаємо цей вираз про Кобзона, та, що ти, ну, потрапити на концерт Кобзона. Теж звідки взявся цей вислів, тому що Кобзон після 14-го теж активно їздив на окуповані території, навіть отримав там нагороду Герой ДНР, ЛНР, та, ну і потім помер. От, і тепер для нас це такий прекрасний...
1: герой квазі-республік. Герої теж в лапках. Це просто...
3: Звісно. Ну, але от, да. І тому це все говорить про те, що та наскільки музика теж тут активно використовується. З останніх таких яскравих прикладів це діяльність Газманова, який створив цілий рух «Родники». І він за допомогою музики, ну це по суті щось схоже на юнармію, але тут вплив іде через музику.
1: Це після вже повномасштабної?
3: Так, це після повномасштабної, це практично нещодавно був створений цей рух. Він збирає по всій Росії дітей, їх вчать співати, їх вчать писати пісні, але, звісно, ці всі пісні патріотичні мають бути. Ну, по суті, так, вони їздять по Росії і вчать дітей там любити Росію через
1: цікаво.
3: Пісні.
1: Це вчать і пишуть вони пісні для себе якимось чином, що це просто Газманов такий, більше нічого немає, крім Єсаула і всяких там інших пропагандистських пісень, то хоч на просто халяву мені хтось напише нові затканосні пісні.
3: Ні, вони пишуть для себе, вони там роблять якісь концерти. Але ну чому, власне, я згадала про цей рух? Тому що з цього року він буде діяти і на тимчасово окупованих територіях України, і планується, і прям Газманов робив заклик, що він буде збирати талановиту молодь, нашу талановиту молодь з окупованих територій, і вони туди будуть приїжджати і вчити їх співати пісні про Росію і писати пісні про Росію. Тому це такий один з останніх прикладів того, в принципі, як Росія використовує музику. А серед інших прикладів теж дуже показово, що останні роки рішенням там Госдуми зробили так, що замість звичайного дзвоника на шкільних перервах теж пропонують включати музику шамана чи там і інших співаків, і там теж пісні, якщо подивитися на їх, ну, на тексти цих пісень, цих співаків, то там теж це все там пісня перемоги, ми всі там переможемо, ви маєте там піти горою в останній бій за Росію. І ця музика використовується замість шкільного дзвоника. Теж така от повільний, м'який вплив, але він постійно відбувається і постійно нав'язує цей безпосередній наратив. Та. Тому дуже багато різних прикладів. Ми всі знаємо там ту саму Юлю Чечеріну, та, яка теж ще з 14-го року, якщо я не помиляюсь, вона одразу почала там їздити співати. І вона навіть там співала і робила пісні про цих бойовиків Гіві та Моторолу. Тому та музика активно використовується. А ще один дуже такий приклад, про який важливо згадати, що теж те, що роблять росіяни, вони беруть наші українські пісні і перероблюють їх під себе. Наприклад, от «Доброго вечора, ми з України», та там в соцмережах почали використовувати як «Добрий вечір, ми з Росії». І дуже жахливий кейс був теж з піснею «Пливе кача», та, яка для нас є дуже потужним.
1: Сакральною,
3: та,
1: фактично.
3: Сакральною піснею. І вони взяли цю пісню і зняли на неї кліп на фоні «Азовсталі». І це, причому, зробили там колишні українці, можна так сказати. Та, вони співали цю пісню українською, але вони переробили текст абсолютно. І це все на фоні «Азовсталі» і з посилом того, що, ну, от, власне, нарешті там Маріуполь повернувся додому. Абсолютно жахливий кліп, але там ще дуже показова теза, ну, фраза в цієї пісні, що ми і українську мову ми забираємо собі, і це наш трофей. Ну, тобто вони співають цю пісню перероблену українською і говорять, що типу, українська мова – це наша, і це наш трофей, ми її забираємо собі.
1: Це просто жахливо, і я тут відрефлексую на те, що ще раніше сказав Олексій Бондаренко щодо того, що варто слухати своє і бодай поцікавити дізнатися, тому що здебільшого люди не цікавляться. Якщо так, вже хтось хоче слухати пісні, написані росіянами, то у нас є прекрасна Юлія Юріна, яка спалила свій російський паспорт, яка вже дуже довго живе в Україні, якій, на жаль, не видають громадянство України, але вона тут задовго до повномасштабного вторгнення співає взагалі без акценту і робить справді круту музику українською про українців з народними мотивами. І при цьому це людина, яка є етнічною росіянкою. Та. Але я ще хочу підкріпити те, про що ми з тобою говоримо, цифрами. Тому що я зіштовхнулася з тим, що навіть досі дехто може не знати, що прослухавши російські треки, вони допомагають країні-агресору збагачуватися, адже туди йдуть податки. І тут так само повертаємося до того, що сказав пан Бондаренко про того ж Скриптоніта, казах, але ймовірно, оскільки він працює з російською аудиторією, в нього російський лейбл, і туди йдуть гроші, або навіть якщо лейбл не російський, на жаль, не перевірила, але я дуже сумніваюся, що це так. В будь-якому разі він організовує великі концерти в Росії, відповідно, ну це все одно податки, гроші і тощо. Отже, на сайті Мінфін порахували, що кожні 10 мільйонів прослуховувань дають орієнтовно 30 тисяч доларів на Spotify, 20 тисяч доларів на YouTube Music і 100 тисяч доларів на Apple Music. Тобто тут ми крапля в океані. Так само, як коли ми донатимо на сили оборони, може видатися, що якась сума, яку ти відправляєш, маленька, але неодноразово і військові, і волонтери говорили про те, що не буває маленьких донатів, і ви є тими самими крапельками, які наповнюють океан. От тут те саме. Тому мені, я ще так, я не хочу закликати до піратства, але мені здається, що якщо вам вже так кортить послухати хоча б раз якусь там пісню, яка вам нагадує про вашу молодість чи щось такого штибу, ну хоча б не через офіційні ресурси, бо ви спонсоруєте таким чином країну-агресора, але щоб тут більш оптимістично також завершити, скажу, що за даними дослідження «Градус» у серпні 26-го року з'явилися ці дані, що 63% українців почали слухати більше української музики за останні 2-3 роки, але це не означає, що інші слухають російську, адже у нас є англомовні пісні англійською мовою музику слухають 56% за даними цієї компанії «Градус» щодо музичних вподобань українців. І російська мовна музика втратила свої позиції, її слухають лише 14% українців, хоча під час війни це все одно, на жаль, великий відсоток, як на мене. Олено, можливо, ти доповниш мене?
3: Ну, тут доповнити тільки треба сказати, що ну не буде ідеальних 100%. Ми маємо просто це усвідомити, та що музика все ж таки ну, у людей може асоціюватися там не з країною, а просто з якимись спогадами, наприклад. І саме тому ми там маємо ці відсотки. Або, наприклад, теж кейси з підлітками, та які там от спеціально включають російську музику. Чи роблять це гучно, і теж це завжди там викликає це там суспільне обговорення, та чому так відбувається, все там ми втратили молодь та інші там такі заклики, але теж ми маємо розуміти, що це підлітки, що це
1: протест,
3: там. Та,
4: Та. Це діти, які там ростуть у війні, та і вони хочуть якось, ну, всі ми були підлітками, та всі ми хочемо протистояти тому, в чому ми живемо. І для них це не слухання там саме російської музики, там любов до російської музики, це просто форма протесту. Тому ми це теж маємо розуміти. А щоб більше робити ці цифри і привертати увагу українців до нашої музики, ну, в будь-якому разі це не має бути примусово. Ми розуміємо, що примусом ми в жодному разі, ну, навіть Росія авторитарна країна, все одно ми бачимо, що шаман – це не улюблений співак багатьох росіян. Тому тут має бути просто розумна тактика з розумінням людей, які там продовжують слухати музику, але з іншою цю музику росіян, та, але з іншого боку, ми маємо пояснювати, які чіткі наслідки цього є, там, наприклад, щодо монетизації. Ми маємо пояснювати, давати інструкції, як пояснювати, як працюють алгоритми, як можна змінити свою цю стрічку і зменшити кількість цієї музики. І знову ж таки популяризувати, показувати, як багато різних співаків є, як багато різно цікавої музики, ділитися в своєму інформаційному просторі. Наприклад, якщо ви щось знайшли для себе, відкрили гурт, обов'язково про нього розказати, поділитися. Ось у мене, наприклад, назва дуже улюблений гурт. Я просто постійно переслуховую ці альбоми. Тому ось так поступово. У нас вже дуже велике зрушення. Ти сама от називаєш цифри. Це просто неймовірні круті цифри, про які там до 22-го року, ну, я думаю, що музична сфера не могла мріяти. Та? Просто зараз має бути оця м'яка сила, поступова, але вона має, звісно, тривати, популяризація, пояснення, просування і вплив на свою стрічку в різних платформах.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як росіяни використовують музику у пропаганді і наскільки це є дієвим на українську аудиторію. В усьому розбиралися я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чоранова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чому третина підприємств російського концерну «КРЕТ» досі не під санкціями? Про це говоримо з Вікторією Вишнівською, старшою аналітикиною Національної антикорупційної комісії. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Вікторія, власне, на цьому порталі War and Sanctions, де вся інформація зібрана по санкціям, я побачила, що у Креті там йдеться про те, що санкції вже запровадили США, Канада, Швейцарія та країни ЄС, а також Японія, і не запровадили Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія. Від чого це залежить? Це якась індивідуальна санкційна політика? І чи можемо ми тут говорити про, так би мовити, зраду, скажу мемним терміном, або це просто певний тривалий процес, і чомусь для цих країн, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія, потрібно, можливо, більше часу для запровадження відповідних обмежень?
3: Це дуже хороше питання, насправді, тому що дійсно ми в своїх дослідженнях і аналітиці досить часто порівнюємо накладання санкцій на різні юрисдикції або різних виробників певних типів озброєння і військової техніки. І дійсно завжди бачимо такий от досить цікавий розподіл. Якщо говорити так загалом про Ростеху, бо ми робили такий великий огляд, з наших ідентифікованих і верифікованих нами підприємств ми знайшли 482, що навіть не половина всього Ростеху загалом. І от Україна 72%. Відсотки засанкціонували з усіх цих підприємств. Та Сполучені Штати 45, Євросоюз 27, а Британія 5. Ми так само дивилися і на Нову Зеландію, між іншим, Нова Зеландія абсолютно ідентична до показників ЄС, хоча підприємства насправді різні. І, ну, і звісно, дивлячись на все це, виникає питання, а чому так, як так? І відповідь на це, вона частково полягає насправді в площині зради, але в переважній більшості вона впирається в індивідуальні санкційні режими, як ви правильно зазначили, і операційну як спроможність, так і операційну потребу. Поясню, що означають, власне, операційні спроможності і потреби. Санкції – це тривалий процес. Це щось, що вимагає певного ступеню доказовості і юридичного обґрунтування. Тобто, іншими словами, ми не можемо просто занести якийсь перелік з Excel-таблички без достатньої доказовості під кожним підприємством і очікувати, що, власне, їх отак от пакетом занесуть. Якщо говорити загалом про ВПК, в Росії в тій чи іншій мірі залучено, ну, в районі 10 тисяч різних підприємств. Це не обов'язково якісь, які виробляють, то, власне, озброєння і військову техніку. Це можуть бути якісь маленькі підсистеми, якісь мікроелектронні чіпи, неважливо. Сам факт того, що так чи інакше, залучено десь в районі 10 тисяч таких підприємств. Відповідно, отак от їх пакетом в одній великій табличці ніхто заносити не буде. А тому в Євросоюзу, наприклад, відповідні є вимоги, які далеко не завжди проходять, точніше, підприємства, з яких далеко не завжди, власне, підпадають під ці вимоги. Ми свого часу і досі, в принципі, подаємо періодично наші пропозиції до санкційних подань, і подекуди бачимо, що підприємства там опиняються в санкційних списках 3 роки по тому. Бо, власне, є оце і питання операційної спроможності, бо всю таку систему, її тримають, ну, насправді небагато людей. Над санкціями в різних країнах працює там, може, до сотні людей, і то в таких великих юрисдикціях. В менших, відповідно, менше. Тому є оце питання, чи воно взагалі доцільно, чи воно юридично правильно і обґрунтовано, і чи зможуть, власне, ці юрисдикції так це все покрити. Власне, 10 тисяч, умовних 10 тисяч російських компаній покривати можна роками. І тут, власне, ще треба зазначити, що санкційні режими є не тільки щодо Росії, вони є щодо інших країн по типу Ірану, по типу інших специфічних ситуацій, як там по правам людини. Тобто всі ці санкційні офіцери, яких не дуже багато, вони не зайняті 24/7 Україною, на жаль. Тому так, в цьому є певний елемент зради. Але найголовніше тут ще й те, що нам справді дуже неприємно чути, але далеко не завжди всі ці підприємства мають безпосередній стосунок до цих країн. Бо що передбачають санкції? Вони передбачають відповідні якісь обмеження, торговельні, фінанси, відповідної юрисдикції. Якщо Велика Британія засанкціонувала 5% всього Ростеху, та, або не засанкціонувала жодного з КРЕД, це можна говорити або про те, що вони просто банально до цього не дійшли, або не можуть, або не знають, або не хочуть, або так само може говорити і про те, що насправді жодне підприємство КРЕД ніяк не пов'язане з Британією, відповідно її санкції можуть

0: Може побутувати думка, що якщо Велика Британія вийшла з ЄС, то вона буде швидше все робити, ефективніше і так далі. А тут ми бачимо картину, коли ЄС санкції запровадили, а Велика Британія – ні. Але тут ще в мене уточнення з огляду на те, що бачимо, Україна санкції проти КРЕТ запровадила. Наскільки те, що санкції запроваджені в країні, так би мовити, першої ланки в цьому процесі, та, тобто це від нас, мабуть, має йти, які заводи мають бути під обмеженнями, які підприємства, наскільки це враховується, тому що мені складно судити по робити висновки по підприємствам, бо я цю тему не досліджувала, але свого часу, працюючи в Інституті масової інформації, я сама подавала санкційні списки разом зі своїми організацією проти російських пропагандистів, і це вкрай важливо, щоб саме в Україні ці люди були під санкціями. Бо якщо ти хочеш, щоб умовно Сполучені Штати запровадили певні обмеження, але в Україні ця людина не вважається небезпечною, не перебуває під санкціями, то довести це все складніше чи з підприємствами так само?
1: Насправді так. Знову ж таки, дуже багато нюансів. Якщо говорити про Україну, Україна, по-перше, подає регулярно свої пропозиції до цього, інформує партнерів, тобто ця робота, вона відбувається з точки зору держави, тобто держава безпосередньо обмінюється своїми пропозиціями і інформацією, так і з точки зору громадських активістів, громадських організацій. Тобто ця робота йде, просто знову ж таки ми впираємося в операційну спроможність. Наявність фізичної чи юридичної особи в санкційних списках України передусім має символічний характер. Іншими словами, в наших інтересах, саме тому ми бачимо от в залежності від, але от, наприклад, знову ж таки, того самого розтягу в нашій аналітиці, ми бачимо аж цілих 72%. Тобто Україна досить активно, досить багато вносить таких підприємств в санкційні списки, бо в нас насправді сама санкційна система, вона так ще недорозвинена певною мірою, і відповідно в нас і немає таких жорстких вимог і ступенів доказовості. Тобто ми от якраз таки можемо умовною Excel-табличкою так от вносити і не до кінця перевіряти. І насправді періодично з цим виникала проблема, бо були такі історії з фізичними особами, які мали умовно там Іваненко Іван Іванович, Іваненків Іванів Івановичів дуже багато, і відповідно внесли одну людину, але насправді мали на увазі іншу людину, і в цієї людини були власне заблоковані рахунки замість тієї, яку мали б заблокувати. Тобто в нас все ж таки є певні оці нюанси по тому, наскільки якісно ці санкції і санкційні списки, зокрема, наскільки вони ведуться. Але загалом саме от наявність в українських санкційних списках, воно є певним предикатором, але не обов'язково означає, що будуть якісь наслідки, але воно все ж таки є певним сигналом для Євросоюзу, чи там Сполучених Штатів, чи Японії. Неважливо, що все ж таки треба звернути увагу на цю фізичну чи юридичну особу. Втім, це далеко не означає, що саме юрисдикції будуть сприймати внесення когось Україною як відповідно сигнал тому для того, щоб вони відповідно внесли до своїх санкційних списків. І тут, власне, є другий момент важливості санкцій, українських списків в тому числі. Він полягає в тому, що ми ж вводимо і хочемо, аби вводили ці санкції не тільки для того, аби були якісь фінансові обмеження. Нам, в принципі, так само важлива ця от символічна складова. Іншими словами, бізнеси, які досить серйозно ставляться до свого комплаєнсу, до санкційного скринінгу, коли вони думають, чи проводити якісь операції, закуповувати щось, чи давати комусь свої послуги та сервіси, вони дивляться на різні санкційні списки і просто вже наявність юридичної особи, з якою вони потенційно мали б справу в санкційних списках України, це вже має бути для них певним сигналом. Але це, знову ж таки, стосується саме тих бізнесів, які серйозно ставляться до комплаєнсу. Просто загалом існування в будь-яких санкційних списках хоча б однієї юридичної особи, це вже потенційний ризик, те, на що варто звернути увагу. І саме хоча б через це українські санкційні списки теж непогано працюють.
0: Це була розмова з Вікторією Вишнівською, старшою аналітикиною Національної

0: антикорупційної комісії про те, чому частина підприємств російського концерну КРЕД досі не під санкціями і від чого залежить накладання обмежень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
0: Яку роль БРІКС нині займає на міжнародній арені? І наскільки впливовою є ця організація? Пояснює Андрій Грубінко, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, насамперед щодо оцієї спроби шкідливих ресурсів, російських ресурсів, акцентувати на тому, що Росія нібито виходить із міжнародної ізоляції, вони це прив'язують саме до БРІКС. Як ви до цього ставитеся? І далі ми поговоримо з вами вже детальніше про результати цього саміту.
5: Так, безумовно, Російська Федерація робить ставку на цю організацію, тому що, по-перше, чимало організацій є міжнародних, які або Росію або виключили, або поставили на паузу її членство в зв'язку як різновид санкцій в зв'язку з агресією проти України ще з 2014 року. По-друге, дійсно, об'єднання БРІКС – це таке об'єднання міждержавне, до якого входять фактично всі такі, я би сказав, партнери в більшості на сьогоднішній день Російської Федерації. Причому це не тільки партнери політичні, не тільки партнери там економічні, зокрема Китай, наприклад, чи Індія, які є основними імпортерами російської нафти, але і партнери такі, які стосуються, наприклад, ну давайте відверто говорити, відмивання коштів, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, вони ж використовуються російським бізнесом, як правило, нелегальним, як шлях через їхні банки, інші фінансові установи для переховування там коштів і використання через треті відповідно компанії для різних потреб. Ну, ми вчора бачили ситуацію оприлюднення, наприклад, фінансування весілля старшого сина Дональда Трампа, яке йшло через ОАЕ. От вам і відповідь, власне, один із яскравих прикладів, чому, так, власне, БРІКС важливий дуже для Росії стратегічно, економічно. Я думаю, що військово-політичному плані також, тому що постачання технологій подвійного призначення, воно абсолютно йде і через Китай, і через інші країни даного об'єднання до Росії.
0: Але наскільки ця організація і, зокрема, результати цього саміту є такими, які можуть зіграти на користь Росії? Адже я, коли готувалася до нашого з вами етеру, то помітила таку цікаву річ, що була відсутня інформація, прямі згадки про війну Росії проти України у цій Нью-Делійській декларації. І, як зазначає медіа The Print, це відрізняє документ цьогорічний від попередніх декларацій БРІКС у Казані 24-му році та у Ріо-де-Жанейро в 25-му році, де війна в Україні якраз таки згадувалася. А тут, якщо аналізувати, то складається враження, що Росія, можливо, і хотіла би підтримки певної від цих країн, але вона її чи то не отримала, чи то не отримала в такому обсязі, масштабі, як хотілось би країні-агресору, тому що виключно була розмова з з президентом Індії на тему, взагалі на теми, які цікавили росіян, перепрошую, не з президентом, з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, і він якраз таки закликав до врегулювання війни в Україні, тобто це не було підтримкою суцільною, а фокус, принаймні, як мені видається, був на економічну співпрацю, на те, щоб налагодити відносини і якось зменшити вплив штатів на Іран. Чи я тут права, чи ні? І наскільки задовільними, на вашу думку, є результати цього саміту для Росії?
5: З одного боку, дійсно важливість цього саміту, вона ще також підкреслюється таким фактом, що саме Володимир Путін взяв участь в ньому безпосередньо, фізично, приїхавши у Нью-Делі вперше на самітах БРІКС з 2022 року. На попередні саміти він не їздив, брав участь в режимі відеоконференції, там Лавров, здається, відвідував ці саміти. В даній ситуації, по-друге, дійсно відсутність згадки про війну в Україні в даному документі підсумкової декларації, вона, з одного боку, може з нами трактуватися, звичайно, як певна перемога ситуативна Російської Федерації, тобто, що сторони пішли на поступки Путіну. Разом з тим, я би подивився туди з іншої точки зору, власне, з цієї точки зору, що немає сьогодні дійсно єдності принципової щодо даної війни. Ви згадали заяви Моді про те, що кожен день війни в Україні, він відкидає людство в своєму цивілізаційному розвитку, він це зазначив 2 тижні тому на саміті ШОС, Шанхайської організації співробітництва. Дійсно, не всім країнам вигідна ця ситуація, зокрема Індії, та й Китай. Зараз, м'яко кажучи, вже натякає на те, що потрібно завершувати, і він готовий, власне, включитися в переговорний процес. Тому, звичайно, тут всі розуміють, що Путін загрався так чи інакше. Але з іншого боку, ці країни, по-перше, не готові протистояти Путіну. В їхніх інтересах збереження контрольованої і послабленої Російської Федерації, особливо це стосується Китаю. Ну, а я вже мовчу про Іран, наприклад, який є основним акцептором теж допомоги Російської Федерації в війні проти Заходу. Тобто, в даній ситуації дипломатичні не згадали, тому що це всім вигідно, і тим, хто підтримує війну реально, і чи фактично, і тим, хто не підтримує, аби, скажімо так, не розпалювати якісь дипломатичні суперечності в цьому плані. Чи виграла Росія від цього саміту? Я думаю, що і так, і ні, тому що в даній ситуації прямої підтримки не послідувало в даній Російській Федерації. Загалом цей саміт мав такий антизахідний з подачі Китаю характер, я би сказав. Тобто, звичайно, він гомонізував, певним чином намагається згуртувати ці країни в співпраці, але це не військово-політичний блок. Між ними є самими чимало суперечностей дипломатичних, навіть військово-політичних, наприклад, і Індія, і Китай. Тому, наприклад, ОАЕ і той же Іран, який завдавав ударів по арабах ще весною цього року. Тобто ми говоримо про те, що це організація дійсно більш економічної співпраці, а гострі геополітичні питання, вони все-таки військові питання, вони намагаються їх публічно уникати.
0: Тобто я правильно розумію, що ці країни, про які ми з вами говоримо, в принципі, і про БРІКС, і про країни плюс, та, які долучилися до цієї організації, вони зацікавлені просто в тому, щоб, звісно, не сваритися з Росією. Умовно, та ж Індія, вона з одного боку говорить, будь ласка, згортайтеся, шукайте шляхи до миру, припинення війни проти України, а з іншого боку має намір продовжувати енергоспівпрацю з Росією. І водночас ми не можемо тут говорити про суцільну підтримку, адже якщо підтримувати Росію, то це буде вже конфронтація з тим же Вашингтоном, та і це і Китаю не треба.
5: Так, тут Щодо позиції Індії, дійсно, я би сказав, що вона стоїть на такій міжнародній розтяжці. Ну, пригадуємо, що з радянських часів це країна неприєднання, так звана країна третього світу. Тобто вони завжди таку лінію проводили, що ні до Заходу, ні до комуністичного відверто табору вони не приєднувалися. Сьогодні Індія, в принципі, продовжує цю таку мирну, як би сказав, дипломатію. Вони, з одного боку, готові далі торгувати з Російською Федерацією. В тому я бачу і загрозу якраз цього, основну загрозу цього блоку, тому що фактично це країни, які не прямо і власне, потурають агресору, вони закривають очі на ці міжнародні злочини, фактично, які відбуваються щодня в Україні, зокрема, проти цивільного населення. Особливо цинічно звучить у цій декларації фраза, що це декларація на захист мирного населення, транспорту і морського права. Тобто, в даній ситуації, там згадано, до речі, там одним реченням безпеку в Чорноморському регіоні, оце фактично натяк реально на конфлікт, на війну в Україні і все. Тобто, в даній ситуації Індія дійсно залежна від Росії, їм вигідно отримувати ці енергоресурси. З другого боку, вони не хочуть сваритися, як ви сказали, з Заходом, тому що Індія зараз перебуває на етапі укладення угоди про вільну торгівлю з Сполученими Штатами Америки. Вони мають вже угоду про вільну торгівлю з весни цього року з Європейським Союзом, тому Моді, безумовно, грає на два напрями. Ну і, звичайно, він залишає для себе люфт геополітичний, тому що, як я вже зазначив, з Китаєм Індії традиційно доволі натягнуті стосунки. Пакистан в них тут підпирає під боком на Північному Заході, який теж сьогодні, по суті, вже є, ну, будемо казати відверто, васалом Китаю військово-політичним, тому вони змушені якби заручатися підтримкою і Заходу, і шукати тут власне дипломатичних каналів, можливостей і торгових, економічних, бо вони залежні від західних ринків.
0: Це була розмова з Андрієм Грубінком, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, про роль організації БРІКС Плюс. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на Громадському радіо.
6: Збройні сили України тримають оборону.
7: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
8: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
1: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
9: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Зеленівці на Херсонщині російський безпілотник атакував цивільного чоловіка. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Атака сталася близько пів на третю дня. 64-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Його доправили до лікарні, де надають медичну допомогу. У Сумах внаслідок російських ударів керованими авіабомбами постраждали 6 людей. Серед них 14-річна дівчинка. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. 4 людей постраждали внаслідок влучань у приватному секторі. Дівчинці та ще двом дорослим допомогу надали на місці. Одного чоловіка обстежують у лікарні. Ще двоє чоловіків перебувають у лікарні після удару по промисловій зоні. У приватному секторі зруйновані 2 житлові будинки. Будинки ще 10 пошкоджені. Також пошкоджений заклад освіти. У Ковалі на Волині російський дрон атакував електровоз. Внаслідок удару виникла пожежа. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Атака сталася сьогодні вранці. За даними районної військової адміністрації, постраждалих серед працівників залізниці та місцевих жителів немає. Житлові будинки також не пошкоджені. Пожежу загасили рятувальники. І це вже четверта атака на залізничну інфраструктуру Волині за останні кілька днів. Російські дрони атакували об'єкти залізниці 12, 13 та 15 вересня. У Москві звільнили з-під варти 4 водіїв вантажівок, з яких запускали українські дрони під час операції Служби безпеки України «Павутина». Про це повідомляє громадське з посиланням на російські медіа. Генпрокуратура Росії відмовилася затверджувати обвинувачення водіям, визнавши зібрані проти них докази недостатніми. Водіям інкримінували перевезення вибухівки організованою групою та теракт. Самі вони провину заперечували і стверджували, що не знали про дрони у вантажівках. А я нагадаю, що операція «Павутина» Служба безпеки України провела 1 червня минулого року. Дрони, заховані у вантажівках, атакували російські військові аеродроми зі стратегічною авіацією. У Копенгагені біля будинку міністра оборони Данії Єпе Бруса виявили дрон. Через це поліція тимчасово перекривала вулицю в житловому районі. Про це повідомив данський мовник DR News. Сам міністр підтвердив інцидент. Спочатку поліція припускала, що безпілотник може бути військовим, однак згодом з'ясувалося, що це аматорський дрон. Поліція заявила, що небезпеки для місцевих жителів немає. Обставини появи дрона біля будинку міністра продовжують з'ясовувати. Безпілотник, який знайшли біля узбережжя Балтійського моря в Польщі, був оснащений бойовою частиною з близько 4 кілограмами вибухівки. Про це повідомила польська прокуратура. Безпілотник знайшли 14 вересня неподалік пляжу в селі Русиново на півночі країни. На дроні була осколкова фугасна бойова частина з детонатором. Її відокремили від безпілотника та з міркувань безпеки знищили на пляжі. За попередніми висновками польських слідчих, це російський безпілотник Гербера-2. Прокуратура розслідує обставини його появи на території Польщі. Анонімні хакери зламали цифрову інфраструктуру Центрвиборчкому Росії за кілька днів до виборів до Держдуми. Про це заявило хакерське угруповання «Клік-клік». За його даними, хакери також отримали доступ до систем підрядників російського ЦВК, зокрема Ростелекому та Цифротеху. У результаті зламу стався витік внутрішніх документів, записів телефонних розмов, паролів та листування співробітників. Отриманий архів передали журналістам важливих історій, які повідомили, що підтвердили автентичність матеріалів. Хакери заявляють, що не втручалися безпосередньо у процес голосування. Основні дні виборів до Російської Держдуми заплановані на 18-20 вересня. Росія також планує проводити голосування на тимчасово неокупованих територіях України. Німеччина готує систему охорони здоров'я до можливого нападу Росії на країни НАТО. За розрахунками Бундесверу, в такому разі до країни можуть щодня доставляти до 1000 поранених військових. Про це пише Bloomberg. Через центральне розташування Німеччина може стати одним із головних транзитних центрів для поранених військових союзників. 5 військових госпіталів для такого навантаження буде недостатньо, тому пацієнтів доведеться приймати є цивільним лікарням. Німецькі військові також розглядають можливість відновити підземний шпиталь у Ульмі, збудований ще за часів Холодної війни. Він розрахований приблизно на 2000 людей, дозволяє автономно працювати до 90 днів. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а в день від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а в день від 17 до 22.
2: Погода
4: на Громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
2: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
7: 44 гривні 80 копійок.
2: Євро
7: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
8: Реклама на Громадському радіо.
9: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
10: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
12: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
13: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 579 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
2: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
14: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
7: Рада голосує за бюджет 2027. Яким він буде? О 17:15 поговоримо з економістом Борисом Кушніруком. ДБР знало про смерті і катування в Скелі, але ігнорувало звернення, стверджують у ЦПК. Тему розберемо з Дарією Калинюк, представницею Центру протидії корупції о 17:45.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
14: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
15: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
16: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
15: Я не відкрила, а з часом все стихло.
16: Викрадена правда.
15: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
16: Страх.
15: Знайомий розповідав про Дебальцево.
16: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
17: Пані Троян, викриття з окупації.
16: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
17: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
16: Пані Троян знає, про що говорить.
17: На Громадському радіо.
18: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
19: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
20: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І вже вдруге за цей сезон моїм гостем є історик Сергій Гірік. У цьому випуску ми говоримо про Проскурівський погром 1919 року. Погром, який на той час був найбільш жорстоким, унаслідок якого загинуло понад 10% населення міста. Вкотре ми розбираємося з відповідальністю, досліджуємо контекст та зупиняємося на конкретних постатях. Перш ніж ви розпочнете слухати цей випуск, я зазначу, що йдеться про 1919 рік, про Скурів, теперішній Хмельницький, куди заходить Запорізька козацька бригада імені Симона Петлюри та 3-й Гайдамацький полк під командуванням отамана Семисенка. Саме про нього ми прицільно говоритимемо. Чому? Дізнаєтеся далі.
19: Відерштанд. Супротив.
21: Треба спершу уявити, що на той час було загалом на території України. Так, рухався фронт, війська директорії відходили на захід під тиском Червоної армії. От, і якраз з'єднання, яким командував отаман Семисенко, так звана Запорізька бригада, воно так само з Лівобережної України перейшло на правий берег, відступало, розквартирувалося у Проскурові. Так, і війська були сильно деморалізовані цим постійним відступом. Так, тиском з боку більшовиків і ставилися відповідно з недовірою до будь-якого місцевого населення. І якщо ми говоримо конкретно про Семисенка, то є історія з тим, як він у Лубнах, наприклад, погрожував місцевій єврейській громаді, одразу вважаючи її за визначенням нелояльною. Те саме було і в Проскурові. В Проскурові на той час близько половини населення складали євреї. Так, Проскурів станом на кінець 1910-х, початок 20-х років, це близько 20 тисяч населення, близько 10 тисяч із них складали єврейське населення. Так, і відповідно, опинившись у місті з такою значною часткою єврейського населення, Семисенко почувався явно дуже не в своїй тарілці. Mm-hmm. Так, крім того, найбільш деморалізованими є, як правило, війська, які можна назвати регулярними тільки досить умовно. От якраз бригада Семисенка – це приклад подібного. Так, це з'єднання, яке формувалося знизу, по суті, і яке досить умовно підпорядковувалося вищому командуванню. І, відповідно, воно було більш лояльне передусім своєму отаманові, ніж центральному командуванню. Так, хоча цей час іще більш-менш якийсь контроль з боку центрального командування військ директорії залишався над отаманом, особливо там більш-менш близько до місця, де знаходилися штаб-квартира директорії, від Кам'янця до Проскурова, нинішнього Хмельницького, не так далеко. Ну і перед, власне, погромом, перед 15 лютого відбулася невдала спроба повстання, організована місцевим комітетом РКПБ, яка була придушена і за яку, відповідно, колективну відповідальність Самосенко, який мав такі переконання відверто антисемітські, з покладанням колективної відповідальності на євреїв за будь-які дії більшовиків і з поставленням знаку рівняння між євреями і більшовиками, незалежно від того, про яких євреїв ведеться, які погляди євреї мають в конкретному місті. Ну і, відповідно, не маючи змоги покарати безпосередньо організаторів цього невдалого повстання, тому що ще треба було вирахувати, знайти, так, а більшовицькі організації були законспірованими, яким чином можна було покарати тих, хто на поверхні, кого легко визначити, тим паче в місті з такою значною часткою єврейського населення.
0: Так, а у нього були, у Самосенка, були підстави вважати, що заколотниками, повстанцями були євреї? Чи це просто була відмазка, чому, власне, почали
21: насильство? Дивіться, з одного боку, да, дійсно, в більшовицькій партії значний відсоток членства складали євреї. В цей час конкретно, ну, ми не маємо інформації про те, хто був кістяком більшовицького осередку конкретно в Проскурові. Але, звісно, там були і євреї, і українці, і росіяни, і місцеві поляки. Так? Тобто немає інформації про те, кого там було більше. Цілком імовірно, що в місті з половиною єврейського населення половина або більше активістів більшовицької партії були євреями. Так? Тому що демографічна ситуація в місті була така, що їх просто не могло бути менше. От, це партія все ж таки не національна. Так? Тобто є в українських національних партіях в основному склад етнічний був, складався в основному з українців, так, лише поодинокі були представники інших груп. Так, траплялося, звісно, і етнічні поляки, євреї, росіяни і в українських партіях, але вони були поодинокими членами, так, бо в національних партіях формувався кадровий склад, так, склад членства формувався з представників групи, яку представляла ця партія. В єврейських партіях, відповідно, винятково євреї. Більшовицька партія не була національною партією, і вона більш-менш відбивала склад населення в цьому місті, так, і відповідно, ну, там євреї, звісно, були представлені. Але ось це уявлення про те, що саме євреї загалом відповідають за дії цього більшовицького осередку, це особисті стереотипи Самосенка, які він виявляв задовго до цього. Так, історія в Лубнах, де він погрожував делегатам від місцевої єврейської громади, коли там була розквартирована його з'єднання. Воно показує, що ця ідея колективної відповідальності євреїв і прирівняння євреїв до більшовиків, пізніше, яку поширили в Європі білогвардійські емігранти, от вона була йому властива. І це загалом було уявлення дуже поширене серед багатьох колишніх службовців російської імператорської армії. Ну, він був прапорщиком російської імператорської армії до початку Української революції. Хтось підпадав під вплив цих уявлень, хтось не підпадав. Взагалі уявлення про те, що в більшовицькому керівництві євреїв було багато. Так, це зрозуміло. До революції євреї не брали участь в офіційному політичному житті через обмеження громадянських прав. Відповідно, появи євреїв на урядових посадах, взагалі на верхівці влади, вона сприймалася, значною частиною населення сприймалася як додатковий доказ єврейської природи цієї нової влади. Так, і зрозуміло, це було додатковим ґрунтом для чуток і для того, щоб, виходячи з такого засновку, що ось там євреї представлені у владі, робити відповідні висновки. Але уявлення саме про колективну відповідальність євреїв за дії більшовицького осередку, це вже, власне, відповідальність конкретно самого Самосенка.
1: Відерштанд. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
0: Самосенко, він який мав наказ першопочатково, опинившись в Проскурові? Там вони мали просто розквартируватися, так розумію?
21: Розквартируватися, підтримувати порядок у місті загалом. Так, як такого наказу, тобто це не територія бойових дій. Так, він розквартирувався після відступу. Це місто, яке неподалік від губернського центру, Кам'янця-Подільського, центру Подільської губернії. Так, великий повітовий центр з легким сполученням з Кам'янцем. Тобто, в принципі, очікувалося, що він буде виконувати накази командування. Ну і до нього достатньо легко було з ним сконтактувати. Так, телеграфне сполучення не було перерване, транспортне сполучення не було перерване. І, власне, інформацію про погром передали в Кам'янець дуже швидко. І основний пік погрому припинився, як ми знаємо, через 3 години. Так, тобто, це означає, що досить швидко про те, що відбувається в Проскурові, повідомили в Кам'янець, і з Кам'янця надійшла телеграма з наказом припинити погром. Це відбулося впродовж 3 годин, після чого основні погромні дії були припинені, але за цей час встигли вбити, за різними оцінками, понад 1000 мешканців. Понад
0: 1500, тобто,
21: 1600, це за найбільшими оцінками 1600 жертв, але це включаючи тих, хто помер від ран на наступні дні. Конкретно за 3 години саме були вбиті близько 1000 і ще близько 600 померли від ран впродовж наступних днів або були вбиті під час окремих інцидентів, такого продовження погрому, але вже не масового, впродовж так само наступних днів. Плюс іще можна зарахувати до Проскурівського погрому такі погромні дії в сусідніх містечках, які, в принципі, просто були б частиною цього, але їх, як правило, рахують окремо. Так, але в передмістях Проскурова теж загинуло кілька сотень євреїв.
0: Тобто такий розмах і такий масштаб і таке звірство, тому що є записи очевидців, як це все відбувалося, виглядало це абсолютно жахливо. Це все було зумовлено виключно тією особистою ненавистю з боку Симисенка до євреїв.
21: Не винятково, звісно, але значною мірою так. Особистість командира, особистість командира і за умови лояльності його підлеглих до нього, вона відіграє дуже значну роль. Але формуючи своє з'єднання, він добирав до нього відповідних військових, так, відповідних солдатів. І його солдати були, очевидно, по-перше, можна судити про їхню дисциплінованість, відповідно, по-друге, вони мали теж відповідні погляди. І коли війська, незалежно від того, чи війська директорії, чи різні отаманські групи, чи то лояльні директорії, чи ні, чи білі, чи червоні, чи григорівці, Григорів так само, він змінював свою лояльність до різних сторін тогочасного конфлікту. Незалежно від того, хто саме чинив погроми, лояльність до того, хто безпосередньо віддавав наказ, відігравала основну роль, і особистість того, хто віддавав наказ. І дуже важливий момент, яким чином, так, якій формі він сформулював цей наказ, він сформулював наказ не грабувати, так, а безпосередньо вбивати. Звісно, цей наказ порушувався. Звісно, були і свідчення очевидців, тих, хто пережив погром, вони показують, що пограбування були, але їх було порівняно небагато, порівняно з іншими погромами. Багато погромів закінчувалися без жертв і обмежувалися грабунками. Багато погромів мали нечисленні жертви і передусім були спрямовані на пограбування. Тут ми бачимо намагання помститися місцевій єврейській громаді за приписану їй провину у спробі повстання місцевого більшовицького осередку і помститися в максимально жорстокій формі і з численними вбивствами. І наслідки конкретно цього погрому, коли загинуло понад 10% єврейського населення міста, коли значна кількість жертв, що знову ж таки є винятковим випадком, лише кілька погромів мали подібні риси. Значна частина жертв – це жінки, значна частина жертв – це діти. Досить великий відсоток. В багатьох погромах, які супроводжувалися вбивствами, знову ж таки, не всі погроми супроводжувалися вбивствами. От в багатьох погромах жертви були лише чоловіками. Щодо жінок здійснювалося сексуальне насильство, але жінок, як правило, не вбивали під час погромів, так само і дітей. У випадку Проскурівського погрому вбивали цілими сім'ями, і це показує налаштування конкретно цієї частини, яка розквартирована була в Проскурові.
0: Чи була тоді можливість в Проскурові місцевої влади якось протистояти тому?
21: Були
0: якісь
21: спроби.
0: Правоохоронні органи, власне?
21: Були невеличке парамілітарне формування місцевої міліції, да, місцевого такого, типу ополчення. Це не була єврейська самооборона. Взагалі, дії єврейської самооборони проти погромів, вони могли бути ефективними лише в тих випадках, коли погромники були стихійними. Так? Коли погромники – це були місцеві, які так само мали якось неважке озброєння, наприклад, так, і не були там умовно дисциплінованими солдатами. Так? Тут ми бачимо, що погром здійснювався з прямого наказу кадровими військовими, хоч і умовно регулярної частини. І в цьому випадку загони самооборони чи місцеві правоохоронні органи, знову ж таки, які яким чином сформовані в умовах конкретно 19-го року, могли бути, вони просто в збройному розумінні, вони були в іншій ваговій категорії. Вони не могли протистояти регулярним військовим частинам. Військовий загін із кіннотою, піхотою, з частково з важким озброєнням, з кулеметами, з великою кількістю гвинтівок, так, проти навіть там кількох сотень осіб із легким озброєнням, максимум револьверами, їх просто всіх би знищили. Це було неможливо
0: очевидно,
21: припинити.
0: Але
21: можна було спробувати припинити моральним впливом. Є одна з жертв погрому, не єврей, місцевий священник, який намагався вплинути. Можна було спробувати переховувати євреїв. Теж такі випадки були, і хтось із євреїв завдяки цьому залишив залишився живим завдяки тому, що місцеві не євреї їх переховували. Так, але масовим це явище не могло стати, знову ж таки, враховуючи те, скільки відсотків серед населення Проскурова складали євреї. Але те, хто саме повідомив Кам'янець, так, ймовірно, це якраз представники місцевого самоврядування, хто в Кам'янець повідомили, отримали відповідний наказ про те, щоб погром припинився. І без втручання місцевої влади це було б неможливо.
0: Мене також цікавить, наскільки взагалі на той момент в містах, містечках, ну, Проскурів – це відносно велике місто на той момент.
21: Центр,
0: знову ж таки. І очевидно, що ти не живеш в якомусь вакуумі, в якійсь бульбашці, відтак, і ви вже згадали про єврейську самооборону, і наскільки взагалі очевидно, що сили абсолютно нерівні. Але я так розумію, певний рівень у цієї організації і усвідомлення, що можуть прийти кадрові військові і чинити насильство, я так розумію, воно було. Тобто люди не були заскочені аж так зненацька цим.
21: Так, але дивіться, по-перше, єврейської самооборони конкретно в Проскурові, конкретно в той час її не було. Вона траплялася в інших містах, подекуди формувалася, але вона не могла бути ефективною проти регулярних частин. В принципі, і навіть якби вона була, навряд чи її дії на щось би вплинули. Це не ті погромники, проти яких вона ефективна. Плюс, а це лютий 19-го року. Це початок першої великої хвилі погромів. Такої великої поінформованості про те, що погроми можуть відбуватися, поки що не було. Погроми 19-го року – це дві хвилі. Перша – це приблизно з лютого по квітень, трошечки захоплюючи травень, але з піком на початку весни. І друга починається в серпні, але в принципі вересень-жовтень 19-го року. Погроми раніше. Ніші погроми 18-го року лише в окремих випадках брали участь у українські війська. Так, по-перше, 18-й рік загалом спокійний. Так, 18-й рік – це період гетьманату, коли регулярні війська були достатньо дисциплінованими, вони погромів не робили. Це не час постійного протистояння всіх проти всіх. І в цей час ще такі залишкові уявлення про спокійне життя, вони ще більш-менш залишалися. Це саме лютий 19-го року. Так, саме початок 19-го року – це початок першої хвилі погромів. Тому моральної підготовки до того, що може відбутися, ну, хтось був, мабуть, готовий поінформований, але на масовому рівні єврейське населення Проскурова уявлення про те, що може відбутися, навряд чи мало. Ну, це не квітень 19-го року, коли вже хвилі погромів, по кілька разів в деяких містах відбулися погроми. Так, ну, звісно, і в 18-му році траплялися погроми, так, але вони, по-перше, вони обмежувалися грабунками, як правило, невелику кількість мали жертв. По-друге, вони були не такими масштабними.
3: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
22: Свобода, драйв і натхнення.
23: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
24: Реклама на громадському радіо.
25: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
26: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
24: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія «Huawei Teens».
2: де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
8: Експертні рішення. На громадському радіо.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
11: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
8: На громадському радіо.
0: Я би хотіла також поговорити про директорію і про те, як вона виглядала. Тобто керівництво, котре, знову ж таки, не є однорідним, не є монолітним в своєму ідеологічному якомусь баченні. Тут також є свої певні консерватори і, умовно кажучи, ліберали. От пояснімо оцю загальну атмосферу на той час в директорії. Хто, що і хто там був взагалі представлений?
21: Тут треба розуміти, що реально влада була начебто в руках директорії, так? Директорія керувала армією, зокрема. Але в той самий час директорія себе позиціонувала як демократичну владу.
0: Mm-hmm.
21: От, ну і в цілому, загалом, в цілому і складалася з людей з демократичними поглядами, так, як вони їх розуміли. З представниками з різних партій. Петлюра був вихідцем з Української соціал-демократичної республіканської партії, так, з ОСДРП. І на момент, коли директорія формувалася, наприкінці 18-го року, коли відбувалося повстання проти Гетьмана, більшість директорії складали представники ОСДРП. На початку 19-го року, коли директорія намагалася якимось чином загравати з Антантою, цей час, відповідно, ну і французьке командування, так, яке, зокрема, коли йшлося про висадку в Одесі, французьке командування сприймало соціалістів в цілому як таких недобільшовиків, так, і, ну і, відповідно, директорія в цей час правішає.
0: Mm-hmm.
21: І в 19-му році, відповідно, склад директорії змінюється. Це можна побачити і за складом уряду, який формує директорія. Так, якраз, до речі, лютий місяць – це якраз момент, коли Авром Ревуцький в лютому іде у відставку з посади міністра єврейських справ. Так, він був міністром якраз з грудня. От і до квітня міністра єврейських справ немає. Міністерство є, воно не припиняється. Діловодство міністерства ведеться. Допомога погромленим відповідно виділяється якимось чином з бюджету, отаку досить умовного бюджету, бо гроші не були забезпечені, так, коли друкувалися, все ж таки. І з казни Української Народної Республіки виділяється завдяки клопотанням міністерства єврейських справ грошова допомога жертвам погромів. Ця робота не припиняється і в час відсутності міністра. От лише в квітні, знову ж таки, посеред хвилі погромів обіймає цю посаду Пінхас Красний, який залишається до упора, до виїзду, до падіння директорії, до 20-го року залишається на посаді міністра єврейських справ. І тут ми бачимо, що Авром Ревуцький в лютому, коли йде у відставку, Авром Ревуцький належав до поліції Пінхас Красний, тобто це єврейський соціал-демократ. І відбувається така зміна балансу сил між різними партіями в уряді, який формує директорія. Пінхас Красний вже не є соціалістом. Пінхас Красний, який стає наступним міністром єврейських справ, це представник Volkspartei, єврейської народної партії. Це ліберальна партія. Що Пінхас Красний, що Ревуцький, якраз ті два міністри єврейських справ, які обіймали цю посаду саме під час погромів. Ревуцький умовно там на самому початку хвилі погромів. Пінхас Красний, власне, під час двох піків погромів. Так, вони виконували, наскільки вони могли, вони виконували свої обов'язки і постійно представляли, по суті, інтереси єврейських громад на контрольованій директорії території, так, представляли перед владою, клопоталися про те, щоб влада хоча б морально намагалася вплинути на свої війська, щоб погроми не відбувалися. Ну і ці відозви, які директорія публікувала, незалежно від їхньої ефективності, або накази, які публікувалися від імені Петлюри, знову ж таки, які часто мали сумнівну ефективність і часто видавалися занадто пізно, після завершення хвилі погромів, так, погроми загалом мали таку особливість, вони сильно залежали від того, яка ситуація на фронті. Тобто ситуація спокійніша. Чим міцніша влада, тим менше погромів. Погроми завжди відбуваються в умовах такого мовного вакууму влади і відповідно слабкої дисципліни у військах. Чим більш дисципліновані війська, тим менше вони схильні до погромів. Саме тому, наприклад, в Червоній армії, де будь-які недисципліновані дії жорстко каралися, погроми були порівняно рідкісним явищем, хоч, звісно, траплялися. І Червона армія громила, як правило, у 18-му році, коли вона була набагато менш дисциплінованою, ніж у 19-му, коли командування набагато жорсткіше вже ставилося до будь-яких порушень наказів. Те саме стосується, наприклад, Махна. Махновці, звісно, теж набагато рідше, але траплялися погроми, вчинені махновцями, так, але вони жорстко каралися. От, відповідно, попри те, що війська Махна не були військами в властивому розумінні, попри те, що це нерегулярні війська, дисципліна на рівні лояльності до морального авторитету командування, умовного командування в особі отамана, та вона була безумовною. Так, і тому махновці набагато рідше здійснювали погроми. Чим більше було дисципліни і чим краще влада контролювала певну територію, тим менше траплялося погромів. Власне, тому євреї хотіли в основному вижити, так, і євреї завжди були зацікавлені в тому, що а влада була якнайбільш міцною.
0: Угу. Говорячи про проскурівський погром, як і в кожній розмові в циклі другого сезону «Відерштанду супротив», я звертаюсь до питання відповідальності. І це ота червона нитка, яку я намагаюся вести крізь усі розмови. Чому? Тому що мені, до речі, дуже сподобалась ось ця паралель, яку провів Генрі Амбрансон. Він навів приклад батька, який купив м'яча своєму сину. Якщо батько візьме м'яча і розіб'є ним вікно, він буде відповідальний, відповідно заплатить кошти, щоб відремонтувати це вікно. Якщо його син розіб'є це вікно, то батько не винен, але відповідальність за сина все одно нестиме батько. Незалежно від того, скільки разів він просив його не розбивати вікна, там карав за це, можливо, тощо, відповідальний все одно батько, власне. І ось тут ця паралель, відповідно, дуже чітко простежується, і відтак в мене навіть не запитання, чи це відповідальність директорії. Тобто, мені здається, що це відповідальність директорії, тому що, знову ж таки, це їхні війська, так чи інакше. Але у мене дещо глибше запитання, і мені цікава ваша оптика. І ви зазначаєте, Семисенко на той момент, першопочатково прапорщик імператорської армії. Він звідкись вийшов, в нього був якийсь світогляд, у нього було якесь бачення. Він є представником народу певної верстви, знову ж таки, людиною, яка має свої бачення, сформовані в тому контексті, в якому він розвивається. Ось цей антисемітизм, який в ньому так розквітнув, він же ж мав першопричину, він був чимось підкріплений. Очевидно, не лише якимись там маньяцькими нахилами, тому що очевидно, що якщо людина проявляє таку жорстокість, очевидно, що щось з ним не так. Тим паче, що він на той момент уже сильно і глибоко страждав на сифіліс, і це вже було ураження мозку. Окрім того всього супутнього, розуміння того, звідки взагалі ці настрої бралися. Конкретно в Семисенкові, або в якихось людях, які могли наслідувати такі ідеї. Що ми маємо пояснити про ось цей стан справ? Тоді
21: антисемітизм загалом рівень нетерпимості щодо різних меншин, не лише щодо євреїв, він був поширений в той час в усій Європі. Так, Україна не була якимось винятком. От і антисемітизм без євреїв був поширений далеко за межею осілості в Російській імперії та в містах і містечках, де євреїв ніколи не бачили. І він був поширений в усіх шарах суспільства. Просто десь зрозуміло, що були і антисеміти, і філосеміти, і просто байдужі до єврейського питання, що серед селян, що серед міщан, що серед духовництва, що серед чиновництва, так і інтелігентів загалом. Залежно від регіону, кількість антисемітів в кожному з цих прошарків була абсолютно різною, але конкретно у випадку Семисенка, по-перше, треба глянути на його тексти. Так, про рівень його особистої культури можна судити, якраз Абрамсон цитує, широко цитує його відозви Семисенка. Можна відповідно судити про рівень культури і мотивацію його, і те, яким чином він обґрунтовував свою антисемітську позицію. Так, тобто це написані жахливим суржиком, абсолютно безграмотні відозви, які не схожі на документи.
0: Паралель з Азіровим, коли я читала.
21: Які не схожі на реальні відозви командира навіть невеликого з'єднання. Відповідно, одразу з цих відозв видно, що це небезпечна людина. Вони дуже схожі на те, як свої відозви, зокрема, до єврейського населення писав Григор'єв. Mm-hmm. От, дуже схоже, хоча у Григор'єва чисто в такому літературному плані вони навіть трошки грамотніші за Семесенкові. Але Григор'єв це, умовно кажучи, Григор'єва можна назвати просто бандитом, але з таким досить сильним організаторськими здібностями. У випадку Семесенка це реально людина з маніакальними нахилами. І, зокрема, на тлі його антисемітизму. От, і це реально небезпечна людина. І він був, відповідно, потім розстріляний зовсім не за це, так, а за його не лише антисемітизм вирізняв. Його вирізняла така постійне небажання виконувати накази. Так, угу. Він абсолютно не визнавав жодної субординації перед вищим командуванням, і він хронічно відмовлявся виконувати накази командування директорії. Чому директорія так довго терпіла? Це велике питання. Так, чому його не заарештували одразу? І більше за те, він ще потім тижнями залишався в Проскурові після того, як стався цей погром. Теж велике питання. Звідки походив його конкретний антисемітизм? Ну, він виходив зі свого суспільного прошарку. Так, і антисемітизм був присутній всюди, але серед людей менш культурних. Незалежно від освіти. Так, тобто можна було мати лише початкову освіту, але через особливості свого попереднього бекграунду, особливості своєї родини, мати досить високу побутову культуру і відповідне ставлення до різних груп населення. Так, і можна було мати умовно вищу освіту на той час, до зовсім маленький відсоток населення мав, і бути абсолютно некультурною в побутовому плані, в будь-якому іншому плані людина. Це не залежало від освіти. Залежало, але це не така пряма кореляція, як можна уявити. Так, але ретранслювати уявлення свого прошарку, в якому виріс, ну, мабуть, просто не кожної групи все ж таки їх ретранслював. Так, і навіть людина, яка начебто не мала антисемітських поглядів, все одно якісь стереотипи все одно повторювала. Просто в когось цей антисемітизм набував ось таких форм, а в когось, ну, можна згадати, якщо говорити, наприклад, про Київ, згадати Шульгіна. Шульгін, який був абсолютно переконаним антисемітом в той самий час, під час революції 1905 року брав участь у придушенні погрому на Деміївці, так? При тому, що сам він був антисемітом, але він придушував тієї погромників. Брав участь під час справи Бейліса на стороні захисту Бейліса. Так, при тому, що сам був антисемітом, але не вірив у цю сфальсифіковану історію про вбивство Ющенського Бейлісом. Але при тому постійно, як сам писав антисемітські статті в своїй газеті «Київлянин», так і друкував статті інших антисемітів. Так, тобто він був ідейним антисемітом, але не погромником. Mm-hmm. От, а можна було бути стихійним антисемітом і при тому не погромником, або взагалі не бути антисемітом і бути погромником в той самий час, тому що це можливість поживитися або виявити свій нахил до насильства проти відповідно тієї групи населення, яка в цей час не може себе захистити. Тут зійшлося конкретно у випадку Семесенка просто одразу багато факторів. Це і його особисті маніакальні нахили і імовірно ураження мозку сифілісом, і те, з кого складалися ті військові формування, які йому підлягали, і кількість єврейського населення в місті, де він опинився, і дуже зручний привід у формі цієї невдалої спроби повстання.
0: Я дуже вам дякую за цю розмову.
21: Дякую за запрошення.
5: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
7: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Мінфін обмежує видатки. Кого торкнуться затримки зарплати, наскільки критичною є ситуація, розберемо із Олександром Савченко, ректором Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступником голови НБУ. В студії для вас працюють Ксенія

0: соціальні виплати, пенсії, а є незахищені, які можна відтермінувати на певний час. Чи взагалі це так часто теж буває, що інколи роки, наприклад, виконавці робіт для держави чи постачальники продуктів чекають, коли з ними розрахуються. Ну, я так думаю, що оцей хаос навколо бюджету зараз зроблений для того, щоб депутати проголосували закони, які уряд уже схвалив з Європейським Союзом і з Міжнародним валютним фондом, але забув, ну, це як завжди, узгодити це з правлячою коаліцією, хоч чи є вона, чи ні, це інше питання, так? І друге, це міністр фінансів натякнув новому прем'єр-міністру, що є заборгованість і Кабміну прийняти дуже велику кількість постанов, щоб допомога Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду і деяких інших держав, допомога від яких прив'язана до Міжнародного валютного фонду чи до ЄС, надійшли вчасно. Оце один клас проблем. Але є і другий, так, є і другий. У нас зростають витрати на війну. Одна з причин – це, що ворог застосовує нову тактику. Це по-перше. По-друге, зруйновано дуже багато джерел надходження доходів до бюджету. Насамперед, це мережа одеських портів, там великий експорт і податкова частина досить значна, але не лише. Так, ворог б'є і по рітейлу, по торговельним площадкам, і все це веде до скорочення доходів бюджету. А фінансування європейської сторони не передбачало таке радикальне скорочення доходів в бюджет. Тому виникає ще одна проблема. Треба десь знайти ресурси, щоб профінансувати і несподівану втрату бюджетних доходів. Ну, я її оцінюю десь на рівні 50-60 мільярдів гривень і додаткові витрати на ведення війни.
1: Ми, до речі, неодноразово у нас в ефірі обговорювали з експертом вплив якраз ось цих ударів по українським і логістиці, і торговельним складам, і говорили про те, що, звичайно, що це впливає на інфляцію, і тут виходить так, що, ну, насправді нам потрібно не викликати у людей паніку, але й в той самий час дати їм картину світу, що відбувається. Для того, би роз'яснити з вашої точки зору все-таки про критичні ситуації, про яку ми сьогодні говоримо, чи можна говорити, що дефіцит у держави в короткостроковій перспективі? Чи про що можемо говорити?
0: Я би волів казати, що це дефіцит тимчасовий. Навіть якщо зруйновані можливості для експорту українського зерна, це не означає, що зерно пропало. Воно буде експортовано через залізницю, а там треба працювати з нашими європейськими партнерами. І, до речі, ціна на зернові виросла так, що покриє всі додаткові транспортні витрати. І тому уряд мав би над цим працювати, якнайшвидше довозити наше зерно до західних кордонів залізницею. Ну і що казати, да, коли почалася війна, я багато про це казав, але не лише я. Це треба було давно вже збудувати європейську колію і від Одеси, і від Києва до наших західних партнерів. Так, ну і от тут якраз уряд і мав би розгорнути свою творчу активність. А тепер стосовно скорочення витрат бюджету, так. Якщо вже і затримувати зарплати, то чи пенсії, то затримати тим категоріям людей, які отримують надмірні доходи.
1: Що мається на увазі надмірні доходи? Що ви маєте на увазі?
0: Ну, мається на увазі заробітні плати. Не секрет, що є у нас працівники державного сектору.

0: економіки, зарплати яких під мільйон щомісяця, що абсолютно є неприпустимим під час війни. Під час війни має у всіх країнах і у нас мало би працювати матриця соціальної справедливості, що найбільша зарплата – це у бійців на передовій, а далі йде президент і нижче, нижче, нижче. А у нас так сталося, що пенсія – ну, вони називають її інакше, але пенсія багатьох корупціонерів, да, корупційних суддів, корупційних працівників правоохоронних органів, і не лише, під півмільйона. Під півмільйона. Ну, давайте затримайте. А вже давно прийшов час навести тут лад. І ми можемо знайти такі резерви для фінансування і Збройних сил, і інших статей бюджету, наприклад, фінансування пенсії, так, про які, ну, можуть тільки мріяти міністри фінансів інших країн. У нас величезні резерви. Є дубляж виконавчих органів влади. Ну, от, наприклад, навіщо в Києві військова адміністрація? Я розумію, що це прифронтові там міста, там може бути. І то вони мають бути, ну, в 10 разів менше, ніж існуючі конституційні органи місцевої влади. Ну, і от я так думав, і, мабуть, ми всі думали, що можна під час війни обійтися без реформ. А виходить, що ні. Бачите, саме життя примушує нас робити радикальні рішення для того, щоб продовжувати фінансувати бюджетні витрати, які потрібні, і наші збройні сили. Тобто є де розвернутися. І ситуація не критична. Я про це хотів би сказати. Що резерви Національного банку знаходяться на максимумі за всю історію. Це завдяки допомоги наших західних партнерів, які спочатку давали кредити, тепер гранти. Так, і я допускаю, що в критичні моменти за згодою Міжнародного валютного фонду, тому що він тут головний, Національний банк може витратити процентів 10 своїх резервів для фінансування критичних статей витрату. Тобто на те резерви створені, щоб в критичні моменти історії, да, країна могла нормально жити і функціонувати. А у нас саме цей критичний момент – бути чи не бути. Нам треба протриматись, да, дотиснути Рашу. Залишилося небагато, якщо наші Збройні Сили також ефективно будуть бити по нафтопереробці, по портам, то я вас, як економіст уже, який вивчає економіку Раші, можу сказати, до кінця жовтня економіка Раші може зупинитися. Не через фінансові трудності, фінансові кризи, а через те, що не буде дізелю і не буде бензину. Люди не зможуть рухатися, літаки літати.
1: Я думаю, що це цікава тема, комбайни, мабуть, для ходити. Окремого обговорення навіть в ефірі.
0: Так, і я просто про що хочу сказати, що зараз саме критична ситуація. Нам не можна схибити. Не можна схибити, треба нарощувати наші витрати на армію, причому корисні. І щоб люди не панікували, продовжувати виплачувати всі захищені статті бюджету. Але і навіть не захищені. Я би не радив не розраховуватися з виробниками чи зброї, чи інших товарів для держави, чи послуг. А це у нас традиція, просто щоб ви знали. Люди виконують роботу, а потім ходять по судам декілька років. З них вимагають відкати. Це наша традиція, 30-річна традиція, я так скажу.
1: Пане Олександре, давайте з вами...
0: Резерви є.
1: Давайте повернемось на початок розмови. Ви згадали про зарплати, мовляв, міністр дещо, скажімо так, м'якше погорячкував з такою заявою, що можуть бути затримки. Якщо реально оцінювати сценарій, що може бути зарплатами, можливо, тут потрібні слова не заспокоєння, а все-таки попередження, що робити людям, що такі сценарії можливі, коли можливі, наскільки можливі.
0: Я вважаю, що цього року це неможливо. Неможливо. Так, це перше. Це моє професійне твердження. А якщо мова йде про затримки, то затримати Ти треба доходи тих чиновників, які неадекватно працюють, не забезпечують доходну частину бюджету. От їм можна затримати, нічого страшного. Ну, от людина отримає мільйон на місяць. Да? Якщо два місяці вона не отримає ще 2 мільйони, ну, може, це і нормально навіть.
1: Це ви говорите в тому, як було би правильно, а як воно буде на практиці? Тобто людина,
0: яка... На практиці, дивіться, на практиці є норма закону, є захищені і незахищені статті. Я вам сказав, що зарплати не мають права не виплачувати. А не захищені статті, їх дуже багато. Це інвестиційні витрати, ну і багато інших. Оце кешбек і різні такі нові програми, програма 5-7-10. Їх можна згідно закону чинного затримувати. Якщо депутати проголосують інший закон, да, це можливо, там може щось змінитися. Але за сьогоднішньої ситуації я кажу, що нема підстав для паніки. Я би не радив людям готуватися до того і пенсіонерам, що вони не отримують пенсію. Це не правдива інформація, не треба її розганяти.
1: Ну, дякую за те, що так заспокоїте, тому що образно сидить, слухає нас людина, якої пенсія без того 5 тисяч гривень, і тут говориться про те, що треба обмежити видатки, в першу чергу страждають бюджетники, і в першу чергу страждають пенсіонери. Наскільки українська економіка зараз залежить від, скажімо так, ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги? Що відбувається, коли черговий транш затримується? Чи може держава компенсувати, скажімо так, нестачу зовнішнього фінансування якимись внутрішніми запозиченнями?
0: Може, очевидно, може, і про це теж міністр фінансів казав. Він казав про якусь неконтрольовану емісію. Ні, все контрольовано, механізми відпрацьовані. Просто їх треба узгоджувати з Міжнародним валютним фондом. Тобто, ну, як це робиться? Наприклад, державні установи, якісь треба гроші. У нас дуже багато державних установ. Їм дають ОВДП. Так, чи військові облігації. А потім Національний банк їх викуповує і фінансує дефіцит квазідержавних інституцій. Така сама процедура є і стосовно Мінфіна. Да? Національний банк дає комерційному банку кредит, а комерційний банк, у нас більша половина державних по активах, вони купують військові облігації, фінансують дефіцит бюджету. Це може привести до незначного підвищення цін, 1%, я так оцінюю, ну і може бути девальвація на 0,5%. От це такий механізм є, і він в руках Мінфіну. Ну, а другий інструмент більш простий, але це використання резервів Національного банку, але, повторюю, за згодою Міжнародного валютного фонду.
1: І на сам кінець розмови маємо ще кілька хвилин. Зрозуміло, що коли в країні війна, основна стаття розходів – це сектор безпеки, сектор оборони. Разом з тим, які видатки держава сьогодні може відкласти або скоротити без серйозних наслідків? Умовно, де Мінфін має найбільший простір, називаємо це, для економії, а де економити вже практично неможливо?
0: Ну, найбільші резерви – це скорочення державних чиновників. Да? Оцих адміністрацій Донецької, Луганської, дублюючих військових адміністрацій, які сидять у Львові. Ну, навіщо у Львові військові адміністрації? Не можу зрозуміти. Потім треба все ж таки обмежити максимальні заробітні плати, зарплати працівників державного сектору економіки і державних чиновників, включно суддями і таке інше. Там резерви, я нараховував, десь 200-300 мільярдів гривень ми можемо знайти. Ну, а далі це різні програми, да? Купую українське, ти кешбек отримаєш. Але це я би такі видатки скорочував в другу чергу, тому що все ж таки вони стимулюють економічний розвиток і економічну активність. Але резерви є, повторюю, і резерви є, і є ще джерела для фінансування навіть в умовах тимчасової затримки кредитів, надходження кредитів від Європейського Союзу. А взагалі треба навести порядок у праці Кабміну і депутатів, щоб ну там були згоджені адекватні рішення. А оці популістські рішення, да, популістські, да, з боку уряду, але обкласти там посилки, ПДВ, воно виглядає нормально, але не в умовах війни. Да? Ну, і якщо вже на це йти, ну, можна скоротити доходи місцевих органів влади, ліквідувати, наприклад, податок на землі, податок на нерухомість, незаконні застосовані. Всі зараз місцеві влади з бізнесу стригуть купони, а бізнес не працює. У нього нема де працювати, чи розбомбили підприємство, розбомбили там, чи а воно має платити ці податки, воно не працює. І таких казусів у нас дуже багато. Тобто резерви є, підстав для паніки нема. Але от що нове з'явилося, я прийшов для себе в першу чергу до висновку, що, мабуть, і під час війни треба проводити реформи. Без них дуже важко виграти цю війну.
1: Мінфін обмежує видатки, кого торкнуться затримки зарплати, наскільки критичною є ситуація, розібрали із Олександром Савченко, ректором Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступником голови НБУ. В студії для вас працювали Ксенія Середа та Анастасія Середа.
2: В Україні 5 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
2: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
2: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
3: Я чую інших людей.
4: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
7: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
10: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
11: Згенеровано ші.
9: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
12: Про штучну реальність.
9: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
9: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано ші.
10: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
9: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
13: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
14: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
7: Усе важливе на цю годину.
15: Вітаю! У студії працюють Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
16: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи, 16 вересня. І далі про найважливіше коротко.
15: У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації родин із дітьми.
16: У Ковелі на Волині російський дрон атакував електровоз. Постраждалих немає.
15: У російському Воронежі партизани знеструмили завод, який виробляє компоненти для ракет Х-101 та Іскандер-К.
16: У Словаччині сталася пожежа на підприємстві, яке виробляє боєприпаси.
11: Детальніше про головне.
15: В Одесі внаслідок російської атаки загинула одна людина. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі, горіли гаражі. Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За даними ОВА, Росія атакувала місто реактивними безпілотниками. Повітряну тривогу оголосили близько 3 години дня. Приблизно за 15 хвилин в Одесі пролунав вибух.
16: У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації родин із дітьми. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Примусову евакуацію запроваджують у частині Слов'янська, а також у населених пунктах Святогірської, Новодонецької та Слов'янської громад. У Донецькій обласній військовій адміністрації зазначили, що дітей будуть евакуювати разом із батьками або законними представниками. До проведення евакуації залучать представників місцевої влади, поліції, рятувальників і служби у справах дітей.
15: Сили оборони України уразили 5 військових об'єктів російських військ на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Удари завдавали протягом 15-го та в ніч на 16 вересня у районі Донецька уразили місце зберігання підготовки та запуску ударних дронів. У Старомлинівці та Покровську – пункт управління безпілотниками. На окупованій Луганщині у Довжанську уразили склад боєприпасів, а в Ровеньках – базу зберігання паливно-мастильних матеріалів російських військ.
16: У Ковелі на Волині російський дрон атакував електровоз. Внаслідок удару виникла пожежа, про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За даними районної військової адміністрації, постраждалих серед працівників залізниці та місцевих жителів немає. Житлові будинки також не пошкоджені, пожежу загасили рятувальники. І це вже четверта атака на залізничну інфраструктуру Волині за останні кілька днів. Російські дрони атакували об'єкт залізниці 12-го, 13-го та 15-го вересня.
15: У російському Воронежі партизани знеструмили завод, який виробляє компоненти для ракет Х-101 та Іскандер-К. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. За його даними, агент проник на електропідстанцію біля заводу ВЗПП «Зборка» та знищив головну розподільну шафу, яка забезпечувала підприємство електроенергією. У АТЕШ стверджують, що внаслідок цього цехи залишилися без електрики, а на повне відновлення живлення знадобилося кілька тижнів. Це, за даними руху, затримало виробництво компонентів для російських ракет і систем протиповітряної оборони.
16: Білорусь знову вмикає ретранслятори, які допомагають російським дронам атакувати Україну. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, ретранслятори підсилюють сигнал для дронів типу «Шахет» і «Гербера», що дозволяє їм глибше заходити на територію України. За даними ДПСУ, таким чином Росія атакує західні області України. Зокрема, за допомогою ретрансляторів російські військові змогли атакувати пункт пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Водночас у ДПСУ заявили, що наразі біля українського кордону з боку Білорусі не фіксують формування ударного угруповання, готового до вторгнення.
15: У Москві звільнили з-під варти 4 водіїв вантажівок, з яких запускали українські дрони під час операції СБУ «Павутина». Про це повідомляє громадське з посиланням на російські медіа. Генпрокуратура Росії відмовилася затверджувати обвинувачення водіям, визнавши зібрані проти них докази недостатніми. Водіям інкримінували перевезення вибухівки організованою групою та теракт. Самі вони провину заперечували і стверджували, що не знали про дрони у вантажівках. Операцію «Павутина» СБУ провела 1 червня минулого року. Дрони, заховані у вантажівках, атакували російські військові аеродроми зі стратегічною авіацією.
16: У Копенгагені біля будинку міністра оборони Данії Єпе Бруса виявили дрон. Через це поліція тимчасово перекривала вулицю в житловому районі. Про це повідомив данський мовник DR News. Сам міністр підтвердив інцидент. Спочатку поліція припускала, що безпілотник може бути військовим, однак згодом з'ясувалося, що це аматорський дрон. Поліція заявила, що небезпеки для місцевих жителів немає, обставини появи дрона біля будинку міністра продовжують з'ясовувати.
15: Дрон, який знайшли біля узбережжя Балтійського моря у Польщі, був оснащений бойовою частиною з близько 4 кілограмами вибухівки. Про це повідомила польська прокуратура. Безпілотник знайшли 14 вересня неподалік пляжу в селі Русиново на півночі країни. На дроні була осколково-фугасна бойова частина з детонатором. Її відокремили від безпілотника та з міркувань безпеки знищили на пляжі. За попередніми висновками польських слідчих, це російський безпілотник Гербера-2. Прокуратура розслідує обставини його появи на території Польщі.
16: Білорусь обіцяє звільнити 25 політичних в'язнів. Натомість Сполучені Штати Америки планують зняти санкції з 2 білоруських підприємств «Лакокраска» та «Белезбумпром». Про це повідомив спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул. За його словами, сторони домовилися про це під час переговорів. Коул заявив, що переговори продовжаться. За його словами, у разі розв'язання інших питань можливі нові звільнення політв'язнів та подальше зняття санкцій. Раніше США вже послаблювали санкції проти Білорусі в обмін на звільнення ув'язнених. У березні цього року Мінськ звільнив 250 політв'язнів.
15: У Словаччині сталася пожежа на підприємстві, яке виробляє боєприпаси. Про це повідомляє словацьке медіа новини. Пожежа виникла у цеху підприємства. Усіх працівників евакуювали, постраждалих немає. Міністр оборони Словаччини Роберт Каліньяк заявив, що займання могло статися під час ремонтних робіт у частині цеху, де виникла пожежа, виробництво на той момент не велося. Точну причину встановлюють. Через пожежу виробництво на постраждалому об'єкті тимчасово зупинили. Місцева влада закликала жителів не наближатися до підприємства та обмежити перебування на вулиці.
16: В Україні через гідрологічну посуху оголосили третій рівень небезпеки. Про це повідомила в Українському гідрометеорологічному центрі. Фахівці пояснюють, що причиною стали слабке весняне водопілля, значний дефіцит опадів і активне випаровування. Внаслідок цього водність річок знизилася нижче критичних показників ще наприкінці весни. А влітку ситуація погіршилася. Найскладніша ситуація склалася на заході країни. Спеціалісти повідомляють, улітку в басейнах Дністра, Тиси, Західного Бугу та Прип'яті випало лише 50-60% сезонної норми опадів. В Укргідрометцентрі наголошують, що основними причинами маловоддя є зміна клімату та нестача опадів.
15: Німеччина готує систему охорони здоров'я до можливого нападу Росії на країни НАТО. За розрахунками Бундесверу, у такому разі до України можуть щодня доставляти до 1000 поранених військових. Про це пише Bloomberg. Через центральне розташування Німеччина може стати одним із головних транзитних центрів для поранених військових союзників. 5 військових госпіталів для такого навантаження буде недостатньо, тому пацієнтів доведеться приймати і цивільним лікарням. Німецькі військові також розглядають можливість відновити підземний шпиталь в Ульмі, збудований ще за часів холодного війни. Він розрахований приблизно на 2000 людей і дозволяє автономно працювати до 90 днів.
16: У центрі Києва відкрили пам'ятну вітрину, присвячену Георгію Гонгадзе та українським журналістам, які загинули через професійну діяльність. Про це повідомляє Суспільне. Вітрину відкрили у книгарні «Сенс» на Хрещатику до 26-ї річниці зникнення Гонгадзе. У центрі композиції силует журналіста, створений за мотивами акції «Знайдіть журналіста Георгія Гонгадзе 2000 року». Навколо розмістили менші силуети, які символізують інших загиблих медійників. 16 вересня 2000 року Георгія Гонгадзе викрали, згодом журналіста вбили. Замовників його вбивства досі не встановили.
15: Це були головні новини середи, 16 вересня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
16: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
17: Усе важливе на цю годину. Погода
18: На Громадському радіо.
16: 17 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідромецентру, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях в день невеликий дощ. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, на північному сході країни від 5 до 10. В день в Україні очікується від 20 до 25 градусів вище нуля. На території Київщини та у столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, в день від 20 до 25. У Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 вище нуля.
18: Погода
19: на громадському радіо.
20: Реклама.
21: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
20: Реклама.
18: Курси валют на громадському радіо.
22: Курс валют на сьогодні такий.
18: Долар.
22: 44 гривні 80 копійок.
18: Євро.
22: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
18: Курси валют на громадському радіо.
23: Бути вільним – це щастя.
24: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
25: А що далі?
24: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
25: Повернення.
24: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
26: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
27: Драйв тайм на громадському радіо.
15: Вітаю усіх, хто сьогодні на хвилях громадського радіо зустрічає свій вечір середи. У студії для вас працює Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І в першу годину драйв-тайму мова піде про таке.
27: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
15: Бюджет 2027. Скільки уряд закладає грошей на війну і які сфери можуть недоотримати коштів, розберемо за кілька хвилин з економістом Борисом Кушніруком. Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія лякав антикорупційні органи атакою на них перед підозрою Кравченка, директору НАБУ. Повідомляють джерела «Української правди». Розвиток подій навколо цієї теми розберемо о 17.30 з Оленою Щербан, заступницею виконавчої директорки Центру протидії корупції. Також із нею торкнемося теми насильства у Скелі. У Центрі протидії корупції заявляють, що в ДБР знали про смерті та катування в полку, але ігнорували звернення Офісу військового омбудсмена.
27: Драйв-тайм на громадському радіо.
15: традиційно нагадую вам, що ви можете доєднатися до обговорення в студії. Телефонуйте нам за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть до студійного вайберу запитання, якщо маєте до наших експертів. Номер телефону 067 67 404 76. Переходимо до першої теми ефіру.
27: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
15: Уряд визначився з головними параметрами державного бюджету України на 2027 рік. Проєкт передбачає видатки на рівні понад 7 трильйона гривень, тоді як доходи близько 5,5 трильйонів. Тобто держава і надалі матиме величезну потребу у фінансуванні дефіциту та зовнішній підтримці. При цьому урядовий прогноз передбачає лише 1,3% зростання реального ВВП. Яким буде 2027 рік для української економіки? Чи реалістичні закладені в бюджет макроекономічні показники? Наскільки країна залежатиме від міжнародної допомоги? І що цей бюджет означатиме для доходів українців, бізнесу та державного боргу? Поговоримо з економістом Борисом Кушніруком. Пане Борисе, доброго вечора.
0: Вітаю.
15: Давайте розпочнемо з того, як ви загалом оцінюєте головні параметри бюджету цього на наступний рік. Що в ньому найбільше привертає увагу з економічної точки зору?
0: Нічого особливого з точки зору того, що, ну, в принципі, філософія бюджету ж у нас не міняється з рік до року. Тому по викрахунку зміняться лише певні параметри, пов'язані з номінальним прогнозом зростання ВВП, з зростанням доходів бюджету, витрат. Це більш-менш, ну, тобто параметри, які змінюються. Все інше у нас логіка бюджету залишається та сама, тому з цієї точки зору я особливо там нічого такого нового по відношенню до попередніх років не бачу.
15: Ми з вами ще поговоримо про закладений відсоток ВВП, але для початку хотілося б, щоб простіше пояснили ось ці цифри. Видатки заплановані на рівні там 7 майже і 3 трильйонів гривень, а доходи 5,6 трильйонів гривень. Наскільки великим є цей розрив і за рахунок чого його реально буде профінансувати? Що ось означає ці дві цифри 7,3 і 5,5 трильйонів?
0: Насправді тут потрібно деякі речі ще й пояснити. І тут пояснити, в першу чергу, щодо дохідної частини. Бо дохідна частина формується за рахунок внутрішніх податків, переважно. Певною мірою ці податкові надходження забезпечуються в тому числі теж за допомогою цих зовнішніх вливань в Україну. Чому? Тому що якби їх не було, то споживання було б менше, відповідно, податків від споживання, це ПДВ, акциз, було б менше. Тобто сама ця зовнішня допомога, вона сама по собі ще і створює додаткові податкові надходження, які йдуть до держбюджету. Відповідно, можна сказати, що, скажімо так, у нас реальний розрив між доходами внутрішніми, якщо б не брати цю зовнішню допомогу, і витратами, які значною мірою пов'язані з продовженням війни, вони дуже значні. Вони значно суттєвіші, ніж ми навіть бачимо номінально, і ситуація може виявити ще гіршою, як з точки зору того, що витрати будуть більшими, а доходи можуть бути меншими, бо те зростання економіки, яке прогнозується урядом, воно, на мій погляд, доволі оптимістичне, і вони усвідомлюють, що воно може суттєво мінятися, враховуючи того, який буде, наприклад, зимовий період. Очевидно, що Росія буде намагатися створити максимально більше складності і для економіки, і для українських громадян, тому удари по енергетичним об'єктам і об'єктам теплозабезпечення будуть доволі жорсткими, і до цього потрібно бути готовим, а відповідно можливості для економіки функціонувати будуть меншими. Це об'єктивна реальність, тому я би навіть оці показники зростання економіки, я би до них ставився доволі обережно.
15: Пане Борисе, ще маленьке уточнення щодо видатків і доходів. Чи правильно я розумію, що ось цих майже 2 трильйони планують наповнювати бюджет від зовнішнього фінансування?
0: Так, безперечно, безперечно. Насправді, зовнішнє фінансування буде навіть більше. Просто воно там по різним видаткам буде йти, але от я наголошую, що в самих надходженнях податкових там вже закладено в тому числі і оці податки на споживання, які будуть можливими лише, якщо буде ця зовнішня допомога. Тому в реальності наголошую, що допомога буде навіть більше, ніж ці 2 трильйони, які закладені в дефіциті.
15: А ми в розмові з вами вже згадували про ВВП, про те, що в бюджет закладає зростання реального ВВП лише на 1,3%. Проте, я наскільки зрозуміла, ви висловили сумніви щодо того, що дійсно такі показники можливі. Що мають відбутися в економіці, щоб цей прогноз справді виконали?
0: Тут, розумієте, тут з одного боку можна розповідати, чого не робить уряд, з іншого боку, потрібно розуміти, що значною мірою ситуація залежить не від них. Ми в умовах війни дуже важко прогнозувати, які дії, які можливості матиме ворог для того, щоб наносити шкоду українській економіці. Відповідно, давати прогноз коректний щодо зростання економіки доволі складно. По суті, значна частина нашого зростання ВВП формується зараз не за рахунок виробничої діяльності, а за рахунок торгівлі сфери послуг. Тобто за рахунок того, що ми маємо знову ж таки за рахунок зовнішньої допомоги кошти, відповідно, ми йдемо і купуємо товари та послуги, і оце формує додану вартість в економіці. А якби цієї допомоги не було, ситуація була б ще гіршою, ніж є. Крім того, чому я дуже обережно завжди з показниками ВВП? Тому що реально, тому що вони залежать від показників інфляції. Ну, тобто, чим вища інфляція, тим більше номінальне ВВП. І якщо ви насправді занизили показник інфляції, ну, він в реальності вищий, ніж ви його показуєте, то, відповідно, у вас реальне ВВП може бути нижчим. Ну, якщо у вас інфляція насправді вища, ніж декларується, то номінальне ВВП за мінусом реальної інфляції, він призводить до того, що ВВП може бути суттєво менше, ніж закладено урядом. Тому я до цих показників завжди ставлюсь вельми обережно, причому це стосується, ну, не тільки там цього уряду і зараз. Я про це там казав і писав вже там багато років, 2 десятиліття поспіль. Тому у мене є дуже багато зауважень до того, що і як рахує Держстат. І я писав статті з роз'ясненням, де, ну, є очевидні фактори маніпулювання даними. Тому, відповідно, до показників реального ВВП я ставлюся вельми обережно, і це наголошую, це не перший рік.
15: У нас в ефірі ми неодноразово обговорювали питання того, що Україна планує бюджет з урахуванням, скажімо так, міжнародної допомоги. Але останнім часом дуже з'являється з періодичністю такою більшою те, що Україні вона не може виконати умови для отримання чергового траншу МВФ. Цікаво почути вашу думку. Які основні ризики для виконання бюджету ви бачите на 27-й рік? Війна, інфляція, валютний курс, можливо, якраз проблема з міжнародною допомогою, недостатні внутрішні доходи, чи, можливо, запровадження якихось нових податків для населення?
0: Ні, тут в реальності переважно то, що від нас вимагає Євросоюз і Міжнародний валютний фонд, це відповідає інтересам України. Тому якщо ви недоотримуєте кошти, то це, як правило, в переважно своїй більшості, це те, що ви пообіцяли зробити, що мали би зробити і що необхідно зробити, але чого не хочеться робити з різних міркувань. Тому я би так не ставив. Є просто, ну, об'єктивна реальність, що уряд не може спрогнозувати реальні показники дохідної частини, да й видаткової теж, внаслідок війни. Да? Тому кожен рік, особливо під час повномасштабного вторгнення, ми змушені дуже суттєво переглядати показники дохідної і видаткової частини за підсумками півріччя. І я абсолютно переконаний, що те саме буде і в наступному році. Нам доведеться переглядати ці показники, і відповідно у нас може виникати насправді ще більше діра, ніж ми прогнозуємо. А може бути навпаки, ситуація може бути більш оптимістичною. У нас були періоди, коли реальні податкові надходження, навіть під час війни, у нас були в реальності кращими, ніж прогнозував уряд. Тому переважно тут потрібно говорити про не так про те, що заважає, ну, щоб які фактори можуть бути негативними, як про те, що мали би зробити уряд для того, щоб покращити ситуацію, в тому числі і з мобілізації надходжень до державного бюджету. По великому рахунку, у нас тут безліч є питань, які вони повністю, навіть якщо ми зробимо все ідеально, вони не покриють наш дефіцит бюджету, але вони значною мірою можуть закрити цей дефіцит.
15: Ще хочу вас уточнити аспект того, що уряд планує підвищити мінімальну зарплату там трохи більше, ніж 9,5 тисяч гривень. Наскільки це реальне підвищення доходів, враховуючи інфляцію, і чи не покличе це за собою ще подальше зростання цін? Тому що попередні роки, я пам'ятаю, дуже багато було дискусій з приводу того, щойно підвищується мінімальний дохід, ростуть ціни.
0: Ні, на жаль, ситуація тут не така, і вона не так працює. Фактори зростання зарплат в Україні не питання про мінімальну зарплату, а зростання фактичної зарплати, те, що називається середня зарплата по країні, хоча це як середня температура по палаті. Але це зростання, воно значною мірою пов'язане не так з інфляцією, як з тим, що у нас катастрофічно не вистачає людей. У нас в багатьох сферах просто катастрофічно не вистачає працівників. Відповідно, ті, хто ж залишається, можуть вимагати і фактично домагатися того, щоб їм підвищили зарплату, навіть значно більше, ніж їх продуктивність праці зростає. Але враховуючи нестачу людей, на роботодавця на це доводиться йти. А що ж до інфляції, то те, що я вам казав з приводу даних Держстату, я ставлюсь вельми критично до того, що вони роблять. Реальний показник інфляції, насправді, він по-іншому має рахуватися. Я, знову ж таки, я про це багато разів пояснював, в тому числі і для Суспільного радіо. В чому проблема? Є, умовно кажучи, три соціальні групи населення по рівню доходів. І у цих трьох соціальних груп населення у них структура видатків різна. Чим менше людина заробляє, тим більше він коштів витрачає на продукти харчування. Відповідно, у нього в кошику витрати на продукти харчування, якщо в середньому по палаті, от як рахує в Держстат, він рахує, що ми витрачаємо на продукти харчування 42%, 43%. Вибачте, при тому, що сам же Держстат, те, що я казав, що є маніпуляція, причому я саме на даних Держстату показував, де очевидна є маніпуляція. Вони самі, Держстат показує, що, наприклад, якщо людина заробляє, отримує пенсію мінімальну, то у неї 80% грошей витрачається на продукти харчування. 80%. Відповідно, у неї, вибачте, інфляція рахується зовсім не так, як середня по палаті. І, тобто, для всіх верств населення з низьким рівнем доходів у них інфляція вища, ніж для в середньому в Україні. Тому так рахувати інфляцію, як вони рахують, взагалі некоректно. І, відповідно, при правильній соціальній політиці держава мала би забезпечувати саме перегляд цього прожиткового мінімуму, виходячи з реального зростання цін для цієї категорії населення. Не в середньому палаті, де показник виходить нижче, а саме для малозабезпечених. Тому це питання загальної соціальної політики в державі, але про це я вже, знаєте, я навіть втомився і писати, і казати, бо про це я кажу останні років 15-20. І уряди міняються, влада міняється, а підходи залишаються ті самі, такими ж нечесними по відношенню до пересічних громадян. Тому тут ситуація складніша, ніж просто казати, що виросли зарплати, тому виросли ціни. Жаль, на сьогоднішній момент ситуація трошки складніша, ніж просто така прямолінійна логіка.
15: Пане Борисе, на завершення нашої розмови ще хотіла спитати вас про те, наскільки достатньо закладено коштів на оборону України цього року. І загалом, чи не виникає така ситуація, коли через необхідність фінансувати оборону держава буде змушена відкладати відновлення там якихось інфраструктурних об'єктів або відновлення соціальних якихось виплат?
0: Ну, це очевидно. Ми просто змушені будемо фінансувати в першочерговому порядку саме потреби військових. Інша справа, що якщо брати не цей рік, а минулий рік, то ми мали прецеденти, коли військовим затримували виплати по декілька місяців. Тому сказати, що ми, що такого не буде і в 27-му році, я би, ну, не був настільки категоричним. Ми цілком можемо зіштовхтися в ситуації, коли у нас не фінансуватися не тільки якісь соціальні програми, а і затримуватися виплати військовим, бо грошей буде не вистачати. Але знову ж таки, це питання в тому числі до того, до діяльності міністра фінансів, бо, вибачте, це його обов'язок так проводити так, скажімо, всі фінансування бюджетних програм, щоб в першу чергу були закриті найнеобхідніші видатки. І більш того, ще раз скажу, наголошую, у нас достатньо є сфер, де мала би держава значно більше збирати коштів, починаючи від митниці, акцизи на тютюн і пальне, в адміністрування ПДВ, діяльність Нацбанку, яка фактично призведе до того, що вони замість того, щоб кошти перераховувати до держбюджету, переказують банкам і так далі, у нас там втрачається щороку сотні мільярдів гривень. От якщо брати по декільком напрямкам основним, там йдеться про сотні мільярдів гривень недоотриманих доходів до державного бюджету. І по великому рахунку це зобов'язання міністра фінансів давати пропозиції і роз'яснювати депутатам, що потрібно, які зміни потрібно вносити для того, щоб все ж таки перекрити можливості для втрат для державного бюджету. Але цього не відбувається. Тому тут ситуація складніша, ніж нам хотілося б, і вона складається не просто з прямолінійних підходів. От є війна, тому у нас не вистачає коштів. Є багато чого, що пов'язане з неефективною діяльністю урядовців.
15: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до ефіру, і ми з вами так продуктивно поговорили на тему бюджету 27-го року. На жаль, вимушена прощатися, бо ще маємо теми, які хочемо встигнути обговорити. З нами на зв'язку був економіст Борис Кушнірук. Далі перериваємось на невелику рекламу і потім повертаємося із новою цікавою темою.
27: Drive Time на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо.
27: Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
27: Від ідеї до результату.
5: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
27: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
5: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
27: Drive Time на Громадському радіо.
15: Усім, хто щойно доєднався до Громадського радіо, я нагадаю, що в ефірі програма Drive Time, і я Я її ведуча Анастасія Середа. Нагадую вам, що ви можете подзвонити до нас в ефір і задати питання по темі, яку ми нині обговорюємо з експертами. Номер телефону 0800 30 40 33 або ж пишіть нам у студійний вайбер 067 67 404 76. Переходимо до наступної теми.
6: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на громадському радіо.
15: За даними «Української правди», голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія ще до оголошення підозри директору НАБУ Семену Кривоносу попереджав керівників антикорупційних органів про можливу атаку на них. Це відбулося паралельно з конфліктом навколо спецоперації «Карфаген». Заявою Руслана Кравченка про підозру Кривоносу та подальшою відставкою самого генпрокурора. Якщо інформація «Української правди» підтвердиться, виникає питання, чи була атака на НАБУ заздалегідь підготовленим політичним сценарієм, хто міг бути його ініціатором і якою була роль представників влади в цій історії. Детальніше цю тему також маємо ще кілька. Ми обговоримо із заступницею виконавчої директорки Центру протидії корупції Оленою Щербан. Пані Олена, доброго вечора.
10: Доброго вечора.
15: Як ви загалом оцінюєте інформацію про те, що Арахамія нібито заздалегідь попереджав керівників антикорупційних органів про атаку на НАБУ? Наскільки це може свідчити про підготовлений сценарій?
10: На мій погляд, тут питання радше в тому, що сама операція «Карфаген», скорше за все, таку атаку більш повномасштабну, ніж сталася, точно попередила. Тому що вже після, власне, реалізації у справі «Карфаген» стало відомо, що в кабінеті першої заступниці Руслана Кравченка було знайдено дуже багато матеріалів, а саме довідок, складених там на детективів НАБУ, де нібито було описано про те, що до кого можна які кримінальні провадження порушувати, там тиснути і розпочинати переслідування. Також за повідомленням «Української правди» йшлося про можливі кримінальні провадження щодо близьких осіб керівника САП, те саме стосовно керівництва НАБУ. І тут дуже важливо, що все це відбувалося, і тому очевидно, що такі події готувалися заздалегідь, був певний сценарій. Мені важко сказати, наскільки в ньому там був обізнаний Давид Арахамія, але пан Кравченко вже після, власне, реалізації по Кропові вирішив в якийсь такий дивний спосіб, втікши з країни, фактично, розуміючи, що він теж фактично є поки без підозри, але фігурантом операції «Карфаген», тому що його, він згадується надзвичайно часто на плівках оприлюднених НАБУ, вирішив там в такий спосіб атакувати директора НАБУ в першу чергу і оприлюднювати там певні матеріали, які буцімто були в офісі генерального прокурора. Питання тут просто в тому, що сьогодні після цих всіх подій Руслан Кравченко звільнений, офіс

0: можуть говорити, можуть викликати питання там до якоїсь доброчесності директора, так, там етичних питань, але ну я не бачила серйозних фактів, прямо які би мали своїм наслідком притягнення до кримінальної відповідальності. Тому оця поєднання з втечею і в такий спосіб це було зроблено. Точно вже була така атака у вигляді помсти за реалізацію НАБУ і САП. І якби не операція «Карфаген», я впевнена, що атака була б значно ширшою. І так як в липні минулого року це відбувалося, нагадаю, тоді були десятки обшуків-детективів НАБУ, їх затримували, двох з них ув'язнили за сфальсифікованими, я наголошу, даними. Я можу про це впевнено говорити, оскільки я адвокат одного з детективів, Руслана Магомед Расулова, і звинувачення його там в торгівлі буцімто з Росією поки нічим не підтвердилися, і ґрунтується фактично на одному слові в одній розмові, де частина експертів чують слово Дагестан, а частина Узбекистан. Тому всі подібні там речі з боку офісу генпрокурора, справа щодо іншого детектива НАБУ Гусарова взагалі закрита самим же ж паном Кравченком, і в той час він особисто підписував всі ці документи. Тому мені здається, що я не виключаю сценарію, що Давид Арахамія міг бути обізнаний з тим, що готується, і що може зробити Руслан Кравченко, з цієї також причини, що ну не секрет, що вони досить тісно спілкувалися, оскільки в силу своїх повноважень генеральний прокурор – єдина особа, яка може порушити кримінальну справу щодо народного депутата. І вже згадували неодноразово та ж «Українська правда», що Руслан Кравченко свого часу відмовив НАБУ і САП в тому, аби зареєструвати кримінальне провадження стосовно Давида Арахамії. Тому ну я не виключаю, що взагалі для депутатів і для самого Арахамії Руслан Кравченко був собі таким гарантом їхньої безпеки від притягнення до кримінальної відповідальності. Саме тому Давид Арахамія точно міг бути обізнаний з планами Кравченка.
1: Тут ще цікаво уточнити питання виїзд Кравченка за кордон у відрядження. «Українська правда» повідомляла, що він сам начебто поїхав до Парижа, хоча в програмі відповідних слухань Пар'є його не було серед спікерів. Що тут має перевірити парламент або правоохоронні органи? Бо доки все виглядає як дуже погано продумана схема. І нині в колах обговорюють те, що чому президент раніше не подавав на підписання до Верховної Ради, чому дав Кравченка ось цей тиждень, за який він, ну, скажу грубо, замів сліди і встиг виїхати, він і його дружина, і навіть говориться про те, що на службовому авто покинув країну. Тобто, по суті, ось виїзд Кравченко за кордон, так зване відрядження. Наскільки це була погано продумана стратегія?
0: Щодо виїзду, по-перше, це власне питання більше там етично-дисциплінарне. Можливо, там будуть питання щодо підробки якихось документів, але якщо він формально залишався на посаді, то ну він теоретично міг спокійно сам собі виписати якесь відрядження, а до офісу генпрокурора систематично на якісь заходи приходять запрошення, тому для нього взагалі не було проблемою це організувати. Але дійсно важливе питання, чому він такий довгий час, попри там цей скандал, залишився виконувати свої повноваження, і як ми бачимо, що йому допомогло і втекти, і замітати власне сліди своєї причетності до розслідування НАБУ. Я переконана, що це було в тому числі частиною його політичних домовленостей із президентом, із керівником фракції «Слуг народу» Давидом Арахамією. Очевидно, що він просив собі якийсь час і просив про те, аби йому дозволили безперешкодно залишити територію України. Тому що це частина його власної безпеки могла і повинна була бути. Можливо, не всі, хто давав йому такі обіцянки, розраховували, що ця його втеча перевернеться аж в такий треш і в такі там репутаційні втрати для держави, але ну очевидно, це було частиною там забезпечення його безпеки. Він хотів виїхати для того, щоб і мати час там якийсь групувати там свої статки, активи, зібрати речі і власне прибратися, так би мовити, в офісі генерального.

0: прокурора, і йому цей час дали. От він його використав для того, щоб там нашкодити країні, для того, щоб виписати незрозумілі, неочевидні, вчергове там дуже сумнівні підозри директору НАБУ. І ще й сказав, що раніше його стримував від цього президент. Ну, тобто це абсолютна, просто, чесно кажучи, ганьба. Я собі не уявляю, як би, в принципі, сприймався його виступ в міжнародних інституціях після всього цього, що відбувалося. Але дуже цікаво і важливо розуміти, де він знаходиться зараз. Тому що в силу того, що він генеральний прокурор, він людина, яка володіла величезним обсягом інформації, про діяльність правоохоронних органів, про діяльність спецслужб в Україні. Тому мені здається, що його, в принципі, повернення має бути там колом як політичного інтересу влади, так, для відновлення якоїсь репутації, так і, в принципі, інтересом Служби безпеки, Державного бюро розслідувань. Тому що він, очевидно, буде шукати політичного притулку там в інших країнах і буде торгувати якоюсь там інформацією, яка йому стала відома в силу своїх повноважень.
1: У зв'язку з останніми подіями, виїздом Кравченко, з цими всіма розслідуваннями, виникає питання довіри до інституції. І ось на фоні цього з'являється інформація про те, що знімають браслет з Андрія Єрмака, через те, що він загрожує його життю і здоров'ю. Ну, тобто, скажімо так, на фоні цих подій зняття цього браслету має вигляд абсурдний. Яким ви бачите подальший розвиток цієї історії?
0: Часто адвокати клопочуть про зняття електронного браслету, дійсно обґрунтовуючи тим, що є проблеми зі здоров'ям. Можу сказати, що об'єктивно дійсно бувають випадки, що коли є в пацієнтів там якісь проблеми з тиском, інші ситуації, да, що ускладнює там носіння браслета, виконання якихось процедур, там обстежень медичних і так далі. Тому, але це не схоже на випадок Андрія Єрмака. Очевидно, що вони вже не вперше зверталися з цим клопотанням до суду. Дуже ж шкода, що суд задовольнив це клопотання. Очевидно, він хоче мати більше простору, часу, можливостей для там проведення якихось особистих зустрічей, комунікацій і впливу продовження свого зберігання там свого статусу кво, якогось уникнення, можливо, способів пошуку від відповідальності, тому і клопотав про це в суді. Чому суд прийняв таке рішення? Мені видається, в суду, на превеликий жаль, є чи щастя інколи забагато дискреції для вирішення таких питань. Я не бачила поки обґрунтування в рішенні суду, чому в цьому випадку, але будемо сподіватися, що в будь-якому разі, якщо він буде порушувати і НАБУ побачить, що він порушує свої обов'язки в якийсь спосіб, то НАБУ і САП, прокурори, зможуть продовжувати і клопотати про те, щоб цей браслет знову на нього одягнули.
1: Дякую. Тепер переходимо до ще одного блоку, про який хочемо з вами поговорити. Це серйозні порушення прав військовослужбовців в Скелі. Центр протидії корупції заявляє, що ДБР ще з березня отримувала звернення Офісу військового омбудсмена щодо можливого насильства, катувань та інших злочинів у 425-му полку. Однак замість відкриття кримінальних проваджень, переважно ігнорували ці заяви. В одному із випадків йшлося про побиття військового та ненадання йому медичної допомоги, після чого він помер, і лише після журналістського розголосу ДБР відкрило провадження. Я так розумію, що ви отримали документи Офісу військового омбудсмена. Що саме вони підтверджують щодо того, коли ДБР вперше дізналися про ситуацію в полку «Скеля»?
0: З документів і з відповідей, які отримали ми, в тому числі через, ми зверталися і до народних депутатів для того, щоб отримати цю додаткову інформацію і документи, і безпосередньо до військового омбудсмена, але в першу чергу через народних депутатів, ми отримали ряд цих документів, які підтверджують такі ну, досить сухі факти, тому що нам надали самі звернення, і з яких зрозуміло, що там офіційно повідомляти про скарги військовий омбудсмен почала дійсно ще в березні, про численні випадки порушень. За кожним таким випадком була окрема скарга і окреме звернення. І в цих випадках весною цього року ДБР відмовлялося, не розпочинало кримінальних справ, хоча в силу закону, в силу кримінального процесу, повідомлення такого характеру про насильство, про ненадання медичної допомоги – це пряма підстава для того, щоб розпочинати провадження і розслідувати цю історію. Але ну, Державне бюро розслідувань натомість скеровувало до внутрішньої служби правопорядку, хоча це пряма функція якраз їхня була. Я дозволю собі припустити, що так відбувалося в силу того, що була якась прийнята політика умовного толерування того, що відбувається в батальйоні, не притягнення керівництва до відповідальності. Були якісь, очевидно, і політичні домовленості про це. І таким чином злочини, які вчинялися, покривалися замість розслідування. Також нам, очевидно, з цих відповідей стало, що знала і прокуратура про ці порушення, знав також особисто генеральний прокурор Кравченко, оскільки Ольга Решетилова, яка зараз омбудсменом, ще будучи в офісі президента, повідомляла Руслану Кравченку усно ще в липні торік про зловживання, з яким, про які їй стало відомо там. Але ну, слідства не було, і ну, що власне виявилося в те, що ситуація з часом лише погіршилася, і розпочали насправді розслідувати ретельно ці факти лише після того, коли було оприлюднені журналістське розслідування про ці численні історії. Ну і якби це сталося раніше, можна було б уникнути багатьох таких дуже сумних і інколи трагічних ситуацій, на жаль.
1: Ще хотіла звернути увагу про те, що ці теми дуже часто стають таким підґрунтям для того, щоб їх підхопили проросійські телеграм-канали і потім маніпулювали цією темою для українців. І от наша редакція дослідила, зокрема, ряд ресурсів і, починаючи з 30 серпня цього року, великий шкідливий ресурс закликав українців забезпечити себе запасів продуктами на зиму, а також порадив молодим чоловікам виїхати з України до нібито зниження мобілізаційного віку. Ще один шкідливий ресурс опублікував такий же текст через буквально 30 секунд. Активність зібрала понад 223,1 тисяч сукупних переглядів станом на 12.00 31 серпня. Щодо того, де розповсюджувалося, в Телеграмі масштаби щонайменше дві публікації, одна оригінальна плюс один ідентичний репост, тобто щонайменше два ресурси написали про те, що і запасайтесь продуктами, і виїжджайте через зниження мобілізаційного віку. І тут виникає питання, загалом, наскільки неправильно, не своєчасне реагування державних органів потім стає ось таким плідним ґрунтом для того, аби потім маніпулювати цими темами у суспільстві?
0: Направду, це, на жаль, там систематична, системна ситуація в тому, що ми спостерігаємо більше там у своїй сфері в діяльності органів правопорядку та антикорупційних органів. Але зрештою, і дуже шкода, що так відбувається. І я знаю, що дуже багато журналістів, де мені доводиться з ними працювати, там, як адвокату, як юристу консультувати, дуже часто навіть не публікують якусь інформацію, або перед тим, як публікувати, там узгоджують чи намагаються зробити все, що можна для того, щоб виправити ситуацію. І це не вдається зробити. Ну, на превеликий жаль, поки що в нашій країні в більшості випадків працює система так, що лише після розголосу там починається активна якась робота і якісь зміни. Тому для того, щоб протидіяти телеграм-каналам, для того, щоб не допускати от маніпуляцій в цій ситуації, мабуть, що ну, потрібна окрема політика, потрібно розбиратися і Службі безпеки, на правду, і Раді національної безпеки і оборони повинна бути там ціла інформаційна політика, що взагалі робити з анонімними телеграм-каналами, з іншими анонімними джерелами інформації, так і як держава може взагалі це контролювати. Це окрема ланка діяльності, і зовсім окрема, це в принципі своєчасне реагування правоохоронних органів на порушення. Це теж має бути частиною реформ, яких, до речі, від нас вимагає Європейський Союз. Це і та реформа Державного бюро розслідувань, і вимоги щодо конкурсу на посаду генерального прокурора, і добору конкурсного прокурорів на керівні посади, який за пана Кравченка був фактично знищений. Для того, щоб все це виправляти, потрібні комплексні заходи в усіх цих напрямках.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ми з вами плідно встигли проговорити кілька актуальних і важливих тем. З нами в ефірі була Олена Щербан, заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції. Драйв тайм, перша година добігає свого завершення. Ми почуємося з вами одразу після випуску новин.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Сумах у лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок російського удару керованої авіабомби по житловому сектору. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. 63-річний чоловік отримав численні уламкові поранення та був госпіталізований. Лікарям не вдалося його врятувати. У Полтавському районі внаслідок російської атаки виникла пожежа на території об'єкта інфраструктури. Загорілася складська будівля. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. Раніше вночі російські безпілотники також влучили у промисловий об'єкт та енергетичну інфраструктуру області. Тоді обійшлося без постраждалих. На місці пожежі працюють рятувальники та інші екстрені служби. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – застава у 120 мільйонів гривень. Про це повідомляє Громадське. Захист просив звільнити Кропиву з-під варти або відправити під домашній арешт, а заставу зменшити до 2 мільйонів гривень. Суд апеляцію не задовольнив. Кропива є фігурантом справи про ймовірне покривання шахрайських кол-центрів. За версією слідства, він також причетний до легалізації майна на десятки мільйонів гривень. Колишня прес-секретарка президента України Юлія Мендель заявила, що їй заборонили вхід до Європарламенту, де вона мала виступити з промовою про мир. Про це Мендель повідомила у соцмережах. За її словами, причин заборонити їй заборони їй не пояснили. Вона пов'язала це рішення із санкціями, які Україна запровадила проти неї 13 вересня. Мендель мала виступити у Страсбурзі на заході «Україна наважитися на мир, дипломатія замість ескалації», організованому представниками німецької партії «Альтернатива для Німеччини». Захід не є офіційною подією Європарламенту. Попри заборону на вхід, Мендель заявила, що виступить дистанційно. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори, цитую, «хоч завтра», однак вважає це неможливим під час активних бойових дій. Про це він сказав в інтерв'ю для CBS. Серед головних перешкод Зеленський назвав безпеку, законодавчі обмеження, а також організацію голосування для 9 мільйонів українців за кордоном і жителів тимчасово окупованих територій. Зеленський також нагадав, що Україна пропонувала припинення вогню, яке можна було б використати для підготовки до виборів. За його словами, Росія ці пропозиції відкинула. Коментуючи заклики до проведення виборів під час війни, зокрема з боку колишнього міністра оборони Михайла Федорова, Зеленський назвав це помилкою і заявив, що зараз пріоритетом має бути завершення війни, а не політична боротьба. Міністр оборони Росії Андрій Білоусов нагородив командира корвета «Сабрезітельний», який випустив дві сигнальні ракети в бік військового гелікоптера Данії. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на російське Міноборони. Командира нагородили медаллю за бойові заслуги. Інцидент стався 14 вересня у міжнародних водах Балтійського моря поблизу Данії. У Москві стверджують, що гелікоптер наближався до російського корабля і не відповідав на виклики. Після запуску двох сигнальних ракет він залишив район. Після інциденту Данія викликала російського посла для пояснень. Міністерство закордонних справ України закликало Євросоюз продовжувати індивідуальні санкції проти Росії одразу на 12 місяців замість нинішніх 6. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також закликав не виключати із санкційних списків російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Наразі Євросоюз через розбіжності між країнами продовжив індивідуальні санкції лише на 7 днів – до 22 вересня. Словаччина наполягає на виключенні зі списку Усманова та Фрідмана, а Франція – Усманова. За словами Сибіги, продовження санкцій одразу на рік дозволило б зробити тиск на Росію більш довгостроковим і стійким. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: громадському радіо.
1: 17 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідромецентру, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях в день невеликий дощ. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, на північному сході країни від 5 до 10. В день в Україні очікується від 20 до 25 градусів вище нуля. На території Київщини та у столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, в день від 20 до 25. У Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 вище нуля.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
8: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
13: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
13: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниці.
13: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
13: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив?
16: Ну, я в шоці.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
17: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
18: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
19: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
19: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
20: Драйв-тайм на громадському радіо.
1: Драйв-тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка «Етеру» Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
4: Слухайте у програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
1: Закон Грема Блюменталя, в якому вигляді Палата представників США проголосує за нього і чи стануть обіцяні пекельні санкції для РФ реально відчутними для країни-агресорки, о 18:10 поговоримо з Володимиром, 18:15 поговоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентром кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Рада не проголосувала за законопроєкт, який передбачав нові штрафи за перевищення швидкості. Чому о 18:30 поміркуємо з Олександрою Терлецькою, однією із співавторок альтернативного законопроєкту та матір'ю загиблого в ДТП Гриші Глушича. А також поговоримо на цю тему з Юлією Сірко, першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Голод в Олешках, що українській стороні відомо про гуманітарну катастрофу на окупованому лівобережжі Херсонщини, розпитаємо у Катерини Дорош, координаторки напрямку документування воєнних злочинів благодійного фонду «Схід СОС» о 18:45.
4: Драйв-тайм на громадському радіо.
1: На початку кожної години традиційно нагадую вам, що ви можете доєднатися до нашого ефіру. Якщо маєте питання по темі розмови, набирайте 0800 30 40 33 або пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. Переходимо до першої теми ефіру.
4: Покарання за агресію. Про санкційну політику на громадському радіо.
1: І говоримо про міжнародні теми. США знову наблизилися до ухвалення нового пакету санкцій проти Росії – того самого законопроєкту, який свого часу назвали майбутніми пекельними або нищівними санкціями для Кремля. 15 вересня Палата представників США підтримала процедурне рішення щодо документа. 214 конгресменів проголосували за, 211 проти. Це ще не остаточне ухвалення закону, але процедурний крок відкрив шлях до фінального голосування. Історію цього законопроєкту триває вже близько півтора роки. Його автором були сенатори Лінсі Грем і Річард Блюменталь. А підтримку документу свого часу надали законодавці обох партій. У первинній редакції санкцій механізм виглядав набагато жорсткіше. США отримували можливість запроваджувати 500-відсоткові мита проти країн, які купують російську нафту, газ, нафтопродукти чи уран. Потенційно йшлось більш ніж про 60 країн. Але законопроєкт пройшов кілька раундів переговорів із Білим домом. У нинішній редакції максимальна ставка вже не 500, а 100%, а потенційне застосування мит звузили до 10 найбільших покупців російських енергоносіїв, 5 імпортерів нафти та 5 імпортерів природного газу. При цьому президент США отримує право визнавати визначати конкретний розмір мита для кожної країни від 0 до 100%. Законопроєкту також додали санкції щодо Ірану. У серпні Сенат уже проголосував за нього, після чого документ передали до Палати представників. Тож, детальніше цю тему ми обговоримо із директором Центру міжнародних досліджень, доцентром кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимиром Дубовиком. Пане Володимире, доброго вечора.
2: Добрий вечір, вітаю вас.
1: Що принципово змінює для Росії нинішня редакція законопроєкту Грема? Порівнюючи з його першою версією, спочатку йшлося, що мита до 500%, а тепер максимум 100%. Наскільки суттєва ця зміна зменшує потенційний економічний тиск на Росію? Наскільки загалом ось ці санкції, які нині пропонуються в цьому законопроєкті, будуть для Росії відчутними?
2: Ну, ви знаєте, дійсно, ви абсолютно праві в тому сенсі, що цей законопроект вже не такий пекельний, як він пропонувався свого часу, бо внесений він ще був в квітні минулого року вперше для розгляду в Конгресі, але багато було змін. Ви правильно кажете, активно втручався Білий Дім, коли Трамп дав зрозуміти, що він дає зелене світло, але хоче певних змін, то відбулися ці зміни. І через це, власне, змінилося трохи і характер цього законопроекту, що призводить до того, що багато хто з демократів виступають проти. Бо вони кажуть, дивіться, якщо б Трамп хотів вводити нові санкції проти Росії, то він би мав робити це прямо зараз чи вчора, от, без цього нового законопроекту. Але цей законопроект дає можливість, такий карт-бланш, знаєте, мандат Трампу робити все, що йому завгодно з точки зору санкцій, тарифів, зокрема проти країн, які є європейськими, наприклад, і союзниками, і партнерами, близькими для нас, для України. І раніше, якщо вводив він високі санкції, якісь чи тарифи, то це було, спираючись на його просто виконавчої влади, такі рішення, executive decision, а без згоди з Конгресом. Тому це виглядало не дуже законно, не дуже в правовому сенсі досконало, і багато разів суди приймали рішення відмінити ці тарифи. І навіть адміністрація багато грошей повернула великим корпораціям, бізнесу, зокрема американському і міжнародному, за те, що от неправомічні були свого часу санкції. Зараз Трамп отримує, от, знаєте, свободу рук. Чи буде він ці задіювати механізми важелі, які дає йому новий законопроект проти Росії чи ні, це абсолютно вже повністю на розсуд президента Трампа. Знаючи його історію, да, симпатії до Москви, до Путіна, до Росії, небажання робити Росії болюче, бажання створити підстави і умови для стратегічної співпраці з Росією, зокрема в сфері економіки, торговлі, є підстави, знаєте, я думаю, сумніватися в тому, що він буде використовувати цей механізм, цей важель, який от незабаром йому надасть, я думаю, Конгрес по призначенню.
1: Спочатку йшлося, що під удар могли потрапити понад 60 країн. Тепер фактично йдеться про 5 найбільших покупців російської нафти і 5 покупців газу. Чи достатньо такого звуження, щоб впливати на російські доходи? І на вашу думку, ось, коли вони фактично відкинули 50 країн, серед цих країн, чи могли бути ті, які, ну, скажімо так, впливали на прийняття таких правок і орієнтувалися в першу чергу на свої економічні інтереси?
2: Ну, я думаю, що всі орієнтуються на свої економічні інтереси, як індійці, скажімо, весь час пояснюють, що ми маємо купляти все це, цю нафту з Росії, тому що правильна ціна, вона потрібна для нашої економіки, ми не є учасницею війни, ми нейтральні, ми не підтримуємо Росію, але це важливо для нашої економіки. Так і інше це пояснюють. І просто Індія через її зростаючу економіку, велике населення, що вона більше споживає, більше купляє російської нафти, скажімо, а інше трохи менше. Китай взагалі про нього не дуже йдеться, хоча він дуже багато, звісно, купляє російської нафти і взагалі в інших сферах підтримує Росію в економічному сенсі дуже потужно. Але тим не менш з Китаєм своя історія у Трампа. І він жодного разу не пропонував навіть оці санкції, що пов'язані з купівлею російської нафти, задіяти щодо Китаю. Тому, в принципі, це знову зводиться, я думаю, до того, чи буде задіяний цей механізм чи ні. Якщо він буде задіяний, він все одно буде таким, знаєте, ефективним, таким ефективною зброєю в лапках проти Росії, хоча і не такий потужний, як раніше планувалося. Тому більше тут, я думаю, все ж таки буде йтися про от політичну волю Трампа, чи він захоче його задіяти проти Росії, чи навпаки він буде використовувати все, що завгодно в цьому законопроєкті, коли він стане законом, зокрема щодо тиску на європейські країни, зокрема щодо тиску на Іран, оскільки там вже йдеться законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. І впевненості в тому, що Трамп буде ефективно використовувати те, що і можливості, які надає йому цей законопроект, немає. Враховуючи всю попередню історію, знаєте, становлення чи ставлення, скоріше, президента цього його адміністрації до війни Росії проти України.
1: А чому законопроект взагалі довелось так сильно пом'якшувати? Що стало першою причиною? Це позиція Трампа чи інтереси?
2: Позиція Трампа, так.
1: Тобто, в першу чергу...
2: Позиція Трампа, він наполягав на тому, щоб зняли найбільш такі пекельні елементи. Про 500% багато хто відразу ж сказав, що це взагалі нереалістично. От давайте знижувати і такі інші. Багато змін було. От, власне, на початковому етапі адміністрація казала, ні, ми проти взагалі-то. А потім вони вирішили, а ні, а чому? Давайте дамо зелене світло лише коли умовою буде, що ми там втручаємося в написання цього законопроекту, редагуємо його. Юристи, правники від Білого дому були задіяні в цей процес. І тоді от на виході маємо такий, знаєте, законопроект, який дає багато прерогатив Трампу, але не дуже багато до чого його змушує чи примушує. Тому немає там механізму такого, знаєте, щоб Конгрес чітко сказав президенту Трампу, ви виконуєте цей закон, це порушення, і підштовхнув би президента до виконання цього закону. Ці елементи повністю там прибрані. Хоча я думаю, що Конгрес все ж таки буде нагадувати президенту Трампу, що він же підписав такий закон, то хай виконує. Особливо, якщо все ж таки дійсно, як очікується, сьогодні демократи, мабуть, візьмуть контроль над однією, принаймні, з палатою, це палатою представників, тоді вони з цієї площадки, з цієї платформи, яку вони отримають, тоді вони зможуть частіше, мабуть, і більш так активно, агресивно навіть нагадувати Трампу, що дивіться, у вас є закон, Росія все ще продовжує війну проти України, то використовувати цей закон для тиску на Москву.
1: Ви сьогодні в розмові згадали Китай. Якщо говорити про те, що головними покупцями залишаються Китай та Індія, наскільки загалом ось закон, конструкція нинішнього закону може вдарити саме по російському нафтовому експорту?
2: Ну, може вдарити, хоча щодо Китаю, бачите, він переважно виключений з цих санкційного тиску режиму, який Трамп запровадив на деякі країни. Тобто з Індією можна так розмовляти, тиснути на них з Китаєм – ні. Тому там Трамп розуміє, що він має справу з великою такою сверхдержавою іншою, і що з нею не можна так говорити. Хоча там своя торгівельна війна точиться все одно, ми ж КНР та США. Але це складний контекст відносин. І туди оці антиросійські такі санкції за придбання там російської нафти не притягує Трампа. А от з Індією були різні періоди, де послаблювався тиск. Індійці починали більше купляти російської нафти. Потім він був більш жорстким, цей тиск. Вони відмовлялися від російської нафти і відтак орієнтувалися на те, де вітер дує, де в який напрямок, там в яку сторону дує в Вашингтоні, в Білому домі. І також орієнтувалися тактично, ситуативно та по ситуації. Зараз, я думаю, що трохи хвилюються вони в Делі. От через те, що як воно буде з індійською економікою. Але навіть от я знову ж таки скажу, послаблений такий механізм, який зараз з'являється з цим законопроектом, він може дати знаряддя, да, в лапках для Трампа для тиску на Росію. Але лише за умови, щоб Трамп все ж таки мав політичну волю це знаряддя використовувати.
1: Ще цікаво почути вашу думку з приводу того, що законопроєкт передбачає не автоматичні санкції, а можливість для президента США застосовувати мита від 0 до 100%. Чи так не може ця президентська, скажімо так, функція суттєво змінити практичний ефект закону? Чи не виникне ситуація, коли в намаганні сподобатись Трампу країни там пропонуватимуть якусь альтернативу, на яку Трамп погодиться в угоду своїй країні?
2: І, скажімо,
1: знівелює ось позицію щодо цього.
2: Абсолютно саме так. Так Трамп і робив перші півтора роки свого нинішнього президентства. Він шантажував чи вводив якісь санкції проти якоїсь країни, а потім чекав їхні реакції, що вони можуть йому особисто чи Америці запропонувати у відповідь, щоб позбавитися цих санкцій. Так він і працював. І тому і прописаний так зараз цей законопроект, що Трамп все сам вирішує. Він має абсолютну прерогативу, як якийсь імператор, да, де робити санкції, де ні. Тому саме демократ і постави проти цього законопроекту. Не тому, що вони проти допомоги Україні чи тиску на Росію. Навпаки, вони навіть пропонували прийняти інший варіант законопроекту, в якому, зокрема, частиною був би новий пакет допомоги Україні розміром 15 мільярдів доларів, щоб довести, що ми ж не проти України, коли ми критикуємо цей законопроект. А так давати такі повноваження широкі президенту Трампу зараз, тим більше напередодні от проміжних виборів, які наближаються на початку листопаду, демократи не хотіли. І тому виникла така, ну, мабуть, прикра політизація, знаєте, цього законопроекту через призму в контексті американської політичної ситуації.
1: Підсумовуючи розмову, чи можна говорити, що нинішній документ в тому варіанті, який він дійшов до голосування, це передусім не стільки санкції проти Росії, скільки санкції проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. В підсумку, чи маємо ми право взагалі називати ці санкції пекельними? Чи все ж таки в історії є випадки, коли запроваджувалися більш жорсткі закони щодо російського мита?
2: Ну, пекельними точно ні. Це просто відначальна така назва була, про яку тепер треба забути. Ми просто часто використовуємо за інерцією. Але, тим не менш, я думаю, що і так може бути задіяний цей закон, якщо він стане законом. І як для тиску на Росію, так і для тиску на ті країни, які купляють російську нафту. А вторинні санкції, вони часто навіть більш ефективні, чим первинні. Іноді тиск на Росію не такий ефективний, як тиск на тих, хто співробітничає, співпрацює з Росією, купляє її енергоресурси. Тому я думаю, що перспектива є. Але знову ж таки повторю в черговий раз, що тут рішення буде за президентом Трампом, і тому побачимо, чи буде його політична воля задіяти цей новий механізм.
1: Дякую, було цікаво послухати вашу думку щодо закону, який раніше був грозою для Росії, тепер, по суті, зійшов до такої редакції, що називати його пекельними санкціями вже не повертається язик. Я вам дякую. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на зв'язку. Далі коротка реклама і переходимо до наступних тем.
20: Драйв-тайм на громадському радіо. Експертні рішення.
5: Рішення на громадському радіо.
21: Impact. Strategy. Ideas.
20: Від ідеї до результату.
4: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
20: Експертні рішення
5: на громадському радіо.
20: Драйв тайм на громадському радіо.
1: У нас попереду ще дві цікаві теми для обговорення, тож нагадаю вам номери телефонів, до яких, з якими ви можете з нами зв'язатися. 0800 30 40 30 30, якщо хочете подзвонити. І 067 67 404 76, це якщо хочете написати до нашого студійного вайберу. І далі у нас актуальна тема для всіх водіїв та пішоходів, тож лишайтесь на хвилях громадського радіо.
20: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення на громадському радіо.
1: В Україні знову відклали посилення відповідальності для водіїв, які перевищують швидкість. Верховна Рада не підтримала законопроєкт номер 15348, який мав змінити систему штрафів за перевищення швидкості та зробити покарання більш залежним від кількості порушень. Наскільки водій перевищив дозволену швидкість, для ухвалення документа за основу забракло лише одного голосу. 225 депутатів проголосували за необхідних 226. Зараз за перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину передбачений штраф у 340 гривень, а за перевищення більш ніж на 50 кілометрів на годину 1700 гривень. Запропонована система мала бути більш жорсткішою. 680 гривень за перевищення більш ніж на 20 кілометрів. 2040 гривень більш ніж на 40 перевищення кілометрів. 2720 гривень штрафу, якщо швидкість перевищили більш ніж на 60 кілометрів на годину. І 3400 гривень, якщо швидкість перевищили більш ніж на 80 кілометрів на годину. Для водіїв, які систематично порушують правила, пропонували штраф до 17 тисяч гривень, але питання було не лише у збільшенні суми штрафів. Законопроєкт мав змінити саму логіку відповідальності. Чим небезпечніше порушення, тим суворіше покарання. Паралельно депутати розглядали альтернативний законопроєкт номер 15348-1. Він пропонував, зокрема, знизити поріг перевищення швидкості, за який настає відповідальність. Із них 20 км на годину пропонували знизити до 10 км на годину, а також посилити відповідальність за повторні порушення і за ДТП із загиблими чи тяжко травмованими. Однак і цей документ необхідної підтримки не отримав, тобто парламент поки залишив чинну систему без змін. Детальніше про те, чому не проголосували і загалом, що робити із цим законопроєктом далі, ми поговоримо із Олександрою Терлецькою, однією із співавторок альтернативного законопроєкту, а також мамою Григорія Глушича, який, на жаль, загинув у ДТП на початку червня цього року, коли водій, який вже мав близько 39 зафіксованих порушень ПДР, на величезній швидкості врізався в огорожу і вбив 12-річну дитину. Пані Олександра з нами на зв'язку. Пані Олександра, доброго вечора.
22: Доброго вечора вам.
1: Дякую, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Ви разом із родиною домагалися змін до законодавства після загибелі вашого сина. Редакція висловлює вам свої співчуття. Що ви відчули, коли Верховна Рада не підтримала ні основний законопроєкт, ні альтернативний? Що, на вашу думку, депутати не почули в вашій історії? Чому, попри трагедію Гриші та інших загиблих у ДТП, парламент не знайшов достатньо голосів навіть для того, щоб продовжити роботу над цим законопроєктом?
22: Так, відчуття, це, звісно, певний там розчарування, безсилля, певне спустошення. Це неприємно і дуже, дуже сумно, що так сталося сьогодні. Також це можна назвати іспанський сором, тому що як так може бути взагалі, так? До цих змін докладалась неймовірна кількість людей, думок, зусиль. Дуже багато дій і сил було вкладено в це. І я не знаю, чого забракло насправді. Комусь хоробрості, можливо, з депутатів. Комусь, може, совісті, може, чесності перед собою. Навіть для того, щоб натиснути кнопку «проти». Бо кнопку «проти» так ніхто і не натиснув.
6: Ви наполягали не лише на збільшенні штрафів, але й на реальній відповідальності систематичних порушників. Які саме зміни для вас є принциповими, без яких положень ви не готові вважати майбутній закон дієвим?
22: Принципові, ми всюди про це говоримо, це щоб насправді відбувалося, ефективно відбувалася ізоляція з доріг водіїв, які систематично порушуються, лихачі, мажори, от все те, що ми бачимо кожного дня в новинних повідомленнях. Ми це побачили в першому наближенні такому, як позбавлення права керування плюс кримінальна відповідальність за керуванням автомобілем вже без прав. Та? Тобто після цього, якщо позбавлення права керування за системність певну, та? Там можна прописати за там тричі грубі порушення, наприклад. Це також можна реалізовувати через штрафні бали. Але ми знаємо, що такий законопроект, він лежав без діла, без схвалення комітету профільного. Тож ми спробували там піти трохи іншим шляхом. Але бачимо, не в методі справа. Тут про те, що не почули з нашої історії. Найефективніше це, мабуть, відчути, але я нікому цього, звісно, не бажаю. Можливо, депутати не відчули для себе певних переваг. Там багато чого було прямо озвучено нам ще до голосування, ще там на етапах підготовки, вони казали, дехто казав, наші рейтинги і так погані, це рішення непопулярне серед народу. Але статистика, до речі, показує, серпнева статистика від Центру демократії, верховенства права, що навпаки, підтримка народу є, що думаючи люди розуміють, що такі закони могли б бути першим кроком у хорошому напрямку. Але бачимо, як воно стається, та? І в принципі, як каже там секретар РНБО, зараз Клименко відреагував, і низка притомних депутатів, що робота на цьому не припиняється, не будемо ми зупинятися.
6: Чи спілкувалися ви після голосування з депутатами, які підтримували вашу ініціативу? Чи бачите готовність зареєструвати новий законопроєкт або перезапустити роботу над уже поданими документами?
22: Так, з депутатами, які підтримують, ми, звичайно, спілкуємось, готовність є, є цей досвід, він гіркий, не хочеться ще раз провести там роботу, отримати такий самий результат. Тут була доволі велика хвиля підтримки, була петиція, там РНБО, звернення президента, де він фактично сказав, що про вилучення водійських прав, та, що цих гонщиків не мало бути водійських прав на цей момент. Тих, що в центрі Києва на БМВ зіткнулися і заїхали в трасу. Опитування було, яке підтвердило, знову ж таки, готовність суспільства. Був, власне, альтернативний законопроект. Важко сказати, що ще має статися, не дай Бог, трагічне, щоб переконати законотворців, що далі це так не може залишатися.
6: Чи правильно я розумію, що після трагедії ви займалися глибоким вивченням проблеми ДТП в Україні? Наскільки суттєвою загалом ця проблема є для України сьогодні, саме ось перевищення швидкості?
22: Так, звісно, що ми займалися і самостійно, і з допомогою громадських організацій, які там до нас долучилися. Перевищення швидкості зараз – це головна причина найтяжчих ДТП в Україні. Ми говоримо про смертельні ДТП, і це в 2025 році це більше половини всіх смертей на дорогах. Там, здається, 55%. Тому контроль швидкості – це не боротися з водіями, знаєте, а один з способів, напевно, що найдієвіших, як зберегти саме життя, до життя і там і пішоходів, і водіїв тих самих. Всі страждають від цього.
6: Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, що ми говоримо з вами на таку актуальну тему. З нами на зв'язку була Олександра Терлецька, одна із співавторок альтернативного законопроєкту, який передбачав підвищення покарання і за перевищення швидкості, і, зокрема, за кількість порушень. Також мама Гріші Глушича, хлопця, який загинув в ДТП на початку червня цього року, коли водій, який вже мав 39 зафіксованих порушень правил дорожнього руху на значній швидкості, близько 150 км на годину, врізався в перехожих. Продовжимо обговорювати цю тему із Юлією Сірко, першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія з нами на зв'язку. Я вас вітаю.
0: Добрий вечір.
6: Я вам дякую за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Наскільки було передбачено те, що Верховна Рада таки не проголосує і за основний, і за альтернативний законопроєкт? І на вашу думку, чому саме не вистачило голосів? Чи побоялись депутати, тому що от ми говорили щойно про те, що за рейтинги побоялися? Цікаво почути вашу думку з цього приводу.
0: Ну, можливо, і за рейтинги боялися. Дійсно, сьогодні провалила Верховна Рада і основний законопроект про підвищення штрафів, і альтернативний, на жаль, фактично знищивши можливість подавати аналогічні законопроекти в найближчій сесії, ну, тобто до протягом наступних там 3-4 місяців. Хоча були, ну, і наша фракція просила, і інші фракції просили зберегти цей законопроект, можливо, доопрацювати і далі винести в зал. Тому, власне, фактично його відхилили повністю, і на даний момент його неможливо розглядати неможливо подавати ще раз. Я думаю, що якщо подивитися на тих, хто не голосував, то давайте назвемо чесно і прямо, що фактично саботували цей законопроект «Слуги народу». Вони дали сьогодні аж за цей законопроект 148 голосів з 229 голосів, які в них є. Тобто, фактично, там 90 депутатів «Слуг народу» не проголосували цей законопроект. І, власне, до них, мабуть, треба задавати їм це питання, чому вони це так зробили. Якщо подивитися правді в очі, то ці штрафи, які на даний момент існують, вони давно вже девальвовані, вони встановлені були дуже давно, і фактично тоді, коли гривня ще була і по 15, і навіть менше. Тобто зараз штраф 170 гривень, на жаль, не лякає нікого, і тому люди роблять порушення, розуміючи, що де-факто ніякого наслідку ні фінансового, ні юридичного, ні адміністративного не буде. Ось така ситуація, тому шкода дуже, тому що, мені здається, все-таки треба навести лад на дорогах. Звичайно, одними штрафами їх навести неможливо. Це повинна бути комплексна реформа безпеки на дорогах. Україна є одною з найбільших країн з найбільшою кількістю смертей і ДТП, і різного роду транспортних пригод на дорозі. І у нас за рік гине майже 3,5 тисячі, здається, 3300 людей, стільки гине. І я вже не кажу стільки, скільки у нас понівечених і ушкоджених людей на дорогах. Тому треба привести, абсолютно переконана, що і наша фракція голосувала, що треба привести до ладу рух на дорогах. І це повинна бути комплексна безпека, як я сказала, безпека руху, яка включає і поліпшення освітлення доріг, і пішохідних переходів, і правильне встановлення знаків, розділення полос. І, безумовно, як частина, це підняття штрафів. Тому я думаю, що саме комплексна реформа повинна

0: 3 400 гривень, а за систематичні порушення – до 17 тисяч гривень. В той самий час альтернативний законопроєкт пропонував фактично зменшити пробіг безкарності. Тобто тут уже йшлось не про 20 кілометрів на годину, а до 10 кілометрів на годину. На вашу думку, чи здатне таке збільшення реально змінити поведінку водіїв на дорозі? Тому що ми з вами вже проговорили, що ті штрафи, які встановлені були до цього, ну, по кишені не дуже сильно б'ють. Образно, і людина, яка сідає за кермо і думає про те, що, ну, 700 гривень штрафу, краще доїду. Якщо таксі брати, то та ж сума вийде, а тут на своїй машині доїду.
1: Ви знаєте, перше, люди не платять 700 гривень штрафу, 680. Навіть зараз штраф – це 340. Але якщо ти платиш в перші 10 днів, то в тебе пільговий тариф, так би мовити, і ти платиш тільки 50%, тобто 170 гривень. Тобто фактично люди би по тому основному законопроекту платили би не 680, а 340 гривень. Тобто це все рівно не та достатня... недостатнє покарання, мені здається, особливо для тих, хто ганяє, ми знаємо, по містах, особливо безглушників, особливо якби на великій швидкості або і порушуючи правила, я все рівно це не та достатня, скажімо, мотивація не порушувати. Я думаю, що мотивація скоріше була би, якщо за якщо був би мультиплікатор за систематичне порушення. Наприклад, ти порушив 5 разів, в тебе такий-то штраф. Ти порушив 10 разів, в тебе такий-то штраф. А якщо ти порушив більше там певної кількості, в тебе забирають права. Мені здається, ця система, вона більш би стимулювала порядок на дорогах, тому що, вибачте, ви правильно сказали, якщо ви сідаєте за кермо, не знаю, там, Мазераті, умовно кажучи, то штраф 680 гривень для цих водіїв нічого не значить. І радикально змінити ситуацію на дорогах було б дуже складно. Але все рівно це хоч якось міняє ситуацію з тим, що, ну, фактично, як я сказала на початку, штраф 170 гривень, який зараз платять водії за перевищення швидкості більше 20 км на годину, він уже просто девальвований до трьох пачок, там, не знаю, до трьох шоколадок.
0: А якщо говорити буквально про міжнародний досвід, які заходи реально зменшують смертність на дорогах? Можливо, під час створення законопроєкту було враховано ті ж самі штрафи, камери, там, не знаю, певна інфраструктура, контроль, обмеження швидкості?
1: Перше, давайте так, це, як я сказала, це комплекс. Перше, це нормальне освітлення, нормальні дороги, без ям з чіткими знаками, щоб водій і пішохід розумів однаково, де можна переходити, де можна їхати, а де не можна. По-друге, це нормальне освітлення. По-третє, це безумовно різного роду зниження швидкості, як там лежачі поліцейськими, там, колом на перехрестях і так далі. Третє, це безумовно штрафи. В Європі там не штрафують от такою простою шкалою, як у нас. Там накопичування балів, і якщо ти порушив більше, ніж там певну кількість, наприклад, в Британії, якщо ти порушив більше, ніж 4 рази на рік, в тебе забирають права. І при тому, що в Британії, наприклад, отак, умовно, в Лондоні середня швидкість – це 35-40 км на годину по місту. І, власне кажучи, достатньо суворі штрафи, з іншої сторони, достатньо зрозумілі і гарні дороги, і, власне кажучи, однакове розуміння громадян, пішоходів і повага, і водіїв, де можна переходити дорогу, де можна знаходитись, де можна їхати і так далі. Тобто чіткі знаки, які говорять людям, що від них хочуть. Я думаю, що такий комплекс може дати реальний результат на дорогах. Але для цього держава повинна інвестувати в безпеку на дорогах. І чітко визначити, де можна дійсно швидкість, наприклад, якщо тобі треба швидко доїхати, будь ласка, з'їжджай на окружну дорогу і доїжджай. Якщо ти їдеш через центр міста або через житлові квартали, збавляй швидкість до 50 і їдь на такій швидкості, бо ти не знаєш в наступний момент, чи вибіжить дитина на дорогу, чи викатиться м'яч, чи що може. Тобто швидкість більше 50, вона вже, ну, 50-60, я як водій з великим досвідом можу вам сказати, вже реагувати дуже складно. Тому в містах зазвичай ставлять такі швидкості. Але з іншої сторони дають можливість громадянам, які мають машини, їздити по окружних дорогах, роблять розв'язки нормальні, де

0: водії можуть швидше доїхати до місця, не переїжджаючи через центр або житловий квартал.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися. Ми поговорили про актуальну проблему. На жаль, сьогодні Верховна Рада не проголосувала за підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. З нами на зв'язку була перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко. У нас ще лишилася одна тема, яку маємо встигнути обговорити, тож лишайтесь на хвилях громадського радіо.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: Окуповані Олешки на лівобережжі Херсонщини фактично опинилися в гуманітарній блокаді. За оцінками української сторони, у місті, де до повномасштабного вторгнення жило понад 24 тисячі людей, нині можуть залишатися близько 2 тисяч, серед них десятки дітей. Точну кількість становити практично неможливо через окупацію та відсутність доступу до міста. Проблема з продовольством триває вже не перший місяць. За інформацією української влади, з кінця травня нові поставки продуктів та медикаментів до Олешок фактично припинилися. Через бойові дії, заміновані дороги та атаки дронів, можливість завозити гуманітарну допомогу або евакуйовувати людей надзвичайно обмежені. І це не просто проблема нестачі продуктів, йдеться про людей, які залишилися без нормального доступу до медицини, до ліків, до води, до соціальних виплат і можливості виїхати звідти. Тему ми обговоримо із Катериною Дорош, координаторкою напрямку документування воєнних злочинів благодійного фонду «Схід СОС». Пані Катерина з нами на зв'язку. Пані Катерина, вітаю.
3: Вітаю.
1: Про Олешки останнім часом в інформаційному просторі з'являються все більше новин про те, що у місті голод, гуманітарна катастрофа. Наскільки ситуація в Олешках відповідає визначенню гуманітарної катастрофи? Яку інформацію має загалом українська сторона щодо того, що там відбувається? Тому що, наскільки я розумію, інформація дуже обмежена.
3: Так, це правда. Я вважаю, що тут важливо почати з хронології про гуманітарну ситуацію в Олешках і інших населених пунктах Лівобережної Херсонщини. Ми дізналися ще взимку. Перші свідчення Схід СОС почав отримувати ще з лютого 2026 року, і в березні ми вже системно документували ситуацію і публічно були на сполох. В інтерв'ю з респондентами ми документуємо поранення, загибель цивільних, незаконне утримання людей, критичний дефіцит їжі, відсутність належної медичної допомоги і пошкодження найважливішої цивільної інфраструктури. Також в Олешках і в Голій пристані є надзвичайні труднощі з евакуацією. Тобто ми говоримо не про одну проблему, а про те, як одночасно руйнуються практично всі умови, необхідні для нормального життя. У нас є один дуже показовий кейс – це свідчення про 77-річного Миколу. І за інформацією, яку нам надала волонтерка Ксенія Архіпова від місцевих, чоловік помер в січні 2026 року від хвороби і холоду. Інша респондентка нам розповіла про чоловіка, який, за її словами, замерз взимку в своїй квартирі насмерть через те, що там не було опалення, газу і світла. Тому гуманітарна катастрофа – це, знаєте, не просто мало продуктів. Тут у нас ситуація, коли сукупність умов уже безпосередньо загрожує життю людей, і безпечного способу вийти з цієї ситуації вони не мають.
1: У відкритих джерелах говориться про те, що в місті можуть залишатися від 2 до 4 тисяч людей, серед них близько 50 дітей. Наскільки ця цифра підтверджена і хто сьогодні взагалі може встановити реальну кількість цивільних, які залишаються в місті?
3: На жаль, наразі фактично ніхто не може підтвердити цю цифру, оскільки місто повністю ізольоване. Росія не допускає туди ні українську, зрозуміло, сторону, ні міжнародні організації, які могли б і допомогти людям, і підрахувати точну кількість. Тому я б дуже обережно ставилась до цифр. Станом на весну ми мали приблизну цифру так в 2000 людей і 47 дітей, але цифра може відрізнятись. І тут насправді Ця фактична інформаційна ізоляція міста – це один із таких факторів цієї гуманітарної катастрофи, тому що це, власне, така ознака ізоляції міста, що ніхто не має точної інформації, ні Україна, ні міжнародні партнери, і якби інформація сюди не доходить, тому що зв'язку в місті фактично немає, електроенергії немає, люди не можуть знайти інтернет, і там немає чим зарядити телефон, роутер, ніхто не може отримати цю інформацію. Ми отримуємо якісь фрагментарні такі свідчення від людей, яким вдалося все ж таки виїхати з цієї території, або хто має зв'язок з родичами, знайомими, сусідами, тобто таким тільки чином.
1: Якщо поставки продуктів до міста справді не надходять уже кілька місяців, чи можна говорити про штучну гуманітарну блокаду цивільного населення зі сторони Росії? І які саме обов'язки має Росія як держава-окупант щодо забезпечення цивільного населення Олешок продуктами, водою, там, можливо, медикаментами?
3: Так, ми маємо усі підстави говорити про фактичну гуманітарну ізоляцію міста, оскільки на міжнародні заклики Росія не відкриває гуманітарні коридори, не допускає міжнародні гуманітарні місії. Тобто в цьому ми можемо прослідкувати певний умисел ізоляції міста. І ми документуємо ці факти. Стосовно міжнародного гуманітарного права, і що держава-окупант має забезпечувати, то це, звичайно, окупація означає не тільки контроль над територією, вона ще має забезпечувати певні базові потреби цивільного населення. Окупаційна держава повинна максимальною мірою забезпечувати населення продуктами і медичними засобами, а Росія наразі цього не робить. А всі спроби завезти продукти і медикаменти в місто завершуються тим, що машини обстрілюються, люди гинуть, людям доводиться під загрозою смерті добиватись до цих продуктів. Ну і також стаття 59 Женевської конвенції, вона передбачає, що коли населення або його частина недостатньо забезпечені продуктами або медикаментами, держава-окупант має погодитись на програму допомоги і сприяти їм. Це те, що стосується гуманітарного коридору і міжнародних місій. Цього наразі немає, тому тут порушення абсолютно усі норми міжнародного гуманітарного права.
1: А що відбувається з дітьми в Олешках? Чи має українська сторона інформацію про доступ по дітей до їжі, тієї ж самої медицини, освіти, чи є ризик їхнього примусового переміщення?
3: На жаль, точної інформації про долю дітей в окупованих Олешках ми не маємо. Ми маємо інформацію про те, що діти там є, і ми маємо розуміти, що діти в такій самій гуманітарній ситуації, як і дорослі. Просто діти є дуже вразливою категорією, і їм в рази важче, вразливіші, ніж дорослі. Тому, на жаль, цієї інформації ми не маємо через цю інформаційну ізоляцію і загалом недоступ до міста.
1: Чи може Україна офіційно вимагати створення гуманітарного коридору для Олешок? Хто має бути ініціатором такого механізму? Україна, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, можливо, інші якісь міжнародні організації, щоб, скажімо так, чи достатньо зараз загалом міжнародної уваги до ситуації на лівобережжі Херсонщини? Що Україна може зробити, щоб Олешки не перетворилися на ще одну гуманітарну трагедію, про яку світ уже дізнається постфактум після масової загибелі людей?
3: Так, Україна може і Україна повинна постійно вимагати безпечного гуманітарного доступу до лівобережжя Херсонщини при наявній ситуації. І також ми маємо вимагати безпечну евакуацію цивільних, тому що люди, які хочуть виїхати, вони там є. У них немає можливості це зробити через те, що спроби евакуації зриваються, автобуси обстрілюються, люди гинуть. Нам тут потрібна домовленість не просто про коридор, а якісь гарантії безпеки, щоб і безпечно завести допомогу в саме місто, і щоб люди, які хочуть, вони могли виїхати. Тому Україна загалом може бути ініціатором цієї вимоги, а, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста, структури ООН і інші міжнародні гуманітарні суб'єкти, вони можуть виступати посередниками і учасниками механізму. Але, знову ж таки, потрібні реальні гарантії безпеки.
1: Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, поговорили про дуже важливу тему, тому що в українських ЗМІ дедалі частіше з'являється інформація про те, що в окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, люди потерпають від гуманітарної катастрофи, зокрема, говориться там про голод. З нами на зв'язку була координаторка напрямку документування воєнних злочинів благодійного фонду «Схід-СОС» Катерина Дорош. Ми поговорили про те, що відомо про ситуацію в Олешках українській стороні. Ми не можемо говорити про точну кількість людей, яка там перебуває. Із відкритих джерел говориться про те, що із 24-тисячного міста, яке було до окупації, нині там можуть залишатися від 2 до 4 тисяч людей, серед них до півсотні дітей. На цьому Drive Time на сьогодні завершується. Я дякую вам, що були із нами ці дві години. Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо.
4: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська завдали удару по центру Кропивницького. Постраждали четверо людей. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Трьом постраждалам надають допомогу в медичних закладах. Ще одна жінка від госпіталізації відмовилася. Внаслідок удару пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садочок та автомобілі. Російські безпілотники знищили склад, де зберігалися костюми, декорації та інший реквізит студії «Квартал 95». Про це повідомили у студії. Внаслідок удару втрачена велика кількість речей, які протягом 20 років використовували під час концертів, телевізійних шоу, зйомок фільмів та серіалів. Люди внаслідок атаки не постраждали. У «Кварталі 95» заявили, що всі заплановані концерти відбудуться, попри втрату реквізиту. НАБУ та САП провели обшук у колишньої виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух, яка раніше була заступницею Руслана Кравченка. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела Української правди. Обшук відбувся 15 вересня. Суспільне звернулося до НАБУ та Карнаух за коментарями, а напередодні уряд припинив повноваження Карнаух на посаді виконувачки обов'язків голови податкової. Причин такого рішення офіційно не назвали. Карнаух раніше працювала заступницею Кравченка у Київській обласній адміністрації, а після його переходу до офісу генпрокурора очолила податкову службу як виконувачка обов'язків. У Фінляндії заарештували двох чоловіків за підозрою в шпигунстві. Їм 37 та 40 років. Про це повідомляє фінський мовник Єль. Чоловіків затримали кілька днів тому у Лапландії, а 16 вересня суд ухвалив рішення про їхній арешт. За даними слідства, ймовірні злочини могли бути скоєні з 30 серпня по 12 вересня. У Лапландії зараз будують нову базу військово-повітряних сил, однак слідчі поки не повідомляють, який саме об'єкт міг цікавити підозрюваних. За шпигунство у Фінляндії загрожує від 1 до 10 років ув'язнення. Естонія вислала громадянина Росії, який погрожував українцям. Йому також заборонили в'їзд до країни на 10 років. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на естонську поліцію. За роки проживання чоловіка в країні правоохоронці зафіксували понад 250 проблемних випадків. За даними поліції, росіянин неодноразово порушував громадський порядок, застосовував насильство та скоював майнові правопорушення. Однією з обставин для рішення про висилку став його дзвінок до центру тривоги, під час якого він погрожував українцям і висловлював ненависть до них. Чоловікові анулювали дозвіл на проживання, а також вислали з Естонії. Міністерство закордонних справ України закликало Євросоюз продовжувати індивідуальні санкції проти Росії одразу на 12 місяців замість нинішніх 6. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він також закликав не виключати із санкційних списків російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Наразі Євросоюз через розбіжності між країнами продовжив індивідуальні санкції лише на 7 днів до 22 вересня. Словаччина наполягає на виключенні зі списку Усманова та Фрідмана, а Франція – лише Усманова. За словами Сибіги, продовження санкцій одразу на рік дозволило б зробити тиск на Росію більш довгостроковим та стійким. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 17 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідромецентру, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, на північному сході країни від 5 до 10. Вдень в Україні очікується від 20 до 25 градусів вище нуля. На території Київщини та у столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 25. У Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень 23-25 вище нуля.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
4: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
9: На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Про ситуацію у регіоні о 8:15 розповість начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. А о 9:30 – культурною аналітикиною Євгенією Гаврошенко, яка займається питаннями деколонізації та історичної пам'яті, говоритимемо про її новий проєкт «Чергова просвітителька».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
10: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
11: Якщо чесно кажучи, я не розраховував, що я потраплю до полону. Кожного разу, коли я їздив з Бердянська до Запоріжжя, з Запоріжжя до Бердянська. Я кожного разу прощався зі своєю родиною назавжди, тому що я не був впевнений, що я повернуся і повернуся живим.
3: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Азат Азачан, громадський діяч, місіонер, рятував людей від російської окупації у Бердянську і вивозив на вільну територію. Встиг зробити 24 рейси в окуповане місто, а на 25-му потрапив до рук росіян. Провів у незаконному ув'язненні 43 дні. Після звільнення допомагає цивільним, які пройшли через російські катівні.
8: Після звільнення з російської неволі 44-річний Азат Азатян сам проходить шлях реабілітації і допомагає відновлюватися іншим. Ми дуже хотіли зустрітися з Азатом в Запоріжжі, де він сам заснував реабілітаційний хаб для людей, які пережили незаконне позбавлення особистої свободи, але зустрічаємося з ним в Києві біля фешенебельного готелю. І привіт, Азате, ще раз.
12: Привіт.
8: І зараз ти розкажеш нам, що ти тут робиш.
12: Я тут здійснюю мрію. Мрію не тільки свою, а багатьох людей, які постраждали в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України, проти громадян України, проти людей, яких незаконно ув'язнували і забирали до буцегарень, катували, гвалтували, били, а потім випускали. Коли вони повертаються сюди на вільну територію України, на жаль, в нашій державі немає механізму робочого, який би мав конкретні можливості, щоб допомагати як постраждалим, так і їх родинам. І сьогодні якраз ми збиралися тут, 6 організацій, громадських організацій, які спільною метою об'єднані для того, щоб створити національну агенцію стосовно цивільнополонених, для допомоги нашим громадянам.
3: Повернення.
8: Я не буду робити вигляд, що я не знаю, що це був за захід, да, бо я з тобою був на цьому заході. Це була важлива адвокаційна подія, там було багато посольств, міжнародних організацій, там були представники органів виконавчої влади. Взагалі це круто бачити, як самі організації постраждалих можуть впливати фактично на державну політику. Так? Тобто всі вони прийшли послухати вас, вашу організацію, нас, інші організації, да, які виступили за ідею створення національного агентства. В твоєму розумінні, чим агентство має займатися для наших глядачів, та, такий невеликий екскурс конкретно. І от оцей захід, який сьогодні був, чи залишилось у тебе якесь відчуття, що вони всі здатні допомогти у створенні, у здійсненні цієї мрії, да? Ти сказав, що це мрія, у створенні цього національного агентства?
12: Давай я, мабуть, почергово буду відповідати. Цей захід – це не тільки моя мрія, а мрія багатьох людей, багатьох організацій. І у нас є свій сайт, саме коаліція створена, і вже туди долучилися більше 300 респондентів. Це і громадські організації, і благодійні фонди, і
8: активісти.
12: Які підтримують цю ідею. А після вкусі таке, знаєш, залишилось, що треба мріяти і треба йти, незважаючи на усі перепони. Тому що ми живемо в Україні, ми живемо в європейській державі, але не в державі, яка знаходиться в Євросоюзі, і нам іноді звичайним громадянам приходиться виборювати свої права. На жаль, але завдяки цьому і завдяки своїй громадській позиції, саме я не тільки за себе кажу, а кажу і за інших хлопців та дівчат, ми творимо історію новітньої України. І це дуже важливо, тому що ми хочемо залишити після себе гарний слід для наших нащадків, для наших дітей, для наших онуків, щоб, по-перше, це не повторювалося, а по-друге, щоб після нас залишилось щось добре. Про нас держава піклується, щоб не тільки про нас буде піклуватися, а буде піклуватися і про наших дітей, про їхнє майбутнє. Тому що ми не вічні, і сьогодні про це теж казали, що є багато хлопців та дівчат, які повернулися з полону, цивільні, і вони не вижили.
13: І
12: вони...
13: це тисячі людей.
12: І це тисячі людей. І про них треба пам'ятати і піклуватися саме про родини, які залишилися. Але основна мета самого агентства, яке ми хочемо, щоб держава створила, це єдине вікно. Що треба людині там звернутися, зробити справку про те, що вона перебувала в полоні і отримати статус в агенцію. А треба отримати психологічну, моральну, фізичну допомогу в реабілітації. Туди треба реінтеграція або влаштування десь в бізнесі або на роботу. Туди. Чому це важливо, щоб ця агенція працювала? Тому що в цій агенції мають працювати люди, які знають, через що пройшли саме постраждалі. І до них
8: вона
12: треба...
8: має бути компетентна.
12: Так, тому що більше ніж 80% саме респондентів цих людей, вони зазнали не тільки катування, так, і знущання, але вони ще зазнали сексуального насильства. З цих 80% людей дуже багато чоловіків. І з жінками працюють. Я не кажу, що жінкам не треба допомога. Треба допомога, але постраждалих більше чоловіків, аніж жінок. І нашій державі треба вчитися працювати з цією проблемою. Ми нікуди не дінемось.
14: Азат, я хочу запитати про маршрут. Вірменія, Торез, Бердянськ, Запоріжжя. Це дуже довгий маршрут. І він, насправді, за ним стоїть дуже сумна історія. Це історія і біженства, і внутрішнього переселенства, переселення, як ми зараз кажемо. Ви багато разів залишали своє рідне місто і своє життя, свій дім, тікаючи від війни. Розкажіть, будь ласка, цю історію.
12: Я народився в Вірменії, в місті Єреван. Жив там зі своїми батьками. У нас в родині 4 дітей. Я в родині старший. Так сталося, що з Азербайджаном був конфлікт. Військовий конфлікт через Нагорний Карабах. І в Вірменії була війна. Потім сталося землетрус, Кіровакан, Спитак, Лінінакан. Ці міста були стерті, дуже багато загиблих. А війна і далі продовжувалась, і батькам було дуже важко. Мій батько приїхав в Україну, а ми залишилися в Вірменії. В один із днів, 22 червня, 93-го року ми виїхали з Вірменії. Батько прилетів, нас забрав і каже, полетіли в Україну. Дуже важка ситуація в Вірменії, треба вас вивозити. І він вивіз, ми приїхали в Донецьку область, місто Торез, поселилися там, жили, я навчався, ми навчалися. Було все добре, все класно, мені подобався місце, де ми знаходились. Нам було важко, як важко багатьом українцям, які виїхали за межі України під час повномасштабної війни, тому що вони не знають ні мови, вони не знають культури, в яку вони державу приїхали, там, в Нідерланди, во Францію, в Бельгію, у Румунію, там, або в іншу якусь державу, де ну, люди живуть не так, як українці. І не знаючи мови, їм приходиться інтегруватись. І нам тоді, ще в 93-му році, прийшлося інтегруватися в українське суспільство.
14: Скільки вам років було тоді?
12: На той час мені було 11 років, коли ми переїхали. Ми переїхали, я пішов в школу. Було дуже важко, тому що порівняно з іншими дітьми, у мене шкіра трохи темніша. Іноді бували навіть такі моменти булінгу, тому що я іншої нації. Я тоді не розумів і не знав цього слова булінг, а потім вже дізнався, що це таке. виріс, нормально, вчився, працював. Прийшов 14-й рік. Дуже болючий і важкий рік для нашої країни. Окупація частини Донецької області, Луганської області, анексія Криму. Дуже багатьом людям, які були не згодні з тим, що почала робити Росія, прийшлось виїхати. І я був серед тих людей, які були не згодні. І я виїхав звідти, тому що я не розумів, як я можу змінити цю ситуацію зсередини. Я один, їх багато, в мене немає такої можливості щось змінювати. І прийшлось виїхати з родиною, ми виїхали. Спочатку в Києві побули, потім в Сумській області в Охтирці, потім переїхали в Харків, з Харкова ми переїхали в Бердянськ.
14: Виходить, цей маршрут довший, ніж я сказала.
12: Так, а все чому? Тому що, на жаль, нам прийшлось, як і багатьом людям, залишити свої домівки, залишити свій бізнес, залишити своє життя і починати спочатку, з нуля. І коли ми переїхали в Бердянськ, ми придбали будинок і планували своє майбутнє, ми вже раділи, що ми маємо свій куток, де ми можемо жити, і будуть зростати наші діти, і в них буде свої кімнати, що нам не треба нікуди приїжджати, що нам ніхто не прийде і не скаже, що завтра нам треба, щоб ви звільнили квартиру, тому що вона не ваша. Але настав 22-й рік, 24 лютого, і все почалось заново. Ми жили в Бердянську, і 26 лютого вже Бердянськ був окупований. Я розумів, що нам по-любому прийдеться виїжджати з окупованих територій, тому що ми були не згодні, щоб Росія керувала всіми цими територіями. Ми хотіли, щоб Бердянськ був український, а не був там під триколором. Але нам приходилося залишатися там, тому що людям треба було допомагати. Разом з церквою, з пастором моєї церкви ми збиралися, варили чаї, робили чаї, там бутерброди, і це ми роздавали звичайним людям. А потім ми розмовляли, молилися, і я йому відкрито казав, що я родину буду забирати і виїжджати звідси. Я спочатку казав, якщо вони зайдуть в місто, то я виїду. Вони зайшли в місто, я не виїхав, тому що розумів, що треба допомагати. Потім я казав, що я виїду і вивезу родину, коли вони повісять своє ганчір'я, триколори. Вони повісили, а я й далі продовжував робити свою справу, займатися евакуацією, привозити гуманітарну допомогу. Полон.
14: На шляху між Бердянськом і Запоріжжям є ще важкий, страшний, дуже жорстокий досвід перебування в полоні. Ви вивезли свою родину, повернулися допомагати іншим. Що було далі?
12: Я займався евакуацією людей з Маріуполя, з Бердянська. Спочатку на маленькій автівці я їх вивозив. Волонтери мені подарували мікроавтобус, почав вивозити на мікроавтобусі. Потім почав формувати колони і вивозити колонами людей. Таких поїздок у мене було 25. В один бік, щоб ви розуміли, 25 поїздок. І відрізок від Бердянська до нуля, я маю на увазі Васильівка, підйом, там 24 блокпости були. Наразі не знаю, а на той час були 24 блокпости. І щоб ви розуміли, 24 рази тебе зупиняють, перевіряють документи, обшукують, там дивляться. Отак от не 25, а 50 раз. Ви розумієте?
14: Так, туди і назад.
12: Так. Я розумів, що це дуже небезпечна праця, що я роблю. Але я розумів, що окрім мене, хто буде це робити? Перекладати відповідальність на когось іншого – це несерйозно, неправильно. Чому? Тому що я своїх дітей вчу і виховую
11: таким чином, щоб вони брали з мене приклад. І виховуючи дітей, я зрозумів, що вони не слухають, що ми їм говоримо. Вони дивляться на дії, на вчинки, які ми робимо. Я думаю, а які наслідки будуть, якщо я їм не буду показувати добрих вчинків, гарних вчинків, сміливих вчинків, щоб і вони для себе взяли це за фундамент, щоб вони робили так, як і їхні батьки роблять. І я це робив. Але я розумів, що це дуже небезпечно, і за те, що я чим займаюсь, я можу не повернутися. Мене можуть вбити, можу потрапити в полон. Так сталося, що на останній поїздці мене взяли в полон. Прямо на нульовому блокпості, і я потрапив до полону за те, що займався евакуацією. А в полоні я пробув 43 доби.
3: Повернення.
8: Чим мене захоплює твоя історія? Я вважаю тебе такою унікальною людиною. Чому? І мені було цікаво, я дуже хотів з тобою познайомитися, коли дізнався твою історію. Тому що ти людина, чоловік, який сам пережив незаконне утримання росіянами.
11: Так.
8: Повернувся з цього незаконного утримання, не отримав жодної допомоги, наскільки я знаю, від держави. Значить, держава, комісія державна, яка дає так званий статус, дає визнання досвіду незаконного утримання, вона не дала тобі цього визнання, вони тобі відмовили. Тобто, фактично, державні органи, вони сьогодні не спрацювали на те, щоб тебе і інших постраждалих захистити. У нас сьогодні з системою дуже величезні проблеми. Але при цьому ти не лише... став на шлях відновлення, я розумію, що це дуже довгий шлях, але й почав допомагати іншим. Це важко уявити, де на це все взяти ресурс, тому що самому треба спочатку привести себе, правда, до ладу. У тебе десь взялися ці сили для того, щоб допомагати іншим, і ти створив реабілітаційний хаб.
11: Так.
8: Який у вас працює в Запоріжжі. І я дуже хотів, щоб ми там зустрілися, щоб ми нашим глядачам показали.
11: Чесно кажучи, я тебе чекав і чекаю. І навіть після зйомок ми тебе і усю команду чекаємо в Запоріжжі. У нас дуже смачна кава і дуже така відкрита, добра, гарна атмосфера. А наша мета створення Центру ментального здоров'я була для того, щоб люди, переживши полон, тортури, СМПК і так далі, могли прийти туди, опинитися серед своїх. Що ніхто не запитує в тебе, що у тебе було, як було, скільки раз було, що ти там пройшов. Тебе просто обіймуть. Скажу, ти вдома, все добре. Каву будеш? Ні, каву не буду. Чай будеш? Чай не буду. У нас є і холодний чай, і водичка. Просто посить. Знаєш, от іноді буває так, в селі.
8: Побути серед своїх.
11: Да, от ти от село приїхав до бабушки. І бабушка про тебе починає піклуватись. Внучок там, з'їж то. От точно так же, що у нас в організації, що ми не залишаємо без уваги жодну людину. Наша основна мета – це ти потрібен.
8: Це соціально-психологічний напрямок, соціально-психологічна реабілітація. І сьогодні доволі багато людей скористалося вже послугами хабу.
11: Більше ніж 100 родин у нас приходять, там це періодично відбувається. Але так, за рік більше 100 родин.
8: Це в основному люди, які пережили російську неволю, російський полон. Вони виїхали з тимчасової окупації. І виїхали в обласний центр і, власне, отримують допомогу у тебе. Тобто вони ще є внутрішньо переміщеними особами.
11: Такими ж, як і я.
8: От. І що ще цікаво в твоїй історії? До того, як ти відкрив цей реабілітаційний хаб, ти створив взагалі просто купу центрів допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Я не розумію, де у тебе на це все сили, ресурси, люди? Чи взагалі ти займався собою після звільнення? Це називається «Гарне місце», так?
12: Так, у нас громадська організація «Гарне місце», вона волонтерська.
8: Скільки точок у вас?
12: У нас зараз 22 центри, вони різні. Вони не повторюються. Все почалося ще в 22-му році після полону. Коли я повернувся, я був поламаний, побитий, треба було мені відновлення. І мої друзі запропонували мені поїхати на Західну Україну, там трохи відпочити. А я їм кажу, або я їду з родиною, або нікуди не їду. І вони кажуть, так, добре, а вже ж ти будеш їхати з родиною. І отак от ми поїхали на Закарпаття. Там відпочили, обновилися, побачили гори ці, не чули ніяких вибухів. І було дуже гарно і добре. А потім, коли поверталися, в Житомирі в мене зламалася автівка. І через те, що зламалася автівка, я познайомився з моїм другом, побратим. Так, він не був в полоні, але він настільки чуйна людина. Я не знаю, навіть як його характеризувати, це Арно Кортлеван. Іноземець, і він почав підтримувати мене, в першу чергу мене, тому що мені треба було фізично операція на щелепі, на зубах, тому що військові російські військові вибили мені зуби, і мене це дуже сильно турбувало. І він почав допомагати. Потім відкрили перший центр, в якому ми якраз з тобою познайомились в 23-му році, а потім вже воно пішло, другий, третій, зараз 22.
8: І це такі місця, це в Запоріжжі?
12: Це не тільки, це не тільки Запоріжжя, це починаючи з Запоріжжя, заканчуючи Мукачево і Ужгорода.
8: Ну, я був здивований, бо я коли приїхав в один з таких центрів, я дізнався, наприклад, що внутрішньо переміщені особи, які люди в Запоріжжі живуть, вони часто живуть взагалі в дуже таких тимчасових місцях, які переобладнані з гуртожитків, або де давно не жили люди. І у них там немає елементарних умов для життя. І по факту в цьому центрі вони можуть приготувати їжу, або там пообідати, випрати речі, поспілкуватися між собою, отримати якісь побутові послуги. Я, чесно кажучи, навіть тоді не очікував і не знав, що настільки все погано в плані забезпечення внутрішньо переміщених осіб. І що є аж така грандіозна ініціатива на 20+ центрів, яка це робить. Я так розумію, що вона працює зараз,
12: так,
8: ця організація?
12: Ця організація зараз працює, вона стала більш сталою. У нас з'явилася своя школа підземна, де навчаються більше ніж 150 дітей. Це ми спільний проєкт з Бердянською військовою адміністрацією. Це релокована школа, приміщення наше, все обладнання наше. І там діти приходять кожного дня офлайн, вчаться, працюють. І ми це робимо заради того, щоб їхнє майбутнє було краще, аніж хоч Русня. І наша мета, ми досягаємо її, може не так, як би нам швидко хотілося, але йдемо в правильному напрямку.
14: Азат, ви тоді, коли думали і зважували цю небезпеку, ви здогадувались, що може бути в полоні? Як це взагалі? Що це за процес?
12: Якщо чесно кажучи, я не розраховував, що я потраплю до полону. Кожного разу, коли я їздив з Бердянська до Запоріжжя, з Запоріжжя до Бердянська, я кожного разу прощався зі своєю родиною назавжди. Тому що я не був впевнений, що я повернуся живим. І ми прощались, обіймались, цілувалися, дітей обіймав, цілував. І коли повертався, то це теж була дуже зворушлива зустріч з дружиною, з дітьми. Вона вже за декілька сот метрів чула звук мого автомобіля, і вона спускалася і мене зустрічала. Як ти могла там почути? Але вона чула, відчувала, і тоді ж зв'язок
11: практично не працював, не була ні інтернету, ні зв'язку, але вона відчувала і виходила мене зустрічати. І от ці зустрічі після того, як я повертався, обійми, сльози, радість були варті усього, що я робив. Я розумів, і дружина моя розуміла, що це може коштувати мені життя. Я не розраховував, якщо чесно, я думав, мене пристрелять, де і все. Але сталося так, що мене взяли в полон. Дружина казала, що я егоїст. Егоїст, тому що, ну, думаю, уб'ють мене. І все, ну, ніхто не буде катувати, знущатися надо мною. Ну, раз там або два рази стрельнули, да і все. А коли потрапив до полону, то я думав, ну що, ну зараз мене вони там відведуть, щось будуть запитувати, ніхто не буде мене катувати, ніхто не буде знущатися. Ну, я ж, ну, фільми дивився, ну, я ж не військовий. Я звичайна цивільна людина, я віруюча людина, яка, ну, не переслідувала ніяких не політичних, не фінансових цілей. Я це робив безкоштовно, вивозив людей, там, привозив гуманітарну допомогу. Я нікому нічого поганого не робив. І за що мене там, ну, бить і знущатися? Ну, да, зараз мене спросять, кого вивозив. Ну, я б сказав, кого вивозив. Все. Кого буду вивозити, я не знаю, тому що спочатку я приїздив, потім, ну, ми збирали людей охочих, хто хотів виїхати, і тоді вивозили. І все. Але росіяни думали, що вони взяли якогось спеца або якогось військового зі спецпідрозділу, і вони почали мене катувати, запитувати там мій позивний, хто мій куратор, де партизани, де зброя. А я усього цього не знав. І я їм нічого не відповідав, я казав, не знаю, ну, не знаю. А вони думали, що я не розповідаю, тому що я тримаюсь, я дуже мощний військовий чи там спецпредставник якогось підрозділу. Насправді я просто нічого не знав. Вони ще більше наді мною знущалися, ну, нічого не добилися, ніяких відповідей, тому що я не володів інформацією.
2: Повернення.
13: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Експертні рішення. Рішення
2: на Громадському радіо.
15: Impact. Strategy. Ideas.
13: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
13: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Реінтеграція.
8: В цій всій історії, як відбувалася твоя реабілітація? По-перше, твоя дружина розповідала, що її в 22-му році переконували, що Азата вже вбили, росіяни вбили Азата. Так. Не чекай його, ти його не знайдеш. Вона нікому не повірила, да, і сказала, що ні, я буду боротися за його звільнення, поки я не побачу його там тіло, те, да, що ви говорите, що, да, його вбили. Я ніколи не зупинюся. Да. Потім, от як відбулася оця ваша зустріч, що, як це взагалі, за яких обставин відбулося, що вона дізналася, що тобі вдалося звільнитися, як відбувалася ваша зустріч, і що потім відбулося? відбувалося, як ти себе до тями приводив?
12: Коли мене відпустили росіяни, я вийшов, вони віддали мені речі, деякі не усі віддали, гроші не віддали. Це не важливо. Важливо, що мені віддали мій телефон і документи. Іноді іншим і цього не віддають. Я пішов там, підзарядив телефон і, боячись, але дзвоню дружині. І я кажу, мене відпустили, ти мене чекаєш? Вона, ну а вже ж чекаю. Я у неї запитую, я говорю, а що там роблять з людьми, які перебували в полоні? А вона не знає, що мені відповідати. Вона каже, та нічого не роблять. А я говорю, а ну що відбувається з ними, з тими, хто повертається з полону? Та нічого не відбувається. І вона у мене запитує, а ти будеш їхати в Запоріжжя? Я говорю, хочу, а ти мене чекаєш? Чекаю. Такий холодний, у нас холодна розмова була. Чому? Тому що я дуже боявся. Боявся того, що, знаєш, в мене вбивали, саме от фізично били і казали, те, що ми з тобою робимо, це ніщо порівняно з тим, що будуть з тобою робити хахли. І я боявся їхати обратно в Запоріжжя до своєї родини.
8: Типу, що як тільки ти повернешся, то якісь там українські спецслужби тебе заберуть.
12: По-любому, мене візьмуть і почнуть мене катувати, бити, там змушувати щось казати. Там,
8: росіяни розповідають це всім, кого утримують.
12: Так, і мене, ну, били і казали, те, що ми з тобою робимо, це фігня по порівнянню з тим, що будуть робити з тобою українці. І мені було дуже лячно.
8: А чому українці мають так робити зі своїм вже, вони не пояснювали.
12: Я
8: ти завербований там, ти чи що мається?
12: Ну, я не знаю, чому вони це казали. Я боявся. Я ж теж дзвонив дружині і казав. І вона не знала, як мені відповідати, що відповідати. Вона ж живе тут, в Україні. Ну що вони, що українські спецслужби роблять з нашими полоненими? Та нічого не роблять. Не їх гладять і говорять, кажуть, ви молодці, що повернулися, все добре. Ну, приїжджайте, все у вас добре. Тебе не завербували? Ні, не завербували. Ну, я так утрірую, але, ну, розумієш, так? Але ж мені було лячно. І я все одно, ну, я думав, що нехай мене будуть катувати знову, але я хочу бути, де моя родина. І я приїхав. Це теж ціла історія, як я їхав. Але я добрався, і мене ніхто не катував, ніхто не бив. Так, в мене був поліграф, не без цього. Але, ну, нічого поганого не відбулося. І якщо треба було б, я б співпрацював б з структурами, яким там треба була якась інформація. Хто там зі мною знаходився, ну, при яких обставинах, там, скільки людей було в камері. Я це, ну, знав, а це робилося для того, щоб виявити наших людей. Тому що русня, вона не надає ніякої інформації стосовно цивільних людей, яких вона утримує.
14: Окрім вашої волонтерської громадської діяльності, ви місіонер? Що це означає, по-перше? По-друге, я так розумію, що саме ця діяльність, вона вас і веде в допомогу людям в цілому? Вона є, мабуть, основою ваших цінностей?
12: В цілому основа усіх моїх цінностей – це є віра. Віра в живого Бога, те, що Він мене любить. Заради спасіння мого життя Він віддав саме цінне, що у нього є. Так, я місіонер, і всі добрі справи, які я роблю, або роблю разом з іншими людьми, я самостійно це робити не можу, тому що це робить через мене Бог. Я як знаряддя в його руках. Я дуже люблю людей. Мене не байдуже їхнє життя, їхня доля. І я кожного разу дивлюсь на людей таким чином, щоб зрозуміти, я ніколи не засуджую. Я просто дивлюсь на них і розумію, в чому вони потребують. Гроші, будинки, їжа, лікування і все остальне. Але саме головне, що потребує людина, це любов і турбота.
16: коли ти комусь

0: зусиллях тебе, твоєї родини фактично відбувалося?
1: Ну, у мене два місяці назад була операція шунтування. Після полону виявили, що в мене була перебита нога і були там деякі пошкодження і кісток, перетинки в ушах були... як це, ну, лопнуті, із-за того, що мене струмом катували. Іноді з пам'яттю проблеми, іноді буває таке, що я не можу сприймати дотики, от коли до мене буває, хтось доторкнувся, то мене це починає дратувати. От я не знаю, ну, не з того нічого. Хоча людина нормальна, приємна, і навіть іноді син мій підходить до мене і намагається якось до мене доторкнутися, а це мене дратує. Я не знаю, що з цим робити. А це все наслідки полону, наслідки того, що я там пережив. Я з небагатьох людей, які про це кажуть прямо. Тому що багато людей, які пережили полон, тортури, СМПК, вони це умовчують. Тому що ми вийшли, на жаль, з пострадянського суспільства. І в нас вкладалося, оце не можна казати, це ж соромно. Що подумають люди? А що, як на це будуть дивитися інші? Про це треба казати, щоб тобі допомогти. Щоб не було ще гірше, і гірше іншим, що оточують тебе. І це дуже важливо. І саме ця агенція має займатися і підтримкою, і допомогою цих людей, які пережили полон і тортури. Це стосується не тільки фінансової частини, але саме того, що має сенс в житті, родина. Ми бачимо це, що через полони тортури, які люди були там і вийшли, є у багатьох розлучення. Через те, що рідні не можуть сприймати свого чоловіка або дружину, який повернувся з полону. І нам, як суспільству, і саме цій агенції треба займатися тим, щоб інтегрувати саме цих людей до звичайного життя, наскільки це можливо.
2: І допомагати родинам, правда?
1: Так.
2: Для яких це теж великий виклик.
3: Життя після повернення.
2: Азате, ти така людина, яка любить розважитися, наскільки я розумію, бо я знаю, що ти брав участь в розважальному телевізійному шоу, яке називається «Зважені та щасливі». Для чого ти туди пішов? Це була для тебе якась фанова історія чи якась мета більш практична?
1: У мене було декілька цілей. Перед тим, як потрапити на проєкт, я набрав дуже багато зайвої ваги. Я важив 141 чи 142 кілограма.
2: Це було після звільнення, так?
1: Так, після полону, тому що мене була нога пошкоджена, я погано ходив і жалів себе, почав їсти і не рухатися, і через це почав набирати зайву вагу. У мене ще з'явилася така хвороба діабет другої ступені, так. І я страждав. Я розумів, що це погано, а з цим я не міг нічого зробити. І в мене в спальні з дружиною є телевізор, і я коли проходив ковсь, то побачив рекламу «Зважених та щасливих», і я дружині кажу, чи взяти самому записатися. І потім ляг і заснув. А на ранок просипаюсь, дружина каже, я тебе записала. Я думаю, записала так записала, ладно, кому я там потрібен? А тут беруть і мені передзванюють. Ви такий-то, такий-то. Я говорю, так, ви ж хотіли прийняти участь? Я говорю, в принципі, так. Давайте поспілкуємося, потім на кастинг я приїхав. Пройшов основний відбір і потім потрапив вже на саме шоу «Зважених та щасливих». Але в мене була мета не тільки схуднути, а і розповісти про те, що є люди, які потрапляють в полон. Цивільні, щоб наші люди розуміли, що через що вони проходять, потім що відбувається в них. Це ж зайва вага не тільки ж в мене, а у багатьох хлопців та дівчат, хто

0: повернулися з полону. І з цим треба щось робити. Не тільки самим людям, але і суспільству, щоб були більш людяними і не засуджували. От іноді там бувало, ей, жердяй, там товстий, або щось ще. Це боляче. Але, незважаючи на те, що це боляче, людина, яка йде і тебе не знає, то вона ж, ну, тебе чіпляє. А він або вона, ну, не знаю, через що ти пройшов. А тебе засуджують. Іноді було таке, що, о, як розкормили там в полоні. А з полону я вийшов худий. Я після полону набрав зайвої ваги. Розумієте? Дивіться, в якому він полоні був, ну, от такі. Так, є, я не хочу сперечатися з іншими людьми, але я для себе взяв деякі вправи, які зараз я втілюю в життя, і навіть сьогодні, от ми з тобою цілий день на заході, і зараз зйомки, в мене мета, от кожного дня я ходжу. І мені треба зробити 10 тисяч кроків. От як хочеш. Хоч ти цілий день за кермом, але тобі треба зупинитися, там годинку-півтора походить, щоб, знаєш, і ну, кровообіг був гарний, щоб ти...
1: Розім'ятися.
0: Так. Та, і... От на сьогоднішній день мені залишилось 3 тисячі кроків зробити.
1: Ми з тобою, я думаю, вже половину находили.
0: Ми з тобою нормально походили. Так що все
1: отак треба думати, перш ніж писати якісь гадосні коментарі або засуджувати людей за їх зовнішній вигляд. Тому що да, ви просто можете не знати
0: всю історію
1: коріння цих проблем. І це хвороба, це проблеми зі здоров'ям. Навряд чи з цього можна якось глузувати чи сміятися. Азате, дуже багато навколо тебе подій. У мене таке враження, що ти магніт для потрібних людей, тобто да, для потрібних подій, звершень якихось. Ти щось задумав, і воно в тебе сталося. Да? Ну, як сталося? Ти щось зробив для цього, щоб воно сталося. І це відбувається доволі швидко. Оці твої соціальні проекти, вони просто ну, за минулі роки розрослися як гриби. Про що ти мрієш зараз? В що ти вкладаєш свою увагу? І які звершення будуть з тобою, наприклад, через рік? Я хочу запитати, про що ти мрієш, щоб зрозуміти, що вже там через рік, через два ну, ми побачимо біля тебе.
0: У мене зараз ну, мрія, яка вже здійснюється, це агенція по цивільнополоненим. Ну, я скорочую, але ти розумієш, так, про що так, я так, кажу. Так. Це вона вже в процесі. Але в мене є така заповітна мрія створити не один, а декілька центрів реабілітації для родин цивільнополонених. Саме для родин цивільнополонених, щоб родина могла виїхати, побути два тижні разом. У нас є програма розроблена вже.
1: Якесь безпечне місце.
0: Так, безпечне та, місце.
1: Гори,
0: може,
1: море, щось
0: це,
1: таке.
0: Це і... гори. Наразі у нас на море не дуже безпечно.
1: Ну, так,
0: судячи з того, що відбувається там в Одесі або поряд, то це десь Західна Україна, Закарпаття або Бакота, Кам'янець-Подільський. Наша мета допомогти реабілітувати і підтримати наших людей, відновити і інтегрувати суспільство. Щоб у нас не було в'єтнамського синдрому, як це був Сполучених Штатів, коли повернулися військові і закінчилася війна, і держава не знала, що з цими людьми робити. Вони почали приймати наркотики, спиртне, самогубство, вбивства, грабежі і тому подібне. І я хочу це все інтегрувати, це моя мрія, інтегрувати наше суспільство, щоб створити такі осередки, де ми можемо допомогти цим людям.
2: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.

0: На хвилі громадського радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська протягом доби атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки та автомобілі. Вранці російський дрон влучив у рейсовий автобус. Загинули 5 людей, ще 7 дістали поранення. У Криворізькому районі російські війська атакували Зеленодольську громаду, де пошкоджений приватний будинок. Під час жовтого рівня повітряної тривоги червона гілка київського метро працює лише між станціями Академмістечко та Арсенальна. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. За його словами, відкрита ділянка лінії небезпечна тим, що у разі зупинки потяга евакуювати пасажирів буде складно через високу напругу поруч із коліями. Водночас зелена гілка метро під час жовтого рівня тривоги тепер працює повністю. Для сполучення з лівим берегом також запустили тимчасовий автобусний маршрут від Палацу спорту до станції Лісова та Арсенальна. Два російські нафтопереробні заводи у Сизрані та Саратові призупинили переробку нафти після атак українських безпілотників. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі. На Сизранському НПЗ пошкоджена головна установка, яка забезпечує близько 71% переробних потужностей підприємства. Ремонт може тривати щонайменше місяць. Саратовський НПЗ припинив переробку нафти 11 вересня після чергової атаки дронів. Раніше цього місяця це підприємство вже зупинялося через пошкодження обладнання та пожежі. За даними Reuters, зупинка двох заводів може ускладнити ситуацію з дефіцитом пального в Росії. Дружина заступника генерального прокурора Максима Крима отримала російський паспорт у квітні 2014 року в окупованому Криму. Сам посадовець заявляє, що це сталося внаслідок примусової паспортизації. За даними журналістів слідства інфо, Ганна Крим отримала російський паспорт 2 квітня 2014 року. Російські паспорти того ж місяця отримали і її батьки. Станом на 2026 рік інформація про російський паспорт Ганни Крим залишається актуальною. Водночас журналісти не змогли встановити, чи анулювала вона документи, чи користується ним зараз. Наразі Максим Крим виконує управлінські функції в офісі генерального прокурора. Однак офіційно виконувачем обов'язків генпрокурора його не призначали. Україна готова до енергетичного перемир'я і очікує від Росії перелік об'єктів, на які може поширюватися припинення ударів. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, якщо Росія справді готова до такого режиму, вона має надати списки об'єктів та уточнити деталі. Українська сторона наполягає, що перемир'я має передбачати заборону використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів. Водночас нової інформації про можливі тристоронні переговори наразі немає. У Сингапурі запустили програму, учасники якої отримуватимуть невеликі грошові винагороди за щоденне читання книжок. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на The Guardian. Програма Read as G розрахована на 5 років і має заохотити людей менше часу проводити за коротким контентом у соцмережах. Учасникам пропонують читати щонайменше 15 хвилин на день та фіксувати це на державній платформі. За одну сесію на враховують 20 віртуальних монет. 1000 монет можна обміняти на 1 сингапурський долар. Організатори наголошують, що головна мета – не заробіток, а формування звички регулярно читати та розвиток концентрації та критичного мислення. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: громадському радіо.
1: 17 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідромецентру, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях в день невеликий дощ. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, на північному сході країни від 5 до 10. В день в Україні очікується від 20 до 25 градусів вище нуля. На території Київщини та у столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, в день від 20 до 25. У Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
6: Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
7: На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Про ситуацію у регіоні 8:15 розповість начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. А о 9:30 – з культурною аналітикиною Євгенією Гаврошенко, яка займається питаннями деколонізації та історичної пам'яті, говоритимемо про її новий проєкт «Чергова просвітителька».
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
8: ті, що здобувають світ.
6: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
9: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова і в ефірі програма «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Поборотися нам часто, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмою, з уявленням суспільства, з державними установами, зі своїми страхами. І я дуже сподіваюся, що ця програма допоможе батькам, які зіштовхнулися з проблемами в своєму житті, але вже на мацію той шлях, яким пройдуть разом з дитиною, його дуже успішно.
3: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
9: Отже, сьогоднішня розмова присвячена практичному захисту прав батьків, які виховують дітей з інвалідністю, ну, от крізь призму конкретних законодавчих норм України. І у нас сьогодні в гостях голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай. Вітаю вас, пані Оксана.
10: Добрий день.
9: Дякую, що зголосилися на цю розмову, бо у нас насправді багато питань від батьків, які от вперше зіштовхуються з таким державним, да, механізмом або з юридичними питаннями і потребують допомоги. Знаю, що і ваша організація, і мережа батьківських організацій теж активно допомагають, але все одно не вистачає інформації, часто буває, або ти не знаєш, куди за нею йти, тому питання і виникають.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
9: Можливо, почнемо з того, які найтиповіші порушення прав батьків от вам трапляються на цьому шляху. Не знаю, можливо, от варіант 309 постанови, багато батьків не знають, як саме можна користуватися. Це закон України про реабілітацію осіб з інвалідністю, да, і постанова Кабміну 309, коли батьки мають право обирати реабілітаційну установу. І держава платить за це. Мало хто знає, не дуже в соцзахисту, наприклад, розповідають про це або в самих закладах, тому що це все одно така бюрократична історія. І от я, наприклад, дізналась про існування цієї постанови теж там лише за 2 роки, да, життя моєї дитини.
10: І то від батьків,
9: дитини.
10: Напевно.
9: І то від батьків, да. І от я досі ще не скористалась цією можливістю, от сподіваюся, зроблю це тепер. Отже, як цей механізм працює на практиці? І от що потрібно знати родинам, щоб отримати це фінансування?
10: Насправді цей механізм працює, він працює добре. І саме проблема в тому, що батьки не знають, що вони мають таке право. І зазвичай для них це дійсно дуже гарна підтримка, тому що реабілітація – це коштовна річ, заняття не можуть коштувати дешево. І для батьків при тому рівні державної фінансової допомоги це дуже суттєва така допомога. І, на жаль, в нас немає ніякого механізму, коли батьки отримують посвідчення про інвалідність дитини, да, отримують якийсь висновок ЛКК про це, немає якоїсь централізованої інформованості, так? Тобто ти знаєш, ти отримала, на жаль, вже так склалося, в тебе дитина отримала інвалідність. І що далі робити, батьки дізнаються насправді в основному тільки від інших батьків. Ні соцзахист, ні лікарі, ніхто не говорить про те, що треба робити далі і як користуватися тими правами, які насправді в нас є. 309 стаття дає дуже класну можливість отримувати реабілітаційні послуги саме там, де батьки обирають. Тобто, треба ж розуміти, що насправді реабілітація – це безперервний процес, і який має бути безперервним. Звісно, тих коштів по 309 їх не вистачає на це, але батьки більш інформовані щодо фахівців, щодо можливостей реабілітації в своєму регіоні, і тому вони краще можуть обрати заклад, який підійде їх дитині, ніж, наприклад, це зробив соцзахист чи, там, наприклад, педіатр. Угу. Тому і так само, оскільки реабілітація – безперервний процес, то дуже часто батьки обирають на відвідування по 309 статті саме ті ті заклади, які відвідують щодня. Та? Тобто це реабілітація, яка проходить щодня, і просто батьки мають можливість хоча б частину її отримати за державний кошт. Щодо того, які це заклади, це зазвичай заклади, які мають таке право, воно регламентоване. І цей перелік цих закладів можна знайти на сайті Міністерства соцполітики і обрати залежно від регіону, залежно від ступеню порушень і від діагнозів, тому що там є теж така умова. Так? Тобто є заклади, які спеціалізуються на одному виді порушень, наприклад, на психічних порушеннях чи навпаки на фізичних. І це теж батьки мають можливість врахувати. Там також є контакти цих закладів, тобто батьки завчасно можуть звернутися, поцікавитися, які є моменти, дізнатися, як проходить реабілітація. Якщо це курсом, то чи включає вона в себе проживання, харчування, та, тобто, щоб розуміти, на що вони можуть розраховувати. І тоді вже подавати документи в соцзахист і очікувати своєї черги на реабілітацію.
9: І перелік цих документів, чи є він на сайті Мінсоцу?
10: Є перелік документів.
9: Теж є, і його є достатньо для того, щоб подати через СНАП, наприклад, так, цю заяву.
10: Так, там є перелік документів. Цей перелік документів збирається нескладно насправді. І зазвичай там, щоб такого, що треба завчасно планувати, це, напевно, тільки виписка від педіатра, виписка з амбулаторної карти. Все інше, зазвичай, у батьків є, просто треба поробити копії, так? Угу. І треба визначитися з закладом, який ви обираєте. Тому що на момент, коли ви вже йдете в соцзахист оформлювати ці документи, ви вже маєте розуміти, куди ви йдете. Тому що там, навряд чи вам хтось підкаже.
9: Це правда. І отут буває такий момент, коли люди, які приймають документи, да, в СНАПі чи в інших органах, вони можуть сказати, деякі батьки з цим, на жаль, зіштовхувалися, що немає зараз грошей в бюджеті, тому приходьте пізніше. Чи маємо ми право наголошувати на тому, що документи все одно повинні бути прийняті, а там черга, якщо є, і, звісно, ми розуміємо, що наступний бюджетний рік буде, наприклад. А от як діяти, коли не хочуть брати документи, пояснюючи цим, що немає ніби грошей?
10: Вони не мають права не приймати документи, тому що сьогодні грошей нема, завтра вони є. І вони не знають, коли отримають фінансування. Тому, наприклад, досвідчені батьки, вони зазвичай йдуть в перших тижнях січня, як тільки починається новий календарний рік, беруть документи і оформлюють. А далі вже, коли фінансування є, їм уже телефонують соцзахисту, що є фінансування, можете домовлятися про дати реабілітації в тому центрі, який ви обрали для себе.
9: І от тут теж питання, якщо вже, от, наприклад, як зараз, да, вересень починається краще, а зараз подати документи, чи вже січня, бо вони там можуть десь загубитися?
10: Краще і зараз, і з січня.
9: Ага, двічі. Тобто маємо право раз на рік подавати.
10: Так, раз на рік, тому може бути таке, що ще під кінець року буде якесь фінансування, і якщо ви розглядаєте таку можливість використати ці кошти до кінця поточного року, то чому ні? Звісно, може бути таке, що черга вже настільки велика, що ви вже не встигнете в цьому році. Тоді в наступному.
9: Тут ще таке питання від батьків виникає. От зазвичай по 309-й шукають в тому місті, де ти живеш, щоб, ну, або спочатку ти шукаєш спеціаліста, це ж дуже складний шлях. І якщо, о диво, цей заклад працює по 309-й, тоді ти вже збираєш документи і так далі. А от виїзди, наприклад, на лікування, да, от в санаторії якісь, це теж ця постанова забезпечує? Це, чи це окрема історія?
10: Дивіться, є санаторні заклади, які працюють і по 309-й постанові. Так? Тобто вони надають реабілітаційні послуги, і там є і проживання, і харчування, все таке. Але є ще інший момент, що також дитина з інвалідністю має право на санаторно-курортне лікування, і воно не регламентовано, воно може бути окремо. Тобто ви можете обрати по 309 статті саме санаторій, тому що він працює по 309 статті, а потім обрати санаторій, тільки там перелік трошки слабший, і оце саме санаторно-курортне лікування буває дійсно важко отримати. Тобто реабілітацію по 309 отримати легше, ніж отримати санаторно-курортне лікування.
9: Угу. Ще хотіла поставити питання. Теж я все це з переліку з груп, які я бачу. Люди писали нам безпосередньо і питали, до кого звернутися і так далі. І от зараз, користуючись нагодою, поставлю ці питання вам. Буває таке, що під час от реабілітації, да, батькам забороняють бути присутніми, відмовляють от саме щодо присутності під час реабілітації. І мережа батьківських організацій теж наголошувала на тому, що є стаття 64 основ законодавства про охорону здоров'я, яка гарантує це право. І отут як діяти, і, до речі, чому це відбувається? От у мене ж теж такий червоний прапорець. Якщо щось спеціаліст або заклад не хочуть показувати батькам, напевно, тут не все добре і не все окей з цим. Як тут наголошувати, відстоювати своє право?
10: Дивіться, тут є двояка історія, ага. Тому що насправді батьки завжди мають право бути присутніми при заняттях. І я взагалі більше схиляюсь до того, що батьки і мають бути присутніми, тому що вони мають розуміти, і, по-перше, вони несуть юридичну відповідальність за свою дитину. І те, що робить з ними, з дитиною фахівець, має відбуватися в присутності батьків, тому що це відповідальність за здоров'я і все інше. Але є тут така історія, що деякі діти дійсно буває при батьках гірше працюють, концентруються, відволікаються. Але це все одно не причина, щоб батьки не були присутні. Якщо фахівець бачить, що дитина відволікається, окей, є камери зараз, є технології, чому ними не скористатися. А ще більше я скажу, що насправді хороший фахівець зможе звернути увагу дитини при батьках, при не знаю кому іншому. Тому батьки повинні розуміти ще, що вони роблять і для чого. Для чого ця реабілітація? Тобто я розумію фахівців, які не хочуть показувати, бо деколи вони бояться, можливо, щоб їхні методики хтось поцупив, так, чи там ще якісь варіанти. Тобто можуть бути якісь і, скажімо, більш-менш позитивні варіанти.
9: Хоча це ж навпаки, ми ж команда, ми ж працюємо разом над дитиною.
10: Треба навчитися. В більшості випадків це бізнес. Да? І люди не хочуть ділитися своїми напрацюваннями, щоб... Я це десь можу зрозуміти, але я не можу зрозуміти те, що якщо батьки, і неважливо, чи вони оплачують ці заняття з власним коштом, чи вони виплачують їх за допомогою 309 статті. Неважливо. Фахівець отримує зарплату, центр отримує прибуток за те, що він проводить заняття. І батьки мають право вимагати якісної допомоги. Тобто вимагати того рівня допомоги, на який вони розраховували. І не повинні рахуватися з поганим відношенням, з якимось униканням, зменшенням кількості занять чи їх тривалості, регламентованих завчасно, так? Тому що ми підписуємо договір. Угу. І батьки повинні розуміти, що це в їх інтересах держати все на контролі. Так, тобто вони мають бути не тільки просто супроводжуючими дитини на заняття, а й включеними в процес, навіщо це відбувається. Знаєте, до мене, коли звертаються інші батьки, коли вони десь на роздоріжжі, не розуміють, які заняття зараз необхідні, тому що зазвичай це є проблема. Батьки самі повинні думати про те, які саме заняття необхідні їхній дитині. І розбиратися в цьому великому морі методик, половина з яких, якщо добре, що половина неефективні, недоказові. Так, і коли вони приходять і питають, от ми не знаємо, чи наші заняття ефективні, що нам робити далі, я починаю питати, добре, ви до цього фахівця ходите задля чого? В сенсі. Він займається сенсорною інтеграцією. окей, які навички ви хочете покращити чи здобути за допомогою цього заняття? Ну, я не знаю, щоб покращилась сенсорна інтеграція.
9: Угу.
10: Розумієте?
9: Цілі. Головне,
10: да,
9: цілі,
10: головне
9: і...
10: цілі, вони мають бути зрозумілі, да, і вони мають бути конкретні. Так, так само ми ходимо до двох логопедів. Кажу, добре. Для чого? Ну, бо він гарно займається з ними. Бо йому подобається. Заняття, що ми вкладаємо в слово реабілітація, це не розважальний захід. Це не аніматор. Да? Тобто фахівець реабілітації – це людина, яка допомагає справлятися з труднощами, які виникають у дитини в зв'язку з порушенням розвитку. І якщо ця людина буде виконувати лише функцію аніматора, навряд чи вона зможе чомусь навчити дитину. От. Але так само батьки повинні звертати увагу, що дитина в стресі не вчиться нічому. І тому, якщо заняття проходять в стресовій ситуації, дитина постійно плаче, дитина в істериці, дитина не хоче йти туди на заняття, вона повністю відмовляється, то треба задуматись, а може все-таки щось не так, тому що в стресі дитина нічому не вчиться. Це, ну, виключено.
6: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
9: Треба завжди, теж кажу своїм близьким, сама собі і своїм знайомим, про те, що ми хочемо, не хочемо. Ми вже опинилися в такій ситуації, де нам треба опановувати нові навички, зокрема, да, розбиратися, читати якісь статті, чому, наприклад, фізтерапія і боба – це вже теж не дуже доказово, навіть за словами. Ми, до речі, відмовились от від одного фізтерапевта, от так саме, тому що їй не сподобалось, що я ставила під сумнів якісь питання. Ну, окей. Є інші спеціалісти, ми знайдемо інших. Головне, щоб у нас вони розуміли, що ми команда, готові співпрацювати в команді з іншими фахівцями, і у нас одні цілі, які ми теж періодично оновлюємо в залежності там від стану дитини.
10: Але ви розумієте, що це Київ. А коли це маленьке містечко, і коли там реально один-два фахівці, які поводять себе так, що батьки вже повинні дякувати за те, що вони звертаються, і що вони там щось роблять. І батьки дуже часто, не розуміючи своїх прав, не розуміючи можливостей, дійсно йдуть на те, що з дитиною фактично роблять невідомо що.
9: І отут, да, важко, як бути, якщо от маленьке містечко і не так багато фахівців, самому ставати фахівцем, обирати ці навички.
10: Я тут притримуюся такої думки, що, можливо, фахівцем ні, але працювати з своєю дитиною під кураторством якогось фахівця дистанційно, чому ні? Це іноді дійсно краще, ніж просто витрачати гроші на неефективні заняття. І завжди треба розуміти, що будь-які заняття, вони мають мати не тільки цілі, а й якусь ефективність, да? Що ми досягли цих цілей. Тому якщо є певний період часу, наприклад, кілька місяців, за які ви не досягли жодних цілей, це нормально питати у фахівців, а що ми, власне, робимо? І куди ми, власне, йдемо? А в нас батьки ходять і водять, ну, бо логопед каже, що все добре. Що означає все добре? Все добре, вона заробляє гроші.
9: І от, до речі, тут теж стаття 25 закону України про реабілітацію, да, нам теж допомогу, тому що ми, батьки, повинні розуміти і гарантує нам законодавство взагалі право знати кваліфікацію спеціаліста, знати методики, попросити документи. Іноді соромно ніби, ну така приємна людина, але ця людина буде працювати з твоєю дитиною.
10: І чи є в неї профільна освіта?
9: Так.
10: Так?
9: Це дуже
10: тобто,
9: важливо.
10: Якщо в неї немає педагогічної освіти, то яке право вона взагалі має працювати логопедом? Так? Чи якщо в неї немає освіти з фізичної реабілітації, яке, ну, це треба розуміти. А в нас фахівці дуже часто називають себе дуже по-різному, а потім виходить, що в нього 3 місяці курсів масажу. Ну,
9: от, до речі, масажі теж та історія, на яку фізтерапевти адекватні і доказові наголошують на цьому, якби, що є тільки невеличкий там спектр, да, невеличка кількість дітей, кому дійсно потреба на це робити. Все інше – це просто викачування грошей часто
10: та,
9: буває.
10: А в нас якийсь такий, я не знаю, це, напевно, десь іде з якихось ще радянських часів, що от якщо в дитини є які-небудь фізичні порушення, неважливо навіть які, масаж.
9: Да, навіть якщо немає, у мене теж подруга. Ну, буде добре, бо дитині треба розвиватися. Я кажу, ну годину дитина плаче, вона буде розвиватися.
10: Не буде, бо дитина в стресі не розвивається. По-перше, а по-друге, ми ще можемо і нашкодити масажем. Тому що якщо, наприклад, в дитини епілепсія, і масажем можемо спровокувати напади, а будь-який напад – це загроза життю. То, може, варто задуматись перед тим, як робити ту чи іншу реабілітацію?
9: І тому ми знову повертаємося, да, до здорового глузду. І не тільки знання прав, але ще й розуміння того, навіщо, для чого і до кого звернутися, якщо у тебе є питання і, да, якісь проблеми.
0: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Експертні рішення.
3: На Громадському радіо.
13: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення.
3: На Громадському радіо.
0: Експертні рішення.
3: На Громадському радіо.
13: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
0: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
14: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
9: Нагадаю, що говоримо з головою громадської організації «Відмінні поруч», представницю мережі батьківських організацій, пані Оксаною Сантай. Хотіла запитати щодо, от ми казали, да, індивідуальний план реабілітації, да, ІПР, програма, не план, а програма. Угу. Да? Бо теж з планом розвитку часто плутають, але тут ІПР, знаємо, ми отримуємо від лікаря цей документ. І іноді буває, що ти отримуєш ці документи, ще до кінця не розуміючи, що відбувається, або вона була складена некоректно, або не дуже там було лікарю час чи бажання розбиратися, і там щось написали. Зрозуміємо, що вона некоректно складена. Чи можемо якось це скаржити і от законодавчо, чи є у нас таке право?
10: Можемо вимагати перегляду ІПР на комісії на ЛКК.
9: Саме комісія. Тобто тут не треба йти до лікаря окремо?
10: Все одно він ініціює зібрання, да? Тобто він все одно подає документи на ЛКК. Якщо батьки вважають, що щось змінилося, чи в дитини щось... Тому що якщо раніше у нас ІПР мало строк дії, то зараз ІПР не має строку дії. Так? Тобто його видають до 18 років і, в принципі, якщо в дитини не відбувається суттєвих змін, то воно і залишається. Але як лікар, так і батьки мають право на перегляд і доповнення. Да? Ще, на жаль, так відбувається, що у дитини може змінюватися ситуація, в неї можуть ускладнюватися діагнози, в неї може додаватися якісь додаткові порушення, яких просто не було діагностовано на той момент, чи взагалі не було на той момент. І тоді, звісно, ІПР повинна переглядатися, тому що якщо в нас була дитина, наприклад, якщо ми говоримо, ну, наприклад, як таке порушення, як м'язова дистрофія, так? Тобто на момент встановлення інвалідності дитина може мати повністю не мати рухових порушень і не потребувати, наприклад, спеціальних засобів для пересування. Так? А якщо ця дитина з плином часу, на жаль, втратить рухові можливості, то доведеться використовувати ці засоби, і їх ти не отримаєш, якщо вони не прописані в ІПР. Тому батькам треба знати свої права і вимагати перегляд.
14: Діти мають право.
9: Якщо все ж таки в ІПР є, наприклад, памперси, да, або зонди для харчування, да, якщо там дитинка така. Далі, от що з цим робити, теж є питання у батьків. Куди звертатися за от, фактичним, да, фізичним отриманням от цих всіх речей, які прописані в ІПР?
10: З цим дуже складно, насправді. Ну, це має видавати соцзахист. На практиці памперси то є, то їх немає. Якісь засоби додаткові теж то їх є, то їх немає. Але хоча б періодично вони все одно є. І я думаю, що якщо навіть батькам не треба їх придбати на місяць-два, і це теж для них суттєва підтримка, тому що рівень фінансової допомоги все одно занизький. Але і батьки часто буває, що соромляться цього. Та? Тобто не говорять про те, що їм потрібні памперси. Та? Тому що доросла дитина, і це соромно, що вона використовує такі засоби. Чи, наприклад, є батьки, які соромляться використовувати крісло-колісне для дитини, а користуються, наприклад,
9: звичайним
10: дитячим візочком.
9: Все одно треба заяву написати. Ви рекомендуєте заяву в соцзахист. Там же теж є перелік документів, і вони повинні це прийняти. А вже коли вони з'являться, це теж раз на рік, да, десь треба робити.
10: Здається так, якщо я не помиляюсь.
9: Треба це уточняти вже. Ну, там точно підкажуть соцзахисту, треба пам'ятати, що...
10: Що ви маєте точно, на це право.
9: Право на це є. Інша справа, що там батьки пишуть, що там крісло-колісне може бути краще і так далі, але хоча базова держава
10: зараз
9: забезпечує.
10: Зараз крісла-колісні і от засоби от допоміжні для людей з руховими порушеннями має право обирати. Тобто батьки мають право з каталогу, який надасть соцзахист. Вони зазвичай дають каталог саме виробників, з якими працюють. І вже батьки можуть зв'язатися з виробниками, навіть їздити на завод чи в магазин представництво, подивитись на той засіб, тому що це дуже індивідуальні речі. Якщо це особливо якісь ходунки, якісь додаткові милиці, ще щось, це все дуже індивідуально. І батьки зараз мають право на те, щоб обрати, який саме засіб, яка сама модель, який саме рівень. Просто є регламентовано, наприклад, там крісло-колісне можна замінити раз на 2 роки. Mm-hmm. Да, чи там інші моменти, ну, залежно від рівня порушень. Але все одно батьки мають право обрати саме таке крісло-колісне, яке підходить їм для їхнього, наприклад, ліфта. Да, угу. Щоб воно вміщалось в ліфт. Чи, наприклад, щоб розкладалось і можна було перевозити в автівці. Да? Тобто ці моменти, які не завжди можна врахувати. І це супер.
9: Ну, насправді так, і ми дуже сподіваємося, що зараз президент таки підпише закон, да, от законопроект 14191, який теж виборювали, перш за все, батьки дітей з інвалідністю, який збільшує ці виплати, тому що ми розуміємо, що дуже-дуже багато людей в маленьких містах і містечках, мам здебільшого, напряму залежить саме від виплат. І навіть збільшення не дуже, можливо, суттєве для нардепів, але дуже суттєве для мами десь в якомусь містечку почнуть нарешті виплачуватись. Ну і ми тут повинні все одно пам'ятати, да, про всі можливості, які нам гарантуються законодавством.
10: Так, бо так само, наприклад, взуття ортопедичне, угу. Так, його теж можна замовити, якщо дитині воно рекомендоване. І так само дають перелік виробників, ви можете навіть поїхати в магазин, приміряти, вибрати для дитини ту модель, яка їй найкраще підходить, і це, ну, просто супер. І цим варто користуватися.
9: Тут ще, напевно, коли говоримо про права, треба згадати про те, що в закладах освіти відбувається, теж ми ж маємо право на. І тут непроста ситуація, да, я тому так і позіхаю, тому що от асистент, да, це больна, така хвороблива історія, я не знаю, як правильно це назвати, тому що ніби гарантована державою послуга, але, на жаль, це оплата настільки замала, що часто батьки, мами самі стають асистентами дитини, але все ж таки право на це є, правильно? Теж 26 стаття закону України про освіту.
10: Якщо ще асистент вчителя чи вихователя ще здебільшого є, то асистент дитини це лягає на плечі батьків.
9: Дуже, саме через маленьку суму.
10: Дуже,
9: да,
10: рідко. Це, я знаю, що в Києві є благодійні організації, які допомагають з оплатою, але це все одно. І для дитини 4-5 рівня підтримки це означає, що вона залишається без права на інклюзивне навчання. Тому що без асистента дитини вона не має права відвідувати ні садочок, ні школу, отримуючи 4-5 рівень підтримки. І це проблема. Тому що виходить, що дитина, щоб відвідувала садочок, все одно їй треба супровід когось з батьків. І якщо це хтось з батьків один наявний, то він тим більше не може йти працювати. І в нас виходить ситуація, коли дитина наче й відвідує заклад, але батьки все одно залишаються прикутими до неї. І, ну, це велика проблема, тому що кількість дітей з 4-5 рівнем підтримки, вона дійсно велика.
9: І от тут ще іноді доводиться відстоювати своє право взагалі перед адміністрацією закладу, да, на інклюзію, а тут ще і от...
10: Батьки повинні пам'ятати, що заклад за місцем проживання не має права відмовити в наданні інклюзивного навчання дитині. Якщо нема асистента, це проблема закладу. Нема асистента, саме вихователя чи вчителя, так? Якщо нема місць в класах чи ще щось, це теж проблеми закладу. Єдина проблема батьків – це дійсно, якщо потрібен асистент дитини, і тоді це складно. Інша проблема, що не всі діти витримують навантаження саме інклюзивної форми навчання через велику наповненість класів, наприклад. І тоді батьки мають пам'ятати і знати, що вони мають право на ініціацію створення спеціального класу в загальноосвітньому навчальному закладі. І спеціальний клас – це вже клас, який працює за окремою програмою, де діти всі мають якийсь рівень підтримки. Зазвичай підбирають дітей для однієї програми за одним приблизно рівнем підтримки. І дитина має право на реалізацію, права на освіту, бо зазвичай дітей, які, яким складно на інклюзивній формі навчання, їх відправляють всіх на індивідуальне навчання. А це дуже небажана форма навчання, тому що ми не отримуємо ніякого рівня соціалізації для дитини. Вона однолітків просто не бачить, тому що всі індивідуальні заняття з реабілітації,
9: угу.
10: Індивідуальне навчання – І що ми отримуємо? Ми на виході з школи отримуємо дитину, яка стане членом суспільства в будь-якому разі, яка не соціалізована, тому що вона просто не мала такої можливості.
9: І от тут питання ще до того, що ця соціалізація потрібна не лише дитині з інвалідністю, а й нормотиповим звичайним дітям, саме тому, що світ наш, він абсолютно різний. Ми повинні розуміти, що в ньому є різні люди, різні діти, що це є нормою. І це дуже і дуже насправді розвиває дитину, коли вона розуміє, що поряд.
10: І ми вже зараз бачимо, що, наприклад, діти, які навчалися в інклюзивних групах садочків з різними дітьми, в школі вони вже відносяться до інклюзивного навчання дуже спокійно і дуже. Але в нас проблема більше не в дітях. Діти не, особливо в садочку, взагалі не помічають різниці. Для них це просто інша дитина. Якщо їм пояснити, як з нею треба грати, то ніхто нічого не скаже. Але, ну, от, на
9: родини,
10: жаль,
9: де всі
10: не тільки родини, а ще й педагоги стають джерелом булінгу надчасто. Я вже біля 10 років працюю з дітьми, які мають порушення розвитку, і я скажу, що насправді джерелом булінгу в основному стають саме педагоги. І не завжди свідомо. Тобто це булінг, який може бути, знаєте, так,

0: дитина приходить, і батьки починають булити дитину, яка знаходиться на інклюзивному навчанні в класі, звісно, що ця дитина прийде в школу і буде повторювати поведінку батьків. Ми не очікуємо від неї якоїсь іншої поведінки, насправді.
1: І от як діяти в цьому випадку, коли зустрічаєш булінг своєї дитини, особливо з боку вихователів та педагогів? Що робить? Ну, це теж загальне законодавство. Да?
0: Далі. Тому що булінг неприпустимий ні в якій формі. В жодному разі. І якщо з цим не може справитись заклад і його керівники, іти далі. Відділ освіти – далі. Да? Тобто не може бути такого, що нема управи на вчителя. Да? Тобто батьки завжди мають захищати інтереси своєї дитини, незалежно від того, хто їх утискує. Так, якщо це інші діти – окей, школа є джерелом знань. І там хто головний? Вчителі. Педагоги відповідають за те, що відбувається в межах навчального закладу. І якщо вони не можуть справитись зі своїми обов'язками?
1: Є покрокові дії, насправді, і є організації, які допомагають в цьому, тому тут теж треба знати свої права, не боятися відстоювати їх, тому що дійсно, якщо ми не будемо своїм прикладом показувати, що це реально, а от така поведінка неприпустима.
0: Просто батьки дітей з особливими освітніми потребами, на жаль, дуже часто обирають інший шлях. Тобто, як тільки вони бачать, що щось в класі не так, десь вчителька нажалілася, все, вони в перший же день забирають дитину, переводять на індивідуальне навчання і все. Бо не знають своїх прав, не розуміють чи не відчувають сили в тому, щоб боротися. Я, наприклад, веду щотижневі групи підтримки для в межах нашої організації для батьків дітей з інвалідністю. І якраз це на крайній зустрічі ми говорили про те, що вмовляли одну маму, що все-таки, щоб вона боролася за права своєї дитини. Тому що один раз на неї нажалілися, батьки дітей сказали, що ой, нам не треба такого учня в класі, і все. Вона забрала його і все, і вже немає бажання боротися. І я її десь розумію, тому що це складно. Насправді, жити щодня з дитиною, що має складну форму інвалідності, особливо, коли ми маємо комплексну інвалідність, коли це дитина, яка має різні види порушень, це надскладно. Цьому не те, що ніхто не вчить. Ніхто собі навіть не уявляє, як це. Мої дитини з початку року, мені важко це, напевно, і говорити, і усвідомлювати, але з початку року в неї було біля 100 нападів епілептичних. І кожен раз це загроза життю. І це вже ніхто не говорить про інші види порушень і все таке інше. І треба розуміти, коли мама сама, а вони дуже часто залишаються самі, тому що, на жаль, так відбувається, опиняється наодинці, не розуміє, куди їй рухатися. Вона не має сил, бажання не те, що відвоювати якесь право своєї дитини. Вона в стані виживання. І насправді я тут дуже радію, що от є батьківські організації, що створена мережа батьківських організацій, що ми маємо можливість допомагати батькам. Вони звертаються, ми спільними зусиллями якось рухаємо цей світ, щоб вони знали більше своїх прав, щоб не опинялися сам на сам. Тому що ми і робимо це, тому що ми колись були там. Да, колись я була тою наляканою мамою, якій повідомили про спочатку один діагноз, потім другий діагноз, і ти просто в шоці, не розумієш, що тобі робити.
1: І от тут дійсно ми кажемо про те, що спочатку маску на себе, треба батькам розуміти, що дійсно від твого стану буде залежати стан дитини. Треба зараз є, слава Богу, шляхи і допомога, і організації, які дають цю допомогу. Треба просто звертатися. Є безоплатна і психологічна допомога, різні види підтримки. І це теж наше право залишатися людьми і користатися цією допомогою. Тому, будь ласка, робіть це. І ми цей перелік теж і в наших

0: публікаціях надаємо організації, які це роблять, бо треба турбуватися про своє теж ментальне, фізичне здоров'я, бо від нас залежить, що буде з дітьми. Тому...
1: І підтримка, вона завжди необхідна. Тобто батькам дитини з інвалідності треба розуміти, що вони не одні на цьому світі. Їм треба і бачити приклади інших родин. Їм треба розуміти, що виявляється, з тим всім можна жити, виявляється, і можна жити повноцінно, бо, на жаль, у нас така стигма, що батьки дітей з інвалідністю, ну, взагалі, родини, в яких є діти з інвалідністю, вони мають страждати. Вони мають страждати, вони мають нести цей хрест.
0: Викладеш якусь фото радісно з кавою, тобі вже кажуть, а що? А у тебе є час відпочивати?
1: Да, така, значить, все важка дитина, а ти сидиш, каву п'єш. І я дуже довго виборювала це право, коли я збирала мам дітей з інвалідністю на перший ретрит, з мене всі сміялися. Як? Ти їх не збереш? Вони будуть соромитися, там ще щось. Нічого. Все добре. Все в нас добре. Я просто, знаєте, якби ти не був на самому дні, то, напевно, тобі було б все одно, як переживають це все всі інші. Мені, напевно, навіть є якась така історія, що мені легше від того, що я можу якось допомогти іншим родинам, тоді, ну, може, мій шлях не такий важкий, бо він має якийсь сенс. Але батьки опиняються дійсно, от коли отримують діагноз, вони опиняються просто в вакуумі.
0: І дуже хочеться цей вакуум заповняти. Я сподіваюся, що разом нашою об'єднаною, да, цією синергією це буде. Пам'ятаємо про цю жабку в молоці, грибимо нашими лапками, бо справді це все залежить і від нас в тому числі. А вже організації, які точно є, які можуть допомогти і забезпеченням прав, і з підтримкою, головне звернутися по цю допомогу. Дуже вам дякую. На жаль, час нас вже на сьогодні вичерпаний, але я сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову. Голова громадської організації «Відмінні поруч», представник мережі батьківських організацій Оксана Сантай була в студії громадського радіо. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. А проєкт «Партії, що здобувають світ» – підготовлення за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: на хвилі громадського радіо.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Україна та США готують зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, команди двох країн зараз працюють над можливістю зустрічі та її змістом. Також заплановані зустрічі української делегації з представниками Конгресу США, бізнесу та української громади. Раніше Зеленський заявляв, що планує зустрітися з Трампом у 20-х числах вересня та обговорити, зокрема, зимовий пакет для протидії балістичним ракетам. Росія тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, сторони вже погодили список людей на евакуацію, а Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий долучитися до гуманітарної місії. Українська сторона також підготувалася забезпечити режим тиші. За даними Лубінця, термінової допомоги з виїздом потребують 358 людей. Загалом в Олешках та районі можуть залишатися понад 6 тисяч мешканців, серед них близько 200 дітей. Омбудсмен також каже, що через відсутність організованої евакуації деякі люди намагаються самостійно виходити через заміновані поля, ризикуючи потрапити під удар дронів або підірватися на мінах. Два російські нафтопереробні заводи у Сизрані та Саратові призупинили переробку нафти після атак українських безпілотників. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі. На Сизранському НПЗ пошкоджена головна установка, яка забезпечує близько 71% переробних потужностей підприємства. Ремонт може тривати щонайменше місяць. Саратовський НПЗ припинив переробку нафти 11 вересня після чергової атаки дронів. Раніше цього місяця підприємство вже зупинялося через пошкодження обладнання та пожежі. За даними Reuters, зупинка двох заводів може ускладнити ситуацію з дефіцитом пального в Росії. Україна готова до енергетичного перемир'я і очікує від Росії перелік об'єктів, на які може поширюватися припинення ударів. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, якщо Росія справді готова до такого режиму, вона має надати списки об'єктів та уточнити деталі. Українська сторона наполягає, що перемир'я має передбачати заборону використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів. Водночас нової інформації про можливі тристоронні переговори наразі немає. НАБУ та САП провели обшук у колишньої виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух, яка раніше була заступницею Руслана Кравченка. Про це повідомляє Суспільне. Обшук відбувся 15 вересня. Суспільне звернулося до НАБУ та Карнаух за коментарями. Напередодні уряд припинив повноваження Карнаух на посаді виконувачки обов'язків голови податкової. Причини такого рішення офіційно не називали. Карнаух раніше працювала заступницею Кравченка у Київській обласній адміністрації, після його переходу до офісу генпрокурора очолила податкову службу як виконувачка обов'язків. Польща планує обладнати електронною системою захисту понад 100 кілометрів кордону з Україною. Вона доповнить фізичні загородження та включатиме системи моніторингу і детектори руху. Про це повідомила заступниця головного коменданта прикордонної служби Польщі Віолета Горшковська. Загалом електронний захист мають встановити приблизно на 112 кілометрах польсько-українського кордону. Кошти на проєкт виділив Європейський Союз. Польща також планує модернізувати системи захисту на кордонах із Білоруссю та Росією. Безпілотник, який знайшли біля узбережжя Балтійського моря у Польщі, був оснащений бойовою частиною з близько 4 кілограмами вибухівки. Про це повідомила польська прокуратура. Безпілотник знайшли 14 вересня неподалік пляжу в селі Грусиново на півночі країни. На дроні була осколкова фугасна бойова частина з детонатором. Її відокремили від безпілотника та з міркувань безпеки знищили на пляжі. За попередніми висновками польських слідчих, це російський безпілотник «Гербера-2». Прокуратура розслідує обставини його появи на території Польщі. Німеччина готує систему охорони здоров'я до можливого нападу Росії на країни НАТО. За розрахунками Бундесверу, у такому разі до країни можуть щодня доставляти до 1000 поранених військових. Про це пише Bloomberg. Через центральне розташування Німеччина може стати одним із головних транзитних центрів для поранених військових союзників. 5 військових госпіталів для такого навантаження буде недостатньо, тому пацієнтів доведеться приймати її цивільним лікарням. Німецькі військові також розглядають можливість відновити підземний шпиталь у Ульмі, збудований ще за часів Холодної війни. Він розрахований приблизно на 2000 людей і дозволяє автономно працювати до 90 днів. Естонія вислала громадянина Росії, який погрожував українцям. Йому також заборонили в'їзд до країни на 10 років. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на естонську поліцію. За роки проживання чоловіка в країні правоохоронці зафіксували понад 250 проблемних випадків. За даними поліції, росіянин неодноразово порушував громадський порядок, застосовував насильство та скоював майнові правопорушення. Однією з обставин для рішення про висилку став його дзвінок до центру тривоги, під час якого він погрожував українцям і висловлював ненависть до них. Чоловікові анулювали дозвіл на проживання та вислали з Естонії. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 17 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідромецентру, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях в день невеликий дощ. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, на північному сході країни від 5 до 10. В день в Україні очікується від 20 до 25 градусів вище нуля. На території Київщини та у столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, в день від 20 до 25. У Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 вище нуля.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Реклама на Громадському радіо.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Реклама на Громадському радіо.
8: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
9: На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Про ситуацію у регіоні 8.15 розповість начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. А о 9.30 – культурною аналітикиною Євгенією Гаврошенко, яка займається питаннями деколонізації та історичної пам'яті, говоритимемо про її новий проєкт «Чергова просвітителька».
8: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
10: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
11: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
11: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
12: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: Як це стало можливим?
3: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
11: На громадському радіо.
14: Як це стало можливим?
15: Будь-яка держава заради захисту своїх співгромадян має боротися з ворожою пропагандою. Це непреложна істина, з якою ніхто в світі сперечатися не буде. Але чи можливо під час спростування ворожої дезінформації створити ще більш небезпечний конспірологічний конструкт, який дуже скидається на антисемітизм? Привіт, я Лариса Волошина, журналістка і психологиня. Ви зі мною на каналі громадського радіо. Тут ми в моїй авторській програмі «Як це стало можливо» розбираємо антисемітизм і на його прикладі намагаємося зрозуміти, як працює пропаганда. Як в суспільстві створюються дуже небезпечні наративи взаємопоборювання і взаємоненависті.
3: Авторський подкаст Лариси Волошиної на громадському радіо.
15: Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню розмову, я хочу нагадати вам підписуватися на наш YouTube-канал, ставити вподобайки, коментувати, залишати свої думки щодо цієї теми, а також, по можливості, підписуватись спонсорство нашого YouTube-каналу, тому що для спонсорів громадське радіо пропонує додаткові бонуси і додаткову інформацію. Тож, друзі, сьогодні спробуємо розібрати те, як конструюється ворожа пропаганда, як вона перетворюється, як вона використовує наявний в суспільстві антисемітизм заради руйнації суспільного ладу, заради руйнації держави, на прикладі зараз, прямо зараз триваючої кризи в іспанському Сеуті. Нагадаю, що наприкінці липня 26-го року в іспанському Сеуті, це іспанський анклав в Північній Африці, з Марокко відбувся прорив, кордон перейшли десятки тисяч людей. За різними оцінками йдеться приблизно про 72 тисячі марокканців. І вони перейшли в іспанський Сеут в дуже короткий час. Це в результаті призвело до колосальної кризи. Були загиблі. Система міста не могла впоратися з такою кількістю людей, які раптом опинилися на її вулицях. В результаті виникли сутички. Ну, а потім вже почалася мобілізація місцевих жителів, які, ну, фактично намагалися протистояти самотужки, збивалися в зграї. Все це призвело до політичного конфлікту всередині самої Іспанії. Треба сказати, що перед тим, як от все це відбулося, як відбувся цей прорив, в соцмережах TikTok, Instagram та інших почало поширюватися повідомлення приблизно такого змісту. Якщо потрапити до Сеути, це говорили марокканцям, то Іспанія нібито не зможе повернути людину назад через кордон, бо, мовляв, є рішення іспанського Верховного суду. Звісно, це була брехня, звісно, рішення іспанського суду було, але воно було викривлене, перетлумачене, і тим самим людей спонукали до цього прориву. Це нам з вами нагадує те, що Лукашенко робив з ізідами, намагаючись створити міграційну кризу в Польщі. І отут починається найцікавіше, тому що 31 серпня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив з такою заявою, що, мовляв, іспанські і європейські структури провели дослідження, як це могло відбутися, і виявили, що існують мережі, пов'язані з російськими і ізраїльськими інформаційними середовищами, і що саме ці мережі поширюють дезінформацію щодо ситуації в Сеуті. А вже 3 вересня Педро Санчес, виступаючи в парламенті, зробив уточнення про те, що, мовляв, немає доказів, що Росія або Ізраїль як держави започаткували, спровокували цю міграційну кризу в Сеуті, але натомість він наголошував, що є докази активності проросійських і проізраїльських інформаційних мереж, які вже під час кризи її посилювали. Він послався на матеріали Європейської служби зовнішніх дій. Він пояснював, що, по-перше, тут треба розуміти, що з його слів, і це дуже принципово, виходить, що Росія і Ізраїль організували вторгнення мігрантів. Оце, він сказав, не підтверджується. Росія і Ізраїль, немає підтверджень, що Росія і Ізраїль як держави організували вторгнення. Але інформаційні мережі вже підхопили цю кризу, перетлумачили її, і російські, і ізраїльські інформаційні середовища використали кризу для дезінформації та поляризації. Оце те, що стверджував Санчес. Нібито все непогано. Але ж давайте розбиратися. Тут треба сказати, що в Іспанії рівень антисемітизму суттєво зростає. До прикладу, якщо в 22-му році випадків нападу на єврейських мешканців Іспанії було зафіксовано 36, то в минулому році вже 221. Тобто колосальний стрибок. Більше того, незалежні організації дають більшу цифру, просто стверджуючи про те, що не всі прояви антисемітизму зростають. Звісно, це зростання відбулося після 7 жовтня, і, звісно, воно відбулося в тому числі і за допомогою тих чи інших тролей, тих чи інших зовнішніх інформаційних втручань, намагань, ну, банально кажучи, роздмухувати антисемітські настрої, апелюючи до такого, якби, гуманізму іспанців. Ну, і от тут треба сказати, що з того, що нам сказав прем'єр-міністр Санчес, він посилався, до прикладу, на російські мережі. Він називав їх проросійські, такі як «Правда» і «Рибар». Ну, ми з вами знаємо, і не тільки ми з вами знаємо, що немає проросійських мереж. Ну, принаймні, в Росії «Рибар» – це канал, який дуже залучений до висвітлення, звісно, в путінському контексті, російсько-української війни. Це те, що спонсорується безпосередньо з кремлівської каси. Це не проросійські інформаційні мережі, це російські інформаційні мережі, це інформаційні війська Російської Федерації. Як розказує іспанський RTVI, російська мережа «Правда», до прикладу, вона розповсюджувала, поширювала стару фотку 25-го року і стверджувала, що нібито на цій фотокарті закарбовані міністри іспанського уряду, які розважаються, гуляють, веселяться в посольстві Марокко саме в той день, коли відбувається прорив в Сеуті. Мовляв, змова – класична теорія змови. Звісно, це неправда. Але до чого апелювала російська пропаганда? До того, що все, що відбувається, це, мовляв, соціаліст Педро Санчес, змовившись з ворогами Іспанії, намагається навмисно залучити в Іспанію цілу купу мігрантів. Він змовився з владою Марокко. Звісно, це спричиняло обурення серед тих, хто належить до правого спектру. І от серед тих, хто обурювався цим, була як це називається, велика мережа произраїльських каналів. Називається вона «Estrategias Militaris», тобто «Стратегія мілітарізму». От це про це. І ця мережа, вона іспанське видання «El País» провела її дуже ретельне дослідження. Ця мережа, вона включає в себе низку телеграм-каналів, ютуб-канал на півмільйона підписників. Там в телеграмі в них, здається, там близько 80 тисяч. Мережа X. Ну і от в результаті, через те, що оця «Estrategias Militaris» почала звинувачувати уряд Педро Санчеса в тому, що, мовляв, в Іспанії зростають антиізраїльські настрої. Це прояв такого глибинного антисемітизму, що Ізраїль звинувачують у всьому, в чому тільки можна, а треба подивитися на те, що відбувається з іншого боку конфлікту. Більше того, вони прямо, одна з тез, яку вони публікували, що Сеута – це Газа. Прорив в Сеуті – це те самий прорив в Газі, в результаті якого загинули ізраїльські мешканці, мається на увазі 7 жовтня. Ну і його називали на цих мережах, називали вторгненням, зрадою уряду Іспанії, що, мовляв, уряд Іспанії не захищає свої території, своїх громадян. Ну от все це безумовно говорилося.
13: Як це стало можливим?
15: Але тут треба розуміти, що сама ця мережа, і, як стверджує «El País», вона дійсно має дуже проізраїльську позицію. Вони, до прикладу, розглядають війну в Газі, війну Ізраїля, Сполучених Штатів проти Ірану, вони розглядають як протистояння демократії і авторитаризму. Вони говорять про те, що всі ці проксі, іранські проксі, що вони діють в межах мережі зла, в яку входить Росія, Китай і все таке. І що все це спрямовано на те, щоб підірвати демократичний лад, і що антисемітизм, ненависть до Ізраїлю використовуються, більше того, перекручування інформації, в якій Ізраїль вже тепер виявляється не жертва агресії 7 жовтня, а ледь не її провокатор. І от все це, тобто те, що вони роблять, схоже на цілком логічну, цілком притомну ідеологічну мережу, де люди мають такі уподобання. Більше того, гучність риторики подібної мережі, вона, як вони це пояснюють, більше того, коли Санчес звинуватив цю мережу, її керівник виступив з заявою в тому ж Аль-Паїсі, він дав цьому виданню коментар, де він сказав, що антисемітизм став моднім, і що вони вважають за, що вони є поєднанням громадян, вони є спільнотою, яка намагається протистояти росту антисемітизму в Іспанії. Тобто, в принципі, вони стверджують, що вони є мережею реакцією у відповідь на таку страусину позицію уряду Іспанії щодо визначення агресора, жертви в протистоянні, яке почалося на Близькому Сході, яке почалося 7 жовтня. Тож, коли ми говоримо, і це дуже важливо, тому що прем'єр-міністр Педро Санчес поставив знак дорівнює між абсолютно чітко керованою з Кремля, організованою Кремлем, державною мережею Росії. Про Рибар, про Правду, про Спутник, про Russia Today. Навіть говориться про всі ці російські державні пропагандистські майданчики, говориться в тому числі в резолюції Європарламенту від 16-го року про протидію, вона називається про протидію антиєвропейській пропаганді, в якій тоді ще існуюча Аль-Каїда, тоді ще існуючі пропаганда і ділу, російська пропаганда, як зазначається, яка посилилася проти Європи, проти європейської цілісності і окремих європейських країн після захоплення Криму, після 14-го року. Дуже цікава ґрунтовна резолюція, в якій описується як державна політика Росії і фабрики тролі, і тоді ще живий Пригожин, про все це розказується. Так от, взяти фактично оцю мережу, яка російські пропагандистські мережі, які визначені в резолюції Європарламенту як прояв російської державної антиєвропейської пропаганди, і поставити її в один ряд з спільнотою, яка щодо якої Аль-Паїс стверджує, вони провели ретельну перевірку. А звідки вона фінансується? Ну, вони не знайшли жодного централізованого фінансування, звісно, ні з Ізраїлю, ні з Росії. Там Ютуб, пожертви, там своє фінансування, але це про-ізраїльська, а Рибар і Правда, які фігурують в доповіді Санчеса, вони російські. От і тут ми з вами підходимо до дуже цікавої історії, тому що після того, як все це відбулося, піднявся колосальний скандал. І в результаті соцмережами, звісно, не без допомоги спеціально найманих тролів, ким фінансується, ще треба зрозуміти. Так от, почали розповсюджуватися наративи на тему, що, мовляв, звісно, іспанський уряд не підтримав війну Ізраїля проти мусульман, тому Ізраїль спомсти, це вже починають приписувати Санчесу, хоча він цього не говорив. Тому Ізраїль з помсти бере і намагається підірвати державний устрій, підняти повстання в Іспанії. Просто кругом винні євреї. Що тут не зрозуміло? Це дуже скидається на таку базу для відомого, старого як світ, антисемітського наративу. Проте за всім стоять євреї, і євреї мстяться всьому людству за те, що людство прийняло Христа. Оце от приблизно отак тепер звучить. І ця хвиля шириться. Так вона підіграється, але вона вже не керована. І ми бачимо, що намагання Санчес абсолютно логічне провести дослідження, спертися на європейські дослідження щодо того, що відбулося, призвело до того, що в результаті він заклав основу, він збудив дуже небезпечний антисемітський наратив, який, що дійсно, безумовно, виплеснеться рано чи пізно в рівні, в підвищенні рівня агресії, всіх цих злочинів на тлі ненависті. Тож, от як це сформульовано? Дивіться, цей кейс дуже цікавий, тому що він чітко показує нам, як працює пропаганда. Насправді, запідозрити Росію, що вона має якийсь пієтет до євреїв, або пієтет до іспанців, або ненависть до іспанців, або ще щось, або дуже любить мусульман, ну, тобто от Кремль. Кремль як центр зараз певної агресивної влади і певного агресивного курсу нікого не любить. Він займається абсолютно зрозумілою тактикою. Знаходячи тріщини в суспільстві, він просто проникає своєю пропагандою в ці тріщини, апелює до різних спільнот і інформаційних спільнот і роздмухує між ними протистояння.
16: Як це стало можливим?
15: Щось подібне було відображено в дослідженні, в доповіді прокурора Мюллера, де спеціального прокурора Сполучених Штатів, який досліджував втручання росіян у американські вибори. І там говорилося про те, що російські тролі одні ті самі IP-адреси працювали як серед мереж білих супремасистів в Сполучених Штатах, розповідали їм про гей-лобі і все проче, і одночасно розмухували, наприклад, в афроамериканських спільнотах або в ЛГБТ-спільнотах певну ненависть, певне незадоволення політикою консерваторів, взагалі консервативною риторикою класичною. І оце протистояння, воно розмухується. І оце те саме, що ми побачили в Іспанії. Як це працює? Є чітка структура, вона добре досліджена, когнітивного керування масами. Вона полягає в тому, що пропаганда не є основною метою самої по собі. Пропаганда є інструментом. Береться певна подія, і тут це чітко видно в дослідженні іспанських і європейських кіберсил. Вони пояснюють, що Росія, вони чітко говорять, що російські вкиди почалися 31-го, а прорив стався 30-го. Тобто стається подія, після цієї події за допомогою інформації конструюється потрібний маніпулятору контекст. Мовляв, це все влада, ніякий це не прорив, це прорив, але це змова іспанської влади з марокканцями, от вони таке нам зробили. Тому ату їх зносимо уряд. Тобто йде подія реальна, і вже вона підхоплюється пропагандою, і за допомогою пропаганди створюється необхідний контекст. Далі на цю подію відбувається наступна подія, в якій Санчес говорить, це другий фактор, потрібна ця подія або теж випадкова, або вона штучно конструюється маніпулятором. В даному випадку випадкова подія де Санчес говорить про те, що весь цей сплеск ненависті і протистоянь в самій Іспанії, в таких антиурядових настроїв, спроби там підняти повстання, що це він керувався мережами. Але коли Санчес каже російськими і ізраїльськими, тим самим ставлячи знак дорівнюю між російським державною пропагандою і произраїльськими спільнотами, які просто не задоволені позицією Іспанії щодо війни в Газі, після цього йде відповідь очільника, що, мовляв, все це антисемітизм, і він став модній. І тут, як реакція на цей антисемітизм, на оцю заяву очільника мережі, відбувається вже знову атака тролій, де починає конструюватися теорія змови, мовляв, це все євреї нам мстяться. Ну і ми маємо чіткий, абсолютно чіткий антисемітський конструкт, який став можливий через те, що влада Іспанії в намаганні спростувати або девалювати оцю інформаційну хвилю, штучно сконструйовану, раптово сама того не розуміючи, роздмухала антисемітські настрої і всі ці теорії змови, які одразу підхопили тролі. І от в цьому плані, друзі, нам з вами дуже важливий цей кейс, тому що він черговий раз нам нагадує, що антисемітизм є дуже старою конструкцією. Він настільки живучий, тому що до нього апелювали маніпулятори, авторитарні спільноти, всілякі диктатори. Спокон віків, кожен раз, коли якомусь владцю треба було змістити акцент з власних дій, з причин того, чому людям, чому суспільству стає жити гірше, чому їх положення у власному домі стає все більш і більш небезпечним, кожен раз влада пропонувала простий вихід. Винен ворог, винні євреї. Замість того, щоб говорити про причини і усувати причини. Тому в даному це робилося віками. І тому цей конструкт дуже живучий. І тому він використовується зараз, навіть коли слово «євреї» не відбувається, навіть коли немає антисемітських заяв. Тим не менш, суспільство саме їх конструює, а особливо, якщо допомогти. Тому це вкрай важливо нам розуміти, як хтось керує, може керувати масами, їх настроями, їх емоціями, спрямовувати ці емоції на руйнацію власної держави, тільки тому, і робить це дуже просто. Тільки тому, ну, для Росії це робить, тому що задачею Росії є внесення хаосу і дестабілізації в сталі європейські суспільства. Ну, і українські теж, і американські теж. Це очевидно. Тому антисемітизм є зручним інструментом. Якщо суспільство має якусь щеплення від прихильності до антисемітських конструкцій, то просто це не буде спрацьовувати. В принципі, боротьба з антисемітизмом, інформаційна боротьба, розуміння шкідливості цього явища є в першу чергу, це не про євреїв. І євреї створили свою державу, і вони дають їй лад. Це про безпеку саме в тих суспільствах. Це про нас. І це треба розуміти. Ну і наостанок. Я хочу навести вам дуже цікавий факт. До прикладу, оця мережа, яку Педро Санчес порівняв з росіянами і сказав, що російсько-ізраїльська пропаганда. Так от, ця Strategias Militaris, оця мережа, вона абсолютно проукраїнська. Треба зрозуміти, що вони, от їх реальний дискурс, вони, наприклад, нещодавно обговорювали передачу Україні ліцензії Storm Shadow і в такому ключі, що, мовляв, це дозволить Україні виснажити Росію. Вони, тобто вони займаються, в них там воєнна аналітика, вони говорять про те, що Росія допомагає Хамас, Росія допомагає Ірану. Вони сприймають російську агресію проти України як частину наступу імперії зла. Вони говорять, що Крим – це Україна, і вони це чітко стверджують. В самій Іспанії інколи є дуже дивні сумніви в класичній владі Іспанії. А ті просто чітко стоять на позиції, що Росія є агресор, є частиною цієї вісі зла. Плюс вони постійно розповсюджують на своїх каналах посилання на донати як для ізраїльських військових, так і для українських. Тобто підозрити їх в тому, що вони є проросійськими, ні, вони не проросійські. Але треба розуміти, що в тій же Іспанії є підстави вважати, що якщо, мовляв, як Санчес зробив свій висновок, російські мережі «Правда» і «Рибар» запустили дезінформацію на підрив іспанської стабільності, а раз цей «Espiratus Militaris» взяв цю інформацію, і інформація, яку розповсюджували вони, була подібна, то, мовляв, це одна мережа. Але це не так, це абсолютно не так. І що цікаво, що насправді в даному випадку треба розуміти, що як вибухи незадоволення іспанською політикою щодо війни в Газі, що, до речі, їх немає, цих вибухів, але в цій мережі її поціновувачі чітко говорять, вони незадоволені позицією Іспанії щодо України, щодо російсько-української війни. Це все природнє незадоволення неправильними процесами, про які влада мала би подумати. Якщо немає усування цих причин, Це закінчується тим, що маніпулятор дуже спокійно приходить і починає розмухувати старі рани. Антимігрантські настрої, апелювати до якихось протистоянь різних страт, різних там прошарків суспільства, різних рас, різних кольорів, різних походжень. І найпростіше – це, звісно, апелювати до антисемітизму. Тож, друзі, будемо уважні, думаємо над інформаційним посланням, бо ми бачимо за цим конструктом сконструйовані послання і в українському інформаційному просторі. І ми маємо розуміти, що єдиний спосіб уберегти себе від цього – це думати. Думати над тим, чи є це факт, який мені зараз показують, чи є це інтерпретація факту, на який мене спонукають, чи не є це занадто емоційно зарядженим посланням. Тобто, іншими словами, чи не апелюють до моєї емоції, до моїх страхів, до моїх забобонів. І тоді навіщо? Що зараз, яке це рішення і це тлумачення, яке я зараз приймаю, це результат мого, це моє рішення? Чи за мене вирішує мій страх або мій старий забобон, який я навіть не помічаю в собі, він не здається мені деструктивним? В епоху інформаційних війн думання є не тільки засобом уберегти себе від того, щоб стати об'єктом маніпуляції. Мислення в таку епоху – це моральний обов'язок кожного, хто не хоче бути інструментом, маріонеткою в руках кукловодів. Тож, друзі, я вам дякую. З вами була Лариса Волошина. Ми зустрінемося з вами в наступних програмах. І перед тим, як вже передати ефір, вже закінчити нашу програму, я ще раз дуже прошу вас підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, ділитися своїми думками щодо цих пропагандистських явищ і ставати спонсором каналу Громадського радіо, тому що таким чином ви підтримуєте незалежну журналістику, ви допомагаєте нам думати, обдумувати ті речі, які стаються з нами в навколишньому світі, а головне, ви стаєте частиною спільноти YouTube-каналу Громадського радіо. На все добре, друзі, па-па.
17: Як це стало можливим?
18: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
19: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
20: Ні, це не з розділу фантастики.
19: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
21: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
22: Про підготовку України до опалювального сезону говоримо з Андрієм Гевком, віце-президентом теплоенергетичного кластеру України. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, давайте розпочнемо з такої собі бази, за якими показниками ми зараз можемо сказати, що ми готові, чи то не готові, чи недостатньо готові до зими, тому що я навіть жартую зі своїми колегами на тему, що нам от лякають нас постійно важкою зимою, і цього разу це якось більше висвітлено в інформаційному просторі. Водночас офіційні джерела говорять, що підготовка триває, а неофіційні у нас традиційно говорять про важку зиму, потім важку весну, потім у нас переможне літо завжди, як зазвичай буває, а потім у нас знову важка осінь, і це все по колу.
23: Дякую за запитання. Воно таке трошки філософське, насправді. Але спробую відповісти в контексті підготовки саме до опалювального сезону, в контексті теплопостачання. Я не буду говорити про підготовку в частині електрогенерації, а саме поговоримо про опалення. Отже, на сьогодні всі міста України готуються до опалювального сезону. До опалювального сезону готуються завжди, і не тільки під час воєнного стану, до нього готували завжди до зими. Мова йде про ті типи робіт, які роблять громади, які роблять теплокомуненерго на місцях, тобто це ремонти котлів, котелень, це ремонти тепломереж. І тобто зазвичай, коли говорять про підготовку до опалювального сезону, то за мир, умов мирного часу, і в принципі і навіть зараз частково мають на увазі саме ці роботи. Тобто коли держава звітує про підготовку до опалювального сезону, вона говорить про планові роботи, які відбуваються на теплопостачальних підприємствах. Але тут разом з тим потрібно не забувати, що в нас велика частина генерації теплової вибивається ворогом, і тут мова йде про підготовку саме резервного теплопостачання. В нас в цьому році уряд виділив 3 мільярди гривень на децентралізацію систем теплопостачання і закупівлю блочно-модульних котелень. Ці кошти були передані громадам, деяким областям, які почали наприкінці літа закуповувати блочно-модульні котельні для того, щоб резервувати систему теплопостачання, тому що в нас вона в більшій мірі централізована, в нас є певна залежність від великих джерел теплопостачання, таких як ТЕЦ. І завдання було розосередити саме шляхом побудови блочно-модульних котелень. Але, наскільки мені відомо, то до опалювального сезону цю резервну генерацію зможуть побудувати не всі, тобто не всі міста це зможуть. Більше того, ті 3 мільярди, про які я згадував, на жаль, їх недостатньо для того, щоб забезпечити резервним теплопостачанням усі міста України. Тому хочу сказати, що якщо, оскільки ми не знаємо характеру і масштабів пошкоджень, які будуть в нас взимку, і які атаки буде завдавати ворог, тому через це ми не маємо розуміння, чи готові ми, чи не готові. Я більше схильний до того, що не зовсім готові, тому що в нас немає тої резервної генерації, і, ну, і влада на місцях, і центральна влада не змогла забезпечити до кінця побудову децентралізованої теплової системи.
22: А поясніть простими словами для нашої аудиторії, що ж таке ці резервні потужності, ця резервна генерація, тому що от у медіа, коли я готувалася до нашої з вами розмови і знаходила різні джерела, зокрема там колишній голова Держагентства з відновлення Сергій Сухомлин,

0: чітку цифру прийнятного резерву потужностей, тому що для кожного міста, населеного пункту, вона буде своя, умовно, той самий Київ, зазвичай і страждає суттєво, тому що це велике місто, тут багато бізнесу, тут багато потрібно для цього потужностей. Тож поясніть простими словами нам ці речі.
1: Добре, дійсно, Сергій Іванович мав рацію, і Державне агентство відновлення розпочало підготовку разом з київською владою, тобто в них просто різні зони відповідальності по місту Києву, побудови децентралізованої системи теплопостачання для міста Києва. Якщо говорити в цифрах, то для розуміння одна лише ТЕЦ генерує теплової потужності, яка споживається, більше 1 гігаватта. Тобто, тому, ну, тобто 200 мегаватт, якщо ми говоримо, то одна ТЕЦ виробляє в 5 разів більше. І це лише для одного району міста Києва. Тобто, однозначно, ті цифри, про які ви говорите, їх поки що буде замало. Але, знову ж таки, я не володію цією інформацією, тому що вона в закритому доступі знаходиться. Скільки наразі будується резервної генерації в місті Києві і скільки планується подати? Я, ну, тобто, ця інформація є закритою. І те, що я знаю, що в Києві наразі ці роботи проводяться. З мінусів те, що вони почали проводити занадто пізно. Тобто, буквально в липні, в серпні їх почали робити. А для того, щоб виготовити ті ж самі великі котли для децентралізованих систем, для котелень, потрібно там декілька місяців, а ще їх потрібно запроектувати, змонтувати. Тобто однозначно, що до початку опалювального сезону це зроблено не буде. І можливо, я сподіваюся, що це буде зроблено в грудні, так як зараз заявляє влада. Так само, як говорив Сергій Сухомлин. Тому зараз також, ну, але знову ж таки, ми говоримо про якусь частину міста одного, але в нас є, ну, багато міст в Україні, і які також цього потребують. І якщо ми говоримо про побудову децентралізованої системи, то це займає певного часу. Тому ми також хотіли б розділити, я для слухачів хотів би пояснити, що блочно-модульні котельні, про які часто згадуються і в контексті децентралізованого теплопостачання, це все-таки стаціонарні рішення, які привозяться, монтуються, які можуть генерувати тепло, яке подається потім до домівок, шкіл, лікарень і так далі. Але додатково ми наполягаємо, не те, що наполягаємо, просимо владу створити резервний фонд теплогенеруючого обладнання, саме аварійного, яке могло би у випадку настання аварій під час після обстрілів могло б доставлятись до будинків на певний період часу і забезпечити теплопостачання до цього будинку. Це теж важливо. Тобто це не стаціонарне джерело, про яке ми говоримо в контексті розвитку децентралізованої системи теплопостачання, а це більше аварійне рішення, яке може працювати декілька днів. І такі аварійні транспортабельні котельні, вони також вже використовувались містом Києвом, і вони є, ну, одним з таких елементів стійкості, я б сказав.
0: Ще коли готувалися до нашого з вами етеру, то натрапила на таку, на таке словосполучення страшне на перший погляд, але тим не менше, як когенераційні установки, які, мовляв, одночасно можуть виробляти і тепло, і електроенергію, їх можна розміщувати ближче до районів, які вони забезпечуватимуть. Чи правильно я розумію, що от про ті резерви потужності, про які ви згадали, і яких ми потребуємо, туди оці когенераційні установки входять? І чи можете пояснити простими словами, що це за звір?
1: Ну, якщо простими словами, когенераційна установка – це міні-ТЕЦ. Тобто вона одночасно виробляє і електроенергію, і тепло. Тобто за рахунок спалювання природного газу, наприклад, виробляється електроенергія, і тепло, по суті, є тут надлишковим продуктом, але для того, щоб його не викидувати в атмосферу, воно використовується для теплопостачання, для будинків. Тобто це досить гарна річ, якщо простими словами. З мінусів це досить дорога річ, і також для того, щоб її встановити, вести експлуатацію, також потрібен деякий час. Але наразі в Україні за останні декілька років когенераційних установок було досить багато установлено, тобто багато інвестицій було вкладено в цей напрямок, тому що

0: На теплі в нас не заробляють, але на електроенергії можна заробляти. Тому ці когенераційні установки, вони багато де працюють. Якщо ми говоримо про резерв, то ці когенераційні установки, якраз мені здається, що 200 мегаватт, про які йшла мова, це якраз саме в контексті когенераційних установок було згадано. Тому що таку цифру я також чув, озвучував Віталій Кличко, наскільки мені відомо.
1: Так,
0: ну, знову
1: це
0: ж таки,
1: про Київ.
0: Цифри постійні.
1: Угу. Оце 200
0: мегаватт. 200 мегаватт – це когенерація. Я вже згадував, що нам теплової потужності потрібно для міста Києва там в 10, а то й більше разів.
1: Також хочу вас уточнити, пане Андрію, щодо ОСББ. Зазвичай, коли ми говоримо про підготовку до зими, я не від одного експерта чула інформацію, що, звісно, легше підготуватися до зими, якось себе убезпечити тим, де є ОСББ. Чи дійсно це так, чи тут можуть виникнути певні труднощі, або людям потрібно тут об'єднуватися в ці ОСББ для того, щоб також взимку мати, ну, в даному контексті тепло, але я так розумію, що і про світло тут так само підходить ця теза.
0: Так, ну, ОСББ, по суті, наразі частина будинків в місті Києві організовані в організації співвласників багатоквартирних будинків. Тобто, по суті, це організація, яка здійснює управління цим багатоквартирним будинком, а не, скажімо, там ЖЕК комунальний, який не завжди всіх влаштовує. Але мова про те, що наразі ОСББ можуть забезпечити себе електроенергією за рахунок встановлення сонячних панелей, за рахунок встановлення установок зберігання електроенергії. І наразі в Україні діє велика кількість програм, в тому числі міських, в місті Києві, наприклад, які дають можливість ОСББ купувати таке обладнання для генерації електроенергії через співфінансування. Тобто частину дають мешканці, частину дає держава або місцева влада. Що стосується теплопостачання, то тут набагато складніша ситуація. В березні цього року Київська міська рада проголосувала рішення, яким дала можливість ОСББ закуповувати блочно-модульні котельні, таким чином резервуючи для себе теплопостачання, і щоб ОСББ не були залежні від центрального теплопостачання, від ТЕЦ. І запустили програму співфінансування, про яку почали говорити, 90 на 10, за яким ОСББ мало платити 10%, а міська влада 90% на таку котельню. Але почалося багато проблем. Перша проблема – це те, що в бюджеті
1: пане
0: немає
1: Андрію,
0: коштів.
1: Пане Андрію, я перепрошую, дуже коротко, у вас 20 секунд буквально.
0: Добре. І інша проблема – це те, що ОСББ технічно не можуть встановлювати ці котельні, тому що нормативно є певні проблеми, зокрема в Кодексі газорозподільчих систем, постанова 13-20 Кабінету міністрів не поширюється, тобто вони не можуть встановлювати ці котельні, тому що законодавство їм це не дозволяє. І плюс немає грошей в бюджеті, тому, на жаль, ОСББ сьогодні до опалювального сезону також підготуватися самостійно не можуть.
1: Це була розмова з Андрієм Гевком, віце-президентом теплоенергетичного кластеру України, про те, наскільки нині наша держава готова до зими. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Україна та США готують зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, команди двох країн зараз працюють над можливістю зустрічі та її змістом. Також заплановані зустрічі української делегації з представниками Конгресу США, бізнесу та української громади. Раніше Зеленський заявляв, що планує зустрітися з Трампом у 20-х числах вересня та обговорити, зокрема, зимовий пакет для протидії балістичним ракетам. Росія тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, сторони вже погодили список людей на евакуацію, а Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий долучитися до гуманітарної місії. Українська сторона також підготувалася забезпечити режим тиші. За даними Лубінця, термінової допомоги з виїздом потребують 358 людей. Загалом в Олешках та районі можуть залишатися понад 6 тисяч мешканців, серед них близько 200 дітей. Омбудсмен також каже, що через відсутність організованої евакуації деякі люди намагаються самостійно виходити через заміновані поля, ризикуючи потрапити під удар дронів або підірватися на мінах. Два російські нафтопереробні заводи у Сизрані та Саратові призупинили переробку нафти після атак українських безпілотників. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі. На Сизранському НПЗ пошкоджена головна установка, яка забезпечує близько 71% переробних потужностей підприємства. Ремонт може тривати щонайменше місяць. Саратовський НПЗ припинив переробку нафти 11 вересня після чергової атаки дронів. Раніше цього місяця підприємство вже зупинялося через пошкодження обладнання та пожежі. За даними Reuters, зупинка двох заводів може ускладнити ситуацію з дефіцитом пального в Росії. Україна готова до енергетичного перемир'я і очікує від Росії перелік об'єктів, на які може поширюватися припинення ударів. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, якщо Росія справді готова до такого режиму, вона має надати списки об'єктів та уточнити деталі. Українська сторона наполягає, що перемир'я має передбачати заборону використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів. Водночас нової інформації про можливі тристоронні переговори наразі немає. НАБУ та САП провели обшук у колишньої виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух, яка раніше була заступницею Руслана Кравченка. Про це повідомляє Суспільне. Обшук відбувся 15 вересня. Суспільне звернулося до НАБУ та Карнаух за коментарями. Напередодні уряд припинив повноваження Карнаух на посаді виконувачки обов'язків голови податкової. Причини такого рішення офіційно не називали. Карнаух раніше працювала заступницею Кравченка у Київській обласній адміністрації, після його переходу до офісу генпрокурора очолила податкову службу як виконувачка обов'язків. Польща планує обладнати електронною системою захисту понад 100 кілометрів кордону з Україною. Вона доповнить фізичні загородження та включатиме системи моніторингу і детектори руху. Про це повідомила заступниця головного коменданта прикордонної служби Польщі Віолета Горшковська. Загалом електронний захист мають встановити приблизно на 112 кілометрах польсько-українського кордону. Кошти на проєкт виділив Європейський Союз. Польща також планує модернізувати системи захисту на кордонах із Білоруссю та Росією. Безпілотник, який знайшли біля узбережжя Балтійського моря у Польщі, був оснащений бойовою частиною з близько 4 кілограмами вибухівки. Про це повідомила польська прокуратура. Безпілотник знайшли 14 вересня неподалік пляжу в селі Грусиново на півночі країни. На дроні була осколкова фугасна бойова частина з детонатором. Її відокремили від безпілотника та з міркувань безпеки знищили на пляжі. За попередніми висновками польських слідчих, це російський безпілотник Гербера-2. Прокуратура розслідує обставини його появи на території Польщі. Німеччина готує систему охорони здоров'я до можливого нападу Росії на країни НАТО. За розрахунками Бундесверу, у такому разі до країни можуть щодня доставляти до 1000 поранених військових. Про це пише Bloomberg. Через центральне розташування Німеччина може стати одним із головних транзитних центрів для поранених військових союзників. 5 військових госпіталів для такого навантаження буде недостатньо, тому пацієнтів доведеться приймати її цивільним лікарням. Німецькі військові також розглядають можливість відновити підземний шпиталь у Ульмі, збудований ще за часів Холодної війни. Він розрахований приблизно на 2000 людей і дозволяє автономно працювати до 90 днів. Естонія вислала громадянина Росії, який погрожував українцям. Йому також заборонили в'їзд до країни на 10 років. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на естонську поліцію. За роки проживання чоловіка в країні правоохоронці зафіксували понад 250 проблемних випадків. За даними поліції, росіянин неодноразово порушував громадський порядок, застосовував насильство та скоював майнові правопорушення. Однією з обставин для рішення про висилку став його дзвінок до центру тривоги, під час якого він погрожував українцям і висловлював ненависть до них. Чоловікові анулювали дозвіл на проживання та вислали з Естонії. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 17 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідромецентру, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях в день невеликий дощ. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, на північному сході країни від 5 до 10. В день в Україні очікується від 20 до 25 градусів вище нуля. На території Київщини та у столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, в день від 20 до 25. У Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 вище нуля.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Про ситуацію у регіоні о 8.15 розповість начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. А о 9:30 з культурною аналітикиною Євгенією Гавриченко, яка займається питаннями деколонізації та історичної пам'яті, говоритимемо про її новий проєкт «Чергова просвітителька».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Реклама на Громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Робота шкіл в умовах тривог та обстрілів. Як дитині та батькам адаптуватися до такої реальності, пояснює Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». У студії працює Альона Нестеренко. Давайте покроково, бодай якимось чином спробуємо допомогти. І насамперед я вас запитаю не про дітей, а про батьків. Тому що це ні для кого не секрет, що діти щитують емоції, відчуття своїх батьків. І якщо батьки, певно, в стресі, а це зрозуміло в таких умовах, то і дітям це також буде передаватися і відчуватися.
9: Так, дійсно, батькам дуже важливо стабілізувати себе в першу чергу, бо діти і навіть підлітки, вони орієнтуються на дорослого. Тобто дорослі – це хто? Це батьки та і вчителі. Тому і батькам, і вчителям дуже важливо навчитися саморегулюватися, зберігати спокій. Саморегуляція тут я маю на увазі не лише в моменті, коли там повітряна тривога, коли якісь вибухи, якісь трагічні новини, а і також саморегуляція загальна. Та? Тобто щоденні якісь певні ритуали, котрі допоможуть тримати себе в порядку, тому що ми живемо в умовах тотальної невизначеності, дуже часто сенсорного перевантаження, і це дійсно складно на щось спиратися зараз. Та? Тому дуже важливо працювати з нервовою системою, є безліч практик, за потреби ми розкриємо їх сьогодні трошки, і також регулюватися за допомогою сімейного кола, безпечного простору, ну якщо можна назвати та безпечним простором наші домівки зараз, допомагати собі і сім'ї ритуалами, це якщо щодо батьків, певними, наприклад, вечері в один і той же час, там разом всією сім'єю або що, то є зараз дуже важливим, є необхідним, тому що все інше, на що ми спиралися, зараз є дуже хитким.
8: Абсолютно. Давайте поговоримо тепер про ці техніки заспокоєння, саморегуляції, тому що, ну як бути батькам, ясно, що ти дорослий, ти маєш зберігати спокій, але коли ти тривожишся або навіть панікуєш не лише за своє життя, а за життя дитини, і тобі це треба якимось чином, якщо не зменшити, то бодай приховати від дитини, щоб вона не відчувала ще більшу небезпеку.
9: Ну, насправді приховати від дитини було б дуже важко свої реакції, бо діти це зчитують буквально на рівні нервової системи, так? Тому легше стабілізуватися, ніж приховувати. Я б запропонувала спиратися на такі речі, як тілесність, тобто це практики дихання, ну, загалом практик їх тисячі, та? Але ми загально розглянемо зараз те, що можна застосувати. Це практика дихання, це практика заземлення, тобто ми можемо ставати ногами на підлогу та або відчувати, як наше тіло тисне на землю, та, або на підлогу, або на диван, де ми сидимо, як працює гравітація, та, котра нас тримає. Це зазвичай дуже допомагає. Це може бути сенсорність, тобто це допомога собі на рівні відчуттів, це запахи, це якісь тактильні відчуття, огортати себе ковдрою, або обіймати себе руками, або практика великий-малий метелик, коли ми постукуємо себе руками по плечах. Ну, цих практик також безліч, їх можна використовувати як в моменті, так і регулярно. Регулярно це може бути також йога, цигун, пілатес дуже добре допомагає за рахунок фокусу на тілі. Це такі тілесні практики. Також по сенсорності це може бути умивання холодною водою або навпаки теплий душ увечері. Це може бути тактильність, дрібна моторика, тобто це пазли, лего, будь-що, що зачіпає та роботу пальцями і фокус уваги. Може бути робота з тістом, може бути робота з іншими матеріалами, різні слайми. Дітям дуже зараз допомагають слайми, до речі, і це вони мають дуже позитивний вплив. У дітей зазвичай колекції зараз слаймів і інших антистресів. Також це може бути сфера спільноти. Спільнота – це, зазвичай зараз це сім'я, але також це може бути, можуть бути друзі, родина, як ширше коло, або що. І спільнота є також дуже важливою, бо ми соціальні дуже, як вид, і нам може бути важливим ділитись переживаннями або просто проживати тілесно в колі людей, з котрими нам більш-менш безпечно зараз. Ну і це певні ритуали. Ритуали – це зараз взагалі можна виділити в окрему, навіть таку обов'язкову сферу. Ритуали – це те, що є повторюваним з дня у день. Тобто обстріли, Армагеддон, зомбі-апокаліпсис, але ми кожного ранку, наприклад, п'ємо каву. І ми точно знаємо, що в цьому хаотичному, непередбачуваному світі є речі, котрі ми обов'язково будемо повторювати. Ну, для кожного це своє та щось, але ці ритуали, вони можуть бути ранковими, обідніми, вечірніми, сімейними, щотижневими, помісячними. Ну, тобто тут кожен може підлаштувати під себе. Це все буде позитивно впливати як на нервову систему, так і на тіло і на психіку дорослої людини, а значить, це буде впливати і на дитину, тому що дитину обманути не вийде. Якщо дорослий себе саморегулює, по-перше, дитина буде цьому навчатись від дорослого, як інтуїтивно, так і методом споглядання за дорослим, і це буде передаватись, так би мовити, у спадок та дитині. Так, і просто зчитуючи стан дорослого, дитина буде краще себе почувати в цих умовах, менше перевантаження, тому що на дорослого може також лягти робота з дитиною, своєю та ввечері, наприклад, робота з перевантаженістю, сенсорною перевантаженістю, робота з нестабільністю, тому що в дитини нервова система не вміє ще себе регулювати достатньо добре, як у дорослого. А в умовах того, що є зараз, та невизначеності, регулюватись дитині ще складніше, бо тут уроки офлайн, тут онлайн, тут повітряна тривога, тут іще щось відбувається.
8: Так. Пані Дар'я, дякую вам за поради для батьків. Я сподіваюся, що вони дійсно стануть допоміжними. І коли готувалася до нашої з вами розмови, ще натрапила на платформу «Ти як?» з психологічними порадами, зокрема, там йдеться і про ситуацію, коли треба себе швидко заспокоїти, коли лунає тривога. І окрім порад для дорослих, там є і поради для дітей, але вони здебільшого всі пов'язані з тим, що дитина якимось чином взаємодіє з дорослим, умовно, є порада попросити дитину міцно обіймати дорослого, тобто когось з батьків, щоразу, коли починається тривога, таким чином, як зазначено на цій платформі, тривожність замінюється теплом і ніжністю. В принципі, мені видається ця порада дуже корисною, але що робити, коли дитина в школі і коли їй нема кого обійняти? Можливо, брати з собою іграшку якусь, ви вже згадали про слайми. Що тут ми можемо порадити?
9: Так, дійсно, можна брати іграшку, можна брати навіть ковдрочку або одяг оверсайз, тут навіть підходить. Дитина, знову ж таки, може обійняти себе сама, якщо особливо вона проговорювала про це з батьками, це як практика, та? Той же метелик, як практика, дуже підходить, бо по факту це також обійми. Є навіть такий напрямок терапії, хібукітерапія, вона народилася в Ізраїлі. І там є іграшки-обіймашки такі, як частина терапії. Думаю, це також було б для нас корисним перейняти цей досвід. Також це можуть бути контакти з учителем, це може бути... Маю на увазі, якщо дитині це необхідно, та якщо дитині це потрібно. Фізичний контакт із друзями в школі також може бути присутнім. Це може бути контакт із батьками на відстані, тобто, наприклад, годинник, по котрому можна набрати там маму, щоб почути її голос. Це можуть бути парні браслети з батьками, котрі дитина теж може тримати в руках, крутити, з відчуттям того, що батьки, вони перебувають десь, та десь поруч в символічному просторі, кулони або що. Є кулони з вібрацією, знаю, і браслети, коли дитина торкається, то батьки відчувають вібрацію, батьки торкаються, дитина відчуває вібрацію. Тобто якісь пам'ятні речі, котрі пов'язують дитину з сім'єю, з батьками, дають ресурс. Це також є дуже важливим, і цього може бути достатньо для того, щоб дитина регулювалася.
8: Це були поради від Дар'ї Балакіної, психологині платформи «Її підтримка», про те, як батькам і дітям адаптуватися до нової реальності, зокрема, що робити, коли діти ходять в школи в умовах тривог та обстрілів. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Про евакуацію на Харківщині розповідає Олександр Гуманюк, керівник організації «Троянда на руці». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, ми з вами неодноразово вже спілкувалися щодо евакуації на Харківщині, але цікаво, де саме зараз ви проводите евакуацію, коли ми говоримо про Харківщину, з яких населених пунктів, а звідки, можливо, її провести вже не вийде?
10: Ну, на прикладі сьогоднішнього дня з казачого опені люди самі вийшли пішки, і ми їх вже на більш безпечному участку підібрали, бо туди потрапити неможливо. З Вовчанського напрямку так же само сьогодні вийшли люди, ну, точніше їх там за допомогою військових підвезли ближче, і знову ж таки ми їх забираємо. За рахунок кількості FPV, ворожих FPV дронів та інших засобів ураження, зараз багато територій, де прямо з прям забрати неможливо. Доводиться щось вигадувати.
8: Пане Олександр, я розумію, що озвучувати в ефірі все не можна, тим не менше люди знають, є якась система, налагоджена комунікація, коли ми говоримо про тих, хто перебуває в тій самій козачій лопані, де складно вже туди дістатися, але ви самі кажете, що люди виходять самі або ж добираються до населених пунктів, де саме ви працюєте, чи це більше не робота організації, а таке собі сарафанне радіо, коли люди знають знайомих з рідних, рідні, можливо, перебувають у сусідніх населених пунктах, де відбувається евакуація, і відповідно вони рухаються туди і розуміють, що в певних місцях їм нададуть допомогу.
10: Тут працюють обидва інструменти, бо за рахунок того, що колись там, коли була доступна козача лопань, ми налагодили комунікацію з місцевими, з місцевою адміністрацією. Тепер цей сарафан працює якраз таким чином, що ті, хто не знають, як вийти, їм підказують маршрути, якщо вони знаходять зв'язок. Ті, хто знають, як виходити, вже повідомляють про це або староста, або безпосередньо там нашу чи інші команди, в залежності від того, про кого вони інформовані. Це не сказати, що чи це окремо сарафан, чи це окрема наша робота. Це комплекс. Комплекс, і хтось, можливо, і чув цю інформацію про там умовно нашу організацію десятки разів, але не звертав на це уваги, а зараз завдяки сарафану знайшов там нашу допомогу.
8: Чи вам вистачає людей для того, щоб охопити різні населені пункти Харківщини, тому що я розумію, що ви працюєте в різних місцях, або ви рухаєтеся, так би мовити, від ділянки до ділянки певної?
10: Ні, не виходить від ділянки до ділянки. Це прям комплекс. Сьогодні і в Краматорську працюють, і наші волонтери, і наші партнери. Так, сьогодні і в Слов'янську проходять евакуації. Сьогодні на Харківщині, по двом напрямкам відпрацьовуємо. Учора така ж робота була. І насправді водіїв не вистачає. Це дуже небезпечна діяльність, це неоплачуваема діяльність. І ще багато складних моментів пов'язані з нашою діяльністю. Тому людей дуже не вистачає.
8: Я уточню, якщо, звісно, можна про це говорити, ви зазначили, що на Харківщині працюєте на двох напрямках, чи можемо ми їх озвучувати?
10: Не на двох, на багато більше, насправді. Це Куп'янський напрямок, але вже далеко не до нього. Бурлуцький напрямок, Вовчанський напрямок, Богодухівський напрямок, Золочево-Сватіно. Тобі ж оця зона, де тривають бої, йдуть наступи, або просто небезпечно, ми там усюди працюємо.
8: Дякую за уточнення, і також цікаво дізнатися трохи цифр, тому що я коли готувалася до нашого з вами етеру, то знайшла абсолютно різні цифри, але вони всі про минулий тиждень, там умовне, 10 вересня, 11, де різні ресурси, які, зокрема, пишуть про Харківщину, спеціалізуються на цьому, публікують інформацію, скільки вдалося евакуювати людей, зокрема родини з дітьми або дітей, але цифри дуже різняться, вони з посиланнями на абсолютно різні джерела. Наприклад, на Вармедіа я бачила інформацію, що на Харківщині більше 2000 залишаються в зонах обов'язкової евакуації, 2000 дітей тут саме мається на увазі. Також бачила інформацію на медіа «Думка», що з небезпечних районів Харківщини, і ця інформація була пізніше, за тиждень евакуювали понад 600 людей, і упродовж вересня з небезпечних територій області вже евакуювали 775 людей, зокрема 57 дітей. Чи можемо ми, бодай, приблизно назвати або по конкретному населеному пункту визначити чітку кількість? Ну, я розумію, що чітку складно, але плюс-мінус скільки залишається в зоні обов'язкової евакуації людей і скільки серед них родин з дітьми?
10: Я не берусь апелювати такими числами, бо з опиту знаю от багато істочників, багато водних, багато, ну, не багато насправді, волонтерських команд, долучених до евакуації. І дуже важко рахувати людей, бо раніше зона обов'язкової евакуації – це була зона, в яку можна було спокійно заїхати, проінформувати людей, поспілкуватися з ними і там зробити так, щоб вони виїжджали, да, умовити чи договоритись, ну, по-різному. А зараз часто зона обов'язкової евакуації – це вже зона, яка або контролюється дронами, або дороги до цих населених пунктів вже доволі здорово контролюються дронами. І обов'язкова евакуація – це родини, люди можуть відмовитись від цієї евакуації. І підрахувати їх кількість, ну, дуже важка задача. Ну, точну кількість. Приблизно, да, можна прикинути, скільки населення було, скільки по спискам виїхало, але багато самоевакуйованих людей не заїжджають на транзитні центри та не реєструються як люди, що покинули населені пункти. Багато людей, навпаки, там деякі, ну, не багато, слава Богу, але деякі сім'ї з дітьми на поки там прячуться від адміністрації, волонтерів, щоб не дізналися, що вони там знаходяться, і не почали там їх вмовляти або, як вони думають, заставляти виїхати з цієї зони. Тому кількість дуже важко підраховувати. Стосовно тих, хто евакуювався, така ж сама історія. Частина людей сама евакуюється і там може через тиждень приїхати на транзитний центр, щоб отримати допомогу. Тому на цей тиждень ми можемо підрахувати тільки тих, хто пройшов через транзитні центри або через центри реєстрації переселенців.
8: Дякую за уточнення. І також я хочу уточнити щодо того, куди зараз евакуюють людей. Якщо це з Харківщини в інший населений пункт, так само Харківщини, то куди? І чи є умови для маломобільних груп населення, для евакуації, можливо, з тваринами? Тобто, коли люди не виїжджають або самі, або коли люди потребують певних додаткових умов, тому що ми розуміємо, що і родини з дітьми, дитина може бути маленькою, і тут потрібні особливі їй умови створити. І маломобільна людина, так само це складно, і я так розумію, що і дороговартісно, і певно з огляду на те, що ви зазначили, що людей так само серед евакуаційників не вистачає, то тут і людей треба більше задіяти для цього. Можливо, в цьому контексті ви нам надасте певні цифри щодо потреб і, зокрема, куди евакуюють людей.
10: Стосовно маломобільних категорій населення, це завжди важке питання, бо, ну, в нас існує в Харківській області система гуртожитків. За рахунок того, що, ну, дуже велика кількість зараз потребує евакуації та евакуюється, для маломобільних осіб потрібен а, догляд, б, це не високі поверхи в будівлях, бо, ну, там хтось з маломобільних умовно все ж таки може пересуватися там потрошки і виходити на свіже повітря. Для них там перший, другий поверх приймають. Але кількісні показники, ну, кількість маломобільних осіб дуже велика, бо зазвичай саме маломобільні люди залишаються до останнього, бо, ну, не хочуть покидати свій уклад життя, вже знайомий для них, на нове незнайоме, враховуючи те, що вони потребують особливого догляду. Але це постійно ведеться робота над цим. Є волонтерські шелтери, які приймають маломобільних, це «Шлях України», та волонтер 68, вони зробили такі прихистки і ну, дуже гарно роблять справу. Є геріатричні заклади, є геріатричні заклади в інших областях. Але ну, це питання важке, і поки йде війна, вона залишиться важким, але ми сумісними зусиллями влади, волонтерів, адміністрації і всіх задіяних до евакуації вирішуємо це питання. А співпрацюємо з іншими областями нашої країни, куди відправляємо частину людей. А стосовно сімей з дітьми, це теж така, ну, умовно, в гуртожитку, коли різноманітні люди зібралися і люди дійсно в стресі, вони покинули свої домівки, і тут нове місце. Іноді виникають там важкі моменти, наприклад, там хтось старенький або там має контузію, ще щось, і поряд діти, які, ну, треба активності і інше, виникають там складні моменти. Знову ж таки, вони вирішуються, шукаються виходи, окремі родини, які не мають змоги зняти житло, ми шукаємо для них там будинок чи квартиру, хазяїв, які згодні за комуналку пустити до себе людей. Ну і знову ж таки співпраця з іншими областями. З тваринами прям дуже важко. Дуже важко, тому що, ну, уявіть собі, в гуртожиток, до якого приїжджають багато родин, у кожної родини кішечка собачка, у деяких родин по 4, по 5. І не всі готові там вчасно прибирати за своїми тваринками. І це прям антисанітарія з'являється страшна. Тому тут набагато важкіше виходить, але знов таки і шукаємо виходи допомоги.
11: Це була розмова з Олександром Гуменюком, керівником організації «Троянда на руці», про те, як відбувається евакуація на Харківщині. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
12: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: По всій Україні тривають обшуки через підроблений препарат для схуднення. Деталі обговорюємо з Галиною Незговоровою, гастроентерологиною та дієтологиною. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Галино, насамперед давайте розберемося. Нині у ЗМІ біоптит називають псевдоліками, водночас пишуть, що це препарат для схуднення. Чи правильно я розумію, що цей препарат не має сертифікації в Україні взагалі? Або ж тут йдеться саме про те, що СБУ викрили підробки, тобто якісь речовини, які кололи під виглядом оригінального препарату?
13: Ну, це дійсно так, що на сьогодні і те, що ми знаємо, що біоаппетит виготовляли в підпільні лабораторії. Препарат не мав державної реєстрації і належної сертифікації. Цю сировину використовували, звісно, без належного контролю якості і дотримання умов виробництва. І препарат явно просували через клініки, косметологічні кабінети, медичних працівників, рекламу і таке інше. Ну, зрозуміло, що підозри отримали і організатори цієї схеми, і власник тої підпільної лабораторії, ну, таке інше. Щодо цієї речовини. Ну, по-перше, тирзепатит, це, щоб всі розуміли, що це таке, це фармакологічна активна речовина. Це не просто якийсь пептид для схуднення. Це подвійний агоніст рецепторів інкретинових гормонів.
11: Яка єдине, перепрошую, пані Галину, я вас попрошу максимально простими словами, бо зараз було це прям дуже страшно.
13: Чого? Це, скажімо, це фармакологічно активна речовина, яка впливає на регуляцію апетиту і метаболізм глюкози в організмі людини.
11: Дякую. Так.
13: Оцей саме препарат тирзепатит, він призначений для лікування ожиріння або цукрового діабету. Це лікарський засіб. Це не якась косметологічна процедура, не дієтична добавка, не якийсь там чарівний пептид. Зрозуміло. Тому це дуже важливі речі. І отой самий тирзепатит, тобто який продавали, не мав жодного сертифіката якості і просто як-то колють, тому що це модно. Ну, от я просто про те. Тому це дуже важливі речі. І я хотіла б, щоб слухачі почули, що коли пропонують будь-хто ін'єкції для схуднення, питання має бути не просто як воно працює, а чи це дійсно лікарський засіб, це перше. По-друге, де він зареєстрований, хто виробник, чи контролюється якість, яке походження діючої речовини. Ось що ті, хто вважають, що треба собі зробити ін'єкцію для схуднення, мають обов'язково озвучити саме такі питання. І, а ще саме головне, хто несе медичну відповідальність за призначення і введення? Розумієте, ось що має бути важливим для тих, хто начебто хоче щось собі зробити добре.
11: От правильно я розумію з вашої відповіді, що той препарат, про який ми зараз говоримо, це ліки, які чомусь вирішили колоти для схуднення, і які тут можуть бути ризики від такого неконтрольованого використання. І я питаю не лише про біопатит, ми тут називаємо цю речовину, тому що цей препарат, тому що про це вже всюди в медіа пишуть, але надалі я прошу утриматися від назв різних препаратів і речовин, щоб ми не робили рекламу їм несвідомо. Тому що я знаю, що це ж стандартна, на жаль, останнім часом практика, коли ти приходиш в якийсь умовно косметичний центр, тобі там колять щось від зморшок і тут же пропонують чи то вживлення таких собі палет, чи то уколів для того, щоб схуднути, і це колить косметолог навіть, препарати, які взагалі призначаються, як ви зазначили, для того, щоб відрегулювати якісь проблеми в організмі або зменшити негативний вплив на організм тієї чи іншої хвороби, як от той самий цукровий діабет або проблеми з щитовидною залозою, тощо, тощо.
13: А призначення будь-якого лікарського засобу має робити лікар. Не косметолог, не масажист, не сусідка тьотя Валя, розумієте? А це має робити лікар.
11: І не самі, і бо вже, теж таке є.
13: Ну, звичайно. І це потрібно, щоб, розумієте, вже питання то не до виробника і не до того, що взагалі сталося, а питання до людей. До того, наскільки вони наївні і не розуміються на тому, що їм зараз порекомендували і що вони використали. Тому тут відповідальність і на тій людині, яка запропонувала цю незрозумілу десь у підпільній лабораторії виготовлену речовину без державної реєстрації, без сертифікації тощо. Тобто, що це таке, нікому не відоме, це відповідальність на цій людині і ще відповідальність на людині, яка дозволяє собі робити такі речі. Розумієте, ми ж не наївні діти, нам не по ті, хто це робить, це дорослі люди. Почитайте, зверніться до лікаря, до компетентних осіб, які зможуть розповісти, пояснити, навіщо цього робити не те, що не потрібно, а категорично заборонено. Тому що це може нашкодити твоєму здоров'ю. Які можуть бути наслідки, одному Богу відомо, що може бути. Тому що ми поняття не маємо, що це за речовина була введена. Розумієте, ось про що мова.
8: Так, 100%. Я думаю, що тут також треба проговорити для аудиторії, що у кожної людини можуть бути якісь супутні хвороби. І хтось вколов йому ще якось це проканало, даруйте, да, сленг, а комусь це дійсно нашкодить дуже суттєво. Але от ви зазначили щодо вкрай важливої речі, на якій я хочу акцентуватися, про відповідальність тих, хто колить такий препарат. Я свого часу говорила зі своїм хорошим знайомим Борисом Брилем, ізраїльським лікарем, який дуже обурювався ще під час пандемії коронавірусу, коли призначали якісь ліки, чи то без показань, чи то фуфломіцини так звані. І він казав, що в Ізраїлі їх би позбавили ліцензії. Чи правильно я розумію, що в Україні такого в принципі немає. Ти прийшов у світу, лікуєш і все, і виходить, що якщо ти недобросовісно, аби тобі заплатили гроші, особливо якщо ми говоримо не про лікарів, а про там косметологів, я не знаю, можливо, там є якась асоціація, звідки їх можуть виключити.
13: Виключити.
8: Так. Угу. Поясніть цей момент.
13: Ну, звісно, що якщо пацієнт, який отримав не якісне лікування, звісно, отримає ускладнення і подасть позов на конкретного лікаря, то, звісно, будуть відповідні юридичні моменти. Але щодо, тобто має медична відповідальність за призначення і введення цього препарату, однозначно. Тобто це вже юридична площина. Ну, а колегам-медикам, я завжди чи медикам, чи не, як то кажуть, колегам-косметологам, в принципі, враховуючи ситуацію, є над чим подумати. Тому що пам'ятаємо, дорогі колеги, що репутація лікаря будується роками. І точно не варто ставити її на той продукт, походження якого та законність обігу якого неможливо перевірити. Ну, якось так, я б сказала, 100%. Це порада своїм колегам-лікарям. Бо, ну, так не можна робити, це жодним чином не виправдовує дії.
8: Це була розмова про підроблений препарат для схуднення і чим небезпечне використання його без призначення лікаря. Ми спілкувалися з Галиною Незговоровою, гастроентерологинею та дієтологинею. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
12: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
12: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Чому третина підприємств російського концерну «КРЕТ» досі не під санкціями? Про це говоримо з Вікторією Вишнівською, старшою аналітикиною Національної антикорупційної комісії. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Вікторія, власне, на цьому порталі War and Sanctions, де вся інформація зібрана по санкціям, я побачила, що у Креті там

0: Нова Зеландія, потрібно, можливо, більше часу для запровадження відповідних обмежень?
1: Це дуже хороше питання, насправді, тому що дійсно ми в своїх дослідженнях і аналітиці досить часто порівнюємо накладання санкцій на різні юрисдикції або різних виробників певних типів озброєння і військової техніки. І дійсно завжди бачимо такий от досить цікавий розподіл. Якщо говорити так загалом про Ростеху, бо ми робили такий великий огляд, з наших ідентифікованих і верифікованих нами підприємств ми знайшли 482, що навіть не половина всього Ростеху загалом. І от Україна 72%. Відсотки засанкціонували з усіх цих підприємств. Та Сполучені Штати 45, Євросоюз 27, а Британія 5. Ми так само дивилися і на Нову Зеландію, між іншим, Нова Зеландія абсолютно ідентична до показників ЄС, хоча підприємства насправді різні. І звісно, дивлячись на все це, виникає питання, чому так, як так. І відповідь на це, вона частково полягає насправді в площині зради, але в переважній більшості вона впирається в індивідуальні санкційні режими, як ви правильно зазначили, і операційну як спроможність, так і операційну потребу. Поясню, що означають, власне, операційні спроможності і потреби. Санкції – це тривалий процес. Це щось, що вимагає певного ступеню доказовості і юридичного обґрунтування. Тобто, іншими словами, ми не можемо просто занести якийсь перелік з Excel-таблички без достатньої доказовості під кожним підприємством і очікувати, що, власне, їх отак от пакетом занесуть. Якщо говорити загалом про ВПК, в Росії в тій чи іншій мірі залучено, ну, в районі 10 тисяч різних підприємств. Це не обов'язково якісь, які виробляють. Тобто, власне, озброєння і військову техніку, це можуть бути якісь маленькі підсистеми, якісь мікроелектронні чіпи, неважливо. Сам факт того, що так чи інакше, залучено десь в районі 10 тисяч таких підприємств. І, відповідно, отак от їх пакетом в одній великій табличці ніхто заносити не буде. Тому в Євросоюзу, наприклад, відповідні є вимоги, які далеко не завжди проходять, точніше, підприємства, з яких далеко не завжди, власне, підпадають під ці вимоги. Ми свого часу і досі, в принципі, подаємо періодично наші пропозиції до санкційних подань, і подекуди бачимо, що підприємства там опиняються в санкційних списках 3 роки по тому. Бо, власне, є оце і питання операційної спроможності, бо всю таку систему, її тримають, ну, насправді, небагато людей. Над санкціями в різних країнах працює, там, може, до сотні людей, і то в таких великих юрисдикціях. В менших, відповідно, менше. Тому є оце питання, чи воно взагалі доцільно, чи воно юридично правильно і обґрунтовано, і чи зможуть, власне, ці юрисдикції так це все покрити. Власне, 10 тисяч, умовних 10 тисяч російських компаній покривати можна роками. І тут, власне, ще треба зазначити, що санкційні режими є не тільки щодо Росії, вони є щодо інших країн по типу Ірану і по типу інших специфічних ситуацій, як там по правам людини. Тобто всі ці санкційні офіцери, яких не дуже багато, вони не зайняті 24/7 Україною, на жаль. Тому так, в цьому є певний елемент зради. Але найголовніше тут ще й те, що нам справді дуже неприємно чути, але далеко не завжди всі ці підприємства мають безпосередній стосунок до цих країн. Бо що передбачають санкції? Вони передбачають відповідні якісь обмеження, торговельні, фінанси, в відповідної юрисдикції. Якщо Велика Британія засанкціонувала 5% всього Ростеху, та, або не засанкціонувала жодного з КРЕД, це можна говорити або про те, що вони просто банально до цього не дійшли, або не можуть, або не знають, або не хочуть, або так само може говорити і про те, що насправді жодне підприємство КРЕД ніяк не пов'язане з Британією, і відповідно її санкції можуть носити суто символічний характер. Тобто це загалом вся санкційна система, вона дуже занюансована, і однозначної відповіді не хотіли, ми не можемо отримати, як би сильно нам не хотілося б. Але так, загалом для нас, для середньостатистичних українців, то це, звісно, виглядає як зрада.
0: Дякую вам, що пояснили, навіть випередили моє наступне питання щодо Великої Британії, бо це та країна, яка мені насамперед кинулася в око, коли я побачила цю інформацію про країни, де санкції ще не запроваджені, тому що в нашому такому загальному розумінні, як на мене, може побутувати думка, що якщо Велика Британія вийшла з ЄС, то вона буде швидше все робити, ефективніше і так далі. А тут ми бачимо картину, коли ЄС санкції запровадили, а Велика Британія – ні. Але тут ще в мене уточнення з огляду на те, що бачимо, Україна санкції проти

0: декрет запровадила, наскільки те, що санкції запроваджені в країні, так би мовити, першої ланки в цьому процесі, та, тобто це від нас, мабуть, має йти, які заводи мають бути під обмеженнями, які підприємства. Наскільки це враховується? Тому що мені складно судити по робити висновки по підприємствам, бо я цю тему не досліджувала. Але свого часу, працюючи в Інституті масової інформації, я сама подавала санкційні списки разом зі своїми організацією проти російських пропагандистів, і це вкрай важливо, щоб саме в Україні ці люди були під санкціями. Бо якщо ти хочеш, щоб умовно Сполучені Штати запровадили певні обмеження, але в Україні ця людина не вважається небезпечною, не перебуває під санкціями, то довести це все складніше чи з підприємствами так само?
1: Насправді так. Знову ж таки, дуже багато нюансів. Якщо говорити про Україну, Україна, по-перше, подає регулярно свої пропозиції до цього, інформує партнерів, тобто ця робота, вона відбувається з точки зору держави, тобто держава безпосередньо обмінюється своїми пропозиціями і інформацією, так і з точки зору громадських активістів, громадських організацій. Тобто ця робота йде, просто знову ж таки ми впираємося в операційну спроможність. Наявність фізичної чи юридичної особи в санкційних списках України передусім має символічний характер. Іншими словами, в наших інтересах, саме тому ми бачимо от в залежності від, але от на прикладі знову ж таки того самого розтягу в нашій аналітиці, ми бачимо аж цілих 72%. Тобто Україна досить активно, досить багато вносить таких підприємств в санкційні списки, бо в нас насправді сама санкційна система, вона так ще недорозвинена певною мірою, і відповідно в нас і немає таких жорстких вимог і ступенів доказовості. Тобто ми от якраз таки можемо умовною Excel-табличкою так от вносити і не до кінця перевіряти. І насправді періодично з цим виникала проблема, бо були такі історії з фізичними особами, які мали умовно там Іваненко Іван Іванович, Іваненків Іванів Івановичів дуже багато, і відповідно внесли одну людину, але насправді мали на увазі іншу людину, і в цієї людини були власне заблоковані рахунки замість тієї, яку мали б заблокувати. Тобто в нас все ж таки є певні оці нюанси по тому, наскільки якісно ці санкції і санкційні списки, зокрема, наскільки вони ведуться. Але загалом саме от наявність в українських санкційних списках, воно є певним предикатором, але не обов'язково означає, що будуть якісь наслідки, але воно все ж таки є певним сигналом для Євросоюзу, чи там Сполучених Штатів, чи Японії. Неважливо, що все ж таки треба звернути увагу на цю фізичну чи юридичну особу. Втім, це далеко не означає, що саме юрисдикції будуть сприймати внесення когось Україною як відповідно сигнал тому для того, щоб вони відповідно внесли до своїх санкційних списків. І тут, власне, є другий момент важливості санкцій, українських списків в тому числі. Він полягає в тому, що ми ж вводимо і хочемо, аби вводили ці санкції не тільки для того, аби були якісь фінансові обмеження. Нам, в принципі, так само важлива ця от символічна складова. Іншими словами, бізнеси, які досить серйозно ставляться до свого комплаєнсу, до санкційного скринінгу, коли вони думають, чи проводити якісь операції, закуповувати щось, чи давати комусь свої послуги та сервіси, вони дивляться на різні санкційні списки і просто вже наявність юридичної особи, з якою вони потенційно мали б справу в санкційних списках України, це вже має бути для них певним сигналом. Але це, знову ж таки, стосується саме тих бізнесів, які серйозно ставляться до комплаєнсу. Просто загалом існування в будь-яких санкційних списках хоча б однієї юридичної особи, це вже потенційний ризик, те, на що варто звернути увагу. І саме хоча б через це українські санкційні списки теж непогано працюють.
0: Це була розмова з Вікторією Вишнівською, старшою аналітикиною Національної антикорупційної комісії, про те, чому частина підприємств російського концерну КРЕД досі не під санкціями і від чого залежить накладання обмежень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Україна та США готують зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, команди двох країн зараз працюють над можливістю зустрічі та її змістом. Також заплановані зустрічі української делегації з представниками Конгресу США, бізнесу та української громади. Раніше Зеленський заявляв, що планує зустрітися з Трампом у 20-х числах вересня та обговорити, зокрема, зимовий пакет для протидії балістичним ракетам. Росія тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, сторони вже погодили список людей на евакуацію, а Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий долучитися до гуманітарної місії. Українська сторона також підготувалася забезпечити режим тиші. За даними Лубінця, термінової допомоги з виїздом потребують 358 людей. Загалом в Олешках та районі можуть залишатися понад 6 тисяч мешканців, серед них близько 200 дітей. Омбудсмен також каже, що через відсутність організованої евакуації деякі люди намагаються самостійно виходити через заміновані поля, ризикуючи потрапити під удар дронів або підірватися на мінах. Два російські нафтопереробні заводи у Сизрані та Саратові призупинили переробку нафти після атак українських безпілотників. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі. На Сизранському НПЗ пошкоджена головна установка, яка забезпечує близько 71% переробних потужностей підприємства. Ремонт може тривати щонайменше місяць. Саратовський НПЗ припинив переробку нафти 11 вересня після чергової атаки дронів. Раніше цього місяця підприємство вже зупинялося через пошкодження обладнання та пожежі. За даними Reuters, зупинка двох заводів може ускладнити ситуацію з дефіцитом пального в Росії. Україна готова до енергетичного перемир'я і очікує від Росії перелік об'єктів, на які може поширюватися припинення ударів. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, якщо Росія справді готова до такого режиму, вона має надати списки об'єктів та уточнити деталі. Українська сторона наполягає, що перемир'я має передбачати заборону використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів. Водночас нової інформації про можливі тристоронні переговори наразі немає. НАБУ та САП провели обшук у колишньої виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух, яка раніше була заступницею Руслана Кравченка. Про це повідомляє Суспільне. Обшук відбувся 15 вересня. Суспільне звернулося до НАБУ та Карнаух за коментарями. Напередодні уряд припинив повноваження Карнаух на посаді виконувачки обов'язків голови податкової. Причини такого рішення офіційно не називали. Карнаух раніше працювала заступницею Кравченка у Київській обласній адміністрації, а після його переходу до офісу генпрокурора очолила податкову службу як виконувачка обов'язків. Польща планує обладнати електронною системою захисту понад 100 кілометрів кордону з Україною. Вона доповнить фізичні загородження та включатиме системи моніторингу і детектори руху. Про це повідомила заступниця головного коменданта прикордонної служби Польщі Віолета Горшковська. Загалом електронний захист мають встановити приблизно на 112 кілометрах польсько-українського кордону. Кошти на проєкт виділив Європейський Союз. Польща також планує модернізувати системи захисту на кордонах із Білоруссю та Росією. Безпілотник, який знайшли біля узбережжя Балтійського моря у Польщі, був оснащений бойовою частиною з близько 4 кілограмами вибухівки. Про це повідомила польська прокуратура. Безпілотник знайшли 14 вересня неподалік пляжу в селі Грусиново на півночі країни. На дроні була осколкова фугасна бойова частина з детонатором. Її відокремили від безпілотника та з міркувань безпеки знищили на пляжі. За попередніми висновками польських слідчих, це російський безпілотник Гербера-2. Прокуратура розслідує обставини його появи на території Польщі. Німеччина готує систему охорони здоров'я до можливого нападу Росії на країни НАТО. За розрахунками Бундесверу, у такому разі до країни можуть щодня доставляти до 1000 поранених військових. Про це пише Bloomberg. Через центральне розташування Німеччина може стати одним із головних транзитних центрів для поранених військових союзників. 5 військових госпіталів для такого навантаження буде недостатньо, тому пацієнтів доведеться приймати її цивільним лікарням. Німецькі військові також розглядають можливість відновити підземний шпиталь у Ульмі, збудований ще за часів Холодної війни. Він розрахований приблизно на 2000 людей і дозволяє автономно працювати до 90 днів. Естонія вислала громадянина Росії, який погрожував українцям. Йому також заборонили в'їзд до країни на 10 років. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на естонську поліцію. За роки проживання чоловіка в країні правоохоронці зафіксували понад 250 проблемних випадків. За даними поліції, росіянин неодноразово порушував громадський порядок, застосовував насильство та скоював майнові правопорушення. Однією з обставин для рішення про висилку став його дзвінок до центру тривоги, під час якого він погрожував українцям і висловлював ненависть до них. Чоловікові анулювали дозвіл на проживання та вислали з Естонії. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 17 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідромецентру, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях в день невеликий дощ. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, на північному сході країни від 5 до 10. В день в Україні очікується від 20 до 25 градусів вище нуля. На території Київщини та у столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, в день від 20 до 25. У Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 вище нуля.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 85 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Про ситуацію у регіоні 8.15 розповість начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. А о 9.30 – культурною аналітикиною Євгенією Гаврошенко, яка займається питаннями деколонізації та історичної пам'яті, говоритимемо про її новий проєкт «Чергова просвітителька».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
6: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Рада не проголосувала за законопроєкт, який передбачав нові штрафи за перевищення швидкості. Чому? Розберемо з Олександрою Терлецькою, однією із співавторів альтернативного законопроєкту та матір'ю загиблого в ДТП Гріші Глушича. А також поговоримо на цю ж тему із Юлією Сірко, першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. У студії працює Анастасія Середа. Ви разом із родиною домагалися змін до законодавства після загибелі вашого сина. Редакція висловлює вам свої співчуття. Що ви відчули, коли Верховна Рада не підтримала ні основний законопроект, ні альтернативний? Що, на вашу думку, депутати не почули вашої історії? Чому, попри трагедію Гриші та інших загиблих у ДТП, парламент не знайшов достатньо голосів навіть для того, щоб продовжити роботу над цим законопроєктом?
8: Так, відчуття – це, звісно, певне там розчарування, безсилля, певне спустошення. Це неприємно і дуже-дуже сумно, що так сталося сьогодні. Також це можна назвати іспанський сором, тому що, як так може бути взагалі, так? До цих змін докладалась неймовірна кількість людей, думок, зусиль, дуже багато дій і сил було вкладено в це. І я не знаю, чого забракло насправді. Комусь хоробрості, можливо, з депутатів, комусь, може, совісті, може, чесності перед собою. Навіть для того, щоб натиснути кнопку «проти», бо кнопку «проти» так ніхто і не натиснув.
1: Ви наполягали не лише на збільшенні штрафів, але й на реальній відповідальності систематичних порушників. Які саме зміни для вас є принциповими, без яких положень ви не готові вважати майбутній закон дієвим?
8: Принципові, ми всюди про це говоримо, це щоб насправді відбувалося, ефективно відбувалася ізоляція з доріг водіїв, які систематично порушують це, лихачі, мажори, от все те, що ми бачимо кожного дня в новинних повідомленнях. Ми це побачили в першому наближенні такому, як позбавлення права керування плюс кримінальна відповідальність за керуванням автомобілем вже без прав, та? Тобто після цього, якщо позбавлення права керування за системність певну, та? Там можна прописати за там тричі грубі порушення, наприклад. Це також можна реалізовувати через штрафні бали. Але ми знаємо, що такий законопроект, він лежав без діла, без схвалення комітету профільного. Тож ми спробували там піти трохи іншим шляхом. Але бачимо, не в методі справа. Тут про те, що не почули з нашої історії. Найефективніше це, мабуть, відчути, але я нікому цього, звісно, не бажаю. Можливо, депутати не відчули для себе певних переваг. Там багато чого було прямо озвучено нам ще до голосування, ще там на етапах підготовки, вони казали, дехто казав, наші рейтинги і так погані, це рішення непопулярне серед народу. Але статистика, до речі, показує, серпнева статистика від Центру демократії, верховенства права, що навпаки, підтримка народу є, що думаючи люди розуміють, що такі закони могли б бути першим кроком у хорошому напрямку. Але бачимо, як воно стається. Та? І, в принципі, як каже там секретар РНБО, зараз Клименко відреагував, і низка притомних депутатів, що робота на цьому не припиняється. Не будемо ми зупинятися.
1: Чи спілкувалися ви після голосування з депутатами, які підтримували вашу ініціативу? Чи бачите готовність зареєструвати новий законопроєкт або перезапустити роботу над уже поданими документами?
8: Так, з депутатами, які підтримують, ми, звичайно, спілкуємось, готовність є, є цей досвід, він гіркий, не хочеться ще раз провести там роботу, отримати такий самий результат. Тут була доволі велика хвиля підтримки, була петиція, там, РНБО, звернення президента, де він фактично сказав, що про вилучення водійських прав, та, що, що цих гонщиків не мало бути водійських прав на цей момент. Тих, що в центрі на в центрі Києва на БМВ зіткнулися і заїхали в терасу. Опитування було, яке підтвердило, знову ж таки, готовність суспільства. Є був, власне, альтернативний законопроект. Важко сказати, що ще має статися. Не дай Бог трагічне, щоб переконати законотворців, що далі це так не може залишатися.
9: Чи правильно я розумію, що після трагедії ви займалися глибоким вивченням проблеми ДТП в Україні? Наскільки суттєвою загалом ця проблема є для України сьогодні, саме ось перевищення швидкості?
8: Так, звісно, що ми займалися і самостійно, і з допомогою громадських організацій, які там до нас долучилися. Перевищення швидкості зараз – це головна причина найтяжчих ДТП в Україні. Ми говоримо про смертельні ДТП, і це в 2025 році це більше половини всіх смертей на дорогах, там, здається, 55%. Тому контроль швидкості – це не боротися з водіями, знаєте, а один з способів, напевно, що найдієвіших, як зберегти саме життя, то життя і там і пішоходів, і водіїв тих самих. Всі страждають від цього.
9: Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, що ми говоримо з вами на таку актуальну тему. З нами на зв'язку була Олександра Терлецька, одна із співавторок альтернативного законопроєкту, який передбачав підвищення покарання і за перевищення швидкості, і, зокрема, за кількість порушень. Також мама Гріші Глушича, хлопця, який загинув в ДТП на початку червня цього року, коли водій, який вже мав 39 зафіксованих порушень правил дорожнього руху на значній швидкості, близько 150 км на годину, врізався в перехожих. Продовжимо обговорювати цю тему із Юлією Сірко, першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Наскільки було передбачено те, що Верховна Рада таки не проголосує і за основний, і за альтернативний законопроєкт? І на вашу думку, чому саме не вистачило голосів? Чи побоялись депутати, тому що от ми говорили щойно про те, що за рейтинги побоялися? Цікаво почути вашу думку з цього приводу.
10: Ну, можливо, і за рейтинги боялися. Дійсно, сьогодні провалила Верховна Рада і основний законопроект про підвищення штрафів, і альтернативний, на жаль, фактично знищивши можливість подавати аналогічні законопроекти в найближчій сесії, ну, тобто до протягом наступних там 3-4 місяців. Хоча були, ну, і наша фракція просила, і інші фракції просили зберегти цей законопроект, можливо, доопрацювати і далі винести в зал. Тому, власне, фактично його відхилили повністю, і на даний момент його неможливо розглядати в, ну, неможливо подавати ще раз. Я думаю, що якщо подивитися на тих, хто не голосував, то давайте назвемо чесно і прямо, що фактично саботували цей законопроект «Слуги народу». Вони дали сьогодні аж за цей законопроект 148 голосів з 229 голосів, які в них є. Тобто, фактично, там 90 депутатів «Слуг народу» не проголосували цей законопроект. І, власне, до них, мабуть, треба задавати їм це питання, чому вони це так зробили. Якщо подивитися правді в очі, то ці штрафи, які на даний момент існують, вони давно вже девальвовані, вони встановлені були дуже давно, і фактично тоді, коли гривня ще була і по 15, і навіть менше. Тобто зараз штраф 170 гривень, на жаль, не лякає нікого, і тому люди роблять ну, порушення, розуміючи, що де-факто ніякого наслідку ні фінансового, ні юридичного, ні адміністративного не буде. Ось така ситуація, тому шкода дуже, тому що, мені здається, все-таки треба навести лад на дорогах. Звичайно, одними штрафами їх навести неможливо. Це повинна бути комплексна реформа безпеки на дорогах. Україна є одною з найбільших країн з найбільшою кількістю смертей і ДТП, і різного роду транспортних пригод на дорозі. І у нас за рік гине майже 3,5 тисячі, за ці 3 300 людей, це тільки гине. І я вже не кажу стільки, скільки у нас понівечених і ушкоджених людей на дорогах. Тому треба привести, абсолютно переконана, що і наша фракція голосувала, що треба привести до ладу рух на дорогах. І це повинна бути комплексна безпека, як я сказала, безпека руху, яка включає і поліпшення освітлення доріг, і пішохідних переходів, і правильне встановлення знаків, розділення полос. І, безумовно, як частина, це підняття штрафів. Тому я думаю, що саме комплексна реформа повинна дати результат. І, на жаль, на безпеку дорожнього руху в 26-му році не було виділено жодної копійки, тобто фактично 0 гривень. І з таким державним фінансуванням доріг, на жаль, маємо те, що маємо.
9: А ще хотіла уточнити вас щодо деталей ось цього законопроєкту. Наскільки я розумію, він передбачав підвищення штрафу за перевищення більш ніж на 20 кілометрів на годину. Раніше сума була 340 гривень, нині її пропонували підняти до майже 700, там 680 гривень. Натомість за перевищення більш ніж на 80 кілометрів пропонували штраф 3400 гривень, а за систематичні порушення до 17 тисяч гривень. В той самий час альтернативний законопроєкт пропонував фактично зменшити пробіг безкарності. Тобто тут уже йшлось не про 20 кілометрів на годину, а до 10 кілометрів на годину. На вашу думку, чи здатне таке збільшення реально змінити поведінку водіїв на дорозі? Тому що ми з вами вже проговорили, що ті штрафи, які встановлені були до цього, ну, по кишені не дуже сильно б'ють. Образно, і людина, яка сідає за кермо і думає про те, що, ну, 700 гривень штрафу, краще доїду. Якщо таксі брати, то та ж сума вийде, тут на своїй машині доїду.
10: Ви знаєте, перше, люди не платять 700 гривень штрафу, 680, і навіть зараз штраф – це 340. Але якщо ти платиш в перші 10 днів, то в тебе пільговий тариф, так би мовити, і ти платиш тільки 50%, тобто 170 гривень. Тобто фактично люди би по тому основному законопроекту платили би не 680, а 340 гривень. Тобто це все рівно не та достатня... недостатнє покарання, мені здається, особливо для тих, хто ганяє, ми знаємо, по містах, особливо без глушників, особливо якби на великій швидкості або і порушуючи правила, я все рівно це не та достатня, скажімо, мотивація не порушувати. Я думаю, що мотивація скоріше була би, якщо був би мультиплікатор за систематичне порушення. Наприклад, ти порушив 5 разів, в тебе такий-то штраф. Ти порушив 10 разів, в тебе такий-то штраф. А якщо ти порушив більше там певної кількості, в тебе забирають права. Мені здається, ця система, вона більш би стимулювала порядок на дорогах, тому що, вибачте, ви правильно сказали, якщо ви сідаєте за кермо, не знаю, там, Мазераті, умовно кажучи, то штраф 680 гривень для цих водіїв нічого не значить. І радикально змінити ситуацію на дорогах було б дуже складно. Але все рівно це хоч якось міняє ситуацію з тим, що, ну, фактично, як я сказала на початку, штраф 170 гривень, який зараз платять водії за перевищення швидкості більше 20 км на годину, він уже просто девальвований до трьох пачок, там, не знаю, до трьох шоколадок.
9: А якщо говорити буквально про міжнародний досвід, які заходи реально зменшують смертність на дорогах? Можливо, під час створення законопроєкту було враховано ті ж самі штрафи, камери, там, не знаю, певна інфраструктура, контроль, обмеження швидкості?
10: Перше, давайте так, це, як я сказала, це комплекс. Перше, це нормальне освітлення, нормальні дороги. Без ям, з чіткими знаками, щоб водій і пішохід розумів однаково, де можна переходити, де можна їхати, а де не можна. По-друге, це нормальне освітлення. По-третє, це безумовно різного роду зниження швидкості, як там лежачими поліцейськими, там колом на перехрестях і так далі. Третє – це, безумовно, штрафи. В Європі там не штрафують от такою простою шкалою, як у нас. Там накопичування балів, і якщо ти порушив більше, ніж там певну кількість, наприклад, в Британії, якщо ти порушив більше, ніж 4 рази на рік, в тебе забирають права. І при тому, що в Британії, наприклад, отак, умовно, в Лондоні, середня швидкість – це 35-40 кілометрів на годину по місту. І, власне кажучи, достатньо суворі штрафи, з іншої сторони, достатньо зрозумілі і гарні дороги, і, власне кажучи, однакове розуміння громадян, пішоходів і повага, і водіїв, де можна переходити дорогу, де можна знаходитись, де можна їхати і так далі. Тобто чіткі знаки, які говорять людям, що від них хочуть. Я думаю, що такий комплекс може дати реальний результат на дорогах. Але для цього держава повинна інвестувати в безпеку на дорогах. І чітко визначити, де можна дійсно швидкість, наприклад, якщо тобі треба швидко доїхати, будь ласка, з'їжджай на окружну дорогу і доїжджай. Якщо ти їдеш через центр міста або через житлові квартали, збавляй швидкість до 50 і їдь на такій швидкості, бо ти не знаєш в наступний момент, чи вибіжить дитина на дорогу, чи викатиться м'яч, чи що може. Тобто швидкість більше 50, вона вже, 50-60, я як водій з великим досвідом можу вам сказати, вже реагувати дуже складно. Тому в містах зазвичай ставлять такі швидкості, але з іншої сторони дають можливість громадянам, які мають машини, їздити по окружних дорогах, роблять розв'язки нормальні, де водії можуть швидше доїхати до місця, не переїжджаючи через центр або житловий квартал.
9: Рада не проголосувала за законопроєкт, який передбачав нові штрафи за перевищення швидкості. Ми поговорили із Олександрою Терлецькою, однією із співавторок альтернативного законопроєкту та матір'ю загиблого в ДТП Гріші Глушича, про те, чому закон не проголосували. Також на цю ж тему поговорили із Юлією Сірко, першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте. Дійте.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Бюджет 2027. Скільки уряд закладає грошей на війну і на які сфери може не вистачити коштів, розберемо разом з економістом Борисом Кушніруком. У студії працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з того, як ви загалом оцінюєте головні параметри бюджету цього на наступний рік. Що в ньому найбільше привертає увагу з економічної точки зору?
13: Нічого особливого з точки зору того, що, в принципі, філософія бюджету ж у нас не міняється з рік до року. Тому, по випрахунку, зміються лише певні параметри, пов'язані з номінальним прогнозом зростання ВВП, з зростанням доходів бюджету, витрат. Це більш-менш параметри, які змінюються. Все інше, у нас логіка бюджету залишається та сама, тому з цієї точки зору я особливо там нічого такого нового по відношенню до попередніх років не бачу.
9: Ми з вами ще поговоримо про закладений відсоток ВВП, але для початку хотілося б, щоб простіше пояснили ось ці цифри. Видатки заплановані на рівні 7,3 трильйонів гривень, а доходи 5,6 трильйонів гривень. Наскільки великим є цей розрив і за рахунок чого його реально буде профінансувати? Що ось означає ці дві цифри? 7,3 і 5,5 трильйонів?
13: Насправді тут потрібно деякі речі ще й пояснити. І тут пояснити в першу чергу щодо дохідної частини, бо дохідна частина формується за рахунок внутрішніх податків переважно. І певною мірою ці податки надходження забезпечуються в тому числі теж за допомогою цих зовнішніх вливань в Україну. Чому? Тому що якби їх не було, то споживання було б менше, відповідно податків зі споживання, це ПДВ, акциз, було б менше. Тобто сама ця зовнішня допомога, вона сама по собі ще і створює додаткові податкові надходження, які йдуть до держбюджету. Відповідно, можна сказати, що, скажімо так, у нас реальний розрив між доходами внутрішніми, якщо б не брати цю зовнішню допомогу, і витратами, які значною мірою пов'язані з продовженням війни, вони дуже значні. Вони значно суттєвіші, ніж ми їх навіть бачимо номінально, і ситуація може виявитися ще гіршою, як з точки зору того, що витрати будуть більшими, а доходи можуть бути меншими, бо те зростання економіки, яке прогнозується урядом, воно, на мій погляд, доволі оптимістичне, і вони усвідомлюють, що воно може суттєво мінятися, враховуючи того, який буде, наприклад, зимовий період. Очевидно, що Росія буде намагатися створити максимально більші складності і для економіки, і для українських громадян, тому удари по енергетичним об'єктам і об'єктам теплозабезпечення будуть доволі жорсткими, і до цього потрібно бути готовим, а відповідно можливості для економіки функціонувати будуть меншими. Це об'єктивна реальність, тому я би навіть оці показники зростання економіки, я би до них ставився доволі обережно.
9: Пане Борисе, ще маленьке уточнення щодо видатків і доходів. Чи правильно я розумію, що ось цих майже 2 трильйони планують наповнювати бюджет від зовнішнього фінансування?
13: Так, безперечно. Насправді, зовнішнє фінансування буде навіть більше. Просто воно там по різним видаткам буде йти, але от я наголошую, що в самих надходженнях податкових там вже закладено, в тому числі і оці податки на споживання, які будуть можливими лише якщо буде ця зовнішня допомога. Тому в реальності наголошую, що допомога буде навіть більше, ніж ці 2 трильйони, які закладені в дефіциті.
9: А ми в розмові з вами вже згадували про ВВП, про те, що в бюджет закладають зростання реального ВВП лише на 1,3%. Проте, я наскільки зрозуміла, ви висловили сумніви щодо того, що дійсно такі показники можливі. Що мають відбутися в економіці, щоб цей прогноз справді виконали?
13: Тут, розумієте, тут з одного боку можна розповідати, чого не робить уряд, з іншого боку потрібно розуміти, що значною мірою ситуація залежить не від них. Ми в умовах війни дуже важко прогнозувати, які дії, які можливості матиме ворог для того, щоб наносити шкоду українській економіці. Відповідно, давати прогноз коректний щодо зростання економіки доволі складно. По суті, значна частина нашого зростання ВВП формується зараз не за рахунок виробничої діяльності, а за рахунок торгівлі. Сфери послуг, тобто за рахунок того, що ми маємо знову ж таки за рахунок зовнішньої допомоги кошти, відповідно, ми йдемо і купуємо товари та послуги, і оце формує додану вартість в економіці. А якби цієї допомоги не було, ситуація була б ще гіршою, ніж є. Крім того, чому я дуже обережно завжди з показниками ВВП? Тому що реально, тому що вони залежать від показників інфляції. Ну, тобто, чим вища інфляція, тим більше номінальне ВВП. І якщо ви насправді занизили показник інфляції, він в реальності вищий, ніж ви його показуєте, то відповідно у вас реальне ВВП може бути нижчим. Якщо у вас інфляція насправді вища, ніж декларується, то номінальне ВВП за мінусом реальної інфляції, він призводить до того, що ВВП може бути суттєво менше, ніж закладено урядом. Тому я до цих показників завжди ставлюсь вельми обережно, причому це стосується не тільки там цього уряду і зараз. Я про це там казав і писав вже багато років, два десятиліття поспіль. Тому у мене є дуже багато зауважень до того, що і як рахує Держстат. І я писав статті з роз'ясненням, де є очевидні фактори маніпулювання даними. Тому, відповідно, до показників реального ВВП я ставлюся вельми обережно, і це наголошую, це не перший рік.
9: У нас в ефірі ми неодноразово обговорювали питання того, що Україна планує бюджет з урахуванням, скажімо так, міжнародної допомоги. Але останнім часом дуже з'являється з періодичністю такою більшою те, що Україні вона не може виконати умови для отримання чергового траншу МВФ. Цікаво почути вашу думку. Які основні ризики для виконання бюджету ви бачите на 2027 рік? Війна, інфляція, валютний курс, можливо, якраз проблема з міжнародною допомогою, недостатні внутрішні доходи, чи, можливо, запровадження якихось нових податків для населення?
13: Ні, тут в реальності переважно то, що від нас вимагає Євросоюз і Міжнародний валютний фонд, це відповідає інтересам України. Тому якщо ви недоотримуєте кошти, то це, як правило, в переважній більшості, це те, що ви пообіцяли зробити, що мали би зробити і що необхідно зробити, але чого не хочеться робити з різних міркувань. Тому я би так не ставив. Є просто об'єктивна реальність, що уряд не може спрогнозувати реальні показники дохідної частини, да й видаткової теж внаслідок війни. Да? Тому кожен рік, особливо під час повномасштабного вторгнення, ми змушені дуже суттєво переглядати показники дохідної і видаткової частини за підсумками півріччя. І я абсолютно переконаний, що те саме буде і в наступному році. Нам доведеться переглядати ці показники, і відповідно у нас може виникати насправді ще більше діра, ніж ми прогнозуємо. А може бути навпаки, ситуація може бути більш оптимістична. У нас були періоди, коли реальні податкові надходження, навіть під час війни, у нас були в реальності кращими, ніж прогнозував уряд. Тому переважно тут потрібно говорити про не так про те, що заважає, які фактори можуть бути негативними, як про те, що мало би зробити уряд для того, щоб покращити ситуацію, в тому числі і з мобілізації надходжень до державного бюджету. По викрапунку у нас тут безліч є питань, які вони повністю, навіть якщо ми зробимо все ідеально, вони не покриють наш дефіцит бюджету, але вони значною мірою можуть закрити цей дефіцит.
9: Ще хочу вас уточнити аспект того, що уряд планує підвищити мінімальну зарплату там трохи більше, ніж 9,5 тисяч гривень. Наскільки це реальне підвищення доходів, враховуючи інфляцію, і чи не покличе це за собою ще подальше зростання цін? Тому що попередні роки, я пам'ятаю, дуже багато було дискусій з приводу того, щойно підвищується мінімальний дохід, ростуть ціни.
13: Ні, на жаль, ситуація тут не така. І вона не так працює. Фактори зростання зарплат в Україні не питання про мінімальну зарплату, а зростання фактичних зарплат. Те, що називається середня зарплата по країні, хоча це як середня температура по палаті. Але це зростання, воно значною мірою пов'язане не так з інфляцією, як з тим, що у нас катастрофічно не вистачає людей. У нас в багатьох сферах просто катастрофічно не вистачає працівників. Відповідно, ті ж, хто ж залишається, можуть вимагати і фактично домагатися того, щоб їм підвищили зарплату, навіть значно більше, ніж їх продуктивність праці зростає. Але враховуючи нестачу людей, на роботодавця на це доводиться йти. А що ж до інфляції, то те, що я вам казав з приводу даних Держстату, я ставлюсь вельми критично до того, що вони роблять. Реальний показник інфляції, насправді, він по-іншому має рахуватися. Я, знову ж таки, я про це багато разів пояснював, в тому числі і для суспільного радіо. В чому проблема? Є, умовно кажучи, три соціальні групи населення по рівню доходів. І у цих трьох соціальних груп населення у них структура видатків різна. Чим менше людина заробляє, тим більше він коштів витрачає на продукти харчування. Відповідно, у нього в кошику витрати на зарплату на продукти харчування, якщо в середньому по палаті, от як рахує в Держстат, він рахує, що ми витрачаємо на продукти харчування 42%, 43%. Вибачте, при тому, що сам же Держстат, ну от те, що я казав, що є маніпуляція, причому я саме на даних Держстату показував, де очевидна є маніпуляція. Вони самі Держстат показує, що, наприклад, якщо людина заробляє там, ну, отримує пенсію мінімальну, то у неї 80% грошей витрачається на продукти харчування. 80%. Відповідно, у неї, вибачте, інфляція рахується зовсім не так, як середня по палаті. І, тобто, для всіх верст населення з низьким рівнем доходів у них інфляція вища, ніж для в середньому по палаті, в середньому по країні. Тому так рахувати інфляцію, як вони рахують, взагалі некоректно. І, відповідно, при правильній соціальній політиці держава мала би забезпечувати саме перегляд цього прожиткового мінімуму, виходячи з реального зростання цін для цієї категорії населення. Не в середньому по палаті, який де показник получається нижче, а саме для малозабезпечених. Тому це питання загальної соціальної політики в державі, але про це я вже, знаєте, я б навіть втомився і писати, і казати про, бо про це я кажу останні років 15-20. І уряди міняються, влада міняється, а підходи залишаються ті самі, такими ж нечесними по відношенню до пересічних громадян. Тому тут ситуація складніша, ніж просто казати, що от виросли зарплати, тому виросли ціни. Жаль, на сьогоднішній момент ситуація трошки складніша, ніж просто така прямолінійна логіка.
9: Пане Борисе, на завершення нашої розмови ще хотіла спитати вас про те, наскільки достатньо закладено коштів на оборону України цього року. І загалом, чи не виникає така ситуація, коли через необхідність фінансувати оборону держава буде змушена відкладати відновлення там якихось інфраструктурних об'єктів або відновлення соціальних якихось виплат?
13: А, ну, це очевидно. Ми просто змушені будемо фінансувати в першочерговому порядку саме потреби військових. Інша справа, що якщо брати не цей рік, а минулий рік, то ми мали прецеденти, коли військовим затримували виплати по декілька місяців. Тому сказати, що ми що такого не буде і в 27-му році, я би, ну, не був настільки категоричним. Ми цілком можемо зіштовхнутися з ситуацією, коли у нас не фінансуватися не тільки які соціальні програми, а і затримуватися виплати військовим, бо грошей буде не вистачати. Але знову ж таки, це питання в тому числі до того до діяльності міністра фінансів. Бо вибачте, це його обов'язок. Так проводити так, скажімо, всі фінансування бюджетних програм, щоб в першу чергу були закриті найнеобхідніші видатки. І більш того, ще раз скажу, наголошую, у нас достатньо є сфер, де мала би держава значно більше збирати коштів, починаючи від митниці, в акцизи на тютюн і пальне, в адміністрування ПДВ, діяльність Нацбанку, яка фактично призводить до того, що вони замість того, щоб кошти перераховувати до держбюджету, переказують банкам і так далі, у нас там втрачаються щороку сотні мільярдів гривень. От якщо брати по декільком напрямкам основним, там йдеться про сотні мільярдів гривень недоотриманих доходів до державного бюджету. І по великому рахунку це зобов'язання міністра фінансів давати пропозиції і роз'яснювати депутатам, що потрібно, які зміни потрібно вносити для того, щоб все ж таки перекрити можливості для втрат для державного бюджету. Але цього не відбувається. Тому тут ситуація складніша, ніж нам хотілося б, і вона складається не просто з прямолінійних підходів. От є війна, тому у нас не вистачає коштів. Є багато чого, що пов'язане з неефективною діяльністю урядовців.
9: Бюджет на 2027 рік. Скільки уряд закладає грошей на війну і на які сфери може не вистачити, ми розібрали з економістом Борисом Кушніруком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
14: Українські волонтери і волонтерки символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Закон Грема Блюменталя, в якому вигляді Палата представників США голосуватиме за нього, і чи стануть обіцяні пекельні санкції для РФ реально відчутними для країни-агресорки. Про це поговоримо із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентром кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. У студії працює Анастасія Середа. Що принципово змінює для Росії нинішня редакція законопроєкту Грема? Порівнюючи з його першою версією, спочатку йшлося, що мита до 500%, а тепер максимум 100%. Наскільки суттєво ця зміна зменшує потенційний економічний тиск на Росію? Наскільки загалом ось ці санкції, які нині пропонуються в цьому законопроєкті, будуть для Росії відчутними?
15: Ну, ви знаєте, дійсно, ви абсолютно праві в тому сенсі, що цей законопроект вже не такий пекельний, як він пропонувався свого часу, бо внесений він ще був в квітні минулого року вперше для розгляду в Конгресі, але багато було змін. Ви правильно кажете, активно втручався Білий Дім, коли Трамп дав зрозуміти, що він дає зелене світло, але хоче певних змін, то відбулися ці зміни. І через це, власне, змінилося трохи і характер цього законопроекту, що призводить до того, що багато хто з демократів виступають проти, бо вони кажуть, дивіться, якщо б Трамп хотів вводити нові санкції проти Росії, то він би мав робити це прямо зараз чи вчора, от, без цього нового законопроекту. Але цей законопроект дає можливість, такий карт-бланш, знаєте, мандат Трампу робити все, що йому завгодно з точки зору санкцій, тарифів, зокрема проти країн, які є європейськими, наприклад, і союзниками, і партнерами, близькими для нас, для України. І раніше, якщо вводив він високі санкції, якісь чи тарифи, то це було спираючись на його просто виконавчої влади такі рішення, executive decision, без згоди з Конгресом. Тому це виглядало не дуже законно, не дуже в правовому сенсі досконало, і багато разів суди приймали рішення відмінити ці тарифи. І навіть адміністрація багато грошей повернула великим корпораціям, бізнесу, зокрема американському і міжнародному, за те, що от неправомічні були свого часу санкції. Зараз Трамп отримує, от, знаєте, свободу рук. Чи буде він ці задіювати механізми важелі, які дає йому новий законопроект проти Росії, чи ні, це абсолютно вже повністю на розсуд президента Трампа. Знаючи його історію, да, симпатії до Москви, до Путіна, до Росії, небажання робити Росії болюче, бажання створити підстави і умови для стратегічної співпраці з Росією, зокрема в сфері економіки, торговлі. Є підстави, знаєте, я думаю, сумніватися в тому, що він буде використовувати цей

0: я думаю, що всі орієнтуються на свої економічні інтереси, як індійці, скажімо, весь час пояснюють, що ми маємо купляти все це, цю нафту з Росії, тому що правильна ціна, вона потрібна для нашої економіки, ми не є учасницею війни, ми нейтральні, ми не підтримуємо Росію, але це важливо для нашої економіки. Так і інше це пояснюють. І просто Індія через її зростаючу економіку, велике населення, що вона більше споживає, більше купляє російської нафти, скажімо, а інше трохи менше. Китай, взагалі, про нього не дуже йдеться, хоча він дуже багато, звісно, купляє російської нафти і взагалі в інших сферах підтримує Росію в економічному сенсі дуже потужно. Але, тим не менш, з Китаєм своя історія у Трампа, і він жодного разу не пропонував навіть оці санкції, що пов'язані з купівлею російської нафти, задіяти щодо Китаю. Тому, в принципі, це знову зводиться, я думаю, до того, чи буде задіяний цей механізм чи ні. Якщо він буде задіяний, він все одно буде таким, знаєте, ефективним, таким ефективною зброєю в лапках проти Росії, хоча і не такий потужний, як раніше планувалося. Тому більше тут, я думаю, все ж таки буде йтися про от політичну волю Трампа, чи він захоче його задіяти проти Росії, чи навпаки він буде використовувати все, що завгодно в цьому законопроєкті, коли він стане законом, зокрема щодо тиску на європейські країни, зокрема щодо тиску на Іран, оскільки там вже йдеться законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. І впевненості в тому, що Трамп буде ефективно використовувати те, що і можливості, які надає йому цей законопроєкт, немає. Враховуючи всю попередню історію, знаєте, становлення чи ставлення, скоріше, президента цього його адміністрації до війни Росії проти України.
1: А чому законопроект взагалі довелось так сильно пом'якшувати? Що стало першою причиною? Це позиція Трампа чи інтерес? Не
0: позиція Трампа, так.
1: Тобто, в першу чергу...
0: Позиція Трампа, він наполягав на тому, щоб зняли найбільш такі пекельні елементи. Про 500% багато хто відразу ж сказав, що це взагалі нереалістично. От давайте знижувати і такі інші. Багато змін було. От, власне, на початковому етапі адміністрація казала, ні, ми проти взагалі-то. А потім вони вирішили, а ні, а чому? Давайте дамо зелене світло лише коли умовою буде, що ми там втручаємося в написання цього законопроекту. Проект, редагуємо його, юристи, правники від Білого дому були задіяні в цей процес, і тоді от на виході маємо такий, знаєте, законопроект, який дає багато прерогатив Трампу, але не дуже багато до чого його змушує чи примушує. Тому немає там механізму такого, знаєте, щоб Конгрес чітко сказав президенту Трампу, ви виконуєте цей закон, це порушення, і підштовхнув би президента до виконання цього закону. Ці елементи повністю там прибрані. Хоча я думаю, що Конгрес все ж таки буде нагадувати президенту Трампу, що він же підписав такий закон, то хай виконує. Особливо, якщо все ж таки дійсно, як очікується, сьогодні демократи, мабуть, візьмуть контроль над однією, принаймні, з палатою, це палатою представників, тоді вони з цієї площадки, з цієї платформи, яку вони отримають, тоді вони зможуть частіше, мабуть, і більш так активно, агресивно навіть нагадувати Трампу, що дивіться, у вас є закон, Росія все ще продовжує війну проти України, то використовувати цей закон для тиску на Москву.
1: Ви сьогодні в розмові згадали Китай. Якщо говорити про те, що головними покупцями залишаються Китай та Індія, наскільки загалом ось закон, конструкція нинішнього закону може вдарити саме по російському нафтовому експорту?
0: Ну, може вдарити, хоча щодо Китаю, бачите, він переважно виключений з цих санкційного тиску режиму, який Трамп запровадив на деякі країни. Тобто з Індією можна так розмовляти, тиснути на них, з Китаєм – ні. Тому там Трамп розуміє, що він має справу з великою такою сверхдержавою іншою, і що з нею не можна так говорити. Хоча там своя торгівельна війна точиться все одно, між КНР та США. Але це складний контекст відносин. І туди оці антиросійські такі санкції за придбання там російської нафти не притягує Трампа. А от з Індією були різні періоди, де послаблювався тиск, індійці починали більше купляти російської нафти, потім він був більш

0: жорстким цей тиск. Вони відмовлялися від російської нафти і відтак орієнтувалися на те, де вітер дує, де в яку напрямок, там в яку сторону дує в Вашингтоні, в Білому домі, і також орієнтувалися тактично, ситуативно та по ситуації. Зараз я думаю, що трохи хвилюються вони в Делі. От через те, що як воно буде з індійською економікою. Але навіть от я знову ж таки скажу, послаблений такий механізм, який зараз з'являється з цим законопроектом, він може дати знаряддя, да, в лапках для Трампа, для тиску на Росію. Але лише за умови, щоб Трамп все ж таки мав політичну волю це знаряддя використовувати.
1: Ще цікаво почути вашу думку з приводу того, що законопроєкт передбачає не автоматичні санкції, а можливість для президента США застосовувати мита від 0 до 100%. Чи так не може ця президентська, скажімо так, функція суттєво змінити практичний ефект закону? Чи не виникне ситуація, коли в намаганні сподобатись Трампу країни там пропонуватимуть якусь альтернативу, на яку Трамп погодиться в угоду своїй країні? І, скажімо, знівелює ось позицію щодо цього.
0: Абсолютно саме так. Так Трамп і робив перші півтора роки свого нинішнього президентства. Він шантажував чи вводив якісь санкції проти якоїсь країни, а потім чекав їхні реакції, що вони можуть йому особисто чи Америці запропонувати у відповідь, щоб позбавитися цих санкцій. Так він і працював. І тому і прописаний так зараз цей законопроект, що Трамп все сам вирішує. Він має абсолютну прерогативу, як якийсь імператор, да, де робити санкції, де ні. Тому саме демократ і постави проти цього законопроекту. Не тому, що вони проти допомоги Україні чи тиску на Росію. Навпаки, вони навіть пропонували прийняти інший варіант законопроекту, в якому, зокрема, частиною був би новий пакет допомоги Україні розміром 15 мільярдів доларів, щоб довести, що ми ж не проти України, коли ми критикуємо цей законопроект. А так давати такі повноваження широкі президенту Трампу зараз, тим більше напередодні от проміжних виборів, які наближають на початку листопаду, демократи не хотіли. І тому виникла така, прикра політизація, знаєте, цього законопроекту через призму в контексті американської політичної ситуації.
1: Підсумовуючи розмову, чи можна говорити, що нинішній документ в тому варіанті, який він дійшов до голосування, це передусім не стільки санкції проти Росії, скільки санкції проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. В підсумку, чи маємо ми право взагалі називати ці санкції пекельними, чи все ж таки в історії є випадки, коли запроваджувалися більш жорсткі закони щодо російського мита?
0: Пекельними точно ні. Це просто відначальна така назва була, про яку тепер треба забути. Ми просто часто використовуємо за інерцію. Але, тим не менш, я думаю, що і так може бути задіяний цей закон, якщо він стане законом. І як для тиску на Росію, так і для тиску на ті країни, які купляють російську нафту. А вторинні санкції, вони часто навіть більш ефективні, чим первинні. Іноді тиск на Росію не такий ефективний, як тиск на тих, хто співробітничає, співпрацює з Росією, купляє її енергоресурси. Тому я думаю, що перспектива є. Але знову ж таки повторю в черговий раз, що тут рішення буде за президентом Трампом, і тому побачимо, чи буде його політична воля задіяти цей новий механізм.
1: Закон Грема Блюменталя, в якому вигляді Палата представників США проголосує за нього, і чи стануть обіцяні пекельні санкції для РФ реально відчутними для країни-агресорки, ми поговорили з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентром кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
3: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: На окупованій частині Херсонщини російські силовики відкрили кадетські класи слідчого комітету Росії у 4 школах. Як пишуть Ніжньої Сергоза Сіті, вони запрацювали у Яничівську, Сіваському, Олексіївці та Приморському. Відкриття супроводжувалося святою. Співробітники російського слідчого управління приймали у школярів клятву кадета. Надалі дітей планують знайомити з роботою слідчих, історією російських слідчих органів та орієнтувати на вступ до вишів слідчого комітету Росії. Через такі класи окупанти ще зі школи втягують дітей у середовище російських силових структур і формують лояльність до держави-агресорки, пише видання. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області доступ до питної води дедалі більше перетворюється на привілей. Окупаційна адміністрація не здатна нормально забезпечити населення водою та не справляється з ремонтом систем водопостачання, через що мешканці цілих населених пунктів змушені чекати на підвіз, пише Центр національного спротиву. Замість того, щоб відновлювати насосні станції, водогони та іншу критичну інфраструктуру, Гауляйтер-Балицьк доручає вирішувати проблему підконтрольним волонтерським організаціям. Вони розвозять воду окремим категоріям населення, фактично виконуючи роботу, яку б мала забезпечувати окупаційна влада, пише центр. Людям доводиться отримувати по кілька 5-літрових пляшок води та чекати наступної доставки. При цьому кожен такий виїзд активно перетворюють на пропагандистську акцію. Чиновники та волонтери фотографуються з мешканцями, створюючи картинку турботи та благополуччя. Поки окупаційна адміністрація звітує про допомогу населенню, жителі ТОТ Запорізької області змушені буквально виживати без доступу до базових комунальних послуг. Вода, яка мала бути доступною з крана, стає приводом для чергового пропагандистського звіту, пише ЦНС. В Криму окупанти завершили масштабні незаконні палеонтологічні розкопки в печері біля селища Зуя. Як пише «Голос Криму», печеру розкрили ще у 18-му році під час будівництва траси Тавріда. За 8 років окупанти вилучили кілька тонн кісткового матеріалу давніх тварин віком майже 2 мільйони років. Серед знахідок – рештки понад 100 видів, зокрема гігантської гієни та гігантського страуса. Росія продовжує незаконно привласнювати наукову і культурну спадщину окупованого Криму та використовувати її у власні наукові системи, пише видання. Росіяни масово зносять житлові будинки на окупованих територіях. Офіційна окупаційна влада пояснює це необхідністю прибрати аварійні та небезпечні споруди і відбудувати міста. Проте насправді знесення житла стало окремим інструментом закріплення окупації. Як саме, дізнаємось у керівниці аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисії Синюк.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, ми знаємо, чому Росія так масово зносить будинки на окупованих територіях. Які причини цього?
2: Це насправді це ж не той захід, який відбувається в якійсь ізоляції. Це частина великої політики Росії на окупованій території, і вона безпосередньо пов'язана із ось цими програмами по відібранню безхазяйного майна, загалом заохочення переселення російського населення на українську окуповану територію і всілякі засоби витіснення українського населення з цієї території. Відповідно, це от один з цих компонентів. Звичайно, що ми розуміємо, що при російському наступі дійсно велика частина будівель були пошкоджені, або навіть повністю знищені. І замість того, щоб, власне, займатися дорогим відновленням, де найбагато більша прив'язка до того, щоб, власне, повернути саме помешкання тим, хто їх втратив під час ось цього руйнування, набагато простіше просто все знести. І в результаті запропонувати якусь компенсацію людям, яка насправді не є ні цінністю цього майна, ні достатньо для того, щоб, власне, здобути адекватне житло на окупованій території в поточних умовах. І при цьому потім запропонувати, власне, в по різних ось цих іпотечних програмах і так далі для, власне, російських громадян. Ну, і в тому числі це і ті ж міркування, як, наприклад, з тим самим драмтеатром в Маріуполі, коли мова йде про, власне, що це є місця вчинення злочинів, і набагато важче буде здобути докази чи при поверненні на окуповану територію, чи навіть зараз, коли ми це намагаємося якимось чином факти певні здобути дистанційно, щоб встановити, що там власне відбулося, наприклад, звідки був напад, яка власне зброя була застосована, скільки було постраждалих, загиблих і так далі.
0: Тобто це навмисне знищення воєнних злочинів російських з через те, що вони зносять ці аварійні, як кажуть, будинки. Це заважає зараз фіксувати наслідки цих злочинів для міжнародних інстанцій, зокрема?
2: Ну, взагалі, ми маємо розуміти, що зараз взагалі фіксувати наслідки без доступу до окупованої території – це взагалі окреме завдання зірочкою, як для міжнародних інституцій, так і для громадських організацій, і в тому числі для українських органів слідства в тому числі. Тому що, знову ж таки, без доступу до місця злочину всі інші засоби максимально обмежені, особливо для здобуття якихось прямих доказів. Намагання є, звичайно, здобути опосередковані докази. Це там і супутникові знімки, за якими якраз відслідковуються руйнування, і але вони, ми розуміємо, що це і певна віддаленість в часі, і неможливість детально дослідити всі ці обставини. Є, звичайно, також і намагання відслідковувати те, що оприлюднює Російська Федерація, але тут, знову ж таки, ми мусимо розуміти, що це і питання достовірності цієї інформації і те, що дуже багато яка інформація ними не оприлюднюється або оприлюднюється дуже частково, з якої треба ще розбиратися по шматочках, як воно все разом складається в цілісну картинку. Ну і, звичайно, це ще свідчення від самих постраждалих, які, можливо, були або ж очевидцями того, що відбулося, або свідків і тих, хто зараз залишається, власне, на окупованій території, можуть повідомити про те, що от саме зараз відбувається ось таке знесення, руйнування, відібрання.
0: І, до речі, тут цікаво, наскільки люди, які виїхали, можуть от вплинути чи зафіксувати і якось якимось чином захистити своє майно.
2: Важко це назвати захистом майна, чесно кажучи, як і в випадку з безхазяйним, так і в випадку з руйнуванням, тому що навіть ті механізми, які нібито передбачає Російська Федерація, тому що, якщо там ми говоримо про безхазяйне, то це питання, що там є критерії, за якими вони його визначають. Це те, що не сплачується певний період комунальні послуги, не зареєстроване це майно в російських реєстрах, або ж інші якісь є ознаки його довгого невикористання, що робить його нібито аварійним або небезпечним для інших мешканців окупованої території. І нібито, якби там дотримуватися цих умов, можна було б його уберегти від того, щоб його оголосили безхазяйним, але насправді є факти того, що навіть при сплаті комунальних послуг це не заважає комісії від окупаційної влади прийти, описати квартиру і сказати, що вона безхазяйна, тут ніхто не проживає, хоча і сплачуються комунальні послуги, адже вона не зареєстрована, наприклад, в російському реєстрі. Це насправді один з основних критеріїв, а зробити це для українських громадян ну практично фізично неможливо. Тому от якісь такі убезпечення, це скоріше це мова про, по-перше, розуміння того, що ті маніпуляції, які робить Російська Федерація, не позбавляють українських громадян права власності. Це за міжнародним правом, за українським законодавством, не змінюють їхнього статусу як власників власне цього майна. І відповідно, це тягне за собою наступні наслідки, що є можливість в майбутньому, по-перше, фіксувати те, що відбувається зараз, для того, щоб в майбутньому отримувати за тими програмами, які будуть передбачені або частково діють зараз, певні компенсації, відшкодування і так далі. Основне зараз – це переконатися, що є всі документи, які підтверджують право власність на таке майно, чи воно знищене, чи воно оголошено безхазяйним, тут не принципово. Основне, що у вас є доказ того, що ви власне є власником цього майна. І будь-які інші докази, які можливо здобути, або ви знаєте про те, що власне з ним відбулося, чи його знищили, чи його було пошкоджено, свідки, але звичайно з чітким розумінням, що особливо коли це стосується якоїсь передачі якоїсь інформації людьми з окупованих територій, потрібно пам'ятати про їх безпеку в тому числі.
0: І отут питання комісії, які оголошують майно безхазяйним. Чи як вони збираються і чи тут працює таке, що їх викликають окремо, чи є з переліку окупаційних адміністрацій майна, яке б вони хотіли, да, привласнити, оголосивши безхазяйним. Як це відбувається?
2: Так, це, власне, є кілька способів, механізмів, як це відбувається. Тобто це є і те майно, про яке відомо окупаційні адміністрації, вони дійсно складають список і відповідно туди і відправляють цю комісію. І є механізм, в тому числі повідомлення окупаційної адміністрації про те, що таке майно не використовується, особливо коли це стосується, наприклад, от саме невикористання, тому що вони самі можуть відслідкувати, що певне майно не зареєстроване в російському реєстрі, або ж що певне майно там не сплачується за ним довгий час комунальні послуги. Але от якраз є ще ось цей механізм додаткового повідомлення окупаційної адміністрації тими, хто проживає на окупованій території, там, сусіди і так далі. Особливо, коли є якісь, наприклад, побутові конфлікти, то часто такий механізм в них використовується, щоб повідомити окупаційну адміністрацію, для того, щоб потім прийшли і відібрали, власне, це майно, оголосили його безхазяйним, але ми розуміємо, що там дуже короткі терміни, навіть якщо пробувати якось їхати на окуповану територію, то ну абсолютно ніякої гарантії немає в тому, що вдасться берегти це майно. І в результаті Російська Федерація його ставить на баланс окупаційної адміністрації. Через 3 місяці воно переходить в власність власне окупаційних органів влади. І, але навіть до того воно вже може в тимчасову оренду передаватися іншим людям. І там є ось така черга, де є пріоритетні особи, яким воно надається. І це, звичайно ж, представники окупаційних органів влади, державні чиновники Російської Федерації, включно з представниками правоохоронних органів, і, звичайно, російські військові та їхні сім'ї.
0: І, звісно, як ви сказали, повпливати на це дуже важко, захистити на своє майно. А чи існує наразі можливість віддаленого продажу майна, бо раніше такі схеми існували, наскільки наразі вони ранні, бо росіяни все одно намагаються звузити, да, коло можливостей для людей, періодично змінюють, наприклад, банки, і тільки фізична присутність дозволить тобі переробити там цю картку, якісь там документи теж пропонують саме фізична присутність людини і так далі, і так далі. Чи існує зараз хоча б якась можливість це зробити? Можливо, якщо не прямо сказати, натякнути, бо у слухачів і слухачок періодично виникає таке питання, нам теж його ставлять.
2: Насправді, це дійсно, ця можливість максимально звужується, і ну практично це нереально на даному етапі, тому що раніше, якщо працював механізм довіреностей, то зараз для того, щоб, власне, передати довіреність на те, щоб хтось міг розпоряджатися майном на окупованій території, чи то продати його, чи то там взяти в оренду, чи здати в оренду, то це питання того, що отримувачем довіреності може, по-перше, бути тільки особа, яка має російське громадянство, і оформлена вона має бути нотаріусом на окупованій території. Тобто дистанційно це, по суті, зробити нереально. Навіть якщо, власне, пробувати їхати, знову ж таки, з українським громадянством, це тільки Шереметьєво, і, відповідно, фільтрація, яку, чесно кажучи, в кращому випадку можна не пройти і отримати заборону на в'їзд на окуповану територію на там 20 плюс років, наприклад. В гіршому випадку можна бути затриманим представниками ФСБ і з невідомою подальшою долею. І навіть, знову ж таки, є факти, що навіть приїхавши, коли вдається пройти фільтрацію і так далі, приїхати на окуповану територію, то результативність цього процесу теж абсолютно не гарантована, навіть маючи докази, які підходять нібито під російську процедуру, що це ваше майно, це не убезпечує від того, що його в результаті не заберуть абсолютно. Плюс ось ці дійсно всі маніпуляції з банками. Ми розуміємо, що можна там, наприклад, отримати кошти на якісь російські рахунки, тому що це тільки на російські рахунки, особливо для обмеження ж є, в тому числі для громадян країн, які Російська Федерація визнає недружніми, до яких, звичайно, Україна належить. І там якраз ось ці обмеження тільки щодо російських банків, і потім якимось чином вивести, забрати ці гроші, ну, теж практично нереально.
0: Плюс на окупованих територіях працюють, наприклад, в Криму спеціально створені банки місцеві. Тобто навіть ці гроші дуже складно на інші російські, да, умовно міжнародні не переведеш. Тому тут теж є така велика складність і поле для шахрайства теж, бо є з'явилися люди, які ніби пропонують провести, віддати на неокупованих територіях фізично ці гроші. І там дуже-дуже багато таких випадків, на жаль, коли люди, намагаючись останні захистити втрачають просто і будинки, і гроші. І от тут теж таке питання, чи правильно я розумію, чим довше людина залишається на неокупованій території, наприклад, виїхали, залишилось майно, і от хочуть поїхати продати. Знаю такий випадок, і дуже хвилюються люди. Моя порада, як не спеціаліста, була саме в тому, що не треба ризикувати, тому що якщо ти більше року там прожив на неокупованій території, то точно будуть питання на кордоні про те, де ти був, що відбувалось, і ми знаємо вже неодноразово, і зміни, зокрема, фіксують випадки, коли людей затримували, спочатку тримали інкомунікаду, потім висували обвинувачення в держзраді, як правило, і це величезні терміни, і людей потім знову ж таки незаконно депортують, а переміщують в інші далекі російські міста, подалі від родичів і так далі. Тобто це такий дуже-дуже ризикований крок, правильно? Тобто все одно будуть питання на кордоні.
2: Абсолютно. Тут взагалі ніяких гарантій того, що не виникнуть питання до будь-кого, хто в'їжджає з території України, чи навіть з території третіх країн, але не перебуваючи довше на окупованій території. Звичайно, що є, можливо, певні процесуальні і відмінності того, як виникнуть питання стосовно людей, в яких є українське громадянство, і вони саме за українським паспортом намагаються в'їхати, і в тих, які вимушено отримали російське громадянство. Тому що це і про різні пункти пропуску, і, можливо, про різні питання, але навіть маючи ось це отримане, нав'язане російське громадянство, це не гарантує того, що до вас не виникнуть питання, якщо ви дійсно там не перебували певний час на окупованій території. Тому що це перевірка, це буде допит, і це буде перевірка, в тому числі, електронних девайсів. І тут точно переконатися, що ви, я не знаю, в соцмережах ніколи нічого не писали на підтримку України чи засуджуючи окупацію. В особистих переписках, в тому числі, це не тільки про публічні дописи, але й про особисті переписки. І видалити все це також не панацея, тому що є, в тому числі, і засоби, як відновити видалені дані. А якщо взагалі пустий телефон, то це, знову ж таки, це додаткові питання викличе, тому що вони свідомі того, що люди намагаються таким чином себе убезпечити. Тому, дійсно, є, знову ж таки, небезпека, що ви просто не в'їдете на окуповану територію, вам заборонять в'їзд, і небезпека того, що вас затримають на момент на спробі в'їзду, і ваша подальша доля буде абсолютно незрозумілою, тому що дійсно Російська Федерація маніпулює тим, що не повідомляє нікого, ні родичів, ні, ну, абсолютно нікого про те, яка доля людини. І тут дійсно, якщо там є нав'язане російське громадянство, то це може бути стаття за держзраду. Якщо це навіть виключно українське громадянство, це може бути саме шпіонаж, шпигунство там і так далі. Тому небезпеки максимальні. Навіть якщо, знову ж таки, навіть якщо вдасться в'їхати на окуповану територію, вас пропустять. Це не гарантує, що в подальшому ніяких питань не виникне, тому що ось ці перевірки, блокпости і так далі, вони по всій окупованій території. І на будь-якій з них можуть виникнути нові питання.
0: Тому ми і закликаємо думати, да, про те, як себе захистити, і, можливо, дійсно з питанням майна не треба тут особливо намагатися позбутися як найскоріше, тому що особисте життя, особиста безпека, воно набагато важливіше, мені здається. Дякую. Керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини ЗМІ Анисія Синюк. Хотіла ще, пані Анисія, запитати у вас про те, як те, що відбувається з майном на окупованих територіях, впливає на демографічний склад Росії. Бо зараз, до речі, теж багато цікавого відео з'являється, де росіяни, які приїжджають на окуповані території, які заселяються в ці будинки, дивуються ставленню, да, місцевих жителів і так далі. І наскільки взагалі оця зміна складу у окупованих територіях серйозна, і наскільки вона впливає дійсно на збільшення кількості людей. От знаємо ми опосередковано, да, що в Криму з 2 мільйонів мінімум до 3 збільшилась кількість, і це вже впливає напряму на життя. Просто води не вистачає банально. Наскільки от в інших областях, де ситуація теж серйозна?
2: Ну, то справді, знову ж таки, важко робити якісь точні оцінки, тому що ми, на жаль, можемо покладатися тільки на ті цифри, які озвучує Російська Федерація, а на них покладатися не можна. Але з того, що можна судити по самих механізмах, які застосовує Російська Федерація, і починаючи навіть з моменту ось цього руйнування майна і оцих процесів відбудови, ну, це як мінімум з... є аспект того, що завозять працівників, які, власне, і починають займатися відбудовою. Це зазвичай не громадяни України, або принаймні не мешканці окупованих територій. Далі це питання, звичайно, всіх оцих програм, які заохочують різні категорії російських працівників переселятися на окуповані території, тому що в них там і підвищена ставка, і пропозиції, наприклад, надання житла і так далі. Це всі-всі програми «Зімський учитель», «Зімський доктор» і так далі. І плюс оці всі пільгові іпотечні кредити якраз на ось це так зване відбудоване житло. І плюс ось цей механізм, що коли безхазяйне майно переходить на баланс окупаційних органів влади, вони мають право його передавати в тимчасову оренду, в тимчасове користування іншим людям. І ось про ту пріоритизацію, яку згадували раніше, що це в першу чергу для держслужбовців Російської Федерації, для працівників правоохоронних органів і для російських військових з їхніми сім'ями. Тобто це мало того, що, власне, російські громадяни заохочуються до того, щоб переїжджати на окуповані території. Це ще дуже специфічні категорії жителів для того, щоб, власне, створювати ось цю, по факту, змінювати демографічний склад, але про те ще, і щоб створювати ось цю атмосферу тиску на тих, хто залишається на окупованій території. Тому що ми розуміємо, що це правоохоронні органи, це військові російські і так далі. Для того, щоб контролювати, власне, і зберігати контроль над цією територією.
0: А тут хотіла ще уточнити ці всі факти, про які ми зараз говоримо, що стосуються майна на окупованих територіях. Це точно є порушенням, да, міжнародного права. І теж, знову ж таки, давайте нагадаємо, як правильно це фіксувати, в які реєстри, можливо, подаватися, для того, щоб сподіватися, да, якщо не на компенсацію, то хоча б на питання фіксації і подальшої справедливості.
2: Так, однозначно, це, по-перше, є порушенням міжнародного гуманітарного права, і в тому числі це є воєнним злочином. Воєнним злочином, до речі, є як і невиправдане відібрання, знищення майна, так і, власне, переселення власних громадян на окуповану територію. Тобто, що це два окремі воєнні злочини, які вчиняє Російська Федерація щодо України і українських громадян. Коли ми говоримо про те, як куди фіксувати, то це в тому числі і звернення до українських правоохоронних органів для того, щоб було зафіксовано, що щодо вас було вчинене таке правопорушення. Знову ж таки, якщо ми говоримо, наприклад, про той механізм компенсації, про реєстр збитків, то провадження в українських органах не є обов'язковою мовою для того, щоб там потім отримати компенсацію, чи для того, щоб взагалі подати заявку. Але це буде, по-перше, фіксацією правопорушення, по-друге, це може мати потім вплив на подальші програми, які будуть втілюватися саме українською владою, тому що ми розуміємо, реєстр збитків має обмеження, наприклад, щодо того, що відбувалося до повномасштабного вторгнення. Хоча тут є фактор, якщо, наприклад, територія, на якій було знищене або відібране майно, була окупована до 22-го року, але майно було знищене або відібране після 22-го року, це тоді може все-таки підпадати під реєстр збитків, той мандат, який він має. Тобто, це українські правоохоронні органи подати заяву в поліцію, по суті. І друге, це, власне, реєстр збитків, який має дві різні категорії, які нас можуть цікавити. Це, власне, знищене, пошкоджене майно. І друге, це втрата доступу до майна. І це якраз про ось ті аспекти, коли воно не знищене, не зруйноване, бо ви, принаймні, не знаєте про його долю. Але, наприклад, знаєте про те, що його відібрали, або сам факт того, що ви не маєте до нього доступу, не можете ним користуватися.
0: В будь-якому разі відповідальність за це несе Росія. Чи треба от в таких випадках, коли говоримо, да, про знищення, зруйноване майно, обов'язково, і в чому складність доведення? Ну, ми розуміємо, що окупована територія, ми не можемо мати туди вільний доступ. І от тут не є це перепоною прям дуже серйозно для того, щоб Росія в подальшому несла відповідальність за ці злочини.
2: Ну, тут буде два різні аспекти. Якщо ми говоримо про безпосередню відповідальність Росії як держави, то це один аспект. Тут, насправді, є достатньо загальних фактів, є, власне, і повідомлення самої Російської Федерації про те, що, власне, відбувається з руйнування майна і відбудова на його місці іншого майна, і про те, що ось є це офіційно, юридично закріплені процедури на рівні Російської Федерації про ось це відібрання безхазяйного майна. Тому тут відхреститися від того, що така політика проводиться, ну, дуже важко. Якщо ми говоримо про безпосередню якусь індивідуальну відповідальність тих, хто там втілює, то це, звичайно, буде трохи важче, тому що це питання і про фіксацію самого факту і доведення, що це відбулося, так і про прив'язку ось того, що це відбулося, до конкретної особи, яка виносила рішення про те, що це має відбутися, на як на окупаційному, наприклад, рівні, так і на рівні федерації чи регіональному рівні, в залежності від того, про що ми говоримо. А для компенсаційних механізмів це взагалі ще інша процедура, тому що якщо ми говоримо про той самий реєстр збитків, то знову ж таки, те, як зараз виглядає вимоги для подачі заяви, вони є досить, вони не настільки жорсткі і вимогливі, як ми говоримо, наприклад, про кримінальне провадження. Звичайно, що в нас поки що немає практики розгляду цих заяв компенсаційною комісією, тобто ми не бачимо, як вона буде оцінювати різні види доказів. Але, принаймні, поки що цей поріг не настільки високий, як це було би, наприклад, в кримінальному провадженні.
1: І тут відкриваються постійно в реєстрі збитків, да, нові, як це правильно назвати, статті, да,
2: категорії,
1: за якими можна подавати заяви, тому що якщо ви ще це не зробили, зробіть обов'язково, це важливо, принаймні для фіксації цього. І от фіксація є одним теж з тих моментів, які ми точно можемо зробити, правильно? Поки ми там намагаємось і чекаємо відповіді, наприклад, від міжнародних партнерів, шукаємо і сподіваємось на якісь репарації і так далі, точно треба фіксувати. А що ще, чим ще ми можемо відповісти як країна, да, і як кожен з громадян, можливо, є якісь приклади того, що треба обов'язково пам'ятати.
2: Насправді, важливо говорити про те, що потрібно подавати заявки в реєстр, не тільки як для факту самої фіксації, тому що це, звичайно, є реєстр, зараз вже є конвенція про компенсаційну комісію, яка буде створюватися. Питання ще також її наповнення, звичайно. Але якраз кількість ось цих заявок, яка покаже потребу в тому, щоб була в майбутньому зроблена ця компенсація, вона також є ось цим аргументом, який допомагає адвокатувати про те, що потрібне наповнення цієї комісії. Тому якраз кількість заявок і те, що вони подаються, це якраз дуже важливо для подальшого розвитку роботи реєстру і компенсаційної комісії. Вони нашим аргументом є для того, що це необхідна робота. Насправді, кримінальні провадження це в тому числі, тому що це окремі процеси. Реєстр – це про компенсацію, це про відшкодування. Кримінальні провадження, в першу чергу, це буде, скоріше всього, національний рівень в Україні. Це, власне, про кримінальну відповідальність винних. От те, що відповідальність і відшкодування – це дві різні ось ці стовпи. І тут важливо для кожного, для себе оцінити, що важливо. Тому що, знову ж таки, примушувати всіх займатися тривалими процесами, кримінальними провадженнями – це тяжкий, це довгий процес. Це гра марафонна, а не спринт. Тому зрозуміло, що не для всіх цей підхід підійде. Але деякі люди, навпаки, дуже зацікавлені саме в тому, щоб винні понесли покарання. І в такому випадку дуже важливо якраз звертатися до правоохоронних органів.
1: І от тут що необхідно пам'ятати? Точно зібрати всі документи, а що може бути доказом зруйнованого, да, майна, наприклад, або фото, відео, чи може бути тут теж додані, да, до справи і так далі. Про що треба подумати, коли от ти хочеш звернутися до правоохоронних органів, щоб, да, відкрили?
2: Це однозначно будь-які докази того, що це відбулося. Тут фото, відео, звичайно, знову ж таки, завжди це з припискою про те, що потрібно пам'ятати про безпеку тих, хто, власне, надає такі докази, особливо, якщо це люди, які продовжують знаходитися на окупованій території. Тобто це, якщо вони надсилають фото, якщо вони надсилають відео, якщо вони загалом надають свідчення про те, що це відбулося, тому що вони є очевидцями цих подій. Це все з максимально з розумінням того, що вони можуть опинитися в небезпеці через ось ці моменти. Це, в тому числі, якщо, наприклад, відомо з сайтів тих самих окупаційних адміністрацій, російських органів влади, про те, що ці процеси відбуваються. Тому що, знову ж таки, це не є систематичне повідомлення з боку органів Російської Федерації, але часто, особливо, коли ми говоримо там про безхазяйне майно, деякі окупаційні адміністрації там публікують цілі списки того майна, яке вони оголошують безхазяйним і нібито очікують, щоб власники заявили про своє право власності. Але ось цей факт його оголошення безхазяйним також є додатковим підтвердженням. Тобто будь-яка інформація, яка в першу чергу з відкритих джерел, а в другу чергу з свідчень тих, хто може надати будь-яку інформацію по факту з місця подій, все ось це буде абсолютно дуже корисним для як і для провадження, так і, власне, для компенсаційного механізму.
1: Але ми тут розуміємо, що це буде, може бути, да, дуже довгий термін розгляду, скоріш за все, тому що просто фактично неможливо, да, цей великий обсяг покрити. Але при цьому все одно ви, як правозахисниця, як юристка, радите подаватися і подати ці документи, правильно?
2: Абсолютно. Тут з будь-якими порушеннями міжнародного права, воєнними злочинами, вже у нас і злочини проти людяності і так далі, це завжди був і буде залишатися довгим процесом, не тільки починаючи з того, що це загалом складні для доведення справи і злочини, а друге, це просто про масштаб їх вчинення. Ми постійно чуємо про статистику в більше 250 тисяч зафіксованих випадків. Ми розуміємо, що це комусь доведеться руками опрацьовувати всю цю інформацію і доводити в кожній окремій справі, що це відбулося, конкретно ця особа ці дії вчинила і так далі. І, крім того, це ще не говорячи про те, що ми це робимо під час триваючого збройного конфлікту. Тобто кількість цих злочинів тільки збільшується. Тому, дійсно, тут потрібно відразу розуміти, що це довгий процес, і тому варто два рази оцінювати, які у вас очікування від цього процесу. Я насправді не буду заохочувати всіх подаватися, подавати інформацію, заяву в правоохоронні органи. Вам потрібно дійсно оцінити, наскільки для вас це є цінним і наскільки для вас це допоможе. Тому що це дійсно буде довгий процес.
1: Це національний рівень, ми сказали про реєстр збитків, а якщо говорити про міжнародний рівень і міжнародні судові інстанції, от тут теж залежить від кількості, да, заяв. І хто, давайте нагадаємо, хто саме може розглядати і подавати такі подання, да, в суди, і наскільки взагалі реалістичний розгляд і наскільки він важливий от, в міжнародних судових інстанціях?
2: Тут у нас є кілька варіантів, насправді, якщо ми говоримо про Європейський суд з прав людини, який розглядає деякі справи, то ми, знову ж таки, розуміємо, є часове обмеження через те, що Російська Федерація вийшла з Європейської конвенції з прав людини, і з вересня 22-го року все, що відбулося після вересня 22-го року, конкретної дати, просто не буде підпадати під мандат Європейського суду з прав людини. Тобто, якщо це факт, який відбувся до того, можна подати заяву в Європейський суд з прав людини індивідуально. Якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, то там ситуація трошки складніша, тому що це не питання, настільки питання кількості заяв, скільки того, що він взагалі має комплементарну природу. Тобто він доповнює те, що робить українська правоохоронна система там, де це є необхідним. І відбирає справи за їх або ж винятковою важливістю, або, наприклад, якщо мова йде про те, що підозрювані в цих справах є високопосадовцями. Тому що, наприклад, на національному рівні ми не зможемо притягнути до відповідальності президента Російської Федерації, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ. Міжнародний кримінальний суд такі повноваження має. Тому вони в першу чергу звертають увагу на справи, де, власне, ось такі високопосадовці є підозрюваними, обвинуваченими. Ну, і ми розуміємо, що зараз трошки політичний клімат для Міжнародного кримінального суду складний, тому наскільки вони будуть готові зовсім нові справи брати, це теж відкрите питання.
1: І тут ми, коли дивимось на ці рівні, ми розуміємо все одно, що да, це, як ви сказали, довга марафонна історія, що це більше про справедливість і фіксацію. Але от на сам кінець, можливо, ви дасте поради людям, які от зараз опинилися в ситуації, да, з майном на окупованій території. Тут важко. Справді, у нас була окрема програма про саме майнові справи. Ми розповідали покроково, що можна робити. І це, насправді, ну, невелика інструкція, тому що у нас зв'язані, на жаль, руки саме через ситуацію, яка склалась по звини Росії. Проте, все одно, якісь поради, напевно, можна дати, от, резюмуючи нашу розмову сьогодні.
2: Напевно, якщо резюмувати, то я не скажу, на жаль, нічого нового, крім того, що дійсно гарантованих способів, на жаль, захистити своє майно на окупованій території на даний момент немає. Тому не можемо рекомендувати ні в якому разі їхати на окуповану територію. Це абсолютно ставить вас під ризик, який ви не можете ніяким чином передбачити. Другий момент – це те, що варто пам'ятати. Те, що робить Російська Федерація з вашим майном на окупованій території, не має ніякої юридичної сили за українським законодавством і за міжнародним правом. Ви залишаєтеся власниками цього майна, і це важливий факт для будь-яких подальших дій на момент деокупації нашої території і так далі. Далі це те, що є шлях як компенсації, так і кримінального провадження щодо такого порушення вашого права, якщо ви знаєте про нього. І тут потрібно, власне, зважувати, на що ви готові і що ви хочете від цього процесу. І, відповідно, або ж подавати заяву в правоохоронні органи, або на заяву на компенсаційні механізми, або і те, якщо, знову ж таки, вам це підходить. І третій момент – це те, що все-таки працюють певні є певний розвиток українських механізмів компенсації. Є поки що експериментальний урядовий проєкт щодо жилтових ваучерів. Там дуже обмежені, звичайно, категорії, для яких це доступно. Але є сподівання про те, що, власне, або ж цей механізм, або ж інші механізми будуть застосовані і вони будуть розширені. Зараз основне, насправді, нам розуміти обсяги проблеми. І для того якраз і потрібна в тому числі і фіксація того, що відбувається, для того, щоб ми оцінили, скільки нам потрібно коштів, і як їх ефективно розподілити.
1: Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили з керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини зміни Анесією Сянюк. Дякую вам, пані Анесія, за те, що знайшли час для нас. І нагадаю, що ви слухали програму «Наші на одній хвилі». Що з вівторка та що четверга на хвилях громадського радіо. Тетяна Курманова була при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
3: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Працюй, моя зірко. Чому люди стають трудоголіками? Написала журналістка Вікторія Андрієва. Начитав стендап-комік Юрій Брунюк. Покоління міленіалів, тобто людей, які народилися з 1981 до 2000 років, має найменшу у світі схильність до релігійності. Але це не завадило їм створити свій культ, культ роботи. Трудоголізм поглинає робочий та особистий простір. Ви намагаєтеся раціональніше використати свій час, щоб виконати ще більше роботи. Це і є суєтна культура, адже ранок, день та вечір минають однаково в роботі. Сповіщення, мейли, дзвінки, конференції та ще дрібочка завдань ввечері перед сном. Залежність від роботи. Трудоголік – це людина, що надзвичайно багато працює. Внаслідок цього вона є неефективною. Зосереджена на зайнятості, а не на продуктивності. Постійний тиск і стислі терміни подачі проєктів є джерелом перманентного стресу. Адреналін, який у відповідь на нього виділяється, дозволяє підтримувати темп роботи. Що її більше, то трудоголіку драйвовіше. Такі працівники мають труднощі з роботою в команді, проблеми з делегуванням завдань або організаційні проблеми, бо беруть на себе забагато. Це призводить до хронічного стресу, який може доповнюватися панічними атаками, клаустрофобією, депресією і гострим порушенням сну. Різниця між трудоголіком та працьовитою людиною полягає в тому, що остання є емоційно залученою у власне життя. Вона підтримує здоровий баланс між роботою і власним життям. Чому люди стають трудоголіками? Існує кілька гіпотез, чому виникає залежність від роботи. Перша – це наратив, історія наших батьків. Ми маємо несвідомо закладений досвід тотального трудоголізму, якщо батьки собі не дозволяли відпочинку, розповідає Галина Католик, завідувачка кафедри психології та психотерапії УКУ. Сформована модель понаднормової роботи автоматично переноситься людиною у власне життя. Друга гіпотеза – психологічні травми. У такому разі люди пірнають в роботу, щоб втекти від реальності. Це можуть бути ситуативні обставини, як от хвороба батьків, смерть у сім'ї або розлучення. Також можна додати нестабільне фінансове становище в дитинстві або студентстві, які призводять до відчуття беззахисності в дорослому житті. Результати досліджень Гарвардського університету продемонстрували величезне когнітивне навантаження на осіб, які вважають себе фінансово незахищеними. Третя гіпотеза – це синдром відмінника або перфекціоністичне ставлення до виконання завдань. Таких людей багато, власне, серед покоління міленіалів. Їх змалечку виховували як конкурентноспроможних і вимагали миттєвих, високих результатів. Це залишило певний психологічний слід. Надмірно відповідальні дорослі ніколи не мали безтурботного дитинства. Такі працівники часто відмовляються від відпусток, бо це, на їхню думку, може коштувати їм підвищення чи навіть робочого місця. Цю гіпотезу висунули у дослідженні, опублікованому в Гарвардському бізнес-оглядачі. Четверта гіпотеза – це доступність роботи поза офісом. Цифровий світ сьогодення справді додає новий вимір до концепції пристрасті до роботи. Смартфони, ноутбуки та планшети дають можливість працювати з будь-якої точки світу в будь-який час. А керівництво часто очікує, що люди будуть доступні ввечері, у вихідні та навіть у відпустці. Каменярі цифрового світу. Тренд на цілодобову роботу запровадили, серед іншого, в Кремнієвій долині. Цей епіцентр роботи високотехнологічних компаній заохочує до цілодобового графіку безкоштовними сніданками, обідами та вечерями, тренажерними залами та ігровими кімнатами. Тож легко зрозуміти, чому деякі працівники технологічної галузі проводять всі години бадьорості десь в офісі. У листопаді 2018 року тоді ще не сумновідомий Ілон Маск написав твіт про те, що існують місця, де легше працювати, ніж у Тесла. Стандартного робочого часу мало для того, щоб змінити світ. І потім додав, що правильна кількість годин, цитата, залежить від людини, кінець цитати. На його думку, можна витримати понад 80 годин, якщо ви займаєтеся тим, що любите. Гештег «Thanks God It's Monday» теж запровадив Маск. Як пише Ерін Гріфіт у колонці New York Times, дописи у соціальних мережах з цим гештегом – це об'єднувальний клич нового руху одержимих роботою. Гімни на користь невпинної праці нагадують пропаганду радянської епохи. Наднормова робота стає трендом. Очевидною різницею є те, що стахановські плакати мали антикапіталістичний нахил, тобто критикували отримання прибутку від вільного підприємництва. Сьогодні ж навпаки прославляють грошову вигоду, навіть якщо її отримують керівники, а не працівники. Сучасна одержимість роботою отримала назву перформативний трудоголізм. Де працюють найбільше? Нині багато компаній поза межами Кремнієвої долини пропагують культуру «не зупиняйтеся, коли втомлюєтеся». Зупиніться, коли закінчите. Такий безупинний графік може призвести до вигорання усіх членів команди чи організації. Галина Католик пояснює, цитую, «У світі існує дуже сильна конкуренція. Кожен хоче довести, що він кращий за цілий світ. Таким чином люди індукують трудоголізм один в одному через своє прагнення ефемерного успіху. Як наслідок надмірної праці відбувається емоційне вигорання. Організм не може впоратися з кількістю навантажень та стресів на одиницю часу. Виникає дистрес, тобто руйнувальний стрес, що призводить до розмивання особистості. У 2017 році вчені з Нью-Джерсі довели, що хронічний соціальний стрес сприяє депресії. Кінець цитат. У японців навіть є термін «кароші», який означає померти від перевтоми. У 2016 році японський уряд опублікував дані опитувань великих компаній щодо тривалості робочого процесу. Майже 23% працівників реєстрували понад 80 наднормових годин на місяць. За підрахунками статіста, 2018 року найбільшими трудоголіками є Туреччина, Північна Корея, Індонезія, Індія, Греція та Японія. Працівники з цих країн реєстрували в середньому понад 60 робочих годин на тиждень. Якщо подивитися на відкриті дані про години роботи за останні 4 роки, то лідерами є Мексика, Коста-Ріка та Корея. Найменше працюють в Німеччині. Шкала наркоманії та клуб анонімних трудоголіків. Трудоголізм не внесли до психологічних розладів, хоча його наслідки вже відомі. Дослідники з університету Бергена розробили діагностичні критерії, за якими можна виміряти залежність від роботи. Тест складається з 7 базових запитань. До них є 5 варіантів відповідей – від «ніколи» до «завжди». За результатами можна визначити 3 групи – відсутність залежності, легка залежність або трудоголізм. Лікуються залежність переважно у приватних психотерапевтів, хоча існує всесвітня організація, яка може допомогти позбутися проблеми. Анонімний підхід клубу трудоголіків до лікування базується на 12-кроковому підході, який спочатку був розроблений анонімними алкоголіками. Перший крок – визнання того, що у вас є проблема. А потім вже починається духовна й емоційна подорож, яка допомагає відновити контроль над своїм життям. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, запрошуємо вас підписатися на наші соцмережі, підтримати нас фінансово чи коментарями і вподобайками. Усі посилання залишаємо в описі до подкасту. Почуємось!
5: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
3: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
4: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про системний тиск на антикорупційних діячів, про досвід з липня 25-го року по кінець весни цього року. Наші гості – Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Ганна Чехович, проєктна менеджерка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
6: Добрий день.
7: Вітаємо.
4: Не так давно Центр прав людини «Зміна» оприлюднив дослідження, яке, власне, має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів. Практики 2025-2026 років». Чому взагалі вам видалося важливим провести це дослідження? Як виникла його ідея? Так, перше таке загальне запитання.
6: Його ідея виникла, мабуть, ще майже рік тому, коли ми всі пам'ятаємо, дуже багато українців Україну в Києві, в інших містах України вийшли на картонкові протести, які були дуже масовими, проти спроби знищити незалежність НАБУ і САП. І є деякі факти, які цьому передували, які були менш, можливо, поширені, менше людей про них знають, але тим не менше вони досить відомі. А, зокрема, за 10 днів до цього, 11 липня, відбулися обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Це один із найвідоміших антикорупційних активістів. Потім 21 липня відбулися обшуки в більш ніж півтора десятка детективів НАБУ. І, власне, ці обшуки привели до того, що двох детективів ув'язнили, посадили в СІЗО, зокрема Руслана Магомед-Расулова, який розслідував справу Міндіча, як потім стало вже відомо. Так. І, власне, чому ми вирішили зробити це дослідження, а воно базується на 29 справах, це справи детективів та інших співробітників НАБУ, це також справа Віталія Шабуніна і Олени Щербань, це інша також юристка Центру протидії корупції, також пов'язані з детективами НАБУ особи, наприклад, батько одного з детективів, свідок, який проходив справі, проти яких також були, на нашу думку, сфабриковані кримінальні справи. Тому що, на нашу думку, це були не індивідуальні кейси переслідування окремих людей, а це була скоординована атака влади на антикорупційних діячів, чи вони були всередині державних органів, викривали корупцію, чи поза державою, для того, щоб залякати їх і змусити їм закрити рота. І що дуже важливо, хоч українці і відстояли незалежність НАБУ і САП, і законодавство було врегульовано, можливо, там в частині там прокурорів не до кінця, але все одно. Але після цього у влади залишились заручники, тому що всіх цих людей протягом цього року продовжували таскати по судах, в тих, в кого вилучили техніку, не повертали техніку і так далі, і так далі. І, власне, ми проаналізували, що відбувалося з цими всіма справами за рік.
5: От я, власне, хотіла і уточнити трошки, тому що дослідження має такі слова в своїй назві, як системний тиск на антикорупційних діячів. От системний. За якими ознаками можна говорити, що він саме системний, а не окремі, наприклад, резонансні якісь випадки?
6: От давайте візьмемо, наприклад, такі справи, як державна зрада, або ДТП, які трапилися 4 роки тому, або справа щодо незаконного виїзду за кордон Геннадія Боголюбова, або справи про незаконне збагачення. Здавалось би, це взагалі якісь такі справи, які в нормальному житті між собою не мають нічого спільного. Але в своєму дослідженні ми показуємо, що всі ці справи пов'язані в одну систему, і вони не мають нічого спільного ні з правосуддям, ні з правами людини, тому що ми то тої влади була атака на тих, хто викривав корупцію, наприклад, будучи співробітниками НАБУ, або така відома організація як Центр протидії корупції, яка дуже багато критикує Зеленського і корупцію в його найближчому оточенні. І, власне, це відбувалося паралельно, все це переслідування, обшуки, всі ці кримінальні справи проти цих людей відбувалися паралельно із спробою законодавчо послабити, або, давайте скажемо чесно, знищити незалежність НАБУ і САП. Ми знаємо, що справа Міндіча це вже була після, тобто зрозуміло, що все до того йшлося, вони в той час розслідували, і таким чином була здійснена атака на ряд осіб. 29, щонайменше, як ми встановили в своєму дослідженні.
7: Я тут можу додати ще з точки зору, як ми порівнювали різні випадки. Ми зібрали 29 випадків, але це не означає, що всього за всю там за весь цей рік лише 29 людей, от саме проти них були різні заходи, да. Тобто, наприклад, ми моніторимо взагалі ситуацію із антикорупційними діячами, і є така активістка, як Мартина Богуславець, яка вона очолює антикорупційну організацію «Межа», але вона не увійшла в це дослідження, тому що проти неї застосовувались трохи інші методи, порівняно з цими 29 випадками. Тобто, якщо ми дивимося на цих детективів, також колишніх детективів НАБУ, також на їхніх близьких, на активістів, проти них застосовувались однакові методи. Тобто, це обшуки без ухвал суду, це вилучення техніки, це інформаційні атаки скоординовані, які почалися ще в лютому 25-го року. І весь цей масив даних, тобто...
6: Незаконне насильство, потім збіг всіх цих атак в часі і те, що всіх цих людей поєднувала антикорупційна діяльність, проти яких були вживалися ці заходи. Зокрема, якби дало нам припущення таку сформулювати гіпотезу, що очевидно, це не були якісь багато окремих справ, а це була єдина система, скоординована атака влади на антикорупційних діячів.
4: Тобто, за висновками вашого дослідження, до речі, всім, хто кому цікава тема протидії корупції, дуже раджу його почитати, воно доступне онлайн. Ми вмістимо посилання на нього в описі до цього випуску. Можна говорити про кампанію проти антикорупційних органів та діячів. І ви сказали, що метою було обмежити або знищити незалежність антикорупційних органів. Чи правильно я зрозумів?
6: Так, і це здійснювалося через спроби ухвалити зміни до закону і підірвати незалежність інституційну, а також, щоб залякати людей, які працювали в цих органах, зокрема детективів, включаючи тих, які розслідували топ-корупцію в оточенні президента Зеленського.
4: Я скажу, що в дослідженні цьому, а там дуже все так системно змальовано, виокремлено 4 типи або формати тиску. Перший – це обшуки, затримання, вилучення техніки, застосування запобіжних заходів стосовно співробітників антикорупційних структур та активістів та активісток. Другий тип – це тиск через відкриття та здійснення кримінальних проваджень. Третім видом тиску став інституційний і політичний вплив. Я тут, напевно, зацитую дослідження. У задокументованих випадках кримінально-процесуальні дії щодо антикорупційних діячів відбувалися паралельно з використанням інструментів політичного впливу, змін до законодавства, парламентських процедур, рішень органів виконавчої влади, спрямованих на зміну правил функціонування антикорупційної системи. І четвертий – це інформаційні кампанії, передусім з масштабним залученням анонімних телеграм-каналів. І всі ці типи тиску відбувалися одночасно, корелювалися в часі. Так, хвиля обшуків у співробітників НАБУ Національного антикорупційного бюро України фактично збіглася у часі майже з голосуванням Верховної Ради за закон, який обмежував повноваження НАБУ і САП, спеціальної антикорупційної прокуратури, і з хвилею публікацій, які намагалися дискредитувати ці органи. Це все вимагає координації на дуже високому рівні. Як взагалі можливо провадити таку кампанію, і чи є розуміння, на якому рівні ухвалювалося рішення про її проведення і про координацію цих дій?
6: Так, якщо почитати наш звіт, то ми бачимо три органи, які дуже добре координували між собою свої дії для того, щоб здійснити цю атаку. Це Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора.
4: І ці органи якось, чи є розуміння, в усякому разі, вони з власної ініціативи ініціювали цю кампанію? Чи мова йде про якесь замовлення чи ініціативу політичного керівництва?
6: Ну, власне, тут у нас прямих доказів немає, але, звичайно ж, як випливає з загальної ситуації, контексту, це здійснювалося в інтересах того, щоб приховати топ-корупцію в найближчому оточенні президента Зеленського. Зокрема, наприклад, згадаємо ще справи, які передували цьому. В червні минулого року була оголошена підозра одному з найближчих соратників і друзів президента Олексію Чернишову, який на той момент був міністром з питань повернення українців, да, єдності. І також була підозра для колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. І в цей же час готувалася підозра для Тимура Міндіча. Вона в той час ще не була вручена, але детективи над цим працювали, і тому, власне, ми можемо припустити, що це не була ініціатива виключно цих трьох згаданих мною органів, а саме ОГП, ДБР та СБУ, а що це могло керуватися десь з вулиці Банкової, наприклад, але це моє припущення.
5: Дослідження ваше розглядає не лише тиск на державні антикорупційні органи, а й на представників громадського суспільства, там і журналісти-розслідувачі, і антикорупційні активісти, і загалом громадські організації. А чого ви об'єднали це все в одне дослідження? І чи правильно я розумію, що ви, навіть з ваших відповідей, що виходить тиск не на конкретних працівників, а на всю систему? Антикорупційне.
7: Я тут можу сказати, що ми почали якраз із гіпотези, що обшуки масові без суду, які проходили 21 липня 25-го року у детективів НАБУ, і обшуки 11 липня того ж року у Віталія Шабуніна, це якби частина однієї історії. Тому що використовувалися однакові абсолютно інструменти. Обшуки без ухвал, вилучення техніки. У детективів НАБУ це була техніка часто службова, яка належить НАБУ, на якій міститься інформація про їхні розслідування, яка досі не повернута, і невідомо скільки розслідувань, таких як справа Мідас, ми не побачимо ніколи. Тобто у дітей детективів, у дітей Віталія Шабуніна вилучали техніку, у родичів. От і інструменти однакові, вилучення техніки, дискредитація в медіа, тому що ну я не знаю наскільки ви знаєте, але на Віталія Шабуніна і Центр протидії корупції регулярно ведуться інформаційні атаки. Але в липні минулого року це теж була хвиля з цими інформаційними атаками, і так само було застосовано щодо детективів. Потім ми помітили, що не лише обшуки без ухвали, не лише вилучення техніки, а й ну загалом, коли закон. Формально легальні механізми використовуються з прихованою метою. Ми також будували наше дослідження, аналізували порушення Європейської конвенції з прав людини, невідповідність статтям. І 18 стаття, наприклад, Європейської конвенції прав людини, вона говорить про те, що коли вона забороняє, коли використовуються формально легальні механізми з прихованою метою. От в всіх цих справах дуже подібні інструменти, концентрація в часі, коли легальні інструменти з обшуками, з безухвал, з вилученням техніки, з оцим цими речима, воно використовується не заради того, щоб розслідувати якусь справу, а заради того, щоб призупинити цю антикорупційну діяльність. Потім ми також дізналися теж уже в серпні 25-го року про те, що Олена Щербан, вона тоді почала представляти Руслана Магомедрасулова, детектива НАБУ, який є одним із тих детективів, які розслідували справу Мідас. Вона почала представляти його в суді, до того вона також представляла в суді Віталія Шабуніна. І їй прийшла скарга на неї, і не одна, а дві скарги, які мали анулювати її адвокатську ліцензію. Тобто, знову такі формальні механізми, так, але воно чомусь збігається в часі з тим, що вона починає представляти Руслана Магомедрасулова в суді. Потім пройшли обшуки уже не в липні, а в вересні у її брата, який був колишнім детективом НАБУ, Тараса Лікунова, і ще у декількох детективів. Олена, вона це розглядала як тиск. Тобто, тут знову такі формально легальні механізми, але використовуються от саме проти тих людей, які починають або розслідувати справи, або допомагати тим, хто ці справи розслідує. І тому ми охопили таку більш глобальну історію не лише детектив, а й інших пов'язаних осіб. Також із пов'язаних осіб є Юсуф Мамеш. Це свідок у справі Руслана Магомедрасулова, який, наскільки ми знаємо, коли почалась справа Руслана Магомедрасулова, його почали звинувачувати у тому, що він хотів продавати коноплю в Дагестан. В Російську Федерацію. І ця все звинувачення ґрунтувалося на тому, що він говорив по телефону із чоловіком. За версією прокуратури, це був чоловік, представник Російської Федерації, і вони там домовлялися про цю збут цієї коноплі. І, власне, саме на цій розмові, саме на тому, що прокуратура почула в слові Узбекистан слово Дагестан, воно ґрунтувалося повністю це все обвинувачення. Тут приходить в прокуратуру Юсуф Мамешев, точніше, і говорить про те, що дивіться, розмова Руслана Магомедрасулова була зі мною, ми говорили про Узбекистан. Це, якщо це правда, то це розвалює повністю обвинувачення щодо Руслана Магомедрасулова, щодо його батька. Відповідно, що потрібно зробити прокуратурі? Прокуратурі потрібно його звинуватити в надачі неправдивих свідчень. Проти нього відкривають кримінальну справу. Знову, ще одна кримінальна справа за людину, яка прийшла і висловила, ну, вона сказала те, що вона, те, що є правдою. Принаймні, з позиції захисту Руслана Магомедрасулова. І проти неї знову кримінальна справа, знову тиск. Він, у нього було все в порядку там з обліковими документами. На наступний день після його свідчень він з'являється в розшуку. Його там везуть на ВЛК на те, що він має йти. Ну, якби це історія, коли і також мобілізаційні заходи використовуються проти людини для методів тиску.
0: Я чую інших на громадському радіо.
5: У мене одне уточнення, воно може вам здатися дуже наївним, але а на що розрахунок був? Залякати ці всі антикорупційні системи в Україні чи, ну, типу, що хочуть добитися ті, хто це все робить, такими методами, якщо це видно, от як там з вашого дослідження загалом, якщо вас послухати неозброєним оком, що це все систематична історія.
6: Я вважаю, що був розрахунок і мета була залякати і зупинити подальше розслідування, тому що вже були пред'явлені підозри частині ближчого кола президента, як ми знаємо, готувалися підозри іншим, які через те, що вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП, все-таки були оприлюднені, що привело до того, що і Андрій Єрмак тепер більше не очолює офіс президента і має підозру, і так далі, і так далі. Але на той момент літа минулого року це була спроба це все зупинити, бо очевидно вони розуміли, до чого це все йде. Це раз. Два, це була спроба залякати конкретних детективів, людей, які розслідували топ-корупцію, щоб вони цим не займалися. І ми знаємо з приватних розмов з детективами, що справді це мало на них такий дуже мало вплив, особливо коли відразу відбулися ці обшуки. А тут треба сказати, що ці обшуки були між 5-6 ранку. Після ночі обстрілів російських ракетних атак вривається в дуже багатьох місцях по всій Україні, вривається до детективів-співробітників НАБУ, цілі озброєні групи, там діти, все. Там були випадки незаконного застосування сили, побиття, хоча детективи не чинили жодного спротиву. Силою примушували відкривати гаджети, щоб отримати вміст інформації. І, до речі, це те, що вони вилучили робочі гаджети детективів, на яких знаходилися їхні кримінальні провадження, було могло бути ще однією такою додатковою метою, щоб отримати, дізнати доступ до тої інформації щодо тих справ, які вони ведуть.
4: Ви вже згадали про це, але в цілій низці більшості проаналізованих випадків оці от обшуки, вони здійснювалися без ухвали слідчого судді. Навіщо? Це інструмент психологічного тиску, чи це намагання обійти запобіжні норми законодавства, полегшити собі, так би мовити, оці дії? Тобто, що це?
6: Так, я тут прокоментую, що будь-який обшук без ухвали слідчого судді не є безумовно незаконним. Це дозволяє КПК, наприклад, якщо є ризик того, що будуть втрачені якісь докази, або якщо відбувається от безпосередньо якийсь злочин і треба просто прибути на місце, тобто може відбуватися це і без ухвали слідчого судді. Але ми бачимо, що у цих справах не було ніякої такої нагальної потреби, особливо це видно, наприклад, на справі про ДТП. Одним із тих детективів, до яких увірвалися з обшуками, була особа, як обшукували в справі ДТП, яке відбулося 4 роки тому. Скажіть, будь ласка, чому необхідність без ухвали слідчого судді через 4 роки після ДТП, після того, як ця справа просто там валялася роками, не розслідувалася, там не передавалася в суд, яка була потреба вриватися вночі, в 5 ранку, вдиратися з обшуками і шукати якісь докази без ухвали слідчого судді? Тобто ми бачимо саме от по таких, чому ми кажемо про системність. Тому що, наприклад, якби б це відбулося одна ця справа і нічого б іншого не було, то воно би виглядало дуже дивно і незрозуміло, чому. Але коли ми маємо ще 20 інших подібних справ, так, тобто в нас 29 справ ми проаналізували, в 24 з них були оці обшуки, і в 20 з 24 вони були проведені як невідкладні, без ухвали слідчого судді, і також із незаконним застосуванням сили, побиттям, стягненням кайданками, з тим, що позбавляли волі, не давали там вийти з машини, тривалий час, там інші заходи, позбавляли свободу пересування і так далі, і так далі. Тобто там, крім всього цього, там просто ми зафіксували букет інших порушень, і, до речі, була подана заява до Європейського суду з прав людини по цій справі Віталія Шабуніна і детективів НАБУ. І, власне, захист там говорить про порушення цілого ряду статей Європейської конвенції з прав людини. Це і стаття 3 катування, це і стаття 5 незаконне позбавлення волі, стаття 6 порушення права на справедливий суд, стаття 8 це втручання в особисте і сімейне життя, і вишенька на торті, це дуже рідкісна стаття, яка не так часто фігурує в заявах до ЄСПЛ, це стаття 18, про яку вже згадувала Ганна, вона говорить про те, що влада не повинна використовувати різні інструменти, які формально є законними, з метою порушення прав людини. І тут якраз в сукупності ми очікуватимемо, що ЄСПЛ розгляне цю справу. Вона, до речі, дуже рідко, але в минулих рішеннях проти України вона фігурувала, наприклад, в справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ проти України, або Юлії Тимошенко, колишньої прем'єр-міністерки проти України.
4: Ну, власне кажучи, це вже відповідь на одне з тих питань, які я хотів поставити пізніше. Про європейську Європейську конвенцію з прав людини і про Європейський суд з прав людини, тим більше, що в вашому дослідженні проаналізовано так само відповідність цих подій, цих дій правоохоронних органів силових структур Європейській конвенції з прав людини. І справді оці от 5 статей конвенції є ознаки порушення. Чи означає це, що Україна порушує свої міжнародні зобов'язання, по-перше? А друге питання, чи очікує на нас низка рішення у Європейському суді з прав людини у справах проти України?
5: І наскільки, в принципі, таке впливає на міжнародну довіру, те, що відбувається?
6: Чи порушує це, встановить Європейський суд з прав людини? І, нам тут треба запастися терпінням, бо ми знаємо, що він не скоро розглядає справи. Але от Максима, я знаю, що є справа Буткевич і проти Російської Федерації.
4: І проти Росії, так, є. Проти України.
6: І проти України є. Тобто справедливість є, за неї треба боротися, але вона в Страсбурзі, враховуючи ту кількість справ, які розглядає ЄСПЛ, це займає певний час. Але ми вважаємо, що як правозахисники ми констатуємо тут порушення прав, згаданих мною. І ми доводимо це на 177 сторінках нашого дослідження, бо ми його базуємо і на інтерв'ю, опитуванні всіх цих фігурантів цих справ, також і на матеріалах справ, які нам надавали адвокати для вивчення, і також і на судовому моніторингу, тому що наші працівники Центру прав людини «Зміна» відвідували судові засідання в цих справах, дивилися, як їх розглядають суди. І, до речі, двох людей виправдали вже в судах. По інших ще справи тягнуться, їх ще розглядають. І також ми аналізували, звичайно, відкриті публічні джерела інформації, зокрема там, де йшлося і про скоординовані атаки в телеграм-каналах. І ми бачили про те, які є взаємозв'язки між цими методами тиску, особливо, наприклад, красномовно це було у справі Віталія Шабуніна, коли під час обшуку вилучили в нього телефон, і з цього телефона вони через певний час, десь майже півроку пройшло, були злиті фото оголеного Віталія Шабуніна, і інтимні фото передавав дружині. Очевидно, він військовослужбовець, дружина не з ним, дорослі люди.
5: Там їх передавав, це його справа.
6: Так, це його справа, власне, навіть кому він їх передавав, але ці фото з телефона були злиті в ці телеграм-канали для того, щоб додатково дискредитувати, нанести шкоду Віталію Шабуніну. І ці фотографії ніяким чином, вони були на тому телефоні, який в нього вилучили. Так? Тобто, от тут постає ще питання того, а як вони потрапили в ці телеграм-канали. Нам відомо, що Віталій Шабунін, його адвокати також подали заяву до поліції для того, щоб це розслідувало, але воно розслідувано, принаймні, на даний момент не було.
4: Власне, у мене одне з тих питань, які неминуче виникли під час ознайомлення з вашим звітом, з вашим дослідженням. Там, де мова йде про кримінальне переслідування антикорупційних посадовців, активістів, активісток, по-перше, ви фіксуєте порушення стандартів кримінального провадження, відповідність кримінально-процесуальному кодексу. В деяких випадках мова йде про дії, скажімо так, сумнівні з точки зору закону, або є і прямі порушення закону, отакі, як оприлюднення оцих от інтимних фото, або ще там є ціла низка випадків. Якщо мова йде про порушення закону, хто вже має за це понести відповідальність? Які взагалі у нас шанси на це? Перепрошую, теж, можливо, наївне питання, але воно виникає просто...
5: Так, воно виникає, воно виникає, як і мої всі наївні питання.
7: Я можу сказати, що зараз, принаймні по трьом випадкам, застосування сили до керівників підрозділів НАБУ, керівників підрозділів детективів НАБУ, це Руслан Магомед Расулов, це Кравчук та Цвітков, яких жорстоко били 21 липня, вони подали заяви в ДБР про побиття, щоб їх розслідували. І подали їх ще минулоріч. Зараз, станом на липень уже 26-го, не було жодного розслідування по цим справам. І, власне, коли ми спілкувалися з НАБУ, вони дуже говорили про те, що нам потрібна тут адвокація того, щоб ДБР, воно розслідувало ці справи, тому що ДБР, воно просто ігнорує оці принаймні три випадки. При тому, що випадків насправді було більше, просто не всі тоді зафіксувалися. Наприклад, Віктора Гусарова побили тоді теж 21 липня, коли його затримували. Біля машини його побили, але тоді не зафіксували одразу, не подали заяву. Але, наскільки ми спілкуємось із адвокаткою, що ще, можливо, подадуть заяву в ДБР, але ДБР просто ігнорує. Тут питання в тому, чи як нам можна вплинути на ДБР, це хіба що розголос. Розголос про те, що дивіться, тут є такі справи, і ми просимо вас звернути на них увагу і просимо їх розглядати, бо так вони будуть ігнорувати. Хоча справа того ж Віталія Шабуніна, він, коли його фотографії злили, він теж подавав скарги в ДБР, і теж, наскільки нам відомо, як і Тетяна казала, там немає ніякого просування, хоча він доволі активно про це говорить. Він пише про це, теж адвокатує, немає просувань. Тому тут складна ситуація, як нам притягнути до відповідальності. Але точно, коли буде рішення Європейського суду з прав людини, тоді будуть наслідки.
4: Ми знову повертаємось до Європейського суду з прав людини, тому що якщо не буде ніякого розслідування тут, то це, безумовно, криває можливість скарги до Страсбурга стосовно недотримання термінів, як мінімум, так, неефективного розслідування.
5: Але що це означає для України, якщо у нас такі відбуваються події, не розслідуються такі от злочини? Що це для нас означає, як для держави, для суспільства загалом? Суспільство, яке готове, в принципі, відстоювати свої права, ми бачимо, коли це порушується, ми виходимо, а діється щось протилежне.
6: Ну, це означає, по-перше, це означатиме констатацію того факту, що влада використовує формально законні, а також незаконні методи з метою порушення прав людини і переслідування антикорупційних діячів, тих, хто викриває корупцію. Це буде негативно відображатися на іміджі країни, зокрема в контексті того, що ми рухаємося до Європейського Союзу, ми маємо реформувати нашу систему правосуддя, щоб вона не використовувалася для політично мотивованих розправ. Ну і, в принципі, такі прямі наслідки – це те, що за рішеннями Європейського суду з прав людини потім навіть платять громадяни, так? Тобто вони виплачують компенсації цим потерпілим. Хоча, я думаю, тут навіть не в грошах питання, а питання в тому, щоб хтось, якийсь орган має неупереджено і безсторонньо розібратися в цих справах і сказати якесь своє рішення щодо того, а що це взагалі було.
4: Ну от ваше дослідження це показує, оці події протягом досліджуваного, у всякому разі, періоду 11 цих місяців, видно залученість на дуже різних рівнях різних державних структур, ви вже згадували. Це Державне бюро розслідувань ДБР, це Служба безпеки України, СБУ, це неналежні дії прокуратури і Офісу Генерального прокурора, це неоднозначні рішення судів, скажімо так, це невиконання рішень судів, зрештою. Ну, коли там про, скажімо, повернення арештованого майна, а воно тривалий час не виконується. Плюс ще кампанія в телеграм-каналах і взагалі інформаційна кампанія проти, тому що там вже не лише телеграм-канал. Коли одразу представники силових структур пов'язували чи фактично обвинувачували людей в скоєнні злочинів, в тяжких злочинів, до ще будь-якого рішення суду. І, чесно кажучи, от коли читаєш ваше дослідження, виникає відчуття незахищеності. Тобто виникає відчуття, що за бажання можна організувати переслідування особи або групи осіб, а запобіжники, які мали би це упередити, або відсутні, або дуже слабкі. Чи є це так?
6: Я згадую коментарі людей в нас на сторінках в соціальних мережах під цим дослідженням. Вони пишуть, ну якщо вже детективів НАБУ так пресують, то що вже нам очікувати? От, взагалом так. На жаль, ми бачимо, що передбачені державою механізми для захисту прав людини не захищають від порушення цих прав, а іноді, як ми бачимо в ряді випадків, є і тими, хто атакує і хто спричиняє ці порушення прав людини. Але тут в мене, в принципі, трішечки такий обережний оптимізм є, бо ми маємо виправдувальний вирок для Юсуфа Мамешева, для Віктора Гусарова були також зняті обвинувачення. Тобто ми бачимо, що в судах ці справи, ну хоча спочатку суди на 5 місяців ув'язнили двох детективів і батька одного з детективів, при тому, що ну справи були просто висмоктані з пальця, і те, як себе вели судді, тут просто, мені здається, в кінці року якось помінялася також і політична повістка, і НАБУ оприлюднили нові підозри для топ-посадовців, і до цього була дуже пильна увага наших міжнародних партнерів. Не знаю, які фактори посприяли, або, можливо, суд просто прийняв правосудне рішення і спочатку відпустив детективів СІЗО, а потім одного з них виправдали по одній статті, по другій сплили терміни давності і виправдали свідка, але по інших переслідування триває. Тому, на жаль, оптимізму більше немає, тому що, по ідеї, це все мало б вже якось припинитися щодо всіх фігурантів цих справ, але ми бачимо, що людей, вибачте, продовжують тягати по судах.
4: Ну, це, до речі, було одним з моїх наступних питань, тому що дослідження, як вже згадували неодноразово, аналізує події протягом 11 місяців від липня 25-го року до травня 26-го включно. Але це ж не означає, що в травні 26-го року ця історія завершилася.
7: Це не означає. Якраз от Тетяна згадувала про рішення у справі Віктора Гусарова. Воно вже не входить у наше дослідження, оскільки це було 4 червня. Судове засідання по його справі. Його виправдали. Ну, точніше, вони зняли ще у березні, як ми потім дізналися. У березні зняли обвинувачення за статтею 111 «Державна зрада», а в принципі це єдина підстава була для його затримання і тримання в СІЗО, оскільки друга стаття там про несанкціоноване передавання інформації, вона не передбачає, що людина може сидіти в СІЗО. Отже, людина сиділа в СІЗО із липня по грудень 25-го року. В березні прокурор каже про те, що ми знімаємо, не дозволи державну зраду, а в червні уже 26-го року по другій статті виходить, що всі закінчились терміни, тому відпускаємо. Питання в тому, за що взагалі людина
6: що
7: сиділа?
6: Це було? Що це в жахливих умовах в київському СІЗО? Тобто це там, в принципі, його постійно критикують, а їм ще зробили все, щоб оці жорсткі умови були максимально жорсткими в конкретних випадках. І тут тут, до речі, ще такий цікавий аспект, про який ми не поговорили, саме полягає в тому, що дуже часто підстави їм інкримінували дуже тяжкі статті, частині з детективів: державна зрада, пособництво державі-агресору. І, наприклад, частиною для цих переслідувань стали нібито родичі на окупованих територіях, які мали російські паспорти, і так далі, і так далі. Тобто люди, які жили в окупації, яким були ці паспорти нав'язані, там не можна жити без паспорта, от якщо в тебе є родичі в окупації з паспортом, ну, відповідно, це стало підставою для частини цих справ і додатковим таким мотивом для того, щоб зруйнувати їхню репутацію цих детективів, демонізувати їх в очах суспільства як пособників Росії і як державних зрадників.
4: Взагалі, здається, що вашому дослідженні, яке зосереджено на системному тиску на антикорупційні органи і структури, тим не менше зібралося дуже багато таких проблем, які стосуються прав людини, навіть побічного. От одна з них – це ставлення до наших співгромадян-співгромадянок, які проживають на окупованих територіях. І це справді проблема, про яку ми говорили, до речі, тут згадували в «Я чую інших» в нашій програмі. Інше питання – це, ну, скажімо так, свідчення того, чи вказівки на те, що в деяких з справ, в деяких цих випадків переслідування антикорупційних посадовців мова йшла про певну дискримінацію або виокремлення за етнічною ознакою, коли от у справі Руслана Магомедрасулова було захоплено також і проведено обшуки і так далі в його керівника, власне, тому що той теж має дагестанське коріння.
6: Денис Гюльмагомедов.
4: Так, так. От. І умови утримання в київському слідчому ізоляторі СІЗО. Скільки пам'ятаю, ще коли я був монітором національного превентивного механізму, і до того, і після того умови перебування в київському СІЗО. Це завжди скандал, тому що вони порушують всі норми і так далі, але, вочевидь, не покращується ситуація. Навіть я, чесно кажучи, не знаю, що ще треба зробити, щоб оцю ситуацію з київським СІЗО змінити. І є такі порівняно нові виклики, ну як порівняно, вони останніх років, от, зокрема, масове використання анонімних телеграм-каналів для дискредитації, для очорнення, для створення певного іміджу і так далі. Телеграм – це те, що ми обговорюємо вже давно, особливо ці анонімні телеграм-канали з величезним охопленням. У вас в рекомендаціях є пропозиції хоча б щось зробити. От що можна зробити з анонімними телеграм-каналами, з їх використанням для дискредитації, очорнення і так далі? Якщо взагалі можна щось зробити?
7: Ну, я тут можу сказати, що загалом про використання телеграм каналів у цій системній атаці, що, на нашу думку, і використовувалося якраз для того, щоб потім, коли на наступний день, там 22 липня, був ухвалений після обшуку, був ухвалений закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, щоб суспільство на це відреагувало спокійно. Зеленський теж, він комунікував, що так, незалежні антикорупційні органи мають працювати, але без російського сліду. Тобто це навіть Зеленський говорив. І тут питання в тому, що оця використання там трухи, використання інших телеграм-каналів для того, щоб поширювати оцю тезу про російський слід, а російський слід в українському суспільстві під час війни – це дуже чутлива тема. І це те, що якраз може дуже відвернути. І тут виходить, що оцей він торгував із державою-агресором, оцей інший детектив, він передавав дані взагалі соратнику Януковича. І ще там хтось, вони просто, там не знаю, мають рублі у себе вдома. І от ця вся історія, вона тригерна для українського суспільства. Її дуже класно, отак, коли ти хочеш когось, ну, сказати, що він негідний, що він не має працювати, що потрібно його обмежити, потрібно його перевірити, потрібно його ліквідувати, тому що вони співпрацюють з Росією. Чи це було доведено? Це не було доведено, але це вже говорив і Малюк на прес-брифінгу цьому із спільним з Кравченком 22 липня, абсолютно з прізвищами детективів, і про цей російський слід, і про співпрацю з Коломойським, і все на світі просто. От, і до чого це я кажу? До того, що оцей інформаційний тиск через телеграм-канали, він мав спрацювати як заспокоєння для українського суспільства, що тому, що телеграм-канали популярні в українському суспільстві, їх багато читають. Що дивіться, ми тут позбуваємося російського сліду, ви маєте нормально це сприйняти. Але це не спрацювало. Не спрацювало, і це чудово, що це не спрацювало, тому що люди вийшли на протест. Хоча я маю сказати, що я теж виходила минулому році на протест із своїми знайомими,
6: і
7: вони
6: в цьому році
7: і вони такі. Ну, ми, і це була дуже поширена теза, що ми виходимо не за НАБУ і САП, а ми виходимо просто там проти от такого наглого просто ламання закону. Тому що НАБУ і САП, вони не показали там свою ефективність, або, а може, ця історія про російський слід – це правда, про чому це казали люди, які освічені, ну, якби, можливо, в чомусь медіаграмотні, але вони казали, що, ну, все-таки там не все так однозначно. Не все так однозначно, може, там, ну, дійсно, російський слід є, але просто так ламати закон нагло не можна. І до чого це все я веду? До того, що цей інформаційний тиск, він через телеграм-канали продовжувався, а потім продовжувався протягом року, продовжується зараз. Ми регулярно бачимо атаки, знову-таки, не лише на НАБУ, а й на Віталія Шабуніна, на Центр протидії корупції.
6: На нас.
7: Да, набагато. На, зараз теж з протестами розказують, що оці протести розкачують Сарасята, вже повернулися до абсолютно древнього наративу. Потім там умовний Ярослав Желізняк проводить розслідування своє власне, яким виявляє, що власники цих телеграм-каналів найбільших, які атакували НАБУ і САП, заброньовані в СБУ. Ну і є велике питання, а як так получилося, що власники заброньовані власники телеграм-каналів в СБУ, вони чомусь у липні вирішують атакувати НАБУ, САП, Шабуніна, ЦПК і антикорупційні органи, потім СБУ, ДБР, вони проводять масові обшуки, потім Верховна Рада ухвалює законопроект 12414. І от чомусь воно так все стається, і оце взагалі ніяк не скоординовано.
6: Але відповідаючи на питання про телеграм-канали і чому вони існують, от ми приходимо до того, якщо їхні там редактори заброньовані, значить це критична інфраструктура.
5: Я на кінець програми, бо у нас ефірний час так швидко збіг, запитаю, може трошки абстрактне, але все ж таки, що би не ставалось, як би не намагалась влада чи хтось утиснути антикорупційні органи, наш народ уже настільки виріс, що у нас завжди будуть ті, хто буде боротись проти корупції. Когось закриють, стануть інші. Які є і чи є механізми захисту людей, які працюють у цій сфері, щоб вони могли виконувати свою роботу, і щоб, ну, я не знаю, чи без страху прям, але зрештою, щоб могли виконувати роботу антикорупційну.
6: Два механізми. Перше – розголос і привернення уваги до цих справ, відвідувати суди, поширювати інформацію. Друге – власне, привернення уваги до ситуації і також правовий захист. Робота адвокатів є дуже важливою, і ми бачимо, що тут вони спрацювали дуже добре.
4: У вас ціла низка рекомендацій оприлюднена в дослідженні, кому цікаво, почитайте. Це дуже цікавий перелік, сподіваюсь, хоча б до якихось з них ми дійдемо.
5: Дякую за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Тетяною Печончик, головою управління Центру прав людини «Зміна», та Ганною Чехович, проєктною менеджеркою Центру прав людини «Зміна».
4: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
3: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
9: Уявімо, звичайний понеділок дитини в окупованому Генічеську чи Старобільську. Ранок тут починається не з мультфільмом, а з обшуку металошукачем на вході до школи. За спиною дитини стоїть озброєний російський гвардійця, в класі на неї чекає вчитель-гастролер з Бурятії, присланий за кремлівською програмою «Земський вчитель». Перший урок – обов'язкова пропаганда, так звані «розговори о важном». Десятирічній дівчинці показують відео про підступне НАТО та змушують писати листа російському солдатові із подякою за те, що він зруйнував її рідне місто. І це не антиутопія Оруела, це реальність, у якій просто зараз живуть сотні тисяч українських дітей.
1: Пані Троян на Громадському радіо.
9: Вітаю, мене звати Валентина Троян або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Намагаючись зліпити з наших дітей ідеологічно правильних росіян, Кремль діє максимально незграбно, але вливає в це шалені мільярди. Часом усе це нагадує абсурдний цирк, але за цим фасадом ховається страшна правда. Росія запустила конвеєр перевиховання. Окупанти намагаються створити нових яничарів українських за кров'ю дітей, яких згодом змусять воювати проти власної батьківщини.
1: Пані Троян на Громадському радіо.
9: Сьогодні в окупації за російськими програмами навчаються понад 500 тисяч українських дітей. Це майже 2000 шкіл. І щоб ці діти не згадали, хто вони, Кремль діє перевіреним методом. Зачищає пам'ять своєю макулатурою. Лише торік окупанти завезли на захоплені території понад мільйон російських підручників. А загалом з 2022 року, вдумайтеся, більш ніж 11 мільйонів книг. Насамперед, свідомо везуть підручники з історії під редакцією Мединського. Зі сторінок цих книжок Україну просто викреслили, її взагалі не існує. Натомість дітям нав'язують штампи про південно-західні землі Русі та так званий київський режим. Суверенної держави для них немає. Щойно ці підручники з'явилися у класах, окупанти зіткнулися з проблемою. Книги є, а діти все одно вдома говорять українською і дивляться український тік-ток. Що робити? Рішення Кремля очевидне – ще сильніше закручувати гайки та впроваджувати нові предмети.
10: Пані Троян. Викриття з окупації.
9: Цього року в окупаційних школах стартував новий етап марлезонського балету. Росіяни зрозуміли, що звичайної пропаганди мало, тому вирішили додати релігійного дурману та мілітаризму. По-перше, вони запровадили обов'язковий курс – морально-духовна культура Росії. Як наголошує керівниця освітніх програм Альменди Валентина Потапова, за усіма цими так званими духовними скрепами стоїть цинічна спроба релігійно виправдати окупацію та повністю знищити українську ідентичність. По-друге, замість звичайної безпеки життєдіяльності тепер викладають основи безпечності і защити родини. І тут найсмішніше і водночас найогидніше. Хто вчителі? Професійні педагоги? Аж ніяк. До шкіл масово запускають так званих ветеранів СВО, тобто кримінальників, які ще вчора сиділи в російських колоніях, потім пішли вбивати українців, отримали амністію, а сьогодні у камуфляжі розповідають дітям про свої так звані подвиги. Вони вчать 14-річних підлітків керувати FPV-дронами та розбирати автомати. Нещодавно колеги із видання «Інжир Медіа» опублікували розслідування, від якого холоне кров. В окупованому Криму діє дитячий центр «Фортуна». Ну, як оздоровчий. Окупанти разом із мілітарними конторами «Авангард» та «Крим Патріот Центр» перетворили його на справжній військовий полігон для школярів. Туди загнали українських десятикласників на так звані військово-патріотичні збори. Група підлітків сидить на землі і вручну заряджає магазини бойовими набоями, а ось тут дітей залучили до інженерної підготовки. Тобто замість того, щоб купатися в морі та відпочивати, українські діти в Криму риють окопи та облаштовують польові укриття. Офіційно окупанти хизуються, що вчать дітей вогневої підготовки, тактики та змушують зубрити статути армії РФ. Світло, сонце, Крим, дитячий табір і вивчення статутів російської армії. Фактично, цивільну інфраструктуру відпочинку цинічно перетворили на базу для штампування майбутнього мобілізаційного резерву для держави-агресора. І це, на секундочку, грубе, пряме порушення Конвенції ООН про права дитини та норм міжнародного гуманітарного права. Але коли Кремль хвилювало міжнародне гуманітарне право? Ба більше, Кремлю замало зробити із дітей солдатів. Вони хочуть зробити з них інформаційне гарматне м'ясо. В окупації активно розгортають рух юнкори, так звані молоді кореспонденти. Підліткам дарують камери, телефони, обіцяють безоплатне навчання в Москві, а натомість змушують знімати ролики для TikTok та Telegram про те, як щасливо живеться за Росії. Вони використовують природне бажання молоді бути в тренді, щоб перетворити їх на інструмент інформаційний.
10: Пані Троян на громадському радіо.
9: Зараз ситуація з навчанням в окупації нагадує небезпечний детектив. Держава-агресор тисне на батьків через усі можливі канали. Не хочеш віддавати дитину до російської школи? Штраф. Продовжуєш опиратися? Погроза позбавлення батьківських прав та примусове вилучення дитини. До усього окупанти запровадили вимогу підтверджувати право власності на майно через російські системи, а дітей масово вивозять у табори так званого оздоровлення у межах проєктів типу «Культурна карта 4+85». Батькам буквально ставлять ультиматум – або ваша дитина йде до російської школи і стає так званим юнармійцем, або ви втрачаєте дім, а сина чи доньку – відвезуть в притулок десь під Ростовом. Торік у грудні Центр прав людини «Зміна» повідомив про випадки в Севастополі та інших містах Криму, коли батьків звільняли з роботи, а дітей виключали зі шкіл за те, що вони виявляли недостатню лояльність або не мали в телефонах обов'язкових російських шпигунських застосунків для контролю.
10: Пані Троян, на Громадському радіо.
9: А тепер повернімося до нашої улюбленої теми – потьомкінських селищ та розпилу бюджетів. Поки Міністерство просвіти Російської Федерації бадьоро звітує про те, що на так званих нових територіях ледь не 100% підлітків мріють вступати до юнармії, аналітики Центру громадянської просвіти Альменда та правозахисники проаналізували реальний стан справ. Росія виділила колосальні гроші – понад 70 мільярдів рублів на так звану молодіжну політику та патріотичне виховання. І куди йдуть ці мільярди? На реальних ідейних дітей? Та ні, вони йдуть на створення картинки для Путіна та накрутку звітів у телеграм-каналах. Схема працює просто. Окупаційні директори шкіл примусово зганяють класи на лінійки, роблять фотозвіт, малюють красиву цифру на паперах і відправляють у Москву. На папері тисячі патріотів Росії, а в реальності діти, яких просто забрали з уроку математики, видали триколор і наказали посміхатися, бо інакше у батьків будуть проблеми. Це чиста симуляція. Росіяни намагаються закрити наших дітей за ідеологічним парканом, який тримається виключно на страху та примусі. І тут варто нагадати окупаційним так званим педагогам, що за їхніми художніми звітами дуже уважно стежать у Києві.
10: Пані Троян на Громадському радіо.
9: Усі ці спроби тотального контролю відкидають школу в окупації на 100 років назад. Замість сучасної освіти дітям підсовують радянщину найгіршого гатунку зі стукатством, культами вождів і мілітаризмом. Але цей ідеологічний щит Кремля виявляється дірявим, бо не можна примусити любити чужу імперію під дулом автомата. Якщо ви зараз перебуваєте в окупації або маєте зв'язок із рідними там, психологи та правозахисники радять дотримуватися таких основних правил ідеологічної безпеки для дітей. Не сперечайтеся із дитиною агресивно вдома. Якщо школа вже встигла вкласти у голову якийсь російський наратив, крик батьків, там, тобі промили мізки, лише закриє підлітка в собі. Ставте відкриті питання. А як ти думаєш, чому про це говорять саме зараз? Кому вигідно, щоб ми в це вірили? Де ми можемо перевірити цю інформацію? Сувора інформаційна гігієна. Навчіть дитину видаляти історію пошуку, кеш-месенджерів та ховати українські освітні програми. Окупанти практикують раптові рейди та перевірки телефонів прямо у класах. Один знайдений український тризубчий, підписка на наш паблік – це автоматичний обшук для всієї родини. Діти в окупації роками жили в атмосфері культу сили та штучної ненависті до своєї батьківщини. І коли ці території будуть звільнені, Україні знадобиться унікальна, дуже м'яка програма реінтеграції, глибока психологічна реабілітація та медіаграмотність без жодних елементів так званого дзеркального тиску. Нам доведеться не переконувати силою, а повертати довіру та показувати цінність свободи. Ця війна не просто за квадратні кілометри землі, це битва за майбутнє. За те, ким прокинуться наші діти завтра – вільними громадянами чи безликими гвинтиками в імперській машині Кремля. І ми мусимо боротися за кожну дитину. З вами була Валентина Троян. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Залишайте ваші коментарі, побажання, відгуки і вірте в Україну.
10: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди. Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Yet freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
4: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про релігію. Про релігію як частину структури державної безпеки. Наш гість Карен Нікіфоров – релігієзнавець, історик, з яким ми розкриємо цю тему.
3: «Чікен Київ».
5: Я думаю, що спершу треба пояснити просто і на пальцях, хто і чому вирішив, що взагалі релігія важлива для національної безпеки, як для певного такого конструкту. Хто так сказав?
6: Так сказали ми з вами, тому що коли ми з вами, я маю на увазі населення України чи інших країн, в Європі тільки дві країни – це Естонія і Чеська Республіка – це країни, в яких більшість населення ідентифікує себе як атеїсти або невіруючі, або агностики, тобто не афіліюють себе з жодною релігією. В Україні по різних оцінках найбільше оцінювання дає завжди Центр Разумкова. Щорічно це таке дуже лонгітюдне дослідження, ми можемо з 2000 роком навіть порівняти. Але в цілому рівень релігійності не падав нижче 68, здається, відсотків, тобто близько 70%. Відсотків населення України ідентифікує себе як так чи інакше як віруючі. Тобто це з цього вже випливає, що це важливо. А значить, ми з вами, ті, хто відповідають на ці питання, хіба що ми з вами не в тих 30%, які залишилися, ми вважаємо, що це важливо, тому що ми самі себе так ідентифікуємо. А частина ідентифікації – це дуже важливо.
5: Але ж у світі і в державі не всі люди є віруючими, правильно? Тобто той відсоток, який залишається, вони виходять як заручники ситуації.
6: Відносно, бо Україна є поліконфесійною державою. У нас дійсно абсолютна свобода совісті, це правда. Тут наші західні колеги завжди використовують нашу країну як приклад. У нас зареєструвати релігійну організацію, принаймні до повномасштабного вторгнення, було так само легко, як ФОП. І тому ніхто не змушує на рівні держави людей, які залишилися, да, в ці там умовно 30%, вважати це важливим. Проте в демократичній країні їм треба зважати на те, що інші 70% вважають так само. Бо ми замість слова релігія чи релігійність тут можемо підставити будь-яке слово. Чому важлива там мова, наприклад, бо є якийсь відсоток, який спілкується угорською чи там вірменською, так? Ну, тому що більшість населення, тобто тут йдеться про демократичні принципи. Але зрештою влада не тисне і на тих людей, що залишилися поза цими 70%. Тобто у нас немає обов'язкових уроків релігії, наприклад, в школі, правда?
5: Обов'язково
6: відвідування релігійних організацій.
5: Але в нас є християнська етика.
6: Але це не обов'язковий предмет, його можна не обирати. По-перше, він є тільки, наприклад, в Києві ви не знайдете такого. Це
5: в Києві ні. А на Заході так. І я знаю, скільки конфліктів є в батьківському середовищі, тому що ті батьки, які не хочуть, щоб їх діти відвідували ці факультативи, вони опиняються в меншості. Ну, і
6: це правда.
5: Відчувають тиск.
6: Мені здається, це питання не релігії в даному випадку, а питання будь-якої меншості. Тобто будь-яка меншість завжди відчуває тиск більшості, більший чи менший, правда? Тобто коли ці батьки відмовляться, наприклад, відвідувати будь-які інші уроки, вони так факультативи, вони так само відчуватимуть тиск. Але через те, що для людей віруючих питання релігії є світоглядним, і для багатьох, як це має бути, це є буквально основою життя, то відповідно і рівень напруги щодо цього питання вищий. Я думаю, оце ми маємо на увазі, що не чому це важливо, бо багато чого важливо, а рівень напруги. От так само, як для українців зараз є важливим питання тої самої мови, да? Тобто рівень напруги довкола мови умовно в Британії, він менший, ніж у нас, очевидно. Отак для людей це зумовлено тим, що питання мови актуалізувала війна. От питання релігії для віруючої людини завжди актуалізоване. Тобто ця ідентичність, вона не може відійти на другий чи третій план. Ось це робить цю сферу життя не такою, як всі інші.
5: Це ми прям вже про дві категорії з трійки поговорили, про мову і віру. Залишилась армія, але сьогодні про армію говорити не будемо. Але, повертаючись до нашої теми, взагалі я розумію, для чого людям віра, релігія, а для чого вона держава? Адже, ну, ми, по-перше, секулярна держава, ми так себе визначаємо. А по-друге, чи взагалі можна просто махнути рукою і сказати, та нехай вірять, що хочуть?
6: І так, і ні. По-перше, ми знаємо, що держава будь-яка – це дуже така незграбна структура. Так? Тобто їй дуже важко повернутися, їй дуже важко щось змінити інституційно. І в західному світі, в західній цивілізації, а ми в цьому плані частина західної цивілізації, я не кажу цивілізаційно, а саме в плані відносин між релігією, релігійними організаціями і державою, ми прямо йдемо дуже по західній моделі. Хоча західна модель не одна, але очевидно, у нас немає державної церкви, аятоли, тому подібне, да? Але разом з тим, століттями сформувалася ситуація, коли у релігійних організацій є преференції над іншими, наприклад, над громадськими умовно організаціями, правда? Тобто, наприклад, релігійні організації не сплачують податок,
5: так,
6: а громадські сплачують. Ось ви мене можете запитати, це я вас в ваші вуста вкладаю, чому так? Окрім як так склалося історично, знаєте, улюблена відповідь істориків, ми з вами відповіді не знайдемо. Бо так склалося історично, так було десятиліттями, в нашому випадку після 70 років насадження атеїзму, можливо, ми ще цього торкнемося, будь-який прояв нелояльності до релігійних організацій може сприйматися як повернення до старих часів, а відповідно, цей травматичний досвід буде переживатися знову людьми, бо таке вже було з 20-х років там на території Великої України, з кінця 40-х на території західноукраїнських земель. І тому, так, щодо релігійних організацій існують певні преференції у держави. Тому тут ми така нормальна частина західної цивілізації, де дійсно умовно повісити розп'яття в храмі в класі нормально, а ну, у Франції, наприклад, ні. Да? Але Франція – це теж унікальний випадок зі своїми революційними республіканськими цінностями. А, наприклад, там повісити в класі якісь політичні символи – ненормально. Так?
5: У нас навпаки. У нас нормально повісити прапор і герб, але вішати розп'яття, я думаю, це буде скандал у батьківському середовищі, знову ж таки.
6: Я би з вами не погодився. Мені здається, це бульбашка. Отут я завжди виступаю таким опонентом, коли мені кажуть, що більшість українців там може не сприйняти. Мені здається, ні. Мені здається, що якраз, коли ми кажемо про більшість, знову таки цифри говорять. Та? Тобто, якщо 70% кажуть, що я в щось вірю, то, відповідно, їм буде легше сприйняти той факт, що будуть висіти релігійні символи. Ну, це таке ми зараз теоретизуємо. Да.
5: З іншого боку, кожного грудня ми бачимо жахливий срач в соцмережах з приводу минори на Майдані. І це кожен рік по-новому і по-новому, тому ну, є речі, які в суспільстві підіймають дискусію, причому не саму приємну і не саму етичну.
6: А я думаю, що щодо минори, ми тут входимо в питання, яке не уповноважене, да? Тому що я не є спеціалістом з міжетнічних стосунків, бо якщо ми з вами подивимося, всі аргументи проти минори, вони не релігійного характеру.
5: Не ксенофобського характеру.
6: Так, вони антисемітського характеру. Тобто це аргументи не про те, що не має бути в публічному просторі релігійних символів. Вони прямо кажуть, що не має бути символів певних національностей. І далі там пішло там Україна, така-та держава. Іноді звучить християнська, да? Але це звучить з вуст представників нехристиянської більшості.
5: Повернемось до нашої такої рамкової теми. Мабуть, треба зробити якийсь певний екскурс в історію. Як так взагалі склалося, що на наших теренах питання релігії, воно набуло таких масштабів? І взагалі, в чому суть питання? Як нашим північним сусідам вдалося хакнути православ'я і зробити так, що воно стало інструментом політичних ігор?
6: Ну, по-перше, скажемо, що тут, знову-таки, у нас є приклад з наших сусідів, поляків, де тема релігії набагато більш пов'язана з національною ідентичністю. У Україні склалася ситуація, коли релігійність і національна ідентичність не є тісно пов'язаними. бути православним не дорівнює бути українцем, тому що навколо нас є інші православні. Так, і ми знаємо, що можна бути православним і румуном, наприклад, православним і росіянином, і білорусом. Так? Геть інша ситуація склалася на Галичині, де більшість населення – це греко-католики. І ось там цей зв'язок, він існує дуже міцний. Всі пам'ятають з 9 класу, я так проявив наївний оптимізм, багато хто пам'ятає з 9 класу, що все національне відродження на західноукраїнських землях – це було греко-католицьке національне відродження. Тобто почали це товариство галицьких греко-католицьких священників, буквально так називалася організація. Тоді Руська Трійця – це греко-католицькі семінаристи. Тоді перша політична організація українців – Головна Руська Рада – це очолювалась греко-католицьким єпископом Юхимовичем. Тобто наш гімн, я нагадаю, є унікальним прикладом єдності українців, бо слова до нього написав надніпрянський абсолютно секулярний Павло Чубинський. А музику написав греко-католицький західноукраїнський священник Михайло Вербицький. Ось, греко-католицький священник. Тобто буквально до от Івана Франка, до цього покоління революційного 60-70-х років 19 століття, там питання віри, релігійної приналежності і національної ідентичності – це буквально тотожнє питання. Але це невелика частина України. Тобто це навіть не 30% населення, набагато менше. У нас не було цієї зв'язки. І для великої України проблемою національного характеру, я не кажу, що це проблема, яку варто було вирішувати, але зрештою це була проблема, стало те, що імперія, яка включила до свого складу ці землі, Російська імперія, це була імперія з більшістю такої самої віри, як і українці. Тобто це теж православна імперія. Бо коли вас, православних греків, включає до себе в склад мусульманська Османська імперія, ви починаєте виокремлюватися саме цим, тобто своєю релігійністю. Це наче вас зберігає. А тут відбулася велика біда через те, що вони ж наче одновірці.
5: Але, от ви сказали, що це не частина ідентичності, так? Я з вами...
6: Це не тотожна ідентичність.
5: Не тотожна ідентичність. Але я з вами з одного боку погоджуюся, з іншого боку я думаю про часи Гетьманщини, коли якраз віра і стала причиною, чому ми розвернулись на Схід. І вибирали своїх одновірців, йдучи від,
6: якщо так
5: від
6: далеко,
5: тих,
6: так,
5: хто влаштовував тут релігійні війни.
6: Так, козацтво, якщо ми так далеко, я так більше вже до національного відродження, бо тоді не йшлося про національність, бо козаки – це не була національність, так? Тобто, коли ми кажемо про козацтво, то так, для них не те, що частиною, а тотожною ідентичністю було бути козаком, значить бути православним. Це правда. Але це ми занадто далеко зайдемо, тому що тоді поняття національності не було. І ми рано чи пізно впремося, чи були українці козаками, а козаки українцями. Ось, рано чи пізно ми дійдемо до цього питання. Тобто, якщо ми кажемо про українців, коли вже це слово вживається, чи там русинами називають на західноукраїнських землях, коли відбувається національне відродження, то тоді вже тотожності не було. А тут ще на великій частині України проблемним стало те, що імперія тої самої віри, що і ваша більшість. І, відповідно, цій імперії вас асимілювати, підкорити набагато легше. Тому що це одновірці. Є такий цікавий епізод, про який мало говорять, в підручниках геть не говорять в школі. Коли Петро Конашевич Сагайдачний в 1618 році робив похід на Москву, він дійшов, він пройшов Ліпіцьк, Єлець і вже майже доходив до Москви. І його в кожному місті зустрічали колокольним дзвоном, так, православним. І він, наче однією з причин, чому він зупинився, окрім Дулінського перемир'я, очевидно, 1618 року, стало те, що він не міг нормально воювати проти одновірців. Бо уявіть собі, як впливає на людину, підкреслюю ще раз, важливо зрозуміти, в коментарях там точно пишуть, що це не важливо, але важливо зрозуміти, що для людини, яка вірить, релігійна ідентичність – це те саме, що зараз для українців – бути українцем. Від вас не можна цього відняти, вам не можна сказати, та яка різниця? Нам наші французькі колеги чи там, швейцарські, можуть сказати, та яка вам різниця? Спілкуйтесь іншою мовою, у нас 4, так? Назвіть себе, ми ж розуміємо, що ні, ми так не хочемо. От для людей віруючих це питання принципове. От уявіть собі, що таке для Петра Конашевича Сагайдачного, який домігся відновлення Київської митрополії, в 1620 році. Що це таке, коли тебе одновірці зустрічають і кажуть, як же так? ти там, значить, будеш зараз грабувати православні монастирі?
5: Ох, якби ж він знав.
6: Да, це правда.
5: Якби ж він знав.
6: Ну так, як і Богдан Хмельницький. Зрозуміло, що легко було Тарасу Григоровичу казати про нерозумний Богдан, але ну, ми ж не знаємо, як би ми вчинили. Станом на середину 17 століття вибір був доволі очевидний.
5: Зараз дуже популярно озиратися назад в історію і говорити про те, що освічене православ'я на московські землі принесли українські ієрархи церковні.
6: Так.
5: Тобто це ми їх, скажімо так, вилюднили
6: так.
5: Після хрещення, після того, як там віра вже прижилася, але вона не була тією вірою, що тут без богословської дискусії, без розумних текстів.
6: Абсолютно. В Росії сформувався свій ізвод православ'я, який не був вже православ'ям. І це стало настільки не схоже на православне християнство, що всередині 17 століття Олексій Михайлович, це власне цар, який прийняв гетьманщину під високою руку,
5: угу.
6: Це той самий, він довго дуже правив, батько Петра І, він почав релігійні реформи. І ті, хто з ними не погодився, це ті, кого ми називаємо старовіри або старообрядці. Тобто в Росії, важливо зрозуміти, ну, в Московському царстві, давайте так казати, в Московському царстві сформувалася віра на базі православ'я, яка православ'ям не нагадувала, ніби тільки нагадувала, отак, богословське, догматично, літургічно, вона відрізнялася. Тобто, умовно кажучи, московський митрополит там 17 століття, чи вже патріарх, перепрошую, з кінця 16-го, патріарх 17 століття геть не так все робив, як робили в Греції, в Києві, на Кіпрі чи там в Єрусалімі. Тобто у них сформувалася через оцю відокремленість від зовнішнього світу. І царю довелося втрутитися і повернути все до справжніх витоків. Звідки він взяв ці витоки? З Києва.
5: З Києва. Тобто, от ця думка про те, що врешті просвітництво таке релігійне на ці землі принесли українці, вона зараз, з одного боку, ну, нам відкриває якісь інші сенси в нашій історії. З іншого боку, ми починаємо собі ставити питання, та хто ж ці люди врешті? Будівничі імперії, колаборанти, хто вони? Чи розуміли вони, що вони конструюють, моделюючи цей російський трикутник, самодержавія, православ'я, народ?
6: Я думаю, що в моменті, знову таки, ми дуже осучаснюємо історію, коли думаємо, що вони знали, що буде в 2022 році чи 2014-му. Вони ж не знали на той момент. Тобто, можна сказати, що я їх виправдовую, я можу сказати, так, я їх виправдовую, бо ну, я не знаю, наприклад, умовно, що станеться з Британією через 400 років. А якщо виявиться, що це стане імперією зла, то тоді можна буде сказати, а вони 400 років тому з Джонсоном дружили. Ну, це якийсь абсурд.
5: Підписали історичну угоду.
6: Так, ну, або з Америкою. Да? От ми бачимо, куди зараз котиться Америка, так? Якщо вона докотиться, зрештою, а ми ще 20 років тому вважали це там союзник номер один наш.
5: Uh-huh.
6: Да? Тобто йдеться про те, що чи могли ці люди вчинити інакше? Ну, напевно, могли. Але уявімо собі цю там, Петра Могилу, наприклад, да? Молдаванина, до речі, якому пропонують з єдиної православної столиці в світі. Треба не забувати, Москва, от да, ми повертаємося до вашого першого питання, як у них вдалося хакнути православ'я, бо вони залишились єдиними православними не під іншими імперіями.
5: Тому що Константинополь завойований.
6: Завойований в 1453 році, Єрусалим там само в Османській імперії.
5: Так само.
6: Греція в Османській імперії, Кіпр в Османській імперії.
5: Київ не столиця.
6: Київ не столиця, так.
5: Київ в
6: Речі Посполитій. Тобто, виходить, що єдина православна держава в світі – це Московське царство. Ви на місці Богдана Хмельницького, Петра Могили, плюс-мінус сучасники, хоча Петро Могила помер, ну, але вони сучасники, вони жили в один час. Ви на місці Петра Могили чи Богдана Хмельницького в 17 столітті дивитесь, так, є якась сусідня держава, однієї віри з нами. В цілому ми один одного розуміємо, правда?
5: Мабуть.
6: Або розуміємо.
5: Мабуть.
6: Так. Ну, як і з поляками, це все одно слов'янська мова, як не крути. Які мінуси? От назвіть мені. Окрім би, якби хтось не потрапив, як Марті Макфлай, на машині часу і сказав би, а вони через 400 років, ви, ну, назвіть мені мінуси. Назвав Іван Богун. Я одразу в коментарях, тут люди почнуть писати, а я вже зараз...
5: Давай, то озвучимо мінуси
6: мінус.
5: На той час.
6: Іван Богун казав, що там рабство таке, якого не бачив західний світ. Тобто там є кріпосне
5: він
6: право.
5: Він щось знав, він щось знав.
6: Так, що от єдиним тривожним дзвіночком було кріпацтво, такого характеру, якого не було дійсно ні в Європі, ні навіть в Османській імперії. Ні, в Османській імперії було прям рабство жорстоке, да? Але відсоток рабів був не такий.
5: Відсутність магдебурзького права.
6: Напевно, але це ж не те, що вони його не прийняли, вони туди, воно туди просто ще не встигло дійти, так.
5: Воно вже і все, врешті.
6: Але це, я думаю, що це все складові оцієї частини. Тобто самодержавство як політичний, як форма правління. Оце був тривожний дзвіночок, ще раз кажу. От єдиний, напевно. Але плюсів я перелічив, да? Ми взаємозрозумілі, ми там одні релігії, вони начебто ж, я нагадую, що за умовами 1654 року, за березневими статтями, ми там взагалі незалежні були, тільки під протекторат входили. Тобто, коли вам умовно зараз якась країна, хай нам яка не дуже подобається, да? От запропонує ідеальні умови, ресурсну угоду.
5: Я думаю, що ми вже навчені.
6: Да, ну зараз то так, так? Нам знову-таки легко казати, що...
5: Так.
6: І тому плюс, нагадую, вони ж спочатку, ще раз, уявіть собі, вони не нам накидають своє православ'я, вони ще кажуть, ви, старші брати, да?
5: Просвітіть нас.
6: Да, просвітіть нас. Ну, це дуже заманливо звучить, ні?
5: Добре, окей, я поставлю тоді питання з іншого ракурсу. Чи був, як ви вважаєте, якби, та? Чи був тоді хитрий план поглинути, чи ні?
6: У них?
5: Да.
6: Я думаю, ні. Я думаю, ми перебільшуємо стратегічний геній Олексія Михайловича, який був самодержцем Русі. Правда. Я думаю, що от коли кажуть, що з самого початку ми таким чином робимо їх злими геніями. А вони не генії, вони просто злі.
5: Добре. З історичним екскурсом завершили. Повертаємось ближче до наш час. Мабуть, десь в 90-ті роки. Може, трошки раніше. Як ви думаєте, коли ми проспали момент втручання ворожих спецслужб, часто в рясах, в наше релігійне життя?
6: Я думаю, тут питання дуже складне, тому що, знову таки, чи могла влада на початку 90-х років вплинути на найбільшу за кількістю громад релігійну організацію. Я кажу про Українську православну церкву в дужках, там, в єдності з Московським патріархатом. Mm-hmm. Тобто, чи могли на них вплинути? Ну, навряд чи, тому що, знову таки, ми кажемо про більшість. А в державі, яка тільки будує демократію, сперечатися з більшістю – це з ретроспективно так. Напевно, треба було навчити умовно цю більшість. Да? Але коли ти в моменті, і у тебе все руйнується, і в 93-му році, я нагадаю, був момент, коли Донбас думав вийти на референдум і відокремитися, через що і відбулись дострокові вибори 94-го року. Тобто, коли у тебе тут питання взагалі, чи ми до завтра доживемо як єдина держава, ще й починати боротьбу з релігійною організацією найбільшою було б, напевно, великою помилкою.
5: Це могло виглядати не в форматі боротьби, а в якомусь іншому форматі?
6: Я думаю, так. Да. От в цьому момент, я особисто, я про це завжди кажу, через що і, значить, накидаюсь на хвилю хейту, але одразу я скажу, я не читаю коментарі, не дивлюся передачі, пишіть, що хочете, я ніколи цього не дізнаюсь. Я кажу про те, що сенсу заборони якоїсь організації немає. Бо, я нагадаю, була така церква, заборонена в 46-му році, греко-католицька називалася. Я думаю, всі її знають. До чого призвела її до заборона? Рівно ні до чого.
5: Тільки до того, що віряни стали більш затятішими і все це глибше вкорінилось.
6: Але проблема в тому, що всередині самої Української православної церкви було декілька кіл, ну, умовно, там, проросійське, проукраїнське крило. Я нагадаю, що попередній очільник, блаженніший митрополит Володимир, який помер у 2014 році, був дуже, дуже проукраїнською людиною. Він завжди спілкувався українською мовою. Він, ну, правда, тобто, ну, його кроки, він перевів, за його благословіння переклали літургію українською мовою. Те, що були ж храми, і є зараз храми Московського патріархату, які служать літургію українською мовою. Але проблемою було те, що він намагався особисто знайти завжди баланс, так?
5: От. Це відома нам стратегія, багатовекторність
6: так,
5: називається, ми її пам'ятаємо.
6: Тепер дивіться, от ви точно те, що я хотів сказати. Але що в цей час робить держава? Вона теж намагається знайти баланс. Тобто, хто кого веде? Чи могла щось зробити держава? Напевно, більшою освіченістю все одно держава мала тоді, те, чого зараз немає, важелі впливу. Все одно тоді ще були Я це знаю з особистих розмов, просто що, я думаю, всі релігієзнавці це знають, не думаю, а точно знаю. Коли представники державного органу у справах релігії, там без прізвищ, могли викликати митрополита в 90-ті роки і сказати, що тут у вас відбувається. Зараз таке неможливо. Тобто зараз, якщо церква викличе когось з церковних ієрархів, це буде скандал на всю Європу, тому що держава втручається. Да? А тоді це ще було можливо. І я думаю, що цим люфтом можна було скористатися, коли ще держава могла в ручному режимі якісь речі зробити.
5: Карина, я запитаю так. От, оскільки ми почали говорити про втручання держави, не втручання держави, чи є взагалі, чи існує якась межа у свободі віросповідання, де теоретично держава має зрозуміти, що це шкодить її інтересам?
6: Ми з вами зараз маємо дати відповідь як країна на це питання. До нас такого не було. Тобто те, що зараз наша Служба безпеки, управління розвідки, Державна служба етнополітики і свободи совісті, я зараз буду перелічувати всі ці органи, не буду. Ми зараз маємо дати відповідь на це питання. Бо до цього не було ніколи відповіді на подібні запитання.
5: Ну, дивіться, а Ренесансна Англія, де з'явилася англіканська церква, так, і католики намагались розхитати ситуацію?
6: Можна, але перше, ну це занадто довго. А по-друге, ми не забуваємо, англіканська церква – державна церква. Тобто всі наші приклади, вони настільки давно, що аплікувати їх на 21 століття неможливо. По-перше, тоді не можна було бути відкритим атеїстом. Тобто, коли ми кажемо з вами про світ, де є, ну, зрештою, 17 століття, те саме, 30-річна війна. Ви або католики, або протестанти. Зараз це набагато важче, бо є ще, наче, третій варіант, коли вас це не цікавить. І зараз ми, плюс не було поняття демократія, ви могли спалити свого. Це дуже, дуже спрощує вирішення будь-яких державних питань, наявність масових репресій. Розумієте, перед товаришем Сталіним не стояло питання, а як відреагує Європа. Перед нами стоїть, і слава Богу, тому що у нас є... Ми, на відміну від них, дотримуємося міжнародного права, у нас є якісь рамки. І зараз ми перед Європою, разом з Європою, намагаємося якось вияснити, де проходить межа.
5: А вона десь є взагалі, ця межа?
6: Я думаю, що є. От ми її нащупуємо. Тобто, чи нормально втручатися в внутрішнє літургійне життя і казати, якою мовою читати проповіді? Я думаю, ненормально. Думаю, наші західні партнери теж так думають. Але чи нормально, наприклад, якщо у вас продається література, яка явно просуває ворожі наративи?
5: Чи нормально не відспівувати і відмовлятися ховати військовослужбовця Збройних сил України?
6: З моральної сторони – ні. Але з літургійної сторони, дивіться, була історія, от вона дуже яскраво обговорюється, це тільки один випадок, бо я знаю, є питання, коли це політичне питання. Угу. Коли це був неправославний? Дивіться, священник не може цього зробити. От питання, це нормально чи ненормально?
5: Я насправді знаю історії, коли загиблі військовослужбовці взагалі не були релігійними. Вони не були вірянами жодної церкви, але родичі хотіли їх ховати за церковним обрядом. Це окреме питання. Так, так. Це питання етики, скажімо так.
6: От в тому і питання. Тобто, наскільки держава має змусити священника відспівувати? Так виходить.
5: Добре, а якщо ця ситуація стосується не віри загиблого, а якщо це ситуація стосується саме політичних переконань священнослужителя?
6: Ну, що з ним робити? Тобто, дивіться, церква, тут дуже супер важливо зрозуміти, церква не має жодного канону в світі, світова православна ЖК. Ну, ми кажемо про православну, бо ми зупинилися зараз на найбільшому проблемному моменті. Який заборонив би священнику священнодійствувати, да? Заборонив його у служінні, якщо він не любить Україну. Ну, тобто, коли створювалися канони православної церкви, слово таке вже було з 1187 року, але держави не було, так? Тобто, про що я кажу? Може, спеціально, да, вживаючи такі терміни, але заборонити священника у священнослужінні, от щоб Онуфрій, чи Епіфаній, чи будь-хто, чи Святослав Греко, заборонили за нелюбов до держави. Це буде грубим порушенням внутрішнього церковного права. До чого я веду? До того, що такі питання має якраз вирішувати не церква внутрішньо, а держава. Так, звичайно, церкви є важелі. Відсторонити на якусь парафію, там, третім священником і тому подібне. Не ставити митрополитами на великих єпархіях в Черкаській і Запорізькій єпархії, відповідно, митрополит Феодосій і митрополит Лука, відверто антиукраїнські люди. Більше того, вони йдуть не проти України, не тільки проти України як держави, а проти Української православної церкви, звинувачуючи своїх співбратів, єпископів Української православної церкви у єдності з Московським патріархатом, в тому, що вони... І там такі слова, от буквально пару місяців тому це був скандал, чи присмікаються, ну, тобто от такі от образливі, значить, терміни, перед державною владою. Ну, не ставте таких людей митрополитами. Да, ніхто не каже, забороніть їх у служіння. Ну, навіть ті, хто кажуть, це нерозумні люди, бо за що? Так, ну, але ви спеціально висуваєте їх на перший план. Розумієте, про що я кажу? Не можна звільнити вчителя за те, що він, не знаю, там, не любить пісню «Смарагдове небо». Розумієте?
5: Розумію. Але з іншого боку розумію, що все складніше і покладатися виключно на механізми самоочищення і стримування всередині неможливо. Релігійних організацій неможливо. Це, ну, так вже було в там часи після 2014 року, і вона не спрацювала. Знову ж таки, коли ми говоримо про нашу ситуацію, ви сказали, що фактично ми зараз перші, хто намацує цю межу, так. Як держава, та як суспільство, яке воює, як суспільство, яке вірить в різних богів, але все одно, тим не менше. Якщо ми говоримо в цілому про ті методи, які до нас застосовує Російська Федерація, в цьому розколюванні і розхитуванні, то наскільки вони унікальні? Це їхній власний винахід, вони застосовують це десь в інших місцях, в інших країнах.
6: А вони застосовуються в інших місцях, в інших країнах, зокрема в Латвії, де в Латвії склалася унікальна ситуація, на відміну від Естонії, де більшість населення нерелігійні, Латвії ми приблизно можемо поділити на третини. Що третина населення – це нерелігійні люди, третина населення – протестанти, третина приблизно населення – православні. Ну, або там на чверті, і чверть залишимо там за іншими, давайте так. І виходить, що Латвія стає потихеньку православною державою, з православною більшістю, бо лютерани, як це,
5: є схильні.
6: Схильні до того, щоб ставати атеїстами або агностиками, а православні залишаються православними. І цю карту дуже добре розігрує Московський патріархат. Справа в тому, що з Росією склалася унікальна ситуація. Вона володіє єпархіями на територіях незалежних держав. Казахстан, Україна, Білорусь, Молдова. В Грузії своя церква.
5: Там але там нема жодних зв'язків?
6: Ну, як і з Константинополем.
5: Окей,
6: ну,
5: добре.
6: В Грузії своя...
5: Грузії пощастило в цьому плані.
6: В Грузії своя православна церква. Більше того, це унікальний випадок, тому що вона і під час Радянського Союзу була своєю. Тобто там свій патріарх. Нинішній патріарх Ілія II, патріарх, виправте мене, чи 62-го, чи 65-го року. Він більше 60 років патріарх. Ну, тобто там своя дуже колоритна, специфічна історія завжди з Грузією. Бо, зрештою, там є Абхазія і Осетія, яку, наче, забрали у грузинської церкви, але грузинська церква не сильно... Ну, там, я ж кажу, там унікальна історія склалася. А в цих країнах – Молдова, Україна, Білорусь, Латвія, Литва, Естонія, Казахстан – це канонічна територія, як вважає Московський патріархат, свою канонічною територією. Да, доволі смішно, що канонічною територією церкви є територія колишнього Радянського Союзу, атеїстичної держави. Ну, це як, зрештою, в назвах митрополії. Я досі не можу ніяк, мене тіпає, коли я чую, митрополит, забув я його ім'я, митрополит Кіровоградський. Аж, ну, то есть, в слові митрополит далі не маєте слово Кіров, понімаєте? Семен Кіров – це, якщо що, радянський прибічник Сталіна.
5: Це відомий цей ефір, прості господі, Соловйова, де ієрарх РПЦ відповідає на його питання так точно. І всі дуже шерили це відео в соцмережах і коментували. Тобто корені, вони все ж таки в 20 столітті.
6: Звичайно. І мала би цю ситуацію по ідеї виправити, ну так, точніше, ніхто на це не сподівався, але кроком до цього, до виправлення цієї ситуації, мав стати 2018 рік, Томос, Але і на той момент всім було очевидно, навіть людям, які займалися питанням тому, що це питання мали вирішити у 2018 році, коли Вселенський патріарх підписав Томос, і Україна знову отримала автокефальну церкву, але вперше в канонічну автокефальну церкву, бо всі до цього церкви були неканонічні, невизнані, так? Але очевидно і для тих, хто займався це зі сторони держави, я думаю, для Вселенського патріархату, що в перспективі найближчих років не мала би більшість парафій Московського патріархату перейти до Православної церкви України. Так воно і сталося, зрештою, бо до сьогоднішнього дня навіть повномасштабне вторгнення, і навіть в деяких областях, я відверто скажу, адміністративний тиск, є ж області, в яких держава дуже активно переводить церкви, так? Це не спричинило те, що ПЦУ стало найбільшою церквою за кількістю громад, бо ми не можемо за кількістю вірян оцінювати церкву. Дійсно, в деяких церквах має місце бути те, що, значить, пропаганда, там, скажімо, да, там, антидержавні наративи про те. Для багатьох людей церква, тобто громада, до якої вони ходять, саме громада, священник, до якого вони ходять, вона важливіша за юрисдикцію, так? У багатьох областях, коли ми кажемо про Хмельницьку, Вінницьку, Чернівецьку, Волинську, найбільшу православну область України, Рівненську, відчуття зв'язку з московським православ'ям дуже примарне в церквах Московського патріархату. Що я маю на увазі? Є поодинокі випадки, коли священник, умовно, там, в Волинській області російськомовний, але це поодинокі випадки. Заїдьте на будь-яку парафію Московського патріархату, там, в Рівненській області. Як правило, священник – це їх односельчанин, такий самий українець, такий самий україномовний з діда-прадіда, так? І вони щиро не розуміють оцього, знаєте, гранд-наративу, що ви то десь там юридично, от там, да, значить, в Москві. Особливо це відчувається там, де після собору Феофанії 2022 року не поминають патріарха Кирила, міру отримують з Києва. Про що мова? З якою Москвою ми пов'язані? А будь-які абстрактні конструкції, ми знаємо, люди сприймають дуже складно. Ну, це ж правда, ми розуміємо, що провести паралель, що от ви тут, і ви з Київської митрополії, а Київська митрополія до сьогоднішнього дня і десь там, це доволі складні речі. Те, що у Московському патріархаті була більшість церков, спричинило те, що то священників більше, так? Відповідно, і парафіян було більше. Хоча соціологічні опитування показують інакше, але якщо вірити соціологічним опитуванням, в кожній парафії ПЦУ має бути приблизно в 7 разів більше парафіян, ніж в кожній парафії Московського патріархату. Бо, ну, якщо поділити кількість вірян на кількість парафій, зайдіть в будь-яку парафію ПЦУ в сусідню Московського патріархату. Ви маєте нарахувати в 7 разів більше.
5: Але це не так.
6: Ви ніколи не нарахуєте.
5: Я думаю, от про що, поки ви говорите, що час іде, зв'язки з Москвою рвуться.
6: Це правда.
5: Студенти туди вчитися не їздять.
6: Не їздять.
5: Скільки має змінитися поколінь, щоб цей зв'язок порвався остаточно?
6: Я, знаючи внутрішню кухню, знову таки, я розумію, що це не на пересічного слухача, який вважає, що всі там в рясах, в погонах. Це дуже, взагалі, слово «всі», це з цього моменту починається завжди велика проблема. Я знаю добрий десяток єпископів Московського патріархату, які в своїй патріотичній проукраїнській позиції, ну, це люди, які, я знаю просто ці дії, які здають кров в військових госпіталях, які не показано, ще раз кажу, не показано, такі гроші відправляють своїм парафіянам, які служать в лавах Збройних сил України. Проблема, я її бачу, адміністративна. Ви всі знаєте імена цих проукраїнського крила УПЦ, але це єпископи або на далеких митрополіях, або так звані вікарні. Хто такі вікарні єпископи? Це ті, хто приписаний, має єпископський сан, але немає реальної єпархії. Тобто немає парафії, які, умовно, йому підпорядковуються. Чомусь на першу скрипку, да, грають оці люди.
5: Тоді це проблема політична, політичної орієнтації церкви.
6: Керівництва церкви, от в чому справа. Да? Тобто, дивіться, ми ж з вами розуміємо, що, ну, в 22-му році був момент, коли до цього проросійського крила не дослухалися. Провели собор Феофанії, сказали засудити патріарха Кирила. Ви розумієте, що не можна сказати, це лише слова, погоджуюсь. Але для людей, які росли в парадігмі Великої Русі, сказати фразу «ми не будемо поміняти Кирила», ну це, тобто з цього починається революція в думці. Ми з цього починали в 1917-му, просто що УПЦ вона відстала там на 105 років. Да? Угу. В 1917 році сказати, що у нас буде свій полк імені Богдана Хмельницького, хай в складі російської армії, але свій, це вже революційна думка, да? Шо, уявіть собі.
5: Малими кроками.
6: Так. Але це було в 22-й рік. І тоді здавалося, що це проросійське крило. Люди, які були, це дуже багато і нарісує релігійна інформаційна служба України, цих ну, це не розслідування, наче інсайдів, про те, що митрополит Ануфрій дуже жорстко закривав рота. Такий є, не буду рекламувати, проросійські православні сайти, які прямо таки казали, Ануфрій з'їхав з глузду, значить там митрополит Павел настоятель лаври, да? Хотів сказати щось, а він йому закрив рота. І це, знаєте, так збадьорило трошки, думаю. Але, видно, все повернулося на круги своя. Тому що, наприклад, брехати не будучи 22-й чи 23-й на Успіння, до рангу архієпископа повисили єпископа Новоазовського в Арсенофія. Це той єпископ, який в Донецьку благословляв Гіркіна. Ну, іначе, знову таки, за благословіння Гіркіна саме по собі заборона не має слідувати, да? Ну, сама по собі. Але, ну, принаймні, якщо ви не можете канонічно людину заборонити за щось, так? Ну, якщо він сам не проявляв, наприклад, насильство чи не закликав до насильства. От патріарх Кирил закликає до насильства. Це порушення канонів. Так? А якщо ти просто там благословляєш, зрештою, якщо до тебе хто би не прийшов, ти маєш благословити. Да?
5: А якщо ти благословляєш танки, а не Гіркіна?
6: Це теж, да, це, ні, ну, звичайно, це теж благословіння зброї, це та сама історія. Да, я кажу про конкретну людину. Я вам кажу про конкретну людину, яка єдине чим как би, уславилася, тим, що от є фотографія, де він прямо от робить знак Христа. Ну, завжди можу сказати, він не знав, хто такий Гіркін, якщо до священника підійти. Я про інше, про те, що якщо ви знаєте, що людина вляпалась, да? Ну, заховайте її кудись. Я в православ'ї, і найгірше, що вони знають, як це робити. Не я це знаю, да? Я не канонік. Є таке поняття відправити на спокій. Вони незручних митрополитів були і не тільки в УПЦ, не тільки в УПЦ, були ЛГБТ-скандали всередині. Таких єпископів дуже швидко в молодому віці відправляли на спокій. Приписували до монастиря, і всі ми забули їхні імена. А тут, ну що це таке?
5: Так і запишемо, що проросійськість менш токсична, ніж ЛГБТ-скандал. Глоння церкви.
6: Ну, знову таки, але просто за проросійськість забороняти? Ні. Ну, я ж кажу, відправте на спокій. Людина вже, ну, ви ж знаєте, як це робиться. От що найстрашніше, що вони знають, як це робиться. Я вам хочу сказати, що в їхніх семінаріях, ви правильно кажете, окрім того, що не відправляють в Москву, пари читаються українською мовою. Я це точно вам кажу.
5: Я знаю історії з окупованих територій, де ієрархи УПЦ МП і на підвалі сиділи деякі, а деякі здавали своїх.
6: Своїх, так.
5: Тобто є і ті, і ті.
6: А 100%, ми знаємо, так, є засуджений священник в Росії Московського патріархату.
5: Так.
6: І Московська патріархія за нього не вступилася. Ось що найгірше. Йдеться про те, що церква – це люди різні. Тут ми, да, сказали 100%, про це треба забути, бо інакше давайте ми будемо рахувати, знаєте, людей, які виявилися зрадниками на державній службі. І з цього зробимо висновок, вся державна служба, да?
5: Так.
6: Але є поняття інституційності. Ось інституційно УПЦ засудила російську агресію. Це правда. Якщо ви війдете на сайт УПЦ, от прямо зараз, не треба просто зайти, там під кожним обстрілом вони прямо пишуть, внаслідок обстрілу російськими військами, ми в межах проєкту «Релігія вогні» моніторимо це, тому я точно вам кажу, кожне, там немає ворожий обстріл, да? Ну, то есть,
5: російський так, обстріл.
6: Такі, все, така лінія є. Так.
5: Угу.
6: Далі нічого не відбувається. Розумієте?
5: Угу. Тобто ми фіксуємо факт того, що це російський обстріл, але при цьому нічого, ну от, склали ручки.
6: Так. Тобто на рівні слів це є, що вже немало, але на рівні дій, я думаю, ми знаємо, від кого це виходить, ця токсичність, від якого з ієрархів всі знають, але з ним нічого не роблять. Це найближчий там соратник митрополита Ануфрія, не від Ануфрія особисто. Це всі теж, ніхто не звинувачує, що Ануфрій там сидить, плете інтриги. Його в такому запідозрити важко в будь-яких хороших чи поганих інтригах. Він не людина, інтриг, там, схем, стратегії. Навіть в хорошому сенсі цього слова. Я цим і образив, знаєте, і похвалив. Тобто він інший психотип людини. Там є ці люди, але з ними нічого не роблять, хоча могли би призначити на якусь, знаєте, кафедру, єпархію, там, скажімо, не знаю, Міргородська і Хорольська, умовно, створити її з двох. Ну, я вам просто розказую, як це робиться. Всі знають, як робиться в православній церкві. Дати в хороший недобудований монастир.
5: Може, це певною мірою вичікування?
6: Я думаю, це можливо, бо ми ж знаємо, що там теж такі стратегії сильні сидять, да? Які думали, що тут всіх будуть зустрічати з прапорами. Так. Я думаю, що десь там до сьогоднішнього дня люди, знаєте, абсолютно щиро вірять, що рано чи пізно вони візьмуть Київ. Да? З таким.
5: Абсолютно переконана в цьому.
6: От, і тоді так. Але якщо ні, це той зв'язок, це та ниточка, яка тримається до останнього. Тобто не дарма в усіх мирних, в усьому мирному треку іде, ще 3 роки тому, якби я на інтерв'ю сказав про мирні переговори, мене б закенсили назавжди, да? Як змінюється все. Але в усіх іде обов'язковий статус церкви. До речі, цим самим...
5: Як і статус мови.
6: Так, але цим самим церкві, мова на відміну від церкви, це не інституція, так?
5: Так.
6: А церква – це інституція. І я розумію, що ну, настільки дурні там стратегів нема.
5: Тобто вони підкладають свиню.
6: Ви кажете, це не наша церква, тут же на мирних переговорах кажете наш. І церква виходить потім, виходить же речники і кажуть, це не про нас. Але, ну як не про нас, як про вас це сказали, да? А якщо мирний трек не відбудеться, ви ж назавжди на офіційному рівні назвали їх своїми, і вони тепер ніколи не відкриють. Тобто, ну це настільки непродумані кроки. Я зараз не буду розказувати російським перемовникам, як правильно діяти, да?
5: Але не будемо, абсолютно. Підказки ми тут не даємо.
6: Але для церкви Московського патріархату, ну це катастрофа, коли до них виходять, кажуть, і онуврія не чіпайте.
3: Chicken Kyiv.
4: Карен Нікіфоров, історик, релігієзнавець у подкасті «Chicken Kyiv» на Громадському радіо. В цьому подкасті ми говоримо про дуже різні теми через призму українських інтересів. У цьому випуску говорили про релігію як частину державної безпеки. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Chicken Kyiv» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: У ритмі Громадського радіо. Громадського радіо.

0: музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Вибач, мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю. Вдома моя сестра, а брат у той, з ким разом до кінця. Ми з ним на двох ділимо одну мету. Зробити крок, завершити ходу.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне.